0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình. Và phải nói ngày này Diệu Thảo có một cái chương trình đặc biệt vì đây là tháng 9. Thường thường tháng 9 là trăng rằm và đã là mùa trung thu cho các em. Cho nên ngày hôm nay là hàng năm vào dịp lễ trung thu, đài của chúng tôi luôn có những cái món quà đem tới cho quý vị đồng hương cũng như là cho các em trong cộng đồng. Thì người mà khởi xướng ra chương trình cũng như là vất vả mà phải xin sponsor và xin quà cho các em đó là Tuyết Nhi. Ngày nay Diệu Thảo rất là cảm ơn Tuyết Nhi để nói đến cái chương trình, tuy là nói về sức khỏe nhưng mà giới thiệu đến cái trung thu vào thứ bảy tuần này tại chùa Liên Hoa. Và người đồng hành với Diệu Thảo không xa lạ, đó là cô Vi. Cô Vi lúc nào cũng làm những cái health fair hỗ trợ hoàn toàn miễn phí cho đồng hương. Cho nên Diệu Thảo cảm ơn Tuyết Nhi cũng như là cô Vi đến với chương trình Khỏe đẹp của chúng tôi để nói về trung thu và health fair vào thứ bảy tuần này tại chùa Liên Hoa. Dạ, mời em và mời cô.
1: Dạ, Tuyết Nhi xin cảm ơn chị Diệu Thảo đã mời Tuyết Nhi lên chương trình Khỏe đẹp của chị. Và con kính chào cô Vi. Chào chị và chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
2: Dạ, tôi Vi xin kính chào quý vị khán giả của đài và xin cảm ơn Diệu Thảo đã cho phép chúng tôi là ngày hôm nay trở lại với chương trình để với lại giới thiệu với lại các quý vị khán giả những chương trình về sức khỏe. Thì năm nào Tuyết Nhi cũng có chương trình đến với tuổi thơ phải không? Dạ. Mỗi lần đến đó mình thấy mình cảm thấy mình trẻ trở lại. Nhìn mấy em rước đèn trung thu đi chơi, thành mình ở dưới này mình cũng chạy theo, mình cũng giống như rước đèn như vậy. Thành ra mình cũng có vẻ trẻ trở lại. Thành ra thì năm nay Vi cũng trở lại với lại phái đoàn, với lại các sinh viên ở bên trường Texas Women University cũng chung sức với lại Diệu Thảo và em Tuyết Nhi này để mà hướng dẫn những cái vấn đề sức khỏe cho cộng đồng của mình.
1: Vâng, thưa cô Vi và Diệu Thảo, chị Diệu Thảo, thì quý vị khán giả biết là thứ bảy này tại chùa Liên Hoa, tức là ngày 19 tháng 9 á, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối là VTV làm chương trình Tết Trung Thu. Năm nay là năm thứ 15. Dạ, Việt TV làm chương trình này và cũng như cô Vi cũng là 15 năm cô Vi hợp tác với chúng con. Cảm ơn cô Vi rất nhiều đã lúc nào cũng muốn bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Thành ra những cái chương trình con thấy là ngoài Việt TV thì những chương trình y tế cộng đồng lúc nào cô Vi cũng như là Hội Vào Pha cũng hết lòng ủng hộ cho đồng hương mình ở đây. Thật sự mà nói là chương trình mình, quý vị biết là nghe nói là trung thu là phát quà phát bánh cho các em, nhưng mà thật sự đó cũng như là một cái chương trình health fair nhỏ vậy. Tại vì con thấy là không có gì mà không có hết, khám sức khỏe nào là huyết áp, tiểu đường, rồi cao máu, rồi cholesterol, rồi như bên Hội Vào Pha cũng có những cái trình đặc biệt lắm không chị Thảo?
0: Chích ngừa cúm. Nếu mà quý vị nào mà chưa chích ngừa cúm thì ngày hôm đó ra chích ngừa cúm thì có cái team của bên Hồ Dược Sĩ chị lo, và nếu người nào có bảo hiểm thì charge bảo hiểm, còn người nào không có bảo hiểm thì bên chị tặng free. Cho nên là cũng không có, do quý vị cũng nên ra tham dự, rồi có những cái bác sĩ cũng tới nữa chứ. Bên cô Vi cũng có mấy cái em sinh viên để thử về cái trí nhớ không cô?
2: Dạ đúng rồi, có một hội bên nghiên cứu bên cái trường University of Houston, trường đại học Houston, thì bên đó họ sẽ đến đây để mà giúp coi thử cái trí nhớ của mình như thế nào. Năm nào họ cũng ra để mà tiếp tay với lại Tuyết Nhi và chương trình để kiểm tra, giúp quý vị kiểm tra về trí nhớ. Mà Diệu Thảo biết không, cũng có rất là nhiều bác năm nào cũng đến, mà mỗi năm nào bác đến coi kiểm tra cái trí nhớ của tôi năm nay nó có tốt hơn năm ngoái hay không, hay là nó có bị kém hơn năm ngoái hay không. Nhiều bác ra về thấy nhiều bác nói cũng có vẻ hơi buồn buồn đó, năm nay tôi có vẻ quên hơn năm ngoái một chút, nhưng mà thực sự là cái tuổi rồi mình cũng thêm, nhưng mà cũng có nhiều bác cũng vui lắm. Trời ơi, năm nay trí nhớ của tôi tốt quá, bây giờ tôi phải về tôi phải ăn mừng nữa. Thành ra cái đó cũng giống như một dịp cho chúng ta để gặp lại những quý vị đồng hương của mình, mỗi năm có một lần để mà mình kiểm điểm lại cái sức khỏe của mình.
1: Vâng.
0: Về chương trình về các em thì cũng rất là phong phú phải không em?
1: Đúng rồi chị. Thì mỗi năm thì Việt TV luôn luôn muốn gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Việt TV lúc nào cũng muốn giữ cái chương trình Tết Trung Thu này. Nhưng mà con thấy là từ lúc mà thời xưa thì cộng đồng Việt mình ở đây cũng đông, nhưng mà có những không ít nhiều, không có nhiều tổ chức người Việt mình tổ chức. Con nhớ không làm là chỉ có những cái đài TV Việt ngữ thôi. Bây giờ thì Đài TV thì chỉ còn Việt TV thôi, nên Việt TV lúc nào cũng cố gắng giữ lại chương trình. Mà ngoài Việt TV làm những chương trình này thì con thấy bây giờ những cái hội đoàn nè, những cái business, cơ sở thương mại cũng nói bước theo Việt TV mà làm những cái chương trình Tết Trung Thu, mà đặc biệt mà hơn hết là chương trình Tết Trung Thu của Việt TV là miễn phí. Em không biết mấy chỗ khác như thế nào nhưng mà Việt TV thì hoàn toàn miễn phí, tất cả đều miễn phí, không tốn cái gì hết mà vào còn có quà đem về nữa.
0: Rất là vui. Và chị thấy rằng mỗi năm là các em đi là các em ở trên đó thi, rồi ông bà ngoại, ba mẹ ở dưới thì là khám sức khỏe, ông bà ngoại thì test trí nhớ, ba mẹ thì đo huyết áp, thử đường và cũng như là chích ngừa cúm. Cho nên là phải nói rằng năm nào là cả gia đình, ông bà, cha mẹ, ba thế hệ đều đi ra chùa Liên Hoa, và chị thấy đó cái chương trình rất là ý nghĩa. Thì Hội Dược Sĩ cũng như là chị đã ủng hộ từ lúc ban đầu tới giờ, cũng như là cô Vi đã đồng hành với đài, và phải nói rằng là cái công em, cái em là người khởi xướng mà last tiên phong, và tới đây gần 15 năm là cũng rất là giỏi.
1: Cố gắng, thưa chị, em cũng chỉ là một người đưa ý kiến thôi, nhưng mà cái chính là đài support, tại vì tất cả là budget, cô biết là mọi thứ mình làm free thì tốn rất là nhiều phương tiện, là công sức và cũng như là vật chất nữa chị, tại vì mình muốn tạo một cái nơi để cho mọi người đến vui vẻ với nhau. Tại vì ở Mỹ này một cái Tết Trung Thu còn gọi là Tết đoàn viên, là cả gia đình sum vầy với nhau. Mình muốn tạo một cái cơ hội để cho, như chị Thảo nói, là thiếu nhi được chơi, ba mẹ phụ huynh cũng có khám sức khỏe nữa. Thành ra VTV cố gắng làm một cái gì đó mà để mọi người freelance, giống như không có suy nghĩ, chỉ đến là chơi thôi. Nên cái mà chương trình thì thật sự là mỗi năm nó cũng có một vài thay đổi. Từ những cái chương trình nhỏ cho đến mỗi năm thì mình có được những chương trình lớn, như là mời được rất là nhiều những cái hội đồng bạn đến tham gia. Cô Vi thấy là mỗi năm mình có Ấn Độ, mình có Hispanic,
0: rồi người Thái Lan,
1: Korean. Nhìn mấy cái nhóm múa nó dễ thương. Phải nói là em rất là cái, phải nói là cái
0: nói là
1: em
0: vui,
1: chị thấy nhất của em là được những cái sắc tộc đó đến tham gia. Vì khi cái chương trình mình đủ ý nghĩa và đủ để người ta thấy được cái ý nghĩa của chương trình thì người ta willing, người ta tham gia. Thưa cô biết là một cái đội múa họ đến đây từ Port Arthur là cũng xa,
0: cũng có tiếng hơn.
1: Dạ,
0: một tiếng
1: họ rồi. Lái xe đến đây, cô Vi, họ giúp cho chương trình của mình. Tại họ nói là họ khi mà con gửi những cái chương trình mỗi năm cho họ coi, họ thích lắm. Tại vì mấy đứa con nít mà nó học múa thì nó cũng có một cái sân chơi đúng ý nghĩa để nó phát huy tài năng.
0: Cũng thì toàn là con nít không
1: con
0: nữa.
1: Nên họ rất là thích. Tại vì cái này cũng như là một cái để trao đổi văn hóa luôn đó.
2: Đúng rồi.
0: Dạ. Và kỳ này bao nhiêu em tham dự vậy?
1: Tham dự thi quốc phục á chị. Hiện tại thì mình có khoảng 50 em rồi. Nhưng mà em thì năm nào cũng 50 hơn tí xíu, chứ đông quá là dữ cực.
0: Dữ vui lắm, chị thấy
1: năm
0: vui
1: nào đó. Cũng khóc. Con nít mà cô 3 tuổi mà nó khóc.
2: Nội dỗ mấy em đó là cũng hơi mệt rồi đó.
0: Cho nên là phải nói là mời tất cả quý vị đồng hương vào thứ bảy tuần này. Nếu mà quý vị ở những cái thành phố gần Houston hay là ở thành phố trên Dallas mà có dịp xuống Houston thì thứ bảy tuần này tại chùa Liên Hoa từ 5 giờ tới 8 giờ phải không em?
1: Dạ đúng rồi chị, 5 giờ. Nhưng mà các em mà có ba mẹ mà ghi danh cho các em thi quốc phục á, thì đến sớm để mình lấy số báo danh. Còn chương trình mình thì bắt đầu trực tiếp là 5 giờ đến 8 giờ.
0: Và chúng tôi sẽ live trực tiếp. Nếu mà quý vị nào mà không có ở đến nhiều được thì quý vị cũng có thể ở nhà coi chương trình live do Đài Việt TV làm live từ 5 giờ tới 8 giờ, thưa quý vị. Và nếu mà quý vị nào có muốn gọi vào để tham gia chương trình hay gọi vào đặt câu hỏi về sức khỏe của mình, nhất là những quý vị nào bệnh tiểu đường, cao máu, cao huyết áp hay là bất cứ bệnh gì về thuốc, những quý vị thuốc, vitamin, đây là chương trình sức khỏe từ 7 giờ tới 8 giờ. Chương trình này là chương trình về sức khỏe của quý vị. Và nếu quý vị nào uống những cái thuốc vitamin mà quý vị cần có câu hỏi gì về sức khỏe thì có cô Vi cũng như có Diệu Thảo ở đây sẽ trả lời cho quý vị qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, thưa quý vị. Vì Diệu Thảo biết rằng nhất là những quý vị lớn tuổi ở nhà mình, nhiều lúc mình đi bác sĩ họ cũng không có thời gian, họ nói 5-3 câu rồi mình ra dược sĩ họ cũng nói mình 5-3 câu rồi mình về mình không biết mình uống cái gì, chính không biết là bác sĩ nói gì và uống như thế nào. thì nếu mà các bác nào có những cái thắc mắc confuse gì về thuốc, vì thuốc nó rất là quan trọng, nếu mình uống mỗi thuốc nó có một cái tác dụng khác nhau và mỗi thuốc nó có một cái phải nói rằng thời gian uống khác nhau. Nhưng giả sử như thuốc bao tử thì mình phải uống bụng đói, những cái thuốc bao tử nào mình uống bụng đói, thuốc bao tử nào mình uống trước khi ăn và thuốc bao tử nào mình uống sau khi ăn, những tất cả thuốc đều có cái thời gian mình phải uống đúng theo thời gian thì nó mới có hiệu quả. Cũng giống như vitamins, những cái vitamin nào mình uống phải uống vào bụng đói và những vitamin nào mình phải uống nhiều nước và vân vân và vân vân. Thì nếu mà quý vị nào có câu hỏi về vitamins, về allergy, nhất là mùa này là mùa bắt đầu là chị thấy là mùa dị ứng rồi mùa cúm, năm này thì mùa cúm cũng là
2: nặng đó nha.
0: Cũng nặng chứ không phải không và chứ không phải không đâu. Cho nên là nếu mà quý vị có câu hỏi gì về bệnh cảm cúm, nhiều người bây giờ là ho lắm cô, nhất là những người mà đi travel đó về là ho.
1: Đúng,
0: rồi mấy em
1: cảm
0: cúm với ho rất là nhiều, hay là mấy em nhỏ đi học cũng ho. Trời ơi, mùa này là mấy đứa nhỏ ở dưới Pasadena là nó ho khắp nơi,
1: không phải Pasadena đâu mà tất cả
0: khắp nơi ho.
1: Chị Hảo đâu mấy đứa nhỏ Pasadena không, khắp nơi ho. Chị nói cái thuốc thì cho em hỏi là tại vì em có người nhà, ví dụ như mình ở đây mình uống thuốc đây đúng không, mà khi mà người giống như ba em mà sau này mà về Việt Nam ở luôn á cô, thì cái thuốc ở đây mình không tiện mình gửi về, thì ở Việt Nam nó có những cái toa thuốc giống vậy hoặc là mình đổi qua cái
0: được
1: cái hiệu nào nó giống similar giống vậy được không?
0: Có nhưng mà thường thường ở bên đây ở Việt Nam đều có hết đó em à.
1: À có hết.
0: Có hết, nhưng là thuốc
1: nào là ở đây là Việt Nam đều có.
0: Hầu hết là như vậy. Tại vì cái generic là họ make in Ấn Độ.
1: À.
0: Tất cả generic ở đây nó make in Ấn Độ.
1: Nên nói chung cho nên là những người nào mà ở Mỹ mà dùng cái thuốc nào y như cái toa bác sĩ có như thế thì cầm cái toa đó về Việt Nam cũng có.
0: Cũng vô được, tại cái thuốc nó make in Ấn Độ, nó từ Ấn Độ nó cũng chuyển qua Việt Nam.
1: Nhưng mà cái toa đó là về Việt Nam mua được, hay là Việt Nam phải mắc mình làm cái toa khác theo cái bác sĩ?
0: Chị nghĩ bên Việt Nam mua thuốc tự do hơn bên đây. Chị
1: thấy mà những cái toa mà mình bác sĩ đây reception là phải có toa của bác sĩ.
2: Bên kia cũng
0: phải
2: có toa,
0: phải có toa, nhưng mà
2: có toa. Như vậy bên Việt Nam mình có cái tiêu chuẩn là họ thích dùng những loại thuốc như là của Pháp.
1: Nhưng mà thuốc của Pháp con thấy cái loại thuốc paracetamol của Việt Nam nó bây giờ nó lên án nhiều lắm.
0: Chị không biết là cái gì.
1: Pháp là ở Việt Nam là cái thay đổi của mình chị. Ở Việt Nam là hầu như bệnh gì của ga nhà thuốc Tây á, em gọi là nhà thuốc Tây là lúc nào cũng paracetamol, nhưng mà cái đó là thường là của Pháp đúng không cô?
0: Không, nhưng mà cái acetaminophen á ở Việt Nam người ta lên án tại vì cái người Việt Nam của mình bị bệnh gan rất là cao. Và cái thuốc acetaminophen Tylenol là nó sẽ ảnh hưởng tới gan. Cho nên những cái người bên Việt Nam á, người ta bị sưng gan nhiều, người ta uống rượu nhiều, thì khi người ta uống như vậy á, thì cái khi mà cái thuốc nó lọc qua cái đường gan, cho nên người ta bị phản ứng phụ và làm cái gan nó sưng hơn nữa. Và nó effect, cho nên chính ở bên đây ít có ai lên án, tại vì cái người bên Mỹ này mình có chích ngừa viêm gan, mình có chích ngừa gan, và cái số lượng người bên Mỹ bị gan nó thấp hơn, tại vì cái thực sự mà người châu Á của mình là bị viêm gan nhiều hơn là Mỹ trắng, và là Mỹ trắng hoặc Mễ hoặc là người da màu. Cho nên là khi mà mình bị viêm gan thì mình không có nên uống cái acetaminophen.
1: Vậy là theo chị nói là nếu mà có dấu hiệu gan thì hạn chế không dùng Tylenol.
0: Không có dùng Tylenol,
1: nó có cái chất đó.
0: Nó không phải cái Tylenol không phải có chất. Cái Tylenol nó metabolize, tức là nó
2: bào chế qua gan.
0: Nó mới điều tiết qua gan, nó metabolize qua gan. Và khi cái gan lá gan mình nó shutdown rồi thì nó cái damage cái gan của mình khi mình uống cái Tylenol. Tức là cái gan nó lọc cái Tylenol. Và khi mà cái gan mình không lọc được thì cái Tylenol nó làm
1: vậy. Nếu như thế thì theo chị với cô Vi, nếu mà mình bị cảm cúm hay là nóng sốt mình không dùng Tylenol, mình
0: dùng ibuprofen.
1: Cái ibuprofen
0: nó lọc qua cái đường thận. Khi mình uống ibuprofen mình phải uống rất là nhiều nước. Tại khi mình uống ibuprofen lâu dài mà cái đường thận mình yếu, tức là những người lớn tuổi trên 70-80 bị bệnh tiểu đường thì cái thận họ yếu, thì họ uống cái ibuprofen chỉ uống trong vòng, tức là 400mg hoặc 600mg trong vòng cái chừng 3-4 ngày thôi. Và 3 ngày hoặc 4 ngày phải ngưng. Nếu mà uống, khi mà họ uống tới 800mg một ngày mà trong vòng 1 tuần thì nó sẽ làm hư cái thận. Tùy theo loại thuốc, đó là lý do tại sao nếu mà quý vị nào mà lớn tuổi đang bị bệnh tiểu đường, đang bị bệnh gan, đang bị bệnh thận, thì nếu mà quý vị có uống những cái thuốc nào over the counter đều phải tham khảo với dược sĩ và bác sĩ hết. Tại vì mỗi loại thuốc nó metabolize qua một cái hệ thống
1: của cơ thể,
0: nhau. Cho nên là nếu giả sử mình bị bệnh tiểu đường thì nếu mình không control lượng đường cái thận của mình nó yếu đi, mình uống cái ibuprofen trong vòng một tuần có thể là mình bị hư thận, và khi mình hư thận rồi mình không có reverse lại được, và có thể và mình phải đi dialysis, mình phải lọc thận.
2: Với lại cái ibuprofen á, xin nói thêm là thí dụ những người lớn tuổi dùng thì nên cẩn thận, tại vì nó cũng có thể hại cho bao tử của mình,
0: yes, phải
2: có
0: ăn
2: thể
0: no,
2: làm
0: phải
2: mình
0: uống
2: chảy
0: nữa.
2: Chảy máu.
1: Dạ, hôm nay vào show này với cô Vi với chị Thảo em mới biết như thế. Một cái là qua gan, một cái qua thận.
0: Yeah, đúng rồi. Đúng dạ rồi. Vâng, Diệu Thảo và cô Vi và Tuyết Nhi xin mời quý vị khán giả trên đường dây.
3: Dạ.
0: Hello.
3: Xin chào bác sĩ. Dạ, xin chào bác sĩ Vi Hồ với cô dược sĩ Diệu Thảo.
0: Dạ.
3: Tôi có hai câu hỏi. Dạ. Cái thứ nhất là phụ nữ mà trên 70 tuổi đó có cần làm pháp lia không? Mammogram không?
0: Chọc phải, trên 70 tuổi vẫn phải làm cô ơi. Tại vì con nghĩ là phải làm khi nào mình, con nghĩ khi mà cô không có, tại vì cái nếu mà tuy là mình không cái mammogram, tuy là mình không nghĩ là mình sẽ không bị ung thư, nhưng mà mình vẫn phải testing.
2: Dạ, vì nghĩ cái đó thì theo cái hội ung thư Hoa Kỳ á, thì cái tuổi đó trở lên, nếu mà trong gia đình mình không có người bị ung thư, nghĩa là cái ung thư của mình cái có thể ít hơn á, thì cái đó trong cái trường hợp mình 70 tuổi trở lên á, thì nếu mà mỗi năm mình đi khám được thì cái đó càng tốt, còn nếu mà không được á thì cái đó cũng ok thôi, nhưng mà cái tùy theo mình phải theo dõi cái tình trạng trong cái cơ thể của người mình. Nếu mà trong gia đình có người bị ung thư, thí dụ như người chị, người em hay là con này nọ kia, thì cái đó mình phải đi để ý hơn, tại vì cái tỷ lệ cho mình có thể bị ung thư có thể cao hơn một chút. Thì sẵn cái dịp đó Vi cũng thôi nói thêm là có nhiều người họ hỏi là thí dụ tôi 70 tuổi trở lên thì bây giờ tôi còn phải đi làm phụ khoa nữa hay không.
0: Ừ.
2: Thì cái đó cũng theo cái hội
0: cũng theo
2: cái hội ung thư Hoa Kỳ thì họ cũng khuyên là cái tuổi đó thì tùy theo cái quá trình lịch sử của mình. Nếu mà ngày xưa mình đã có bị định bệnh là mình bị ung thư về cái đầu tử cung hay là dạ con này nọ kia, thì cái đó mình cũng phải nên theo dõi thường xuyên. Còn nếu mà trong trước giờ, nếu mà mình đi khám phụ khoa trong vòng 3 hay là 4 năm trở lại mà cái gì cũng bình thường hết, thì cái cỡ đó có thể là mình cũng có thể nên có thể ngưng được rồi.
0: Yeah,
2: nhưng
0: cái
2: mà
0: đó, cái
2: phải
0: đó,
2: theo
0: cái
2: đổi
0: câu hỏi, cái đó là phải dành cho cái người OBG của mình, tức là người bác sĩ phụ khoa của mình, họ sẽ quyết định ok, có thể 3 năm trở lại hoặc 2 năm trở lại hay mỗi năm trở lại, tùy theo cái người bác sĩ của mình sau khi họ khám mình, thưa bác.
3: Vâng. Dạ, câu thứ hai là tôi đi mua thuốc, chẳng hạn như tôi tới cô Diệu Thảo thì tôi muốn mua cái thuốc brand name, mà cái thuốc của tôi đó thì cô Diệu Thảo có cái generic, mà nếu tôi muốn mua cái brand name tôi có phải trả tiền thêm không?
0: Cái đó là có thể tùy theo brand name, thưa bác. Cái đó là thứ nhất là cái bảo hiểm nó không có nhiều bảo hiểm nó không cover brand name, và cái bác nên nhớ rằng cái brand name thường cái brand name nó mắc gấp 10 lần cái generic lận, chứ không phải lần gấp 5 lần đâu bác, gấp 10, từ 5 tới 10 lần lận. Cho nên nếu mà bảo hiểm nó cover thì bác có thể trả copay, và nếu bảo hiểm không cover, một số brand name bảo hiểm nó không cover, nó không chịu cover, thì bác trả cả ngàn đồng lận bác.
3: Ờ vậy hả?
0: Dạ. Depend theo cái plan của mình. Và hiện tại bây giờ là hầu hết là tụi nó push qua generic, tất cả các brand nó push qua generic. Even là bác sĩ cho brand name hay bác sĩ đề brand name necessary nữa, nhiều lúc nó cũng không chịu. Bảo hiểm nó deny, cái Medicare của cô deny. Tất cả là phụ thuộc dược sĩ dispense brand name hay generic là 85% tới 90% là do cái bảo hiểm họ định, thưa cô.
3: Dạ. Với lại nếu mà tôi uống thuốc cao mỡ đó.
0: Dạ. Yeah.
3: Hay cholesterol đó, thì phải uống suốt đời hay sao? Có thế nào mà có một thời điểm nào nếu mà đi thử máu, mà thử máu thì nó an toàn rồi đó, thì là có được ngưng không?
0: Cái đó là cô phải trở lại bác sĩ gia đình của cô và bác sĩ tim của cô. Hai cái cholesterol, lý do tại sao cô uống cholesterol. Cô uống cholesterol tại vì cholesterol trong người cô cao, và khi cholesterol nó cao, nó có thể nó làm đóng động mạch vành, và khi động mạch vành nó có thể làm nghẽn mạch máu của cô và có thể dẫn đến stroke và heart attack. Đó là lý do tại sao mà cô uống cholesterol. Khi mà cô đi bác sĩ gia đình, nếu mà cô có bệnh tiểu đường, cô bị cholesterol nữa, thì có cái chuyện mà cô uống thuốc cholesterol là cần phải suốt đời, tại vì cái tiểu đường lúc nào nó cũng làm high tricholesterol, tại vì cái lượng đường mình cao thì cái lượng nó dẫn high tricholesterol trong máu của mình và nó có thể làm mình bị cao cholesterol. Và khi mà mình bị bệnh tiểu đường thì là cái máu của mình nó đặc hơn là một người bình thường, và on top đó mình bị cholesterol nữa, là cái cholesterol đóng vào cái động mạch vành của mình và nó dẫn tới cho mình bị nghẽn mạch máu tim và bị heart attack hay là stroke hay là làm mình cao huyết áp, thì nó đi theo đó. Và cái người bác sĩ gia đình là cái người quyết định cho cô là lên ngưng hay không, và người bác sĩ tim là người quyết định cho cô là có nên ngưng cái cholesterol hay không, chứ mình không có thể tự ngưng được. Vì cái lý do mình uống cholesterol là không phải là cái mục đích mình lower cholesterol là để mình prevent stroke và heart attack, thưa cô.
3: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ và cảm ơn dược sĩ nhiều.
0: Dạ,
3: vâng,
0: xin cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là muốn tới tham dự vầng trăng tuổi thơ thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, trở lại với Tuyết Nhi. Em, ngày hôm đó là cái chương trình của mình là các em thi rồi có gì nữa không em?
1: Thì như mỗi năm á, là chương trình mình như thế này, là các em mở, mình sẽ là chương trình tự do public, mình mở cửa ở chùa Liên Hoa là quý vị biết indoor nên thành ra máy lạnh rất mát, không có sợ nóng mà mưa cũng không sợ nữa. Mình được cái là đặc quyền là chùa Liên Hoa, thầy Thích Huyền Việt rất là ưu ái cho Việt TV, thầy lúc nào cũng ủng hộ nhiệt tình những chương trình của Việt TV làm, thành ra mình có được cái hội trường đó thoải mái. Đậu xe thì quý vị khỏi lo, parking chùa thì rất là rộng luôn. Thì nếu quý vị có cơ hội, quý vị nên dẫn con em mình đến sớm, tại đến sớm là mình sẽ có vẽ mặt nè, mình sẽ có phát bong bóng miễn phí. Thành ra tôi nhìn thấy hai cái chỗ đó là hai chỗ lúc nào cũng rất là đông đông lắm trong cái ngày trung thu. Và kế tiếp là quý vị khi mà quý vị đến sớm thì quý vị có thể kết like để kiểm tra sức khỏe sớm, không có cần phải vô tới giờ là khá là đông. Con thấy là cái chương trình mà đặc biệt đông nhất là cái chỗ của cô Vi, là lúc nào với chị bên Vava, chị Diệu Thảo là hầu như là trên đây thì con nít đông theo con nít, ở dưới thì phụ huynh đông theo cái kiểu phụ huynh. Thì quý vị đến sớm 4 giờ tôi nghĩ là tốt chị Thảo. Mình đến sớm mình cũng có thể thưởng thức những cái món ăn ẩm thực chay của chùa Liên Hoa.
0: Đúng rồi.
1: Nước mía rất ngon. Em rất thích. Rồi xong rồi mình cũng có thể
2: đang nói về vụ đường ấy.
1: Nhưng mà đường mía thì chắc cũng tốt hả cô, không sao. lâu uống tí.
2: Cái ngày hôm đó thì mình không thấy mà cũng không nghe. Không cái gì mà đường mía thì mình không thấy gì hết.
1: Không thấy không nghe. Chỉ số thôi. Vâng, thì quý vị đến sớm, quý vị có thể ủng hộ ban ẩm thực của chùa Liên Hoa nè. Rồi quý vị có thể cho con em mình lấy số báo danh nếu mà dự thi, còn không dự thi thì vẫn đến có quà bình thường. Nhiều lúc quý vị nhầm tưởng là khi nào ghi danh thì mới có quà, cái này không có. Quý vị không ghi danh, quý vị dẫn con em đến chơi cái chương trình Tết Trung Thu và trong trụ thơ thì cũng có quà miễn phí thưa cô. Mình cũng có lồng đèn nè ha, có bánh trung thu nè, có nước uống gel, có bánh mấy cái cookie của mấy cái hãng của hình như của chị Jolie, cái hãng LNS, một trong những cái hãng mà rất nổi tiếng. Con thấy là những cái chợ Việt Nam là để bán rất nhiều. Thì năm nào mình
0: vậy
1: cũng
0: chị cũng thấy em giỏi thiệt, em đi xin hết tất cả bánh khắp nơi cho
1: mọi nơi. One stop shop luôn.
2: Chương trình rất là hấp dẫn. Thì Vi cũng tiện tiện sau đây mình nói thêm một cái là mình nói về đường với là cholesterol đó, thì ngày hôm đó mình có khám một cái chỉ số nó gọi là mỡ nội tạng đó. Thì không biết mình trong đây mình có biết mỡ nội tạng là cái gì hay không, tại vì khi mà mình đi bác sĩ để mình thử máu hàng năm thì họ thông thường họ thử đường, thử muối, thử thận, gan, đầy đủ hết, với lại cholesterol, với lại cái chất mỡ của mình nữa. Nhưng mà thực sự ra không có cái blood test nào để mà thử cái mỡ nội tạng của mình nữa. Cái mỡ nội tạng là cái loại mỡ mà nó đóng vào
0: xung quanh cái organ của mình, cái
2: nội tạng của mình đó.
1: Cái ống
0: không phải xung quanh cái organ của mình,
1: xung quanh gan,
0: xung quanh gan,
1: giống như cái vành,
0: xung quanh nó đóng.
2: Thí dụ như em mổ con gà ra, nói nghe có vẻ hơi thẩm thiết một chút, nhưng mà khi em mở cái bộ phận con gà ra thì cái bên cái mề với lại cái gan đó, mỡ đó là mỡ nội tạng đó. So với người Việt mình thì người ta thì có đó là mỡ nội tạng, mà một khi cái mỡ nội tạng mà nó rất là nhiều thì nó sẽ ăn vào trong những cái bộ phận, cái cơ quan của mình, thì nó có thể nó ngăn chặn cái lượng máu mà nó lưu thông trong đó, thì nó cũng có thể làm cho những cái bộ phận của mình nó giống như nó không có còn có cái tác động hay là cái nó đưa máu đi mà được một cách hữu hiệu, như là khi mà cái bộ nội tạng đó ít đi. Thì cái ngày hôm đó mình cũng có cái máy có đem ra để đo cho bộ. Quý vị. Dạ, dạ.
0: Vâng. Wow. Vâng. Và phần 1 chương trình Khỏe đẹp cùng với Tuyết Nhi và cô Vi tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ giữ làn sóng, chúng tôi trở lại không phải nói về sức khỏe không mà nói về cái chương trình ngày thứ bảy tuần này, thưa quý vị.
2: Đúng rồi.
4: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng đường cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
5: Ai ăn bún măng vịt gọi ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh?
6: Anh muốn ăn bún măng vịt.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
5: Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh?
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
11: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
12: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
11: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
13: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
14: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
13: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
14: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
15: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
13: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
16: DT Collagen.
17: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
18: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
19: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt.
16: răng hô, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
18: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với Hội Dược Sĩ cũng như là Tuyết Nhi và cô Vi đang nói về Trung Thu vào thứ 7 tuần này, thưa quý vị, tại Chùa Liên Hoa từ 5 giờ tới 8 giờ, vừa cho các em tham gia Tết Trung Thu và vừa khám sức khỏe. Thì mời Tuyết Nhi nói cái phần của các em, rồi mời cô Vi nói cái phần sức khỏe của mình.
1: Như vậy mình nói về sức khỏe trước phải không?
0: Dạ.
1: Nếu mà có khỏe khỏe mạnh thì ngày hôm đó mới đi được phải không? Đó, thì cái chương trình giống như mỗi năm thì mình cho chăm sóc cho sức khỏe của quý vị. Thì trong khi mấy em đang chơi đùa với lại chương trình Trung Thu, thì quý vị khán giả người lớn thì cũng xin mời ghé qua những cái gọi là gian hàng của chúng tôi, để chúng tôi có dịp để mà nhắn nhủ và đo những cái sức chỉ số mà có thể nó giúp ích cho vấn đề sức khỏe của mình. Nhưng mình có thể lo về coi thử cái đường ngày hôm đó mình lớn cao hay cao hay không, nhưng mà cũng khuyên quý vị là nếu mà muốn thử đường thì ít nhất là cũng phải cử ăn uống khoảng chừng 2 tiếng trở lên nhé. Còn sẽ đo áp suất huyết thì Tuyết Nhi với lại Diệu Thảo và quý vị ở đây thì cũng biết là trong cái đồng bào của Việt Nam của mình thì những cái bệnh như là bệnh cao máu hay là bị tai biến mạch máu não, với lại những bệnh như về tim độ rầy rất là cao, rất là nhiều
2: lắm hả cô?
1: rất là nhiều.
2: Đúng rồi, bị stroke.
3: Lý do tại sao vậy cô? Nguyên nhân như thế nào?
0: Tại vì là thứ nhất là nhiều người chúng ta trong cộng đồng Việt Nam, nhiều người bị bệnh tiểu đường lắm em.
3: Và cái tiểu đường nó dẫn tới bệnh đó.
0: Nó dẫn tới bệnh đó, và bệnh tiểu đường nó dẫn tới cao mỡ. Tại khi mà lượng đường mình cao, nó làm cho tricholesterol mà nó cao. Và khi mà tricholesterol nó cao, nó đóng trên động mạch vành. Và khi đóng mạch vành thì là nó làm cho mình
1: nó bị hẹp đi.
0: Nó hẹp đi thì nó sẽ, và thứ nhất nữa, cái động mạch vành của mình đã bị hẹp rồi, người lượng đường không control được, cái máu nó đặc nữa, và trái tim nó phải push ra, cho nên nó làm cho cái huyết áp mình lên cao. Và khi huyết áp mình lên cao, trái tim mình nó phải làm việc mệt hơn nữa, và khi nó làm việc mệt hơn thì cái mạch máu của mình nó vừa hẹp lại, và một làm việc một thời gian thì có thể là mình bị congestion heart failure, tức là trái tim mình làm việc mệt quá, nó suy tim. sau đó là cái động mạch mình, tại cái máu nó đặc rồi, cái nó hẹp nữa, cho nên đâu nó phải ép nữa. Thì cái nó ép lại, coi như lúc nó cái mạch nó, cái động mạch đó nó vỡ ra thì nó trên, nếu mà nó chạy lên đầu em thì em bị stroke, tức là nửa cái đầu em nó không có bình tĩnh. Nếu mà nó chạy xuống chân em bị vein thrombosis, tức là cái
1: máu đông
0: lên chân. Mà nếu mà nó nghẽn trong tim em thì em thôi đổi địa chỉ không ở đây nữa.
2: Nói chung là ngồi làm chương trình tí xíu mà nghe choáng rồi, cô hơi choáng.
1: Thực sự ra mà nói thì bây giờ mình tìm cách mình nói vui vui cho vậy, cho đỡ mình thực sự mình đỡ lo. Nhưng mà tiếp lời của Diệu Thảo là cái mạch vành đó, một khi mà nó đã bị đông nhiều rồi thì những nhất là cái bệnh tiểu đường, những cái thành phần cái đường đó nó rất là lớn, thì khi nó qua cái động mạch đó nó có thể làm cho cái động mạch đó nó đông, có những cái như là mỡ này, cholesterol này, nó đóng vào cái mạch vành đó, và vào một thời gian nào đó thì không những nó đã đóng vào trong mạch vành, nó sẽ từ từ nó sẽ tách rời ra khỏi cái mạch vành đó.
0: Tách rời ra mạch vành là cái là lúc đó là gây bệnh cho
1: rồi
0: mình.
1: Rồi nó bắt đầu nó đi, nó tách cái rời đó ra khỏi chỗ đó thì nó chạy qua tim. Nếu mà tim thì bị dồi máu cơ tim, mà nó chạy lên đầu á, thì nó chạy lên đầu thì là bị tai biến mạch
3: não. Coi như là cái cholesterol là cái quan trọng.
0: Yeah. Và khi mà mình bị cao cholesterol rồi, mình đóng đặt màu vành rồi, mà mình uống thuốc cao mỡ, tức là nó ngăn ngừa thôi, chứ nó không có thể làm mà em uống thuốc cao mỡ thấp. Cái nhiều người nói, ồ tại sao mỡ tôi thấp phải uống hoài? Là tại vì khi mà nó đã đóng động mạch vành rồi là em không thể nào mà tách ra được hết. Tức là nó đóng gì suốt
1: không
0: đời luôn.
1: Cái đó tan,
0: không được làm tan được. Thì... tức là đóng suốt đời luôn. Và nó chỉ tệ hơn thôi. Và nếu em giữ cái độ nó như vậy thì có kéo dài được tuổi thọ và kéo dài được cái cơ hội bị stroke hay heart attack ít hơn vậy thôi. Chứ
3: nhưng
0: nhiều
3: mà bây
0: người...
3: giờ có cách nào để mình ngăn chặn từ bây giờ để không, nó không bị cái giống như là nói là nó đóng cái
0: động mạch vành, thì mình phải giữ cholesterol và mình phải giữ lượng đường mình thấp. Đó là lý do tại sao mùa cái health fair nào chị cũng đo huyết áp, chị cũng đo cao mỡ.
3: Coi như là nếu mà hồi nãy giờ theo em hiểu là nếu mà mình ngăn chặn được cái bệnh như chị Thảo nói là
0: tiểu đường,
3: tiểu đường với cholesterol thì nó sẽ không có cái bệnh mình gọi kia
0: đóng mạch vành.
3: Dạ, là hai cái đó là cái quan trọng.
0: Hai cái đó quan trọng nhất. Dạ. Cho nên lý do lúc nào cái healthy là cũng đo huyết áp. Tại vì cái huyết áp nó lên cao hay không, tại khi mà em đóng động mạch vành rồi á thì tự động huyết áp em nó lên, tại cái nó hẹp lại và cái máu nó không có lưu thông được thì tự động cái pressure nó up. Thì khi em đo
3: huyết áp mà có nhiều lúc có người nào có bị chuyện gì họ sợ sệt với cái pressure cũng lên.
0: Đó, cái đó cũng đúng. Nhưng mà cái đó chỉ tạm thời thôi, tức là trong cái thời khoảng đó thôi, chứ họ không có lên high blood pressure lại.
3: Nhưng mà làm sao năm mình này biết được.
1: Với lại cái người Việt Nam mình nó có một cái điều á, là nhiều khi không thấy có triệu chứng gì hết.
0: Đúng,
1: thì không có lo. Ví dụ những người như bị cao áp suất huyết đó, tới khi nào mà bắt đầu chóng mặt nè, thấy xây sẩm mặt mày, rồi nhiều khi phải đi vô phòng emergency.
3: Mà cái này á, cô có hỏi là ở Việt Nam con thấy là họ cứ hay nói dùng cái câu là rối loạn tiền đình. Con là không hiểu mặt. Nó là đây nó là cái gì cô không. Con về Việt Nam cứ mỗi lần cái người
1: thông thường họ hay nói là tôi bị rối loạn, rối loạn tiền đình, tôi bị rối loạn tiền đình
3: mà con không hiểu cái đó rối loạn tiền đình
0: cái
3: hồi Việt Nam là cái gì.
0: Chị cũng không có hiểu
1: cái như là nhiều khi nó giống như đầu
3: con không hiểu
1: xây xây sẩm mặt mày giờ chóng mặt thì có giống như là cái balance hay là cái mức nhiều khi mình đi mình thấy hụt
3: cái đó là vì thiếu máu
0: hay sao cơ tùy ăn chung là thử máu ra như thế nào nhưng mà
1: có thể cũng thì bị cao máu nữa
0: nhiều lúc cao máu rồi nhiều lúc cái tai của mình nó imbalance nữa. Khi mình lớn tuổi mình có bị ear infection hay mà lớn tuổi mình nghe không được thì cái tai của mình nó cũng làm cho mình
3: cái lỗ tai đúng không, cái
0: lỗ tai nó cũng làm cho mình chóng mặt nữa.
3: Không, cái đó là em agree. Tại có lần á em không biết tự nhiên em ngủ dậy em chóng mặt cứ nhìn lên là nó quay vòng vòng nhắm mắt lại mà mình không biết chuyện gì hết. Em cứ nói là tại sao mà cứ chóng mặt, nó cái người nó cứ giống như đang trên tàu nó bấp bênh này nè. Thế là em đi bác sĩ gia đình mới đưa em qua tai mũi họng. Em nghĩ chứ trời, tự nhiên mình chóng mặt mà bác sĩ đưa tai mũi họng, lúc đó con không bao giờ con nghĩ vậy. Nhưng mà thế là lên, con nhớ lên bác sĩ Nguyễn Công Thứ kiểm tra thì cho hút uống nó hết. Bác sĩ nói là bị tai lỗ tai mình
0: infection
3: nó làm cho mình bị chóng mặt cô. Con không nghĩ là cái tai mũi họng, tại thường đúng là tai mũi họng thì nó liên quan với nhau hết, nhưng mà con không nghĩ là cái đó nó làm cho con người mình nó choáng váng hoặc mài mà nó làm mình mất ba lăng.
0: Tại trong cái hearing của mình nó có cái nerve system. Khi mà nó bị infection cái sưng lên thì nó affect cái nerve system của em và em cảm thấy rất là chóng mặt và imbalance.
3: Lúc đó con sợ, con quảng lên cô, con chóng mặt, con không nghĩ là bị vậy.
1: Dạ, với lại nói về vấn đề đó thì rất là nhiều nguyên do, nhưng mà mình đang nói chuyện về vấn đề cao máu á thì Vi cũng xin nhấn mạnh lại là vấn đề cao máu, cao huyết huyết á, là nhiều khi nó không có những cái triệu chứng, thành ra người mình nhiều khi mình không có kiểm tra thì mình không biết. Dạ. Cái nhiều khi mà lăn đùng cái là đi chết vào trong emergency không room á, là thấy hay là bị stroke.
0: Yeah. Giống như ngày hôm nay nè, con mới xuống Pasadena, một cô y tá của văn phòng bác sĩ dermatologist, bác sĩ William Towson đó, cái cô y tá chính. Tự nhiên con thấy cô đang làm việc, cô khóc quá trời luôn. Con hỏi chuyện gì á? Cô nói cháu cô 32 tuổi mới chết sáng nay. Con nói ủa sao chết? Chỉ là obesity thôi, tức là hơi mập. Rồi bị bệnh tiểu đường thôi. Mà có một đứa con 10 tuổi, xong sáng dậy đứa bé nó lăn, nó nói ủa tại sao tới giờ đi học rồi mà mẹ nó không dậy. Xong nó lắc mẹ nó không dậy. Cuối cùng nó gọi bà ngoại nó chạy ra thì mẹ nó tắt thở rồi mà không biết chuyện gì. Cho nên cô đó cô đi về và nó thể ra rất là nhiều khi mà mình bị vừa obese, tức là mình hơi bị mập, mình hơi mập và mình bị bệnh tiểu đường. Cái là nó giống như là cái động mạch vành nó chạy vô tim rồi nó đứng tim rồi mình ngủ mình chết luôn. 32 tuổi thôi cô.
1: Đúng rồi.
0: Mới sáng nay nè.
1: Với lại người Việt mình độ này có nhiều chứng bệnh mà nó có. Ngày xưa có những chứng bệnh cho người già, mình lớn tuổi không 50-60 tuổi trở lên thì mới bắt đầu có bệnh, nhưng mà bây giờ có rất nhiều cái bệnh nó bắt đầu rất còn trẻ. Thí dụ như vấn đề phụ nữ này, cô vừa có một người bệnh khoảng chừng 20 mấy tuổi thôi mà bị phát hiện là bị ung thư cái giám
0: tuyến giáp
1: ở đây là một.
3: Nhưng con thấy Việt Nam là hầu như nha, ở Mỹ con không biết mà Việt Nam á hầu như là 10 người đi kiểm là hầu như 9 người là bị tuyến giáp.
1: Yeah. Wow. Yeah. Có thể là do vấn đề ăn uống mình thiếu cái chất iodine nọ. Yeah. Rồi đó tuyến giáp nha, rồi vấn đề phụ nữ mình là ung thư vú.
0: Ung thư vú 40 tuổi cũng đã bị rồi nghe.
1: Không, 30 mấy tuổi em ơi, còn trẻ lắm đã bị rồi.
3: Nhắc cái đó. Cái mọi cái con nhóm 2 năm trước mọi người toán loạn là nhiều người bị, con cũng sợ, con xin bác sĩ gia đình, con Vi nhớ con xin con đi thử hết.
1: Đúng rồi, đổ đầy
0: nhiều người lắm.
1: Wow. Có thể là do vấn đề ăn uống mình thiếu cái chất iodine nọ. Rồi đó tuyến giáp nha, rồi vấn đề phụ nữ mình là ung thư vú.
0: Ung thư vú 40 tuổi cũng đã bị rồi nghe.
1: Không, 30 mấy tuổi em ơi, wow. Còn trẻ lắm đã bị rồi.
3: Nhắc cái đó, là cái mọi cái con nhóm 2 năm trước mọi người toán loạn là nhiều người bị, con cũng sợ, con xin rồi. Bác sĩ gia đình con Phi nhớ con xin, con đi thử hết.
1: Đúng rồi, đổ ra
0: nhiều người lắm.
1: Trẻ nhiều lắm.

0: bệnh nhiều khi người ta nói ồ mình lớn tuổi mình mới bị,
1: Không,
0: mà
1: bây
0: thật
1: giờ
0: sự bây
1: trẻ
0: giờ là rất
1: em.
0: ồ, mà mấy em nhiều em có 20 mấy tuổi đã bị ung thư ruột
1: Ừ.
0: già nữa đó nha, chứ không phải là để cái
1: Ung
0: nó
1: thư buồng
0: sau trung
1: trứng
0: tuổi,
1: nữa nha,
0: ung
1: cho
0: buồng
1: nên là
0: trứng.
1: phải mình phải đi kiểm và phải nói ngày hôm đó, cái health fair ngày hôm đó thì quý vị có thể thử tiểu đường. Nếu mà quý vị nghĩ là 4 giờ quý vị thử tiểu đường thì quý vị sau 2 giờ đừng ăn gì hết, chỉ uống nước thôi nha. Để cho đường đường nó không có cao, chứ quý vị vừa uống nước mía xong rồi ra thử tiểu đường là nó
0: Là
1: lên
0: xong
1: 200
0: luôn.
1: liền. Cho nên là nhớ là trước khi uống nước mía
0: Uống
1: là
0: nước hai
1: phải
0: tiếng. Cái đó mình nói mình chỉ cười nói thôi, là cái này là bó tay chấm cơm rồi.
1: là trước khi uống nước mía là phải thử tiểu đường, mà sau khi uống nước mía là đừng có thử. Cho nên là đại khái là như vậy. Và cũng như là cái mục đích của chúng tôi làm cái health fair không phải là cho quý vị cái gì miễn phí, nhưng mà bring cái awareness, tức là đem cho quý vị để ý về sức khỏe của mình. Vì cái trong cuộc sống của chúng ta cái sức khỏe là quan trọng nhất, và nếu mà chúng ta không có sức khỏe thì
0: Khổ
1: dù
0: lắm em ơi, nếu mà không
1: không có
0: còn sức
1: sức
0: khỏe rất là khổ,
1: đúng
0: không
1: vậy
0: những khổ cho người mình nhưng mà có thể khổ
1: khổ
0: cho
1: cho
0: gia
1: người
0: đình nữa,
1: dạ
0: con cháu đủ thứ, thành ra những người lớn tuổi mình đâu có muốn cho con cháu mình khổ đâu, thành ra phải bảo vệ cái sức khỏe của mình, gìn giữ nó để mà có thể là mình có thể thọ thêm vài bữa tuổi nữa với lại với con với cháu, nhưng mà tuổi thọ làm sao cho cái người mình khỏe để mình không có làm phiền con cháu của mình
1: dạ
0: nữa.
1: vâng dạ thọ là một tuổi thọ là một chuyện, mà thọ mà phải
0: Nó
1: khỏe
0: khỏe
1: nữa, chứ
0: thọ
1: thọ
0: mà
1: mà
0: nằm
1: làm
0: một
1: phiền,
0: chỗ
1: nằm một
0: là
1: chỗ làm phiền con
0: phiền
1: cháu
0: ăn
1: là cũng
0: vâng.
1: dạ. Và đường
0: Qua
1: dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713 931 1560, 713 931 1560. Nếu quý vị nào uống về thuốc, vitamins hay có câu hỏi vì gì về sức khỏe của mình thì quý vị có thể gọi vào, cô Vi và Diệu Thảo sẽ tư vấn với quý vị trong khả năng của mình, thưa quý vị. Và phải nói rằng là cái chương trình này là chúng ta vừa đem lại cho các em một cái tuổi thơ đẹp, vừa giữ được truyền thống và vừa bring cái health awareness, tức là sức khỏe cho cộng đồng, để cho chúng ta càng để ý về sức khỏe của mình, đem tới cho cộng đồng. Cho nên ngày thứ bảy này từ 5 giờ tới 8 giờ phải nói là chương trình rất là đặc biệt. Tuyết Nhi, cô Vi và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: khán giả trên đường dây. Alo,
1: Dạ con chào cô ạ.
0: dạ xin chào chị ạ.
2: Chị ơi, chị à, em tên là Mai, chị cho em hỏi là cái chỉ số cao cao mỡ mà là 188 là bao nhiêu chấm chị?
1: Cái cao mỡ gì mới là 188 vậy chị?
2: Tám
1: Cái
2: tám
1: nó
2: thì
1: có total cholesterol, nó có LDL, nó có HDL, nó có triglyceride. Chị phải đọc cái số rõ chứ, 180 á, thường thường thường là LDL là 180 hay là triglyceride em phải biết rõ ạ.
2: cholesterol 180.
1: Cái là total cholesterol hay là cái gì chị? Thường thường trên cái lab của chị đó có phải để cái chữ nó để total cholesterol.
2: Là total cholesterol là 180.
1: Thì nó bình thường.
0: Cái đó cũng rất là
2: Thì
0: tốt đó
2: nó gọi là
0: chị.
2: bao nhiêu chấm vậy?
1: Không, cái đó không phải chấm. Chỉ có tiểu đường thì cái A1C mới đo chấm thôi, chứ cholesterol mình đo theo cái lượng mà
0: Cái cholesterol này, cái số này thì cái số này là mình đang dùng ở bên Mỹ, còn ở bên Việt Nam á, thì có theo một cái hệ thống khác, có thể hệ chấm, thì ra mình phải theo cái hệ thống nào đó thì mình mới mới biết ra được nó như thế nào. Thì mình nghĩ cái số này 180 của chị là cái số ở bên Mỹ phải không? Còn Việt Nam thì bên
2: Dạ
0: đó
2: đúng rồi.
0: nó theo chấm này nọ kia,
1: Con không
0: thì
1: biết.
0: tụi em xin lỗi nha, tại vì cái hệ thống chấm đó thì tụi em không quen lắm. Nếu mà chị lấy cái cholesterol bên đây thì cái đó là total cholesterol, nhưng mà cholesterol nó cũng có nhiều thành phần khác nữa. Thí dụ như cái chữ như là HDL, đó là cái high density
1: Density.
0: lipid, thì cái đó cũng là cholesterol tốt, và cũng có một phần cholesterol xấu nữa. Thì mình muốn cholesterol tốt thì nó số nó cho cao, càng cao càng tốt. Còn cái số mà cholesterol mà xấu á, thì càng thấp lại thì càng tốt cho mình. Thành ra khi mà chị coi cái chỉ số như vậy thì phải coi tổng quát hết nha. Đó là total cholesterol, rồi HDL của mình như thế nào, cái LDL mình như thế nào,
1: Rồi
0: thì mình
1: triglycerol nữa.
0: đúng rồi, cái triglyceride. Thì cái triglyceride là giống như một cái chỉ số cho cái mỡ, mà những người mà có cao đường á thì cái số triglyceride nó có khuynh hướng là nó cũng cao luôn, chỉ trừ nào những người mà trong gia đình á có cái tiền sử là cái triglyceride cao á, thì cái mình có khuynh hướng mình dễ cũng bị cái đó cũng dễ bị cao nữa.

0: À, dạ em cảm ơn chị. Rồi ví dụ như là cái tiểu đường nó chỉ số là 100 là bình thường hay là cao đường đó chị?
1: Nếu 100 là thường thường là fast, tiên là bình thường, nếu 100.
2: Dạ, thì theo cái hội về mà đường diabetes đây với lại trong những cái hội y sĩ thì thông thường đường đường hiện thời bây giờ dưới 100, 100 hay dưới 100 là thí dụ bây giờ ngày mai chị đi thử bác sĩ với gì đi đi thử máu thì tối hôm nay chị nhìn ăn sáng ngày nào thử người ta lấy máu ra thì cái đường của chị là 100 hay dưới 100 thì rất là tốt. Nhưng mà theo cái lượng đường đó thì có nhiều cái chỉ số khác mà người ta phải tìm hiểu để coi thử cái lượng đường mà trong vòng 3 tháng của mình như thế nào. Tại vì mình, nếu mà mình biết là ngày mai mình đi bác sĩ thì tối nay mình nhịn ăn. Tối nay mình nhịn ăn ngày mai họ lấy đường của mình thì chắc chắn là cái lượng đường của mình sẽ tốt rồi. Nhưng mà những cái ngày tháng khác mình nhiều khi mình có nhiều bữa mình thấy trái cây ngon quá mình ăn thêm cái ly chè này ngọt quá ăn thêm lại vài ba ly thì cái lượng đường trong vòng 3 tháng đó có thể nó sẽ cao hơn cái lượng đường mà tốt cho mình. Thì khi mà đi bác sĩ thì họ sẽ coi thử cái lượng đường trong vòng 3 tháng của chị như thế nào. Cái đó sẽ nói là cái nếu mà chị bị
1: Tiểu
2: nó
1: đường hay
2: tiểu
1: không,
2: đường có
1: hay
2: bị có
1: tiền tiểu
2: tốt hay
1: đường.
2: không, mình có ăn gian gọi là gian lận chút nào hay không. Khi bởi vì bác sĩ họ có nhiều cách để mà thử thử để coi thử mình có nói đúng như lời mình
1: Dạ.
2: là làm trong cái vòng 3 tháng đó hay không.
1: Dạ, và chị còn câu hỏi gì nữa không chị?
3: Dạ thưa thưa bác sĩ, tôi bị tim, bác sĩ có thông cái mạch máu và sau khi thông mạch máu đó thì uống cái thuốc Eliquis,
1: Dạ,
3: nghĩa là
1: Eliquis,
3: một
1: dạ.
3: thứ thuốc,
1: Loãng máu
3: dạ
1: á.
3: cái thuốc
1: Dạ, rồi sao?
3: dạ thưa thưa bây giờ cái thuốc loãng máu như vậy thì thưa bác sĩ như vậy là phải uống suốt cuộc đời mình hay
1: Dạ
3: sao ạ?
1: đúng. Dạ đúng rồi, tại vì khi mà cô thông tim rồi thì nó có cái stent trong cái trái tim của mình. Và cái stent đó là cô phải lọc máu và nếu không lọc máu thì nó đông lại, lỡ mà đông lại thì nó sẽ dẫn tới bị nghẽn mạch máu và có thể là bị heart attack hay là bị stroke và cô có thể là qua đời. Cho nên là cái thuốc khi mà cô đã thông tim rồi, cái thuốc lọc máu là cô phải uống suốt đời và khi cô uống thuốc lọc máu thì cô cũng phải nên cẩn thận. Thứ nhất là mình đừng có để bị té mình dễ bị internal bleed, tức là khi cái mạch máu mình nó dễ bị bruise, nó dễ bị bầm tím và nó dễ bị chảy máu và cái Adequate thì thường thường cái Adequate thì nó không có bị internal bleed nhiều. Ở đó một cái loại thuốc mới cho nên là nó tương đối là nó giữ cho cô cái platelet count nó ở tới cái độ mà con người mình nó có thể chịu đựng và đồng thời là khi mà cô uống cái Adequate thì cô phải cẩn thận đừng có để bị té, đừng có để bị bruise thưa cô và phải đi khám bác sĩ tim mỗi 6 tháng để họ coi thử cái làm echo làm những cái ultrasound tim của cô và coi thử cái stent nó vẫn còn good trong in place hay không thưa cô.
2: Vì giờ xin Vi cũng xin nói thêm một điều, nếu mà bác đang uống cái thuốc mà loãng máu Eliquis á, khi mà té xuống á, dù rằng thấy đầu đục của mình không có chảy máu, không có bị
1: Nhưng mà
2: tổn
1: bầm
2: thương
1: tím.
2: gì hết, bị bầm nhưng mà nhiều khi mình nghĩ là mình ok rồi thành mình không có đi bác sĩ để mà kiểm kiểm tra vì có nhiều người bệnh nhân như vậy tới chừng vài ba tuần lễ sau bắt
1: Bị
2: đầu thấy
1: internal
2: chóng
1: bleed.
2: mặt này nọ kia thì
1: Yeah.
2: hồi đó
1: Và
2: mới
1: chảy máu
2: đi
1: trên đầu.
2: đi đi, đi, đi scan cái đầu thì ra trong mạch máu trên đầu nó
1: Bể.
2: bị bể ra thì hồi đó là rất là nguy hiểm thành ra thí dụ chẳng may mà mình bị té thì phải đi bác sĩ liền để cho họ có cái cơ hội để mà họ coi thử cái đầu mình cái mạch máu trong đầu mình có bị vỡ ra hay không. Cái đó rất là nguy hiểm, nhiều khi nó không
1: Mình
2: cho
1: không có
2: mình biết cái
1: thấy.
2: triệu chứng liền.
1: Mình không
2: Dạ
1: có
2: đúng
1: thấy,
2: rồi.
1: nhiều lúc mình không có thấy nữa cô.
3: Và thưa bác sĩ, bởi vậy từ ngày đó tôi lo có một cái chuyện nó đã xảy ra nhưng mà rất may mắn là 2 năm nay rồi nó đã không có gì cả. Tại tôi cũng không hiểu tại sao, vì có lẽ là lỗi tại tôi, cái thuốc mà hình như là ngứa hay ngủ gì đó tôi không có, tôi thấy đề là tiếp 6 giờ uống một lần tiếp tục 15 ngày. Thành ra khi tôi uống thì tôi có bị ngã một lần nhưng mà cách đây 2 năm rồi. Cái chuyện là coi như là bề trên mà có cứu mà sống mà bác sĩ đã coi hết nhưng mà không có chuyện gì rồi. Thì vừa rồi bác sĩ vừa cho tôi biết đó, thì tôi thấy đó là một cái phép lạ mà tôi đã qua một cái trải qua một cái sự nguy hiểm mà không có sao. Thì cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và còn cái thứ hai là cái thuốc mà nó đọc là Sacubi 3, tức là Sacubitril. Cái thuốc đó là thuốc gì ạ?
1: Cô đọc lại cho con ấy. S-A gì nữa cô?
3: Sacubitril.
1: Cái thuốc này có phải là nó combine với lại là Vastatin không? Tức là hai loại thuốc với nhau để nó treat cái congestive heart, nó có chronic heart failure, tức là những quý vị mà bị giống như bị bệnh tim á, bị cái trái tim mình nó bị cái này nó là cái để mà relax. Cái thuốc này nó chỉ cho những người bị yếu tim và nó là nó relax cái blood vessel để làm cho cái blood vessel mình nó nở cái mạch máu, trong cái mạch máu của cái trái tim mình ra, để máy máu mình nó lưu thông và nó làm cho cô nó cái này nó phải combine hai loại thuốc với nhau để là Entresto, cái này là brand của Entresto á, thì cái này là hai loại thuốc với nhau, một cái là nó nở cái mạch máu ra, một cái là nó lower cái blood pressure của cô, để mà cho những quý vị mà bị chronic heart failure,
2: suy tim
1: bệnh suy tim loại nặng, thưa cô, đại khái là như vậy.
3: Dạ.
1: Tức là nếu mà cô uống cái này là cô bị suy tim, cô đang bị suy tim, cho nên cô mới uống cái thuốc này.
3: Đúng rồi ạ. Thưa bác sĩ, nó xảy ra là cách đây cũng là 3 năm rồi ạ. Thì tôi không có làm sao cả, nhưng mà khi thấy nó mệt thì đi đến chỗ emergency, và bác sĩ nói là mạch tim của tôi chạy 150-160. Bà bảo là phải đi vào, phải đi vào emergency ngay. Cho nên khi đó thì bà gọi ambulance thì đưa tôi vào trong nhà thương Dallas Baylor Hospital. Thì thưa bác sĩ, ở cái Arlington á, tôi nói hơi dài dòng, xin phép bác sĩ cho biết để chỉ dạy về tôi. Năm nay tôi cũng 84 tuổi rồi.
1: Wow, bác 84 rồi.
3: Muốn được sự chỉ dẫn của bác sĩ là nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Và sau khi đi vào bác sĩ Arlington á, thì mấy bác sĩ Ấn Độ đó nói cái gì tim tôi nở tới là 5 chấm mấy. Họ tính là mù, nhưng mà cháu nó ở Missouri xuống đó, thì cháu nó nói rằng nó thấy mấy bác sĩ cho information không có right, thì mới request là ông Mayor, là ông Jim ở Arlington, mới đưa tôi từ cái nhà thương Arlington trở về Bali White Hospital. Thì thưa bác sĩ, một số bác sĩ rất tốt Ấn Độ cũng như người Mỹ, thì cháu nó đề nghị là xin cho tôi là let my mom taking medicine, thì bác sĩ Kelly cho tôi uống thuốc. Thì thưa bác sĩ, sau 3 ngày thì họ nói là tôi không có bị mổ, và cái gì phòng trong tôi bây giờ tôi hiểu ra thì nó chỉ là 4.5 chứ không có phải 5.5, cho nên không phải mổ. Và sau đó 3 tháng thì tôi trở lại, thì ông Dr. Rao, ông Poshoy, thì thưa bác sĩ, tôi nằm ở đó tôi không có biết gì cả. Sau đó thì ở lại nhà thương 5 tiếng thì không có chuyện gì, thì tôi xin ngủ lại thêm một đêm vì sợ, vì tôi vợ chồng già, chồng tôi 92 cũng có ai cả, cháu nó ở San Luis thì cho ở lại. Thì từ ngày đó thưa bác sĩ, thì tôi có trở lại theo như lời sự chỉ dẫn của bác sĩ, trở lại khám và trở lại uống. Thì bây giờ vẫn 3 năm nay bị như vậy rồi, thì tôi uống cái thuốc Alinquic và Sacubitril thưa bác sĩ. Như vậy thì như vậy là bây giờ kết luận là hai cái thứ thuốc này phải uống suốt đời, phải không ạ?
1: Đúng rồi, kết luận là hai thứ này phải uống suốt đời, và nên bác nên cẩn thận. Thứ hai nữa là bác đừng có để cho mình té. Thứ ba nữa là bác cứ đo huyết áp và bác giữ như vậy thôi. Bây giờ bác tám mấy tuổi rồi, cũng không ai chữa bác, khó mà họ chữa nữa hết. Cho nên là con nghĩ là cứ tiếp tục vậy là mừng rồi thưa bác. Dạ, con rất là cảm ơn bác rất là nhiều đã gọi vào chương trình chúng tôi. Con đã hết giờ rồi. Và kính thưa quý vị, chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Khỏe Đẹp cùng với Hội Dược Sĩ, và cảm ơn Tuyết Nhi cũng như là cảm ơn cô Vi đã đến với chương trình Khỏe Đẹp của Hội Dược Sĩ. Mời quý vị vào thứ bảy tuần này từ 5 giờ tới 8 giờ tại Chùa Liên Hoa với Vườn Trăng Tuổi Thơ và khám sức khỏe với chúng tôi.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thông báo Pháp hội Mạng Đà La, Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hàng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1 khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm kết hợp với Pháp tu Thủ Nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30, 31 tháng 10 và 1 tháng 11, 2026, lần đầu tiên chỉ có ở Houston. Một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lại sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự Pháp hội, xin vào trang web css://sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, chợ Huy Market, đài Radio 900 AM, đài Việt Radio 1560 AM.
0: Thông báo chương trình Tết Trung thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung thu với chủ đề Vầng trăng tuổi thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Fafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vầng trăng tuổi thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây: Rachel Nails, Daniel and Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Sudden Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, Nước Uống Gels, South Park Funeral Home, Linda Vân Thơ, Tiệm Vàng Kim Châu 2, Vinashop, Absolute Realty Group, Kevin Đức Nguyễn.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vỡ ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo, Ealing Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Ilan dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ilan Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ilan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ilan Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ilan Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ilan Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Vợ, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là bà Ellen Linh Diệp, Lê Diệp Tú Nhàn, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950 tại Sài Gòn, Việt Nam, mệnh chung ngày 7 tháng 9 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 76 tuổi. Linh cữu quan tại nhà hoàng Vĩnh Phước Southwest, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 23 tháng 9 lúc 5 giờ chiều, nghi thức nhập liệm 5 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ năm ngày 24 tháng 9 11 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ sáu ngày 25 tháng 9 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa thăm viếng, 12 giờ trưa nghi thức tiễn đưa. linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà hoàng Vĩnh Phước Southwest, tang gia đồng kính báo. Chồng Michael Lê, chị Diệp Tú Trinh và gia đình, anh Diệp Thế Vinh và gia đình, em trai Diệp Say Bình và gia đình, em gái Diệp Tú Huệ và gia đình. Cáo phó này thay thế thì Pan xin miệng phúng điếu. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Quang Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ hai, mình sẽ bắt đầu vào live show, mình còn khoảng nửa tiếng nữa thôi, cho nên là quý vị hãy tranh thủ gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000 để mình order sản phẩm. Ví dụ như ngày hôm nay quý vị gọi vào live show, mình sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng mua trên 100 mỹ kim, mình sẽ có được một thạch jelly như thế này trên tay Quang Thơ, sẽ có vị mango hoặc là vị matcha. Mình sẽ có hai sự lựa chọn để mình chọn sản phẩm, chỉ cần mình gọi vào live show mà thôi. Ngoài ra mình sẽ có những cái lá thăm may mắn, ví dụ như bốc thăm trúng thưởng hộp súp yến như thế này đây ạ. Một hộp súp yến này rất là dễ ăn và cái này là sẽ là vị rau củ, mình chỉ cần đổ nước sôi vào và mình đóng nắp lại và khoảng 5 phút sau mình mở ra và mình ăn được ạ. Cái này cũng là ăn rất là tiện lợi cho quý vị, ví dụ như hôm nay mình không có cơm ăn hoặc mình không có ăn cơm, mình không có như là hôm nay mình lỡ mà mình có bệnh, mình mệt trong người, mình có thể là mình lấy cái một hộp này ra mình nấu để mình ăn. Trong đây có yến thì rất là bồi bổ sức khỏe, tại vì mình đang mệt, mình có cần cái gì có sức khỏe. Ví dụ như yến đi, yến chị Thư cũng biết là yến nó sẽ bồi bổ cái sức khỏe cho mình hơn nữa, thì nó quá là tuyệt vời.
1: Đúng rồi, một hộp như thế này thì chúng ta có thể, những ai ăn chay cũng có thể sử dụng được nha quý vị. Tại vì trong đây nó chỉ có rau củ với lại yến thôi, nên là chúng ta có thể dùng được. Còn nếu như quý vị có muốn mua những cái tai yến về chúng ta tự chân thì ngày hôm nay cũng có chương trình cho quý vị luôn. Đó là khi quý vị mua một hộp yến Việt Nam và lưu ý giúp em, yến Việt Nam ở Vinashop đều được tuyển lựa rất là kỹ càng và hàng rất là chất lượng. Nên khi chúng ta chân xong rồi chúng ta múc lên, nó sẽ có những cái sợi yến rất là rõ ràng cho chúng ta ăn và nó yên tâm về chất lượng luôn nha quý vị. Và giá cả rồi, đi đôi với chất lượng sẽ là giá cả, thì giá cũng rất là bình thường cho quý vị, khoảng 310 vừa túi tiền cho quý vị luôn. Đó, thì thay vì 310 chúng ta không có quà tặng gì hết, thì ngày hôm nay khi chúng ta gọi vào live show order, chúng ta được tặng thêm ngay một tai yến nữa. Thì tai yến này nó cũng trung bình cũng khoảng 10g rồi đó quý vị. Là thay vì chúng ta phải bỏ tiền ra mua 35 mỹ kim cho một tai thế này, thì hôm nay free ngay cho quý vị khi quý vị mua một hộp yến 310 mỹ kim.
0: Dạ đúng ạ. Dạ,
1: và chúng một ta cái có thể yến sử dụng cái này ăn một lần à. Hơn đó, tại vì nếu em chia ra có thể là một tay như thế này hai người ăn cũng được nè. Hoặc là nếu quý vị có chân sẵn để mình ăn á, thì tùy theo quý vị ăn lượng yến nhiều hay ít là do mình thôi. Thì mình có thi khi mình ngâm á, thì cái tay này chúng ta ngâm khoảng chừng 15 đến 30 phút cho nó hơi ẩm ẩm thôi, rồi chúng ta có thể xé nó ra rồi chúng ta bỏ vào những cái chén hoặc là cái hũ để chúng ta đổ nước vào chúng ta chưng nha quý vị.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 0058 ạ.
1: Dạ em xin chào.
2: Súp yến bán sao vậy?
1: Dạ hello.
0: Dạ vâng, một hộp súp yến ạ. Dạ vâng, một hộp súp yến như thế này sẽ là vị rau củ, mua 2 sẽ được tặng 1 ạ. Một hộp sẽ là 16 mỹ kim.
2: 16 mua 2 tặng 1.
0: Dạ.
2: Ok.
1: Dạ cảm ơn chị, trước mắt em ghi lại cho chị số phone này để bốc thăm, có gì chút mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại. Mình ráng mua trên 100 mỹ kim mình được tặng thêm quà chị nha.
2: Ok,
1: cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, em cảm ơn. Dạ.
1: Dạ rồi, súp yến thì 16 mỹ kim cho một hộp. Nếu quý vị mua 2 tặng 1 thì coi như bình quân tính ra cũng khoảng 10 đồng mấy chục sen cho một hộp thôi. Nên sẽ rất là rẻ tiền cho quý vị, rất là tiện lợi luôn. Một lần mua luôn quất giùm em 10 hộp đi quý vị.
0: Dạ đâu hả, 10 hộp thì nó cũng không có bao nhiêu.
1: Đúng rồi, ăn rất là nhanh luôn. Tại vì cái lợi một lần là một hộp như thế này chúng ta ăn. Còn nếu quý vị muốn được nhiều hơn, đi tiện lợi hơn, tiết kiệm tiền hơn, thì chúng ta nguyên một hộp 100g với giá 310 mỹ kim tặng thêm một tai nữa. Chúng ta có thể lấy cái tai này chúng ta chia ra, một ngày hôm nay chúng ta ngâm cái tai này đi, chúng ta có thể bỏ một chút vào cháo nè, hoặc là bỏ một chút để chúng ta chưng nè, hoặc là cho nấu chè nè, đó mỗi thứ một chút nấu cho một tai này cũng được nha quý vị. Đó, nó rất là bổ khỏe cho quý vị. Quý vị cũng hay biết rồi, sau những cái cơn bệnh hoặc chúng ta mệt trong người, chúng ta không muốn ăn thì cơ thể mình sẽ bị thiếu hụt chất, thì yến nó sẽ cung cấp nhiều cái vitamin và khoáng chất cho quý vị để nó phục hồi ngay cái sức khỏe của mình sau cơn bệnh. Hoặc là những quý vị trong lúc mình chữa bệnh gì đó, cái thuốc nó làm cho cơ thể mình không được khỏe, chúng ta cũng không thể ăn uống gì được, thì chúng ta có thể dùng yến để bồi bổ thêm những cái khoáng chất, cái dưỡng chất đó cho mình, để nó giúp cho mình vượt qua những cái khó chịu của những cái đợt điều trị đó, để cho cơ thể mình tốt hơn nha quý vị ha. Thì yến Việt Nam của Vinashop thì quý vị yên tâm, có rất là nhiều khách feedback lại là rất là tốt và rất là thích, cứ quay lại mua. mua và chờ những cái chương trình khuyến mãi như thế này để chúng ta mua. Nên ngày hôm nay gọi vào live show với số 1-855-5588-000, chúng ta sẽ có ngay cái những cái quà tặng đặc biệt như vậy. Còn những quý vị nào muốn ghé Vinashop để xem, cầm trên tay những cái tai yến này để xem chất lượng thế nào thì cứ ghé shop giúp em ở địa chỉ là 11322 đường Bel Air Boulevard Houston, Texas 77072, và nhớ giùm em cái suite number là 111 nha quý vị.
0: Dạ, và đơn giản nhất là mình sẽ dòm Vinashop đối diện Hồng Kông 4, quý vị đi nghe chọc cái đường Hồng Kông 4 như là Lee Sung Wook. Lee Sung Wook là mình sẽ một cái building ở trước rồi qua Vinashop, và đối diện Vinashop sẽ là Hồng Kông 4, cho nên là mỗi lần mình cứ rất là đơn giản để mình thấy
1: đúng
0: được
1: rồi.
0: Vinashop.
1: Quý vị đừng có ghé vào chợ Hồng Kông 4 nha quý vị.
0: Dạ,
1: nó không có nằm trong chợ đâu, nó sẽ nằm bên kia đường của Hồng Kông 4 hoặc là cái building AB Plaza, hoặc nữa là chúng ta cứ gọi vào Vinashop quý vị hỏi đường, quý bạn sẽ chỉ đường cho quý vị.
0: Dạ,
1: còn
0: rồi.
1: Nếu không cứ search trên Google Maps giùm em là 11322 Bel Air Boulevard Houston, Texas 77072, và nhớ suite number là 111. Ở cái AP Plaza là quý vị sẽ thấy ha, cái tiệm rất là to. Rồi, ngoài ra thì hôm nay có một cái chương trình nữa cho quý vị, chắc quý vị cũng hay mong chờ, đó là cao cốt đỏ lên men, một hộp như thế này nha quý vị.
0: Dạ vâng.
1: 99 Mỹ Kim cho quý vị, và hôm nay có một chương trình sale đặc biệt luôn, mua 1 tặng 1. Không biết là có nhiều khách hàng mong chờ cái sản phẩm này có deal 1 tặng 1 nè. Tại vì bình thường á là shop sẽ không có chương trình này, lâu lâu mới có promotion, thì hôm nay anh Thư đã xin được cho quý vị một cái deal 1 tặng 1. Tức là chỉ cần 99 Mỹ Kim thôi, quý vị sẽ rinh về 2 hũ. Và mỗi hũ như vậy 240g, dùng rất là lâu. Và sản phẩm này khi quý vị dùng nó sẽ kết hợp với lại táo đỏ, với linh chi. Nó sẽ giúp cho quý vị dễ ngủ nè. Rồi buổi sáng thì nó sẽ giúp cho quý vị hồi phục sức khỏe và tăng cái miễn dịch cho quý vị nữa. Nên những quý vị nào dùng cái sản phẩm này rồi, quen rồi thì sẽ biết ngay, đang có deal rất là tốt. Tranh thủ nhanh tay gọi liền giùm em với số hotline là 1-855-5588-000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, dạ. Và một hộp cao cốt này thì mình tới 240g, mình xài thì rất là lâu. Tại vì một ngày mình muốn phải có 1g. Mà 240g thì bây giờ mình cho một ngày mình một muỗng với một cam đi thì mình sẽ được 240 ngày, là khoảng 3 tháng mấy 4 tháng. Dạ, nó cũng hơi lâu luôn cho quý vị. Mà hôm nay quý vị gọi vào live show cái deal là mua 1 tặng 1 thì nó sẽ nhân đôi lên, sẽ là 6-7 tháng luôn đó.
1: Đúng rồi, mình dùng lâu lắm, có nhiều quý vị có thể dùng từ 1-2 muỗng đều được, tùy theo là quý vị có việc làm việc nặng nhọc hay không. Nếu mình làm việc nặng nhọc quá thì có thể recommend 2 muỗng nha. Còn nếu không thì chúng ta bình thường thôi thì 1 muỗng cũng được. Tại vì trong đây sâm nó sẽ là 6 năm tuổi kết hợp với lại linh chi với táo đỏ. Như quý vị biết, táo đỏ nó sẽ giúp cho chúng ta bổ huyết. Còn đối với linh chi nó sẽ giúp cho quý vị là thư giãn về đầu óc nè, rồi chống lão hóa, cho giúp cho cái trí não của mình được tốt hơn và xương khớp mình tốt hơn nữa. Nên những quý vị nào đang có dùng được hồng sâm đỏ thì hãy nhanh tay luôn mua hộp hồng sâm đỏ lên men kết hợp với táo đỏ linh chi với giá 99 Mỹ Kim, mà chúng ta mua chỉ cần bỏ ra 99 Mỹ Kim chúng ta sẽ rinh về 2 hũ. Thì yeah, mỗi hũ 240g nó rất là nhiều cho quý vị dùng, là rất là tốt. Chưa kể 99 rồi coi như 100 đi, gọi lại show chúng ta lại được bonus thêm quà nữa. Rinh về giùm em mỗi ngày một cái order này là chúng ta có đi tới 2-3 món quà kèm theo. Nó rất là hời trong chương trình live show. Mà sau show thì chắc chắn chương trình nó sẽ không còn. Đó, thì nên quý vị nào có đang mong chờ sản phẩm này cứ sử dụng, gọi nhanh tay giùm em.
0: Dạ vâng.
1: Còn nếu như mình không muốn uống sâm đỏ thì sao thơ?
0: Dạ vâng, ví dụ như mà mình không muốn uống sâm đỏ, mình sẽ uống về sâm đen à. Mai hiện tại cũng đang có một số phone, mình cứ tiếp khách rồi mình sẽ nói về sâm đen. Dạ, 1957 à.
1: Chào cô Phương ạ, 1957 ạ.
3: Alo.
1: Dạ, chào cô.
3: Dạ. Mình đây cô gọi luôn cô. Cô gọi cô để dồn 2-3 xô rồi, cô kiếm cô lấy đi
1: nha con. Dạ. Cô gọi show, tín hiệu nãy con nghe không được á, con đi tạm thế này, Trúc Nhã gọi cô nha.
3: Hồi nãy kia cô hỏi cái sâm mà con nói đó.
1: Dạ, cam sâm cao đỏ lên men cô ha.
3: À,
1: dạ rồi.
3: Nó có xa không con?
1: Dạ.
3: Cái hạn của nó có xa.
1: Sợ hạn của nó hình như cuối năm sau á cô. Còn còn hơn năm lần cô.
3: Mà mình mua sâm gửi về Việt Nam có được con hàng khẩu cho mà.
1: Dạ được chứ cô, mình gửi đi mà, mình đâu có sách về đâu lo cô, mình gửi đi được mà.
3: À, rồi mình mua 2 phần luôn cũng được phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ
1: cô.
0: Đúng ạ. Dạ ngày hôm nay cô gọi vào thì mua 1 tặng 1 phải không cô?
3: Ok. còn cái sâm nước đen á, có đằng này nó có là mương thành gì không?
0: À, sâm nước đen bên chị Thư đang thấy á cô, là nguyên một hộp sâm nước đen màu đỏ như vậy luôn, đỏ rất là đẹp ạ. Thì một hộp sâm như vậy thì ngày hôm nay sẽ là 169 mỹ kim. Cô mua một hộp sẽ được tặng ngay một bịch kẹo, một hộp sâm lát 100g và một bịch kẹo sugar free ạ.
3: 169 ta vừa rồi cô có mua rồi đó.
0: Dạ vâng, 169 tặng được một bịch kẹo và một hộp sâm lát ạ. Trên
1: một hộp hồng sâm lát đỏ 100g với một bịch kẹo đen không đường cô nha.
3: Rồi, dạ. Để có gì Nhã gọi
1: nữa. Dạ rồi, có gì Nhã gọi cho
0: dạ,
1: cô.
0: Vâng. Dạ.
1: Con cảm ơn cô. Dạ, dạ.
0: Dạ, cảm ơn cô nhiều. Dạ vâng. Dạ.
1: Dạ rồi, sẵn đây cô đang nói về sâm đỏ và đen thì nhắc lại với quý vị luôn nha. Sâm đỏ thì nãy là nói rồi, đây mua một hộp tặng một hộp. Nhưng mà chúng ta có thêm một số phone nữa.
2: Hello,
1: 0825. Dạ, chào cô.
0: Dạ, có
2: cho cô order cái sâm gì đó 90 đồng, mua một tặng một có rồi.
1: Dạ rồi.
2: Nữa không?
1: Dạ. Cao đỏ lên men cô hen.
0: Dạ, cao đỏ lên men thì sẽ là 99 mỹ kim ạ. À.
2: Rồi. Thẳng
1: dạ, mua một tặng một. Hôm nay cô gọi xô thì tặng thêm cho cô một hộp thạch treo lì với lại phiếu lá thăm may mắn luôn đó cô.
2: Ok rồi.
1: Dạ. Con cảm ơn cô, chúc mấy bạn gọi lại cho cô.
0: Dạ, cảm ơn cô
1: nhiều ạ. Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ.
1: Dạ rồi, ngoài cái sâm đỏ lên men thì hôm nay chúng ta cũng có một cái sâm đen, quý vị thấy không? Một cái hộp rất là to trên tay anh Thư luôn. Đây, nguyên mũi hộp to như thế này, 30 gói nha quý vị. Cho cô một hộp thạch treo lì với lại phiếu lá thăm may mắn luôn đó cô.
2: Ok rồi.
1: Dạ. Con cảm ơn cô, chúc mấy bạn gọi lại cho cô.
0: Dạ, cảm ơn cô
1: nhiều ạ. Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ.
1: Dạ rồi, ngoài cái sâm đỏ lên men thì hôm nay chúng ta cũng có một cái sâm đen, quý vị thấy không? Một cái hộp rất là to trên tay anh Thư luôn. Đây, nguyên mũi hộp to như thế này, 30 gói nha quý vị. Đó, đây,

0: kim mà chúng ta lại rinh về tới hai phần quà luôn nha quý vị.
1: Dạ,
0: đó là một hộp hồng sâm đỏ, hồng sâm lát đỏ tẩm mật ong. Một hộp này có tới 100 gram luôn, với trị giá của hộp này là 69 Mỹ Kim nha quý vị ha. Đồng thời bonus thêm cho quý vị một bịch kẹo sâm đen sugar free, tức là kẹo không đường, người dùng tiểu đường có thể dùng được. Nó vẫn ngọt nhưng mà ngọt dành cho người tiểu đường. Ngoài ra nếu chúng ta gọi vào live show, chúng ta lại được bonus thêm một hộp thạch cherry như thế này nữa. Còn như 169 Mỹ Kim mà rinh về đến 3 phần quà. Và lưu ý phải gọi live show với số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị.
1: Dạ vâng, đúng ạ. Tại vì một hộp như thế này, ví dụ như cái hũ cao cốt như trước mặt quý vị đây, hũ cao cốt sâm đen 240g sẽ có giá là 345 Mỹ Kim. Thì Vina Shop cũng không còn nhiều số lượng. Nếu mà quý vị đang có nhu cầu mua cao cốt thì hãy gọi vào live show Vina Shop để mua ạ. Dạ, và ví dụ như cái hộp này thì 345 Mỹ Kim thì nó cao tiền quá, mà quý vị như là quý vị cũng không có thời gian pha thì mình có thể chuyển qua về vạn nước. Thì vạn nước sẽ là sâm nước trước mặt chị Thư ạ. Dạ, sâm nước đó thì 169 Mỹ Kim và nó đã pha sẵn nước cho quý vị và không có thêm những cái như là táo đỏ hoặc là linh chi hay cái gì hết. Nó chỉ là sâm đen hoàn toàn thôi ạ.
0: Dạ đúng rồi, đó là tiện lợi lắm luôn
1: ha.
0: Ví dụ như một hộp như thế này chúng ta sẽ có 3 hộp nhỏ bên trong cho quý vị, mà mỗi 3 hộp đấy quý vị thấy cũng bự lắm luôn đó.
1: Dạ vâng. Và mỗi hộp thì nó sẽ có mỗi gói nhỏ nhỏ như thế này.
0: Đúng rồi. Bây giờ là ở shop mình bây giờ chỉ còn hộp bự như thế này thôi cho quý vị nè, rất là to hơn cái bàn tay, cao hơn bàn tay anh Thư nữa nè. Đó thì trong đây nó sẽ có cho quý vị là mỗi hộp như thế này 10 gói. Đây gọi là sâm 6 năm tuổi và only sâm đen nha quý vị. Đã pha sẵn nước cho quý vị và đây là only sâm đen thôi, nên là không có bất kỳ những cái thành phần nào khác, ví dụ như đường cũng không có, nên quý vị yên tâm có thể sử dụng được. Những quý vị nào mà để tiện lợi có thể bỏ một hộp như thế này vào trong túi của mình để lo hơi cần thì lấy ra uống, xé ra uống, hoặc là buổi sáng dậy cứ cầm một cái gói này bỏ vô túi, leo lên xe xé ra rồi nút từ từ tới chỗ làm của mình cũng được.
1: Dạ, đúng ạ.
0: Nên rất là tiện lợi cho quý vị không cần phải pha chế gì hết, chỉ cần cầm một gói như thế này uống thôi. Đây là sâm đen nên những quý vị nào mà có cái huyết áp cao hay cũng yên tâm luôn, tại vì sâm đen này đã được hấp sấy 9 lần rồi, nó đã loại bỏ những cái tạp chất ra khỏi cơ, những cái tạp chất mà ảnh hưởng đến cơ thể nó ra khỏi cái sâm này rồi, nên là nó bào chế dạng nước cho quý vị uống ạ.
1: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 8900 ạ.
0: Dạ chào cô Phương ạ. Dạ.
1: Dạ chào cô.
0: Dạ hello cô.
2: Cô gọi vô rồi có chị Nhã gọi.
0: Dạ rồi, cô gọi vô dạ, tiếng vâng. Nhã gọi cô gửi
1: dạ,
0: cô lá thăm trước
1: gọi
0: nha.
1: Cho cô. Dạ. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Dạ vâng. Dạ, và mới nãy chị Thư cũng có nói là ví dụ như là những vị khách mà bị cao huyết áp mình uống đều được. Ngoài ra những vị khách bị tiểu đường mình cũng uống được luôn, tại vì trong đây mình sẽ không có đường.
0: Đúng rồi, nó sẽ hỗ trợ điều hòa cho quý vị nha.
1: Dạ vâng, và hiện tại đây có một số phone là 9917 à. Mời quý vị lên tiếng.
3: Cô muốn mua cái sâm mà cô đưa quảng cáo đó, sâm đen trong cái hộp á.
1: Dạ vâng, sâm đen nước ạ. Dạ, một hộp là mình có
3: sâm đen nước trong cái hộp á.
0: Dạ, dạ vâng. Hôm nay một hộp là 169, tặng thêm cho cô một hộp hồng sâm lát tẩm mật ong, bịch kẹo sâm không đường nữa nha cô. Cô gọi show con tặng thêm hộp cherry nữa nha.
3: Ừ.
0: Dạ con cảm ơn. Chúc dạ, cái gì mấy bạn gọi cho cô nghe máy giùm con nha.
3: Okay.
0: Dạ con cảm ơn. Gửi cô
1: dạ,
0: lá thăm may mắn.
1: Cô cảm ơn cô
0: dạ.
1: Đã gửi cô một lá thăm may mắn ạ.
3: Chào cô.
0: Dạ con cảm
1: dạ,
0: ơn.
1: Chào cô. Dạ cảm ơn.
0: Dạ, đúng rồi, hôm nay deal rất là hời nha quý vị, chỉ còn một hộp 169 thôi, tặng ngay một hộp hồng xâm lát trị giá tới 69 Mỹ Kim.
1: Dạ,
0: thêm một bịch kẹo sugar như thế, sugar free kẹo đen nữa, đắng đắng ngọt ngọt cho quý vị dùng, những ai tiểu đường cũng yên tâm có thể sử dụng. Đã chưa kể cái sâm nước đen như thế này nó sẽ bồi bổ cho quý vị, là tăng cái hệ miễn dịch là thứ nhất nè, những ai cao huyết áp cũng sẽ được ok điều hòa huyết áp cho quý vị nè. Những ai có tiểu đường nó cũng sẽ hỗ trợ điều hòa tiểu đường cho quý vị nè, tức là điều hòa cho cơ thể mình nó khỏe, nó không bị tăng cái lượng đường do trong đây nó không có đường nha quý vị. Nên những quý vị nào mà đang làm việc cực nhật, cực lực quá, bị không khỏe trong người, bị hụt hơi khó chịu, chúng ta có thể sử dụng ngay cái sâm đen để nó boost liền cho quý vị năng lượng nha.
1: Dạ,
0: và
1: vâng,
0: nó còn tăng cái miễn dịch nữa. Trong cơ thể của mình nếu mà chúng ta có hệ miễn dịch tốt á, thì quý vị sẽ yên tâm đi ra đường, đỡ bị bệnh nè. Thứ hai nữa, trong những cái lúc chuyển mùa chúng ta cũng sẽ đỡ bị bệnh nữa nè.

0: đó là cái điều cần nhất, tại vì khi chúng ta muốn đi đâu chơi thì chúng ta phải có hệ miễn dịch
1: dạ,
0: tốt.
1: Dạ đúng ha. Tại vì ví dụ như mình đi ra một cái môi trường nào đó, ví dụ như thay đổi khí hậu đột ngột, mình có phải cần có một cái hệ miễn dịch mình tốt để giống như là thay đổi khí hậu đột ngột á chị, thì nó sẽ không làm cho chị mệt và nó dễ cho bị bệnh. Ví dụ như chị hôm nay mình đi ra ngoài đường, mình đi chợ đi bên kia này, mình trời nó nắng mà chị, mùa nắng nó sẽ nắng nóng thì mình có thể miễn dịch kém, thì có thể là mình đi một hai lần rồi mình sẽ về mình rất là mệt, tại vì hôm đó là mình sẽ xách xe đẩy, mình đẩy đi khắp chợ xong rồi mình đi ra xe, rồi mình đâu phải mình đi một chợ mà phải đi hai ba cái chợ mình mới tìm được những cái món mình cần mua. Thì lúc đó nó làm hệ miễn dịch mình nó kém đi, mà mình phải cần có sự hệ miễn dịch tốt để cho nó có khỏe cho mình.
0: Ví dụ như hệ miễn dịch nó sẽ thiên về vấn đề gì? Thứ nhất là hệ miễn dịch nó sẽ giúp chúng ta chống chọi được những cái bệnh tật. Ví dụ như trong một cái môi trường khi chúng ta đi chợ đi sẽ có tiếp xúc rất là nhiều người, thì những nhiều người đó trong cơ thể họ sẽ có những cái mầm bệnh, ví dụ như là mầm bệnh cảm nè, rồi mình ngầm bệnh những cái triệu chứng khác đi. Ví dụ như vậy, mà cơ bản nhất là cái cảm đi. Thì khi ho nữa chẳng hạn, thì khi họ vô tình mình thở chung một bầu không khí trong một cái chợ như vậy thì nó sẽ luân phiên ở trong đó, thì vòng vòng trong đó thôi. Thì chúng ta đến khu vực đó chẳng hạn mà cái sức đề kháng của mình và miễn dịch mình yếu, thì cái con virus nó sẽ chui vào cơ thể mình và nó sẽ phát huy ra nếu như cơ thể mình yếu. Còn nếu cơ thể mình mạnh khỏe thì nó ok, nó nằm trong đó rồi nó ngừng, nó không có vấn đề, nó không bộc phát ra. Hoặc là như chúng ta hay thấy những cái lúc chuyển mùa thì đôi khi chúng ta sẽ bị lạnh, thì chúng có một số nhưng mà chúng ta có khách trước, mình tiếp khách trước ha. 6848 ạ. Dạ em xin chào. Dạ chào cô.
2: Con nói một hộp xăm đen, không biết một hộp xăm gì nữa con.
1: Dạ vâng, một hộp xăm đen nước ạ, trên tay chị Thư. Và mình mua một hộp mình sẽ được tặng một hộp xăm lát đỏ ạ, 100g, và được tặng thêm một bịch kẹo sugar free cho ngày hôm nay ạ.
2: Một xăm lát đỏ nhỏ thôi đó hả?
1: Dạ đúng ạ, 100g ạ.
2: Chắc không có cái hộp lớn hả?
1: Dạ không.
0: Bây giờ con đang hết hàng rồi cô, nhiều cái sản phẩm đang hết lắm.
2: Vậy thì con cứ nói với cô Nhã chiều gọi cho cô đi.
0: Dạ rồi, dạ, chiều vâng. Nhã gọi cô nha.
2: Dạ. Rồi.
0: Con cảm ơn.
1: Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ. Dạ. Dạ, cái điều này rất là hời cho quý vị ạ. Tại vì bình thường mình mua một hộp mình sẽ được chỉ được tặng một hộp nhỏ thôi, một hộp xăm nước chung đó thì 40 gói, nhưng hôm nay mình được hộp xăm flat và được thêm bịch kẹo nữa, mình mua về mình được 3 món. 4 món luôn.
0: Chưa kể cô gọi Laiso là tặng thêm hộp thạch Trelly nữa.
1: Dạ vâng, và thời gian chương trình này cũng không còn nhiều, cho nên là mình tranh thủ bốc thăm để coi vị khách ngày hôm nay ai sẽ là vị khách may mắn hả chị Thư?
0: Đúng rồi. Hôm nay khách gọi cũng nhiều nè, không biết vị khách nào sẽ may mắn đây. 0058 xin mời vị khách đã mua súp yến. Nãy chị mua 2 hộp tặng 1, chị ráng mua giùm em trên 100 Mỹ Kim thì chị sẽ được rinh ngay một cái hộp súp yến này về thêm nha chị nha. Vừa mua súp yến,
1: bốc thăm trúng súp yến. Súp yến được tặng bốc thăm trúng thêm yến hả? Dạ vâng. Dạ, và thời gian cũng không còn nhiều nữa thì Hoàng Thơ và anh Thư xin hẹn gặp lại quý vị sau live show. Dạ vâng. Và thứ hai nữa, và số phone nếu mà quý vị cần liên lạc tới Vinashop mua hàng thì hãy gọi vào số phone là 1-855-855-5888, hoặc là Facebook sẽ là Vinashop USA, hoặc là trang web mình tìm kiếm sản phẩm sẽ là vinashoptv.com ạ. Ngoài ra còn có YouTube nữa ạ.
0: Đúng rồi, YouTube đó là @vinashopusa. Thì bây giờ chương trình đã hết rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tram, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybran Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda Văn Thơ, Vinashop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group Kevin Đức Nguyễn và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 15 tây tháng 9 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, như thường lệ, bản tin đầu tiên vẫn là những tin liên quan tới vấn đề Iran và eo biển Hormuz, cũng như Hoa Kỳ, quân lực của Hoa Kỳ đang hiện diện ở tại nơi đây. Iran nói rằng có một tàu chở dầu đã phát nổ sau khi va chạm với mìn ở eo biển Hormuz. Đó là tin mới nhất về vụ này. Thế thì đây là một cái bản tin từ Bộ Hành quân của người Iran cho biết như vậy. Tuy vậy thì theo cái việc này, phía Hoa Kỳ không có cho chuyện này là trúng. Và mặc dù Iran xác nhận rằng tàu chở dầu này là một chiếc tàu có tên là El Gala, một con tàu mang cờ của Panama. Tuy nhiên, CENTCOM, Bộ Tư lệnh Quân sự của Trung tâm Hoa Kỳ ở ngay tại vùng Iran phủ nhận báo cáo và cho rằng tàu chở dầu này đã phát nổ sau khi va chạm với mìn ở vùng Hormuz, là bản tin của người Iran nói lên để mà chứng tỏ rằng họ có hành động và họ là điểm chính ở trong eo biển Hormuz. Tuy nhiên, theo CENTCOM, trên thực tế chiếc tàu này đã bị hỏa tiễn của Iran tấn công vào tháng trước và gần đây đã bị máy bay drone của người Iran tấn công. Cho nên đây chỉ là một vụ cũ thôi, nhưng mà Iran nhắc lại và làm bộ như là mới để chứng tỏ rằng họ vẫn có những hoạt động ở bên trong eo biển Hormuz, mặc dù rằng Hoa Kỳ đang làm chủ vùng này. Dĩ nhiên, Hoa Kỳ và Iran bây giờ đối với eo biển Hormuz gần như đã chia làm đôi, về phía cái màng bên phía đông, tức là về phía của Iran, và một nửa về màng tây là của Oman. Nhưng mà Oman thì coi như là đồng minh của Hoa Kỳ, cho nên Hoa Kỳ vẫn kiểm soát vùng này và họ vẫn để cho những chiếc tàu của phe Hoa Kỳ đi ngang qua để chuyên chở dầu, mặc dầu không ít thì nhiều, không được bao nhiêu, nhưng mà cũng là một trong những chuyện khiến cho giá dầu không định nổi lên cao quá cái mức nguy hiểm mà quân chúng hiện nay đang sợ. Đôi lúc chiến sự xảy ra quá nhiều khiến người ta không có thể điều khiển được, đó là tình hình xảy ra. Nhưng mà sau đó thì phía Hoa Kỳ đã tìm cách để mà xoa dịu và để tìm cách để mà kiểm soát lại tình hình ở eo biển Hormuz. Nói chung, cả hai bên Iran và Hoa Kỳ đều thoa được một cuộc chiến mà không bên nào chính thức ra mặt và bên nào cũng nói rằng mình là đúng và những bản tin của mình là chính xác và địch chỉ là kẻ tuyên truyền.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới cái cuộc họp đáng lý ra được diễn ra vào ngày hôm qua ở tại Oman. Cái thành phố dự định tổ chức đó là thành phố Salalah ở tại Oman, bởi một số quốc gia trong khu vực vùng vịnh, trong đó dĩ nhiên Oman là quốc gia chủ nhà. Bên cạnh đó thì còn có Iran và luôn cả Iraq, và đồng thời đó là theo kế hoạch thì có luôn cả 6 quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, viết tắt là GCC, gồm có Ả Rập Saudi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Qatar và Bahrain. Tuy nhiên thì giờ chót, thưa quý vị, cuộc họp đã bị hoãn lại. Có một số nguồn tin cho rằng là cái cuộc hoãn này đó là do cái vấn đề các quốc gia trong khu vực vịnh vẫn chưa đạt được cái sự đồng thuận cuối cùng. Có nhiều quốc gia không có muốn tham gia vào trong cái vấn đề mà cái chủ đề chính cuộc họp đưa ra, đó là làm sao để có thể hoạt động cũng như là kiểm soát khu vực eo biển Hormuz trong tương lai. Khi mà càng ngày Iran tỏ vẻ là, thưa quý vị, là cái bên mạnh nhất để có thể kiểm soát khu vực này. Một số quốc gia chẳng hạn như Bahrain thì lại không đồng ý tham dự do cái mối quan hệ với Iran vẫn còn căng thẳng ở tại eo biển Hormuz với Hoa Kỳ. Một số quốc gia khác như là Iraq cũng đã lên tiếng và nói rằng là họ vẫn chưa thấy có một cái điểm gì nó an toàn để mà có cuộc họp ngay lúc này, là tại vì trong cái lúc mà chiến sự vẫn thường xuyên xảy ra tại khu vực eo biển Hormuz, Iran vẫn tuyên bố kiểm soát, Hoa Kỳ thì vẫn tuyên bố kiểm soát, trong khi đó tàu chở dầu Panama thì đã bị hỏa lực của Iran tấn công mới đây khiến cho nó bị ảnh hưởng. Rồi bên cạnh đó, khu vực của Hồng Hải, ngay cái cửa biển gọi là cái eo biển Bab al-Mandeb, cái cuộc chiến giữa Houthi với lại Ả Rập Saudi vân vân, thì đó là những cái sự việc mà người ta cho rằng là vẫn chưa đúng cái thời điểm mà những quốc gia trong vùng vịnh cộng với lại Iran sẽ ngồi xuống để mà bàn trong cái tương lai hợp tác như thế nào để có thể kiểm soát vùng biển Hormuz. Và như vậy thì các quốc gia này cần phải làm việc nhiều hơn nữa, cần phải có sự đồng thuận của tất cả thì mới nhóm cái cuộc họp này trở lại để mà thỏa thuận. Chứ còn bây giờ nó còn quá nhiều những cái sự trở ngại, cũng như là chính nội bộ của những quốc gia vùng vịnh họ vẫn chưa có đạt cái thỏa thuận cuối cùng, thành ra không thể họp được vào ngày hôm qua, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin trên là bản tin về Ukraine và người Nga. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã kêu gọi người Ukraine nên ngưng các cuộc tấn công vào các cái nơi cơ sở lọc dầu của người Nga. Sở dĩ ông đưa ra những cái bản tin này là chỉ vì hiện nay trên thế giới đang thiếu hụt dầu diesel, và Hoa Kỳ cũng như cả nước trên thế giới đều biết rằng nguồn gốc của diesel sự thiếu hụt này là do những cuộc tấn công của quân Ukraine bằng những máy bay tôn cỡ mới, và họ đã tìm cách để mà phá hủy các xưởng lọc dầu của người Nga. Việc phá hủy các xưởng lọc dầu của người Nga này đã làm cho tình hình của người Nga trở nên khó chịu cho ngay chính bản thân của dân Nga. Tại các cái nơi bán xăng ở trên đất Nga, từ thủ đô cho đến các thành phố lớn đều xảy ra đang là thiếu xăng, và mọi người phải ngừng để mà chờ xăng đến, hoặc là phải phân phối xăng theo những cái phân chia và không có được bán một cách tự do. Và đồng thời thì diesel là một trong những loại nhiên liệu hiếm, mà diesel là vẫn thường được các cái nhà máy sản xuất dầu lọc dầu của người Nga làm ra nhiều hơn là các quốc gia khác trên thế giới. Và từ xưa tới giờ cái lượng diesel phải nói trên thế giới xài cũng nhiều, nhưng mà vẫn tương đối rằng không có thiếu được. Nhưng giờ đây với những cái xưởng lọc dầu của người Nga bị quân Ukraine tấn công, và việc tấn công này phải nói rằng gây ra rắc rối và làm cho các xưởng lọc dầu đó trở nên không có sản xuất được, và việc sửa chữa mất một thời gian khá lâu. Và đó là lý do khiến ông Trump đưa ra những lời tuyên bố và kêu gọi người Ukraine nên ngừng tấn công các xưởng lọc dầu để cho ông có thể nói chuyện với người Nga, và để cho giá dầu diesel xuống giảm xuống trước, và sau đó sẽ áp lực để người Nga có thể chịu thương thuyết. Ukraine trả lời rằng họ sẵn sàng nghe theo những lời khuyên bảo của Hoa Kỳ. Tuy vậy thì đối với người Ukraine, họ cho rằng vấn đề quan trọng vẫn là những vấn đề thương thuyết, và người Nga đối với họ, họ biết họ sẵn sàng thương thuyết. Vấn đề quan trọng nhất là vấn đề người Nga có chịu thương thuyết hay là không. Cho nên trước mắt họ tạm thời cũng nghe theo những cái lời kêu là đề nghị của Hoa Kỳ, tức là tạm ngưng tấn công các cơ xưởng lọc dầu của người Nga để mà có thể có được lượng, không có phá thêm các cái lượng diesel đang có trên thế giới, để mà để tình hình tạm thời ngang đó, và họ đang chờ để xem từ người Nga phản ứng như thế nào. Nếu không được thì họ chắc chắn là sẽ tiến tới. Đó là những gì mà người ta thấy hiện nay đang xảy ra trong cuộc chiến tại Ukraine và người Nga.
0: Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, tin cho biết là Bộ trưởng Bộ Không quân của Hoa Kỳ vừa mới đưa ra một cái tuyên bố, đó là Hoa Kỳ đã chính thức có vũ khí ở trên quỹ đạo của trái đất này, tức là vũ khí ở ngoài trái đất. Tiếng Anh họ gọi là On Orbit Weapons. Và đây là cái bước tiến mà Hoa Kỳ cho rằng là đã đạt được khá là xa so với lại những quốc gia đang cạnh tranh rất là mãnh liệt như là Trung Cộng hoặc là Nga. Trên thực tế thì cả ba quốc gia này đều đang có những cái hoạt động như vậy. Nhưng mà cái ý nói rằng là On Orbit Weapons không có nghĩa là Hoa Kỳ hoặc là Nga hay là Trung Cộng đã đưa những cái loại súng lên trên ngoài quỹ đạo rồi bắn xuống trái đất. Cái điều đó không hẳn, không có phải là như vậy. Mà cái loại vũ khí ở đây đó là cái vũ khí ở trên quỹ đạo mà thôi. Họ phân chia ra cái vấn đề chiến tranh đó, bên cạnh những cái vấn đề như là chiến tranh trên đất liền, trên biển, trên không và không gian mạng, thì nó còn có một cái phương diện chiến tranh nữa, đó là chiến tranh ở ngoài trái đất, đó là trên orbit, đó là trên quỹ đạo của trái đất. Và những cái loại vũ khí này đó thì thế giới họ chia ra nhiều phần. Thí dụ như là họ gọi rằng là vệ tinh tác chiến điện tử, thì đây là cái loại vũ khí có thể gây nhiễu hoặc làm gián đoạn hoạt động của vệ tinh đối phương. Rồi cái loại vũ khí thứ hai đó là vệ tinh tiếp cận và thao tác, có khả năng tiến gần, theo dõi hoặc là can thiệp vào cái vệ tinh khác ở trên quỹ đạo. Cái loại thứ ba đó là hệ thống chống vệ tinh, tức là được thiết kế để vô hiệu hóa hoặc là phá hủy vệ tinh của đối phương. Thì đó là những cái vũ khí ở trên cái orbit, trên quỹ đạo, chứ không phải là đem cả một cái hỏa tiễn hay là một cái súng đại bác gì đó lên trên đó rồi thụt xuống trái đất, thì không phải là như vậy, thưa quý vị. Thì đó là cái cách mà người ta giải thích để mọi người hiểu là khi mà Hoa Kỳ tuyên bố là Hoa Kỳ đã đạt được cái bước tiến xa, đó là đã có được vũ khí ở trên quỹ đạo ở ngoài trái đất. Như vậy thì đã có những cái vệ tinh để có thể chống vệ tinh, để có thể phát các vệ tinh, để có thể chuyển tải những cái thông tin gián điệp cho phía dưới mặt đất. Đó thì đại khái là như vậy. Thành ra là với cái lời tuyên bố này đó, thì chẳng qua đó là Hoa Kỳ dám nói trước mà thôi. Chứ thực tế thì Nga cũng có, mà Trung Cộng cũng có. Nhưng mà thật sự dĩ họ không có nói ra là tại vì theo một cái hiệp ước ký với nhau trên thế giới về vấn đề không gian đó, năm 1967 đó, thì cấm triển khai vũ khí hạt nhân hoặc là vũ khí hủy diệt hàng loạt trong không gian. Cho nên là cái vấn đề mà đưa ra những cái vệ tinh này thì thật ra nó không có nằm trong cái loại vũ khí hủy diệt, nhưng mà không ai nói gì cả. Giờ đây thì Mỹ đã mạnh dạn tuyên bố cái điều đó đầu tiên và cho rằng là Hoa Kỳ là một quốc gia có cái tiến bước xa nhất trong vấn đề mà vũ khí ở trên cái quỹ đạo, nó vượt xa luôn cả Nga và Trung Cộng, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bạn tin kể là bạn tin liên quan tới chuyện ông Trump hứa là sẽ hủy bỏ 10% thuế đối với rượu whisky mà sản xuất tại Ái Nhĩ Lan, tức là Ireland, thưa quý vị. Tổng thống Donald Trump trong cuối tuần vừa qua, ông đã đến Ái Nhĩ Lan. Cuộc đi thăm Ái Nhĩ Lan chỉ là một cuộc đi thăm riêng tư, bởi vì gia đình của Tổng thống Trump đã có một cái sân góp ở trên Ái Nhĩ Lan, và tại sân góp đó, trong cuối tuần vừa qua, họ tổ chức một cái trận đấu góp để tranh vô địch. Và trong trận đấu góp đó, ông Trump đã đến chủ tòa để mà trao cái cúp thắng cuộc vô địch cho cái người nào thắng trong cuộc chơi góp trong cuối tuần vừa qua. Thế thì Tổng thống Trump cũng khi ông đến ngay tại sân góp này, thì ông cũng đã gặp những người của Ái Nhĩ Lan, đi dân nhân vật chính của nước Ái Nhĩ Lan. Rồi ông cũng có đưa ra vài nhận xét về vấn đề Ái Nhĩ Lan và miền Bắc Ái Nhĩ Lan. Ái Nhĩ Lan thuộc về Liên Âu, nhưng mà một phần nhỏ của họ ở trên mạng Bắc gọi là Bắc Ái Nhĩ Lan thì lại thuộc về nước Anh. Tức là nước Bắc Ái Nhĩ Lan là một trong 4 quốc gia của Liên Hiệp Anh, và Ái Nhĩ Lan là một trong của 28 hay là 27 quốc gia của châu Âu. Thì đó là những chuyện khác nhau. Và Tổng thống Trump nói rằng ông ước gì là sẽ có một nước Ái Nhĩ Lan đoàn kết. Việc này đã gây ra tranh chấp giữa những lời tuyên bố của nước Anh. Ông Thủ tướng Anh vốn là một quốc gia mà trong đó liên hiệp 4 nước và có Bắc Ái Nhĩ Lan. Bây giờ Liên Âu và ngay cả nước Ái Nhĩ Lan họ cũng nghe lời đó, họ cũng muốn rằng là có đoàn kết và Bắc Ái Nhĩ Lan trở thành một phần của họ. Tuy vậy thì cái việc này gây khó khăn giữa đôi bên, và những lời tuyên bố của ông Trump đã làm cho mọi người đều bất bình. Tuy vậy thì ông Trump cũng đã giấu nhiều lại với người Bắc, với người Ái Nhĩ Lan bằng cách ông hứa là trong tương lai, ông khi về nước, về trở lại Hoa Kỳ, ông sẽ hủy bỏ thuế 10% đánh vào whisky của Ái Nhĩ Lan. Thuế này trước kia là 15%, ông đã bớt đi 5%, chỉ còn 10%. Và giờ đây để cho công bình với nước Anh, vì nước Anh đã được bỏ thuế whisky của Scotch whisky của nước Anh đã bị bỏ đi, và vì vậy cho nên ông sẽ bỏ luôn thuế 10% của Ái Nhĩ Lan để cho coi như là công bằng của Hoa Kỳ đối với nước Anh và nước Ái Nhĩ Lan. Và do đó cái việc này đã được gây ra những tiếng vỗ tay hoan hô của những người chứng kiến khi mà ông loan báo tin này.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới tòa án tối cao của Hoa Kỳ đã vừa mới chính thức đưa ra thêm một cái phán quyết nữa nhằm để có thể hủy cái đề nghị của ông Trump, đó là để cho chính quyền của ông Trump của Hoa Kỳ đó có thể sử dụng cái luật mà ông Trump đã ban hành kể từ cuối tháng 3. Ông đã đưa ra một cái luật, đó là yêu cầu là phải sử dụng cái cách mới nhằm để có thể cho phép những người bầu cử bằng thư đó có thể hoạt động một cách có kiểm soát, một cách kỹ lưỡng hơn nhằm để có thể tránh trường hợp bầu cử gian lận. Đó, thành ra là theo cái luật mà ông Trump đã ký hồi cuối tháng 3 đó, thì tất cả các tiểu bang có thể đưa cái danh sách của những người mà sẽ nhận được cái phiếu bầu bằng thư. Tuy nhiên nó phải được áp dụng một cách đồng loạt trên tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ. qua cái hình thức đó là các tiểu bang có quyền đưa ra cái danh sách của những người mà có thể nhận được cái phiếu bầu bằng thư, nhưng mà phải theo cái cách thức mà của liên bang đưa ra, tức là nó sẽ được đưa vào trong một cái bao bì mà nó đồng nhất với nhau và nó được kiểm soát rất là chặt chẽ, và phải đưa những cái thông tin đó lên trang một cái cổng thông tin trực tuyến của chính quyền liên bang. Cho nên chính quyền liên bang sẽ kiểm soát cái số người này và họ sẽ đối chiếu những cái thông tin cần thiết để xác nhận những người này có đủ cái quyền để mà bầu cử bằng thư hay là không. Và khi những cái lá thư đó ok rồi mà, thì bưu điện có quyền khước từ những cái phiếu bằng thư mà nếu tiểu bang có gửi ra cho người dân ở tại địa phương mà đem đi bầu mà không có trùng với lại những cái con số, những cái thông tin mà họ đưa lên trên cái trang mạng của liên bang đó, thì bưu điện có quyền khước từ, tức là không có nhận cái phiếu bầu đó cũng như là không có gửi phiếu bầu đó ra cho cái người dân đó. Thật là cái luật của ông Trump muốn như vậy, nhưng mà các cái tổ chức bảo vệ về quyền bầu cử cũng như một số tiểu bang đó họ chống cái luật này, và họ đưa ra cái vấn đề đã thư kiện tới tòa liên bang. Thì gần đây tòa liên bang đã đưa ra cái phán quyết là không có áp dụng cái luật của ông Trump. Rồi sau đó thì ông Trump đề nghị tối cao viện phải để cho ông có thể hoạt động cái việc đó ít nhất là trong cái cuộc bầu cử sớm sắp tới, giữa mùa sắp tới vào tháng 11. Tuy nhiên thì tin mới nhất cho biết tối cao viện đã bác cái điều này và cho rằng là đây là một cái điều đòi hỏi nó quá là gắt gao và nó quá là sát cận kề tới cái thời điểm mà đang chuẩn bị bầu cử rồi. Thậm chí có một số tiểu bang như là Alabama, North Carolina và Wisconsin đã gửi cái phiếu bầu cho người bầu bằng thư vào tuần vừa qua rồi, thành ra là không nên tùy tiện thay đổi cái luật bầu cử trong cái thời gian ngắn hạn như vậy, thưa quý vị. Và tới đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
3: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Dockside North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA, mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới việc kiểm soát không lưu của Hoa Kỳ. Kiểm soát không lưu là một trong những vấn đề quan trọng mà Hoa Kỳ cũng như các quốc gia trên thế giới quan tâm. Nhất là gần đây đã xảy ra những vụ lộn xộn tại Heathrow, phi trường chính của London, nước Anh, chỉ vì kiểm soát không lưu hư hỏng khiến cho phi trường đó gần như đóng cửa trong suốt 1-2 ngày, và việc này đã làm cho phi cơ nó gián đoạn và gây ra thiệt hại đáng kể cho mọi người, kể cả chính phủ cũng như những người dân sử dụng máy bay. Và bây giờ đây, sự việc liên quan đến Hoa Kỳ, gần nhất những cái tai nạn ở phi trường cũng thường phải xảy ra. Một phi cơ có thể rằng là bay và không có được kiểm soát không lưu chỉ dẫn rõ ràng, hoặc là họ không nhìn thấy các phi cơ khác, cũng thỉnh thoảng có những cái tai nạn, và đó là một trong những điều mà người ta quan tâm. Thành ra kiểm soát không lưu trở thành ra một vấn đề chính, và vấn đề thứ nhất là những cái kỹ thuật kiểm soát không lưu, và nhất là những cái software, những cái vấn đề mà người ta phải xài để có thể nối liền các cái giọng nói của các phi công với là đài kiểm soát không lưu đó, nhờ đó và có thể những cái đài kiểm soát tại các cái phi trường lân cận nữa. Nói chung đây là một vấn đề then chốt của cả một đất nước, chứ không phải là chỉ có một trạm không lưu ở trong một cái phi trường mà thôi, mà phải có một sự liên lạc phối hợp nhịp nhàng khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, và đó là một trong những điều mà Hoa Kỳ quan tâm. Việc chi phí này dự tính lên đến cả 9-10 tỷ đô la trở lên, và hiện nay thì không có nhiều và chỉ có khoảng 5.1 tỷ đô la, 5.9 tỷ đô la là đang có, và sợ không lưu nói rằng họ cần thêm nữa để có thể rõ ràng là đưa ra những software và huấn luyện cũng như làm cho mọi người cảm thấy rằng kiểm soát không lưu là cần thiết và an toàn. Việc này cần phải có thời gian, và chính vì cái thời gian đó mà người ta đang tìm cách để mà có thể có được, và FAA nói rằng họ có hơn 11.000 dự án riêng biệt để có thể nối các cái trạm không lưu với các cái giọng nói của các phi công khi mà họ tới gần phi trường, để có thể từ đó họ có thể tách biệt và thấy rõ những cái người này như thế nào, ai là người đang ở trên trời và ai là người sắp sửa đáp xuống, để từ đó điều khiển được cái sự giao thông ở trong phi trường một cách tốt đẹp hơn và tránh những cái tai nạn bất ngờ. Và việc đó cần tiền, nhưng mà hiện nay vẫn chưa có đủ tiền để làm chuyện này.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái bài phóng sự điều tra của một cái tờ báo có tên là ProPublica. Tờ báo này đã phanh phui cái sự việc sau khi mà ở trên trang mạng xã hội của vợ của con trai của ông Trump, cô này đã đăng một cái thông tin ở trên đó và cho rằng là hồi tháng 5 vừa rồi đó, thì hai vợ chồng đã làm cái đám cưới ở tại Bahamas, và ông Donald Trump Jr., con trai của ông Trump, đã nhận được một cái món quà rất đặc biệt của một người đàn ông. Người này chính là cái người mà tài phiệt của Nga và có cái mối quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga, ông Putin. Ông này có tên là ông Uma Kremlin. Thì sau khi mà nghe cái lời khoe của cái người vợ của ông Donald Trump Jr. trên mạng xã hội, nói rằng là trên một cái bãi biển rất là đẹp ở một cái hòn đảo của Bahamas thì chúng tôi đã có một cái đám cưới rất là đẹp. Bên cạnh đó thì ngoài khơi là một cái xà lan. Cái xà lan đó thì có một cái dàn pháo bông rất là tuyệt vời đã bắn lên trời cầu làm minh họa cho cái background, cho cái lúc mà hai người này đang âu yếm với nhau trên bãi biển. Nói chung là khoe những cái cảnh rất là hào nhoáng, và cuối cùng thì họ xác nhận là một phần của cái chi phí này là do một người bạn thân đã đứng ra để mà chi trả. Đó, thật ra cái tờ báo ProPublica này đã nhảy vào và họ điều tra, thì sau cùng họ mới phát giác ra cái người bạn mà cho là thân của ông Donald Trump Jr. đó là một cái người thân với lại ông Putin. Cái người này thật ra chỉ mới quen biết với ông Donald Trump Jr. thôi, chứ không phải là bạn thân giống như là họ mô tả. Và người này đó đã bỏ ra một số tiền rất là lớn, thuê luôn cả cái hòn đảo ở tại Bahamas cho hai vợ chồng và tất cả khách khứa của hai vợ chồng này, cũng như là chi trả cái tiền đãi tiệc và ông mướn cả một cái nhóm người chuyên gia tổ chức sự kiện đó, đứng ra tổ chức cái đám cưới đó cho ông Donald Trump Jr. Rồi tất cả chi phí họ đều trả, thanh toán hết. Các quý vị thấy là cái số tiền đó nó lên cả bao nhiêu trăm ngàn đô la. Đó, thành ra bây giờ đó, sự việc nó rất phanh phui và người ta đặt câu hỏi là liệu nếu như Donald Trump Jr. không phải là con của ông Trump thì liệu cái ông này có bỏ ra số tiền lớn như vậy để mà đãi tiệc đám cưới cho ông Donald Trump Jr. hay là không? Và khi mà ông này đã chấp nhận cái sự mà hào phóng thế này đó, thì chắc chắn trong tương lai nếu mà ông này cần cái gì thì Donald Trump Jr. không thể từ chối. Tại vì thiếu họ một cái món quà. Thì đó là cái việc mà nó đang có cái sự mà đụng độ về vấn đề conflict. Khi mà ông này là con trai của Tổng thống mà lại đi nhận một cái món quà có một cái kẻ tài phiệt của Nga rất thân cận với Putin và có thể là bị thao túng ở trong tương lai bởi cái người tài phiệt này, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến không gian của Hoa Kỳ. SpaceX là một trong những công ty không gian của Hoa Kỳ. SpaceX hiện nay đang có hai chương trình lớn. Chương trình thứ nhất là chương trình dùng hỏa tiễn Falcon số 9, và hỏa tiễn này được dùng để là tải đi tải lại, tức là được dùng để sử dụng nhiều lần. Và chương trình của họ hiện nay là dùng hỏa tiễn Falcon số 9 sử dụng ít nhất là 19 lần rồi sau đó mới bỏ đi và xài một cái hỏa tiễn mới. Việc dùng Falcon số 9 để đưa lên những cái vệ tinh và vệ tinh Starlink đó là rất là thành công từ trước đến nay. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đang tiếp tục sử dụng thêm một cái phi vụ nữa, một cái hỏa tiễn mới nữa gọi là SpaceX. SpaceX gọi là Starship thì đúng hơn. Starship là của hãng SpaceX và Starship này dự tính sẽ bay thêm một chuyến thử nghiệm nữa. Mà trước kia các chuyến bay thử nghiệm đã bay ít nhất là 4 lần rồi và những chuyến bay đó có khi thành công, khi thất bại, nhưng mà nói chung họ đang làm rất nhiều và giờ đây họ bắt đầu một chuyến bay thực sự nhưng mà không hẳn là thực sự khi mà họ dùng Starship để mà chuyển một số vệ tinh Starlink lên trên quỹ đạo. Đây là một chuyến bay thực sự, tuy nhiên chuyến bay thực sự này cũng chỉ là một chuyến bay thử bởi vì phi thuyền Starship là một trong những phi thuyền hết sức lớn so với Falcon số 9 mà đã dùng để đưa Starlink là phi thuyền Starship rất là lớn và phi thuyền này sẽ được bay lên mang theo một số vệ tinh và số vệ tinh đó sẽ được đưa vào không gian giống y như là một chương trình thường lệ, nhưng mà thay vì xài những cái hỏa tiễn nhỏ như Falcon số 9 thì họ xài Starship. Nếu thành công thì cũng coi là một bước tiến đáng kể và từ đó Starship có thể bay và đưa những cái phi hành gia ở trong những cái phi thuyền chở phi hành gia bay lên và đó là một trong những dự tính trong tương lai. Cho nên tuần tới sẽ có một cái biện pháp bay thử và trong biện pháp bay thử này sẽ dùng hỏa tiễn Starship mang theo những cái vệ tinh để lên trên không gian trong chương trình mà để đưa vệ tinh vào không gian rồi sau đó sẽ thu hồi trở lại. Và nếu thành công thì đây là bước thứ nhất và trong tương lai rất gần Starship sẽ đưa các phi hành gia lên tới mặt trăng hoặc là đi vòng quanh mặt trăng rồi sau đó lại trở về quả đất và có thể dùng Starship trong tương lai để đi đến sao Hỏa, thưa quý vị.
1: Bản tin mới nhất ngày hôm nay cho biết đó là cái gọi là cái Gates Foundation, tức là cái quỹ từ thiện của ông tỷ phú Bill Gates đã vừa mới tuyên bố rằng là họ có thể là sẽ bỏ ra khoảng 1 tỷ đô la vào một cái quỹ và cái quỹ này sẽ phục vụ cho vấn đề AI, tức là trí thông minh nhân tạo. Và cái điều trước tiên mà ông Gates muốn đó là sẽ expand, tức là nới rộng cái vấn đề AI, kiểm soát AI cũng như là cung cấp AI cho một số thành phần người dân ở khắp nơi ở trên nước Mỹ trước và sau đó trên toàn thế giới, những cái nơi mà họ vẫn chưa có thể tiếp cận được với lại AI, tức là họ không có hưởng được những cái benefit, những quyền lợi từ cái trí thông minh nhân tạo đó, thành ra là phải mở rộng ra cho tất cả mọi người đều có thể sử dụng nó. Mặt khác thì ông cũng muốn dành một cái khoản nào đó cho một cái đội ngũ để mà kiểm soát cái vấn đề AI, và đặc biệt đó là ông kêu gọi những cái công ty chế tạo ra AI. Thí dụ như là Google hoặc là một cái công ty về AI lớn, tức là OpenAI hoặc là Anthropic. Đây là những cái hãng mà sản xuất AI, trí tuệ nhân tạo rất là lớn ở tại Hoa Kỳ. Thì kêu gọi nên đóng góp cái công sức của mình để làm sao có thể kiểm soát trong tương lai về vấn đề ngăn chặn cái sự mà trỗi dậy của AI, tại vì theo như những gì mà họ thấy đó, cái mức độ phát triển AI, trí thông minh nhân tạo nó đã phát triển quá nhanh, nó quá là nguy hiểm, và trong tương lai nếu mà không có cái luật lệ, không có một cái cơ quan nào kiểm soát nó đó, thì nó sẽ được sản xuất một cách đại trà, và từ đó thì có thể là nó sẽ đi ngược lại, nó chống lại loài người luôn ở đằng khác. Nếu mà có những cái thành phần mà xấu mà đứng đằng sau mà chế tạo tiếp tục thì AI nó sẽ vượt qua khỏi cái tầm kiểm soát con người luôn. Thành ra từ bây giờ nên có vấn đề kiểm soát. Thì khi mà cái điều này đưa ra đó, thì bên phía của Hoa Kỳ, Tổng thống Trump ngay lập tức lên tiếng và bác bỏ cái điều đó. Ông cho rằng là ai mà nói rằng là AI có thể vượt qua con người là những người thiếu hiểu biết. Không có thể nào có chuyện đó. Con người mình là cái người kiểm soát nó, chứ nó không kiểm soát con người. À, trong khi đó thì bên Trung Cộng là một quốc gia phải nói rằng là có cái mức độ chế tạo AI rất là mạnh, thì bên Trung Cộng họ cũng nói rằng là họ nghĩ rằng là bên phía Hoa Kỳ tung ra cái tin này nhằm để kiểm soát họ mà thôi. Tức là Trung Cộng nói là bây giờ Hoa Kỳ đang kiếm cái chuyện nào đó để có thể ngăn chặn cái vấn đề phát triển quá nhanh của Trung Cộng về vấn đề trí tuệ nhân tạo, chứ ngoài ra nó cũng không có cái vấn đề mà hại người như thế. Thì tuy nhiên hai quốc gia đều có hai cái hướng nhìn rằng là nó không có hại con người, nhưng mà những cái nhà tỷ phú, những cái nhà chế tạo AI thì họ đang từ từ công nhận rằng là trong tương lai nếu không kiểm soát, nếu không có luật đó, thì AI sẽ vượt qua con người và nó sẽ phản con người trong tương lai không xa, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là một bản tin liên quan tới một hệ thống bệnh viện ở tại Việt Nam loan báo rằng là họ bị lỗ lớn trong năm 2025 và cần đang tái cấu trúc để có thể thu lại lợi nhuận trong tương lai gần. Đây là một bệnh viện có tên là TNH. TNH thực sự ra là bệnh viện Thái Nguyên, mà chữ tắt là Thái Nguyên Hospital, tức là hệ thống bệnh viện Thái Nguyên. Dĩ nhiên Thái Nguyên là một thành phố lớn và có nhiều bệnh viện ở trong đó, một hệ thống bệnh viện đều thuộc về TNH ở trong cái khu vực này. Và bệnh viện này trong khoảng giữa năm 2025 đã có những báo cáo về vấn đề lỗ lạ hết sức là lớn, trước cái sự lỗ đó lên tới 55 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025. Mặc dù rằng doanh thu của họ lên tới 200 tỷ đồng nhưng mà vẫn lỗ tới 55 tỷ đồng. Đó là một trong những điều khiến người ta lo ngại. Và vì vậy cho nên các cổ đông cũng hết sức là lo lắng. Bởi vậy một trong những người điều khiển của bệnh viện TNH này đã bán hết tất cả stock của ông ta ở trong cái danh sách cổ tức mà ông ta đã nắm. Thì đây là một việc khiến cho mọi người hết sức là lo lắng, bởi vì ở trong ruột, ở trong nội bộ mà đã làm như vậy thì ở ngoài lấy đâu mà tin tưởng. Tuy nhiên một ban lãnh đạo mới đã được thành lập và người ta hy vọng rằng ban lãnh đạo này sẽ tìm cách để có thể đưa lại lợi nhuận cho bệnh viện nói trên thay vì lỗ lạ như hiện nay, thưa quý vị.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp có liên quan đến vấn đề một cái thông tin được đăng tải trong thời gian gần đây và kêu gọi những người đang chạy Honda Ôm của công ty Grab ở tại Việt Nam nói chung là nói riêng và nói chung và tại Hà Nội nói riêng đó là kêu gọi tắt cái app đó đi và không có làm việc nữa và xuống đường đình công, thì vì họ cho rằng là công ty app đã có những cái chiết khấu nó quá mạnh tay khiến cho những người lái xe Honda Ôm đó của Grab đã không có đủ sống khi mà chạy một cuốc xe mà bị trừ quá nhiều và thậm chí họ không biết là trừ cái gì nữa. Thành ra là họ muốn gióng lên cái tiếng yêu cầu công ty Grab là phải coi lại cũng như là minh bạch hóa những cái khoản mà họ trừ ra. Đó. Thì cái ngày mà kêu gọi đó là ngày 12 và ngày 13 thì tháng 9 này. Tuy nhiên thì ở trong nước đó có nhiều cái nguồn tin khác nhau. Những cái tờ báo lề phải đó thì nói rằng là không có chuyện đó. Đây chỉ là những cái thông tin bịa đặt rồi để mà gây câu view câu like thôi. Chứ còn công ty Grab nói rằng là không có cái chuyện gì mà tắt app hay là biểu tình gì hết. Trong khi đó thì có những cái thông tin ngầm ở đằng sau và đưa lên mạng xã hội cho thấy là một số đông những người chạy Grab ở Hà Nội đã tụ tập để mà tắt cái app cũng như là phản đối và biểu tình, đình công. Và thậm chí có những người mà ra đem cơm ra cho những người này biểu tình đó, thì cũng đã bị công an mời lên phường để mà thẩm vấn đồ này kia. Và mới nhất ngày hôm nay tin cho biết là có một người đã bị bắt luôn. Tức là người này tên là H, 30 tuổi ở Hà Nội và bị công an bắt về. và nói rằng là cái thông tin mà ông này đăng tải trên mạng xã hội của mình nói về những cuộc mà đình công của tài xế xe Grab đó là hoàn toàn bịa đặt và làm lung lạc cái gọi là cái tinh thần của người dân. Đó, thành ra là ông này đã bị phạt và cái dựa theo cái mức phạt này đó, mặc dù công an không có nói rằng là sẽ phạt bao nhiêu, nhưng mà dựa theo cái mức phạt được đưa ra đó là từ 5 cho đến 30 triệu. Thành ra là hiện bây giờ người ta vẫn chưa biết là người thanh niên đó 30 tuổi này bị phạt khoảng bao nhiêu tiền và phạt với cái lý do gì thì không có ai làm rõ sự việc này, thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
5: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vần Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tram, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vapa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda Văn Thơ, Vinasop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group Kevin Đức Nguyễn và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến South Park Funeral Home, Linda Văn Thơ, Vinasop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group Kevin Đức Nguyễn và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối.

đen lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

Kính thưa quý vị, biến đổi khí hậu từ lâu đã là một trong những chủ đề gây tranh luận nhiều nhất trong chính sách công. Tuy nhiên, điều đáng chú ý trong những năm gần đây đó là không chỉ những người hoài nghi về biến đổi khí hậu ít nói về vấn đề này, mà ngay cả nhiều chính trị gia từng ủng hộ các chính sách khí hậu cũng không còn đặt nó ở vị trí trung tâm trong các chiến dịch tranh cử. Hiện tượng này được một số nhà quan sát gọi là climate hushing, tức là sự im lặng về khí hậu. Theo quan sát của những người ủng hộ hành động mạnh mẽ hơn, thì đây là một xu hướng đáng lo ngại. Họ cho rằng các hiện tượng như là cháy rừng, bão lớn, hạn hán và lũ lụt đang xuất hiện thường xuyên hơn và gây thiệt hại ngày càng lớn cho cộng đồng. Từ góc độ này, việc các nhà lãnh đạo né tránh thảo luận về vấn đề khí hậu có thể khiến cho công chúng đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của vấn đề và làm chậm quá trình tìm kiếm giải pháp. Tuy nhiên, những người thận trọng hơn thì lại có một cách nhìn khác. Họ cho rằng các cử tri hiện nay đang đối mặt với nhiều áp lực trước mắt như là lạm phát, giá nhà ở, chi phí chăm sóc sức khỏe và an ninh việc làm. Trong bối cảnh đó, thì các chiến dịch tranh cử thường tập trung vào những vấn đề là tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân. Theo lập luận này, thì việc ưu tiên các vấn đề kinh tế không nhất thiết đồng nghĩa với việc phủ nhận biến đổi khí hậu, mà phản ánh những mối quan tâm cấp bách hơn của cử tri. Dù đứng ở góc độ nào, thì một thực tế khó phủ nhận đó là khí hậu và kinh tế ngày càng gắn liền với nhau. Các đợt thiên tai lớn không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản, mà còn ảnh hưởng đến giá bảo hiểm, chi phí năng lượng, sản xuất nông nghiệp và ngân sách công. Nhiều chuyên gia cho rằng, biến đổi khí hậu đang dần trở thành một yếu tố kinh tế, chứ không còn đơn thuần là một vấn đề môi trường. Ví dụ, tại nhiều khu vực ven biển của Mỹ, thì phí bảo hiểm nhà, ở đã tăng đáng kể so với rủi ro bão và ngập lụt. Các đợt hạn hán kéo dài tại một số tiểu bang nông nghiệp cũng ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm và giá cả trên thị trường. Trong khi đó, thì những đợt nắng nóng kinh hoàng làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện và kéo theo chi phí sinh hoạt cao hơn cho các gia đình. Mặt khác, thì các biện pháp ứng phó với lại biến đổi khí hậu cũng đi kèm với những tranh luận riêng. Và những người ủng hộ cho rằng đầu tư vào năng lượng tái tạo, xe điện và cơ sở hạ tầng xanh có thể tạo ra việc làm mới, giảm ô nhiễm và tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trong dài hạn. Ngược lại, thì những người chỉ trích lo ngại rằng quá trình chuyển đổi quá nhanh có thể làm tăng chi phí năng lượng, gây áp lực cho doanh nghiệp và những người tiêu dùng, đặc biệt là các gia đình thu nhập thấp. Và đây là một điểm khiến cho cuộc tranh luận về khí hậu trở nên phức tạp hơn. Không phải ai cũng bất đồng về sự tồn tại của biến đổi khí hậu. Nhiều tranh cãi hiện nay xoay quanh các là cách thức, ứng phó, tốc độ chuyển đổi và chi phí mà xã hội sẵn sàng chấp nhận. Một số người ưu tiên giảm phát thải nhanh chóng, trong khi những người khác cho rằng cần tiến hành từng bước để mà tránh gây xáo trộn kinh tế. Ngoài yếu tố kinh tế, biến đổi khí hậu còn đặt ra một câu hỏi về trách nhiệm đối với lại các thế hệ tương lai. Những người ủng hộ hành động sớm cho rằng việc đầu tư hôm nay có thể giúp giảm thiểu những chi phí lớn hơn trong tương lai. Và ngược lại, thì những người thận trọng đã nhấn mạnh rằng các chính sách hiện tại cũng phải cân nhắc đến khả năng chi trả của người dân và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, thì có lẽ điều quan trọng nhất không phải là liệu các nhà lãnh đạo có nói nhiều hay là ít về khí hậu, mà là chất lượng của cuộc đối thoại công khai. Một xã hội dân chủ cần có khả năng thảo luận cởi mở về cả lợi ích lẫn chi phí của các lựa chọn chính sách. Công chúng cần phải được tiếp cận đầy đủ thông tin để hiểu những rủi ro của biến đổi khí hậu và đồng thời cũng cần được biết với những tác động kinh tế của các giải pháp được đề xuất. Lịch sử cho thấy các thách thức lớn thường không thể được giải

quyết bằng sự im lặng. Nhưng lịch sử cũng cho thấy là những quyết định quan trọng nhất thường đòi hỏi một sự cân bằng giữa nhiều mục tiêu khác nhau. Với biến đổi khí hậu thì bài toán không chỉ là bảo vệ môi trường, mà còn là duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ đời sống của người dân. Vì vậy, thay vì nhìn nhận vấn đề dưới lăng kính thắng, thua hay là đúng sai tuyệt đối, thì có lẽ cách tiếp cận hữu ích hơn đó là tìm kiếm những giải pháp vừa khả thi về kinh tế, vừa hiệu quả trong việc giảm thiểu rủi ro khí hậu. Và đó có thể là con đường khó khăn hơn, nhưng mà cũng là một con đường có nhiều khả năng nhận được sự đồng thuận rộng rãi và bền vững hơn trong xã hội. Và sau nhiều thập niên tranh luận, thì câu hỏi không còn là liệu biến đổi khí hậu có tồn tại hay không. Câu hỏi lớn hơn là thế giới có phản ứng ra sao trước một thực tế đang ngày càng rõ ràng. Bởi vì cái giá của sự chậm trễ không chỉ được đo bằng những con số thiệt hại kinh tế, mà còn bằng một sự an toàn, sức khỏe và tương lai của các thế hệ mai sau. Khi đó, sự im lặng có thể trở thành một lựa chọn đắt đỏ nhất.

0: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vapa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda, Văn Thơ, Vinashop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
1: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
2: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 15 đến 21 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, bí lợ 99 cent pound, xà lách xanh 99 cent, cải đại xanh 1 đồng 29 pound, khoai sọ 1 đồng 29 pound, trứng gà xanh nóc 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền đường quê 8 đồng 99, mì model lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh Aroa 1 đồng 49, hạt nêm gà thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở xa phong phố khác. Kính mời quý khách.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Bạn đã từng tiếp xúc với một người nào đó bị chứng mất trí nhớ? Bạn đã từng chăm sóc bệnh nhân mất trí nhớ? Bạn đã từng có những triệu chứng và nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị mất trí nhớ? Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục theo dõi câu chuyện Vẫn là Alice của nhà văn Lisa Chinova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Chương 3. Tháng 11 năm 2003. Phòng khám của bác sĩ Tamara Moyer nằm ở tầng 3 tòa cao ốc 5 tầng phía tây quảng trường Harvard, gần nơi mà Alice bị lạc. Nơi đây vẫn vậy, phòng chờ và phòng khám được trang trí bằng những bức ảnh nghệ thuật của Ansel Adams. Mấy tấm affiche quảng cáo dược phẩm được dán trên dãy tủ kê tường màu xám bạc. Chúng khiến Alice không còn những suy nghĩ tiêu cực. Moyer là bác sĩ riêng của Alice trong suốt 20 năm qua. Họ chỉ gặp nhau khi Alice đến kỳ kiểm tra sức khỏe, chích ngừa. Và cuộc gặp gần đây nhất là buổi chụp X-ray kiểm tra ung thư vú. Điều gì khiến cô tới đây vậy, Alice? Bác sĩ Moyer hỏi. Thời gian gần đây trí nhớ của tôi không được tốt. Tôi nghĩ có thể là triệu chứng của thời kỳ mãn kinh. 6 tháng liền tôi không có kinh nguyệt. Nhưng mới tháng trước nó lại xuất hiện. Tôi nghĩ tốt hơn là mình nên đến gặp chị. Chị thường quên những vấn đề gì? Bác sĩ Moyer vừa hỏi vừa cặm cụi ghi chép. Những cái tên, từ ngữ khi nói chuyện, nơi tôi để chiếc BlackBerry hay vì sao tôi lại ghi mấy thứ nào đó vào danh sách việc cần làm của mình. Được rồi. Alice chăm chú nhìn vị bác sĩ của mình. Lời chia sẻ của cô dường như không có tác động nhiều tới bà. Bác sĩ Moyer tiếp nhận các thông tin này như thể bà là vị linh mục đang lắng nghe một cậu bé tuổi mới lớn thổ lộ những suy nghĩ thiếu trong sáng dành cho cô bạn nào đó, cần làm của mình. Được rồi. Alice chăm chú nhìn vị bác sĩ của mình. Lời chia sẻ của cô dường như không có tác động nhiều tới bà. Bác sĩ Moyer tiếp nhận các thông tin này như thể bà là vị linh mục đang lắng nghe một cậu bé tuổi mới lớn thổ lộ những suy nghĩ thiếu trong sáng dành cho cô bạn nào đó. Chắc hẳn mỗi ngày bà ấy đã phải nghe rất nhiều những lời than phiền như vậy. Alice suýt nữa thì thốt ra lời xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của bác sĩ một cách ngớ ngẩn. Khi về già thì ai mà chẳng quên những chuyện như thế. Hơn nữa, chứng mãn kinh cùng với chuyện cô cứ làm 2-3 việc một lúc và suy nghĩ đến 12 thứ khác một lần. Vậy nên những sai sót trở nên nhỏ bé, vô hại, thậm chí là hợp lý. Ai mà chẳng căng thẳng, ai mà chẳng có những điều mệt mỏi, rồi ai cũng sẽ quên thứ gì đó. Tôi cũng mới bị lạc ở quảng trường Harvard. Tôi đã không biết mình đang ở đâu trong vài phút, rồi sau đó mọi thứ lại quay trở về với tôi. Bác sĩ Moyer ngừng ghi các triệu chứng trên tờ đánh giá và nhìn thẳng vào Alice. Các câu hỏi liên tiếp được đặt ra. Chị có cảm thấy đau thắt ở lồng ngực không? Không. Chị có thấy nhức mỏi hay ngứa ngáy ở đâu không? Không. Có đau đầu hay chóng mặt không? Không. Tim chị có đập nhanh không? Có, nhưng chỉ khi tôi bối rối thôi. Kiểu như một liều adrenaline ức chế nỗi sợ. Tôi nhớ là cảm giác đó thật sự tuyệt, nhưng chỉ trước khi mọi chuyện diễn ra. Còn chuyện gì khác xảy ra ngày hôm đó không? Không, tôi chỉ vừa trở về từ Los Angeles. Chị có gặp phải cơn nóng bừng nào không? Không, tôi biết rõ lúc đó bản thân bị mất phương hướng. Nhưng tôi nghĩ chắc là chỉ do tôi sợ thôi. Được rồi, chị ngủ được không? Ổn. Chị ngủ bao nhiêu tiếng mỗi đêm? Từ 5 tới 6 tiếng. Thời gian ngủ có khác gì so với trước kia không? Không có. Chị có khó ngủ không? Không. Chị bị thức giấc giữa đêm không? Tôi nghĩ là không. Chị có thường đi ngủ đúng giờ không?
2: Thường là vậy, trừ những lúc di chuyển công tác, chẳng hạn như thời gian vừa rồi.
1: Chị đi đến những nơi nào?
2: Trong vài tháng qua thì tôi đã đi California, Italy, New Orleans, Florida và New Jersey.
1: Chị có bị bệnh sau những chuyến đi này không? Lên cơn sốt chẳng hạn.
2: Không có.
1: Chị có dùng thuốc, chất chống dị ứng, chất bổ sung hay loại thuốc nào khác không?
2: Chỉ là vitamin tổng hợp thôi.
1: Có gặp tình trạng ở chua không?
2: Không có.
1: Có thay đổi cân nặng không?
2: Cũng không.
1: Có triệu chứng đại tiện hoặc tiểu tiện ra máu không?
2: Không có.
1: Bà ấy cứ liên tục đặt câu hỏi sau khi Alice vừa dứt câu trả lời. Và chủ đề thì cứ chuyển từ chuyện nọ đến chuyện kia trước khi Alice có thời gian suy nghĩ lý do. Như thể cô đang ngồi trên chiếc tàu siêu tốc, mắt nhắm nghiền mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra phía trước.
2: Chị có thấy lo lắng hay căng thẳng hơn bình thường không?
1: Chỉ những khi tôi bị quên điều gì đó thôi, còn lại thì không.
2: Chị và chồng chị vẫn ổn chứ?
1: Ổn mà.
2: Chị có nghĩ mình đang có những cảm xúc tích cực?
1: Có chứ.
2: Chị có nghĩ mình bị trầm cảm không?
1: Không hề.
2: Alice biết về bệnh trầm cảm. Cái chết của mẹ và chị gái lúc cô mới 18 tuổi đã khiến cô rơi vào tình trạng chán ăn và mất ngủ trầm trọng. Cô cũng không cảm thấy hứng thú với mọi thứ xung quanh. Triệu chứng này đã kéo dài suốt 1 năm. Và kể từ lúc đó, cô chưa bao giờ trải qua bất cứ chuyện tương tự nào. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Đây không phải lúc dùng thuốc Prozac.
1: Chị có uống rượu không?
2: Chị uống xã giao thôi.
1: Uống nhiều không?
2: Một hoặc hai ly vang vào buổi tối. Có khi nhiều hơn vào những dịp đặc biệt.
1: Ma túy thì sao?
2: Không có. Bác sĩ Moyer nhìn Alice đầy suy tư.

0: Bà gõ chiếc bút lên cuốn sổ và chăm chú đọc. Alice không tin là câu trả lời nằm trên mấy tờ giấy đó. Cô hỏi trong khi cả hai tay bấu vào lớp ghế da. Vậy có phải là tôi đang trong thời kỳ mãn kinh? Có thể là như vậy. Chúng ta sẽ làm xét nghiệm FSH để chắc hơn về điều này. Nhưng tất cả dấu hiệu trên cho thấy cô đang trong thời kỳ mãn kinh. Tuổi trung bình bắt đầu từ 48 đến 52 và cô đang ở trong giai đoạn này. Cô có thể sẽ lại gặp những triệu chứng này trong thời gian tới. Điều này hoàn toàn bình thường. Liệu pháp thay thế estrogen có giúp ích cho việc cải thiện trí nhớ không? Chúng tôi không dùng liệu pháp này cho phụ nữ, trừ khi họ bị rối loạn giấc ngủ hoặc rơi vào cảm giác nóng bừng bởi chứng rối loạn vận mạch hay khi họ mắc bệnh loãng xương. Tôi không nghĩ vấn đề trí nhớ của cô là do đến kỳ mãn kinh. Máu dồn lên não Alice. Đây chính xác là những gì cô sợ hãi và chỉ mới dám nghĩ tới. Nhưng khi đã có ý kiến chuyên môn, lời an ủi an toàn của cô tan vỡ. Hẳn đã có gì đó đã sai và cô không chắc mình sẵn sàng để nghe tiếp. Cô đang đấu tranh với những âm thanh dữ dội trong đầu. Những tiếng cầu xin cô hoặc là ngất hẳn đi, hoặc là biến khỏi cái phòng khám chết tiệt này ngay lập tức. Tại sao không chứ? Vào thời kỳ mãn kinh, chứng mất ngủ trầm trọng sẽ xuất hiện và là nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy giảm trí nhớ, mất phương hướng. Một số phụ nữ không xử lý công việc tốt vì họ bị thiếu ngủ. Có thể chị đã quên là mình bị thiếu ngủ. Chị nghĩ kỹ xem có phải vì lịch trình làm việc và sự thay đổi múi giờ, hay chị đã lo lắng việc gì đó suốt đêm mà không ngủ đủ giấc. Alice nghĩ lại những lần cô bị mất tập trung vì thiếu ngủ. Tinh thần của cô rơi vào trạng thái bất ổn trong những tuần cuối cùng của thai kỳ khi mấy đứa nhóc chào đời, hay mỗi khi đến hạn chót của một vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, lần bị lạc ở quảng trường Harvard lại không nằm trong những trường hợp đó. Có thể là như vậy, tôi cần phải quan tâm đến giấc ngủ nhiều hơn vì bây giờ tôi đã lớn tuổi hay vì tôi đang ở thời kỳ mãn kinh. Không, tôi không nghĩ thiếu ngủ là vấn đề chính. Vậy nếu không phải do thiếu ngủ thì điều gì mới là vấn đề? Cô hỏi, giọng nói bắt đầu mất bình tĩnh và không còn tự tin. Tôi đặc biệt lo ngại với triệu chứng mất phương hướng. Tôi không nghĩ nó liên quan đến thời kỳ tiền mãn kinh. Có lẽ chúng ta nên làm một số xét nghiệm. Tôi sẽ cho cô làm xét nghiệm máu, chụp nhũ ảnh, đo mật độ xương và chụp MRI cho não. Chẳng lẽ là u não? Alice không muốn nghĩ tới điều đó. Cô bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh của một con dã thú đang dần tiến về phía cô, khiến cô lại rơi vào trạng thái hoang mang lo sợ. Nếu chị không nghĩ do tai biến mạch máu não, thì xét nghiệm MRI làm gì? Việc tìm ra nguyên nhân thật sự sẽ dễ dàng hơn nếu loại trừ được những trường hợp này. Chị hãy gặp tôi sau khi lên lịch xét nghiệm MRI, rồi chúng ta sẽ giải quyết mọi thứ. Rõ ràng là bác sĩ Moyer đã né tránh không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô. Nhưng Alice cũng đã không chia sẻ với bác sĩ về ý nghĩ khối u não mà cô đang băn khoăn trong đầu. Có lẽ cả hai cần chờ đợi kết quả cuối cùng sau khi tiến hành các xét nghiệm. Khoa tâm lý học, xã hội học, nhân học đều thuộc tòa nhà William James Hall nằm ngay bên ngoài Harvard Yard trên đường Collins, nơi mà các sinh viên gọi tắt với cái tên là Siberia. Tuy nhiên, vị trí không phải là yếu tố nổi bật nhất khiến nó tách biệt khỏi khuôn viên chính của Harvard. Harvard Yard là nơi tập trung những tòa nhà có kiến trúc trang trọng, cổ điển, các cư xá dành cho sinh viên năm nhất, cũng có cả các lớp toán, sử và tiếng Anh ở đây. William James Hall không giống như vậy. Nó thường khiến người ta liên tưởng đến một nhà để xe. Nơi này không có những cây cột Doric hay Corinthian, không xây gạch đỏ, không có kính màu Tiffany, không có sảnh lớn, không hiện hữu bất kỳ chi tiết vật lý nào có sự liên kết rõ ràng hay tinh tế với trụ sở chính. Đó là một tòa nhà cao 576 mét, với màu xám trò nhàm chán. Rất có thể là nguồn cảm hứng từ chiếc hộp của B.F. Skinner. Không mấy ngạc nhiên khi nó không nằm trong chuyến tham quan của sinh viên hay lịch trình của các hoạt động tại Harvard vào bất kể mùa nào trong năm. Quang cảnh chung quanh và các văn phòng trong William James Hall đều không có gì nổi bật, nếu không muốn nói là quá bình thường. Alice ngồi uống trà tại tầng 10. Cô đang thư giãn và ngắm vẻ đẹp của sông Charles, khu Boston Back Bay từ khung cửa sổ lớn hướng về phía đông nam. Nơi đây đã thu hút nhiều họa sĩ và nhiếp ảnh gia tái hiện lại bằng tranh sơn dầu, màu nước hay phim ảnh, và có thể được lộng kính treo tường ở bất kỳ tòa văn phòng nào tại Boston. Alice cho rằng những ai có thể thường xuyên được quan sát phiên bản thật của vùng đất này quả là may mắn. Mỗi ngày hoặc mỗi tháng qua đi, khung cảnh bên ngoài khung cửa đều luôn sống động và đem đến những điều thú vị cho người thưởng thức. Trong buổi sáng tháng 11 đầy nắng, Alice lại ngồi ngắm nhìn Boston từ tòa nhà William James Hall. Cô cảm nhận được mùa thu tỏa ánh mặt trời lấp lánh như champagne đang sủi bọt trong chiếc ly xanh da trời nhạt màu của tòa nhà John Hancock. Vài mái chèo lướt nhẹ trên dòng sông Charles lấp lánh ánh bạc, hướng về phía bảo tàng khoa học, như thể chúng được kéo bởi một sợi dây trong cuộc thí nghiệm về sự chuyển động. Khung cảnh này khiến cô suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống bên ngoài Harvard. Đối lập với bầu trời tối sầm tại công viên Fenway là ánh đèn trắng đỏ nhấp nháy của các biển hiệu Siggo. Hình ảnh đó tác động mạnh vào hệ thần kinh của cô, giống như tiếng chuông đột ngột của chiếc đồng hồ báo thức, kéo cô thoát khỏi cơn mộng mị xoay quanh những tham vọng và nghĩa vụ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nhiều năm trước khi cô còn là giảng viên chính thức, văn phòng của cô nằm trong tòa nhà William James Hall. Căn phòng rất nhỏ, không có cửa sổ. Alice thiếu tiếp xúc với môi trường bên ngoài bốn bức tường màu xám tro. Thậm chí, có những lúc Alice làm việc đến tận tối khuya mà không hề hay biết. Nhiều khi đến cuối ngày, cô chết đứng khi phát hiện ra rằng một trận gió đông bắc đã chôn vùi Cambridge dưới lớp tuyết dày hơn 30 cm. Và những người ít chuyên tâm vào công việc, cũng như những giảng viên ở các văn phòng có cửa sổ, đã rời William James Hall để đi mua bánh mì, sữa, giấy vệ sinh hay về nhà cả rồi. Nhưng điều bây giờ Alice cần làm là ngưng nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ. Vào buổi chiều, cô có cuộc họp thường niên với Hiệp hội Tâm lý học ở Chicago. Và trước đó, cô còn phải giải quyết một tấn các việc khác nữa. Cô nhìn qua danh sách công việc của mình. Bài đánh giá tạp chí Nature Neuroscience, họp phòng ban, gặp TA, lớp triết học, hoàn thành áp phích cho buổi hội nghị và chạy chương trình, chuyến bay. Cô uống hết ngụm trà đá cuối cùng và bắt đầu nghiên cứu tập bài giảng. Bài giảng hôm nay chủ yếu liên quan đến ngữ nghĩa học, là chuyên ngành thứ ba trong 6 loại ngành của ngôn ngữ học. Đây là loại tiết học ưa thích của cô trong cả khóa. Dù đã giảng dạy suốt 25 năm, nhưng Alice vẫn luôn dành ra một giờ đồng hồ để chuẩn bị trước khi đến lớp. Dĩ nhiên, cho đến thời điểm hiện tại trong sự nghiệp giảng dạy của mình, cô có thể cung cấp 75% kiến thức của bất kỳ bài giảng mà không cần suy nghĩ về chúng. Nhưng 25% còn lại phụ thuộc vào sự hiểu biết, kỹ năng tư duy sáng tạo và quan trọng là các ý rút ra từ những tranh luận về những thứ cô đang tìm hiểu trong lĩnh vực này. Và Alice đã sử dụng thời gian trước khi đến lớp một cách rất hợp lý để chỉnh sửa, trau chuốt từng chi tiết cho bài giảng mới của mình. Tất cả những việc này luôn thúc đẩy cô, làm cô càng ngày càng đam mê hơn với công việc giảng dạy và có tinh thần trách nhiệm hơn trong việc đến lớp. Các giảng viên ở Harvard chú trọng vào hoạt động nghiên cứu, nên hầu như cả sinh viên và giám hiệu rất ít khi quan tâm tới chất lượng bài giảng. Riêng với Alice, cô đặt nhiều tâm huyết vào bài giảng, bởi cô có niềm tin rằng đây là nghĩa vụ cũng như cơ hội để truyền cảm hứng cho những thế hệ kế tiếp theo học lĩnh vực này. hay chí ít cũng vì mong vị lãnh đạo tiếp theo sẽ không có tư tưởng tuyệt vời là thay tâm lý học bằng khoa học chính trị. Thêm nữa, chỉ đơn giản vì cô thích giảng dạy mà thôi. Khi đã chuẩn bị xong cho buổi lên lớp, cô mới kiểm tra hòm thư của mình. Alice, chúng tôi vẫn đang đợi ba trang hình chiếu của cô để thêm vào buổi nói chuyện của Michael. Một sơ đồ về tìm kiếm từ ngữ, một mẫu phim hoạt hình ngôn ngữ và một văn bản. Thứ năm lúc 1 giờ mới diễn ra buổi nói chuyện, nhưng tốt nhất là anh ấy nên cho các trang trình chiếu của cô vào trong bài thuyết trình càng sớm càng tốt, để bảo đảm nội dung ổn và không vượt quá thời gian cho phép. Cô có thể gửi chúng qua email cho tôi hoặc Michael. Chúng tôi đang ở Hyatt. Hẹn gặp cô tại Chicago. Trân trọng, Eric Greenberg. Trong đầu Alice như có một chiếc bóng đèn nguội lạnh và cũ kỹ chợt lóe sáng. Đó là cái tên Eric bí ẩn trong danh sách những việc cần làm của cô hồi tháng trước. Có nghĩa là không phải Eric Wellman. Cái tên ngay lập tức nhắc cô gửi email những trang trình chiếu ấy cho Eric Greenberg, một đồng nghiệp cũ ở Harvard, hiện đang làm giáo sư khoa thần kinh ở Princeton. Alice và Dan đã cùng hoàn thành 3 trang trình chiếu mô tả một thí nghiệm nhanh mà Dan và Eric cộng tác trong phần nghiên cứu hậu tiến sĩ của Michael. Nó được đưa vào bài thuyết trình của Michael ở buổi hội thảo tâm lý học. Alice ngay lập tức gửi email các trang trình chiếu cùng với lời xin lỗi chân thành nhất đến Eric. May thay, anh vẫn còn nhiều thời gian để nhận chúng nên không có gì đáng lo ngại. Cũng như mọi thứ khác ở Harvard, khán phòng dành cho khóa học nhận thức của Alice lớn quá mức cần thiết. Những chiếc ghế bọc vải màu xanh bố trí như một đấu trường có hàng trăm chỗ ngồi, nhiều hơn hẳn số sinh viên theo học trong lớp. Cả một trung tâm nghe nhìn công nghệ cao ở phía cuối phòng và một màn hình máy chiếu to như ở các rạp chiếu phim. Trong lúc 3 người đàn ông loay hoay cắm đủ thứ dây cáp vào máy tính của Alice và kiểm tra âm thanh, ánh sáng, đám sinh viên rảo bước đi vào. Alice mở thư mục lớp ngôn ngữ học trên máy tính xách tay của cô. Trong đó chứa 6 folder: lĩnh hội ngôn ngữ, cú pháp học, ngữ nghĩa học, nhận thức học, mô hình hóa và bệnh lý học. Alice đọc các tiêu đề lần nữa. Cô không nhớ được hôm nay cô phải giảng phần nào. Cô vừa mới dành thời gian để nhìn qua các chủ đề này cách đây không lâu, mà giờ không thể nhớ nổi. Chúng đều trông quen thuộc đối với cô, nhưng không có môn nào ấn tượng hơn môn nào. Kể từ khi gặp bác sĩ Moyer, mỗi khi Alice quên gì đó, cô lại có linh cảm xấu. Không giống như việc cô quên chỗ để chiếc sạc điện thoại BlackBerry hay chỗ John để kính, chuyện này không hề bình thường. Bằng một giọng ngập ngừng đầy đau đớn, cô bắt đầu tự nói với chính mình rằng cô có thể bị một khối u não. Cô cũng tự nhủ không được làm John lo lắng hay hoảng sợ cho tới khi nghe thông báo chi tiết hơn từ bác sĩ Moyer. Không may là cô phải đợi đến tuần sau, cũng là khi hội thảo tâm lý học kết thúc. Quyết tâm vượt qua thời gian khó khăn này, cô hít một hơi thật sâu, thở ra đầy tuyệt vọng. Mặc dù cô không nhớ chủ đề của bài giảng hôm nay, nhưng cô vẫn nhớ các học viên của mình. Alice hỏi cả lớp, có ai cho tôi biết giáo trình hôm nay nói về điều gì không? Vài sinh viên cất tiếng không đều, hợp thành âm thanh. Ngữ nghĩa. Cô đã dự đoán chuẩn xác về việc ít nhất có vài sinh viên sẽ chớp lấy cơ hội thể hiện sự hiểu biết của mình. Cô cũng chẳng lo sợ sẽ khiếp sợ hay cảm thấy lạ lùng khi cô không biết chủ đề của tiết học hôm nay. Luôn tồn tại một khoảng cách lớn vô hình về tuổi tác, kiến thức và năng lượng giữa các sinh viên và giáo sư. Hơn nữa, trong suốt học kỳ, các sinh viên đã thật sự ấn tượng bởi khả năng giảng dạy và sức ảnh hưởng của cô đối với khóa học ngữ văn. Nếu có ai đó phát hiện ra điều gì bất thường, thì họ có lẽ sẽ nghĩ rằng cô đã quá chuyên tâm cho các phần học khác đến mức không có thời gian để lướt qua giáo trình tâm lý học trước khi đến lớp. Chỉ một vài người biết cô đã dành những phút cuối cùng để tập trung hoàn toàn cho phần ngữ nghĩa. Buổi sáng nắng ấm đã chuyển sang buổi đêm đầy mây mù và sương lạnh, giống như một kiểu hẹn hò với mùa đông. Một cơn mưa nặng hạt đêm hôm trước đã làm rụng hết những chiếc lá còn sót lại trên cành. Chỉ còn những thân cây trơ trụi, trông quá hợp cảnh với tiết trời mùa đông. Tận hưởng sự ấm áp trong chiếc áo lông cừu, Alice dành thời gian đi bộ về nhà, thưởng thức không khí mùa thu lạnh giá và âm thanh rộn rã từ bước chân của cô như xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá. Đèn trong nhà đã được bật, túi và giày của John để ở chiếc bàn cạnh cửa. Alice lên tiếng. Anh ơi, em về rồi. John dừng nghiên cứu bài giảng và quay lại nhìn cô chăm chăm. Anh bối rối và không biết nói gì. Alice nhìn lại và chờ đợi, cảm thấy lo lắng rằng sắp có gì đó khủng khiếp. Đầu óc cô nghĩ ngay đến con mình. Cô vẫn đứng ở cửa, chuẩn bị tinh thần cho tin tức khủng khiếp đó. Em không phải đang ở Chicago sao? Bác sĩ Moyer nói, Alice, mọi xét nghiệm máu của cô bình thường và MRI của cô cũng tốt. Chúng ta có thể làm một trong hai chuyện. Chúng ta có thể chờ đợi xem mọi thứ thế nào. Xem xét giấc ngủ hay hành động của cô trong vòng 3 tháng. Hoặc tôi muốn gặp một bác sĩ thần kinh. Quý vị vừa cùng Quỳnh Thi theo dõi một phần câu chuyện vẫn là Alice của nhà văn Lisa Genova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Kính mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào lần tới.
1: Ai, ông bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún măng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
11: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vần Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Voda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vapa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda Văn Thơ, Vinasop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group Kevin Đức Nguyễn và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thông báo Pháp hội Mạng Đà La, Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hàng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1 khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm kết hợp với Pháp tu Thủ Nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30, 31 tháng 10 và 1 tháng 11, 2026, lần đầu tiên chỉ có ở Houston. Một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lại sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự Pháp hội, xin vào trang web css://sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo của ban tổ chức việc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, chợ Huy Market, đài Radio 900 AM, đài Việt Radio 1560 AM.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steve O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nels, Daniel and Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Saden Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hòa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, Nước Uống Gels, South Park Funeral Home, Linda Vân Thơ, Tiệm Vàng Kim Châu 2, Vinashop, Absolute Realty Group, Kevin Đức Nguyễn.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading. Nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elan Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elan Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elan Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng Customer Service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.

0: công ty Belem Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Belem Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bằng hữu xa gần. Vợ, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là bà Ellen Linh Diệp, Lê Diệp Tú Nhàn, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950 tại Sài Gòn, Việt Nam, mệnh chung ngày 7 tháng 9 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 76 tuổi. Linh cữu quan tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest, địa chỉ 8514 Tiberright, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 23 tháng 9 lúc 5 giờ chiều, nghi thức nhập liệm 5 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ năm ngày 24 tháng 9 11 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ sáu ngày 25 tháng 9 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa thăm viếng. 12 giờ trưa nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà hoàng Vĩnh Phước Southwest. Tang gia đồng kính báo. Chồng Michael Lê, chị Diệp Tú Trinh và gia đình, anh Diệp Thế Vinh và gia đình, em trai Diệp Say Bình và gia đình, em gái Diệp Tú Huệ và gia đình. Cáo phó này thay thế thì Pan xin miệng phúng điếu. Trong lúc tăng gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.

0: vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn, kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
1: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
0: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xướng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
1: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Nhà khoa học cũ với đất Nghĩa Trang for Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
5: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
4: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
6: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Chi Phương, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba, 15 tháng 9 năm 2026. Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng nếu Nga hành động tương tự. Mỹ lần đầu tiên xác nhận có vũ khí trên quỹ đạo. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Nga khi đẩy chiến tranh ngày càng gần biên giới với châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo? Thưa quý vị, trong một báo cáo được công bố ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận chiến dịch Epic Fury, tức cơn thịnh nộ, đã tiêu hao nhiều loại vũ khí chiến lược. Đây là lần đầu tiên phía Mỹ chính thức thừa nhận thông tin này, vốn đã được báo chí loan tải từ nhiều tháng qua, nhưng bị Tổng thống Donald Trump nhiều lần bác bỏ. Ông khẳng định kho vũ khí Mỹ là vô hạn từ ngữ trong nguyên văn.
6: Báo cáo của Tổng Thanh tra Lầu Năm Góc về chiến dịch chống lại Iran được AFP trích dẫn, ước tính rằng chiến dịch Epic Fury từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 30 tháng 6 đã tiêu hao khoảng 33,4 tỷ đô la, trong đó hơn 22 tỷ đạn dược. Điều này đã gây ra những thiếu hụt trong kho dự trữ chiến lược và đã bộc lộ những điểm yếu của ngành công nghiệp quốc phòng trong việc sản xuất bù đắp kho dự trữ, từ ngữ trong nguyên văn. Báo cáo cũng chỉ ra những biện pháp mà Bộ Quốc phòng Mỹ thực hiện nhằm đẩy nhanh sản xuất. Lầu Năm Góc cũng liệt kê những thiệt hại của quân đội Mỹ trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026, trong đó có 4 chiến đấu cơ F-15, 1 chiến đấu cơ F-35 và 7 máy bay tiếp liệu KC-135. Tài liệu cũng đưa ra ước tính là hơn 50.000 quân nhân Mỹ tham gia vào cuộc chiến này. Các cuộc trả đũa của Iran cũng đã phá hủy và gây hư hại hàng trăm cơ sở ngoại giao và các cơ hạ tầng tại căn cứ của Mỹ ở những nước Trung Đông. Hồi tháng 7, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin là Mỹ thiếu hụt nhiều loại tên lửa, đặc biệt là các loại tên lửa bắn chặn chiến lược. Chính quyền của Tổng thống Mỹ đã mạnh mẽ bác bỏ. Ông Trump còn tuyên bố là Hoa Kỳ có kho vũ khí khổng lồ. Hồi đầu tháng 9 vừa qua, ông Trump một lần nữa nhấn mạnh số lượng đạn dược của Mỹ là vô giới hạn.
8: Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa phe nổi dậy Houthi tại Yemen và Ả Rập Xê Út vẫn tiếp tục leo thang. Riyadh vào hôm nay cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ sau loạt tấn công mới bằng tên lửa đạn đạo và drone của phe Houthi nhắm vào các căn cứ quân sự ở miền nam Ả Rập Xê Út, cũng như là các vị trí của quân đội chính phủ Yemen. Việc phe Houthi chiếm giữ được nhiều đảo chiến lược tại eo biển Bab el-Mandeb đang đe dọa trực tiếp đến các lợi ích kinh tế của Ả Rập Xê Út. Tình hình an ninh của vương quốc này ngày càng trở nên nguy kịch vào lúc hai nước đối tác trong Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca ký kết trong tháng 8 vừa qua là Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan tuy bày tỏ sự hậu thuẫn nhưng không muốn can thiệp quân sự trực tiếp vào cuộc xung đột này. Thông tin viên Al-Alawi tại Ankara cho biết thêm lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ.
9: C'est la clause centrale du pacte de la Mecque signé le 7 août. Toute attaque contre l'Arabie Saoudite.
10: Điều khoản cốt lõi của Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca ký ngày 7 tháng 8 năm nay quy định bất kỳ cuộc tấn công nào chống Ả Rập Xê Út, Pakistan hay Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được coi như là một hành động gây hấn chống lại ba nước. Do vậy, các cuộc tấn công của phe nổi dậy Houthi tại Yemen nhằm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út có thể là một phép thử ban đầu mức độ vững chắc và phạm vi thực hiện của thỏa thuận phòng thủ này. Tuy nhiên, theo quan điểm của Ankara, việc thiếu phản ứng chung không hẳn là một thất bại của hiệp ước. Đầu tiên hết là vì lý do kỹ thuật. Thỏa thuận vẫn chưa có hiệu lực, văn bản này chưa được phê chuẩn vì Nghị viện Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang trong kỳ nghỉ. Liên minh còn non trẻ này vẫn chưa có thời gian để thiết lập các định chế, quy trình tác chiến và triển khai quân sự cần thiết cho một phản ứng chung. Ngay cả khi mọi thứ đã sẵn sàng, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công chống một trong ba nước thành viên sẽ không tự động kích hoạt một hành động đáp trả từ hai nước còn lại. Điều này có nghĩa là Ankara xem thỏa thuận như là một công cụ răn đe lâu dài và không muốn bị cuốn vào một cuộc xung đột khu vực. Quả thực, một cuộc can thiệp chống phe Houthi có nguy cơ dẫn đến đối đầu gián tiếp với Iran, bên hậu thuẫn phe nổi dậy và là quốc gia láng giềng của Thổ Nhĩ Kỳ.
8: Một hôm sau khi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc gây ra tình trạng thiếu hụt dầu diesel khi tấn công vào các cơ sở sản xuất diesel của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm qua khẳng định Ukraine sẵn sàng thực hiện những biện pháp hạ nhiệt căng thẳng với điều kiện Nga cũng làm tương tự.
10: Trong bài phát biểu thường nhật được đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine tuyên bố xin trích nếu các đối tác Mỹ có thể khiến Nga thực sự mong muốn chấm dứt cuộc chiến tranh đang hủy hoại sinh mạng con người và làm điều đó một cách chân thành, lâu dài, thì Ukraine sẽ thực hiện những biện pháp hạ nhiệt căng thẳng của mình. Tổng thống Ukraine nói tiếp, Hoa Kỳ đã đưa ra một đề xuất chắc chắn về việc ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu của đối phương. Nếu điều này có thể là bước đầu tiên hướng tới việc giảm leo thang căng thẳng, thì Ukraine sẵn sàng ủng hộ, hết lời dẫn. Hôm qua, ông Donald Trump viết trên mạng Truth Social rằng Ukraine đã chấp nhận không tấn công các mục tiêu năng lượng của Nga và Moscow cũng đã chấp nhận làm điều tương tự, hết lời dẫn. Tuy nhiên, khi được báo chí hỏi, ông Zelensky không xác nhận tuyên bố của Tổng thống Mỹ về việc hai bên đã chấp nhận không tấn công các cơ sở năng lượng của đối phương. Về phía Nga, Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận. Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ, trên thực tế, một thôn Nga ngày hôm nay đã nhắm trúng một trạm xăng ở Kiev, khiến 7 người bị thương. Đô trưởng Kiev cho biết nhiều kho xăng khác cũng bị tấn công.
11: Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga sáng nay thông báo xin trích tại các khu vực miền Tây Ukraine, các cuộc tấn công nhắm vào những cơ sở hạ tầng đường sắt được sử dụng để vận chuyển hàng quân sự từ các nước châu Âu tiếp tục diễn ra, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ngoài ra, theo báo Le Monde, các drone của Nga đã nhắm vào một trung tâm hậu cần tại Velika Banka, vùng ngoại ô Odessa, nơi được cho là cất giữ các trang thiết bị quân sự do nước ngoài cung cấp. Một tàu chở hàng và một phà được sử dụng để vận chuyển hàng quân sự từ các nước châu Âu cũng đã bị nhắm mục tiêu tại cảng Chornomorsk gần đó.
12: Vẫn về thời sự Ukraine, ngày hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh đình chỉ chức vụ của Tổng trưởng lý Viện Công tố Ruslan Kravchenko sau những cáo buộc nhận hối lộ để bao che cho các trung tâm lừa đảo qua điện thoại. Điều đáng chú ý là nhân vật này đã rời Kiev đến Paris vài giờ trước khi có lệnh bãi miễn của Tổng thống.
10: Sáng nay, Quốc hội Ukraine cũng đã thông qua sắc lệnh của Tổng thống Zelensky bãi miễn chức vụ của Tổng trưởng lý. Vào đầu tháng 9 này, NABU và SAP, hai cơ quan chống tham nhũng của Ukraine, đã công bố nhiều đoạn ghi âm cáo buộc một quan chức cấp cao trong văn phòng công tố điều hành một mạng lưới bao che các trung tâm lừa đảo qua điện thoại để đổi lấy những khoản tiền lớn và rửa tiền thông qua các giao dịch bất động sản, mua bán đồ trang sức. Ngay sau vụ lục soát văn phòng diễn ra vào đầu tháng 9, Tổng trưởng lý Ruslan Kravchenko đã đệ đơn từ chức. Hôm qua, ông tuyên bố đã đệ đơn kiện người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng quốc gia NABU là ông Semyon Krisvonos, tố cáo nhân vật này đã giả mạo các tài liệu chính thức. Đồng thời, ông khẳng định là đã rời Kiev sang Paris tham dự một sự kiện. Câu hỏi đặt ra, liệu phủ tổng thống Ukraine có được thông báo về việc ông rời khỏi đất nước hay không? Và nhất là làm thế nào ông Ruslan Kravchenko có thể rời khỏi đất nước chỉ vài giờ trước khi bị cách chức? Theo giải thích từ Tổ chức Sáng kiến chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, thì lĩnh vực trung tâm lừa đảo qua điện thoại tuyển dụng gần 60.000 người tại Ukraine, tương đương với khoảng 2/3 nhân sự trong lĩnh vực ngân hàng. Mỗi tháng, lĩnh vực này có thể thu lợi đến gần 1 tỷ đô la.
12: Hoa Kỳ đã triển khai vũ khí trên quỹ đạo, theo tuyên bố vào hôm qua của lực lượng không gian Mỹ US Space Force, một quân chủng của quân đội Mỹ chuyên trách lĩnh vực không gian. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ xác nhận sự hiện diện của các phương tiện quân sự như vậy trong không gian.
11: Trong một thông cáo, một phát ngôn của lực lượng không gian Mỹ cho biết, xin trích, Hoa Kỳ có các hệ thống kiểm soát không gian, được trang bị vũ khí trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng liên quân trước những hành động thù địch của các đối thủ, nhưng không nêu cụ thể các loại vũ khí nào. Theo thông cáo, kiểm soát không gian bao gồm toàn bộ các nhiệm vụ nhằm giành quyền kiểm soát môi trường không gian. Những năng lực này có thể được sử dụng cho cả mục đích tấn công lẫn phòng thủ. Lực lượng không gian Mỹ biện minh cho việc triển khai quân sự bằng sự hiện diện của hai đối thủ địa chính trị, chính là Trung Quốc và Nga. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Quách Gia Khôn ngày hôm nay phát biểu là Bắc Kinh kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt việc triển khai các năng lực quân sự, ngưng việc chuẩn bị chiến tranh trong không gian, đồng thời cảnh báo nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian. Hãng tin AFP nhắc lại rằng quân sự hóa không gian gần như xuất hiện cùng thời với công cuộc chinh phục không gian. Ngay từ khi vệ tinh Sputnik được phóng lên quỹ đạo vào năm 1957, Hoa Kỳ và Liên Xô đã tìm cách phát triển nhiều phương thức vũ trang hóa vệ tinh, cũng như vô hiệu hóa các vệ tinh của đối phương.
12: Vẫn về thời sự Mỹ, vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào hôm qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền Donald Trump về việc siết chặt các quy định liên quan đến việc bỏ phiếu bầu cử qua bưu điện. Mặc dù không đưa ra được bằng chứng, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn luôn khẳng định rằng hình thức bỏ phiếu qua bưu điện có nhiều gian lận chống lại ông. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
13: Il n'y aura pas de changement d'ici au scrutin parce que si près de l'élection, ça aurait été arbitraire, c'est ce qu'écrit.
14: Sẽ không có thay đổi nào từ nay đến cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, bởi vì khi đến gần ngày bỏ phiếu, việc thay đổi sẽ thiếu khách quan. Đó là nhận định của một thẩm phán tại tòa án tối cao, bởi việc bỏ phiếu qua bưu điện đã bắt đầu tại bang Bắc Carolina và trong tuần này là tại Minnesota và nhiều nơi khác. Như vậy là đủ hiểu rằng việc đình chỉ tất cả các quy định cũ, làm lại từ đầu là không khả thi. Ngay cả những bang đa số theo phe Cộng Hòa cũng không mặn mà với cuộc cải cách vội vã của ông Trump. Quyết định của tòa rõ ràng là một thất bại lớn đối với Donald Trump. Ông đã nỗ lực trong nhiều tháng qua trong việc mở rộng quyền hạn của liên bang đối với quy trình bầu cử. Tuy nhiên, nước Mỹ không vận hành theo cách đó. Hiến pháp Hoa Kỳ đã quy định rõ là việc tổ chức bầu cử thuộc thẩm quyền của các bang, và chính quyền liên bang cũng như Nhà Trắng không có quyền can thiệp. Dù vậy, cũng phải lưu ý rằng tòa án tối cao vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Dù tình hình hiện có vẻ bất lợi cho Tổng thống, nhưng tòa vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về bản chất của vấn đề. Có khả năng một ngày nào đó, cải cách về bỏ phiếu qua bưu điện sẽ được thông qua. Nhưng trước mắt, tòa án tối cao khẳng định là không có lý do gì mà phải vội vã, tức là trái lại hoàn toàn những gì mà ông Trump muốn nghe thấy. Bởi Tổng thống vẫn luôn khẳng định rằng ông bị đánh cắp mất các lá phiếu bầu vào năm 2020, dù không đưa ra bằng chứng. Vào tháng 11 tới, chắc chắn rằng các lá phiếu qua bưu điện một lần nữa sẽ mang lại lợi thế cho phe Dân Chủ.
15: Nhìn
12: sang châu Á, vào hôm nay, phiên điều trần đầu tiên đã mở ra tại văn phòng tòa trọng tài thường trực ở Singapore để hòa giải tranh chấp trên biển giữa Campuchia và Thái Lan do bản thỏa thuận từ 25 năm qua hết hiệu lực.
11: Vào tháng 5 vừa qua, Thái Lan đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận khung với Campuchia, còn được gọi là bản ghi nhớ 44, ký năm 2001, đưa ra các giải pháp cho các tranh chấp biên giới biển chồng chéo liên quan đến vùng biển rộng khoảng 27.000 km2 mà cả Campuchia và Thái Lan đều tuyên bố chủ quyền. Khu vực này được cho là có nhiều tài nguyên, đặc biệt là khí đốt có thể khai thác. Hồi tháng 6 vừa qua, Campuchia đã khởi xướng một tiến trình hòa giải do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn tại tòa án trọng tài thường trực theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển liên quan đến bản ghi nhớ 44 nói trên. Trong tiến trình này, một hội đồng chuyên gia độc lập sẽ xem xét tranh chấp và đưa ra các khuyến nghị. Mặc dù các kết luận của hội đồng không có tính ràng buộc pháp lý đối với bất kỳ bên nào, Thủ tướng Hun Manet gọi hành động này là để bảo vệ chủ quyền và hàng hải của Campuchia theo luật pháp quốc tế. Tại phiên điều trần đầu tiên vào ngày hôm nay, theo AFP, Ngoại trưởng Thái Lan, ông Sihanouk Phuanketkov khẳng định rằng Phnom Penh tìm cách bôi nhọ Bangkok bằng những tin sai lệch, xuyên tạc sự thật và những cáo buộc vô căn cứ, Campuchia đóng vai nạn nhân, mặc cảm tự đại về đạo đức, từ ngữ trong nguyên văn. Về phần mình, phát biểu trước Ủy ban Trọng tài Thường trực ngày hôm nay, Ngoại trưởng Campuchia Prak Sotnom nhấn mạnh rằng tiến trình hòa giải này là phương tiện để xây dựng lòng tin, chứ không phải là một hình thức leo thang với mục đích cuối cùng là xác định ranh giới biển, chia sẻ tài nguyên một cách công bằng, từ ngữ trong nguyên văn.
14: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
12: Sau đây là một số thông tin khác.
11: Việt Nam cân nhắc phát hành trái phiếu bằng đô la. Theo các nguồn tin Reuters đăng tải ngày hôm nay, thì Bộ Tài chính Việt Nam đang đàm phán với các ngân hàng đầu tư cân nhắc phát hành trái phiếu bằng đô la lần đầu tiên kể từ năm 2014. Một ngân hàng đầu tư nước ngoài được cho là đã đề xuất Việt Nam phát hành 1 tỷ đô la trái phiếu với kỳ hạn 10 năm. Động thái này được cho là để tìm kiếm nguồn vốn ngoại hối dồi dào nhằm hỗ trợ mục tiêu trong tăng trưởng hai con số được đánh giá là đầy tham vọng, đồng thời làm giảm áp lực đối với các hệ thống ngân hàng của Việt Nam, vốn là nguồn vay nợ chủ yếu của chính phủ.
12: Tại Nhật Bản, số người thọ trên 100 tuổi lần đầu tiên vượt mốc 100.000 người, khoảng 90% là phụ nữ. Thông báo của Bộ Y tế Nhật Bản được đưa ra vào hôm nay trong bối cảnh tỷ lệ sinh cũng chạm mức thấp kỷ lục vào năm ngoái. Số người thuộc nhóm tuổi trên 100 tại Nhật đã đạt mức kỷ lục trong 56 năm liên tiếp. Hiện giờ, Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, là nước có dân số già thứ hai toàn cầu, chỉ sau Monaco. Tình trạng này gây ra nhiều vấn đề như thiếu hụt nhân lực, chi phí an sinh xã hội ngày càng tăng và nguồn thu từ thuế bị thu hẹp.
11: Còn tại Mỹ, ngày hôm qua, một thẩm phán liên bang ở Boston đã tạm thời đình chỉ một chính sách vốn có hiệu lực từ ngày hôm nay, rời đến đầu tháng 10 để xem xét tiếp. Chính sách của chính quyền Trump quy định rằng các sinh viên nước ngoài với visa sinh viên không được phép ở Mỹ qua 4 năm và các nhà báo nước ngoài chỉ được cấp visa 240 ngày. Các nhà báo Trung Quốc chỉ được cấp visa thời hạn 90 ngày và sau đó phải làm thủ tục gia hạn tiếp. Hiện Mỹ cấp visa cho sinh viên với thời hạn lên tới 5 năm và 1 năm đối với nhà báo nước ngoài.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Vì sao Nga đẩy chiến tranh ngày càng gần về phía biên giới với châu Âu? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, cuộc tấn công bằng thôn của Nga nhằm vào một đoàn tàu đi Warsawa ở vùng biên giới Ba Lan và Ukraine hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 9 2026 đã gây ra một cú sốc lớn cho châu Âu. Vụ việc xảy ra ngay sau khi một đoàn tàu chở nhiều quan chức ngoại giao châu Âu đi qua. Từ nhiều tuần qua, Nga gia tăng các đợt tấn công bằng thôn nhằm vào các điểm thông quan giữa Ukraine và nhiều nước châu Âu như Moldova, Romania và mới đây nhất là Ba Lan. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát được kênh truyền hình quốc tế France 24 trích dẫn, hành động leo thang căng thẳng của Nga, theo như cáo buộc từ Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, đang nhắm đến ít nhất 3 mục tiêu chiến lược. Thứ nhất, là nhằm phá hủy nền kinh tế chiến tranh của Ukraine. Chuyên gia quân sự Gustav Gassen, Học viện Quốc phòng Áo, phân tích các đợt không kích những điểm thông quan giữa Ukraine với Ba Lan, Romania và Moldova nằm trong một chiến lược rộng lớn hơn. Chiến dịch oanh kích các cảng biển của Ukraine trong mùa hè này là bước đầu tiên nhằm làm suy yếu khả năng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine hiện đang bước vào mùa thu hoạch. Do vậy, xin trích, Nga nhắm mục tiêu các tuyến đường xuất khẩu khác của Ukraine sang châu Âu như đường sắt và đường bộ, v.v. Trong cuộc chiến tiêu hao kinh tế này, các cơ sở hạ tầng đường sắt đóng một vai trò quan trọng cho Ukraine. Nếu như nguyên thủ Ukraine thường xuyên lên án hành động khủng bố của Nga, thì đối với quân đội Nga, tàu dân sự hay tàu hàng, điều đó không quan trọng. Mục tiêu là làm sao cản trở các tuyến đường và mỗi đoàn tàu bị bắn trúng sẽ tạm thời làm tê liệt cả hệ thống, ông Gustav Gassen nhận định tiếp. Mục tiêu thứ hai là khống chế nguồn viện trợ quân sự của châu Âu cho Ukraine. Theo ông Patrick René Hassler, chuyên gia về không gian hậu Xô Viết thuộc International Teams for the Study of Security tại thành phố Verona của Ý, thì Moscow muốn chứng tỏ rằng thôn Nga vẫn đang rình rập và sẵn sàng cắt đứt càng nhiều càng tốt các tuyến đường được sử dụng để chi viện quân sự cho Ukraine. Trong chiến lược này, Nga còn thực hiện các hoạt động phá hoại các cơ sở công nghiệp quốc phòng trên lãnh thổ các nước như Đức, Bulgaria, Slovakia và Ba Lan. Điểm thứ ba, khi tấn công vào đoàn tàu ở biên giới Ukraine và Ba Lan một cách công khai, Nga đang đưa ra một thông điệp cho các nước châu Âu. Theo đó, Moscow không còn xem họ như là những tác nhân chính đáng, từ ngữ trong nguyên văn, trong trường hợp diễn ra một cuộc đàm phán chấm dứt xung đột, theo như giải thích từ ông Rihor Nisnikov, chuyên gia về Ukraine và các nước hậu không gian Xô Viết, Viện quan hệ quốc tế Phần Lan. Đối với nguyên thủ Nga, kể từ giờ, châu Âu đã chuyển từ thế là một khối đi theo gương Mỹ thành khối ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Và do vậy, chính châu Âu phải là bên lo sợ trước tiên. Nhà nghiên cứu Phần Lan cho rằng các cuộc tấn công ở biên giới tuy vẫn nằm trên lãnh thổ Ukraine, nhưng đủ để xin trích, tạo cảm giác rằng xung đột có thể tràn sang châu Âu bất cứ lúc nào, buộc người dân luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ, hết lời dẫn. Một điểm khác đáng chú ý là các cuộc tấn công này của Nga diễn ra vào thời điểm châu Âu đang trong mùa bầu cử cao điểm. Từ đây đến năm 2027, các nước như Đức, Ba Lan, Ý hay Pháp có những cuộc bỏ phiếu quan trọng. Moscow hy vọng rằng hành động leo thang có tính toán này ít nhiều khiến nỗi lo leo thang xung đột sẽ mang lại lợi thế cho những đảng chính trị, chủ yếu là cực hữu, những đảng đang kêu gọi giảm hay chấm dứt hậu thuẫn Ukraine. Ông Gustav Gassen cho rằng các vụ tấn công quy mô lớn vào các cửa khẩu biên giới cũng cung cấp thêm lý lẽ cho các đảng dân túy thân Nga. Theo vị chuyên gia này, các đảng như AfD ở Đức có thể lợi dụng những sự kiện này để cho rằng số tiền chi cho thiết bị quân sự gửi đến Ukraine có nguy cơ bị lãng phí trước sự tàn phá của thôn Nga.
1: Quý vị vừa vào nghe mục Mỗi ngày mỗi sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới nào cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện Quan hệ quốc tế và chiến lược ERIS của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, anh Vũ nói về đề tài vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo.
0: Lãnh đạo các tập đoàn trí tuệ nhân tạo AI hàng đầu thế giới kêu gọi làm chậm quá trình phát triển những mô hình AI mạnh nhất đằng sau những lo ngại về rủi ro do AI gây ra. Đề xuất này còn liên quan đến những vấn đề kinh tế và chiến lược lớn như các khoản đầu tư khổng lồ, các quy định về quản lý, cuộc cạnh tranh giữa các ông lớn công nghệ và sự cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc.
3: Các lãnh đạo hàng đầu AI đề xuất điều gì?
0: Ngày 12 tháng 9, Dario Amodei, tổng giám đốc của Anthropic, cho rằng các công ty AI cần giảm tốc để có thêm thời gian kiểm thử, giám sát và phòng ngừa rủi ro. Ông đề xuất tiến hành các cuộc đánh giá độc lập đối với những doanh nghiệp dẫn đầu và xây dựng các tiêu chuẩn chung cho toàn ngành. Ngay lập tức, quan điểm này nhận được sự ủng hộ công khai từ người đồng cấp tại OpenAI, Sam Altman, cũng như Elon Musk, chủ tịch Google DeepMind Demis Hassabis và tổng giám đốc Microsoft Satya Nadella. Theo Amodei, mục tiêu không phải là dừng phát triển AI, cũng không phải từ bỏ những lợi ích mà công nghệ này có thể mang lại. Vấn đề là tốc độ phát triển hiện nay có thể đang nhanh hơn tốc độ xây dựng các cơ chế bảo vệ. Các đề xuất như vậy xuất hiện trong bối cảnh có nhiều lo ngại về tốc độ phát triển chóng mặt của trí tuệ nhân tạo, giúp các hệ thống AI ngày càng có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ thay vì chỉ trả lời câu hỏi của con người.
3: Tại sao vấn đề giảm tốc lại được đưa ra vào lúc này?
0: Trước đây, một mô hình AI chủ yếu tạo ra văn bản, hình ảnh hoặc mã máy tính để con người sử dụng. Nhưng ngày nay, các tác nhân AI có thể được kết nối với Internet, phần mềm và các công cụ bên ngoài để thực hiện một chuỗi hành động. Trong những tháng gần đây, OpenAI và Anthropic đã thông báo về một số sự cố, trong đó các hệ thống AI tự ý thoát khỏi môi trường bị giới hạn để truy cập Internet và tấn công các trang web nền tảng. Anthropic sau đó cũng phát hiện nhiều sự cố tương tự. Công ty cho biết các mô hình cloud trong một số cuộc kiểm tra an ninh đã tiếp cận trái phép những hệ thống máy tính thực tế của các tổ chức bên ngoài. Điều đáng lo không chỉ là việc AI có thể tấn công một hệ thống, vấn đề lớn hơn là AI đang được trao ngày càng nhiều quyền hành động. Nếu một AI có thể tự lập kế hoạch, gọi các công cụ, viết mã, tạo tài khoản, truy cập Internet và phối hợp với những tác nhân AI khác, thì một sai lầm của hệ thống có thể không còn dừng lại ở một câu trả lời sai.
3: Liệu các công ty AI có tự mình giảm tốc hay không?
0: Cuộc đua AI hiện nay liên quan tới những khoản đầu tư khổng lồ, từ chip, trung tâm dữ liệu cho đến các đội ngũ nghiên cứu. Sự cạnh tranh giữa những công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ này gay gắt đến mức không công ty nào dám tự mình giảm tốc. Một công ty giảm tốc trong khi đối thủ tiếp tục tăng tốc có thể mất lợi thế trong công nghệ, khách hàng và giá trị thị trường. Theo trang The Information, Anthropic, OpenAI và Google đã thảo luận từ tháng 7 về việc thành lập một cơ quan chuyên môn để giám sát lĩnh vực này. Hiện tại, biện pháp cụ thể duy nhất được cả Anthropic và OpenAI công bố là tiếp nhận các quan sát viên độc lập thường trực. Những người này sẽ kiểm tra ngay trong nội bộ hoạt động của các công ty liên quan đến an toàn AI. Vì vậy, Amodei không đề xuất một công ty đơn phương nhấn phanh. Ông muốn các công ty hàng đầu cùng phối hợp. Các công ty đều có thể nhận ra nguy cơ, nhưng không công ty nào muốn là người đầu tiên chậm lại. Cuộc cạnh tranh đang diễn ra với quy mô đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ, khiến không doanh nghiệp lớn nào dễ dàng tự mình dừng lại. Anthropic tuyên bố sẵn sàng phối hợp với các đối thủ, nhưng không tính đến Trung Quốc. Điều này khiến vấn đề an toàn AI nhanh chóng trở thành một bài toán địa chính trị.
3: Vì sao chính quyền Trump chống lại kêu gọi hãm đà phát triển AI?
0: Theo Chủ tịch Hạ viện Michael Johnson, một số nhân vật thuộc Đảng Cộng Hòa tỏ ra không muốn chủ động siết quản lý công nghệ này vì lo ngại sẽ bóp nghẹt, đổi mới và tạo nguy cơ để Trung Quốc giành chiến thắng trong cuộc đua AI. Chính quyền Mỹ đang nhìn AI không chỉ như một công nghệ thương mại mà còn như một vấn đề cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Nếu Mỹ đơn phương giảm tốc, Washington lo ngại Bắc Kinh có thể tận dụng cơ hội để vượt lên trong cuộc đua AI. Tổng thống Mỹ Donald Trump vì thế phản đối việc tăng cường quản lý AI. Ông cho rằng những hạn chế mới có thể làm suy yếu lợi thế của Mỹ trước Trung Quốc và gọi các lời kêu gọi kiểm soát AI là một âm mưu không lành mạnh. Theo ông Trump, ưu tiên hiện nay là duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ. Ai thắng cuộc đua AI sẽ chiến thắng trong cạnh tranh chiến lược. Ông đồng thời công kích Dario Amorei dù khẳng định không xem nhẹ những cảnh báo về rủi ro của công nghệ này. Ông Trump cho rằng AI cuối cùng sẽ mang lại nhiều điều tốt hơn là điều xấu. Nói cách khác, đây không còn chỉ là câu chuyện về công nghệ, nó đã trở thành câu chuyện kinh tế, an ninh quốc gia và địa chính trị đối với nước Mỹ.
3: Có thể làm chậm phát triển AI mà không có Trung Quốc hay không?
0: Dario Amorei ban đầu nhấn mạnh sự phối hợp giữa các quốc gia dân chủ không bao gồm Trung Quốc. Nhưng về lâu dài, một thỏa thuận an toàn AI mà không có Trung Quốc sẽ khó giải quyết toàn bộ vấn đề. Tuy nhiên, cuộc đua AI và những tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực này tạo nên tình thế tiến thoái lưỡng nan khó khăn nhất khi phải quyết định có nên giảm tốc hay không, ông phân tích trong một cuộc phỏng vấn được kênh CBS phát sóng hôm Chủ nhật. Mỹ dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề an toàn AI nhân chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 9. Tuy nhiên, theo một số cơ quan truyền thông, Trung Quốc lo ngại đây có thể là một nỗ lực của Mỹ nhằm áp đặt cách tiếp cận và hệ thống quy tắc của mình. Để tạo điều kiện cho những doanh nghiệp ngoài Trung Quốc có năng lực nhất giảm tốc, Dario Amorei chủ trương tăng cường các hạn chế đối với việc xuất khẩu những loại chip tiên tiến nhất của Mỹ sang Trung Quốc, đồng thời tăng cường bảo vệ các hệ thống AI phương Tây trước nguy cơ bị các phòng thí nghiệm Trung Quốc khai thác và sao chép.
3: Châu Âu phản ứng thế nào với lời kêu gọi giảm tốc AI?
0: Lời kêu gọi của lãnh đạo Anthropic cũng đã gây ra nhiều phản ứng không đồng nhất tại châu Âu. Đức bác bỏ ý tưởng tạm dừng phát triển trí tuệ nhân tạo, cho rằng động thái này có nguy cơ khiến châu Âu tụt lại phía sau. Tuy nhiên, Berlin khẳng định vẫn nghiêm túc xem xét những cảnh báo từ các nhà phát triển AI hàng đầu, đồng thời kêu gọi phối hợp quốc tế, sự tham gia của Mỹ và Trung Quốc. Về phần mình, Ủy ban châu Âu cho rằng đổi mới sáng tạo và an toàn phải được tiến hành song song. Tại Tây Ban Nha, Bộ trưởng chuyển đổi số Oscar Lopez nhận định cuộc tranh luận về một thỏa thuận quốc tế nhằm kiểm soát những rủi ro liên quan đến AI đang ngày càng trở nên quan trọng. Ông đề cập tới khả năng xây dựng những cơ chế tương tự các hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Cuộc tranh luận vì thế đang chuyển sang một câu hỏi khó hơn. Không phải có nên phát triển AI hay không, mà là phát triển với tốc độ nào, dưới những cơ chế giám sát nào, và liệu các cường quốc có thể cùng nhau đặt ra những giới hạn chung hay không.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng nếu Nga hành động tương tự. Mỹ lần đầu tiên xác nhận có vũ khí trên quỹ đạo. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Nga khi đẩy chiến tranh ngày càng gần biên giới với châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông, trí thông minh nhân tạo tiếp tục là các đề tài quan trọng trên báo Pháp.
3: Liberation chạy tít trắng nhất, khủng hoảng dầu lửa, giá dầu tăng vọt, Trump nao núng. Từ từ nhưng chắc chắn, cuộc chiến tranh do Donald Trump và Benjamin Netanyahu khởi động ở Iran đang gây bất ổn không chỉ trong khu vực mà cả Hoa Kỳ và châu Âu.
5: Eo biển Hoc Mus tê liệt, phe Houthi kiểm soát một phần lớn bờ biển Hồng Hải ở Yemen, khiến việc cung ứng dầu ngày càng khó khăn. Giá dầu lửa cho tới nay vẫn trồi sụt bất thường, nay tăng vọt và không thể nào biết có thể kiềm chế được giá hay không. Việc chân quân thân Iran chiếm được eo biển chiến lược Ban Ab Mandeb mới đây là thảm họa cho Ả Rập Xê Út. Nhưng dịp này Ả Rập Xê Út hiểu rằng không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của đồng minh Mỹ. Trump đã hai lần khước từ khi Thái tử Mohammed bin Salman cầu cứu. Điều này càng củng cố quyết tâm của vương quốc trong việc xem xét lại các liên minh chiến lược. Chẳng hạn hôm 7 tháng 8, Ả Rập Xê Út đã ký thỏa thuận Mecca với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Rõ ràng, ông Trump còn rất ít khả năng xoay sở tại khu vực này trong bối cảnh các cử tri bắt đầu mất kiên nhẫn trước tình trạng giá diesel leo thang lần đầu tiên trong lịch sử. Dầu diesel vượt quá 6 đô la một gallon, trong khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ bắt đầu từ tuần tới tại một số bang, Tổng thống Mỹ thừa biết ông đang đối mặt với nguy cơ thất bại tại các phòng phiếu. Điều này khó lòng giúp cải thiện trạng thái tâm lý vốn bất ổn của ông, đồng thời làm dấy lên những mối lo về tính minh bạch của cuộc bỏ phiếu. Donald Trump không phải là nhà lãnh đạo phương Tây duy nhất phải đối mặt với bất mãn của người dân. Tại Pháp, giá dầu làm nhiều lĩnh vực chao đảo. Trên mạng xã hội đã có những lời kêu gọi xuống đường phản đối vật giá gia tăng tại nhiều thành phố. Một số còn đòi hỏi quay lại với phong trào áo vàng trong tháng 10, một cơn thịnh nộ mà dường như rất nhiều ứng cử viên tổng thống đang chật vật tìm lời giải, ngoại trừ những người theo xu hướng bài xích thể chế cầm quyền.
3: Trong khi đó, tại hội nghị thượng đỉnh BRICS, Tập Cận Bình bắt đầu xích lại gần Narendra Modi một cách dè dặt. Le Figaro nhận thấy Trung Quốc tạm gác xung đột biên giới ở Himalaya, khẳng định vị thế bá quyền tại khối các nước mới trỗi dậy.
5: Hai nhà lãnh đạo chỉ bắt tay nhau chứ không có giả yến tưng bừng. Ông Tập khẳng định hai người khổng lồ châu Á là đối tác chứ không phải đối thủ. Hội nghị này đánh dấu bước khởi đầu trong việc hâm nóng lại quan hệ con voi Ấn Độ. Ấn Độ luôn nghi ngại con rồng Trung Hoa là đối tác chủ chốt của địch thủ Pakistan. Sự hiện diện của Tập Cận Bình chỉ được xác nhận vào giờ chót chuyến đi gấp rút đến gặp Vladimir Putin và đồng nhiệm Iran Pezeshkian đã khẳng định vị thế thống trị của Bắc Kinh trong khối BRICS chống phương Tây và nhân đó đã kích Hoa Kỳ vốn đang chao đảo với cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz. Dù vậy, khối BRICS vẫn không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Bắc Kinh. Khối liên kết gồm các quốc gia đầy dị biệt từ Brazil, Ả Rập Xê Út tới Thổ Nhĩ Kỳ không thống nhất nổi với nhau về chiến tranh ở Iran cũng như Ukraine. Giáo sư Đồ Tân Tuyền ở Bắc Kinh nhận định BRICS không phải là một liên minh vì trong đó nhiều quốc gia có mối quan hệ thân cận với Mỹ như Ai Cập hay Ả Rập Xê Út. Tại New Delhi, ông Tập cố gắng dẫn dụ các đối tác dựa vào tiến bộ công nghệ, đề nghị một khu vực trí thông minh nhân tạo mã nguồn mở để chống lại các mô hình khép kín của Anthropic hay OpenAI của Mỹ, nhưng các nước tỏ ra không hào hứng. Đối với các nhà chiến lược đỏ, hòa chịu với Ấn Độ nằm trong khuôn khổ cuộc so găng với Mỹ với một mùa thu dày đặc hoạt động ngoại giao. Sau Kyrgyzstan và Ai Cập, Tập Cận Bình liên tục di chuyển trong lúc nhà lãnh đạo nước Mỹ trên hết bận rộn với Iran và bầu cử giữa kỳ. Chuyên gia Rongja Kabestan nhận xét, ông Tập công du nhiều để tăng cường vị thế trước cuộc gặp Trump, ngăn cản mọi dấu hiệu xích lại gần Mỹ tại các nước trong khu vực. Với tổng sản phẩm nội địa trên đầu người gấp 2,5 lần Ấn Độ, Bắc Kinh sẽ tiếp tục coi thường New Delhi trong một thời gian dài nữa.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Le Figaro nhận định các vụ oanh tạc có hệ thống của Nga tiến gần châu Âu một cách nguy hiểm. 4,5 năm trôi qua, Nga vẫn không chiếm được toàn bộ Donbass như mong muốn. Bế tắc về chiến thuật ngoài mặt trận, Moscow tìm cách làm yếu đi toàn bộ nền kinh tế Ukraine.
5: Không chọc thủng nổi phòng tuyến nên quân Nga nhắm vào quân đội của đối thủ ít hơn là cấu trúc đất nước Ukraine, Nga oanh tạc bất kể ngày đêm. Moscow chuyển dịch từ tư duy tiêu hao lực lượng quân sự sang chiến lược cưỡng bức. Các cuộc oanh tạc bằng hỏa tiễn và drone của Nga giờ đây nhắm vào toàn bộ cấu trúc nền tảng của xã hội Ukraine, từ hệ thống năng lượng, nước, trạm xăng, cho tới những nhà kho, dược phẩm hay thực phẩm. Các cảng biển và tàu bè chở lúa mì của Ukraine trên Hắc Hải một lần nữa thành mục tiêu, làm tổn hại nghiêm trọng đến một trong những nguồn thu kinh tế chủ lực. Các trục lộ giao thông huyết mạch cũng bị nhắm tới. Hôm Chủ nhật, ngay sau khi phái đoàn các nước ngoài rời Kiev vì vừa tham dự diễn đàn Yes, một diễn đàn quốc tế cấp cao, thì một tuyến đường sắt đã bị phá hoại chỉ cách biên giới 2 km. Nhiều nhân vật tầm cỡ như cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, cựu giám đốc CIA đã buộc phải chuyển sang tàu khác.
3: Đại diện Ngoại giao châu Âu Kaja Kallas tố cáo vụ oanh kích này nhằm gây sợ hãi cho những nước phương Tây, khiến các viên chức không dám đến Kiev để bày tỏ sự ủng hộ.
5: Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot lên án mưu toan đe dọa các đối tác của Ukraine. Le Figaro nhắc lại hồi tháng 8, chiếc cầu nối Ukraine với Moldova đã bị oanh tạc. Nga muốn cô lập Ukraine cả về địa lý và đang theo đuổi chiến lược khủng bố thường dân. Moscow muốn phá hoại kinh tế, tác động đến các nhà máy vũ khí. Cách đây vài tháng, mỗi ngày khoảng 10.000 quân Nga tấn công vào tất cả chiến tuyến trong tử địa và nay là 16.000. Tuần trước, Nga phóng sang 2.100 drone, 1.700 quả bom lượng, 78 hỏa tiễn. Các drone Kherson này có động cơ phản lực khó chặn hơn. Hỏa tiễn thì đang chuẩn bị ra phiên bản mới, có tầm bắn 1.000 cây số. Một chuyên gia phân tích hệ quả từ chiến dịch leo thang của Nga không diễn ra lập tức vì logic của chiến lược này nhằm định hình các điều kiện dài hạn cho việc chiến đấu, tái thiết, quản trị và đàm phán của một quốc gia.
3: Riêng trong lĩnh vực giao thông, Le Figaro mô tả từ một băng ke, công ty đường sắt quan sát bầu trời. Kể từ khi đóng cửa không phận Ukraine ngay từ đầu cuộc xâm lăng, đường sắt đã thay chân để nối liền đất nước với phần còn lại của thế giới.
5: Những gia đình bị chia cắt vì chiến tranh, các nhà hoạt động nhân đạo, nhà ngoại giao, chính khách đều dùng xe lửa để đến Kiev. Những chuyến xe lửa cũng là mối liên hệ duy nhất giữa mặt trận miền Đông với hậu phương miền Tây. Moscow rất hiểu điều đó. Những tháng gần đây, drone Nga điên cuồng tấn công vào các toa tàu chở hàng cũng như chở khách. Chính từ một trong các trung tâm giám sát nằm trong một bong ke tại một địa điểm bí mật ở Kiev mà chuyến tàu chở các viên chức cao cấp châu Âu đã tránh được thảm họa. Cảnh báo được đưa ra kịp thời trước khi drone bay đến. Trên tuyến Odessa, Kiev nay thường phải xuống khỏi toa 5-6 lần để chờ drone bay qua trên đầu. Tuy làm chậm trễ nhưng giúp tránh được thương vong trong 99% trường hợp.
3: Trước nguy cơ leo thang chiến tranh, Le Monde cho biết tại Nga, nam giới trong độ tuổi động viên cố gắng chạy ra nước ngoài. Những công dân bình thường không muốn bị ném vào một cuộc chiến không hồi kết. Một số đã mua vé máy bay, sẵn sàng ra đi nếu lệnh tổng động viên được ban hành sau kỳ bầu cử quốc hội từ 18 đến 20 tháng 9.
5: Georgia, Armenia và được nhắm đến nhiều nhất. Ba nước này không đòi hỏi visa đối với người mang hộ chiếu Nga. Khác với đợt chạy trốn quy mô năm 2022, những người chạy sang Armenia không chỉ từ Nga mà còn từ Georgia. Tuy chỉ có 50.000 trên tổng số 200.000 người Nga di tản ở lại Armenia, nhưng giới công nghệ đã giúp mang lại thu nhập lớn. Một khác biệt nữa là làn sóng di cư đang diễn ra một cách lặng lẽ và có tổ chức. Tuy Putin nhiều lần cải chính tin đồn tổng động viên, nhưng một khi ông ta ra lệnh thì mọi thứ đã sẵn sàng.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế với chủ đề Chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp.
6: Tạp chí kinh tế.
7: Thượng đỉnh khối các nền kinh tế đang trỗi dậy BRICS 2026 tại New Delhi là cơ hội tốt đối với Nga và Trung Quốc để mở rộng ảnh hưởng kinh tế đối với các nước phương Nam, là hai cột trụ chính trong khối Moscow và Bắc Kinh đang tranh thủ cảm tình của nước chủ nhà là Ấn Độ, nhất là khi vì chiến tranh Ukraine và Iran mà Ấn Độ cũng như các quốc gia trong số 11 thành viên chính thức và 10 nước đối tác đã bị đẩy vào cái thế kẹt. Quan hệ giữa Ấn Độ với Hoa Kỳ đang rạn nứt, những khó khăn quân sự của Mỹ ở Trung Đông và chính sách đối ngoại của Washington làm suy yếu đồng đô la. Chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, phân tích về những cơ hội đang mở ra cho hai đối thủ lớn của Hoa Kỳ là Nga và Trung Quốc. Vì chiến tranh Trung Đông mà drone và tên lửa của Iran đã nhắm vào nhiều nước ở vùng vịnh đồng minh của Mỹ, trong số đó có Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kết thúc hai ngày họp, các bên đã đưa ra một bản thông cáo chung trong văn bản 45 trang, bao gồm 140 điểm. Các bên đã đề cập đến những căng thẳng ở Trung Đông, nhưng tránh sử dụng cụm từ chiến tranh Iran, cho dù vì cuộc chiến này mà eo biển Hormuz đã bị phong tỏa, ngăn cản Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xuất khẩu dầu hỏa. Và cũng vì dầu hỏa và năng lượng mà bản thân nước chủ nhà là Ấn Độ đang bị dồn vào cái thế trên đe dưới búa, chỉ riêng bài toán năng lượng cũng đã khiến Thủ tướng Modi phải đau đầu. Thật vậy, để thay thế các nguồn cung cấp dầu khí của Trung Đông thì New Delhi đã phải trông cậy nhiều hơn vào nguồn cung cấp truyền thống và đáng tin cậy là Nga, Thế nhưng Ấn Độ lại liên tục bị Hoa Kỳ gây sức ép để hạn chế nhập khẩu dầu của Nga và mua thêm dầu của Mỹ. Chính quyền Trump thậm chí dùng đòn thuế quan để gây áp lực. Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho RFI tiếng Việt, chuyên gia Jean-Joseph Boyau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, đã phân tích về những mấu chốt quan trọng nhất của thượng đỉnh khối BRICS lần này. Ông nhấn mạnh đến một khối phương Nam toàn cầu đã được mở rộng một cách đáng kể trong lúc mà ngày càng có nhiều quốc gia không còn ủng hộ cái sự bá quyền của nước Mỹ nữa, bởi vì cuối cùng thì chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump hoàn toàn đi ngược lại với lợi ích của họ. Trong số này có nhiều nước ở Trung Đông và cả những quốc gia rất quan trọng. Riêng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ, đây là lần đầu tiên từ 2019, tức là đã 7 năm nay, lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình mới trở lại New Delhi. Bang giao giữa hai quốc gia châu Á này đã có nhiều căng thẳng, đặc biệt là về tranh chấp ở biên giới. Vậy phải chăng vì chiến tranh Trung Đông và xung đột ở Ukraine cho nên là Ấn Độ và Trung Quốc tạm thời sưởi ấm quan hệ không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả về địa chính trị? Jean-Joseph Boyau của Viện IRIS phân tích.
3: Kinh tế và địa chính trị thực là một vòng tròn tương tác lẫn cho nhau. Về mặt địa chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tồn tại những bất đồng đáng kể, đặc biệt là tranh chấp tại đường biên giới. Bên cạnh đó, chính sách ngoại giao của Ấn Độ vốn chủ trương liên kết đa chiều, nhưng khoảng 15 năm trở lại đây, rõ ràng New Delhi ngày càng có xu hướng thân Mỹ hơn. Tuy nhiên, hiện tại trên phương diện này, Trung Quốc và Ấn Độ đang bước vào giai đoạn tan băng. Đôi bên đang nối lại đối thoại về đường biên giới. Sự phản bội từ phía Hoa Kỳ là một gáo nước lạnh đối với chính sách của Thủ tướng Modi khi mà Washington đưa Ấn Độ vào nhóm các quốc gia phải chịu mức thuế quan cao nhất. Mặt khác, Washington còn cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga, trong khi đối với các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, nguồn dầu này đã trở thành một món quà từ trên trời rơi xuống kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu. Ấn Độ thất vọng vì Mỹ là điều tốt cho Nga và nhất là Trung Quốc. Trung Quốc ở thời điểm này đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong khoảng 3 năm trở lại đây, đặc biệt trong những lĩnh vực thiết yếu như thiết bị năng lượng mặt trời, năng lượng gió, cũng như trong lĩnh vực điện tử. Trung Quốc cũng là một nguồn đầu tư rất lớn đối với Ấn Độ.
7: Nhưng thực ra thì những hiềm khích vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều nhà quan sát nói đến một sự cải thiện quan hệ vì tình thế mà điển hình là ông Tập Cận Bình đã không nán lại New Delhi dài ngày như Tổng thống Nga Vladimir Putin.
3: Tôi nghĩ rằng trên thực tế, Ấn Độ và Trung Quốc đang trong tình huống đôi bên cùng có lợi, thuần túy trên phương diện kinh tế mà nói. Song cần lưu ý rằng từ trước đến nay, New Delhi hoàn toàn không tin tưởng Trung Quốc. Các chiến lược gia Ấn Độ hiểu rất rõ rằng giữa hai nước hiện nay tồn tại một khoảng cách rất lớn và Trung Quốc có năng lực công nghệ cũng như tiềm lực đầu tư mạnh đến mức có thể khiến Ấn Độ trở nên phụ thuộc. New Delhi rất sợ chính sách dumping của Trung Quốc, Bắc Kinh trợ giá cho các doanh nghiệp quốc gia để hàng hóa tràn ngập các thị trường trên thế giới. Ấn Độ không muốn đi vào vết xe đổ của phương Tây, tức là để các nhà máy của mình cũng phải đóng cửa vì cạnh tranh không lại với hàng rẻ của Trung Quốc. Vậy tại sao, bất chấp những dè dặt đó, hai nền kinh tế châu Á này vẫn hướng tới một trò chơi có lợi cho cả đôi bên? Bắc Kinh ý thức được rằng tình hình hiện nay không mấy thuận lợi. Các thị trường của Mỹ và châu Âu đang dần đóng cửa với hàng made in China. Cùng lúc thì kinh tế trong nước không còn đủ sức bảo đảm tăng trưởng. Vì vậy, chỉ còn lại thị trường từ các quốc gia đang trỗi dậy và trong số này thì Ấn Độ là ông khổng lồ với gần 1,5 triệu dân. Về phía Ấn Độ, chúng ta có thể thấy rất rõ rằng cả các nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng đều cần có hàng của Trung Quốc. Ấn Độ là một quốc gia mà người dân nhìn chung còn khá nghèo, cần hàng rẻ để có thể mua vào từ đôi giày cho đến điện thoại di động v.v. Các nhà sản xuất Ấn Độ thì cần máy móc và thiết bị của Trung Quốc.
7: Chuyên gia kinh tế của Viện IRIS cũng nhắc lại, BRICS ban đầu là một sáng kiến mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất vào cái thời điểm mà nước Nga đang bắt đầu lấy lại vị thế sau cuộc khủng hoảng lớn dưới thời Tổng thống Yeltsin, thì ông Putin khi đó đã muốn đưa nước Nga trở lại vị trí của một cường quốc trên thế giới. Điện Kremlin đã tận dụng cơ hội dựa vào các nền kinh tế đang trỗi dậy và đã chọn Ấn Độ cũng như là Trung Quốc làm hai đối tác chính. Tại thượng đỉnh BRICS ở New Delhi vừa qua, Tổng thống Putin đã dành đến 3 ngày trong chuyến công du lần này. Song BRICS là một khối bao gồm 11 quốc gia thành viên toàn phần và 10 nước đối tác, trong đó có Việt Nam hay Malaysia. Tổng thống Putin cũng ý thức được là một số các quốc gia thành viên của nhóm này không có cùng lập trường với nước Nga. Nga đang bị xem là một quốc gia cực kỳ hữu chiến. Tất cả những thành viên của BRICS cũng không ủng hộ chiến tranh Ukraine mà ông Putin khởi động. Cho nên BRICS ở New Delhi đã mở ra cơ hội lớn cho nước Nga vốn đang gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế do chiến tranh Ukraine gây nên. Vì thế, nước này cần cả Trung Quốc, Ấn Độ cũng như các thành viên khác trong khối BRICS. Liên quan đến dự án, BRICS cũng có một đồng tiền chung, một hệ thống tiền tệ được hội nhập tương tự như là của khối Euro tại châu Âu, thì đây là một đề xuất mà nước Nga từng đưa ra hồi 2023. Thế nhưng đề xuất này có còn tính thời sự nữa hay không, hay ít ra là đang tiến triển đến đâu? Chuyên gia thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp Jean-Joseph Boyau trả lời.
3: Không, BRICS sẽ không có đồng tiền chung và cũng không có ý định tiến tới một đồng tiền chung. Không ai thực sự có lợi ích trong việc đó. Đúng là Nga trên hết đã thúc đẩy ý tưởng này, nhưng không có sức thuyết phục. Và tại sao sẽ không có đồng tiền chung? Bởi vì cả Trung Quốc, Ấn Độ và cuối cùng là các quốc gia vùng vịnh để không có lợi ích gì và cũng không muốn bị một đồng tiền chung, một chính sách tiền tệ chung trói buộc. Bắc Kinh không muốn, bởi nếu có một đồng tiền chung thì có nghĩa là ở một mức độ nào đó, Trung Quốc sẽ phải phụ thuộc vào phần còn lại của nhóm trong việc quản lý chính sách tiền tệ của mình. Trung Quốc hoàn toàn không muốn điều đó, Ấn Độ cũng không muốn, bởi đây là một quốc gia vẫn còn tương đối yếu về mặt kinh tế và một đồng tiền chung cũng sẽ đi ngược lại lợi ích của chính New Delhi. Vì vậy, chủ quyền tiền tệ của hai nước lớn đến mức ý tưởng do Nga đề xuất trên thực tế đã bị gạt sang một bên. Tuy nhiên, điều đã thay đổi là thứ nhất, uy tín của đồng tiền Mỹ. Hiện tại, chúng ta thấy rất rõ, đặc biệt kể từ khi cuộc chiến ở Iran bắt đầu, đồng đô la không còn sức hấp dẫn như trước. Ngược lại, dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương đang tăng lên. Điều đó cho thấy họ đang hướng tới một hệ thống mới, có thể gần giống với chế độ bản vị vàng, mặc dù hiện vẫn chưa hoàn toàn rõ cơ chế cụ thể sẽ được sử dụng như thế nào. Cần hiểu rằng các quốc gia xuất khẩu dầu trước đây là những bên mua rất lớn công trái phiếu của Hoa Kỳ. Giờ đây thì khác. Điều này giải thích vì sao lãi suất dài hạn ở Mỹ đang tăng mạnh. Ngược lại, ở Trung Quốc, lãi suất đối với trái phiếu Trung Quốc đang giảm. Và đây là một tình hình hoàn toàn mới. Nói cách khác, trong lĩnh vực tiền tệ, hiện có hai thay đổi quan trọng. Một là đồng đô la kém hấp dẫn và khối BRICS đang thúc đẩy những hình thức sử dụng đồng tiền quốc gia làm phương tiện thanh toán song phương. Điểm thứ nhì, và có lẽ đây là điều khá mới mẻ, trong nội bộ BRICS, các thành viên có thể sử dụng đồng tiền quốc gia của mình như một dạng tài sản đối ứng, được nắm giữ trong kho dự trữ của các ngân hàng trung ương đối tác. Thí dụ cụ thể là Trung Quốc có thể quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, nhưng không nhất thiết thông qua các thị trường tài chính. Thay vào đó, việc này có thể được thực hiện trong khuôn khổ các thỏa thuận với những ngân hàng trung ương khác. Như vậy, chúng ta thực sự đang hướng tới một dạng trật tự tiền tệ mới, có lẽ chỉ mang tính tạm thời. Nhưng điều này, cộng đồng quốc tế bớt bị phụ thuộc vào đồng tiền của Hoa Kỳ, giao thương quốc tế bớt bị đồng đô la chi phối.
1: Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Tạp chí của Thành Phương được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
8: Ngày 10 tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã khởi công đóng mới một tàu hộ vệ săn ngầm do trong nước thiết kế, mà một khi hoàn thành sau khoảng 3 năm nữa sẽ là tàu chiến mặt nước lớn nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tàu này được mô tả là tàu hộ vệ chống ngầm đa năng, sản phẩm tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay do Việt Nam tự thiết kế chế tạo. Cụ thể hơn thì tàu hộ vệ mới này theo dự kiến sẽ được trang bị hệ thống vũ khí nào và những vũ khí đó có hoàn toàn do Việt Nam sản xuất hay không? Trả lời RFI Việt ngữ ngày 15 tháng 8 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, nhà nghiên cứu về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân thuộc Đại học New South Wales, Canberra, Úc cho biết.
9: Hiện tại thì vẫn chưa rõ là cái tàu hộ vệ săn ngầm đa năng mới này có lượng dạng nước bao nhiêu tấn. Thì theo chuyên gia, họ nhìn hình ảnh cũng như là nhìn những cái thông số vũ khí của tàu thì họ dự đoán là con tàu này có thể từ khoảng 2.500 tới 3.000 tấn. Thì trên cái con tàu hộ vệ tầm 3.000 tấn này á, và cũng theo như hình ảnh được Bộ Quốc phòng Việt Nam công bố đi, thì con tàu được trang bị thứ nhất là 1,76 ly AK-176. Cái khẩu pháo này sẽ làm cái nhiệm vụ bảo vệ tàu trước những cái mục tiêu ở gần. Ngoài ra thì bởi vì đây là tàu săn ngầm, cho nên con tàu sẽ được trang bị thứ nhất là 2 rocket RBU-6000 làm cái nhiệm vụ chống ngầm. Rocket này cũng đã được trang bị cho các tàu săn ngầm khác mà Việt Nam được trang bị trước đây. Tàu cũng được trang bị 2 ống phóng ngư lôi 533 ly được đặt ở hai bên mạn tàu. Và tàu cũng có một cái sàn đáp cho trực thăng săn ngầm K-27 hiện đang trong biên chế của Hải quân Việt Nam. Thì đó là cái nhóm vũ khí săn ngầm chính. Ngoài ra, điểm đặc biệt, tàu sẽ được trang bị một cái hệ thống phóng thẳng đứng gồm khoảng 12 bệ phóng thẳng đứng. Theo những thảo luận của giới chuyên gia quân sự thì 12 cái ống phóng này được trang bị các loại tên lửa phòng không tầm ngắn cũng do Viettel nghiên cứu phát triển. Ngoài ra thì ở đầu và đuôi tàu sẽ được trang bị hai tên lửa vắt vai phòng không tầm ngắn Ikla, cũng là một cái sản phẩm thông qua những cái mẫu thiết kế của Nga mà Việt Nam phát triển. Ngoài ra thì để chống những cái ví dụ như là UAV hay là tên lửa hành trình tiếp cận tầm gần thì tàu cũng được trang bị hai khẩu pháo AK-630-30mm. Đối với chống tàu mặt nước thì con tàu được trang bị hai bệ 4x4 tên lửa hành trình chống tàu. Ở đây thì chắc chắn cái loại tên lửa được trang bị sẽ là họ tên lửa VCM-01 mà Viettel vừa phát triển và cũng vừa công bố trong khoảng thời gian 2-3 năm trở lại đây. Thì cái mẫu tên lửa hành trình chống tàu này 630-30mm. Đối với chống tàu mặt nước thì con tàu được trang bị hai bệ 4x4 tên lửa hành trình chống tàu. Ở đây thì chắc chắn cái loại tên lửa được trang bị sẽ là họ tên lửa VCM-01 mà Viettel vừa phát triển và cũng vừa công bố trong khoảng thời gian 2-3 năm trở lại đây. Thì cái mẫu tên lửa hành trình chống tàu này thì cũng dựa trên

0: mạng pha chủ động ESA ở bốn mặt ở trên tháp pháo của tàu. Toàn bộ hệ thống radar này cũng như là các radar dẫn bắn và các loại cảm biến trên tàu thì cũng đều là sản phẩm của Viettel cả. Giới quan sát họ rất quan tâm tới hệ thống radar, những cái loại thiết bị vũ khí, đặc biệt là các loại chống ngầm và cái năng lực phát triển cái hệ thống ống phóng thẳng đứng. Vì những trang thiết bị này là lần đầu tiên xuất hiện trong một cái tàu chiến ở Việt Nam mình có. Ngoài ra thì còn có hệ thống sonar nữa, bởi vì khi mà nói tới tác chiến chống ngầm thì không thể nào mà thiếu được cái gọi là hệ thống định vị thủy âm dưới nước. Nếu mà nhìn hình ảnh thì chúng ta cũng thấy là tàu chống ngầm cũng có hệ thống sonar. Tuy nhiên chưa rõ là liệu cái loại sonar mới này sẽ là do Việt Nam phát triển hay là do nước ngoài phát triển. Nhiều nguồn tôi tiếp cận được thì cho rằng là Việt Nam sẽ mua hệ thống sonar này của Pháp, của Thales á, tại vì các hệ thống sonar của Thales Việt Nam đã tiếp cận và cũng đã lắp đặt trên các tàu chống ngầm cũ của Việt Nam rồi. Ngoại trừ hệ thống sonar và cũng có thể là ngoài trừ tên lửa phòng không, tất cả mọi thứ khác từ súng cho tới rocket chống ngầm cho tới các loại radar đều là sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, không chỉ là Viettel mà còn một số các nhà máy của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam sản xuất ra cả.
1: Hiện nay lực lượng tàu chiến mặt nước chủ lực của Hải quân Nhân dân Việt Nam bao gồm 4 tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 do Nhật chế tạo, đó là những chiếc tàu Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo và Quang Trung. Chỉ có 2 tàu Trần Hưng Đạo và Quang Trung là được trang bị các hệ thống chuyên dụng cho tác chiến chống tàu ngầm. Việt Nam cũng đang vận hành 6 tàu ngầm điện diesel lớp Kilo cùng với một số tàu hộ vệ và tàu hộ tống đời cũ hơn do Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc chuyển giao. Đồng thời Việt Nam cũng mở rộng việc tự sản xuất các loại tàu tên lửa và tàu tuần tra. Tàu hộ vệ mới được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng giám sát và ứng phó với các hoạt động trên biển của Việt Nam, đặc biệt là tại những vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương nhận định.
0: Tức là tàu chiến mới này, thứ nhất sẽ đóng vai trò như một phòng thử nghiệm công nghệ cho việc phát triển các loại công nghệ và vũ khí mới của Hải quân Việt Nam trong tương lai. Chứ nó không hẳn chỉ đóng vai trò tác chiến. Cái nhiệm vụ thứ hai thì rõ ràng nó giải cơn khát về tàu mặt nước của Việt Nam chắc phải từ 5-6 năm nay. Thì vẫn biết là con tàu mặt nước gần nhất, tàu chiến nha, mà Việt Nam mua là của Nga, ký hợp đồng từ 2019. Cho tới hiện nay thì đây là con tàu mặt nước lớn nhất mà Việt Nam tự chủ thế là sản xuất. Trong tương lai cho tới năm 2030 thì Việt Nam mong muốn xây dựng được một cái năng lực tác chiến hải quân hiện đại đủ khả năng răn đe, chống xâm nhập, chống tiếp cận ở khu vực Biển Đông, đặc biệt là xung quanh khu vực tranh chấp. Và việc sở hữu được một cái con tàu chiến mặt nước có lượng dạng nước lớn ở đây khoảng 3.000 tấn thì nó sẽ giúp cho Việt Nam cải thiện cái năng lực tác chiến mặt nước đó. Chưa kể rằng là trong khoảng thời gian sắp tới, nếu như tốc độ đóng tàu này tốt, nếu như những cái năng lực hải quân, công nghệ hải quân được thử nghiệm tốt thì có khả năng sắp tới Việt Nam sẽ xây dựng một cái mô hình tương đương với cái mô hình gọi là hạm đội của các nước phương Tây. Không có lớn bằng cái mô hình hạm đội đó, nhưng mà nó cũng đủ để Việt Nam có thể duy trì một lực lượng tác chiến độc lập, cơ động và giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề trên biển một cách chủ động hơn.
1: Theo nhận định của hãng tin Anh Reuters ngày 12 tháng 8, việc đóng mới loại tàu hộ vệ này đánh dấu một bước tiến nữa trong nỗ lực của Việt Nam nhằm phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, giảm sự phụ thuộc vào các trang thiết bị có nguồn gốc từ Nga. Hà Nội ngày càng chú trọng phát triển các giải pháp thay thế trong nước, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và sự giám sát quốc tế đối với trang thiết bị quốc phòng của Nga gây khó khăn cho việc mua sắm và duy trì khí tài. Vì điểm này, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương nhận định.
0: Ở thời điểm hiện tại thì cái ưu tiên của Việt Nam sẽ là phát triển nền công nghiệp quốc phòng nội địa tự thân, hiện đại và lưỡng dụng, và ngày càng bớt phụ thuộc vào các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài trong tất cả mọi cái lĩnh vực quốc phòng mà Việt Nam có thể tự nghiên cứu và tự chế tạo vũ khí. Quá trình phát triển có cái 10 năm rồi, đặc biệt là từ sau sự kiện Hải Dương 9.1 thì Việt Nam bắt đầu dồn nguồn lực vào phát triển công nghiệp quốc phòng, mà cái công nghiệp đóng tàu chiến là một trong những cấu thành quan trọng của toàn bộ gọi là tổ hợp công nghiệp quốc phòng đó, thì phải 10 năm sau cho đến bây giờ là chúng ta mới thấy được một số cái thành tựu nhất định. Vẫn còn rất nhiều thứ phải vượt qua, ví dụ như là giới quan sát họ cũng nói rằng là đóng tàu Việt Nam vẫn chưa có tự chủ được hoàn toàn 100%. Những cái yếu tố mang tính cải thiện cái năng lực của toàn

0: chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng nó sẽ giúp, thứ nhất là Việt Nam bớt phụ thuộc vào Nga, sẽ giúp cho Việt Nam chủ động hơn trong việc thực thi cái chiến lược hiện đại hóa quân đội, hiện đại hóa hội quân Việt Nam hiện tại. Cái thứ hai nó cũng là giúp cho cái nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nó có thêm cái nguồn lực. Ở đây là nguồn lực không chỉ tới từ nhà nước mà còn là cái việc hợp tác công tư trong công nghiệp, mở rộng thị trường cho ngành công nghiệp, bởi vì bất cứ một ngành công nghiệp nào cũng cần một thị trường để tồn tại cả, mà nó chỉ dựa hoàn toàn vào ngân sách nhà nước thì không ổn. Ở đây phải có sự tham gia của tư nhân, một số nhà thầu quốc phòng. Mà ở thời điểm hiện tại thì Việt Nam cũng sẽ không ưu tiên mua sắm theo kiểu là chỉ mua vũ khí không, mà Việt Nam cũng đòi hỏi ở các đối tác của mình một số cái điều khoản về chuyển giao công nghệ. Và đó là lý do tại sao mà gần đây đó Việt Nam liên tiếp nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với một số nước rất là mạnh về công nghiệp quốc phòng, ví dụ như là Nhật Bản và Hàn Quốc chẳng hạn. Vì Hàn Quốc là nhà xuất khẩu quốc phòng lớn thứ thế giới rồi. Những cái đối tác song phương quan trọng như vậy nó sẽ giúp mở rộng cái nguồn cung cấp công nghệ, và nói chuyện Việt Nam ngày càng giảm phụ thuộc vào Nga, cũng như là ngày giảm phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào đó. Càng ít phụ thuộc thì càng chủ động trong cái quá trình mà hoạch định chính sách cũng như trong quá trình hiện đại hóa quân đội như hải quân nói đi.
1: Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng nếu Nga hành động tương tự. Mỹ lần đầu tiên xác nhận có vũ khí trên quỹ đạo. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Nga khi đẩy chiến tranh ngày càng gần với biên giới châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo? Trong chương trình phát hành ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc trà truyền con nối trong Thượng Việt Anh. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Xuân Đào Phạc Phôn thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài AFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Tư 16 tháng 9 năm 2026.

0: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
3: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Harry Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Harry Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Harry Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Bò
5: Riêu.
4: Bò
5: Riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
7: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
9: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
9: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
9: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air. Điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue.
9: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
10: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tran, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vapa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda, Văn Thơ, Vinashop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group, Kevin Đức Nguyễn. và đặc biệt là chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
6: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788. Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
11: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 15 đến 21 tháng 9. Cà rốt 39 cent bao, bí rợ 99 cent bao, xà lách xanh 99 cent, cải bẹ xanh 1 đồng 29 bao, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng gà xanh nước 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước tương non 1 đồng 79.

0: mi một đồng 49 lon, nước tương non một đồng 79, nước mắm rét vô 7 đồng 99 chai, phở bò liền rừng quê 8 đồng 99, mì model lẩu thái tôm ice cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh kimbo 5 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh aroa 1 đồng 49, hành nêm gà thô thô 9 đồng 99. Chợ Tân Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở xe phong phố khác, kính mời quý khách.
1: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
2: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
1: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
2: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
1: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 15 tháng 9, 2026. Và đây là chương trình Cho Bình Minh Live với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Good morning anh Phạm Cơ.
6: Vâng, chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
5: Thưa quý vị, như thường lệ, trước khi gửi cho quý vị phần chi tiết, chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên có liên quan đến vấn đề của Iran đã lên tiếng và cho biết một cái tàu chở dầu đã bị phát nổ vì va vào thủy lôi ngay tại biển Hormuz, nơi mà Iran cho rằng là cái đường cấm mà tàu bè không được phép đi qua. Bản tin kế tiếp cho biết cuộc đàm phán giữa Iran và các quốc gia trong khu vực vùng vịnh đã bị hoãn vào ngày hôm qua. Ukraine tuyên bố là sẵn sàng ngừng tấn công vào những cái cơ sở lọc dầu của Nga nếu như Nga cũng cam kết làm cái việc tương tự như vậy với Ukraine. Trong khi đó thì Nga đã cho tấn công vào một cái ga xe lửa ở tại Ukraine khi mà một cựu giám đốc CIA của Hoa Kỳ đang có mặt ở đó. Tổng thống Trump tuyên bố là bỏ mức thuế 10% đối với lại rượu whisky của Ái Nhĩ Lan. Trong khi đó thì tòa tối cao của Hoa Kỳ bác bỏ cái đề nghị hạn chế bỏ phiếu qua thư của chính quyền Tổng thống Trump. Cơ quan về vấn đề hàng không của Hoa Kỳ liên bang cho biết là phải cần thêm ngân sách để có thể hoàn thành vấn đề cải tổ kiểm soát không lưu. Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ có đủ khả năng để mà phát cho mỗi người Mỹ mỗi người $5,000 theo lời hứa của ông Trump, và cái lời hứa này sẽ được thực hiện 100% nếu như Đảng Cộng Hòa thắng cả hai viện và cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới. Chuyến bay thử của cái thứ 14 của hệ thống SpaceX Starship dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 9 sắp tới. Một thiếu niên ở tại San Francisco của Hoa Kỳ đã bị chết do sử dụng một cái loại ma túy tổng hợp mới rất nguy hiểm. Trong khi đó, bản tin kế tiếp cho biết là thượng nghị sĩ Mitch McConnell đã ngồi xe lăn khi trở lại

0: Thượng viện sau 3 tháng vắng mặt. Bản tin tiếp theo cho biết Đức Giáo Hoàng sắp tông du nước Pháp. Và chuyển sang bản tin Việt Nam, thưa quý vị, một cái bệnh viện đã đổi cái lãnh đạo, thành viên của hội đồng quản trị bán sạch cổ phiếu. Tiếp theo, 228 triệu bản sách giáo khoa được xuất bản vượt kế hoạch ban đầu. Và cuối cùng, đây sẽ là bản tin liên quan tới video nhiều tuyến phố ngập xe cộ kẹt cứng sau mưa lớn suốt đêm ở tại Hà Nội, thưa quý vị. Và đây là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây thì mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết mở đầu. Đó là một bản tin cho biết Iran đã lên tiếng và xác nhận có một chiếc tàu chở dầu vì đã không nghe theo lời của Iran đi vào cái thủy lộ mà Iran cho rằng là cái đường cấm, cho nên đã va vào thủy lôi và phát nổ. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết. Mời anh Phạm Cơ.
1: Vâng, đó là tin của Iran và tin này gây xúc động với mọi người bởi vì chiếc tàu này là một chiếc tàu chở dầu. Mà nếu nó phát nổ thì phải nói rằng là rất là nguy hiểm bởi vì dầu chứa dầu và dầu là cái nơi mà bắt lửa nhanh nhất. Tuy vậy thì Iran không có tiết lộ rằng là cái câu chuyện chiếc tàu đó nó xảy ra khi nào. Và họ chỉ cho biết tên chiếc tàu đó là El Gaia, một con tàu mang cờ của Panama. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh của Trung tâm Quân sự Hoa Kỳ ở tại trong vùng gọi là CENTCOM phủ nhận báo cáo nói trên và cho rằng chiếc tàu này là một chiếc tàu đã bị hỏa tiễn của Iran tấn công tháng trước và gần đây bị máy bay drone của Iran tấn công thêm một lần nữa. Và chiếc tàu đó là coi như lần trước bị tấn công tháng trước rồi, cho nên đã không có gì ở trên đó. Rồi sau này lại bị Iran tấn công thêm một lần nữa để mà lấy công thức, lấy chỉ tiêu và loan báo, cho nên chuyện này là một chuyện không có gì mà Iran đã làm ở Mỹ.
0: À, vâng, thưa quý vị, thì đây là hai cái lời mà báo cáo nó có vẻ trái ngược nhau, không biết là sẽ tin bên nào. Tại vì hiện bây giờ chính cái khu vực eo biển Hormuz đang rất căng thẳng, thì hai bên cũng đều tuyên bố đang kiểm soát. Đó, thành ra là Hoa Kỳ cho biết là họ đang kiểm soát gần như 100% cái tuyến thủy lộ này, trong khi đó Iran thì nói rằng là họ vẫn tiếp tục kiểm soát và họ khuyên các cái tàu chở hàng hóa đi qua lại eo biển Hormuz này đó thì phải đi đúng cái thủy lộ mà họ đã vạch ra. Còn những cái thủy lộ khác mà bên phía của Hoa Kỳ đưa ra sau này đó thì họ không có bảo đảm, tại vì ở đó còn có những cái trái thủy lôi họ gài, và đặc biệt đó là phải được phép của Iran đi qua eo biển Hormuz thì những cái tàu đó mới coi như được an toàn. Thì đó là cái tình hình hiện tại ở tại khu vực của eo biển Hormuz. Thưa quý vị, trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái phiên họp đã lên chương trình vào ngày hôm qua giữa Iran, Oman và một số quốc gia trong vùng vịnh. Tuy nhiên cuối cùng thì sự việc đã không có được thành, tức là cuộc họp đã bị hoãn vào ngày hôm qua. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết. Mời anh.
1: Vâng, đây là một cái vụ khác nữa. Vụ này thì nó không liên quan tới eo biển Hormuz, nhưng nó liên quan tới cái eo biển đối diện với đó qua Ả Rập Saudi, đó là eo biển, đó là vùng Hồng Hải, và cái eo biển đó tên là Bab Amendab. Đây là một cái eo biển nhỏ và nó nằm phía nam của Hồng Hải, và trong đó nó sát với là một bên bên này tức là phía Yemen, và bên kia là một cái quốc gia khác mà bên đó thuộc về châu Phi, và bên Yemen này thì thuộc về bán đảo Ả Rập. Yemen nó có hai phần. Các bản tin này bây giờ lại xuất hiện một cái chính phủ mà trước kia rất là lu mờ, đó là chính phủ của Yemen. Chính phủ này do Liên Hiệp Quốc bảo trợ và chính phủ này cũng được sự ủng hộ của Ả Rập Saudi. Tuy nhiên thì nó không có biến cố gì và nó chỉ ở một cái vùng nhỏ ở vào mảng đông của Yemen mà thôi. Và cái mảng tây của Yemen mới là mảng quan trọng bởi vì nó dính với eo biển Hồng Hải, còn mảng đông thì nó không có dính với, nó chỉ dính với Oman mà thôi. Thì đó là một trong những chuyện nó khác nhau ở cái eo biển này. Ở tại eo biển mà Hồng Hải này thì hiện nay Thái tử Bill Salman của Ả Rập Saudi, ông này đang bối rối là bởi vì Ả Rập Saudi có một con ống dẫn dầu chạy từ bên đông sang tây, tức là chạy từ Vịnh Ba Tư chạy qua tới, họ có một cái xưởng lấy dầu ở đó, rồi sau đó dầu chạy vào ống và chạy qua cơ sở của họ, đất nước của họ, rồi đến cái đầu ra là ở bên Hồng Hải. Và tại đầu này thì họ để dầu lên cả cái chiếc tàu thủy, chiếc tàu buồm, và chiếc tàu chở dầu đó đi xuống về phương Nam. Khi đi xuống phương Nam thì đi ngang qua cái eo biển mà hiện giờ quân Houthi đang kiểm soát là Bab al-Mandab. Thế thì tại cái eo biển này thì là một cái eo biển quân Houthi đang kiểm soát, và cái vụ này thì ai là người kiểm soát vụ này? Dĩ nhiên Ả Rập Saudi rất là muốn làm việc này. Tuy vậy thì họ đánh nhau nhiều lần, nhưng mà phải nói rằng họ không có khả năng đánh nhau cho bằng quân Houthi. Và họ đánh tới nhiều trận, nhưng mà cuối cùng thì quân Houthi nó cũng vẫn chiến thắng. Và đó, họ quân Houthi chiếm những cái thành phố của Yemen, mà những thành phố này nằm về phía eo biển Bab al-Mandab, cho nên rất có lợi thế. Còn cái phía kia thì Ả Rập Saudi chiếm, nhưng mà quân của Ả Rập Saudi cái thành phần này dầu cho được Liên Hợp Quốc yểm trợ, nhưng mà phải nói rằng rất nhỏ, và giờ đây thì người ta mới nhắc đến mà thôi. Chứ thực tế từ xưa đến giờ nhiều người cứ nghĩ rằng Houthi là Yemen là thuộc về Houthi, nhưng mà thực tế là Yemen chỉ là một nhóm của người Iran. Nhưng mà họ phải nói rằng là họ hùng mạnh vì họ có vũ khí Iran, và họ chiếm, họ tàn bạo nữa. Thành ra đây là một trong những cái chuyện họ chính phủ là chống lại, và chống lại chế độ của Saudi Arabia đang hậu thuẫn. Thì Saudi Arabia ngày hôm qua đã nói chuyện với lại là Ai Cập để mong rằng là Ai Cập kiểm soát giùm cái vùng eo biển ở phía dưới. Đây là họ không làm gì được quân Yemen, họ mới muốn Ai Cập họ muốn Ai Cập xuống đó để mà có thể trì được quân Yemen, vì họ đã nói với Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ giờ đây thì Hoa Kỳ lơ đi với tất cả chiến tranh, ai đụng tới Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ mới đánh mà thôi, còn Hoa Kỳ tự nhiên đi làm chuyện này thì họ không có làm.
0: Tuy nhiên thì có một cái bản tin khác hoặc là đề cập tới cái vấn đề nó không có liên quan tới cái vấn đề eo biển Al-Mandab, mà cuộc họp ngày hôm qua tại cái thành phố có tên là Salalah ở miền nam của Oman được dự trù vào ngày hôm qua, có cả Iran, Oman, rồi một số quốc gia trong cái vùng đó, thí dụ như là Iraq cũng được biết là có mời tham dự, và cái mục đích chính đó là cái tương lai của eo biển Hormuz. Eo biển Hormuz mà được mở rộng thì cái thủy lộ, cái eo biển Al-Mandab coi như là cũng không có đóng vai trò quan trọng bao nhiêu. Thành ra cái cuộc họp vào ngày hôm qua dự trù là để bàn về tương lai của cái eo biển Hormuz. Tuy nhiên có một số quốc gia không được tham dự, thí dụ như Iraq không tham dự, thành ra là cuối cùng cuộc họp lý do đó mới tạm hoãn vào ngày hôm qua, mà có thể là trong tương lai sẽ nhóm họp lại một ngày nào đó thì vẫn chưa biết. Tuy nhiên thì đây là cái kế hoạch mà những quốc gia trong vùng vịnh này, trong cái vùng mà nhất là ở biển Hormuz này, họ đang tìm cách để có thể làm sao có thể hợp tác với lại Iran để có thể mở lại ở biển Hormuz một cách hoàn toàn. Trong khi đó thì có tin cho rằng là cái cuộc họp này bản thân bên phía của Hoa Kỳ cũng không có muốn, tại vì dường như Hoa Kỳ không có được mời và không có dính dáng gì trong cái vụ này cả. Trong khi đó thì Hoa Kỳ vẫn lúc nào cũng tuyên bố là họ đóng vai trò rất là quan trọng, và thậm chí bây giờ là Hoa Kỳ đang kiểm soát khu vực eo biển Hormuz này nữa. Thành ra là có một số vấn đề đã khiến cho cuộc họp vào ngày hôm qua đã bị trì hoãn, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin liên quan đến vấn đề của Ukraine và Nga. Thì sau khi Tổng thống Trump lên tiếng và có vẻ như là cho rằng là cái giá xăng dầu tăng cao, đặc biệt đó là dầu diesel đó, là do bên phía của Iran, xin lỗi quý vị, bên phía của Ukraine đã thường xuyên nhắm vào những cái kho, những cái nhà máy lọc dầu của Nga để mà tấn công. Thành ra vì vậy, cái lượng dầu diesel xuất cảng ra bên ngoài nó bị khan hiếm, cho nên là nó tăng giá, chứ không phải là do cuộc chiến ở tại Iran. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan đến sự việc này.
1: Vâng, dầu diesel là dầu, phải nói rằng dầu cặn, người ta hay dùng dầu cặn, và cái dầu này rất là mạnh và dùng để chạy các cái máy lớn, ví dụ như máy cày. Như cái máy mà thuộc vào cái cần phải có một cái năng suất rất là mạnh thì họ xài dầu diesel. Thế thì dầu diesel đang thiếu vì dầu diesel là người Nga chuyên sản xuất nhiều hơn, và họ mục tiêu của họ bán đi khắp thế giới. Thế thì vừa rồi đây, người Ukraine đã mở những cuộc tấn công rất là quan trọng vào trong các cái đoàn tàu chở dầu của người Nga, rồi đồng thời họ cũng đánh vào những cái kho lọc dầu, những cái nhà máy lọc dầu của người Nga, cho nên dầu đang thiếu. Và ông Trump muốn rằng là đánh nhau thì đánh nhau, nhưng mà dầu để cho dầu thì Hoa Kỳ và các quốc gia khác cũng tiêu thụ dầu, cho nên ông muốn Ukraine không có nên bỏ bom các nhà máy lọc dầu nữa. Thì đây là một cái ý muốn của ông, mà phải nói rằng Tổng thống Trump khi nào ông cần tới Ukraine thì ông nói rất là tha thiết, còn khi ông cần thì ông coi Ukraine như là tay sai, và đôi lúc ông cũng còn không thèm để ý đến Ukraine nữa. Nhưng Ukraine rất lịch sự, Ukraine cho biết rằng họ sẽ ủng hộ cái đề nghị của Mỹ nói trên trong vài ngày, để xem thử rằng là người Nga nói ra sao và người Nga có chịu tương được hay không, thì lúc bây giờ họ mới làm tiếp, còn nếu không thì có thể họ sẽ tấn công trở lại. Đây là một trong những chuyện mà phải nói rằng là chiến tranh xảy ra mỗi ngày, nó mỗi khó khăn và mỗi ngày nó bước vào những cái bước mới mà không lường trước được.
0: Cái vấn đề đó là, thưa quý vị, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố là do Ukraine tấn công vào những cái nhà máy lọc dầu của Nga, thành ra cái giá dầu diesel mới tăng. Cho nên là ông gần như ra lệnh cho ông Zelensky là phải ngưng tấn công vào những cái nhà máy lọc dầu của Nga. Ngay sau đó thì ông Zelensky ông cũng lên tiếng và ông nói rằng là nếu như bên Nga cũng làm cái việc tương tự như vậy thì Ukraine sẽ tuân thủ theo. Tức là hai bên đều phải cam kết là không có tấn công vào những cái cơ sở hạ tầng lọc dầu này kia của nhau, thì bên Ukraine mới công nhận. Bên Nga thì hiện bây giờ chưa có lên tiếng, tuy nhiên thì tin tức lại cho biết là Tổng thống Trump vừa mới tuyên bố đó là Nga đã đồng ý rồi. Như vậy thì Nga và Ukraine đều đã bắt tay đồng ý với nhau để sẽ không có tấn công vào những cơ sở lọc dầu của nhau nữa. Như vậy thì cái giá xăng dầu có thể là sẽ không có tăng cao, và đặc biệt đó là xăng diesel. Thì diesel là một cái loại năng lượng mà sử dụng cho những cái loại xe máy lớn, xe 18 bánh máy cày rồi này kia, kể cả cái tàu thủy cũng sử dụng nó. Tại vì cái vấn đề mà tiết kiệm năng lượng đối với là sử dụng diesel so với xăng đó, nó rất là cao. Nếu mà một chiếc xe mà chạy bằng diesel đó so với xăng thì nó có thể giảm vấn đề nhiên liệu lên tới từ 20-30%. Thành ra cái nguồn vận tải về vấn đề hạng nặng như là tàu thủy, như là xe 18 bánh vân vân, thì họ vẫn cần tới cái lượng dầu diesel này. Mà Nga là một quốc gia phải nói có cái lượng sản xuất dầu diesel lớn nhất thế giới. Thành ra là khi mà Ukraine tấn công thì ảnh hưởng đến là cái chắc rồi, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới cựu lãnh đạo của CIA đã có mặt ở tại một cái trạm xe lửa ở tại Ukraine ngay cái lúc mà xảy ra cái vụ mà Nga đã cho đánh trúng vào cái ga xe lửa tại đây. Nhưng mà rất là may mắn không ai bị thiệt hại gì. Và đây là cái điều mà nó cho rằng là Nga đã tấn công vào cái mục tiêu mà đáng lý ra Nga không nên tấn công. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết. Mời anh.
1: Vâng. Người ta cũng không hiểu rằng là tại sao ông David Petraeus, nguyên trước kia là một nhân viên điều khiển của CIA của Hoa Kỳ dưới triều đại của Tổng thống Bush lâu rồi. Và bây giờ ông đang ở trong một cái trạm xe lửa của Ukraine. Ukraine thì phải nói rằng là từ xưa tới giờ họ không có xài phi trường nữa, bởi vì người Nga tấn công làm hư hết mọi vấn đề phi trường, vậy là máy bay của họ cũng không có thể nào mà bảo vệ được, cho nên họ bắt đầu họ chỉ xài xe lửa là chính. Và ngay cả những cái toán mà điều khiển hoặc là những cái cơ quan, những cái cấp lãnh đạo của Euro mỗi lần mà đi qua Ukraine, đồng minh của họ, thì họ đều dùng xe lửa, họ đi ngang qua cả Ba Lan, rồi từ Ba Lan đi ra thành phố VIP, rồi từ thành phố VIP chạy thẳng tới Kiev đi ngang. Đó là một trong những cái điều mà họ làm. Thế thì việc tấn công vào cái đoàn xe của ông David Peters thì không hiểu rằng người Nga có biết trước hay không. Nhưng mà họ tấn công thì đột nhiên, mấy ngày nay họ tấn công trên cái vùng Ba Lan nhiều, chứ trước kia họ không có tấn công vùng này. Và đồng thời khi họ tấn công vùng mà xuyên qua Ba Lan đó, thì họ cũng gây ra một cái rắc rối nữa. Đó là đoàn tàu của những cái quốc gia của trong đó có những lãnh đạo của châu Âu, mà một trong những người lãnh đạo cũ nổi tiếng là ông Boris Johnson, trước kia là thủ tướng của nước Anh, vừa đi qua biên giới Ba Lan thì cái ga xe lửa đó bị tấn công ngay lập tức, đó là ga Yahodin. Đó là một trong những điều họ mới nói. Rồi sau khi vụ Yahodin bị tấn công là đến cái chuyến tàu lửa của ông David Petraeus, chuyến này cũng bị tấn công, nhưng mà ông này không sao cả. Thì đó là vụ tấn công của người Nga liên quan tới các cái nhân vật lãnh đạo của quốc tế viếng thăm Ukraine.
0: Ông, thật ra cái chuyến mà chở ông Patriots thì chưa bị tấn công anh, tức là vì một lý do nào đó họ thay đổi cái lịch trình. Thành ra là họ vẫn ở tại cái nhà ga đó, nhưng mà một chuyến xe lửa đi ngang qua thì bị tấn công. Thành ra là ông David Patriots xong nói rằng là rất là may mắn cái tàu của ông nó không có xuất hành đúng giờ, chứ nếu không đó thì đã đi trúng cái hỏa tiễn, không phải là hỏa tiễn nhưng mà máy bay được từ xa của Nga tấn công. Và người ta cho rằng là dường như Nga đang nhắm vào cái những cái đoàn tàu này chứ không phải là bị lạc đạn đâu. Thành ra rất là may mắn, kể cả cựu thủ tướng của Thụy Điển cũng có mặt ở trên cái tàu mà chở cái ông cựu thủ tướng của nước Anh là Boris Johnson, thì cái tàu này cũng đã thay đổi lịch trình. Tại vì khi mà họ sang bên cái khu vực mà chiến tranh xảy ra đó thì họ hay thay đổi lịch trình lắm, tại vì đánh lạc hướng kẻ thù muốn tấn công. Thành ra là cũng rất là may mắn khi họ thay đổi lịch trình, cho nên là đã thoát khỏi cuộc tấn công, phải nói là trong gang tấc, xảy ra ngay cái biên giới giữa Ukraine và Ba Lan, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp có liên quan tới Tổng thống Trump. Thì Tổng thống Trump cho biết đó là ông hứa là sẽ cho người dân của Hoa Kỳ mỗi người một $5,000. Đó là cái bản tin mà ông Trump đã hứa trong cái bài diễn văn mà đọc trong cái đại hội của Đảng Cộng Hòa. Một lát nữa mình sẽ nói tới cái vấn đề đó. Nhưng mà sẵn nói về quốc tế thì nói luôn cái vụ mà ông cũng đã hứa rằng là sẽ bỏ cái tiền đánh thuế lên cái rượu whisky của Ireland trong cái chuyến mà ông đi sang bên đó để đánh góp. Mời anh Phạm Cơ.
1: Tổng thống Trump đi sang bên phía của Scotland, Ireland tức là Ai Nhị Lan. Thế thì ông đã gây ra nhiều cái vụ lộn xộn khi ông hay nói lang thang. Thế thì ông đến Ireland. Ireland nó có hai quốc gia, một cái phần rất nhỏ của nó gọi là Bắc Ireland. Bắc Ireland thì là một cái quốc gia nằm trong Liên Hiệp Anh. Và toàn bộ nước Ireland thì nằm trong EU. Thế thì ông đến Ireland để ông có một cái sân góp ở đó. Thế là ông chủ cái sân góp này. Và sân góp này người ta đang có một trận đấu về góp ở tại nơi đây. Và ông đến để mà tham dự và trao cái cúp cho cái người thắng cuộc. Thế thì ông nhấn tiền, ông cũng nói rằng là ơi, Ireland thì nên đoàn kết, chỉ cần có một nước thôi. Tại sao là hai nước như vậy? Điều này là đụng chạm ghê gớm, bởi vì khi mà mình đến một quốc gia khác mà mình phê bình về những quốc gia này, quốc gia khác và liên quan tới các lãnh đạo cũng như đoàn kết và chính sách của quốc gia đó là một điều mà không ai muốn hết. Nhưng mà Tổng thống Trump thì ông hay nói và ông đụng đâu ông nói đó. Thành ra đôi lúc ông nói những chuyện mà không có cần phải nói, bởi vì ông nói như vậy cũng không ăn thua gì chuyện, nhưng mà làm chạm chân chạm cặt của người ta, trong khi người ta không có muốn nói chuyện đó, ông lại nhắc nhở những cái chuyện như vậy, và thành ra nó không có xứng, nó không hay. Và đó là cái điều mà họ chỉ trích ngay lập tức. Thủ tướng Anh đã đưa ra những bản tuyên bố chỉ trích điều này, và ngay cả những cái người lãnh đạo của Northern Ireland tức là Bắc Ải Nhĩ Lan họ cũng chỉ trích, bởi vì họ đang ở nước Anh mà kêu họ là bây giờ phải trở lại với nước Ải Nhĩ Lan thì họ cũng đâu có chịu. Thành ra tình hình họ phải nói rằng là lộn xộn và người ta lên tiếng. Tuy nhiên thì mọi việc rồi cũng trôi qua, và ông Trump đã trao cái cúp cho cái người mà đứng đầu chiến thắng trong cái trận đấu đó. Thì nói chung thì tình hình chỉ ngang đó thôi, rồi chắc ông cũng lên đường về nước.
0: Cái vụ whisky sao?
1: Whisky là một vụ nữa. Trước kia thì có ai cũng biết rằng whisky của Ải Nhĩ Lan rất là nổi tiếng. Và ông Trump đã đánh thuế 15%, rồi sau đó thuế hạ xuống 10%. Và bây giờ đi thì ông vui mỉa, ông nói, ô tôi đang ở đây mà đây có thuế 10%, thôi để lần này tôi về tôi bỏ cái thuế đó. Tức là Tổng thống Trump nói một cách rất là tự nhiên, như ông là cái người mà quyết định mọi việc và không cần, ông không cần phải hỏi ý ai hết. Và ông tuyên bố như vậy, ông nói ông về thì ông sẽ bỏ cái thuế này. Để đó là điều ông nói. Bởi vì sao? Bởi vì Bắc Ải Nhĩ Lan là thuộc về nước Anh. Và ở nước Anh nó có cái thuế của Scotch Whisky. Scotch Whisky là một cái loại whisky nổi tiếng của nước Anh. Và ông Trump đã đánh thuế và đã bỏ thuế đó rồi. Xuống 10%, bỏ thuế đó rồi. Thành ra bây giờ ông muốn cái chuyện đó cũng bình đẳng với là Bắc, với là nước Ai Nhĩ Lan bằng cách bỏ thuế của whisky Ai Nhĩ Lan.
0: Dạ vâng, ông nói rằng là người dân của Hoa của Ai Nhĩ Lan á, đặt câu hỏi với ông rằng là ông có giúp gì cho Ái Nhĩ Lan trong cái nhân cái chuyến này hay không, thì ông nói rằng là sẵn tiền thì tôi cũng tuyên bố luôn là tôi sẽ bỏ cái số 10% tiền thuế lên whisky rượu của Ireland, tức là Ái Nhĩ Lan. Quý vị đang theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Việt TV Radio Network. Đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những cuộc cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Gòn, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Nhà khoa học cũ với đất Vĩ Trang Forsport Westhammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
3: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
2: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
4: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều với giữa màn hình của Viettv Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Mình Minh Sáng hôm nay, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp có liên quan đến vấn đề cái sắc lệnh Tổng thống Trump đã ký vào cuối tháng 3 vừa rồi, có liên quan tới vấn đề hạn chế vấn đề bầu cử bằng thư để chống gian lận. Thì theo cái sắc lệnh Tổng thống Trump ký vào ngày 31 tháng 3 đó, thì bắt đầu từ cái cuộc bầu cử giữa mùa sắp tới vào tháng 11 đó, thì các tiểu bang có quyền đưa ra danh sách của những người mà có thể được phép đi bầu bằng thư, và họ phải gửi những cái bao thư đó một cách đồng bộ, tức là tiểu bang nào cũng phải thực hiện đúng với lại cái bao bì đó và phải có cái sự kiểm soát một cách chặt chẽ, gửi lên một cái cơ quan của chính phủ với những cái hồ sơ đó và những cái bưu điện đó. Họ dựa tên tuổi của những người hợp lệ đó để mà có thể chấp nhận hay là không chấp nhận những cái phiếu mà họ bầu đem vô. Nếu mà nó khác đi thì bưu điện có quyền không có chấp nhận. Thành ra với cái xác lệnh như vậy đó, thì người ta cho rằng là ông Trump đã tự quyền khi mà cái thời gian bầu cử nó sát cận kề rồi, mà bây giờ lại muốn ngăn chặn rồi tạo cái sự khó khăn cho dân chúng như vậy thì nó không có phù hợp. Thành ra cuối cùng đã kiện thư, và thẩm phán liên bang đã đưa ra cái phán quyết là không có cho ông Trump được cái việc đó. Cuối cùng ông Trump đã coi như là kháng cáo, và vụ này lên tới tố cáo pháp viện. Và mới đây thì tố cáo viện của Hoa Kỳ một lần nữa đã xác nhận đó là cái đòi hỏi của bên phía Tổng thống Trump nó không có hợp lệ, khi mà cái thời gian nó quá sát và đưa ra những cái điều kiện chỉ còn có vài tuần nữa thôi đó, để mà tới ngày bầu cử đó, là một điều không có thể chấp nhận được. Thành ra hiện bây giờ dân chúng đi bầu vẫn theo cái cách cũ, tức là vẫn có thể nhận được những cái phiếu bầu bằng thư, không có nằm trong cái chính sách gọi là hạn chế vấn đề bầu cử bằng thư của Tổng thống Trump. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết mời anh.
6: Vâng, cái chi tiết này nó rắc rối nhiều. Ví dụ như Tổng thống Trump nghĩ rằng bỏ phiếu bằng thư có thể gian lận, bởi vì rất là nhiều người, 1/3 cái số người đi bầu bằng thư, là toàn bộ số người đi bầu, thì 1/3 là bỏ phiếu qua thư. Ông cho rằng cái số đó quá lớn, và cái số đó chỉ vì nó lớn là chỉ vì gian lận, bởi vì hầu hết không có ai đi bỏ phiếu bằng thư. Bỏ phiếu bằng thư là cái chuyện bất đắc dĩ dành riêng cho người lớn tuổi mà thôi, hoặc là người bệnh tật, hoặc là người có bằng công việc. Đây thì làm ai muốn bỏ phiếu bằng thư thì cứ bỏ, là chuyện ông không có đồng ý. Nhưng về phía đảng Dân Chủ thì họ cho rằng, các tiểu bang của đảng Dân Chủ cho rằng đây là chuyện của tiểu bang, và luật lệ bầu cử đã quy định rằng tiểu bang tổ chức bầu cử, cho nên chính quyền liên bang không can dự. Ông Trump nói rằng là chính quyền liên bang đúng không can dự, nhưng đây là bưu điện của chúng tôi, bưu điện của liên bang, thì bưu điện của liên bang sẽ phụ trách việc bầu cử cho các tiểu bang, tức là bưu điện của tiểu bang, mà bưu điện tiểu bang nó thuộc về bưu điện liên bang, thì bưu điện tiểu bang sẽ tổ chức bầu cử, sẽ phát cái phiếu bầu và in cái phiếu bầu căn cứ vào một cái danh sách mà của chính quyền liên bang đưa xuống. Danh sách đó là danh sách rõ ràng là những người có quốc tịch mới được bầu cử bằng thư, mới được đi bầu thì đúng hơn, và những người có quốc tịch đó là những người ông lấy từ sổ Social Security ra, từ sở Social ông gửi xuống cho bưu điện, và bưu điện gửi từng tiểu bang nào có một danh sách và yêu cầu họ in cái danh sách này, và những cái người phiếu bầu có tên tuổi trên cái phiếu bầu, và đồng thời có mọi chuyện hết để cho họ biết rằng đây là người đi bầu thực sự. Thì các tiểu bang họ không đồng ý, họ nói rằng chuyện trễ qua rồi, chúng tôi đã làm, đã nhiều nơi đã gửi thư rồi, và bưu điện bây giờ mới nói. Thành ra họ kiện, hai bên kiện nhau lên đến tối cao pháp viện. Tối cao pháp viện ngày hôm nay hôm qua thì đúng hơn, họ đưa ra tuyên bố, họ nói rằng tệ quá, thành ra các tiểu bang có quyền làm cái chuyện đó chứ không cần phải bưu điện, và đó là điều rõ ràng. Và thẩm phán Brett Kavanaugh là cái người mà ông Trump đã chỉ định đi vào làm thẩm phán tối cao pháp viện, cho rằng là cái chuyện mà ông Trump yêu cầu là chuyện tốt, nhưng mà bây giờ đây quá gấp không làm được, nếu lần sau có kiện tụng như vậy thì tôi sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Thì đó là cái chuyện mà ông này vớt vát và ông nói một câu lên như vậy.
5: Đúng như vậy, tại vì nó sát quá rồi. Thật ra tuần qua đó là có một số tiểu bang đã phát những cái phiếu bầu bằng thư ra cho dân chúng rồi, chẳng hạn như là Alabama hoặc là Bắc North Carolina cũng như là Wisconsin thì gửi đi rồi, mà bây giờ là cái luật nó còn đang là cằn cưa với nhau để mà áp dụng cái luật mới nữa, thành ra là tôi có viện nhất định là không có thông qua cái việc mà cho phép áp dụng cái xác định mới của Tổng thống Trump, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin khác, bản tin này có liên quan tới cơ quan hàng không liên bang của Hoa Kỳ, cho biết là họ cần có một số tiền lớn để có thể cải tổ lại cái hệ thống kiểm soát không lưu để tránh trường hợp những cái tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết mời anh.
6: Vâng, ai cũng biết rằng là kiểm soát không lưu là quan trọng nhất, và những tai nạn xảy ra ở tại các phi trường phần lớn là do kiểm soát không lưu. Dĩ nhiên là vì kiểm soát không lưu, họ điều khiển toàn bộ những phi cơ đáp xuống cất cánh ở tại phi trường, cho nên nếu có tai nạn xảy ra thì quy cho họ là chuyện đúng chứ không phải là sai. Tuy nhiên thì họ nói rằng chuyện này thỉnh thoảng vẫn có tai nạn xảy ra tại các phi trường là chỉ vì hệ thống điều khiển của kiểm soát không lưu nó quá yếu kém từ xưa tới giờ và đã tìm cách nâng cấp nhưng mà chưa được. Hiện nay chi phí nâng cấp chỉ có 5.91 tỷ đô la, và mặc dù quốc hội duyệt 9 tỷ nhưng mà bây giờ họ mới đưa được có 5.9 tỷ mà thôi, và đây là một trong những chuyện mà hiện nay chưa có làm nổi, cho nên họ sẽ dùng những cái số tiền đang làm được đó để mà trước hết là nâng cao cái hệ thống bảo vệ các cuộc đối thoại ở giữa phi công và những người kiểm soát không lưu. Cái hệ thống này hồi xưa tới giờ nó có trục trặc là khi mà người ta nói thì có thể rằng là lời nói nó về không kịp, hoặc là các cái nhân viên kiểm soát trạm không lưu họ không nghe được, hoặc là họ nghe không rõ vân vân, hoặc là họ phản ứng chậm chạp, cho nên họ sẽ tìm cách để làm gia tăng cái tốc độ và cái chính xác của các cuộc đối thoại giữa phi công và những người kiểm soát không lưu là chuyện đầu tiên, vì họ cho rằng hầu hết những chuyện tai nạn xảy ra là do cái trục trặc này, cho nên trước mắt vì chưa đủ số tiền làm hết cho nên họ sẽ dùng số tiền đó để mà gia tăng và kiểm soát, cũng như rằng là an ninh tuyệt đối cho cái chuyện và các cuộc đàm thoại giữa phi công và trạm không lưu.
5: Và thưa quý vị, với cái con số 9 tỷ mà quốc hội đã thông qua đó thì cơ quan kiểm soát không gian liên bang của Hoa Kỳ vẫn không có thấy đủ, thành ra họ cần cái số tiền lên tới tổng cộng là 10.6 tỷ thì họ mới có đủ khả năng để có thể tân trang lại những cái hệ thống cũ kỹ của cái cơ quan kiểm soát không lưu này. Có lẽ cái tin này đưa ra cũng vì cái vấn đề Minh Anh, quý vị cũng đã nghe tin vào tuần trước đó, Minh Anh đã xảy ra cái vụ mà nó khủng hoảng về trạm không lưu một cách kinh hoàng, khiến cho hàng ngàn chuyến bay bị hoãn là chỉ vì cái vấn đề máy móc của hệ thống kiểm soát không lưu và một số những cái cơ sở gọi là gia công bên ngoài đó, họ không có sắm sửa máy mới, thành ra nó bị trục trặc rồi nó tạo ra một cái hiệu ứng domino dây chuyền khiến cho cái thảm họa về vấn đề hàng không nó xảy ra của nước Anh vào tuần trước, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp có liên quan tới vấn đề 5.000 đô la mà Quang Trương có đề cập hồi lúc nãy, tức là khi mà Tổng thống Trump phát biểu trong cái ngày đại hội của Đảng Cộng hòa ở tại Dallas vào tuần trước đó, thì ông Trump có hứa rằng là nếu cái cuộc bầu cử giữa mùa này đó mà Đảng Cộng hòa chiếm vẫn giữ được cái thế thượng phong ở cả lưỡng viện của Hoa Kỳ đó thì mỗi người dân của Hoa Kỳ sẽ được 5.000 đô la. Nhiều người bán tin bán nghi nhưng mà Tổng thống Trump vẫn khẳng định rằng là 100% người dân sẽ được. Như vậy thì có cái cách nào mà người dân sẽ không được cái số tiền này hay không, anh Phạm Cơ? Mời anh.
6: Vâng, đây là một việc làm hết sức là quan trọng. Bởi vì sao? Nó có nhiều cái chỗ sai ở trong đây. Thứ nhất là không ai có quyền biết được rằng là người dân đi bỏ phiếu cho ai. Thế thì làm sao ông Trump biết được rằng người nào bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa và người nào bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ để mà đưa 5.000? Bởi vì nếu Đảng Cộng Hòa đắc cử trong kỳ bầu cử tháng 11 để ở cả hai viện thì đúng là ông Trump phải đưa tiền. Nhưng ông đưa cho ai? À, tiểu bang nào cũng có những tiểu bang đắc cử, nhưng mà người đi bầu là bầu cho ai? Bầu cho Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa? Điều đó là một điều bí mật và không có ai có quyền được tiết lộ. Thành ra tiền bạc sẽ trao như thế nào, cho nên cái chuyện này nói ra rất là khó. Và bởi vì rất khó như vậy cho nên nhiều báo chí cho rằng không khả thi. Thì có thể nói là ông Trump cứ nói là ông nói được, ông nói là không, chúng tôi làm được, dễ lắm. Vả lại, chúng tôi đang có rất nhiều tiền, quốc gia này giàu mà, có thể năm bao nhiêu, $5,000 mỗi đồng người là chuyện bình thường, không có sao hết. Đó là ý ông Trump, nhưng mà phải nói rằng là Tổng thống Trump nhiều lúc ông cũng là ông cũng nói nhiều và ông nói và ông bảo vệ ý kiến của ông một cách chắc chắn, thì chúng tôi cũng loan tin cho rõ như vậy mà thôi. Nhưng mà những ý kiến mà tôi vừa nói là những ý kiến riêng của tôi và tôi thấy như vậy.
5: Anh thấy như vậy nhưng Quang Trương lại thấy khác, tức là cái câu hỏi của anh là nếu mà trao tiền trao cho ai, đúng không?
6: Dạ đúng rồi,
5: cho mọi người dân, everybody, với một điều kiện là Đảng Cộng Hòa phải thắng cả hai viện, thế thôi. Chứ đâu phải anh có bầu Dân Chủ nhưng mà Cộng Hòa thắng, anh vẫn được như thường.
6: Đâu là biết ông có nói một câu rằng là nếu như mà Đảng Dân Chủ bây giờ nếu mà trao tiền bây giờ thì có thể sẽ trao cho Đảng Dân Chủ. Đó, ông nói như
5: thì
6: vậy.
5: Đúng, tại vì có thể là bây giờ cái số lượng của các cái dân biểu thượng nghị sĩ nó cũng ra quá là xít sao, nó không cách được bao nhiêu, thành ra bây giờ đó nếu mà đưa ra đó thì có thể là không có thành công. Trong khi đó nếu mà cái lần bầu cử giữa mùa đó mà hai bên Đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục giữ đó thì chắc chắn là cái dự luật đó họ sẽ được thông qua. Tại vì cái 5,000 đó thì cũng phải qua Quốc hội, chứ còn ông Trump không thì cũng chưa đủ.
6: Ông Trump chưa có nói chuyện Quốc hội, bây giờ Quốc hội nói hay không thì chuyện
5: chắc chắn là phải qua
6: nào,
5: Quốc hội bỏ phiếu.
6: Nhưng mà cái chuyện mà đưa tiền để cho người ta đưa một cái giải để người ta bỏ phiếu theo cái giải đó trong một cuộc bầu cử của chính phủ là một điều chưa ai làm và không, người ta thấy rằng là không có hợp lệ.
5: Thì đúng, nói về luật đó thì có thể là ông Trump không có hợp lệ. Nhưng mà nói về vấn đề mà phát tiền thì ông nói rằng là bây giờ chưa bầu cử gì hết mà bây giờ phát tiền cho mọi người, rồi những người của Đảng Dân Chủ họ dùng tiền đó họ viện trợ, họ hỗ trợ cho bên phải Dân Chủ, rồi khi bạn Đảng Dân Chủ thắng trong cái lưỡng viện Quốc hội thì cái chính sách của ông sẽ bị đổ vỡ hết. Thành ra là đó là cái cách mà ông Trump muốn rằng là phải dồn phiếu cho Đảng Cộng Hòa và Đảng Cộng Hòa phải tiếp tục giữ lưỡng viện trong cái sau cuộc bầu cử đó thì người dân mới được mỗi người $5,000. Cái vấn đề ở đây đó là ông Mike Johnson vào ngày hôm qua khi mà trả lời phỏng vấn đó, thì ông cũng vẫn có vẻ như là nước đôi thôi, tức là ông cũng không có chắc là ông Trump có thể làm được. Ông nói rằng là ông sẽ làm theo những gì ông Trump muốn nhưng mà ông hy vọng rằng là cái việc này nó sẽ được thành công. Tức là người dân của Hoa Kỳ cũng đáng nhận được những cái số tiền này, mặc dù rằng là có nhiều người cho rằng là cái vấn đề mà dùng tiền để kêu gọi bầu cử bỏ phiếu cho đảng này đảng kia hoàn toàn nó đã vi phạm vào cái luật bầu cử của Hoa Kỳ, thì không biết rằng là cái ông Trump có cái lý do gì để có thể biện minh cho cái vấn đề này. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan đến công ty SpaceX của ông Elon Musk, sắp cho phóng thử cái hỏa tiễn Starship trong chuyến bay đầu tiên vào quỹ đạo mang theo một cái hệ thống vệ tinh Starlink, và cái dự kiến này sẽ được thực hiện hình như là vào ngày 22 là anh Phạm Cơ, chứ phải là 18-19
6: tháng 9 này.
5: Theo bản tin khác thì Quang Trương đọc đó là ngày 22 tháng 9 mới bay. Mà nói thêm vụ này.
6: Nhưng mà ngày nào đi nữa thì cái chuyện này nó cũng người ta cũng là tính tới. Tức là hãng SpaceX nó có hai loại hỏa tiễn. Một loại hỏa tiễn nhỏ là Falcon số 9 là loại đang bay, và cái loại này thì đang dùng và có thể xài lại tới 19 lần, tức là cái hỏa tiễn này phóng lên rồi thu hồi lại và xài lần tới cho tới 19 lần, thì họ nghĩ rằng tới 19 lần là vừa đủ rồi, không nên xài nữa. Xài nữa thì hỏa tiễn nó nung nóng đốt cháy rồi nguội đi rồi thì có thể hư, có thể gây tai hại, cho nên họ đếm, họ nghĩ rằng 19 lần là vừa phải, cho nên những cái nào sau 19 lần thì họ không có xài nữa, thì đã có cái lên đến 19 lần rồi. Đó là hỏa tiễn Falcon số 9. Còn hỏa tiễn Starship là hỏa tiễn lớn hơn. Hỏa tiễn này đưa những cái dụng cụ nặng hơn, những cái phi thuyền nặng hơn để mà đi lên trên quỹ đạo của địa cầu, rồi từ đó có thể đi xa hơn, lên tới mặt trăng nữa. Thế thì Starship này họ đã bay thử nhiều lần. Nhưng mà những lần bay thử đó có lần thua, lần thắng. Thua là sao? Là nó bay lên khi nó nổ, nó không làm gì được hết. Lên nửa chừng là rớt. Còn bay trúng là sao? Là nó có vô được quỹ đạo rồi, thì nó đi xuống. Hoặc là nó bay được một hai vòng gì đó, rồi nó cũng rớt xuống. Tuy vậy thì những cái chuyện đó là những chuyện bay thử. Và bây giờ đây, họ bay thử mà thiệt. Tại sao gọi là bay thử mà bay thiệt? Bởi vì bay thiệt nó quan trọng hơn bay thử. Để bay thiệt thì phải tổ chức. Lỡ nó hư thì là hư đồ thiệt, chứ nó phải hư đồ giả. Còn bay thử thì không có hư gì hết. Hư thì phải làm lại thôi. Thế lần bay thiệt này là hư mà thiệt là vì sao? Là vì Starship không chở một cái phi thuyền lên, mà họ chở một chục hay là hai chục cái gì, những cái vệ tinh mà viễn thông mà ông Elon Musk đã dùng trước kia. Và bây giờ đây họ chở thêm, thay vì họ dùng phân công số 9 thì họ dùng Starship để mà chở cái đó lên và gắn lên trên quỹ đạo. Thì đây cũng là một công việc, nhưng mà dùng đồ lớn, dùng cái máy lớn để gắn một số đồ nhỏ để coi thử nó được hay không. Nếu nó được thì họ coi như thành công và họ sẽ tiếp tục làm cái chuyện Starship đây, và trong tương lai họ sẽ thay thế phân công 9 bằng Starship.
5: Vậy vâng, theo kế hoạch thì Starship sẽ bay thử cái chuyến sắp tới là thứ 14. Và cái ngày ấn định đó là 22 tháng 9. Và cái ngày dự phòng đó là ngày 23. Tức là nếu cho trường hợp bị trục trặc gì thì sẽ phóng vào ngày 23. Thì đó là kế hoạch mà SpaceX đang lên kế hoạch để phóng cái Starship này lần thứ 14, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin có liên quan đến vấn đề ma túy. Thì bản tin kế tiếp cho biết đó là một cậu thiếu niên ở tại San Francisco đã bị chết vì ma túy. Nhưng mà cái điều đáng sợ đó là sau khi mà giới y tế họ đã thí nghiệm đó, giảo nghiệm tử thi, thì họ mới phát giác trong cơ thể của cậu thiếu niên này có một cái chất ma túy nó còn độc hại gấp 10 lần so với cái loại mà đang hoành hành ở tại Hoa Kỳ. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết.
6: Mày. Vâng, chúng ta đều biết rằng ông bà chúng ta, nhất là Việt Nam xưa, hay hút thuốc phiện. Thế thì thuốc phiện đó là morphine. Và ngay bên phía có những cái cơ sở trồng mọc phin ở bên Afghanistan là cơ sở chính, là hay trồng mọc phin. Thế thì đó là mọc phin, là cái thuốc phiện, là một loại ma túy bình thường. Và đôi lúc người ta phải hít mọc phin để cho giảm đau là chuyện bình thường. Tuy vậy thì về sau người ta làm ra ma túy nhân tạo, tức là thay vì người ta làm ra mọc phin, người ta làm ra fentanyl. Fentanyl là một loại ma túy tổng hợp, tức là thay vì họ lấy công thức, họ lấy cái lá mọc phin, cây mọc phin, họ làm ra ma túy, thì bây giờ họ phân chất và họ làm những cái chất tổng hợp lại thành ra ma túy mà họ gọi là fentanyl. Thế thì cái fentanyl này mạnh gấp 10 lần mọc phin. Bây giờ đây thì họ làm ra cyclophin, tức là còn mạnh gấp 10 lần fentanyl nữa, thì tức là phải nói rằng là 100 lần. Và nếu 100 lần như vậy mình chỉ hít thôi hoặc mình tiêm thôi thì phải nói rằng là phê, nhưng mà cái phê đó nó quá dư và có thể chết.

0: bản thân đến tôi. Nhưng bây giờ đây họ mới biết rằng anh này xài cyclophin là cái loại ma túy mới làm hiện nay, mới chế tạo hiện nay thôi, và nó rất là hiếm, chỉ có những cái cơ sở và những cái kẻ uống ma túy lão luyện thì họ mới có cập nhật khóa tin tức và họ xài cái loại này. Thì đó là một trong những chuyện ghê gớm nhất hiện nay. Cho nên thiếu niên ở Hoa Kỳ phải nói rằng nếu như họ không có căn bản và họ không được gia đình giáo dục nhiều thì họ có thể chết vì loại ma túy rất là dễ dàng.
1: Cậu này năm nay mới có 16 tuổi mà thôi, sống ở tại thành phố San Francisco của Hoa Kỳ, và được biết cái vụ này xảy ra không phải mới đây mà từ tháng 4 của năm nay, tức là cách đây vài tháng rồi. Và mẹ của cậu bé này có lẽ là cũng là những người làm việc trong y tế, thành ra là khi thấy con của mình bị overdose, bị sốc vì thuốc ma túy, thành ra là bà đã ngay lập tức chích cho cậu này hai cái liều, cái loại gọi là thuốc giải độc opioid đó, khi mà bị sốc thuốc. Nhưng mà cái thuốc mới này nó mạnh quá, thành ra nó đã hạ gục cái cậu bé này ngay lập tức và cậu đã chết ngay. Thành ra từ đó thì bà mới nghi ngờ và mới cho giáo nghiệm tử thi, thì lúc đó bác sĩ mới phát giác ra cái chất này không phải là fentanyl mà là một cái loại nó còn độc gấp 10 lần cả fentanyl. Đây là cái lời cảnh báo rất là nguy hiểm cho giới trẻ của Hoa Kỳ cũng như khắp nơi khi mà xuất hiện cái loại ma túy mới này, thưa quý vị. Chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam, bản tin cho biết là một cái bệnh viện ở tại Việt Nam đã đổi ghế lãnh đạo, thì ngay lập tức thành viên của hội đồng quản trị đã bán sạch cổ phiếu. Mà anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
0: Dạ vâng, đây là bệnh viện có tên là TNH, thực sự ra thì TNH là chữ tắt của Thái Nguyên Hospital. Thế thì bệnh viện Thái Nguyên Hospital nó dĩ nhiên là được lãnh đạo bởi một cái ủy ban lãnh đạo, và đó là một công ty đầu tư, một công ty có rất là nhiều người tham dự và có tiền đầu tư của mọi người góp vào, và có hội đồng quản trị. Thế thì họ xây bệnh viện rồi họ chữa bệnh và họ thu tiền bệnh nhân để bù trừ, nhưng mà năm 2025 họ lộ cho đến bây giờ mức lộ nó lan qua 2026, và vì vậy một thành viên trong hội đồng quản trị, tức là cục xếp xong, có rất nhiều cổ phiếu đã bán hết cổ phiếu rồi, còn những người khác thì bây giờ họ đang tìm cách để cứu vãn, tức là làm sao để có lời trở lại, thì họ người ta vẫn chưa biết làm thế nào để có lời trở lại.
1: Dạ vâng, thành ra là khi mà biết được đó là cái người lãnh đạo mà thay đổi đó thì ban quản trị họ cũng sợ ảnh hưởng tới chính sách về vấn đề cổ phiếu của họ, thành ra họ bán hết, họ thu tiền về cái đã cho nó chắc ăn. Thì đây cũng là một cái lẽ thường tình thôi anh, mạnh ai nấy lo cái hồ bao của mình chứ đâu có để ảnh hưởng được. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan tới nhà xuất bản giáo dục của Việt Nam đã phát hành ra ít nhất là 228 triệu bản sách giáo khoa tính cho đến ngày 3 tháng 9 vừa qua. Mời anh Phạm Cơ.
0: Đây là một loại business mà thành công gần như chắc chắn. Bởi vì sao? Chính phủ Việt Nam quản lý và quản trị, tức là vừa coi sóc vừa có quyền cai quản học đường. Cho nên toàn bộ sách giáo dục giáo khoa của trung học thì đều thuộc về chính phủ, và chính phủ quản lý, chính phủ soạn sách, chính phủ in sách và chính phủ bán ra. Và việc bán ra này đạt được yêu cầu tối đa, vượt kế hoạch, đó là 228 triệu bản sách giáo khoa mà chỉ có một loại thôi. Thành ra đương nhiên là phải có lời, và đương nhiên là đây là một trong những bản tin cho thấy rằng là chính phủ khoe rằng là họ bán sách giáo khoa vượt kế hoạch, tức là họ lo cho đời sống người dân một cách hết sức là rõ ràng, và sách vở trong đó được bán nhiều đến nỗi vượt kế hoạch. Nhưng mà thực tế không ai biết rằng là chỉ có một bản sách mà thôi, sách y khoa thì có sách gì đó công dân thì chỉ có một sách công dân, sách toán thì chỉ có một loại sách toán thôi, mỗi một lớp thì có một loại giống nhau. Đây thì đặc quyền
1: là
0: họ,
1: nghe thì có vẻ như
0: nghe
1: là,
0: thì ngon lành là, nhưng mà thực tế thì
1: phục vụ cho dân
0: tượng. Dạ.
1: Nghe thì là giống như phục vụ cho dân.
0: Dạ đúng,
1: nhưng
0: ý
1: mà cũng không ngoài cái vấn đề đó là kiếm lời, phải không anh?
0: Dạ vâng.
1: Rồi cuối cùng sẽ là bản tin liên quan đến vấn đề ngập lụt nữa. Anh muốn nói về cái gì đây?
0: Hà Nội không lội được đâu. Không vội được đâu. Nhưng mà Hà Nội thì đang lội. Và nơi nào không phải chỉ có Hà Nội thôi. Và bây giờ là mùa mưa. Thành ra khắp nơi, từ Sài Gòn cho tới Hà Nội, nơi nào cũng ngập hết. Ngay cả Lạng Sơn, Thái Nguyên, trên cao mà vẫn ngập. Là phải nói rất là, thành ra thiên hạ khổ nhất là mùa mưa đến.
1: Mưa đến thì ngập lụt, thưa quý vị. Còn một phút nữa, Quang Trương muốn nói một cái này có vẻ như hấp dẫn hơn khi mà quý vị đã nghe những ngày vừa qua, đó là những cái người lái xe Grab, tức là xe Honda ôm tại Việt Nam mà công nghệ mới.

0: họ đang kêu gọi biểu tình đình công để mà chống lại cái vấn đề hà hiếp của cái hãng này đối với lại những người lái xe ở thì Việt Nam, và họ đăng tin họ kêu gọi đồng loạt đình công biểu tình. Thì họ đã thực hiện cái việc đó. Tuy nhiên có cái điểm ở đây đó là có một số người dân họ ủng hộ cho người nhà của mình, ủng hộ cho những người tài xế lái Honda ôm Grab đó mà bị coi như là trừ tiền quá nhiều, đem về không có bao nhiêu đó. Họ ủng hộ bằng cách họ đem cơm ra, họ đem thực phẩm nước uống cho những người đình công tụ tập ở ngoài đường phố đó để biểu tình cái vụ này. Thì những người đó đã bị bắt. Có một người phụ nữ, cô gái này cũng tội nghiệp, anh của mình lái xe Grab, thành ra khi thấy anh mình đi biểu tình như vậy thì cũng thương, thành ra là cũng đem cơm đem nước ra cho anh mình và những người bạn cùng lái xe Grab biểu tình. Thì cô này đã bị công an mời về phường làm việc, và cô nói là tại sao lại mời tôi, thì người ta không nói là vì sao, chỉ muốn rằng là mời cô về phường để mà làm việc thôi. Thì sau đó thì chắc chắn là cô này sẽ bị phạt vì cái gì, vì cái vấn đề mà dám ủng hộ cho cái hành động đình công. Đây là một cái việc mà nhà nước Cộng sản Việt Nam họ rất là ghét, khi mà người dân biểu tình hay là tụ tập đám đông này kia là họ rất là ghét, cho nên là họ phạt, họ bắt cái người này để có thể là cảnh tỉnh mọi người, thưa quý vị. Và đến đây xin được kết thúc chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi, và mời quý vị tiếp tục làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà phê sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
1: Để làm việc khác, phải không?
0: Dạ.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
8: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
7: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
8: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
7: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
8: Chợ nào mà hay vậy ta?
7: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
8: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
7: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
8: Mình đi thôi anh Bơm.
7: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
9: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Chương trình này được bảo trợ bởi
12: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
13: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
14: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
15: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
13: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
16: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng hôm nay thứ ba với anh Quang Chương, chị Bái Phương và Tường Minh. Xin mời quý vị thức dậy pha cà phê cùng uống với chúng tôi và cùng gọi vô chương trình với số điện thoại là 713-931-1560. Xin chào chị Bái Phương, chào anh Quang Chương.
17: Bái Phương xin kính chào quý khán giả của chương trình Cà phê sáng. Xin chào Tường
18: Minh. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Quang Chương.
2: Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình Cà phê sáng. Chào Bái Phương và chào Tường Minh.
16: Dạ vâng, thưa bà.
18: Thưa bà, nhanh ha.
16: Bây giờ là nửa tháng 9. Hôm nay là 15 tháng 9, nửa tháng 9.
18: Bắt đầu là mọi người sẽ nghe nhạc mùa thu nhiều rồi đó.
16: Bắt đầu đợi bao giờ cho tới tháng 10 rồi đó. Bây giờ tới tháng 10, đôn tháng 10.
2: Hai tuần nữa Halloween rồi.
16: Cuối tháng 10 mới Halloween.
2: Sorry.
16: Hai tuần nữa mới qua tháng 10.
2: Hai tuần nữa qua tháng
16: 10. Hội chợ. Nhớ đi hội chợ nha.
18: Anh Dương đang nôn Halloween ha.
16: Hội chợ mùa thu. Nôn Halloween dữ vậy. Anh Dương tính làm gì?
2: Không làm gì hết. Chị nhớ là hồi xưa mấy đứa nhỏ nó mê Halloween lắm. Giờ lớn rồi nó không đòi hỏi gì nữa.
16: Không còn.
2: Thậm chí là cũng chẳng có mặc costume hay gì hết trơn. Bỏ.
16: Vậy là
2: chỉ có đeo sơ sơ thôi, mấy cái giống như là con thỏ, con này con kia thôi. Chứ hồi xưa thì lại thích mặc cái công chúa, cái gì Ice á. Công chúa của
18: Frozen.
2: Frozen, yes. Trời ơi, mê
18: lắm. Cái nhân vật đó mà mấy đứa trẻ, mấy đứa nít á, mấy đứa nhỏ, mấy bé gái đó yêu thích lắm luôn á nha. Rồi hát cái bài đó luôn á.
16: Let it go.
18: Nhớ là vậy đó. Có nhiều clip vậy. Thời gian thì
16: Elsa.
18: Elsa đúng rồi.
16: Anna với Elsa.
18: Thời gian cứ trôi qua ha, cà phê sáng mỗi ngày, xong nói hoài không biết nói chuyện gì luôn anh Trương.
16: Mà ngộ lắm nha, không phải là không biết nói chuyện gì đâu. Nhiều khi mình nhìn lại đó, tại vì chuẩn bị qua tháng 10 á, là mình cũng 9 năm rồi, là riêng radio đó, còn TV là 15 năm, qua tháng 11 là 15 năm. Mình cứ nói là có chuyện gì đâu nói. Nhưng mà dòng đời nó cứ tới, nó cứ tới, rồi chuyện nó cứ tới. Là coi như là tưởng tượng coi 9 năm trời mà vẫn có chuyện nói mà có chuyện nói hoài.
18: mà Mai Phương thấy có những cái chương trình đó, mọi người nói đó mà thính giả còn gọi vô nha. Tức là câu chuyện nó đang lúc là rất là sôi động luôn mà hết giờ.
16: Dạ bởi vậy cứ thật ra thì ta nói là ăn thì ăn vừa đủ thôi, ăn no quá nó ngán. Quý vị cứ đòi là nó thêm giờ đi. Hồi xưa đó mới đầu là chỉ có hơn tiếng đồng hồ, cái ăn hồi cái ra tiếng 15 phút, cái ăn hồi từ từ bây giờ 1 tiếng rưỡi, chưa có trừ quảng cáo á, rồi coi như 2-3 block luôn á, là ba là mà có nhiều người nói còn chưa đủ nữa, tại vì biết xong có nhiều vị thường thường chờ phần thứ ba mới gọi nghe người ta nói chuyện, nghe ý kiến của người ta xong rồi mới nói. Chứ không có mở hàng. Thành ra thường thường phần đầu thì trống, nhưng mà phần sau lúc mà mình chuẩn bị chia tay rồi là lúc đó người ta gọi vô đâu. Mà chương trình nào cũng vậy hết đó. Sẵn nhắc luôn á.
2: Đúng rồi, phải coi dùm chân dùm cẳng coi người ta nói
16: coi
2: gì.
16: Coi người ta nói sao, người ta nói gì.
2: Coi đúng hay sai rồi
16: bắt đầu
2: ý kiến của mình.
16: Mới đưa chứ không có gọi. Thành ra thường là mình thấy là tại sao mình khép lại mà còn nhiều người gọi vậy. Nhưng mà thật ra đó là tại phần đầu người ta chưa gọi.
18: Chưa muốn gọi phải không? Thì cái câu chuyện hôm nay Mai Phương nghĩ là không biết đã nói chưa, nhưng mà thấy thôi thì mình cứ đem ra. Tức là gần đây á, Mai Phương thấy ở trên mạng hay có những cái câu mà trong những là vạn điều hay, rồi những câu nói hay gì đó, thì có một cái câu mà đọc rất là nhiều người hay share lên, đó là không can thiệp sâu vào nhân quả của người khác. Thì mình đọc vậy thôi, thì mình đọc nó cứ lướt qua thì nó cũng không có thấy gì. Nhưng mà hôm trước thì nói chuyện với đứa con gái thì mình cũng tâm sự, mình kể là tại vì mình có một người bạn thân mà con gái mình thì cũng thương cái người đó, cũng coi như người nhà, thì mình mới nói trời ơi mẹ bực mình quá, tại vì cái người bạn của mình nó là đang, mình cảm thấy cái người đó là bị những cái người xung quanh đó là ăn hiếp, bị chồng con ăn hiếp hay là vậy. Mình thấy mình rất là bực mình. Mình nói với cô bạn mình nói là phải, mình thấy cái gì là không có đúng, cô bạn đó phải thế này thì phải kia, ý thì mình thấy là làm gì không có nên, mình phải này kia, ý là vậy. Thì mình tâm sự với con gái, cái con gái thì nói thôi mẹ ơi, cái đó là nhân quả của cổ, kể cổ đi, đừng có can thiệp sâu vào nhân quả. Thì thực sự cái mình giật mình mới thấy rằng cái con gái mình nó lặp lại y chang cái câu nói như vậy. Thì mình mới giật mình nói ồ, té ra là những cái câu nói như vậy nó rất là ảnh hưởng tới người khác. Rồi thì mình nghĩ chứ ủa, như vậy thì mình sống trong cái cuộc sống này, khi mà mình thấy người khác gặp những cái chuyện khó khăn hay là những cái chuyện mình cảm thấy rất là bất bình, mình muốn giúp họ, mình muốn mình nói chung là mình muốn giúp đỡ họ thôi, ý mình là như vậy. Nhưng như vậy có phải là mình đã can thiệp vào nhân quả của người khác hay không, thì Mai Phương rất là phân vân cái điều đó. Đó thì cái làn ranh giữa cái gọi là can thiệp vào nhân quả với cái sự mong muốn giúp đỡ cho cái người đó được tốt hơn thì nó như thế nào, thì không biết là Tường Minh với anh Chương thấy cái điều đó làm sao, cũng như là quý vị thấy cái điều đó như thế nào, khi nào là mình giúp đỡ, mà giúp đỡ có phải là can thiệp vào cái đời tư của người ta, vào nhân quả của người ta hay không?
16: Chị Mai Phương kể thì em thấy có nhiều người mắc cười lắm. Mình đứng ở ngoài mình nhìn mình nói sao vậy, sao mà người chồng đối xử với cái cô vợ vậy mà cổ tha hết lần này tới lần kia, anh này anh nói sao nghe vậy, biết chắc chắn nhìn người ngoài á, giống như ông chồng nói chứ thôi em khờ lắm, ly dị nha, ly dị á, ly dị rồi á chia tài sản á, mà anh chồng nói chứ thôi em đừng có giữ tiền, em khờ lắm, em mà giữ tiền nhiều á là coi như là người ta lừa của em hết rồi, mai mốt rồi không có tiền cho con, thì để anh giữ cho, thì mai mốt khi nào anh cần thì anh đưa, anh giữ luôn á, tới hồi khổ cần cổ khóc lên khóc xuống có đưa đâu. Không có đưa. Rồi sau là tưởng đâu là chuyện đó xong rồi, sáng con mắt ra rồi nha, không có. Vài bữa cái nói em ơi em ký cho anh cái giấy này đi, còn tài sản chung đất đai gì đó đại khái vậy đó, ký đi. Xong rồi nói qua nói lại, ổng lật qua lật lại hồi á, cái cổ nghe cái cũng ký, cũng vẫn tin,
18: vẫn còn tin
16: vẫn ký. Ký là xong rồi ông bán ông lấy luôn. Như vậy á, giờ mình thấy
2: như đó khờ thiệt.
16: Cái đó là gì đâu
18: mà anh chồng nói đúng đúng không, khờ
2: đúng rồi
16: em khờ lắm, để em giữ tiền người ta lấy của em hết
18: để thôi thà để anh lấy phải không.
2: tin ổng là khờ thiệt luôn,
18: thà để anh lấy.
16: Cái đó nhân quả đó, tại hồi xưa mắc mấy người đó, giống như là mình nói thí dụ như mình nói giống như chị Mai Phương nói sao mày khờ dữ vậy, mày phải tỉnh táo ra mày bây giờ đây. Nhưng mà người khác thì nói tại vì si mắc nợ ổng
18: thì đó.
16: Bây giờ mình tự mình muốn hỏi là cái đó là nhân quả mắc nợ từ kiếp trước ổng bây giờ phải trả hay là tại vì mình khờ. Tại vì khi mà nói chuyện tới là cái đó là nhân quả đó, thì mình khó nói lắm,
18: khó nói.
16: Mình biết cái đó phải nhân quả không hay là tại mình khờ.
18: Đúng rồi.
2: Mà cái tính cách gọi là tâm linh thì khó có cái gì giải thích được lắm. Nhưng mà cái câu nói của Mai Phương nó rõ ràng, tức là đừng can thiệp quá sâu.
18: Dạ, đừng can thiệp sâu
2: và nhân quả người ta, tức là cũng can thiệp được nhưng mà vừa vừa thôi, tại vì trong cái chuyện vợ chồng của người ta thì cũng chưa chắc cho mình hiểu hết câu chuyện. Thành ra có thể mình nói là mày coi lại cách hành xử của ổng nha, sao mà thấy có vẻ như bị ăn hiếp vậy, vậy được rồi. Còn thí dụ Mai Phương nói bà mày phải làm này, mày phải chặt ổng thế này, mày phải đối đại ổng thế kia để ổng bỏ cái tật đó đi, thì nó quá sâu ở mình. Trong khi đó mình không hiểu hết cái câu chuyện, mình không có chăng, mình trong chăng đã không biết chăng có rồi đó.
16: Bởi vì em thì em lại suy nghĩ qua cái hướng là cái đó là tại mình khờ hay là tại yêu quá hay lụy quá hay là gì hay là nhân quả. Cái gì á mà ấy á thì mình không
18: giống như hại không giải quyết được, không giải quyết được là nó nói
16: tại nhân quả tôi mắc nợ ổng. Ví dụ như là ông này ổng đi ra ngoài hết lần này tới lần kia, ổng hết bà nọ tới bà kia làm hoài luôn. Cái nói trời hồi kiếp trước tôi mắc nợ ổng. Cái đó là cái đổ thừa cho nhân quả hay là cái đó nhân quả hay là tại vì yêu quá lụy quá?
18: Không, Phương nghĩ là có cái nhân, nhưng mà cái nhân không phải là kiếp trước, mà cái nhân là tại vì bà nó lụy quá là cái nhân á.
16: Cái tại nhân á, tại vì thương quá lụy quá hay là có nhiều người bị người ta lừa, mà người ta lừa hết lần này tới lần kia rồi xong rồi hỏi sao tại kiếp trước tôi mắc nợ người đó thôi giờ trả. Nhưng mà có phải không, có phải là tại mình mắc nợ là nhân quả mình đã gieo bây giờ mình phải trả không, hay là tại mình khờ? Anh Tôm anh nói chứ cho mình là khờ trước đi đã. Em thì thấy khờ trước đó. Em thấy mình khờ
2: thì cái chuyện trước mắt có thể giải quyết được, nhưng mà cái người trong cuộc thì không chịu giải quyết,
16: không có giải quyết,
2: cứ đổ thừa cho là nhân quả.
16: Nói
2: thôi, kiếp này mình vậy rồi.
16: Tại tôi vậy thôi. Tại tôi mắc nợ ổng. Cứ nói vậy, hay là ngược lại mấy anh cũng có nhiều anh á, là cũng bị vợ hành lên bờ xuống ruộng. Để mình nói vậy cho công bằng, chứ để nói là mấy ông hành mấy bà không, cũng có mấy anh coi như là bị vợ hành á, tại tôi mắc nợ bả. Tại tôi mắc nợ bả. Có thiệt mắc nợ không? Mày có rất là nhiều người nói cái chữ mắc nợ nghĩa là nợ là nợ nhân quả đó.
18: Tức là họ chấp nhận.
16: Ờ, họ chấp nhận tại vì tôi mắc nợ bả nên giờ tôi trả.
18: À, xong mà khi dứt được đó, hết nợ rồi.
16: Ờ.
18: Nhưng mà xoay ở lại cái câu chuyện đó thì nó có nhiều cái ví dụ khác nữa Tường Minh. À, ví dụ như là một người con đi, một người con đi ra ngoài là đánh bài. Đánh bài rồi thiếu nợ giang hồ.
16: Ừ.
18: Thì có nhiều người nói là cho nó tự trả, cho nó biết.
16: Ừ.
18: À, nhưng mà người cha người mẹ thì không chịu nổi.
16: Ừ.
18: Thì trả tiền cho con. Nhiều khi nhà không có nhiêu tiền nữa hết, nhưng mà dốc hết tiền bạc dưỡng già ra trả cho đứa con. Đó, thì nhưng rồi xong rồi có nhiều người nói rồi sau cái đứa con sau khi được trả nợ rồi nó cũng không có tu tỉnh gì hơn nữa. Thì chừng vài bữa sau nó lại vậy. Thì có người nói là đó, tại vì anh chị không chịu để cho nó chịu cái hậu quả của nó, cho nên nó mới vậy. Đó, thì nhưng mà người kia nói nhưng mà giờ con tôi vậy tôi đâu có nợ đâu, nó thiếu giang hồ mà lỡ có chuyện gì sao. Đó thì thấy cũng khó quá phải không? Nếu như Tường Minh thì Tường Minh thấy làm sao? Anh Trường thấy làm sao?
2: Nói chung là nói về vấn đề nhân quả đó thì mình không phải là không tin.
18: Dạ.
2: Nhưng mà nó không có cái gì để mà mình có thể mình chứng minh được, thành ra bây giờ nói cũng khó lắm. Chắc không, có lẽ là do con người mình trước đó. Dạ.
18: Cái ý là Phương nói cái nhân quả đây nó là cái hệ quả đó. Thực sự nó là cái hệ quả, tức là mình có nên giúp một người khác giải quyết cái hậu quả của họ gây ra hay không. Cái đó gọi là can thiệp vào cái hệ quả nhân quả đó. Cái nhân quả đây mình đừng nói đời trước, mình nói cái đời này luôn.
2: Okay.
18: Tức là cái người con đó hư hỏng đi, đánh bài đánh bạc rồi gây ra cái chuyện nợ nần. Rồi mình thấy con mẹ, cha mẹ thấy xót con, tội nghiệp con, trả nợ giùm cho đứa con đó hết. Nhưng mà rồi cái đứa con đó đó thì nó lại không có sáng mắt ngay lúc đó. Đó, thì rồi có người nói tại vì ông bà trả nợ cho nên nó không có trả.
2: Nó có ỷ vô phải không?
18: Nó ỷ vô. À, nhưng mà ông bà nói tại vì anh chị không ở trong trường hợp tôi, anh chị không có biết, thấy con nó khổ sở vậy, đau xót lắm. Đó, thì nó cũng là một cái vấn đề rất là khó trong mỗi gia đình. À, thành ra hôm nay câu chuyện nó cũng...
16: gieo nhân nào gặp quả đó đó thì ngay cái câu chuyện của chị Mai Phương kể thì có nhiều người hành xử khác nhau. Khi mà nhìn thấy cái câu chuyện như vậy, đứa con nó phá gia chi tử. Người ngoài thì nhìn nó chứ cho giang hồ xử cho nó biết, cho nó đuổi nó ra đường đi, nó không có tu tỉnh cho giúp nó một hai lần thôi mà nó làm hoài thì đâu có được, nó ỷ lại này cái nọ. Thì tụi mình thấy có một cái trường hợp đó là cái đứa con cũng vậy đó, ra đường hả quậy quạng tùm lum hết trơn, chạy xe ẩu đụng xe total loss về nằm dạ, bị total loss về là nằm ngoài vậy á. Còn nó về cái nó nằm dạ luôn á, nó nằm ngoài sân luôn, nó không chịu vô, cái phải năn nỉ nó vô nữa. Nó đã gây lỗi rồi còn phải ra năn nỉ nó vô nữa, nó vô nhà để con đấy. Mà coi như là hậu quả không biết bao nhiêu lần mà nói đó, phải mướn luật sư không biết bao nhiêu lần mà nói đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà sau này á, khi mà nó lớn lên nó qua cái tuổi đó đó, trời ơi bây giờ cái đứa đó nó phải nó có hiếu. Nó có hiếu hết hồn luôn đó. Nó có hiếu, bây giờ nó trả hiếu cho ba mẹ của nó. Mà hồi lúc mà nó gây hậu quả vậy đó, biết bao nhiêu người bà con nhìn vô nói nói là đuổi nó đi, đừng có bao che nó nữa, đừng có mướn luật sư cho nó nữa, đừng có này đừng có kia, làm vậy là coi như là tiếp tay cho nó, nó ỷ lại này cái nọ đó. Nhưng mà không biết là có phải cái này phải nhân quả hậu quả gì không, hay là là mà cuối cùng á là bây giờ nó qua cái cơn đó rồi á, bây giờ nó có hiếu gì lắm.
18: Đôi khi nó nhìn lại nó thấy thương cha mẹ đúng không?
16: Nó thương, nó cảm thấy hồi đó cha mẹ
18: không bỏ.
16: Không bỏ nó. Nhưng mà hồi đó mà người ta nói chứ nó quậy cỡ đó, đuổi nó ra đường cho giang hồ xử nó cho nó biết.
18: Thì đó nhiều khi giang hồ xử rồi con mình tật nguyền hay rồi sao đúng không? Sao mình nở? Hoặc là nhiều khi
16: cái,
18: là...
16: Cái ngọt đó. Rồi cái đó là cái nhân quả đó.
18: Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Chúng ta cái lằn ranh giữa gọi là can thiệp với lại cái sự giúp đỡ nó như thế nào, trong gia đình của quý vị có những cái câu chuyện như thế nào thì xin hãy chia sẻ vào chương trình.
16: Theo như anh Tôm Vũ nói là chứ cho là khờ trước đi chứ không phải là mắc nợ ha. mắc nợ mà mình mượn tiền mắc nợ là khác nha, còn kêu là mắc nợ kiếp trước thì mình khó biết lắm nha. Còn theo Thanh Thanh nói thì nhân quả là khi mình biết mà mình không tránh được.
18: Yeah.
16: Mình biết nhưng mà mình không tránh được. Còn mình ngu là mình biết mà mình đút đầu vô.
18: Không, với lại gì nữa, anh Trương, nợ thì maybe có một ngày mình trả hết ha.
2: Ừ.
18: Nhưng mà khờ thì không biết lúc nào hết ha.
16: Ta cứ nói nợ mà nợ tình đó. Nợ tình đó.
18: Ừ.
16: Đó là nợ kiếp trước chứ sao phải không? Mà nợ tình là kiếp này cũng không trả hết được nữa, phải qua kiếp sau.
18: Trả hết cho người mà cũng trả không được luôn.
16: Trả không được nợ. Bởi vậy ta nói là cái gì đó có duyên mà không có nợ. Phải có nợ thì mới gặp nhau. Mới trả nợ đó. Mấy người bị lụy tình đó là bị nợ kiếp trước phải không?
18: Không, Mai Phương không nghĩ vậy. Hồi xưa, hồi trước lúc còn trẻ cứ nghĩ vậy, nghĩ là chắc mình nợ. Sau này mình thấy không phải mình nợ.
16: Chứ tại sao?
18: Là tại mình.
16: Tại mình
18: mê cái người đó.
16: Bây giờ nếu mà mình không có duyên, mình không có nợ cái người đó, mình không có gặp người đó. Bây giờ bao nhiêu người ở trên đời này, tại sao mình không có gặp mà tự nhiên á là mình phải lụy cái ông đó? Bây giờ Thanh Thanh không có lụy anh Kỷ mà lụy anh Trương.
18: Mình cùng tầng với cái ông đó.
16: Mình cùng tầng.
18: Tại lúc đó mình cùng tầng với ông đó. Có những người khác, họ khác cái mình chê em lum trơn á. Trời ơi, hiền quá. Thế này mắc cười nha, hồi trẻ có mấy cô ngộ lắm. Trời ơi, cái ông đó sao ông boring quá, ông khờ quá à. Lại thích mấy anh mà phong trần này nọ đó.
16: Hào khoan phong nhã chứ.
18: Dạ, yes, cái đó là gì? Nợ, nhưng mà nợ gì? Nợ cái mê của mình phải không? Mai Phương thấy vậy, không biết quý vị nghĩ sao?
16: Không, cái vụ này là mình thấy mình tin đó. Tại vì á là ví dụ như tại sao bao nhiêu ông theo không chịu mà tự nhiên cái đâm đầu vô cái ông đó
18: cùng tầng cái ông đó
16: là bởi vì người ta nói,
2: nhưng mà cái mà xui khiến mình gặp ông đó
18: là cái duyên
2: đó, là cái duyên nợ đó, cái nợ đó,
16: cái đó mới có duyên thôi. Còn cái nợ là tại đâm đầu vô thì mới là thành
18: mà
16: có nợ.
18: Phương cũng nghĩ là có cái duyên nợ,
2: có
18: những cái nợ mà giống như là
16: trước á.
18: Đúng, có thể vậy đó, giống như là chắc ở ác hay gì đó. Có nhiều người tại vì gặp cái người đó lúc đầu tưởng là vui lắm, nhưng sao bị hành quá trời như vậy, cái duyên gọi là nghịch duyên đúng không?
16: Nhưng mà cái câu á, người ta nói á, là tại sao người ta nói là cái nợ đó là tại vì cái duyên rồi á, nhưng mà gặp vô đó là coi như là lên bờ xuống ruộng, coi như là khổ sở trăm bề mà không chịu bỏ, không có chịu dứt ra, không có bỏ được. Là cứ giống như cái câu chuyện nãy mình nói á, là biết đó, giống như là Thanh Thanh nói là biết mà vẫn đâm đầu vô đó, là tại
18: là...
16: là tại vì là còn nợ, chừng nào hết nợ mắt mới sáng ra.
2: Không biết kiểu Thanh Thanh đó là biết mà mình muốn né mà né không có được, tức là vẫn cứ hút vô, thành ra họ vẫn có cái sự giác ngộ nhưng mà là không, tức là họ biết cái hành động đó là không đúng nhưng mà không có làm được, không có cách nào được, thì coi giống như là quả báo vậy đó, giống như là cái nợ buộc mình gắn liền với người đó.
16: Nhìn bên Việt Nam coi, thí dụ như là mình thấy bao nhiêu cái clip, bao nhiêu cái chuyện mà mình thấy ở trước mắt mình luôn. Ông chồng ông đánh bà vợ đang chở riêng giữa đường, đánh cái tự nhiên cái nói chuyện qua lại sao cái giận nhau, cái xuống hạ bụp đúng đó cái xong lên xe cái chạy nhau về tiếp.
2: Thấy không? Thì ai mà không biết đánh người là sai.
16: Mà sao bà vợ vẫn theo lên xe
2: thì chạy? Mới nói họ là không bán, có làm được.
16: Còn mắc nợ.
2: Đó, mắc nợ.
16: Còn đâu có nổi ổng chứ thí dụ như gặp người khác, thí dụ như tán được bạc tay là sách gói đi rồi. Còn có nhiều người tuổi thôi đấm đá như là túi bụi giữa đường như sao vậy đó, xong cái tưởng sao bao nhiêu người ca cái xong cái lên xe cái trở về
18: đó. Nên nếu như một người đó mà tới nói nó ủa sao đánh dữ vậy thì không bỏ đi, xong có người nói thì thôi cái đó là nghiệp của bà để bà chịu, thì tụi mình thấy sao?
2: Không thì mình bạn bè với tư cách là bạn bè thân, mà mình cũng là chứng kiến một vài cái sự kiện mà mình thấy nó hơi bất bình thì mình cũng có thể mình lên tiếng với bạn mình. Nhưng mà cái quan trọng đó là đừng có sâu quá thôi, tức là đừng có đi sâu vào quá đời tư của họ thôi. Mình chỉ khuyên họ là tại sao là để trường hợp như vậy thôi, rồi có thể căn chỉnh lại, chứ đừng có suối là phải làm đây làm đấy kia. Thì nhiều khi đó mình không có hiểu hết được câu chuyện, thành ra nó lại hư hột hư đường.
18: Có nhiều người còn can thiệp mạnh á, giống như người trong nhà mà giống như ta đây á, còn kêu giang hồ và giằng mặt cái người kia nữa nha. Có nhiều chuyện như vậy nữa.
16: Có chuyện á, thường thường cha mẹ cũng có can thiệp nữa. Bạn bè thì xa rồi nhưng mà người thân á là can thiệp nhiều nhất, nhất là trong những cái chuyện đó là có nhiều cha mẹ là nhảy vô á, nhảy vô đứng giữa đó, bắt bỏ đó. Ví dụ như là cái anh này lấy cái cô này, xong cái ba mẹ nói là không có được, cái này nó đì con, cái này nó làm cái kia, nó thế nọ thế này á, là đứng vô phải xé ra cho bằng được á. Phải xé, mà con thì chưa chịu, con còn mắc nợ. Nhưng mà ba mẹ nói mày tự nhiên mày khùng hay sao mà nó ăn gì đó trên đầu trên cổ vậy đó mà vẫn lao đầu vô, rồi cái nhảy vô là phải xé cho ra, phải xé cho bằng được, cái cặp đó phải tách ra cho bằng được đó. Thì có nên hay không, hay là để cho nó, con của mình đó nó mắc nợ nhỏ đó, kệ nó, để cho nó trả hết nhỏ đó rồi tự động khi nào nó sáng mắt nó bỏ, hay là mình thấy là nó mắc nợ rõ ràng, con nhỏ này ăn trên đầu trên cổ nó lại làm cái này làm cái kia, mình thấy người ngoài mình thấy là không được rồi. Thì phải nói là cha mẹ đó, mình thấy nhiều cặp
2: cha mẹ thật ra còn đau lòng hơn nữa ha.
16: Nhưng mà đứng ngoài,
2: giờ nhìn cơ,
16: đứng ngoài hay nhảy vô là coi như là làm mọi cách để xé cái cặp đó ra.
2: Khó quá.
16: Khó quá.
2: Khó thiệt á.
18: Có. Mai Phương cũng chứng kiến
2: thì đó, bây giờ nếu như mình là cha mẹ mình không nói thôi, bây giờ cái chuyện của nó mình không có nên can thiệp vô thì cũng không đúng.
16: Nó mắc nợ nhỏ đó.
2: Thì mình thấy rõ ràng cái chuyện đó như vậy rồi, mình không can thiệp được, mà mình can thiệp quá sâu thì nhiều khi lại ảnh hưởng tới hạnh phúc của con cái nữa, không có được. Với tư cách là cha mẹ thấy con mình như vậy mình cũng xót vậy.
16: Bây giờ hỏi mấy cô mấy chú mấy bác nè, thí dụ như là thấy là rõ ràng á, thằng con mình hình như mắc nợ nhỏ đó đó. Hay là cái cô con gái của mình á là hình như là bị chồng ăn hiếp quá đi, bạn bè thì nó hơi xa rồi, nhưng mà trong gia đình á, nhất là cha mẹ con cái rồi này kia cái nọ, ngay cả con cũng vậy nữa. Có mình biết cái cặp này á, là ông này á là quen cái một cái bà đó mà mấy đứa con không chịu. Mấy đứa con á là thấy cái bà này thế này thế kia,
18: ổng như vậy mà ổng vui,
16: ổng phải trả nợ,
18: hoặc là cho dù ổng không vui thì nhưng mà rồi ổng cũng không có dứt ra được, thì đó có phải là cái nợ của ổng không?
16: Mình có nên cứ đem cái chuyện đó ra, mình phải thôi, phải sáng mắt ra, phải làm cho họ sáng mắt ra ngay lúc đó được,
18: hay là để thời gian phải không,
16: hay là để
18: tự họ sáng mắt không?
16: Con mình nó có mắc nợ nhỏ đó thì để nó tự trả đi hết nợ thôi.
18: Vì no pain no gain á hả?
16: Hay là lỡ ông ba mình đi bước nữa mà gặp cái bà trời ơi đất khởi thì kệ ổng đi. Nợ của ổng chịu, hay là mình sẽ nhảy vô.
18: Khó ha anh Trường ha?
2: Khó.
18: Vô đây càng nói càng thấy khó luôn.
2: Càng rối.
16: Dạ. Mình để vậy á thì mình thấy xót. Mình thấy trời ơi sao mà thằng con mình cưng quá trời cưng luôn, ở nhà không có đụng tay đụng chân gì hết, bây giờ nó về nó hậu vợ thấy thương luôn.
2: Dạ, chắc lát
18: ở nhà không làm gì

0: gì trơn ha.
1: Giờ
0: Mà
1: khán
0: giờ
1: giả
0: về
2: ở nhà mình cưng như là hoàng tử công chúa vậy đó, rồi hả về á trời ơi hả, nó hầu vợ, vợ nó ngồi xuống á, là phải bưng nước cho vợ nó uống nữa. Mà bà má nó chứ trời ơi, nó mắc nợ cái nhỏ này sao đó, nó
0: là
2: nợ kiếp trước đó,
0: kiếp trước.
2: để cho nó trả đi. Sau đây là những thông tin thương mại và chúng tôi sẽ quay trở lại để nghe ý kiến của quý vị trong cái việc là nợ gì đó, nhân quả gì đó, nợ kiếp trước hay gì đó, thì mình thấy chướng con mắt, mình thấy rõ ràng là không đúng hay là sai quá, thì mình có can thiệp vô hay không, can thiệp như thế nào là vừa, hay là nợ ai nấy trả, kệ nó đi, khi nào xong xong nợ thì tự sáng mắt ra thôi. Chúng ta sẽ quay trở lại sau những thông tin thương mại này.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Good morning, sunshine, và quay trở lại với cà phê sáng. Chúng tôi mời quý vị với số điện thoại là 713-931-1560. Xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ, xin chào.
1: Dạ, xin chào.
2: Chào cà phê sáng,
0: Dạ,
2: chào Quyên nghe đài, chào
0: xin...
2: cô Mai Phương, chào cô Tường
0: Dạ.
2: Minh, cảm ơn chưa.
3: Dạ, chào anh.
2: Thì
0: Dạ,
2: cái
0: chào
2: vấn
0: anh.
2: đề về dạ, vấn đề mà nếu mà nói vấn đề về mà giá chuyện gia đình người ta đó, thì cũng giống như cái anh Cơ thì anh Chương thì chắc cũng có biết cái vụ này. Quần quýnh tờ tướng á, thì ở ngoài là người ở ngoài là không được chỉ trỏ đúng không, chỉ có coi thôi, anh có đồng ý không? Người ta chỉ hai người đánh cờ đi thế nào mình chỉ coi cho không được mét mét mắt là mắt đi sao là không có được đó. Thì nó cũng đại khái y vậy. Nếu mà chuyện vợ chồng á mà mình xía vô là mình mà chuyện của vợ chồng hay con cái gia đình ta mà mình xía vô đó là chuyện không không nên. Chỉ có cái mình khuyên thôi chứ mình đừng bao giờ xía. Nếu mà trực tiếp với mình đi nữa cũng vậy luôn. Mình nói một cái thí dụ nha, thì cũng như vợ chồng đánh lộn, gây lộn hay là một cái gì mà đòi ly dị hay mất chuyện gì thì mình khuyên khuyên họ thôi, chuyện gì như thế nào thế nào, người này nhận kia sao như thế nào, mình gỡ cái khúc mắc ra cho đôi bên chứ mình đừng có mày mày bỏ đi thôi kệ nó xấu quá bỏ đi là không nên. Thì vợ chồng giống như coi từng mình nói vậy đó, vợ chồng đã đánh nhau rồi cũng kêu lên xe đó, theo cái chuyện đó như vậy đó. Nếu anh xúi người ta như vậy rồi đó, mà khi vợ chồng ta hòa rồi đó, người ta đã ghét mình, ta nói cái ông đó không có tốt, cái người đó không có tốt, có sự thật nó như
0: Đó
2: vậy.
0: mình giận
2: Rồi
0: nhau, ông suối mình bỏ đó.
2: đó cái bởi bởi vì cái những chuyện gì mà mình biết là mình mang để bụng tới chết thôi, không không nên nói ra nữa. Nó sẽ hiền khích ở ở đó, ông đó nó xúi xúi chồng tôi vậy vậy vậy, làm tôi cho tôi vậy. Thế nên mình không bao giờ nói rằng sẽ vợ mình hay là người người cái sẽ như là bị ghét, như là không có nhìn không thiện
3: Nhưng
2: cảm
3: mà
2: với cái người mà hồi xưa nói như vậy. Con cũng vậy luôn,
3: tức là cái ý của
2: giờ
3: anh
2: anh
3: tức là
2: chưa
3: chuyện gia
2: nói
3: đình người ta thì không nên xía, hay là
2: dạ
3: anh nghiêng về cái chủ đề
2: con
3: hôm nay tức là vì cái nghiệp
2: dạ
3: của bả phải chịu thôi thì đừng có ai can thiệp hết á, bả phải chịu gánh cái hậu quả, cái nhân quả của bả. Anh có nghiêng về cái chiều đó
2: không không có nghe cái chuyện đó. Giả sử bây giờ
3: không?
2: cái trường hợp đó thì mình nói vậy, mình không có ý, mình đừng có đưa sâu vô quá, như là mình hai người đánh nhau. Giả sử bây giờ em dâu tôi với em tôi gây lộn, em dâu tôi tới mét, ảnh vậy vậy em ảnh đòi đi vậy em này kia tùm lum tà la, mà cái hỏi chuyện nguyên nhân sao thì hỏi ra, thì mình khuyên em mình rồi mình làm
0: Bây giờ đó,
2: làm
0: bây giờ
2: đúng
0: con anh nè, thí
2: đó,
0: dụ nè,
2: lấy
0: đó giống như là
2: thì ok
0: bây giờ cái chuyện
2: dạ anh
0: anh với cái ví dụ nó không có giống cái chương trình một chút, cho nên em muốn nói. Có lần anh có chia sẻ đó, anh nói là cái con dâu anh không thích,
1: dâu mới hả?
0: dâu không có thích, nhưng mà rõ ràng á là anh thấy là nó thế này thế kia với con anh vậy vậy đó, rồi anh cảm thấy là thôi coi chuyện của nó, cái nghiệp của thằng con mình để theo thằng con mình trả, nó mắc nợ kiếp nào đó để cho nó trả, hay là anh sẽ là can thiệp vô nó chứ mày sáng mắt ra giùm cái đi.
2: Cái trường hợp đó đó, cái trường hợp mà nếu mà con mình á thì mình không có xía vô cái chuyện của nó đúng giờ. Bây giờ nó thích cái cô đó, cô nói cái vấn đề đó, cái người mới nó tiến hành nó bỏ cái người tốt lên kiếm người mà như thế nào đó, thì cái chuyện. Nhưng mà mình không có xía vô chuyện của nó. Cái quyền quyền của mình có thích cái chấp nhận cái cô đó hay không, có cô vợ mới của nó, mình có mình vô
0: Thí
2: mình có
0: dụ
2: chấp
0: nha.
2: nhận hay không. Không chấp nhận thì thôi, mình không có biểu nó làm cái gì hết, không khuyên nó bỏ cô đó hay
0: Thí
2: là cái gì,
0: dụ
2: mình
0: như
2: không
0: là
2: khuyên,
0: anh thấy là
2: nó lớn rồi.
0: thí dụ như anh thấy cái cô đó là bà bài bạc nè, cứ lấy tiền con mình đi bài bạc nè, bòn rút của con mình đem về cho gia đình nè, xài phung xài phí nè, anh thấy là trời ơi, rõ ràng thằng con mình mắc nợ sao đó, thì anh sẽ lên tiếng anh nói, thấy không có được, hay là anh lên tiếng anh nói để anh can, hay là anh khuyên, hay là anh thế nào không, hay là anh nói là cái nghiệp của nó, cái nợ của nó thì nó trả hết nợ thôi.
2: thì cái vấn đề đó là cá nhân của nó, của cô, nó đã lập gia đình rồi thì là cái chuyện nó lớn rồi, nó phải biết nhận xét. Mình không có xía vô, là nếu nó hỏi mình có chấp nhận là cái người như vậy, mình cảm thấy mình không chấp nhận, nếu mà bắt ép mình phải nhận người đó là dâu mình.
3: Cô có không, cái chuyện anh không có nói tới nữa. Bây giờ cái chuyện là anh có can thiệp vào hay không khi mà anh thấy
2: không can thiệp.
3: Đó, không can thiệp.
0: Anh không can thiệp, nhưng mà anh không nhận thôi.
2: Không can thiệp thì chuyện nó
0: anh không nhìn mặt thôi chứ anh không can thiệp. Nó muốn ở, nó muốn nợ, nó nợ, nó muốn chi cái gì nó làm, nhưng mà ảnh là anh không nhận.
1: Anh không nhận thôi.
0: Anh không nhận dâu thôi.
3: Thì cái không nhận thì không nói.
0: Cái đó là chuyện của anh.
3: Cái chuyện của ảnh. Còn bây giờ chuyện của con anh, bây giờ anh thấy nó vậy rồi thì bây giờ nó anh không can thiệp, anh không có khuyên nó thì tội nghiệp nó.
2: À, okay. anh bởi tôi mới nói là nó lớn rồi, nó biết suy nghĩ. Thì mình không biết cái chuyện nó ta biết nó như thế nào, như vậy là không đúng, mà nó vẫn làm được cái chuyện của nó thôi. Dạ, bây giờ tôi nói thí dụ, bây giờ nó lỡ nó theo cô đó, tới khi mà nó hết rồi cô đó đá nó ra đi kiếm người khác. Khi nó bí đường là thì trước tôi có nói rồi, nếu nó bí đường rồi thì mình cũng vẫn tạo cho nó có một cái nhà để nó ở cho cái thân nó dù sao cũng là con mình đâu có bỏ được, đúng không? Ở đời đại khái là như vậy đó.
0: Ừ, dạ. Nói chung là anh không có can thiệp vô, nhưng mà anh không nhìn tới rồi.
1: Dạ.
0: Không nhận cái cô đó.
2: Dạ, không can thiệp.
0: Vâng, cảm ơn anh.
2: Mình,
0: Trung,
2: mình can thiệp thì cô đó sẽ đánh, cô sẽ ghét mình.
1: Dạ.
2: Mình không chấp nhận thôi chứ mình
0: anh không nhận, cậu cũng ghét
2: cô
0: anh rồi.
2: Không, nó nhiều khi nó gặp nó không phải chào hỏi nó.
0: Thì nó chào lại lịch sự thôi.
2: Mình thì kia nọ thì mình cũng vậy thôi, chứ mình đâu có, cũng như là mình không có tỏ vẻ là mình cũng như là mình mất lịch sự người ta. Người ta chào hỏi mình không chào hỏi.
0: Thì anh lịch sự với người ta lịch sự ngược lại với anh thôi.
2: Đúng rồi, nếu mà mốt người ta nói tôi không chào ông, mình đâu chắc là được, đúng không?
0: Dạ, thôi cảm ơn anh.
2: Và nhớ anh Quang Trương, tôi muốn chờ mình đứng xía vô.
3: Không anh Quang Trương lại khác chứ đâu có giống anh được, anh cứ khuyên. Tại vì tại sao anh nói là người ngoài...
2: Tôi đâu có thêm cái vụ này nha.
3: Người ngoài không được can thiệp vô cái bàn cờ. Tại vì người ngoài lúc nào cũng sáng nước cờ hơn cái người ngồi trong bàn cờ.
2: Dạ, đúng rồi.
3: Thì bây giờ trong chuyện gia đình của anh đứng ngoài anh sáng hơn, anh thấy là con anh nó đang chịu thiệt thòi, tại sao anh không lên tiếng?
2: Trời ơi, mình nói đó thì nó một hai câu nó hiểu thì nó hiểu.
3: Thì đó, nó lên tiếng tức anh một hai câu tức là anh đã can thiệp rồi.
0: Ừ.
3: Tức là cái mức độ can thiệp sâu hay là đấy thì nó lại khác.
2: Anh nói tôi nói là tranh nghe.
3: Dạ.
2: Mình thấy là đòi bỏ vợ, đòi ly dị thì mình can từ lúc đầu thôi.
3: Thì đó, can tức là can thiệp rồi.
2: Nó quyết định rồi, mình không có làm gì được nữa hết.
3: Tức là đừng có can thiệp sâu thôi, chứ còn anh lên tiếng tức là anh đã can thiệp rồi.
0: Dạ, được rồi anh Trung. Dạ, dành thời gian cho người khác nha.
1: Dạ. Dạ, cảm ơn anh Trung.
0: Dạ. Mời thính giả kế tiếp ạ.
4: Cà phê Dũng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Dạ, chào anh Dũng.
4: Xin chào cà phê sáng. Dũng thì Dũng nghĩ cái giống như nhân quả, Dũng nghĩ nó cũng có. Còn cái vấn đề cái bất khờ nó cũng có, hai cái Dũng nghĩ nó đều có hết. Còn nếu mà cái vấn đề can thiệp, nếu đối với người ngoài hay bạn bè thì mình tránh, mình không có nên. Nhưng mà nếu mà nói là trong gia đình là con cái thì mình nên khuyên nó, mình chỉ nói một lần cho nó biết thôi, mình giải thích cho nó hiểu, ồ cái chuyện đó nó xảy như vậy thì con phải suy nghĩ lại vậy thôi, chứ mình cũng không có mà ép nó. Tại vì mỗi người nó có cái chính kiến riêng. Có nhiều khi mình nhìn ở ngoài mình thấy vậy, nhưng mà nhiều khi nó thấy nó vui thì mình đâu có làm gì được.
3: Dạ.
4: Mỗi người không người nào hoàn hảo hết. Thì nhiều khi nó thấy cái mặt tốt của người kia thì nó thấy nó sống được thì nó sống thôi. Chỉ đừng quá tệ thôi. Nhưng mà cũng giống như em nói, mình không có nên can thiệp sâu quá. Tại vì cái chuyện đó là chuyện của nó. Mình không có ấy, giống như gia đình của Dũng mà, ông già mà. Hồi xưa hai ông, ổng với ông chú là hai người sinh đôi mà. Tại giờ đó gia đình cũng khá giàu. Cho nên hai ông quậy lắm. Từ nhỏ mười mấy tuổi đã quậy rồi. Mà tới khi ở tù về là vẫn quậy tiếp. Mà cuối cùng sau này ổng lấy một cái bà nó xấu. Mà nó xấu mình không thể nào tưởng tượng nổi luôn á. Đó, cái đó là mắc nợ đó.
0: Mắc nợ.
4: Mà ổng...
0: Xấu mà còn phải hầu nữa.
4: Đó, cái vấn đề là mình mới nói, trong khi hồi xưa đó là hả, không lo gì tới gia đình con cái gì hết trơn. Hồi xưa là ổng là sĩ quan, ổng đi rồi về xong rồi cái là xong, về một hai ngày rồi đi. Mà thậm chí sau này cũng vậy, khi ở tù về rồi cũng vậy. Mà dính vô cái bà đó rồi, trời, ông lo đủ thứ mà nhà cửa ở bên Việt Nam, bà kia một hai đồ bán đem qua đây rồi bán đem qua, mà mình cản, tại vì nhà đó là nhà kiểu như nhà thờ vậy đó, mà không được. Đó, cái đó là, cái đó là một cái mắc nợ đó.
0: Anh nghĩ mắc nợ, ví dụ như người ngoài, anh là người ngoài, người đó là bạn anh em của anh, thì anh thấy trời ơi, mắc nợ rõ ràng á, thì anh có nói không hay là anh kệ đó, chuyện của họ,
4: thì
0: nợ họ
4: những
0: trả?
4: cái đó tùy theo cái quan hệ. Nếu mà giống như thân á, thì cũng giống như con cái trong nhà vậy đó, mà chỉ nói, mình chỉ khuyên ok nhìn lại để coi thử cái trường hợp nó như vậy làm sao thôi, chứ mình cũng không có đưa cho người ta cái hướng giải quyết nữa. Mình không nên, tại vì mỗi người người ta có cái ý của người ta hết. Mình chỉ nói ồ cái sự kiện nó là như vậy, mình chỉ nêu ra cho người ta để người ta tự suy nghĩ, tự người ta giải quyết. Cái đó là cái ý của Dũng.
3: Thì đúng là chính xác thôi, giống như con Dương đề cập từ đầu đó, tức là can thiệp sâu đó,
4: đúng rồi.
3: Nó lại là khác.
1: Chứ mình nói
4: đúng rồi, mình không nên, mình không nên xúi người ta làm cái này, xúi người ta làm kia, không không được, cái đó mình không nên.
3: Ok. Thank you anh Dũng.
4: Rồi, cảm ơn cà phê sáng.
0: Cảm ơn anh Dũng. Mời thính giả kế tiếp và xin chào.
5: Phải tôi không xin lỗi.
0: Dạ đúng rồi, chú Bảy.
1: Dạ, chào chú.
5: Ông Mai Phương, anh Quang Trương và cậu Tường Bình. Theo tôi thì tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái mức độ thân. Thì ở Mỹ thì người ta nói là cứ 2 phút có một thằng khờ sinh ra, thì là mình biết là có nhiều người khờ lắm. Ở thành ra tôi biết có một vài trường hợp mà cái cô này đó không lái xe, đi đi đâu mà chờ chồng về. Mà ông nói sao nha, tại vì cái đầu óc cô yếu quá. Mình khi mình phân tích mình nói là phải alpha male hay là alpha female thì mới là lãnh đạo đó. Còn cái đầu óc này yếu đó, thành ra cứ bị người ta lấn át. Còn nếu mình nói trên bình diện lớn thì nhân quả thì đúng là gieo gió gặt bão, thì gieo đức thì được phước lành, thì cái đó tốt. Còn trong gia đình tôi mới có trường hợp là đứa cháu một người bạn, nó là bên Việt Nam, nó đại gia, nó tính cho cái thằng con nó đòi qua Mỹ học. Thì tụi này mới phân tích cho nó là nếu mà nó học ở bên Việt Nam, nó học bên Mỹ là cứ mỗi năm là cứ cho là khoảng 50.000 đô, là 200.000 đô, mà về Việt Nam nó có làm được không, hay là làm Mỹ có trả nợ được không. Thành ra nó rất là phi lý, nếu mà trả tiền nhiều quá thì qua đây thì là cái đó là, nếu mà nói về tài chính là thua lỗ rõ ràng, thì cuối cùng má nó không cho nó đi. Thì cái đó là tại con cháu trong nhà mình nói nó phải nghe, thì nó có lý, nhưng phải là không phải là mình nói, mình phân tích ra đàng hoàng. Còn bạn bè mà bị thì mình cho nên nếu mà đừng có nói là anh phải làm không ạ, nói nếu mà tôi đó thì trường hợp tôi mà xảy ra tôi sẽ làm như thế này, không phải là anh nói. Dạ thì mình phải tâm lý chứ, chứ nói mà bắt người ta làm này không có được. Tại người ta ai cũng lớn, nếu mà tôi thì tôi trường hợp tôi thì cho họ suy nghĩ, thì còn họ quyền họ suy nghĩ là mình không có làm được. Ai cũng lớn sẽ trưởng thành này, thì theo tôi là như vậy. Thì tùy theo cái mức độ thân, và cái nếu mà nó dữ quá nhiều quá thì mới nói thế, chứ còn không thì là nên đứng ngoài.
0: Đứng ngoài hả, nợ nợ ai nấy trả hả?
5: Không, tại vì tức là nếu mà nói theo nợ thì là đúng, là tại vì ai biểu ngu đáng chịu.
0: Không biết ngu đáng chịu. Chẳng những là nợ ai nấy trả, mà còn ai biểu ngu đáng
1: nợ
0: chịu.
1: Mà vừa khờ cộng lại thì nó cũng hơi nặng hay chú ha. Cũng khó dữ chú vậy.
3: Có nhiều người mình nợ bắt người ta trả nữa là khác.
5: đâu có
3: ai nhảy không? Vô tự nhiên gánh nợ như người khác bao giờ.
5: Cũng như trên đời có 4 cái nhu của đất đi em.
0: Cảm ơn chú Bảy hen.
1: Cảm ơn chú.
0: Mời một thính giả kế tiếp và xin chào.
6: Hello, phải tôi không?
0: Đúng rồi đó, tôi.
3: Yeah.
1: Chào anh.
6: Chào hai chị, một anh.
3: Chào anh.
6: tôi quan niệm như này, tôi quan niệm mà mình á, mình người thứ ba là người ngồi cuộc, mình đâu có biết được cái hoàn cảnh trong chăn như thế nào đâu, mà mình cứ bàn vô bàn ra làm gì, đúng không? Mình phải biết đôi bên rồi này nọ, ví dụ chẳng hạn như mà hai người nói người nghe, mình có thể là ok là mình suy nghĩ ra rồi ok ai đúng ai sai là mình mới góp ý, chứ còn chuyện người ta mà mình nghe lỗ mới ngồi rồi mình nghe có một chiều làm sao mình biết
0: không, hỏi chuyện người ta bây giờ chuyện đó. Con cái trong nhà anh nè, bây giờ thí dụ á là con anh đi làm đi cài mấy chớp luôn, làm quá trời quá đất luôn. Xong rồi cái con vợ nó là nó dung tay quá tráng, nó xài quá trời luôn, là bóp hiệu đồ hiệu chân diện rồi đi chơi đi bời này kia nọ, thì mà trong khi thằng con của mình á là nó cài đầu tắt mặt tối luôn, là anh nói chứ thằng con mình mắc nợ con nhỏ đó, thì anh nói anh có nhảy vô anh khuyên không hả, kể chuyện đó chuyện của nó.
6: Đó không phải là nợ, cái đó là tôi không nghĩ là nó là thằng con nó nợ. Mà cái này á, tại vì thằng con á, ok là nó lấy con vợ, là nó muốn ok là con vợ phải như vậy, là con vợ phải như vậy thôi. Không có nợ nặng gì ai hết. Tại vì bây giờ chồng không làm á, chồng không sai thì vợ sai, mà vợ không sai thì chồng sai.
0: Là cái chuyện của nó đúng không? Anh là nếu mà ba mẹ thì anh không có dính dáng vô.
6: Tại vì nói chung với là người thứ ba, mình nói cho chị, mấy anh mấy chị nghe nè, ok, mình nói sang suy nghĩ mình thôi, cái người thứ ba á, ta dòm vô, ta cái gì ta không tiếc á. Ta nghĩ cái công, cái cán của con mình, tội con mình, nhưng thực tế là cái chuyện cuộc sống của gia đình riêng tư mà. Con dâu nó xài cái bóp hiệu, nhưng mà nó hù đắp lại cho thằng con mình nó khỏe mạnh, mình đâu có biết, mình có biết không? Nó bồi dưỡng cho con mình khỏe mạnh, mình có biết không? Ví dụ vậy đó, mình nói ví dụ vậy đi, đó, tại sao mình không nghĩ rộng rộng ra rồi mình đừng có đào sâu vô cái chuyện mà hình thức ở ngoài quá, đúng không?
1: Anh Dũng,
0: hồi nãy, không phải anh Dũng, anh Minh, mà, anh Minh hả?
6: Tôi nhớ là có cái ông hồi nãy ông nói, tôi thấy quen quen lắm á, cái giọng nó ông quen lắm, nhưng mà ông này ông nói á, cái mất thời gian dài dòng. Mà nói không đầu không đuôi, mà cái kiểu nói đầu quên đuôi, nói đuôi quên đầu. Có lúc thì nói ok là nhảy vô cái chuyện thương con mình, rồi mình ấy vô cho con mình, mình binh con mình. Rồi bây giờ Quang Dương hỏi ok là ok bàn cờ tướng, thì mà ông nói là ông ngừng ngồi sáng suốt. Nhưng mà nói cái kiểu đó tôi thấy nó không có rõ ràng hết á.
3: Thôi nói chuyện của anh được rồi.
1: Cho Mai Phương hỏi một cái ví dụ.
6: Để mình phân tích cho nghe chứ. Vậy đó, nói đi.
1: Thí dụ như anh có một đứa con trai, nó cũng tuổi đã đang ở cái tuổi quậy phá đi, nó đi đánh bài nó thiếu tiền quá trời luôn, một ngày anh phát hiện ra nó đi thiếu tiền quá trời luôn. Như vậy thì anh có, mà anh có tiền thì anh có trả tiền giùm cho con anh hay không, hay là anh nói bây giờ con thiếu tiền thì con phải tự trả hoặc là tự chịu trách nhiệm thôi. Nó bị hăm he vậy đó, nó dễ khóc lóc nói giờ thiếu tiền người ta hăm he con, thì anh sẽ xử lý như sao? Anh sẽ giúp con anh trả tiền hay là anh nói không con phải tự trả, thì anh thấy sao?
6: Bây giờ cái này nó rất là nhạy cảm, chị đưa vô cái câu này á, ok tôi có cách tôi trả lời cho chị luôn, thấy không? Đó, nhưng mà cái câu này á là nó rất là sensitive nha. Đó, nó rất là nhạy cảm, nhưng không có cha mẹ nào mà bỏ con hết, đúng không? Đó tôi nói chuyện câu là chị hiểu chứ, là đó không có cha mẹ nào mà bỏ con bỏ cái hết, con cháu là máu mủ là không ai bỏ hết vậy thôi đó. Bây giờ nó có hư nó không hư nữa ok cũng không bao giờ bỏ con mình, nhưng cái lúc mà nó lâm vô cái trạng thái như vậy rồi ok mình làm cha làm mẹ đúng không, không bao giờ bỏ con bỏ cái, nhưng mình phải có một cái đường mình đi với nó, mình nói với nó, mình kêu nó xuống ngồi nói chuyện đàng hoàng, giờ con như vậy vậy đó, mình phân tích cho nó nghe đó, để cho nó biết được là cái lợi cái hại của xã hội đó, cho bản thân nó gây ra nó tạo ra đó, mình phải lo cho con mình, nhưng mà mình phải giải thích cho con mình nghe cho nó có tình có lý rõ ràng đó. Mình phải dạy con mình lại, chứ nhiều khi giờ mình không dạy nó hư trong thời gian nó hư mình không có để ý nó, nhưng bây giờ nó đã hư rồi, bây giờ nó lộ ra cái hư vậy rồi. Mình phải dạy nó, mình phải lo cho con mình, không bỏ con được.
3: Anh Minh ơi, bây giờ anh dạy xong xuôi rồi, lần này là 2 tháng sau làm y chang gì nữa rồi sao?
6: Ok, bây giờ nếu anh nói vậy đúng không? Nếu anh nói vậy đúng không? Bây giờ nếu anh nói vậy, trường hợp cái đứa đó là nó tuổi đó vị thành niên chưa, hay là còn dưới vị thành niên?
3: Tới lớn tuổi rồi đó, trên 18 tuổi rồi đó.
1: Trên 18 tuổi anh.
6: Trên 18 tuổi không? Bây giờ mình nói ok, ba mẹ chỉ lo cho con, giúp cho con, tạo điều kiện cho con đôi ba lần. để cho con minh mẫn sáng suốt lại cái nào đúng cái nào sai. Nếu mà con đường của con đi hoài như vậy thì ok, thì bây giờ ba phải nhờ pháp luật thôi. Mình nói thẳng vậy thôi. Cái đó mình, cái đó rõ ràng, tại vì á là nó ỷ vô ỷ cha ỷ mẹ hoài là không có được, thấy không?
3: Đúng.
6: Đó, cha mẹ không bỏ con nhưng mà ok, nhiều lần quá ok mới nhờ pháp luật.
3: Thì đúng rồi, thành ra là anh nói rằng là cha mẹ không bỏ con thì phải có giới hạn thôi, chứ không phải là lúc nào cũng
6: đúng chính xác. Chính xác em. Tại cái câu hỏi của chị này hỏi mình đó là nó rất là sensitive,
1: thấy không? Dạ. Dạ không, ví dụ thôi anh chứ không có ý gì hết. Dạ. Dạ ví dụ thôi, tại vì Mai Phương cũng hiểu và cũng đồng tình với anh là đúng là chúng ta làm cha làm mẹ thì trong những cái hoàn cảnh ngặt nghèo đó không có thể nào bỏ được. Dạ. Không thể nào bỏ được hết đó. Dạ.
6: Ừ. Con bỏ cha mẹ đó, cha mẹ không bao giờ bỏ con.
0: Dạ. Nhưng bán hết nhà rồi con hết tiền rồi lấy gì mà bảo kê cho nó nữa.
6: Con, bỏ mẹ, bỏ cha, bỏ mẹ chứ không bao giờ, không bao giờ mà cha mà cha mẹ bỏ con bỏ
0: bây giờ
6: cha
0: nó
6: mẹ.
0: Đánh bài mà nó hết nợ lần này nó hết dẫn về lần kia.
1: Nhiều khi không có đánh bài nữa, Thường Minh, chỉ là gì nè, xin không được công việc như ý đó, rồi ở nhà. Ở nhà hoài luôn. Cũng là một cái tình trạng bây giờ nữa đó.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Vâng, cảm ơn anh Minh.
1: Dạ cảm ơn anh.
0: Dạ, đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay lại với số điện thoại 713-931-1560. Quý vị đang trên đường dây thì vui lòng nắng lại, trong giây lát chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Phủ lên trên hết, xin gọi Đại Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời.

0: quý vị có thể chia sẻ nợ nợ nhân quả, nợ ai nấy trả, hay là những người thân, những người quen, người bạn của mình mà mình thấy nợ hơi nhiều đó, mình có khuyên không, có khuyên bảo gì không, có can thiệp không, can thiệp cỡ nào là vừa, hay là nợ ai nấy trả, nhất là cái nợ là nợ nhân quả đó. Quý vị nghĩ làm sao? Qua số điện thoại là 713-931-1560, mời một thính giả trên đường dây ạ.
1: Hello,
2: Dạ xin chào.
0: Dạ mời quý vị.
3: Dạ 8023 đúng không?
0: Dạ đúng.
2: Dạ.
3: Dạ vâng. Bây giờ thì có nhiều tình huống để mà nói rằng thì là ở đó là nhân quả hay không, nhưng mà có những chuyện gọi là mình thấy có nguyên nhân là có hậu quả, thì cái chuyện đó này thì đúng, nhưng mà đôi khi có những chuyện mình không thể mình không nói được. Thứ nhất là tôi giới hạn trong cái lĩnh vực gia đình đi, thì con dâu tôi thì là người ngoại quốc cho nên cũng không giỏi về về nấu nướng, mà cũng cũng không có thích mấy, trong khi là con cái nó thì lại thích. Thì tôi chỉ nói một câu nhẹ nhẹ như vậy với thằng con tôi rằng là không biết mẹ nói có đúng hay không á, thì là 10 năm rồi mà chưa thấy nó là vào bếp để mà nó làm một cái bữa gì cho các con nó quý nó hơn, không biết đúng hay không. Tôi chỉ nói một câu 1 lần thôi. Rồi phần thứ hai đó là bà chị tôi thì có 2 thằng con trai, thằng lớn thì có gia đình, lấy được cô vợ, cày 2 job, xong rồi thì bà chị tôi thì sát con trai mình như mọi những bà mẹ bình thường, thằng bé làm 2 job khói cả đầu mà hả, ôi mà cưng vợ mọi sự trên đời luôn. Thì hả, cô vợ này lấy được chồng xong chồng vợ ở nhà trông con đó, thì sanh được thằng thằng thằng cháu đầu tiên, thì ở nhà trông con thôi. Tới hồi sang chơi bên nhà bà chị tôi thì bà chị tôi nói nhẹ nhẹ thôi, mà nó nói câu vậy là bà im luôn từ ngày đó đến giờ, từ năm 2005 tới giờ. Nó nói câu mà chứ mẹ ở cái gì con muốn cho vợ con sung sướng và hạnh phúc rỗi rãi. Bà đau lòng lắm vì bà nghĩ thân phận bà, ông chồng bà không có nai như vậy hả. Bà chị kế tôi thì chị em cứ thân nhau như bạn vậy đó. Thằng đứa bác kể tôi nghe cái xong tới hồi bà nói mình cái gì nó không có chịu sanh thêm đứa nào nữa hết á, bảo một đứa là đủ rồi, trong khi nó ở nhà nó mua những cái bóp, bà để ý 1 lần nó mua cái bóp Louis Vuitton mà xách đi để đám tiệc á. Thì bà chị tôi thì bất xính về những cái chuyện mà hàng hiệu lắm, cho nên bà đau lòng thêm chút nữa. Tôi mới cười, tôi nói mình đã công giáo không có tin nghiệp, cũng chẳng tin gì nợ hết, nhưng mà thôi thì miễn là con trai cháu nó khỏe mạnh hạnh phúc vui vẻ, rồi chị hô cái gì nó cũng hưởng ứng, chẳng hạn như là có những chuyện phải vào trong hội đoàn để mà dàn dựng một cái cuộc múa tập thể, thì con dâu chị cũng bà nó trang hoàng đủ thứ, bà chụp video lên bà gửi thì tụi em nhận xét như vậy. Thì thôi cứ vui vẻ đi, bởi vì bà thương con dâu thì nó mới thằng con bà nó mới thương bà. Tôi thấy cái kỳ là quan trọng. Bà chị tôi bà nghe bà cũng nghe ra rồi, bà cũng vui vẻ trong cái phần bà nói là cái phần hầm hiu của bà đó. cho nên là cho nên là thôi thì mình có một câu rất hay là thôi thì vui với hạnh phúc trước mặt, chứ đừng có mong mong mong gì những cái chuyện tương lai với không. Có thể là con trai với cháu trai trong cuộc nó hạnh phúc với vợ con nó ở cái khía cạnh nào đó, thì mình cũng tìm thấy cái ưu điểm của con dâu hay là cháu dâu để mà mình vui vẻ với nhau vậy thôi. Rồi có những lĩnh vực là mình không thể nói được, là bởi vì dù người đó là em trai mình nhưng mà người vợ nó đã cầm cân lôi kéo nó về những cái khía cạnh khác thì mình đành chịu thôi ạ. Đấy, hoàn cảnh của bên nhà chồng tôi là như thế đó. 10 năm trời nay đó, cố tình không dòm mặt không gì hết, nhưng mà cái vấn đề chính bây giờ là nó chuẩn bị đám cưới cho con trai nó đó, thì cả nhà bỏ qua hết để đi dự, nhưng mà chúng tôi cũng xem coi vợ con vợ nó còn tiếp

0: tục cà khịa hay không, tức là con em dâu của tôi đấy. Cho nên là người ta có cái lòng không ưa mình á thì bằng mọi giá họ không có dòm đâu. Cho nên có nhiều vấn đề mình nên đứng xa ra thôi. Điều quan trọng là mình sáng suốt để đứng xa ra, và cái điều quan trọng thứ hai là mình được cái sự sáng suốt để mình có thể nói một câu, bởi vì mình nhìn thấy sắp sửa rơi xuống hố hết rồi đó. Thì cái chính là như vậy, cho nên là vừa xa vừa gần, tức là cái nghệ thuật sống ở đời, cũng như là nói cái gì thì cũng bảo là ồ tôi biết mình nói có đúng hay không, thì cái điều đó không xúc phạm đến ai hết á, mà đôi khi cũng có thể góp một cái gì đó cho nó tươi sáng hơn trong cái hoàn cảnh của họ đó. Thì đó là cái kinh nghiệm của tôi, cũng như là hiện tại bây giờ, cũng như là mong rằng trong có những các quý vị có thể góp ý thêm vào cho buổi hôm nay.
1: Nhưng mà cô ơi, trong cái chuyện của cô nói là em trai cô phải không ạ? Tức là cô không vừa lòng với cái cô em dâu đúng không?
0: Ông đó là em chồng tôi đó. Em chồng.
1: Em chồng. Vâng. Còn cái việc
0: thì đó
1: bên cái con của chị của cô đó mà kêu vợ ở nhà nuôi con để mà làm rồi thì con chỉ thấy cũng cái đó là cũng không có gì nặng nề lắm đâu. Thế nếu mà cái con dâu đó cũng biết điều, cũng lo cho chồng từng miếng ăn giấc ngủ, ở nhà nuôi con cũng nặng lắm á.
2: Nhà nuôi con mà sắm đồ hiệu.
1: Thì đã lâu sắm cái giỏ thì cũng con không đến nỗi. Chỉ khi nào mà cứ đi chơi rồi bè bạn rủ đi uống cà phê, trong khi chồng mình làm hai ba job, sắm sửa đồ sang trọng thì nó mới lớn, chứ còn cái chuyện đó thì miễn anh kia anh hạnh phúc là đúng rồi.
0: Chúng tôi thì không có sâu xa về chuyện đó. Cái vấn đề nữa là con dâu thì nó mang mẹ nó về nó chăm từ cả 2 năm nay, và toàn thành thử ra coi như là nó đi gì với mẹ nó, về thằng con nó phải đưa đi đây kia vân vân. Cái vấn đề của chị ruột tôi là tại sao nó không xanh nữa. Quá mà nó sung sướng quá mà bây giờ có thêm một căn nhà cho thuê nữa. Đó là cái câu của bà chị tôi, bác giàu là vậy, trong khi bác nhìn thấy tò cháu khác của bà thì nó cứ xanh thôi. Thành thử ra bà nói là như vậy có nghĩa cái nhìn của bà là vậy, là rỗi rãi thì không tốt.
1: Nhưng mà cái việc không sinh con đó, liệu cái người chồng của cô đó cũng là cái người mà cũng muốn như vậy hay không?
0: Thì đấy, chuyện đó là của gia đình.
1: Bà chị tôi
0: thấy mình ít cháu, có một thằng duy nhất, cho nên bà ấy càng anh, bà ấy so sánh với lại các bậc chị em khác, cho nên cũng tội nghiệp bà, nhưng mà bà rất là vui vẻ. Bà ấy thì là người
1: tại vì quan chiên cũng biết có nhiều vợ chồng họ không muốn sanh con nhiều đâu, một đứa là đủ rồi. Hai vợ chồng cùng hợp tác với nhau để mà ngưng không có sanh nữa, chứ không phải là người vợ không muốn hay gì.
0: Khó thở trong tình huống đó riêng như vậy. Vậy cảm ơn cao phương sáng.
2: Cảm ơn cô nhé.
3: Dạ.
2: Bây giờ thì chúng tôi mời một thính giả kế tiếp và xin chào.
3: Dạ xin chào.
1: Hello.
2: 5154 hả?
3: Dạ.
2: Mời 5154.
3: Dạ.
4: Uống gì cà phê sáng.
2: Dạ chào cô.
3: Dạ chào cô.
2: Cô nói đi cô. Nghe chào rồi đó.
3: Dạ. Dạ nghe tiếng của cô rồi đó cô.
2: Nghe rồi.
3: Dạ bây giờ nghe rồi cô.
4: Dạ. Dạ. À, một người có con trai, một người có con gái. Mà cái cô con gái này có chồng mà không có con. Mà chồng cổ thì cứ đi đâu mấy tháng với người này kia rồi mới về, quay về. Quay về với cổ thì cổ cũng cơm nước hầu hạ đàng hoàng. Cái má của cô này mới nói cái con này á, nó ngu toàn tập luôn, từ tập 1 cho tới tập cuối luôn. Còn cái người bạn thứ hai của tôi á, thì có thằng con trai mà bà kể với tôi là nó bị vợ nó đánh luôn á. Mà cái chị bạn này á, chị ở trong cái nhà thờ La Giang gì đó, bà chị có nhiều con lắm. Ở sau vợ nó đánh thì bà cũng không dám nói nữa, nhưng mà bị vợ nó hả ép vô tường đá túi bụi vô mặt luôn. đó rồi là một cái chị mà có đứa con gái là chồng cổ không có cho con, mà chồng cổ cứ đi đâu một hai tháng rồi mới về, về tới nhà thì cổ cũng cơm nước hầu hạ, thì má cổ mới nói sao ta có con này á, sao nó ngu toàn tập luôn, từ tập một cho tới tập cuối luôn. Là như vậy, tôi không biết là duyên nợ hay là cái gì, tôi cũng không biết. Cái chuyện hậu quả tôi không biết, thì có hai người bạn kể cho tôi nghe câu chuyện như vậy thì tôi mới kể lại thôi.
1: Chắc là gọi là duyên nợ đó cô ơi, chắc là quả báo.
3: Dạ rồi mấy người bạn của cô đó có nói gì không?
4: Thì bà mẹ thì thấy con gái mình nó bà mẹ nói là sao mà nó ngu quá, nó ngu từ tập 1 cho tới tập 4 luôn. Thì bà mẹ thì cũng có ta phàn nàn như vậy, mà ông chồng cứ đi đâu mấy tháng mới về một lần về thì cổ cũng dẫn cơm nước quần áo giặt giũ đàng hoàng này nọ, rồi ông chồng lại đi tiếp vậy thôi.
1: Nhưng mà cái người mà có con trai mà bị vợ đá vô mặt rồi này kia đó, thì cô có biết là người mẹ của cái anh đó có bao giờ nói chuyện với con trai của mình hay không? Có đặt vấn đề là tại sao để như vậy hay không?
4: Tại vì cái anh chàng này á, thì tôi cũng có lần đó chở tới để gặp tôi nói chuyện gì đó, có đi đó thì thấy mặt mày mũi giải thì cũng được. Nhưng mà tại vì cái tính chắc cũng lôi thôi này nọ thì bị con vợ nó quýnh đó.
1: Vậy, tức là cũng có vấn đề, cũng có gây ra nó, cái chuyện gì đó thì mới bị ngược đãi vậy đúng không?
4: Dạ đúng rồi. Bà nói bà có binh cũng không được, để cho nó quýnh đi cho chừa.
3: Vậy vậy là có lý do chứ. Chắc nhiều khi trong nhà có nhiều tiền đem đi làm gì đó hoặc
1: đó là
3: sao
1: phải chịu
3: đó
1: thôi. Đúng không? Chứ còn nếu mà không làm gì mà bị đánh vậy đó mới gọi là quả báo.
3: Phải có lý do.
4: Để nó quýnh cho chừa.
3: Hay như vậy là cái người mẹ đó là để cho gọi là gì đó, thuốc đắng giả tật, thuốc đắng giả tật đó, không có can thiệp vô,
4: không can, mà bà chị này á, bà có nhiều con lắm, bà ở trong nhà thờ La Giang, nói tới bà là người ta biết liền á,
3: cảm ơn cô,
2: không nói tới người thứ ba, cảm ơn cô, đừng dậy trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nhé, 713-931-1560. Trở lại với Facebook, trong khi chờ quý vị gọi vô đó, thì anh Tôm nói có duyên có nợ với nhau nên mới làm cha mẹ con cái với nhau, vợ chồng với nhau là có duyên mà cũng phải có nợ nữa đó. Theo như Tuyền Vũ thì nói là không nên can thiệp vào nhân quả của người khác vì chính bạn sẽ phải chịu quả của người khác.
3: Có cái câu chuyện này Mai Phương cũng lâu rồi, tức là cái anh đó ảnh đi làm, người quen của Mai Phương nha, thì thấy có hai người quen trong xóm đang đánh lộn. Đang đánh lộn thì trong đó có một cái người mà quen ở gần nhà, thì anh này thì cái đàn ông mà thấy đang đánh lộn vậy, thấy như vậy, cái đứa kia nó cũng nhỏ, cái nhảy vô can. Can thì cái người mà đang đứng đó, đánh đó, cầm cái con dao đâm vô bụng của ảnh. Thì cuối cùng ra là khi mà đâm trúng cái bụng của ảnh rồi thì tất nhiên là không có đánh nhau nữa, tại vì lúc đó là máu đã đổ rồi, lao đi cấp cứu. Thì có nhiều người trách nó, trời ơi, nó quýnh lộn thì kệ nó đi, ai biểu nhảy vô càng chi, rồi cuối cùng bị. Đó thực sự, nhưng mà mình nghĩ chứ cũng khó
1: có
3: phải không anh?
1: Mình
3: thấy
1: đứng ngoài bàn quan nhìn vô không làm gì thì cũng không được.
3: Đó thì
1: bây giờ thí dụ như cái anh nào ai đó nói cái bình luận cái câu đó. Bây giờ chẳng hạn mình đi ra ngoài đường đi. Mình không biết hai người đó là ai. Mình rõ ràng cái người đó cướp cái giỏ sách của cái cô đó bỏ chạy. Rồi mình nghĩ là ô cái chắc cái cô này quả báo hồi xưa thiếu gì ông này, giờ ông giật lại là quề. Đừng có can thiệp vô thì cũng đâu có được. Đúng không?
3: Đó thì thành ra cái chuyện này nó cũng khó nói anh Trương ha. Nếu mà nói như vậy thì cảnh sát đâu cần bắt người đâu đúng không? Cướp qua cướp lại
1: họ rồi.
3: Thì ý vậy cướp qua cướp lại.
1: Còn mình là cái người bình thường thôi, mình thấy cái chuyện bất bình thì ít ra thì mình cũng phải có một cái phản ứng nào đó. Chứ còn cái gì cứ nghĩ rằng bị cái người kia bị ngược đãi là toàn là quả báo không, ráng chịu đi thì cũng không được.
3: Thí dụ mình thấy một đứa trẻ bị ngược đãi, bắt buộc chắc chắn là mình sẽ phải, nếu mà có thể được thì mình sẽ phải can thiệp phải không anh? Nhất là khi mà xảy ra với con nít nữa, đó, không cần biết nghiệp là gì, nhưng mà thí dụ ngay trước mắt mình mà mình thấy thì chắc chắn là tôi nghĩ là cũng không ai có thể chịu được đó.
2: Dạ vâng, 713-931-1560 mời quý vị gọi vô cùng với chúng tôi. Theo như Phạm Tứ nói thì em biết ngu nhưng mà em vẫn vui. Vui để trả nợ đó. Nhân quả là có thiệt, nhưng cũng rất nhiều người mượn câu đó để người ta nhẹ lòng thôi, chứ người ta biết chứ.
1: Đúng rồi, tức là cho nó xong chuyện thôi. Mượn cái câu đó để mà khỏa lấp cái bên kia, khá là như vậy.
2: Cả những gì bạn có thể làm là cho một vài lời khuyên thôi. Nếu mà không được thì thôi. Con của mình thì mình phải khuyên chứ. Còn nếu nó muốn trả nợ thì nó chịu thôi. Khuyên rồi mà nó vẫn không chịu nghe. Nó còn mắc nợ, nó còn muốn trả nợ thì thì kệ nó. Nhân quả, con là nợ, vợ là quan gia. Vì vậy nên tu là cội phúc, tình là quan gia. Chú Lương công nhận, phải nói là hôm nay dám nói là con là nợ, vợ là quan gia, em vợ là tiên ngai giác thế nha.
3: Còn cha mẹ vợ là gì?
2: Không dám nói. Cái nó hơi quá, đụng tới cha mẹ lớn là mình không nói.
3: Ngày hồi còn nít đó, hồi xưa đó cứ nói tùm lum tà la ha.
2: Nhưng mà chú Lương có thấy em vợ là tiên nga không? Tiên ngai giác thế đó. Có nợ với cà phê sáng nên sáng nào cũng phải thun vô. Phong Trương, có duyên có nợ với chương trình cà phê sáng này, bất cứ hành động nào cũng có quả của nó, không đủ duyên thì quả sẽ xảy ra. Anh Tôm là phải nói là có duyên có nợ với cà phê sáng thiệt á, nhiều khi bị sụp ben, bị này kia nhưng mà vẫn thương. Khổ vậy đó.
3: Nợ tình.
2: Không biết nợ cô nào đây nữa. Hình như hồi xưa đó anh Tôm anh nợ cô Diễm Thi đó. Nhân quả, nghe cao siêu nhưng thật ra tư duy tạo thành hành động, hành động tạo thói quen, và không ai có thể sửa thói quen của người khác ngoại trừ luật lệ. Đó là cho là như vậy. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
3: Dạ xin chào.
5: Dạ chào anh Quang Trương, chào chị Tân Minh, chào chị Mai Phương.
3: Dạ chào anh.
1: Chào anh Bảo.
5: Dạ đối với em thì nó thì ra trường hợp mình nói chung là mình xía vào. Dạ. Em ví dụ đi, giả sử như con cái mình nó sống với nhau, khi mà nó có gia đình rồi, nó có cái gia đình riêng của nó, thì tất cả mọi quyết định của vợ chồng nó thì mình đừng có ảnh vô vào. Nhưng khi giả sử đứa con mình nó đi về, nó có cái chuyện gì của gia đình nó, và nó về nó kể cho mình nghe, để nó cần cái advice của mình, nó cần cái lời khuyên của mình, thì lúc đó mình mới khuyên nó. Nhưng mà mình không có kêu nó quyết định theo ý của mình, chứ không thể nào mà nói là cái chuyện của gia đình mày, mày tự lo lấy, mày quyết định từ trước thì mày tự giải quyết. Cái đó là mình không đúng. Tại vì mình ở ngoài, mình sẽ là người sáng suốt hơn nó, mặc dù nhiều khi lúc trước đây mình cũng rơi vào cái hoàn cảnh của nó mà mình cũng không thấy, nhưng mà mình đã trải qua cái đó thì mình sẽ thấy được nó sẽ như thế nào, nó sẽ như thế nào. Thì mình cho con cái mình một cái lời khuyên, thì quyết định hay không đó là ăn thua nó và người phá ngẫu của nó, chứ không thể nào mà mình buông xuôi cho con cái mình nó quyết định hết. Cái đó là mình không đúng. Và cái thứ hai, nếu mà giả sử ở ngoài đời nó mà cái gì cũng tự duyên mà đến, hoặc là tự nghiệp mà nó hình thành cái hiện tại của mình, thì cái đó em cũng không, đối với em thì em không có chấp nhận cái đó. Em không có chấp nhận cái đó. Tại vì trong cuộc sống đối với em thì em chấp nhận tất cả những gì nó sẽ đi qua cái cuộc đời của mình. Cái đó là cái tự nhiên của cuộc sống, nó sẽ đi qua cuộc đời của mình. Và mình biết chấp nhận nó hay là không. Nếu mình chấp nhận nó thì mình phải đi vào nó để mình tìm cái lối thoát để mình đi ra. Và chứ không phải là mình nói thôi bây giờ tại vì cái nghiệp tôi đợt lần trước tôi ác quá, tôi ấy quá, tôi chấp nhận cái vấn đề này. Và nếu mà giả sử như một đứa mà nó cứ tối ngày nó cứ kiếm chuyện với em hoài, nó kiếm chuyện để nó hại em. Thì em không lẽ giờ em nghĩ là tại cái nghiệp của em nó như vậy thì em phải chịu cái sự trả báo của cái người đó. Cái đó là em nghĩ không đúng. Đó. Nên nếu giả sử có trường hợp cái người đó họ cố gắng họ hại em thì em sẽ tìm cách em giải quyết cái vấn đề đó. Nhưng mà mình giải quyết với một cái cách là mình không phải là mình trả thù nó, nhưng mà mình kiếm có một cái cách giải quyết nào nó đẹp hơn, nó tốt đẹp hơn cho cả đôi bên, thì cái đó thì mình mới nên làm. Chứ mình không thể nào mình đứng yên để mình chịu để cho trả hết cái nghiệp của cái kiếp trước.
1: Nói với cái cách của anh đó thì nó căn bản nó là vậy, ai cũng biết hết trơn á, nhưng mà vẫn có những cái trường hợp mà từng mình có đề cập từ đầu đó, có những người họ mê, họ yếu, mặc dù đánh đập này kia xong rồi gây gỗ rồi giận hờn rồi thậm chí là xua đuổi nhau, rồi cuối cùng ngủ đêm vậy là hết, lại bắt đầu yêu đương rồi này kia, là lại vài ba bữa lại bị chồng đánh tầm la, rồi cuối cùng chịu như vậy thôi, chịu trận như vậy thôi, tại vì biết là nó sai đó nhưng mà không làm gì được. Thành ra đó là cái vấn đề mà mình muốn đề cập tới, đó là có phải chăng đó là cái quả báo mà mình phải chịu, hay là tại sao mình bên ngoài mình có nên khuyên cái người đó là phải nên như thế nào hay không?
5: Đối với em thì em nghĩ nó tích cực hơn chút. Thì em nghĩ nếu em ví dụ thôi, một người chồng họ về họ kiếm hoài cái đánh vợ hoài, mà người vợ thì lúc giận, họ nói nhiều, nó có hai trường hợp, có khi lúc giận người vợ cũng giao búa với nhau, nhưng mà cũng có trường hợp người vợ âm thầm cũng gắng mà chịu đánh chịu đập. Nhưng qua ngày hôm sau giống như tôi chưa nói, họ đều hòa thuận lại với nhau, thì mình đâu biết được cái người vợ đó họ xin có một cái cách suy nghĩ nó thoáng hơn, nó dù sao cũng là đây là một cái ấm gia đình, hoặc là có dù sao thì cô ta không muốn là con của mình nó mất đi một cái người cha, nó phải một nó giống như giờ là hai vợ chồng ly dị thì đứa con nó phải suy nghĩ một cách nó bị tiêu cực, thì cũng có thể là người vợ họ nghĩ như vậy, hoặc là người chồng họ nghĩ như vậy. Nên em nghĩ nhiều khi ăn thua, tại vì mình không có nằm ở trong hoàn cảnh của gia đình đó và mình không là người của cái sự kiện đó, nên mình không biết được cái người vợ họ nghĩ như thế nào và người chồng họ nghĩ như thế nào. Và cách tốt nhất, nếu giả sử hai vợ chồng mà có đánh lộn với nhau, nếu giả sử đi anh Quang Chương hay chị Tường Minh, chị Mai Phương hoặc là em quen được một trong hai người đó là những người bạn thân với nhau, thì mình nên có một cái gì đó, không phải mình khuyên trực tiếp vào cái câu chuyện của họ, nhưng mà ít nhất mình có một cái gì đó mình bấm đẩy một chút, thì mình đâu biết được, cái đó cũng là một sự giúp đỡ cho gia đình họ đó các anh chị. Cái đó là theo suy nghĩ của em thôi.
1: Ok.
3: Dạ.
5: Dạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo Bảo nhé.
3: Dạ, cảm ơn anh Bảo.
2: Vâng. Thói quen là nghiệp, nghiệp là thói quen, nghiệp thói quen nó kéo mình vào chuyện này chuyện kia, nó theo thói quen. Đừng có nói là giống như cái chuyện cái bàn màu cam á, là do nghiệp á. Em nói vậy hiểu rồi ha. Đúng vậy, nhưng nhân quả tốt xấu còn tùy thuộc vào mức độ và tình huống. Ví dụ như làm từ thiện là tốt, mà làm từ thiện một cách mù quáng lại xấu. Mình thuộc loại ngứa miệng cho nên phải khuyên rồi nghe không nghe thôi. Đó là Thanh Thanh đó. Vậy đó. Anh Minh làm bác sĩ tâm lý. Ai bảo cha mẹ không bao giờ bỏ rơi con cái, Tuyền Vũ nói như vậy. Rồi sơ túm lại, sống sao cuối tháng trả hết nợ credit gạch là tốt rồi. Còn nợ tình hay là nợ nghiệp
1: sau trả cũng được.
2: Sao phải đầu thai làm kiếp nữa mà.
3: Kia để từ từ trả hả?
2: Anh ta nói là không có muốn mang nợ là vậy đó. Có nhiều người đó là một miếng cũng không chịu nợ nữa. Sợ phải lên kiếp sau.
3: Đúng
2: đó.
3: Rồi, kiếp sau xin chớ làm người mà. Mệt lắm rồi
2: còn,
3: phải không?
2: còn chút nợ tình mà kiếp sau phải đầu thai làm người.
1: Ý của anh
2: nữa.
1: Mà nói rằng là phải chờ nên trả nợ credit card trước đó là đúng là như vậy. Tức là đúng nợ tình kiếp sau mình trả cũng được, không sao, không ai làm gì. Nhưng mà credit card mà không trả là không trả là kéo xe,
3: tăng lãi suất
1: là
2: không? Tại vì theo như Loan Huỳnh nói là tại mình không có nằm trong hoàn cảnh đó, cho nên đó mình sáng suốt mình mới cho lời khuyên. cũng phải nên cho người ta lời khuyên chút chứ, tại vì người ta bị mù mù quáng, người ta bị gì đó trái tim mù lòa gì đó, mình cũng cảnh tỉnh năng cái.
3: Nhiều khi mình không nói đâu được phải không?
2: Thì còn chuyện nghe không nghe thôi, giống như Thanh Thanh mình cũng đồng ý đó. Mình không nói thì mình đồng lõa, hay là mình không nói thì mình giống như là mình không quan tâm, nhưng mà nói còn chuyện nghe chuyện của họ đi, nợ của họ họ trả.
3: Nợ của họ thì họ phải trả, chắc chắn là mình không có trả giùm, nhưng mà
2: vô là bị lãnh nợ đó.
3: Nhưng mà vô là bị lãnh nợ, cho nên là mình có thể khuyên xa xa thôi, giống như anh Trương nói, khuyên có mức độ thôi anh ha.
2: Có một câu hỏi trước khi rời chương trình nè, nợ tình có trả góp không?
3: Trả góp là trả làm sao?
2: Trả giống như credit card cái đó, mỗi tháng trả tí tí.
3: Tụi mình có cách nào vậy chỉ thôi, chứ còn chưa tưởng tượng được á anh.
1: Không, mình nếu trả kiểu đó tốn kém lắm, tại vì từ Minnesota bay qua tiền giống như bay mắc lắm.
2: Mỗi tháng trả chút.
3: Có nghĩa là cứ lâu lâu gặp trả chút xíu vậy thôi, phải không?
2: Nhá miếng. Thôi đến đây thì chúng tôi đã hết chương trình rồi, hết giờ rồi, cho nên xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai. Chúc quý vị có một ngày vui.
1: Dạ vâng, chào tạm biệt quý vị.
3: Chào tạm biệt.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình nhạc chọn lọc cùng với Từ Minh. Và kính thưa quý vị, đến với không gian của những giai điệu vượt thời gian. Quý vị có đồng ý với Tự Mình rằng có những con đường sinh ra vốn không nằm trên bản đồ, chúng không có cột cây số định danh, cũng chỉ không có chỉ có những cái biển dẫn đường. Nơi ấy chỉ dệt bằng những bước chân của hai người và một nhịp đập trái tim cùng hướng về nhau. Hôm nay trong chương trình nhạc chọn lọc, chúng tôi mời quý vị cùng dừng lại, bước chậm lại bên những nẻo đường đặc biệt ấy. Đó có thể là con đường tình ta đi thời hoa mộng. Và tất cả những lối nhỏ trên vên bỗng chốc vắng bóng một hình hài. Xin gác lại những toan tính đời thường, lắng lòng mình xuống. Vì mỗi bài hát sắp vang lên sau đây, biết đâu là chính là đoạn đường mà quý vị đã từng bước qua, từng yêu hết lòng và từng nhớ đến thắt tim. Vào những năm 1970, giữa một Sài Gòn đầy nắng bụi và những cơn mưa chiều tím ngắt, nhạc sĩ Phạm Duy đã bắt trọn khoảnh khắc của những bàn chân bé nhỏ lần đầu biết chạm ngõ tình yêu. Con đường chiều thủ đô, chiếc dù che nghiêng màu tím, đôi môi tìm môi và lòng còn e ấp thẹn thùng. Để rồi, khi dâu bể chia xa, người đứng đầu rừng, kẻ canh đầu sông, tất cả đều đau đáu, ngoảnh lại về con đường cũ, nơi bây giờ đã trở thành một khoảng trời mênh mông, không tên nhưng đầy hoài niệm. Qua giọng ca Lãng Tử đặc trưng của Tuấn Vũ, bài hát như một cuốn phim quay chậm, kể lại tuổi học trò của cả một thế hệ. Nghe xong, người ta không chỉ nhớ về một bài hát mà là đang nhìn thấy chính thanh xuân của mình ngày ấy. Mời quý vị thưởng thức Con đường tình ta đi, sáng tác của Phạm Duy với tiếng hát Tuấn Vũ sau đây.

Tình yêu thuở ban đầu lúc nào cũng đẹp, đẹp đến mức người ta muốn đem tên người thương mình để đặt cho cả con đường hàng ngày đưa đón. Gió vẫn dịu êm, bước chân vẫn quen. Thế nhưng, thời gian là thứ tàn nhẫn nhất. Khi người đi rồi, lối cũ tìm về chỉ còn lại sự quạnh hiu của những tờ lá đổ bên thềm. Nhạc sĩ Trúc Phương đã viết ca khúc này như lật mở từng trang nhật ký tình buồn của chính đời mình, qua sự kết hợp đầy tình tự của Đăng Nguyên và Y Phụng. Chúng ta như thấy hai người đang đứng ở hai đầu nỗi nhớ, một người hoài niệm quá khứ, một người mãi mãi nằm ở trong ký ức. Con đường vốn chẳng của riêng ai, nhưng khi vắng nhau, con đường đành đổi tên. Kính mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Con đường mang tên em với tiếng hát đôi song ca Đan Nguyên, Y Phụng.

vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dân tái tê. Có mấy ai biết rằng bài hát bất hủ đã đi cùng năm tháng này lại được khơi nguồn từ một con đường rất nhỏ, lấm lem sỏi đá phía sau nhà máy giấy Tân Mai cũ kỹ. Nơi ấy ngày ngày ghi dấu bóng dáng người con gái nhỏ đi về. Sự đồng điệu giữa nốt nhạc của Châu Kỳ và lời thơ của Hồ Đình Phương đã tạo nên một tượng đài của dòng nhạc trữ tình. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, con đường đất ấy có thể đã trải nhựa bê tông. Trong lối đi tâm hồn của người nghe thì vẫn nguyên vẹn màu kỷ niệm. Hãy cùng lắng nghe tiếng hát chậm, sâu và đầy trải nghiệm của Tuấn Đức để một lần nữa trở lại từng bước chân của năm cũ. Mời quý vị đến với nhạc phẩm Con đường xưa em đi.

Và thưa quý vị, giờ đây chúng ta sẽ bước sang một con đường mang hơi thở của âm nhạc hiện đại hơn. Nhưng nỗi cô đơn thì chưa bao giờ cũ. Nhạc sĩ Việt Anh luôn có cách kể về sự chia ly rất thản nhiên nhưng buốt nhói. Không có những hờn trách ồn ào, không có những giọt nước mắt lã chã. Chỉ còn lại một câu hỏi chơi vơi giữa lòng thành phố. Những con đường vắng anh giờ dắt em về nơi đâu? Nghi Văn với giọng trầm khàn, u uất đặc trưng, hát như một người vừa đi bộ hết chặng đường dài đầy mỏi mệt, nhưng ngoảnh lại chỉ thấy gió mùa thu từ núi xa thổi về lạnh buốt. Còn người đồng hành thì đã rẽ sang một chuyến khác mất rồi. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Những con đường vắng anh với tiếng hát Nghi Văn, sáng tác của Việt Anh.

0: Và sau đây, mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần thứ hai trong giây lát.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

Kính thưa quý vị, ở phần thứ nhất, chúng ta đã cùng nhau dạo bước trên những con đường còn vẹn nguyên dấu vết của hai người, nơi kỷ niệm vẫn còn lấp lánh niềm vui. Thế nhưng cuộc đời vốn dĩ là những dòng sông uốn khúc, và tình yêu cũng có những ngã rẽ bất ngờ. Và lối đi xưa vẫn nằm im ở đâu đó, chỉ khác là bước chân sống đôi năm nào, nay đã rẽ đôi. Có người dứt khoát bỏ lại con đường, có người cô đơn vội bước về trong đêm khuya lạnh giá. Có những chiếc bóng lặng lẽ bên vệ đường, đứng rất gần, đưa tay, tưởng như chạm thấu, nhưng thực chất đã vĩnh viễn xa xôi. Kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình nhạc hôm nay. Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi, bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người. Sau những quay cuồng của cuộc dịch chuyển, một câu hỏi trăn trở khẽ rơi xuống giữa đời, nghe buốt nhói. Bỏ mặc tôi là... tôi là ai? Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chưa bao giờ tả một cuộc chia tay bằng sự ồn ào hay những lời quán thán. Ông chỉ lặng lẽ vẽ nên những khoảng trống ngỡ ngàng, mênh mông của sự vắng mặt. Em đi rồi, con đường dài ở lại với bờ xa cỏ dại, với dặm trường ngàn dâu, để mặc người ở lại tự trôi dạt giữa cuộc vui ồn ả mà lòng thì trống không, hanh hao. Qua giọng hát trầm tĩnh sang trọng của Elvis Phương, từng lời ca được cất lên như ánh mắt của một người đàn ông đứng nhìn theo bóng lưng của người thương đã xa khuất dần phía chân trời. Không van xin, không níu kéo, chỉ còn lại một sự hụt hẫng mênh mang đến rợn ngợp. Và sau đây, nhạc phẩm Em đi bỏ lại con đường của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát Elvis Phương.

走过。

走过。

đường khuya vắng người. Mến thương xa rồi, mình tôi lắng hồn theo tiếng mưa rơi. Nếu ai đã từng yêu dòng nhạc vàng Nam Bộ, chắc hẳn không thể quên một trong những lối về đêm buồn nhất, Phủ Đài Sương Lạnh của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Lê Dinh. Ca khúc này đã gắn liền với tiếng hát của danh ca Phương Dung từ những ngày đầu bước chân vào sự nghiệp ca hát. Bằng những nốt nhạc vô cùng mộc mạc, hai người nhạc sĩ tài hoa đã phác họa trọn vẹn bức tranh Sài Gòn xưa vào những canh khuya, ngọn đèn vàng mờ và mưa tuôn rã rích cùng với ngọn gió lạnh lẽo xao xuyến qua từng khẽ lá. Tiếng hát Nhạn Trắng Gò Công ngân lên, nghe như bước chân âm thầm của người con gái kéo nghiêng vành nón, lầm lũi đi về trong đêm, vừa đi vừa đếm từng mảnh vỡ bằng kỷ niệm hằng trên lối cũ. Và sau đây, kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Đường Về Khuya, tiếng hát Phương Dung.

Duyên trời đưa lối cho hai người gặp gỡ, nhưng ngặt nghèo thay là những ngày vui chẳng tày gang tấc. Viết về sự buông tay trong tình yêu hiện đại, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận không dùng sự oán hận mà chọn một góc nhìn vừa dịu dàng vừa xót xa đến thắt lòng. Thôi thì em hãy đi đi, hãy vui trên con đường không còn có tên anh. Qua tiếng hát thổn thức đầy tự sự của Dương Triệu Vũ, người nghe như cảm nhận được tấm lòng bao dung của người chấp nhận tự xóa tên mình ra khỏi cuộc đời của đối phương, để người yêu mình bước tiếp một cách nhẹ nhàng thanh thản hơn. Không níu giữ, không một lời trách móc, chỉ còn lại một con đường từ nay đã chính thức đổi tên. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Con đường không có tên anh với tiếng hát của Dương Triệu Vũ.

Tình em như chiếc bóng trên đường, người yêu gần như vĩnh viễn xa luôn. Để khép lại mặt cảm xúc của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tác phẩm đầy ám ảnh của nhạc sĩ Phạm Duy. Ông viết bài hát này cho những cuộc tình lỡ làng, không có tương lai. Khi một người lỡ đem lòng yêu một người vốn đã thuộc về một hạnh phúc khác, thiên đường tình yêu đôi khi chỉ hé mở trong một chốc. Rồi khi giật mình tỉnh giấc, người ta lại phải cay đắng bước qua địa ngục u tối của sự cô đơn. Danh ca Thanh Lam, với cách nhả chữ tinh tế và dạt dào cảm xúc, đã thể hiện trọn vẹn nỗi niềm của những chiếc bóng bên đường, lặng lẽ nhìn người ta đi qua đời mình để trở về với mái ấm yên bình của họ, còn mình thì cam chịu chìm vào góc tối của quên lãng. Gần ngay trước mắt, chung một lối đi, nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể chạm tới. Đó có lẽ là nỗi đau âm thầm và bền bỉ nhất của kiếp nhân sinh. Kính mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Chiếc bóng bên đường với tiếng hát của Thanh Lam, nhạc phẩm Phạm Duy.

trong lửa đạn đem tới cho ta. Người yêu nay đã lánh cõi trần.

Và kính thưa quý vị, đây là những nốt nhạc cuối cùng trong chương trình Nhạc Chọn Lọc trong tuần này. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang for Sport West Timer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình. Và phải nói ngày nay Dự Thảo có một cái chương trình đặc biệt vì đây là tháng 9. Thường thường tháng 9 là trăng rằm và đã là mùa trung thu cho các em. Cho nên ngày hôm nay là hàng năm vào dịp lễ trung thu, đài của chúng tôi luôn có những cái món quà đem tới cho quý vị đồng hương cũng như là cho các em trong cộng đồng. Thì người mà khởi xướng ra chương trình cũng như là vất vả mà phải xin sponsor và xin quà cho các em đó là Tuyết Nhi. Ngày nay Dự Thảo rất là cảm ơn Tuyết Nhi để nói đến cái chương trình, tuy là nói về sức khỏe nhưng mà giới thiệu đến cái trung thu vào thứ bảy tuần này tại chùa Liên Hoa. Và người đồng hành với Dự Thảo không xa lạ, đó là cô Vi. Cô Vi lúc nào cũng làm những cái health fair hội chợ hoàn toàn miễn phí cho đồng hương. Cho nên Dự Thảo cảm ơn Tuyết Nhi cũng như là cô Vi đến với chương trình Khỏe đẹp của chúng tôi để nói về trung thu và health fair vào thứ bảy tuần này tại chùa Liên Hoa. Mời em và mời cô.
1: Tuyết Nhi xin cảm ơn chị Diệu Thảo đã mời Tuyết Nhi lên chương trình Khỏe đẹp của chị. Và con kính chào cô Vi, chào chị và chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
2: Tuyết Nhi xin kính chào quý vị khán giả của đài và xin cảm ơn Diệu Thảo đã cho phép chúng tôi là ngày hôm nay trở lại với chương trình để với lại giới thiệu với lại các quý vị khán giả những chương trình về sức khỏe. Thì năm nào Tuyết Nhi cũng có chương trình đến với tuổi thơ, phải không? Mỗi lần đến đó mình cảm thấy mình trẻ trở lại. Nhìn mấy em rước đèn trung thu đi chơi thì mình ở dưới này mình cũng chạy theo, mình cũng giống như rước đèn như vậy, thành ra mình cũng có vẻ trẻ trở lại. Thành ra thì năm nay Vi cũng trở lại với lại phái đoàn, với lại các sinh viên ở bên trường Texas Women University cũng chung sức với lại Diệu Thảo và em Tuyết Nhi này để mà hướng dẫn những cái vấn đề sức khỏe cho cộng đồng của mình.
1: Vâng, thưa cô Vi và Diệu Thảo, chị Diệu Thảo, thì quý vị khán giả biết là thứ bảy này tại chùa Liên Hoa, tức là ngày 19 tháng 9 á, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối là VTV làm chương trình Tết Trung Thu. Năm nay là năm thứ 15. Dạ, Việt TV làm chương trình này và cũng như cô Vi cũng là 15 năm cô Vi hợp tác với chúng con. Cảm ơn cô Vi rất nhiều đã lúc nào cũng muốn bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Thành ra những cái chương trình con thấy là ngoài Việt TV thì những chương trình y tế cộng đồng lúc nào cô Vi cũng như là Hội Vava cũng hết lòng ủng hộ cho đồng hương mình ở đây. Thật sự mà nói là chương trình mình, quý vị biết là nghe nói là trung thu là phát quà phát bánh cho các em, nhưng mà thật sự đó cũng như là một cái chương trình health fair nhỏ vậy. Tại vì con thấy là không có gì mà không có hết, khám sức khỏe nào là huyết áp, tiểu đường, rồi cao máu, rồi cholesterol, rồi như mà bên Hội Vava cũng có những cái chương trình đặc biệt lắm, đúng không chị Thảo?
0: Chích ngừa cúm. Nếu mà quý vị nào mà chưa chích ngừa cúm thì ngày hôm đó ra chích ngừa cúm thì có cái team của bên Hồ Dược Sĩ chị lo, và nếu người nào có bảo hiểm thì chốt bảo hiểm, còn người nào không có bảo hiểm thì bên chị tặng free. Cho nên là cũng không có, do quý vị cũng nên ra tham dự, rồi có những cái bác sĩ cũng tới nữa chứ. Bên cô Vi cũng có mấy cái em sinh viên để thử về cái trí nhớ không cô?
2: Dạ đúng rồi, có một hội bên nghiên cứu bên cái trường University of Houston, trường đại học của Houston, thì bên đó họ sẽ đến đây để mà coi thử cái trí nhớ của mình như thế nào. Năm nào họ cũng ra để mà tiếp tay với lại Tuyết Nhi và chương trình để kiểm tra, giúp quý vị kiểm tra về trí nhớ. Mà Diệu Thảo biết không, cũng có rất là nhiều bác năm nào cũng đến, mà mỗi năm nào bác đến và coi kiểm tra cái trí nhớ của tôi năm nay nó có tốt hơn năm ngoái hay không, hay là nó có bị kém hơn năm ngoái hay không. Nhiều bác ra về thấy nhiều bác nói cũng có vẻ hơi buồn buồn đó, năm nay tôi có vẻ quên hơn năm ngoái một chút. Nhưng mà thực sự là cái tuổi rồi mình cũng thêm, nhưng mà cũng có nhiều bác cũng vui lắm. Trời ơi, năm nay trí nhớ của tôi tốt quá, bây giờ tôi phải về tôi phải ăn mừng nữa. Thành ra cái đó cũng giống như một dịp cho chúng ta đã gặp lại những quý vị đồng hương của mình, mỗi năm có một lần để mà mình kiểm điểm lại cái sức khỏe của mình.
1: Vâng,
0: về chương trình về các em thì cũng rất là phong phú phải không em?
1: Đúng rồi chị, thì mỗi năm thì Việt TV luôn luôn muốn gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Việt TV lúc nào cũng muốn giữ cái chương trình Tết Trung Thu này. Nhưng mà con thấy là từ lúc mà thời xưa thì cộng đồng Việt mình ở đây cũng đông, nhưng mà có những không ít nhiều, không có nhiều tổ chức người Việt mình tổ chức. Con nhớ không làm là chỉ có những cái đài TV Việt ngữ thôi. Bây giờ thì đài TV thì chỉ còn Việt TV thôi, nên Việt TV lúc nào cũng cố gắng giữ lại chương trình. Mà ngoài Việt TV làm những chương trình này thì con thấy bây giờ những cái hội đoàn nè, những cái business cơ sở thương mại cũng nói bước theo Việt TV mà làm những cái chương trình Tết Trung Thu, mà đặc biệt mà hơn hết là chương trình Tết Trung Thu của Việt TV là miễn phí. Em không biết mấy chỗ khác như thế nào nhưng mà Việt TV thì hoàn toàn miễn phí, tất cả đều miễn phí, không tốn cái gì hết mà vào còn có quà đem về nữa.
0: Rất là vui. Và chị thấy rằng mỗi năm là các em đi, là các em ở trên đó thi, rồi ông bà ngoại, ba mẹ ở dưới thì là khám sức khỏe. Ông bà ngoại thì test trí nhớ, ba mẹ thì đo huyết áp, thử đường, và cũng như là chích ngừa cúm. Cho nên là phải nói rằng năm nào là cả gia đình, ông bà, cha mẹ, ba thế hệ đều đi ra chùa Liên Hoa. Và chị thấy đó cái chương trình rất là ý nghĩa. Vâng. Thì Hội Dược Sĩ cũng như là chị đã ủng hộ từ lúc ban đầu tới giờ, cũng như là cô Vi đã đồng hành với đài. Và phải nói rằng là cái công em, cái em là người khởi xướng mà last được tiên phong, mà tới đây gần 15 năm là cũng rất là giỏi.
1: Phải cố gắng. Thưa chị, em cũng chỉ là một người đưa ý kiến thôi, nhưng mà cái chính là đài support. Tại vì tất cả là budget, cô biết là mọi thứ mình làm free thì tốn rất là nhiều phương tiện, là công sức và cũng như là vật chất nữa chị. Tại vì mình muốn tạo một cái nơi để cho mọi người đến vui vẻ với nhau. Tại vì ở Mỹ này một cái Tết Trung Thu còn gọi là Tết đoàn viên, là cả gia đình sum vầy với nhau. Mình muốn tạo một cái cơ hội để cho, như chị Thảo nói, là thiếu nhi được chơi, ba mẹ phụ huynh cũng có khám sức khỏe nữa. Thành ra VTV cố gắng làm một cái gì đó mà để mọi người freelance, giống như không có suy nghĩ, chỉ đến là chơi thôi. Nên cái mà chương trình thì thật sự là mỗi năm nó cũng có một vài thay đổi. Từ những cái chương trình nhỏ cho đến mỗi năm thì mình có được những chương trình lớn, như là mời được rất là nhiều những cái hội đồng bạn đến tham gia. Cô Vi thấy là mỗi năm mình có Ấn Độ, mình có Hispanic,
0: rồi người Thái Lan,
1: Korean. Nhìn mấy cái nhóm múa nó dễ thương. Phải nói là em rất là cái, phải nói là cái
0: nói là
1: em
0: vui.
1: Chị thấy nhất của em là được những cái sắc tộc đó đến tham gia. Vì khi cái chương trình mình đủ ý nghĩa và đủ để người ta thấy được cái ý nghĩa của chương trình thì người ta willing, người ta tham gia. Thưa cô biết là một cái đội múa họ đến đây từ Port Arthur là cũng xa.
0: Wow, cũng có tiếng hơn.
1: Dạ,
0: tiếng
1: họ lái xe đến đây, cô Vi, họ giúp cho chương trình của mình. Tại họ nói là họ khi mà con gửi những cái chương trình mỗi năm cho họ coi, họ thích lắm. Tại vì mấy đứa con nít mà nó học múa thì nó cũng có một cái sân chơi đúng ý nghĩa để nó phát huy tài năng.
0: Cũng thì toàn là con nít không
1: con nít,
0: nữa.
1: Nên họ rất là thích. Tại vì cái này cũng như một cái để trao đổi văn hóa luôn đó cô.
2: Đúng rồi. Dạ.
0: Và kỳ này bao nhiêu em tham dự vậy?
1: Tham dự thi quốc phục á chị. Hiện tại thì mình có khoảng 50 em rồi.
0: Wow.
1: Dạ. 50 em. Nhưng mà em thì năm nào cũng 50 hơn tí xíu, chứ đông quá là dữ cực.
0: Dữ vui lắm mà chị thấy.
1: Năm nào cũng khóc. Con nít mà cô 3 tuổi mà nó khóc.
2: Nội dỗ mấy em đó là cũng hơi mệt rồi đó.
0: Cho nên là phải nói là mời tất cả quý vị đồng hương vào thứ bảy tuần này. Nếu mà quý vị ở những cái thành phố gần Houston hay là ở thành phố trên Dallas mà có dịp xuống Houston thì thứ bảy tuần này tại chùa Liên Hoa từ 5 giờ tới 8 giờ phải không em?
1: Dạ đúng rồi chị, 5 giờ. Nhưng mà các em mà có ba mẹ mà ghi danh cho các em thi quốc phục á, thì đến sớm để mình lấy số báo danh. Còn chương trình mình thì bắt đầu trực tiếp là 5 giờ đến 8 giờ.
0: Dạ, và chúng tôi sẽ live trực tiếp. Nếu mà quý vị nào mà không có ở đến nhiều được thì quý vị cũng có thể ở nhà coi chương trình live do đài Việt TV làm live từ 5 giờ tới 8 giờ thưa quý vị. Và nếu mà quý vị nào có muốn gọi vào để tham gia chương trình hay gọi vào đặt câu hỏi về sức khỏe của mình, nhất là những quý vị nào bệnh tiểu đường, cao máu, cao huyết áp hay là bất cứ bệnh gì về thuốc, những quý vị thuốc vitamin, đây là chương trình sức khỏe từ 7 giờ tới 8 giờ. Chương trình này là chương trình về sức khỏe của quý vị. Và nếu quý vị nào uống những cái thuốc vitamin mà quý vị cần có câu hỏi gì về sức khỏe thì có cô Vi cũng như có Diệu Thảo ở đây sẽ trả lời cho quý vị qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, vì Diệu Thảo biết rằng nhất là những quý vị lớn tuổi ở nhà mình, nhiều lúc mình đi bác sĩ họ cũng không có thời gian, họ nói 5-3 câu rồi mình ra dược sĩ họ cũng nói mình 5-3 câu rồi mình về mình không biết mình uống cái gì, chính không biết là bác sĩ nói gì và uống như thế nào. thì nếu mà các bác nào có những cái thắc mắc confuse gì về thuốc, vì thuốc nó rất là quan trọng, nếu mình uống mỗi thuốc nó có một cái tác dụng khác nhau và mỗi thuốc nó có một cái phải nói rằng thời gian uống khác nhau. Nhưng giả sử như thuốc bao tử thì mình phải uống bụng đói, những cái thuốc bao tử nào mình uống bụng đói, thuốc bao tử nào mình uống trước khi ăn và thuốc bao tử nào mình uống sau khi ăn, những tất cả thuốc đều có cái thời gian mình phải uống đúng theo thời gian thì nó mới có hiệu quả. Cũng giống như vitamins, những cái vitamin nào mình uống phải uống vào bụng đói và những vitamin nào mình phải uống nhiều nước và vân vân và vân vân. Thì nếu mà quý vị nào có câu hỏi về vitamins, về allergy, nhất là mùa này là mùa bắt đầu là chị thấy là mùa dị ứng rồi mùa cúm, năm này thì mùa cúm cũng nặng chứ không phải không. Chứ không phải không đâu. Cho nên là nếu mà quý vị có câu hỏi gì về bệnh cảm cúm, nhiều người bây giờ là ho lắm cô, nhất là những người mà đi travel đó về là ho. Đúng, rồi mấy em
1: cảm cúm nhiều.
0: Cảm cúm với ho rất là nhiều, hay là mấy em nhỏ đi học cũng ho. Trời ơi, mùa này là mấy đứa nhỏ ở dưới Pasadena là nó ho khắp nơi.
1: Không phải Pasadena đâu mà tất cả
0: khắp nơi ho.
1: Chị Hảo đâu mấy đứa nhỏ Pasadena không, khắp nơi ho. Chị nói cái thuốc thì cho em hỏi là tại vì em có người nhà, ví dụ như mình ở đây mình uống thuốc đây đúng không, mà khi mà người giống như ba em mà sau này mà về Việt Nam ở luôn á cô, thì cái thuốc ở đây mình không tiện mình gửi về, thì ở Việt Nam nó có những cái toa thuốc giống vậy hoặc là mình đổi qua cái hiệu nào nó giống similar giống vậy được không?
0: Có nhưng mà thường ở bên đây ở Việt Nam đều có hết đó em.
1: Có hết
0: nhưng là thuốc
1: nào là ở đây là Việt Nam đều có,
0: hầu hết là như vậy. Tại vì cái generic là họ make in Ấn Độ. Tất cả generic ở đây nó make in Ấn Độ.
1: Nên nói chung cho nên là tương đối có. Ở Mỹ mà dùng cái thuốc nào y như cái toa bác sĩ có như thế thì cái toa đó về Việt Nam cũng có.
0: Cũng mua được, tại cái thuốc nó make in Ấn Độ, nó từ Ấn Độ nó cũng chuyển qua Việt
1: Nhưng
0: Nam.
1: Nhưng mà cái toa đó là về Việt Nam mua được hay là Việt Nam phải mắc mình làm cái toa khác theo cái bác sĩ?
0: Chị nghĩ bên Việt Nam mua thuốc tự do hơn bên đây. Chị
1: thấy mà những cái toa mà mình bác sĩ đây reception là phải có toa của bác sĩ.
2: Bên kia cũng
0: phải có toa, nhưng mà
2: như vậy bên Việt Nam mình có cái tiêu chuẩn là họ thích dùng những loại thuốc như là của Pháp.
1: Nhưng mà thuốc của Pháp con thấy cái loại thuốc paracetamol của Việt Nam nó bây giờ nó lên án nhiều lắm.
0: Chị không biết là cái gì.
1: Pháp là ở Việt Nam ở Việt Nam là hầu như bệnh gì của ga nhà thuốc Tây á, gọi là nhà thuốc Tây là lúc nào cũng paracetamol, nhưng mà cái đó là thường là của Pháp đúng không cô?
0: Không, nhưng mà cái acetaminophen á ở Việt Nam người ta lên án tại vì cái người Việt Nam của mình bị bệnh gan rất là cao. Mà cái thuốc acetaminophen Tylenol là nó sẽ ảnh hưởng tới gan. Cho nên những cái người bên Việt Nam á, người ta bị sưng gan nhiều, người ta uống rượu nhiều, thì khi người ta uống như vậy á, thì khi mà cái thuốc nó lọc qua cái đường gan, cho nên người ta bị phản ứng phụ và làm cái gan nó sưng hơn nữa. Và nó effect, cho nên chính ở bên đây ít có ai lên án, tại vì cái người bên Mỹ này mình có chích ngừa viêm gan, mình có chích ngừa gan, và cái số lượng người bên Mỹ bị gan nó thấp hơn, tại vì cái thực sự mà người châu Á của mình là bị viêm gan nhiều hơn là Mỹ trắng, và là Mỹ trắng hoặc Mễ hoặc là người da màu. Cho nên là khi mà mình bị viêm gan thì mình không có nên uống cái acetaminophen.
1: Vậy là theo chị nói là nếu mà có dấu hiệu gan thì hạn chế không dùng Tylenol.
0: Không có dùng Tylenol,
1: nó có cái chất đó.
0: Nó không phải cái Tylenol, không phải có chất. Cái Tylenol nó metabolize, tức là nó
2: bào chế qua gan.
0: Nó mới bào điều tiết qua gan, nó metabolize qua gan. Và khi cái gan lá gan mình nó shut down rồi thì nó cái damage cái gan của mình khi mình uống cái Tylenol. Tức là cái gan nó lọc cái Tylenol. Và khi mà cái gan mình không lọc được thì cái Tylenol nó làm
1: vậy. Nếu như thế thì theo chị với cô Vi, nếu mà mình bị cảm cúm hay là nóng sốt mình không dùng Tylenol, mình
0: dùng ibuprofen. Cái ibuprofen nó lọc qua cái đường thận. Khi mình uống ibuprofen mình phải uống rất là nhiều nước. Tại khi mình uống ibuprofen lâu dài mà cái đường thận mình yếu, tức là những người lớn tuổi trên 70-80 bị bệnh tiểu đường thì cái thận họ yếu, thì họ uống cái ibuprofen chỉ uống trong vòng, tức là 400mg hoặc 600mg trong vòng có chừng 3-4 ngày thôi. Và 3 ngày hoặc 4 ngày phải ngưng. Nếu mà khi mà họ uống tới 800mg một ngày và trong vòng một tuần thì nó sẽ làm hư cái thận. Tùy theo loại thuốc, đó là lý do tại sao nếu mà quý vị nào mà lớn tuổi đang bị bệnh tiểu đường, đang bị bệnh gan, đang bị bệnh thận, thì nếu mà quý vị có uống những cái thuốc nào over the counter đều phải tham khảo với dược sĩ và bác sĩ hết. Tại vì mỗi loại thuốc nó metabolize qua một cái hệ thống
1: của
0: cơ thể khác nhau. Cho nên là nếu giả sử mình bị bệnh tiểu đường thì nếu mình không control lượng đường, cái thận của mình nó yếu đi, mình uống cái ibuprofen trong vòng một tuần có thể là mình bị hư thận, và khi mình hư thận rồi mình không có reverse lại được, và có thể và mình phải đi dialysis, mình phải lọc thận.
2: Với lại cái ibuprofen á, xin nói thêm là thí dụ những người lớn tuổi dùng thì nên cẩn thận, tại vì nó cũng có thể hại cho bao tử của mình.
0: Yes, phải
2: có
0: ăn
2: thể
0: no
2: mình
0: uống
2: chảy
0: nữa.
2: Chảy máu.
1: Hôm nay vào show này với cô Vi với chị Thảo em mới biết như thế. Một cái là qua gan, một cái qua thận.
0: Dạ yeah, đúng rồi. Dạ vâng, Diệu Thảo và cô Vi và Tuyết Nhi xin mời quý vị khán giả trên đường dây.
3: Dạ.
0: Hello.
3: Xin chào bác sĩ. Dạ xin chào bác sĩ Vi Hồ với cô dược sĩ Diệu Thảo.
0: Dạ.
3: Tôi có hai câu hỏi. Dạ. Cái thứ nhất là phụ nữ mà trên 70 tuổi đó có cần làm pháp smear không? Mammogram không?
0: Chọc phải, trên 70 tuổi vẫn phải làm cô ơi. Tại vì con nghĩ là phải làm khi nào mình, con nghĩ khi mà cô không có, tại vì cái nếu mà tuy là mình không cái mammogram, tuy là mình không nghĩ là mình sẽ không bị ung thư, nhưng mà mình vẫn phải testing.
2: Dạ vì nghĩ cái đó thì theo cái hội ung thư Hoa Kỳ á, thì cái tuổi đó trở lên, nếu mà trong gia đình mình không có người bị ung thư, nghĩa là cái ung thư của mình cái có thể ít hơn á, thì cái đó trong cái trường hợp mình 70 tuổi trở lên á, thì nếu mà mỗi năm mình đi khám được thì cái đó càng tốt. Còn nếu mà không được á, thì cái đó cũng ok thôi, nhưng mà cái tùy theo mình phải theo dõi cái tình trạng trong cái cơ thể của người mình. Nếu mà trong gia đình có người bị ung thư, thí dụ như người chị, người em hay là con này nọ kia, thì cái đó mình phải đi để ý hơn, tại vì cái tỷ lệ cho mình có thể bị ung thư có thể cao hơn một chút. Thì sẵn cái dịp đó Vi cũng thôi nói thêm là có nhiều người họ hỏi là thí dụ tôi 70 tuổi trở lên thì bây giờ tôi cũng phải đi làm phụ khoa nữa hay không. Thì cái đó cũng theo cái hội cái hội ung thư Hoa Kỳ ấy, thì họ cũng khuyên là cái tuổi đó thì tùy theo cái quá trình lịch sử của mình. Nếu mà ngày xưa mình đã có bị định bệnh là mình bị ung thư về cái đầu tử cung hay là dạ con này nó kia, thì cái đó mình cũng phải nên theo dõi thường xuyên. Còn nếu mà trong trước giờ, nếu mà mình đi khám phụ khoa trong vòng 3 hay là 4 năm trở lại mà cái gì cũng bình thường hết, thì cái cỡ đó có thể là mình cũng có thể nên có thể ngưng được rồi.
0: Yeah,
2: nhưng
0: cái
2: mà
0: cái đó
2: phải theo dõi.
0: Cái đó là phải dành cho cái người OBG của mình, tức là người bác sĩ phụ khoa của mình, họ sẽ quyết định ok, có thể 3 năm trở lại hoặc 2 năm trở lại hay mỗi năm trở lại, tùy theo cái người bác sĩ của mình sau khi họ khám mình, thưa bác.
3: Vâng. Dạ, câu thứ hai là tôi đi mua thuốc, chẳng hạn như tôi tới cô Diệu Thảo, thì tôi muốn mua cái thuốc brand name, mà cái thuốc của tôi đó thì cô Diệu Thảo có cái generic, mà nếu tôi muốn mua cái brand name tôi có phải trả tiền thêm không?
0: Cái đó là có thể tùy theo brand name, thưa bác. Cái đó là thứ nhất. Thứ nhất là cái bảo hiểm nó không có, có nhiều bảo hiểm nó không cover brand name. Và cái bác nên nhớ rằng cái brand name, thường thường cái brand name nó mắc gấp 10 lần cái generic lần, chứ không phải là gấp 5 lần đâu bác, gấp 10, từ 5 tới 10 lần lần. Cho nên nếu mà bảo hiểm nó cover thì bác có thể trả copay. Và nếu bảo hiểm không cover, một số brand name bảo hiểm nó không cover, nó không chịu cover, thì bác trả cả ngàn đồng lần bác.
3: Ờ vậy hả?
0: Dạ. Depend theo cái plan của mình. Và hiện tại bây giờ là hầu hết là tụi nó push qua generic, tất cả các brand nó push qua generic. Even là bác sĩ cho brand name hay bác sĩ đề brand name necessary nữa, nhiều lúc nó cũng không chịu. Bảo hiểm nó deny, cái Medicare của cô deny, tất cả là phụ thuộc. Dược sĩ dispense brand name hay generic là 85% tới 90% là do cái bảo hiểm họ định, thưa cô.
3: Dạ. Với lại nếu mà tôi uống thuốc cao mỡ đó,
0: dạ,
3: hay cholesterol đó,
0: yeah,
3: thì phải uống suốt đời hay sao? Có thế nào mà có một thời điểm nào nếu mà đi thử máu, mà thử máu thì nó an toàn rồi đó, thì là có được ngưng không?
0: Cái đó là cô phải trở lại bác sĩ gia đình của cô và bác sĩ tim của cô. Hai cái cholesterol, lý do tại sao cô uống cholesterol. Cô uống từ cholesterol tại vì cholesterol trong người cô cao, và khi cholesterol nó cao, nó có thể nó làm đóng động mạch vành, và khi động mạch vành nó có thể làm nghẽn mạch máu của cô và có thể dẫn đến stroke và heart attack. Đó là lý do tại sao mà cô uống cholesterol. Khi mà cô đi bác sĩ gia đình, nếu mà cô có bệnh tiểu đường, cô bị cholesterol nữa, thì có cái chuyện mà cô uống thuốc cholesterol là cần phải suốt đời, tại vì cái tiểu đường lúc nào nó cũng làm high tricholesterol, phải tại vì cái lượng đường mình cao thì cái lượng nó dẫn high tricholesterol trong máu của mình và nó có thể làm mình bị cao cholesterol. Và khi mà mình bị bệnh tiểu đường thì là cái máu của mình nó đặc hơn là một người bình thường, và on top đó mình bị cholesterol nữa, là cái cholesterol đóng vào cái động mạch vành của mình và nó dẫn tới cho mình bị nghẽn mạch máu tim và bị heart attack hay là stroke hay là làm mình cao huyết áp, thì nó đi theo đó. Và cái người bác sĩ gia đình là cái người quyết định cho cô là lên ngưng hay không, và người bác sĩ tim là người quyết định cho cô là có nên ngưng cái cholesterol hay không, chứ mình không có thể tự ngưng được. Vì cái lý do mình uống cholesterol là không phải là cái mục đích mình lower cholesterol là để mình prevent stroke và heart attack, thưa cô.
3: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ và cảm ơn dược sĩ nhiều.
0: Dạ,
3: vâng,
0: xin cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là muốn tới tham dự vầng trăng tuổi thơ thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, trở lại với Tuyết Nhi. Em, ngày hôm đó là cái chương trình của mình là các em thi rồi có gì nữa không em?
1: Thì như mọi năm á, là chương trình mình như thế này, là các em mở, mình sẽ là chương trình tự do public, mình mở cửa ở chùa Liên Hoa, là quý vị biết indoor nên thành ra trời máy lạnh rất mát, không có sợ nóng mà mưa cũng không sợ nữa. Mình được cái là đặc quyền là chùa Liên Hoa, thầy Thích Huyền Việt rất là ưu ái cho Việt TV, thầy lúc nào cũng ủng hộ nhiệt tình những chương trình của Việt TV làm, thành ra mình có được cái hội trường đó thoải mái. Đậu xe thì quý vị khỏi lo, parking chùa thì rất là rộng luôn. Thì nếu quý vị có cơ hội, quý vị nên dẫn con em mình đến sớm, tại đến sớm là mình sẽ có vẽ mặt nè, mình sẽ có phát bong bóng miễn phí. Thành ra tôi nhìn thấy hai cái chỗ đó là hai chỗ lúc nào cũng rất là đông đông lắm trong cái ngày trung thu. Và kế tiếp là quý vị, khi mà quý vị đến sớm thì quý vị có thể kết like để kiểm tra sức khỏe sớm, không có cần phải vô tới giờ là khá là đông. Con thấy là cái chương trình mà đặc biệt đông nhất là cái chỗ của cô Vi, là lúc nào với chị bên Vava, chị Diệu Thảo là hầu như là trên đây thì con nít đông theo con nít, ở dưới thì phụ huynh đông theo cái kiểu phụ huynh. Thì quý vị đến sớm 4 giờ tôi nghĩ là tốt, chị Thảo. Mình đến sớm mình cũng có thể thưởng thức những cái món ẩm thực chay của chùa Liên Hoa. Dạ,
0: đúng rồi.
1: Nước mía rất ngon. Em rất thích. Dạ. Rồi xong rồi mình cũng có thể
2: đang nói về vụ đường ấy.
1: Nhưng mà đường mía thì chắc cũng tốt hả cô, không sao. lâu uống tí.
2: Cái ngày hôm đó thì mình không thấy mà cô không nghe. Không cái gì mà đường mía thì mình không thấy gì.
1: Không thấy không nghe. Cái chỉ số thôi. Vâng, thì quý vị đến sớm quý vị có thể ủng hộ ban ẩm thực của chùa Liên Hoa nè. Rồi quý vị có thể cho con em mình lấy số báo danh nếu mà dự thi, còn không dự thi thì vẫn đến có quà bình thường. Nhiều lúc quý vị nhầm tưởng là khi nào ghi danh thì mới có quà, cái này không có. Quý vị không ghi danh, quý vị dẫn con em đến chơi cái chương trình Tết Trung Thu và trăng rượu thơ thì cũng có quà miễn phí, thưa cô. Mình cũng có lồng đèn nè ha, có bánh trung thu nè, có nước uống dâu, có bánh mấy cái cookie của mấy cái hãng của hình như của chị Jolie. Cái hãng L&S, một trong những cái hãng mà rất nổi tiếng. Con thấy là những cái chợ Việt Nam là để bán rất nhiều. Thì năm nào mình
0: vậy chị cũng thấy em giỏi thiệt, em đi xin hết tất cả bánh khắp nơi cho
1: mọi nơi. One stop shop luôn.
2: Chương trình rất là hấp dẫn. Thì Vi cũng tiện sau đây mình nói thêm một cái, là mình nói về đường với là cholesterol đó. Thì ngày hôm đó mình có khám một cái chỉ số nó gọi là mỡ nội tạng đó. Thì không biết mình trong đây mình có biết mỡ nội tạng là cái gì hay không, tại vì khi mà mình đi bác sĩ để mình thử máu hàng năm thì họ thông thường họ thử đường, thử muối, thử thận, gan, đầy đủ hết, với lại cholesterol, với lại cái chất mỡ của mình nữa, nhưng mà thực sự ra không có cái blood test nào để mà thử cái mỡ nội tạng của mình nữa. Cái mỡ nội tạng là cái loại mỡ đó, mà nó đóng vào
0: xung quanh cái organ của mình, cái
2: nội tạng của mình,
1: cái ống
0: không phải xung quanh cái organ của mình,
1: xung quanh gan,
0: xung quanh gan,
1: giống như cái vành xung quanh nó đóng.
2: Thí dụ như em mổ con gà ra, nói nghe có vẻ hơi thẩm thiết một chút, nhưng mà khi em mở cái bộ phận con gà ra thì cái bên cái mề với lại cái gan đó, mỡ đó là mỡ nội tạng đó. So với người Việt mình thì người ta thì cái đó là mỡ nội tạng, mà một khi cái mỡ nội tạng mà nó rất là nhiều thì nó sẽ ăn vào trong những cái bộ phận, cái cơ quan của mình, thì nó có thể nó ngăn chặn cái lượng máu mà nó lưu thông trong đó, thì nó cũng có thể làm cho những cái bộ phận của mình nó giống như nó không có còn có cái tác động hay là cái nó đưa máu đi mà được một cách hữu hiệu, như là khi mà cái mỗi nội tạng đó ít đi, thì cái ngày hôm đó mình cũng có cái máy có đem ra để đo cho bộ. Quý vị
0: vâng. Và phần 1 chương trình Khỏe đẹp cùng với Tuyết Nhi và cô Vi tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ giữ làn sóng, chúng tôi trở lại không phải nói về sức khỏe không, mà nói về cái chương trình ngày thứ 7 tuần này thưa quý vị.
2: Đúng rồi.

0: hết câu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kiểu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
7: Bà Riêu, bà Riêu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
7: trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với Hội Dược Sĩ cũng như là Tuyết Nhi và cô Vi đang nói về Trung Thu vào thứ 7 tuần này, thưa quý vị, tại Chùa Liên Hoa từ 5 giờ tới 8 giờ, vừa cho các em tham gia Tết Trung Thu và vừa khám sức khỏe. Thì mời Tuyết Nhi nói cái phần của các em, rồi mời cô Vi nói cái phần sức khỏe của mình.
1: Như vậy mình nói về sức khỏe trước phải không?
0: Dạ.
1: Nếu mà có khỏe mạnh thì ngày hôm đó mới đi được phải không? Đó, thì cái chương trình giống như mỗi năm thì mình cho chăm sóc cho sức khỏe của quý vị. Thì trong khi mấy em đang chơi đùa với lại chương trình Trung Thu, thì quý vị khán giả người lớn thì cũng xin mời ghé qua những cái gọi là gian hàng của chúng tôi, để chúng tôi có dịp để mà nhắn nhủ và đo những cái sức chỉ số mà có thể nó giúp ích cho vấn đề sức khỏe của mình. Nhưng mình có thể lo về coi thử cái đường ngày hôm đó mình lớn cao hay cao hay không. Nhưng mà cũng khuyên quý vị là nếu mà muốn thử đường thì ít nhất là cũng phải cử ăn uống khoảng chừng 2 tiếng trở lên nhé. Còn sẽ đo áp suất huyết. Thì Tuyết Nhi với lại Diệu Thảo và quý vị ở đây thì cũng biết là trong cái đồng bào của Việt Nam của mình thì những cái bệnh như là bệnh cao máu hay là bị tai biến mạch máu não, với lại những bệnh như bệnh về tim, độ rầy rất là cao, rất là nhiều.
2: Lắm hả cô?
1: Rất là nhiều.
2: Đúng rồi, bị stroke.
3: Lý do tại sao vậy cô? Nguyên nhân như thế nào?
0: Tại vì là thứ nhất là nhiều người chúng ta trong cộng đồng Việt Nam, nhiều người bị bệnh tiểu đường lắm em.
3: Và cái tiểu đường nó dẫn tới bệnh đó.
0: Nó dẫn tới bệnh đó, và bệnh tiểu đường nó dẫn tới cao mỡ. Tại khi mà lượng đường mình cao, nó làm cho tricholesterol mà nó cao. Và khi mà tricholesterol nó cao, nó đóng trên động mạch vành. Và khi đóng mạch vành thì là nó làm cho mình
1: nó bị hẹp đi.
0: Nó hẹp đi thì nó sẽ... Và thứ nhất nữa, cái động mạch vành của mình đã bị hẹp rồi, người lượng đường không control được, cái máu nó đặc nữa, và trái tim nó phải push ra. Cho nên nó làm cho cái huyết áp mình lên cao, và khi huyết áp mình lên cao, trái tim mình nó phải làm việc mệt hơn nữa. Và khi nó làm việc mệt hơn thì cái mạch máu của mình nó vừa hẹp lại, và làm việc một thời gian thì có thể là mình bị congestion heart failure, tức là trái tim mình làm việc mệt quá, nó suy tim. Sau đó là cái động mạch mình, tại cái máu nó đặc rồi, cái nó hẹp nữa, cho nên đâu nó phải ép thì cái nó ép lại, coi như lúc đâu cái mạch nó, cái động mạch nó vỡ ra rồi. Nó vỡ ra thì nó trên, nó, nếu mà nó chạy lên đầu em thì em bị stroke, tức là nửa cái đầu em nó không có bình tĩnh. Nếu mà nó chạy xuống chân em bị vein thrombosis, tức là cái
1: máu đông
0: lên chân. Mà nếu mà nó nghẽn trong tim em thì em thôi, đổi địa chỉ không ở đây nữa.
2: Nói chung là ngồi làm chương trình tí xíu mà nghe choáng là con choáng.
1: Thực sự ra mà nói thì bây giờ mình tìm cách mình nói vui vui cho vậy, cho đỡ mình thực sự mình đỡ lo. Nhưng mà tiếp lời của Diệu Thảo là cái mạch vành đó, một khi mà nó đã bị đông nhiều rồi thì những nhất là cái bệnh tiểu đường, những cái thành phần cái đường đó nó rất là lớn, thì khi nó qua cái động mạch đó nó có thể làm cho cái động mạch đó nó đông, có những cái như là mỡ này, cholesterol này, nó đóng vào cái mạch vành đó, mà vào một thời gian nào đó thì không những nó đã đóng vào trong mạch vành, nó sẽ từ từ nó sẽ tách rời ra khỏi cái mạch vành đó.
0: Tách rời ra mạch vành là cái là lúc đó là gây bệnh cho
1: rồi
0: mình.
1: Rồi nó bắt đầu nó đi, nó tách rời ra khỏi chỗ đó thì nó chạy qua tim. Nếu mà tim thì bị dồi máu cơ tim, nó chạy lên đầu á, thì nó chạy lên đầu thì là bị tai biến mạch
3: coi như
1: não.
3: Là cái cholesterol là cái quan trọng.
0: Yeah. Và khi mà mình bị cao cholesterol rồi, mình đóng đặt màu vành rồi, và mình uống thuốc cao mỡ, tức là nó ngăn ngừa thôi, chứ nó không có thể nào mà em uống thuốc cao mỡ thấp. Nhiều người nói ồ tại sao mỡ tôi thấp phải uống hoài, là tại vì khi mà nó đã đóng mạch vành rồi là em không thể nào mà tách ra được hết, tức là nó đóng gì suốt
1: không
0: đời luôn,
1: không
0: được làm tan được, tức là đóng suốt đời luôn, và nó chỉ tệ hơn thôi. Và nếu em giữ cái độ nó như vậy thì có kéo dài được tuổi thọ và kéo dài được cái cơ hội bị stroke hay heart attack nó ít hơn vậy thôi. Chứ
3: nhưng
0: nhiều
3: mà bây
0: người...
3: giờ có cách nào để mình ngăn chặn từ bây giờ để không, nó không bị cái giống như là nói là nó đóng cái
0: động mạch vành, thì mình phải giữ cholesterol và mình phải giữ lượng đường mình thấp. Đó là lý do tại sao mùa cái heo phê nào chị cũng đo huyết áp, chị cũng đo cao mỡ.
3: Coi như là nếu mà hồi nãy giờ theo em hiểu là nếu mà mình ngăn chặn được cái bệnh như chị Thảo nói là
0: tiểu đường,
3: tiểu đường với cholesterol thì nó sẽ không có cái bệnh
0: mình
3: gọi
0: đóng là mạch vành.
3: Dạ, là hai cái đó là cái quan trọng.
0: Hai cái đó quan trọng nhất. Dạ. Cho nên lý do lúc nào cái healthy là cũng đo huyết áp. Tại vì cái huyết áp nó lên cao hay không, tại khi mà em đóng động mạch vành rồi á thì tự động huyết áp em nó lên, tại cái nó hẹp lại và cái máu nó không có lưu thông được thì tự động cái pressure nó up. Thì khi em đo
2: huyết áp, và có nhiều lúc có người nào có bị chuyện gì họ sợ sệt với cái pressure cũng lên,
0: cũng đó cái đúng thì không? Cái đó cũng đúng, nhưng mà cái đó chỉ tạm thời thôi, tức là trong cái thời khoảng đó thôi, chứ họ không có lên high blood pressure lại.
2: Nhưng mà làm sao mình này biết nắm được?
1: Với lại cái người Việt Nam mình nó có một cái điều á là nhiều khi không thấy có triệu chứng gì hết,
0: đúng,
1: thì không có lo. Ví dụ những người như bị cao áp suất huyết đó, tới khi nào mà bắt đầu chóng mặt nè, thấy xây sẩm mặt mày, rồi nhiều khi phải đi vô phòng emergency.
2: Vâng, mà cái này á, cô có hỏi là ở Việt Nam con thấy là họ cứ hay nói dùng cái câu là rối loạn tiền đình. Con là không hiểu nó là ở đây nó là cái gì cô. Con về Việt Nam cứ mỗi lần cái người giúp
1: thông thường họ hay đổ thừa, hay đổ thừa là tôi bị rối loạn tiền đình.
2: Mà con không hiểu cái rối loạn tiền đình
0: cái hormone là cái gì. Chị cũng không có hiểu cái
1: như là nhiều khi nó giống như đầu
2: con không hiểu
1: xây xây sẩm mặt mày chống mặt thì có giống như là cái balance hay là cái mức nhiều khi mình đi mình thấy hụt.
2: Cái đó là vì thiếu máu.
0: Hay sao? Tôi tùy ăn chung là thử máu ra như thế nào, nhưng mà
1: có thể cũng thì bị cao máu nữa.
0: Nhiều lúc cao máu, rồi nhiều lúc cái tai của mình nó imbalance nữa. Khi mình lớn tuổi, mình có bị ear infection hay mà lớn tuổi mình nghe không được thì cái tai của mình nó cũng làm cho mình
2: cái lỗ tai đúng không?
0: Cái lỗ tai nó cũng làm cho mình chóng mặt nữa.
2: Không, cái đó là em agree. Tại có lần á em không biết tự nhiên em ngủ dậy, em chóng mặt cứ nhìn lên là nó quay vòng vòng, nhắm mắt lại mà mình không biết chuyện gì hết, em cứ nói là
0: thế nào, nhưng mà
1: có thể cũng thì bị cao máu nữa.
0: Nhiều lúc cao máu, rồi nhiều lúc cái tai của mình nó imbalance nữa. Khi mình lớn tuổi, mình có bị ear infection hay mà lớn tuổi mình nghe không được thì cái tai của mình nó cũng làm cho mình
2: cái lỗ tai đúng không?
0: Cái lỗ tai nó cũng làm cho mình chóng mặt nữa.
2: Không, cái đó là em agree. Tại có lần á em không biết tự nhiên em ngủ dậy, em chóng mặt cứ nhìn lên là nó quay vòng vòng, nhắm mắt lại mà mình không biết chuyện gì hết, em cứ nói là

0: lên coi nhớ lên bác sĩ Nguyễn Công Thứ. Công Thứ kiểm tra thì cho thuốc uống nó hết. Bác sĩ nói là bị tai, lỗ tai mình bị
1: nó bị
0: infection.
1: sinh
0: Dạ,
1: infection, nó sưng
0: infection nó
1: lên
0: làm cho mình bị chóng mặt cô.
1: đã,
0: Con không
1: cái
0: nghĩ là cái tai mũi họng, tại thường đúng là tai mũi họng thì nó liên quan với nhau hết, nhưng mà con không
1: nhưng
0: nghĩ là cái đó nó làm cho con người mình nó choáng váng mặt mày mà nó làm
1: tại
0: mình
1: trong
0: mất ba lăng.
1: cái hearing của mình nó có
0: À,
1: cái nerve
0: con nó
1: system, khi mà nó bị infection cái sưng lên đó, thì nó affect cái nerve system của em và em cảm thấy rất là chóng mặt và
0: thì
1: imbalance.
0: lúc đó con sợ, con hoảng lên cô, con chóng mặt, con không nghĩ là bị vậy.
2: Dạ, với lại nói về vấn đề đó thì rất là nhiều nguyên do, nhưng mà mình đang nói chuyện về vấn đề cao máu á, thì Vi cũng xin nhấn mạnh lại là vấn đề cao cao máu cao huyết huyết á, là nhiều khi nó không có những cái triệu chứng, thành ra người mình nhiều khi mình không có kiểm tra thì mình không biết, cái nhiều khi mà lăn đùng cái là
0: Là
2: đi
0: chết.
2: vào trong
0: Nhà thương. Không.
2: emergency room á, là thấy hay
0: Giống
2: là
0: như
2: bị stroke hay là té
1: giống
2: xuống
1: giống như
2: đất.
1: là giống như ngày hôm nay nè, con mới xuống Pasadena, cái một cô y tá của văn phòng bác sĩ dermatologist, bác sĩ William Towson đó, cái cô y tá chính, tự nhiên con thấy cô đang làm việc cô khóc quá trời luôn. Con hỏi chuyện gì á, cô nói cháu cổ 32 tuổi mới chết sáng nay. Con nói ủa sao chết? Chỉ là obesity thôi, tức là hơi mập rồi bị bệnh tiểu đường thôi, mà có một đứa con 10 tuổi xong sáng dậy đứa bé nó lăn, nó nói ủa tại sao tới giờ đi học rồi mà mẹ nó không dậy, xong nó lắc mẹ nó không dậy, cuối cùng nó gọi bà ngoại nó chạy ra thì mẹ nó tắt thở rồi mà không biết chuyện gì, cho nên cô đó cô đi về. Và nó thể ra rất là nhiều khi mà mình bị vừa obese, tức là mình hơi bị mập, mình hơi mập và mình bị bệnh tiểu đường, cái là nó giống như là cái động mạch vành nó chạy vô tim rồi nó đứng tim rồi mình ngủ mình chết luôn. 31, 32 tuổi thôi cô,
2: Đúng
1: mới
2: rồi,
1: sáng nay nè.
2: với lại người Việt mình độ này có nhiều chứng bệnh, mà nó có ngày xưa có những chứng bệnh cho người già, mình lớn tuổi khoảng 50 60 tuổi trở lên thì mới bắt đầu có bệnh, nhưng mà bây giờ có rất nhiều cái bệnh nó bắt đầu rất còn trẻ. Thí dụ như vấn đề phụ nữ này, cô vừa có một người bệnh khoảng chừng 20 mấy tuổi thôi mà bị phát hiện là bị ung thư cái giám
0: Tuyến giáp, tuyến
2: tuyến
0: giáp.
2: giáp, ở đây là một
0: Nhưng mà con
2: dạng.
0: thấy Việt Nam là hầu như nha, ở Mỹ con biết mà Việt Nam á, hầu như là 10 người đi đi kiểm là hầu như 9 người là bị tuyến giáp.
1: Wow.
2: Cái có thể là do vấn đề ăn uống mình
0: Con không
2: thiếu cái
0: biết.
2: chất iodine nọ, rồi nó tuyến giáp nha, rồi vấn đề phụ nữ mình là ung thư vú.
1: Ung thư vú 40
2: Ung
1: tuổi cũng
2: thư
1: đã
2: vú
1: bị rồi
2: bốn
1: nghe.
2: không ba mươi mấy tuổi em ơi, còn
0: Wow.
2: trẻ lắm là đã bị rồi
0: Nhà cái đó
2: đó.
0: là cái mọi đầu tiên con nhớ 2 năm trước là mọi người toán loạn là nhiều người bị, con cũng sợ, con
2: Đúng
0: xin
2: rồi,
0: bác sĩ gia đình con Phi nhớ con xin con đi thử hết chắc
2: đúng rồi, đổ
0: sợ
2: đầy
0: quá
2: những cái
0: nhiều
2: bệnh
0: người lắm.
2: trẻ trẻ nhiều lắm, rồi tai biến mạch máu não là cũng lên, vấn đề ung thư cũng rất là lên rất nhiều. Với lại vấn đề tim mạch nữa,
0: Đúng.
2: Bị dồi máu cơ tim, thì đó những cái bệnh đó, những cái bệnh nhiều khi người ta nói ồ mình lớn tuổi mình mới bị, mà
0: Không, bây
2: thật
0: giờ
2: sự bây
0: trẻ.
2: giờ là rất ồ, mà mấy em nhiều em có 20 mấy tuổi đã bị ung thư ruột già nữa đó nha, chứ không phải là để cái
1: Ung
2: năm
1: thư
2: sáu
1: buồng
2: chục
1: trứng
2: tuổi
1: nữa, cho
2: buồng
1: nên là
2: trứng.
1: phải mình phải đi kiểm và phải nói ngày hôm đó, cái health fair ngày hôm đó thì quý vị có thể thử tiểu đường. Nếu mà quý vị nghĩ là 4 giờ quý vị thử tiểu đường thì quý vị sau 2 giờ đừng ăn gì hết, chỉ uống nước thôi nha. Để cho đường đường nó không có cao. Chứ quý vị vừa uống nước mía xong rồi ra thử tiểu đường là nó lên
0: Xong
1: 200
0: luôn.
1: liền. Cho nên là nhớ là trước khi uống nước mía
0: Uống
1: là
0: nước 2
1: phải
2: tiếng. Cái đó mình chỉ cười nói thôi, là cái này là bó tay chấm cơm rồi.
1: là trước khi uống nước mía là phải thử tiểu đường, mà sau khi uống nước mía là đừng có thử. Cho nên là đại khái là như vậy. Và cũng như là cái mục đích của chúng tôi làm cái health fair không phải là cho quý vị cái gì miễn phí, nhưng mà bring cái awareness, tức là đem cho quý vị để ý về sức khỏe của mình. Vì cái trong cuộc sống của chúng ta cái sức khỏe là quan trọng nhất, và nếu mà chúng ta không có sức khỏe thì
2: Khổ
1: dù
2: lắm em ơi, nếu mà không
1: không có
2: còn sức
1: sức
2: khỏe rất là khổ,
1: đúng
2: không
1: vậy
2: những khổ cho người mình nhưng mà có thể khổ
1: khổ
2: cho
1: cho
2: gia
1: người.
2: đình nữa, con cháu đủ thứ, thành ra những người lớn tuổi mình đâu có muốn cho con cháu mình khổ đâu, thành ra phải bảo vệ cái sức khỏe của mình, gìn giữ nó để mà có thể là mình có thể thọ thêm vài bữa tuổi nữa, với lại với con với cháu, nhưng mà tuổi thọ làm sao cho cái người mình khỏe để mình không có làm phiền con cháu của mình
1: Dạ
2: nữa.
1: vâng.
0: Dạ. Thọ là một tuổi thọ là một chuyện, mà thọ
1: Nó
0: mà
1: là
0: phải
1: một nó khỏe
0: khỏe
1: nữa,
0: thì
1: chứ
0: thọ
1: thọ
0: mà
1: mà
0: nằm
1: làm
0: một
1: phiền,
0: chỗ
1: nằm
0: là
1: một chỗ làm phiền con
0: phiền
1: cháu
0: lắm.
1: thì cũng
0: Vâng.
1: và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị nào uống về thuốc, vitamins hay có câu hỏi vì gì về sức khỏe của mình thì quý vị có thể gọi vào, cô Vi và Diệu Thảo sẽ tư vấn với quý vị trong khả năng của mình, thưa quý vị. Và phải nói rằng là cái chương trình này là chúng ta vừa đem lại cho các em một cái tuổi thơ đẹp, vừa giữ được truyền thống và vừa bring

0: cái health awareness, tức là sức khỏe cho cộng đồng, để cho chúng ta càng để ý về sức khỏe của mình, đem tới cho cộng đồng. Cho nên ngày thứ bảy này từ 5 giờ tới 8 giờ phải nói là chương trình rất là đặc biệt. Tuyết Nhi, cô Vi và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
1: Khán giả trên đường dây. Hello.
0: Dạ con chào cô ạ.
2: Dạ xin chào chị ạ.
1: Chị ơi, chị em tên là Mai, chị cho em hỏi là cái chỉ số cao mỡ mà là 188 là bao nhiêu chấm chị?
0: Cái cao mỡ gì mới là 188 vậy chị? Nó có total cholesterol, nó có LDL, nó có HDL, nó có tricholesterol. Chị phải đọc cái số rõ chứ 180 á. Thường thường là LDL là 180 hay là tricholesterol em phải biết rõ ạ.
1: Cholesterol 180.
0: Cái là total cholesterol hay là cái gì chị? Thường thường trên cái lab của chị nó có phải để cái chữ nó để total cholesterol.
1: Là total cholesterol là 180.
0: Thì nó bình thường.
2: Cái đó cũng rất là tốt đó chị.
1: Bao nhiêu chấm vậy?
0: Cái đó không phải chấm. Chỉ có tiểu đường thì cái A1C mới đo chấm thôi, chứ cholesterol mình đo theo cái
2: cholesterol này, cái số này thì cái số này là mình đang dùng ở bên Mỹ, còn ở bên Việt Nam á, thì có theo một cái hệ thống khác, có thể là chấm thì nó mình phải theo cái hệ thống nào đó thì mình mới mới biết ra được nó như thế nào. Thì mình nghĩ cái số này 180 của chị là cái số ở bên Mỹ phải không? Còn Việt Nam thì bên
1: nó
2: theo chấm này nọ kia thì tụi em xin lỗi nha, tại vì cái hệ thống chấm đó thì tụi em không quen lắm. Nếu mà chị lấy cái cholesterol bên đây thì cái đó là total cholesterol, nhưng mà cholesterol nó cũng có nhiều thành phần khác nữa. Thí dụ như cái chữ như là HDL, đó là cái high density lipid, thì cái đó cũng là cholesterol tốt, và cũng có một phần cholesterol xấu nữa. Thì mình muốn cholesterol tốt thì nó số đó cho cao, càng cao càng tốt. Còn cái số mà cholesterol mà xấu á, thì càng thấp lại thì càng tốt cho mình. Thành ra khi mà chị coi cái chỉ số như vậy thì phải coi tổng quát hết nha. Đó là total cholesterol, rồi HDL của mình như thế nào, cái LDL mình như thế nào.
0: Rồi tricholesterol nữa.
2: Đúng rồi, cái tricholesterol. Thì cái tricholesterol là giống như một cái chỉ số cho cái mỡ, mà những người mà có cao đường á, thì cái số tricholesterol nó có khuynh hướng là nó cũng cao luôn. Chỉ trừ nào những người mà trong gia đình á, có cái tiền sử là cái tricholesterol cao á, thì cái mình có khuynh hướng là mình dễ cũng bị cái đó cũng dễ bị cao nữa.
1: Dạ em cảm ơn chị. Rồi ví dụ như là cái tiểu đường nó chỉ số là 100 là bình thường hay là cao đường á chị?
0: Nếu 100 là thường thường là fasting là bình thường, nếu 100.
2: Dạ thì theo cái hội về mà đường á, diabetes trong đây với lại trong những cái hội y sĩ thì thông thường đường hiện thời bây giờ dưới 100, 100 hay dưới 100 là thí dụ bây giờ ngày mai chị đi thử bác sĩ với gì, đi thử máu thì tối hôm nay chị nhìn ăn, sáng ngày học thử người ta lấy máu ra thì cái đường của chị là 100 hay dưới 100 thì rất là tốt. Nhưng mà theo cái lượng đường đó thì có nhiều cái chỉ số khác mà người ta phải tìm hiểu để coi thử cái lượng đường mà trong vòng 3 tháng của mình như thế nào. Tại vì nếu mà mình biết là ngày mai mình đi bác sĩ thì tối nay mình nhìn ăn, ngày mai họ lấy đường của mình thì chắc chắn là cái lượng đường của mình sẽ tốt rồi. Nhưng mà những cái ngày tháng khác mình nhiều khi mình có nhiều bữa mình thấy trái cây ngon quá, mình ăn thêm cái ly chè này ngọt quá, ăn thêm vài ly, thì cái lượng đường trong vòng 3 tháng đó có thể nó sẽ cao hơn cái lượng đường mà tốt cho mình. Thì khi mà đi bác sĩ thì họ sẽ coi thử cái lượng đường trong vòng 3 tháng của chị như thế nào. Cái đó sẽ nói là cái nếu mà chị bị
0: tiểu đường hay
2: đường
0: không,
2: có tiền tốt đường hay không, mình có ăn gian gọi là gian lận chung nào hay không. Khi bởi vì bác sĩ họ có nhiều cách để mà thử để coi thử mình có nói đúng như lời mình là làm trong cái vòng 3 tháng đó hay không.
0: Dạ và chị còn có hỏi gì nữa không chị?
3: Dạ thưa bác sĩ, tôi bị tim, bác sĩ có thông cái mạch máu và sau khi thông mạch máu đó thì uống cái thuốc Eliquis.
0: Dạ Eliquis, dạ
3: thuốc
0: loãng máu á.
3: Dạ thưa
0: sao
3: thưa bây giờ cái thuốc loãng máu như vậy thì thưa bác sĩ như vậy là phải uống suốt cuộc đời mình hay sao?
0: Dạ đúng. Dạ đúng rồi, tại vì khi mà cô thông tim rồi thì nó có cái stent trong cái trái tim của mình. Và cái stent đó là cô phải lọc máu, và nếu không lọc máu thì nó đông lại, lỡ mà đông lại thì nó sẽ dẫn tới bị nghẽn mạch máu và có thể là bị heart attack hay là bị stroke, và cô có thể là qua đời. Cho nên là cái thuốc khi mà cô đã thông tim rồi, cái thuốc lọc máu là cô phải uống suốt đời. Và khi cô uống thuốc lọc máu thì cô cũng phải nên cẩn thận. Thứ nhất là mình đừng có để bị té mình dễ bị internal bleed, tức là khi cái mạch máu mình nó dễ bị bruise, nó dễ bị bầm tím và nó dễ bị chảy máu. Và và cái adequate thì thường thường cái adequate thì nó không có bị internal bleed nhiều. Ở đó một cái loại thuốc mới, cho nên là nó tương đối là nó giữ cho cô cái platelet count nó ở tới cái độ mà con người mình nó có thể chịu đựng. Và đồng thời là khi mà cô uống cái adequate thì cô phải cẩn thận, đừng có để bị té, đừng có thể bị bruise, thưa cô. Và phải đi khám bác sĩ tim mỗi 6 tháng để họ coi thử cái làm echo, làm những cái ultrasound tim của cô và coi thử cái stent nó vẫn còn good trong in place hay không, thưa cô.
2: Vì cũng xin nói thêm một điều, nếu mà bác đang uống cái thuốc mà lọc máu Eliquis á, khi mà té xuống á, dù rằng thấy đầu đục của mình không có chảy máu, không có bị
0: bầm
2: thương gì hết, bị bầm, nhưng mà nhiều khi mình nghĩ là mình ok rồi, thành mình không có đi bác sĩ để mà kiểm tra. Vì có nhiều người bệnh nhân như vậy, tới chừng vài ba tuần lễ sau bắt đầu thấy chóng mặt này nọ kia, thì hồi đó mới
0: chảy máu trên đầu,
2: đi scan cái đầu thì trong mạch máu trên đầu nó bị bể ra, thì hồi đó là rất là nguy hiểm. Thành ra thí dụ chẳng may mà mình bị té thì phải đi bác sĩ liền để cho họ có cơ hội để mà họ coi thử cái đầu mình, cái mạch máu trong đầu mình có bị vỡ ra hay không. Cái đó rất là nguy hiểm, nhiều khi nó không
0: cho mình không
2: mình
0: có thấy
2: triệu chứng liền,
0: mình không có thấy rồi. Nhiều lúc mình không có thấy nữa, cô.
3: Và thưa bác sĩ, bởi vậy từ ngày đó tôi lo có một cái chuyện nó đã xảy ra, nhưng mà rất may mắn là 2 năm nay rồi nó đã không có gì cả. Tại tôi cũng không hiểu tại sao, vì có lẽ là lỗi tại tôi. Cái thuốc mà hình như là ngứa hay ngủ gì đó, tôi không có, tôi thấy đề là tiếp 6 giờ uống một lần, tiếp tục 15 ngày. Thành ra khi tôi uống thì tôi có bị ngã một lần, nhưng mà cách đây 2 năm rồi. Cái chuyện là coi như là bề trên mà có cứu mà sống, mà bác sĩ đã coi hết, nhưng mà không có chuyện gì rồi. Thì vừa rồi bác sĩ vừa cho tôi biết đó, thì tôi thấy đó là một cái phép lạ, mà tôi đã trải qua một cái sự nguy hiểm mà không có sao. Thì cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và còn cái thứ hai là cái thuốc mà nó đọc là Sacubitril, tức là Sacubitril. Cái thuốc đó là thuốc gì ạ?
0: Cô đọc lại cho con ấy. S-A gì đó cô?
3: S-A-C-U-B-I-T-R-I-L.
0: Cái thuốc này có phải là nó combine với lại là Vastatin không? Tức là hai loại thuốc với nhau để nó treat cái congested heart, nó có chronic heart failure. Tức là những quý vị mà bị giống như bị bệnh tim á, bị cái trái tim mình nó bị cái này nó là cái để mà relax. Cái thuốc này nó chỉ cho những người bị yếu tim, và nó là nó relax cái blood vessel để làm cho cái blood vessel mình nó nở cái mạch máu trong cái mạch máu của cái trái tim mình ra, để máy máu mình nó lưu thông, và nó làm cho cô nó cái này nó phải combine hai loại thuốc với nhau. Là Entresto, cái này là brand của Entresto á, thì cái này là hai loại thuốc với nhau, một cái là nó nở cái mạch máu ra, một cái là nó lower cái blood pressure của cô, để mà cho những quý vị mà bị chronic heart failure,
2: suy tim
0: bệnh suy tim loại nặng, thưa cô, đại khái là như vậy. Tức là
3: vậy,
0: nếu mà
3: vậy,
0: cô
3: vậy,
0: uống
3: vậy,
0: cái
3: vậy.
0: Này là cô bị suy tim, cô đang bị suy tim, cho nên cô mới uống cái thuốc này.
3: Đúng rồi ạ. Thưa bác sĩ, nó xảy ra là cách đây cũng là 3 năm rồi ạ. Thì tôi không có làm sao cả, nhưng mà khi thấy nó mệt thì đi đến chỗ emergency, và bác sĩ nói là mạch tim của tôi chạy 150-160. Bà bảo là phải đi vào emergency ngay. cho nên khi đó thì bà gọi ambulance thì đưa tôi vào trong nhà thương Dallas Baylor Hospital. Thì thưa bác sĩ, ở cái Arlington á, tôi nói hơi dài dòng, xin phép bác sĩ cho biết để chỉ dạy về tôi. Năm nay tôi cũng 84 tuổi rồi.
0: Wow, bác 84 rồi.
3: Dạ, tôi muốn được sự chỉ dẫn của bác sĩ là nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Và sau khi đi vào bác sĩ Arlington á, thì mấy bác sĩ Ấn Độ đó nói cái gì, tim tôi nở tới là 5 chấm mấy. Họ tính là mổ, nhưng mà cháu nó ở Missouri xuống đó, thì cháu nó nói rằng nó thấy mấy bác sĩ cho information không có right, thì mới request là ông Mayer, là ông Jim ở Arlington mới đưa tôi từ từ cái nhà thương Arlington trở về Bali White Hospital. Thì thưa bác sĩ, một số bác sĩ rất tốt Ấn Độ cũng như người Mỹ, thì cháu nó đề nghị là xin cho tôi là let my mom taking medicine, thì bác sĩ Kelly cho tôi uống thuốc. Thì thưa bác sĩ, sau 3 ngày thì họ nói là tôi không có bị mổ, và cái gì phòng trong tôi bây giờ tôi hiểu ra thì nó chỉ là 4.5 chứ không có phải 5.5, cho nên không phải mổ. Và sau đó 3 tháng thì tôi trở lại, thì ông Dr. Rao, ông Poshoy, thì thưa bác sĩ, tôi nằm ở đó tôi không có biết gì cả. Sau đó thì ở lại nhà thương 5 tiếng thì không có chuyện gì, thì tôi xin ngủ lại thêm một đêm vì sợ, vì tôi vợ chồng già chồng tôi 92 cũng có ai cả, cháu nó ở San Luis thì cho ở lại. Thì từ ngày đó thưa bác sĩ, thì tôi có trở lại theo như đời sự chỉ dẫn của bác sĩ, trở lại khám và trở lại uống. Thì bây giờ vẫn chết 3 năm nay bị như vậy rồi, thì tôi uống cái thuốc Alinquic và Sacubi 3 cho thưa bác sĩ như vậy. Thì như vậy là bây giờ kết luận là hai cái thứ thuốc này phải uống suốt đời phải không ạ?
0: Dạ, đúng rồi, dạ, kết luận là hai thứ này phải uống suốt đời, và nên bác nên cẩn thận. Thứ hai nữa là bác đừng có để cho mình té. Thứ ba nữa là bác cứ đo huyết áp và bác giữ như vậy thôi. Bây giờ bác tám mấy tuổi rồi cũng không ai chữa bác, khó mà họ chữa nữa hết. Cho nên là con nghĩ là cứ tiếp tục vậy là mừng rồi thưa bác. Dạ, con rất là cảm ơn bác rất là nhiều đã gọi vào chương trình chúng tôi. Con đã hết giờ rồi. Và kính thưa quý vị, chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Khỏe Đẹp cùng với Hội Dược Sĩ, và cảm ơn Tuyết Nhi cũng như là cảm ơn cô Vi đã đến với chương trình Khỏe Đẹp của Hội Dược Sĩ. Mời quý vị vào thứ bảy tuần này từ 5 giờ tới 8 giờ tại Chùa Liên Hoa với Vườn Trăng Tuổi Thơ và khám sức khỏe với chúng tôi.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elbridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston, với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959, ngoài giờ làm việc xin gọi 832-455-3523.
4: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada, có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway, bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm, chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Văn Dũng vào mỗi thứ ba từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Và số điện thoại để quý vị tham gia đó là 713-931-1560. Một nữa xin chào tất cả quý vị và xin chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, một tuần trôi qua rất là nhanh và quay trở lại với chương trình An toàn cuộc sống ngày hôm nay. Số điện thoại để quý vị tham gia đó là 713-931-1560 và chúng tôi mời quý vị theo dõi gọi ngay từ đầu nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề an toàn cuộc sống. Bởi vì thông thường thì những chương trình quý vị gọi hơi trễ cho nên là chúng tôi không có đủ thời gian vào phút cuối mà phút đầu. Thì chúng ta rất có nhiều trống thời gian. Anh Dũng có khỏe không?
1: Dạ vâng, thưa chị Minh, hôm nay vẫn còn ngồi đây được với nhau là nói chung là cũng khỏe. Nhưng mà chỉ có cái có ngày thứ bảy vừa rồi đó, tự nhiên em đang ngủ nhưng thấy cảm thấy nhức đầu quá. Cái cũng giật mình dậy mà thấy đầu nó choáng váng dễ sợ lắm. Cái em không biết sao, em không biết linh tính như thế nào đó. Em mới lấy cái đồ ra, em đo, Việt Nam kêu đo tăng sông đó. Nó lên tới gần 170.
0: Wow.
1: Dạ vâng. Hết hồn nên lo gọi con đứa bé cháu gái, tại nó là y tá nên hỏi coi như vậy cậu phải làm gì, nó chỉ phải uống thuốc này nọ, chừng đâu 15 phút sau nó xuống lại được đâu 130 mấy thôi. Mừng hết sức.
0: Dạ vâng, chúng ta phải coi về sức khỏe hả? Bây giờ thì ai cũng có tí tuổi rồi, có vấn đề về sức khỏe. Và trở lại với chương trình An toàn cuộc sống thì chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn xe cộ, tai nạn về xe 18 bánh, business và thuế. Địa chỉ ở số là 6100 Corporate Drive, business 77036, suite 189 và số điện thoại là 346-483-2888. Số điện thoại của đài để tham gia chương trình là 713-931-1560. Câu hỏi từ quý khán thính giả về vấn đề là một người quen cũ hay làm phiền em qua tin nhắn lắm, hoặc là gọi phone nữa, bây giờ thì phải làm gì? Mình có thể nhờ cảnh sát giúp cho mình để cho họ đừng có gọi cho mình nữa hay không?
1: Dạ vâng, chắc chắn là mình có thể gọi cảnh sát, nhưng mà trước khi mình gọi cảnh sát tới thì cái bước đầu tiên mình sẽ phải làm đó là cho dù người quen hay không quen hay là bất cứ một cái người nào đó, cho dù ngay lúc mà mình thật sự mình thiếu nợ người ta, bạn bè với nhau cho thiếu nợ nhưng mà người này gọi làm quấy rối mình nhiều quá, mình cảm thấy là mình bị harass, mình làm phiền, mình nên bước đầu tiên là mình phải nhắn tin cho người ta hoặc là mình trả lời điện thoại, nhưng mà trong cái tin nhắn đó hoặc là cứu cái cuộc nói chuyện đó mình phải nói với người ta là ngay lúc bây giờ tôi không muốn anh chị gọi tôi hoặc là nhắn tin làm phiền tôi nữa, tôi cúp điện thoại ngay bây giờ và sau đây tôi sẽ không trả lời nữa và tôi cũng không muốn anh chị tiếp tục gọi hoặc là nhắn tin làm phiền tôi. Theo em thì em nghĩ là mình nên nhắn tin như vậy thì nó có cái ngày cái giờ và cái ý của mình muốn nói cho người ta cho nó rõ ràng, để sau này không có ai nói là ồ tôi đâu có nhận được cái tin nhắn gì đâu hoặc là ồ cô này không bao giờ nói tôi là đừng gọi nữa hết. Đó, sau khi mà mình nhắn tin cho người ta thấy được là tôi những cái cuộc gọi, những cái tin nhắn của anh, của chị vào phone của tôi hoặc điện thoại của tôi nó không có còn được welcome nữa thì mà người ta vẫn tiếp tục gọi mình nữa thì mình nên gọi cảnh sát để mà làm một cái gọi là telephone harassment. Và có nhiều người hỏi là telephone harassment như vậy nó có là có tội hay không. Nhiều người Việt Nam mình nghĩ cái đó không có tội gì hết, nhưng mà thật sự cái này là tội hình sự nhé. Vâng, đó là tội hình sự telephone harassment. Nên ở nước Mỹ thì mình tránh những vấn đề này. Tại vì nó thật sự nó không có đáng gì hết, nhưng mà mình bị cảnh sát tới rồi họ sẽ bắt mình vào cái tội hình sự. Nó sẽ đi vào trong cái tiền án tiền sự của mình. Như vậy thì nó mất hay đi thưa chị Minh. Nhất là những quý vị nào mà đang làm công việc cho chính phủ hoặc là đang nghĩ tới mình muốn xin việc làm cho chính phủ hoặc là đang có thẻ xanh mà mình đang nộp đơn để mà mình làm cái thi để đi vào quốc tịch thì càng nên tránh những vấn đề này.
0: Sao mình không có block ta?
1: Dạ sao thưa chị?
0: Sao không có block cái số phone đó để cho người ta gọi hoài chứ là phiền.
1: Ồ dạ phải. Ví dụ bây giờ ví dụ chị Minh block cái số điện thoại của em. Nhưng mà nếu em khóa cái số của em luôn nữa thì nó sẽ gọi nó vẫn đi vào cái số điện thoại của chị được, nên là sự unknown hoặc là no number.
0: Ừ.
1: Miễn là em block cái số của em đi thì nó vẫn sẽ đi vào cái phone của chị Minh.
0: Ừ.
1: Hoặc là họ có thể họ dùng những cái số Google hay gì đó cho chị Minh. Nhưng mà khi mà mình nói người ta là mình không muốn người ta liên lạc mình by any means of contact, là tức là mình không muốn họ liên lạc qua bất cứ một cái hình thức nào, ngay cả email, Facebook Messenger cũng không được luôn thưa chị Minh.
0: Ừ.
1: Chứ không phải là chỉ có vào cái tin nhắn cái điện thoại mà thôi. Tại có nhiều người họ nghĩ là giống như Việt Nam đó là phải mặt trai thì mình mới có cua được cái cô này đúng không ạ?
0: Đẹp trai không bằng trai mặt.
1: Đấy, đó, đúng rồi. Thì họ cứ nghĩ là cứ không có biết, không có, Việt Nam có nhiều khi họ không có hiểu chữ no là cái gì.
0: Ừ.
1: Cứ nghĩ no là tức là ồ làm giá vậy thôi chứ không có ý gì đâu, cứ làm tới. Nhưng mà cái đó là khi mà người ta đã nói no rồi, mình phải biết no, tức là mình ngừng lại ngay, không tiếp tục nữa. Nên nếu người này vẫn không có tiếp tục, xin lỗi, vẫn tiếp tục mà không có ngừng lại, thì mình nên gọi cảnh sát để làm cái report nhé.
0: Tại vì có nhiều người nói là no, no, no, đó. No, no, no, stop, ta tưởng là no, stop.
1: Dạ vâng.
0: Là đừng có ngừng lại. Thành ra là bị hiểu sai đó, thành ra người ta vẫn tiếp tục. Câu hỏi từ thính giả nữa. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay bây giờ nhé, qua số điện thoại là 713-931-1560. Tiếp tục một câu hỏi của quý khán giả gọi vô đó, là tôi bị bắt về tội uống rượu lái xe hồi 5 tháng trước. Tôi đã ra tòa xin án treo rồi, thời hạn là 18 tháng. Hiện tại tôi muốn dọn nhà qua tiểu bang khác để sống. Thì tôi có thể đi trình diện ở nơi mà tôi sắp dọn tới hay không?
1: Dạ, cái này thì nhất là tội DUI. Thì thường là mình sẽ phải đi trình diện với một cái người probation officer mỗi tháng. Và họ có bắt mình mỗi tháng khi mà mình đi lên trình diện, họ đều bắt mình thử nước tiểu. Rồi có khi họ phải cắt một mẫu tóc của mình để mà thử xem mình có dùng cái chất độc phẩm ma túy gì không. Thì ăn thua mình cái quá trình mình trình diện với cái người PO probation officer này như thế nào, tại vì cái người này sẽ là cái người mà làm một cái report và xin lên cho tòa cho mình được chuyển cái probation của mình về cái nơi tiểu bang mà mình sẽ dọn qua. Nhưng theo em biết được là tại vì em có hỏi rất nhiều người làm probation officer thì họ nói là đa số là quận Harris County sẽ bắt buộc mình phải thi hành cái án ngay tại quận Harris County cho tới khi mà mình xong cái án treo của mình, chứ họ không cho chuyển thôi chứ mình. Nên cái này rất là khó nói nha.
0: Yeah. Ừ, dạ vâng. Số điện thoại là 1713-931-1560. Như chúng tôi đã thưa với quý vị đó, quý vị gọi ngay từ sớm nha. Nếu quý vị có những câu hỏi thì đừng có chờ có người gọi thì mới gọi, mà hãy gọi sớm, bởi vì qua những phần sau thì thường thường sẽ có nhiều người gọi.
1: Chị Minh ơi, em chợt nhớ một cái tin này rất là quan trọng. Trước khi mà chị em mình đi tiếp vào một cái câu hỏi khác của khán thính giả đó, thì cho em nói để mà em không bị quên. Tại vì hồi nãy em cũng có thấy một cái mẫu tin của từ đài số 2 có nhắn ra là khuyên nhắc nhở mình đừng có để mình trở thành một cái người ngạc nhiên khi mà bị surprise đó, khi mình tới cái điểm bầu cử bỏ phiếu vào tháng 11 này. Khi đó mới biết ra là cái lá phiếu, cái thẻ cử tri của mình bị suspend, tức là bị cắt rồi. Họ nói là ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng để mà đăng ký bầu cử thôi chị Minh. Và theo cái thông tin đó thì vào năm 2024, ông thống đốc của tiểu bang Texas, ông Greg Abbott, có nói là cỡ chừng 460.000 người trên toàn tiểu bang Texas, cái thẻ cử tri của họ bị suspend, tức là bị cắt đó. Nhưng mà cái tuần vừa rồi là riêng chỉ có quận Harris County thôi có đến 300.000 người lận thưa chị Minh.
0: Ừ,
1: dạ vâng.
0: Trong đó có mình.
1: Dạ vâng, trong đó có chị Minh, có em nữa. Thì họ nói là mình phải lên trên cái trang mạng của vote.org hoặc là Harris County Vote, để nếu mà mình cư ngụ trong quận Harris County thì mình lên cái trang web của họ rồi mình check xem cái phiếu bầu của mình nó còn hạn hay không, nếu không thì mình phải gia hạn lại. Và họ nói là có những cái trường hợp mà bị cắt á, là do cái thẻ cử tri gửi về mà gửi ngược lại không ai nhận và gửi ngược lại họ không có xác nhận cái địa chỉ, Nên cái lý do đó là một trong những cái lý do mà cái thẻ của mình bị
0: mình đổi địa chỉ suspended. Đó.
1: Dạ vâng, ừ. Đúng rồi. Đó, nên cái tin nhắn này mới, cái mẫu tin này mới ra lúc ở chừng đầu 2:30 chiều nay ở lại số 2, tôi chỉ nên muốn nhắc cái này.
0: Nhưng mà cái quan trọng là bây giờ mình biết mình bị suspend rồi thì mình phải làm sao lại?
1: À, dạ, mình có thể lên cái trang mạng Harris County, Harris Vote hoặc là vote.org để mà mình gia hạn, mình đổi địa chỉ trên đó để mình làm ngay ngày hôm nay. Tại ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng để mà mình đăng ký đi bầu, thưa chị Minh. Còn nếu không nữa là tháng 11 thì mình sẽ không có được đi bầu. Khi mà mình tới cái phòng phiếu, họ sẽ không giải quyết cho mình. Họ chỉ nói là cái phiếu bầu của mình không có đơn, không đăng ký.
0: Vậy mà hôm bữa thì có cái thông tin là nó không sao, tới phòng phiếu mình có thể thay đổi được. Nhưng mà ngày hôm nay thì họ nói là không có được nha.
1: Dạ, không
0: phải
1: được.
0: Làm trước và phải làm hôm nay nữa. Wow, cái này ảnh hưởng rất là lớn luôn.
1: Dạ. Mà ngày hôm nay họ không nói rõ là mấy giờ, có thể là 7 giờ tối, thường là 7 giờ tối cho những cái lá phiếu bầu. Nhưng mà em nghĩ trong cái trường hợp này họ tính là ngày hôm nay, tức là trước 11:59, tại 12 giờ là anh nhảy qua một ngày khác rồi. Dạ. 11:59 đêm đó.
0: Dạ, dạ vâng. À, số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Một câu hỏi khác đó là tôi lái cái group car, tôi có bị bắt cái tội DUI hay là DUI hay không ạ?
1: À, dạ, nếu như mình đã uống bia hoặc rượu có cái nồng độ cồn rồi mà mình lái xe golf cart, hoặc là mình lái xe Honda, hoặc là mình lái những cái kayak, những cái thuyền, đều bị bắt hết, thưa chị Minh. Tại vì trong cái bản luật của luật giao thông từ bang Texas, thì nó có nói là những cái vấn đề như là lái xe lưu thông trên đường, air draft, tức là lái máy bay hoặc là lái tàu, đều nằm trong cái phần mà mình không được uống bia, uống rượu và lái xe, thưa chị Minh. Cái đó cũng giống như có rất nhiều người thắc mắc trong cái thời gian qua là nếu như mình lái xe Tesla tự động lái thì mình có bị bắt không? Dạ vâng, vẫn bị bắt như thường, tại vì mình là cái người nhấn nút, cho dù là nó có cái phần mà self driving tự động lái, nhưng mà mình vẫn là cái người chịu trách nhiệm phía sau cái tay lái nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Và số điện thoại là 713-931-1560. Thường mình thấy các câu hỏi kế của quý khán giả gọi vô thì cũng khá là thú vị, nhờ anh Dũng giải đáp dùm. Chồng của bạn tôi có người phụ nữ khác, như vậy có bị tội hình sự hay không, có nên gọi cảnh sát không, bạn của tôi bắt gặp những tin nhắn cũng như là bắt gặp hai người đi ăn chung với nhau.
1: Công nhận chị em phụ nữ thương nhau nhỉ. Chồng của bạn tôi chắc là đi ghen giùm bạn. Dạ vâng. Tiểu bang Texas không có cái luật adultery, tức là gọi là ngoại tình đó, tiểu bang Texas không có cái luật đó. Tuy nhiên, nếu như mình có những cái bằng chứng, chụp hình, rồi những cái thư từ qua lại, tin nhắn qua lại, những cái cuộc điện thoại trao đổi giữa hai người, hoặc là bất cứ một cái bằng chứng gì mình có để chứng minh cái người chồng hoặc người vợ của mình có ngoại tình, thì mình có thể dùng những cái bằng chứng đó để mà đưa ra tòa lấy lý do đó là cái lý do lý dị, và yêu cầu bên kia phải bồi thường những cái năm mà mình, những cái tổn hại của mình, thưa chị Minh. Chứ còn nếu mà nói về luật hình sự thì nó không có hình sự, chỉ dùng cho dân sự mà thôi.
0: Nhưng mà đi ăn chung với nhau có chứng minh được là ngoại tình không?
1: Ồ, dạ, nếu mà chị nói mà...
0: Tại vì cái này, trong cái câu hỏi này là bạn tôi đã bắt gặp hai người đi ăn chung với nhau. Thôi, từ nay thì mình không có đi ăn chung với nhau nữa, nghe Dũng.
1: Dạ, lâu lắm rồi chị Minh không mời em đi ăn. Lâu lắm rồi mình không có ngoại tình. Cái đó là em nghĩ là cái cổ hữu của người Việt Nam mình. Có nhiều khi cứ thấy khác phái ngồi ăn uống với nhau, hoặc là ngồi ly cà phê với nhau, tức là chắc là tụi nó ngoại tình đấy. Dạ, cũng, nhưng mà người Mỹ thì nó khác lắm, có những cái mối quan hệ làm việc hay là họ cần trao đổi hay gì đấy. Trong trường hợp này mình không biết rõ cái chi tiết như thế nào, hoặc là những cái bằng chứng gì đó mà cái chị này có được. Nhưng nếu như những cái bằng chứng này có thể kết luận được là anh chàng này có ngoại tình, hoặc giống như là trên tin nhắn qua lại những cái về giống như romantic gì đấy.
0: Anh yêu, em yêu hả? Anh
1: dạ
0: yêu,
1: vâng, thì đó không thể nào mà Dũng yêu hay mình yêu được, đúng không? Nó nghe nó kỳ lắm. Nó nghe nó rợn rợn sao đó. Dạ vâng, thế đó thì không được. Nếu mà rõ ràng như vậy thì chứng minh được là người này đang có cái gì đó mập mờ gì đấy, thì mình có thể đưa ra tòa để mà lấy cái bằng chứng, để mà thưa kiện và yêu cầu bên kia bồi thường cái tuổi thanh xuân của mình, hoặc là những cái mà mất mát của mình.
0: Bây giờ hết thanh xuân rồi bồi thường gì?
1: Dạ, ví dụ như em lấy cái cô này từ hồi 25 tuổi mà giờ 50 tuổi, tức là phải 25 năm 25 năm thanh xuân của em chị, 25 năm biết nhiêu chuyện xảy ra lận.
0: Trời ơi, hay cái đó là hưởng hết rồi.
1: Dạ, không biết được, nhưng mà thì nói chung là mình chỉ có thể dùng vào cái luật dân sự để mà yêu cầu bên kia bồi thường cho mình, chứ không có cái adultery, tội ngoại tình ở Houston, ở Texas nhé. Dạ. Không phải tội hình sự. Dạ.
0: Ăn thua ra tòa, luật sư cãi giỏi thôi phải không? Tôi lái xe sau một chiếc xe cảnh sát ở tốc độ 78 dặm một giờ thì bị một cảnh sát khác stop và cho tôi tích cực vì speeding. Tại sao cảnh sát bắt tôi trong khi tôi chỉ chạy theo người cảnh sát kia thôi? Tại sao không có bắt người cảnh sát kia? Tôi muốn khiếu nại được không?
1: Vậy để trước khi em trả lời câu này, em hỏi chị Minh nha. Ví dụ chị Minh là một người cảnh sát đang chạy trên đường mà thấy chị Như là một nhân viên cảnh sát đang chạy xe trên đường với tốc độ 80, rồi em đu theo chạy sát xe của chị Như qua mặt chị Minh, vậy chị Minh có bắt em không, hay là chị Minh bắt nhân viên cảnh sát kia?
0: Cảnh sát không biết có quay đèn không nữa.
1: Dạ không, cảnh sát không có quyền quay đèn chặn một xe cảnh sát khác lại, tại vì hai xe đều là của sở cảnh sát và trên bản số xe của các xe cảnh sát đó đều có chữ exam trên đó, đó là họ có thể bác bỏ tất cả những cái luật giao thông khi họ cần thiết. Và cái tốc độ 80 khi mà mình thấy nhân viên kia đi trên đường, không biết là nhân viên kia có đang đi hành trong cái giờ làm của họ và họ đang đi tới một cái cuộc gọi không, thì mình không biết. Nhưng mà cái mà mình biết là cái người mà bám sát theo chiếc xe kia cũng đã đang tốc độ và đã sai luật, thì chắc chắn mình sẽ bắt xe kia trước thôi chị Minh.
0: Là sẽ bị bắt, tại vì họ không có chuyện gì hết mà họ chạy quá trời nhanh luôn.
1: Dạ,
0: phải không?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Cái này tụi mình thấy nhiều ở trên đường lắm, coi như là mỗi lần mà thấy những cái xe mà họ quay đèn như xe cứu thương, xe cảnh sát này kia cái nọ đó, họ cái giờ kẹt xe họ mở đường, họ hủ còi, họ quay đèn là y chang là có người tông ra chạy theo đằng sau. Thứ nhất là đường trống, thứ hai là được chạy nhanh.
1: Dạ vâng. Tối hôm bằng chứng mà cái này là bằng chứng sống đó, là tối hôm qua em lái xe đi làm về cũng 12 giờ mấy khuya, làm overtime cho sở cái đi về. Thì cũng có một cái chiếc xe kia em thấy từ xa rồi chạy cái ngang qua mặt em luôn, mà lúc em nhìn xuống em đã đang chạy 82 mile trên đường 290 thì chỉ có 60 mile một giờ mà thôi. Xe này qua mặt em thì chắc chắn phải chạy ít nhất phải là 82, tại vì em đang chạy 82 mà họ qua mặt em thì ít nhất họ vào 82. Em mới lấy cái đèn pha đó em nhá cho họ biết để mà chậm lại, thì cái xe này vẫn tiếp tục chạy, thế là em phải lạng qua bắt vào. Thì cô này mới nói, em có nói lý do tại sao em chậm, thì cô nói tôi biết tôi đang chạy 85. Nói ủa đường này có 60 mà. Cô nói tôi biết. Em mới nói là tôi, cô không thấy tôi nhá đèn để mà cảnh cáo cô hả? Nói tôi có thấy nhưng mà tôi không biết what that mean, không biết ý đó là cái gì. Thì thế là em cũng thôi, cũng phải đóng vai ác, lấy giấy ra viết giấy phạt cho nhớ, để lần sau cô này hiểu được tại sao mà không nên làm như vậy. Nhất là cái tốc độ 60 thì mình không thể nào mà chạy 85 được, mà qua mặt một xe cảnh sát khác mà mình nghĩ là họ sẽ không bắt mình lại.
0: Mời Hùng Thanh Nhà trên đường dây. Mời quý vị gọi lại nha, 713-931-1560. Chúng tôi mời quý vị gọi lại dùm cho chúng tôi. Số điện thoại là 713-931-1560. Thường thường là thấy cảnh sát là tụi mình không dám qua mặt đâu. Dạ.
1: Cái đó chị Minh nói rất đúng. Ngay chính em là cảnh sát cũng vậy. Em không có bao giờ chạy qua mặt một nhân viên cảnh sát mà ví dụ họ đang chạy 75 trong tốc độ 60 mà em dám qua mặt họ cái ào, cái giống như họ không có sự hiện diện đó. Mà ngay chính
0: giống
1: mà
0: như là vuốt mặt mà không để mũi vậy
1: thì đó. Mà ngay chính mình chạy xe cảnh sát nữa, mình cũng chạy ra lên nhìn nhau chào nhau cái rồi mới đi. chứ còn đừng nói là chạy xe riêng trong giờ ngoài giờ làm việc thì càng không dám rồi. Cái đó bị bắt một cái tội đó thật là lỗi tại tôi thôi.
0: Cái đó là gọi là khiêu khích quá đó.
1: Dạ vâng, cái khiêu khích đang thách thức có bị bắt hay không
0: đó,
1: đấy.
0: Tôi
1: dạ
0: chạy nhanh đó bắt không?
1: Dạ có làm được gì không đó. Dạ vâng.
0: Thấy cảnh sát đứng ở bên đường á là mình cũng phải slow down rồi mà chậm chạy
1: mà một
0: lại.
1: Cái là em muốn nhắc nhở người Việt Nam mình, thưa chị Minh, người Việt Nam mình hay có cái tánh là giải thích lắm. Mà khi bị cảnh sát chặn lại mình càng giải thích thì mình càng chết. Tại vì ví dụ giống như sáng em chặn một cái cô người Việt ở trên khu vực đường Kirby đó, thì cái cô này chạy cái stop sign. Stop sign giống như em có giải thích là chữ stop, nó ý nghĩa là phải đứng lại, ngừng lại. Chữ stop mà phải ngừng lại chứ không có nói mình slow down. Rất nhiều người chạy slow down, chạy chậm ra thắng rồi chạy luôn. Thì cái cô này cũng làm y chang vậy, chỉ ra thắng rồi đi luôn. Cái em chặn lại thì cô này cũng có cái thái độ rất là mất tôn trọng với một nhân viên cảnh sát. Thật sự phải nói cái điều là mất tôn trọng. Cô này nói là tôi đang vội để mà đi về nhà cho con tôi nó ăn. Cái em mới hỏi là vậy con của cô đâu? Nó đang ngồi phía sau. Tại kiến cũng đen quá, em không thấy được bên trong. Em nói vậy mở cửa xuống cho em coi. Thì mở cửa xuống em thấy cái đứa bé ngồi đằng sau lại không có seat belt. Lại thêm một tội nữa, đúng không ạ? Và vì cái tội cô lại còn nói với em là tôi hy vọng là anh nên đi bắt những người tội án có tội hình sự chứ đừng bắt những người này. Nhưng mà họ không hiểu là cái luật lái xe đó, luật giao thông cũng là cái luật hình sự rồi. Nên vì lý do đó em nói là nếu mình bị nhân viên cảnh sát chặn lại mình càng nói ít càng tốt cho mình và càng bớt giải thích đi. Mình biết trong mình là mình lái xe, mình biết mình có chạy tốc độ hay không, hay là mình có vượt đèn đỏ không, mình là người nên biết những vấn đề đó. Còn nếu mình cảm thấy mình bị oan thì mình cũng không nên cãi, mình nên để cho luật sư của mình đại diện mình ra tòa để mà đại diện mình trong những cái vấn đề này thôi chị.
0: Nên là càng nói càng sai đó phải không?
1: Dạ bằng càng bút xa là gà chết thôi, cảnh sát họ cứ để xuống họ nhấn thôi, họ đâu có cần biết gì đâu, cứ họ cứ mình càng cãi họ thì ai cũng có cái tôi của người ta hết. Thì mình càng cãi thì mình họ càng bực, họ càng bấm xuống thôi. Giống như cô đó, khi họ cô không nói với em là con tôi ngồi sau cô nó đang đói bụng hay gì đấy thì em đâu có viết cho cái tội là không có đeo cho con nít. Em chỉ viết cái tội là không có dừng lại cái stop sign thôi, nhưng mà tại vì lý do đó em thấy được đứa bé không có viết seatbelt thì em viết thành hai tội.
0: Dạ vâng. Chúng tôi mời quý vị gọi 7139311560. Tiếp theo đó là một câu hỏi nữa về vấn đề tôi bị cô bạn khác phái gọi báo cảnh sát vì tội tấn công tình dục. Cả hai đều đồng ý mà tại sao cảnh sát bắt tôi?
1: Bây giờ nó có rất nhiều cái vấn đề này xảy ra thưa chị Minh. Có thể là ví dụ hai người bạn khác phái rủ nhau đi ăn, rủ nhau đi coi phim, sau đó muốn rủ nhau về nhà để ngồi nói chuyện tâm sự gì đó, rồi sau đó việc gì tới nó sẽ tới. Nhưng mà đến ngày hôm sau, cái người khác phái, một trong hai người thấy có gì sai sai đó, họ muốn gọi cảnh sát tới báo. Họ chỉ cần họ nói là tôi không đồng ý nhưng mà cái người đó vẫn tấn công tôi. Chỉ như đó thôi là bên sở truy tố có thể cho một cái, tại lúc đó không có cái bằng chứng nào hết, thì họ sẽ để cho mình ra tòa cãi. Nhưng mà ra tòa cãi thì trước hết mình là người bị bắt rồi. Nhất là sau này, mới em nghĩ là chừng 4 tháng qua trước thôi, cái luật của tiểu bang Texas mới ra là ví dụ hai người đi ăn uống với nhau và có uống bia, uống rượu gì đấy về nhà, rồi có những chuyện đã xảy ra. Qua ngày sau, một trong hai người nói tối hôm qua tôi có đồng ý đó, tôi có consent. Nhưng mà khi mà tôi đồng ý, lúc đó tôi đã bị ngấm rượu, tôi không cái đầu óc tôi không có tỉnh táo để mà quyết định sáng suốt cái việc đó, thì cái người kia bạn tự động bị bắt về cái tội này, thưa chị Minh. Hoặc là trong lúc mà hai người đang làm cái vấn đề chuyện người lớn đó, một trong người nói no tôi không muốn, thì người kia nên dừng lại ngay chứ đừng có nghĩ là không muốn chỉ vì thẹn thùng thôi, không phải rồi sẽ bị bắt, thưa chị Minh. Cũng liên quan tới vấn đề này, trong cái tuần vừa qua đó, ngay một thanh niên người Việt Nam mình bị bắt vì cái tội này. Khi mà mời một cô bạn gái về nhà để mà coi phim, thì hai người đã làm những cái chuyện gì đấy giữa hai người biết, nhưng mà có một người thứ ba ngồi để mà theo dõi quan sát vấn đề xảy ra giữa hai người. Dạ, ngồi xem, thì chị Minh được mời ngồi xem, được mời ngồi xem. Thì cái cô này mới nói với người đàn ông đó, người Việt Nam đàn ông đó, là anh chỉ có thể làm ABC với tôi thôi. Nhưng mà anh này sau khi ABC rồi lại đi EF luôn nữa, thì cái đó là không được. Khi sáng sau cô này gọi cảnh sát nói là tôi đã nói no rồi, nhưng mà anh này vẫn tiếp tục. Thì cái người mà bên sở District Attorney, Assistant District Attorney, họ mới hỏi nhân viên cảnh sát của quận Harris County là cô này có nói no hay không. Thì nhân viên cảnh sát dĩ nhiên phải xác nhận có, cô này có khai với tôi là cô nói no. Vì cái chữ no thôi, anh này bị bắt thôi chị Minh. Thì ra tòa thì chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề để mà tranh cãi giữa hai bên. Rồi có thể là cái người bạn của cái anh chàng này mà được mời ngồi xem đấy, có thể là một cái người nhân chứng nữa. Nhưng mà trước mắt thấy là mình phải bị bắt rồi ra tòa tốn tiền. Rồi sau đó cho dù ví dụ là may mắn mình được cái hồ sơ của mình được dismiss, tức là bị xóa, tức là miễn không có bị kết tội đó, thì mình vẫn phải mướn một người luật sư và luật dân sự để mà xóa cái tiền án tiền sự cho mình.
0: Mình nhớ trong một cái chương trình về an toàn cuộc sống cách đây cũng khá lâu, mình có nói về cái vấn đề gọi là quan hệ tình dục khi mà một bên bị say xỉn nữa.
1: Dạ vâng, đúng. Dạ. Cái luật đó là cái luật em mới nhắc đó, là nếu như hai bên cùng đi ăn uống với nhau, cùng đi chơi với nhau, đi vũ trường hay gì đấy, rồi tối đi về nhà, mặc dù là một trong cả hai người đều đồng tình với nhau ngay lúc đó. Sáng hôm ra cô nói, ủa tại sao tôi nằm ở đây vậy? Cô có thể gọi cảnh sát nói tới tối hôm qua tôi bị say xỉn, cái đầu óc tôi không có minh mẫn để mà phán quyết vấn đề đó, thì là cái anh chàng này sẽ bị bắt thôi chị Minh.
0: Cái này
1: hơi
0: nguy hiểm.
1: Dạ, rất là nguy hiểm.
0: Ví dụ nên như lúc đó vết hay là lúc đó nhiều khi là cổ là cái người tấn công người ta không chừng nữa, mà sáng ra hối hận rồi xong rồi quay lại thưa thì cũng hơi kỳ.
1: Cái này nó nguy hiểm lắm thôi chị Minh. Nếu lỡ mình có đi chung với một người bạn và người ta say quá thôi, làm người ép một chút xíu.
0: Nhưng mà lỡ lúc đó họ vết làm sao?
1: Dạ, thì đó sáng mai họ nói là lúc đó tôi không có đầu óc, tôi không có minh mẫn để mà quyết định vấn đề này. Tôi bị say quá. Là mình không, khi mà mình đã say rồi mình không nên đụng tới họ nữa. Thôi đi Uber đi về rồi mai tính tiếp.
0: Dạ vâng, qua số điện thoại là 713-931-1560. Thật ra mình nói mình cười vậy chứ thật ra nó rất là quan trọng, nhất là đối với như anh Dũng nói đó, là đối với những em mà nó còn mới thanh niên mới lớn đó. Cái đó nó ảnh hưởng tới các em rất là nhiều, cho nên là chắc chắn là chúng ta cũng cần phải cho các em biết về mấy cái luật này, không thôi là tụi nó đi uống với nhau nữa.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, xin chào 9978.
2: Dạ em chào anh Dũng, chào chị Tường Minh.
0: Dạ chào anh.
1: Vâng, chào anh.
2: Dạ em bảo đây. Dạ em nghe anh Dũng với chị Tường Minh chương trình cảnh sát mà giống như đang kể chuyện tiểu thuyết vậy nha.
1: Ông, cái này là dựa theo cái sự thật xảy ra thôi anh, chứ không phải là mình tạo ra chuyện để mà mình nói.
0: Dạ. Có vụ án đó anh.
2: Dạ dạ. Em hỏi anh Dũng với giả thử như mà khi mà có một vụ mà xảy ra cái gì đó mà khi cảnh sát tới và giải quyết vấn đề, thì mình có được quyền mình quay phim được hay không, hoặc là mình có được mình livestream luôn hay không, hay là mình phải xin phép cái người cảnh sát? Mà nếu mà xin phép cũng không được, tại vì cảnh sát đâu cho mình lại gần đâu đó. Thì đó là câu hỏi thứ nhất. Và cái câu hỏi thứ nhì, nếu mà giả sử có khi nào mà cảnh sát họ đang giận hờn ở đâu đó, không biết đâu, Uber đâu đó, thì tình cờ mình chỉ có bị một cái lỗi nhỏ, giả sử như là một cái quẹo không xích nồ đi, rồi họ thu mình vô và họ nói mình có thể là tốc độ nhanh và cái đèn xanh, đèn đỏ, khi mình quẹo không có xích nồ như vậy có không vậy anh Dũng? Người cảnh sát nhiều khi họ họ họ bắt cái một những cái lỗi nó over không á, có không anh Dũng?
1: Dạ, em chưa có hiểu rõ lắm cái câu hỏi thứ hai của anh nói lại một lần nữa cho em được không?
2: Nhưng cũng giống như là khi một người cảnh sát họ ngừng mình lại, nhưng mà chuyện công rồi nó kéo ra tới chuyện tư, như thế như cái người cảnh sát đó họ đang có một cái chuyện gì xảy ra đâu riêng với anh ta đi, rồi họ lại đổ dồn cái bực tức đó lên cái người bị phạm lỗi đó, rồi
0: vợ mới chửi
1: Vâng, cái đó thì anh hỏi đúng người rồi, em có kinh nghiệm rất là nhiều nha. Vâng, nói dở với anh thôi. Để trả lời câu hỏi lên, nó có thể xảy ra nhưng mà nó cũng không có thể xảy ra. Tại vì khi mà nhân viên cảnh sát chặn mình lại, họ phải có cái PC, tức là probable cause, cái lý do để mà họ chặn mình lại. Ví dụ giống như em chặn anh lại vì tốc độ, em nói tôi là khi mà từ xe cảnh sát bước lên xe của cái người mà valet rồi, tức là cái người mà lái xe chặn lại đó, mình phải giới thiệu tôi là nhân viên cảnh sát của Harris County, lý do tại sao tôi chặn anh lại vì anh chạy nhanh, anh có lý do gì không? Thì khi mình đã nói lý do chạy nhanh rồi thì mình không có thể nào mà mình theo tôi anh mới vượt đèn đỏ nữa, đúng không ạ? Ngoại nếu trên freeway thì nó rất khó những vấn đề đó, freeway đâu có đèn đỏ đâu. Mà ví dụ giống như người ngay đường Bel Air anh chạy nhanh nhưng mà đó khi mà anh qua hẳn là đèn xanh chứ không có đèn đỏ thì không thể nào mà họ kết theo cái tội của anh được, ngoại trừ giống như chặn anh lại vì tốc độ, rồi sau đó thấy được anh không có seat belt thì họ viết cho anh thêm tội seat belt, hoặc là cái giấy khi mà anh lên tới xe anh, họ thấy là anh không có cái registration sticker vì expired thì họ có thể viết anh theo những cái tội đó là đúng rồi thôi. Thì có thể là họ bị vì vấn đề cá nhân bực bội gì đó nên họ viết thêm, nhưng mà phải đúng theo cái violation, theo cái phạm luật quan hãng họ, chứ họ không thể nào mà họ bịa ra dựng ra một cái sai lầm khác để mà viết cho anh, đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Còn cái câu hỏi số 1 anh nãy là cái gì thưa anh?
2: Tôi là làm quay phim trong cái lúc mà cảnh sát đang xử một vấn đề gì đó.
1: Dạ vâng. Ví dụ như trên đường Bel Air có một cái ẩu đả đến ăn cướp ở một cái parking lot nào đó đi, thì cảnh sát tới, anh là cái người qua đường, anh đứng là anh quay phim livestream, đúng không? Ý anh hỏi là như vậy đúng không? Họ có quyền cấm anh không được hay không? Dạ không, họ không có quyền cấm anh. Nếu như họ có giăng cái dây mà màu vàng đó là the police caution hay là do not cross, miễn anh đừng có đi vào cái bên trong của cái đặt vàng đó thì thôi, còn anh đứng ở ngoài anh vẫn có quyền anh quay phim. Tại vì nếu họ tới họ cấm anh không được quay phim hoặc là giật cái phone của anh có thể thưa họ vì cái tội là violate cái civil right của anh, phạm vào cái luật nhân quyền của anh. The hiến pháp thứ nhất là freedom of speech, cái là cái hiến pháp nhân quyền của anh có thể có được. Còn nếu như anh lại không nghe lời họ, anh đi vào phía trong của cái rạch vàng luôn thì họ sẽ bắt anh cái tội là obstructed officer duty, cái đó là không được nha.
2: Dạ, với em có thêm một câu hỏi nữa là nếu giả sử như khi mình đang chạy trên một xa lộ mà họ đề các bản rõ ràng là left lane for pass only, thì giả sử như mình giữ cái lane đó mình chạy thì cảnh sát, nếu mình chạy bao lâu thì cảnh sát họ thấy được bao lâu thì họ mới bắt mình là có tích kịch. Và nếu giả sử như một cái chiếc long truck nó đang chạy bên phải mà mình chạy qua bên lên trái, nhưng mà vì cái tốc độ của cái người xe tải đó họ cứ chạy bằng mình không thể nào mình qua được, thì mình phải chạy theo một cái đoạn dài. Nhưng mà tình cờ một người cảnh sát, khi mình đang chạy như vậy thì tình cờ pass qua một người cảnh sát đi, thì cái ngột tiền giống như là pass một người cảnh sát đang ở trong một cái lane emergency đó, thì họ thấy mình cứ chạy hoài với cái cặp theo cái lon truck đó, thì như vậy họ có bắt mình không vậy anh?
1: Dạ vâng, họ sẽ bắt anh cho cái tội speeding thưa anh. Còn cái câu hỏi, cái này là hai câu hỏi khác nhau nha. Tại câu hỏi đầu tiên của anh, nếu như anh đang chạy xe lên trái và cái lên trái đó là for passing only, mà anh vẫn giữ cái lane anh chạy và anh không có đổi tốc độ để mà đi vào bên trong, và cái người cảnh sát họ chạy theo bao lâu thì họ mới có quyền bắt anh. Đối với những người cảnh sát không như thế nào thì em không biết, nhưng mà đối với em, ví dụ như em thì em sẽ chặn anh lại và trên cái ticket đó em sẽ để phía sau cái option note đó, em sẽ để là em theo dõi anh 1 mile, 2 mile, và có thể em bật cái đèn cảnh cáo luôn để mà anh biết anh đi qua lane, nhưng mà anh vẫn không qua. những cái đó càng chi tiết thì ra tòa anh càng khó cãi với em.
2: Dạ dạ dạ dạ rồi vậy em cảm ơn anh Dũng nha, và chúc anh Dũng, chị Tường Minh những ngày đầu tuần thật vui vẻ, và chúc cho anh Dũng với những anh em an ninh lúc nào cũng được bình an.
1: Dạ vâng, cảm ơn.
2: Dạ anh. Cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo và đường dây trống. Chúng tôi mời quý vị gọi nếu có câu hỏi 7139311560.
1: Biết không? Em không biết những nhân viên cảnh sát khác như thế nào, nhưng mà suốt mấy chục năm làm việc đó, khi mà em bắt một người nào lại để mà viết một giấy phạt xong rồi, khi mà em đã viết giấy phạt xong rồi là biết lúc nào vậy, phía sau cái ticket em cũng để một cái nốt là xe này đang chạy lane nào, và khi mà em thấy họ họ đang lái như thế nào, và khi em chặn lại họ đã nói gì với em. Thì khi mà 2 năm 3 năm sau em ra tòa, em nhìn cái nốt đó em vẫn sẽ cãi, cũng nói y chang vậy.
0: Phải nhớ.
1: Rất là chính xác lý do tại sao mình bắt họ.
0: Có thính giả gửi câu hỏi đó là gia đình có đứa con gái mới 17 tuổi thôi, nhưng mà nó gọi cảnh sát báo là ba mẹ nó không có phiêu xếp ở nhà, bởi vì nhà có súng với dao. Lúc đó thì ba mẹ của nó bị cảnh sát lập biên bản và cái child protective waiver. Ba mẹ đứa bé bây giờ phải làm gì, mặc dù là đứa bé nhà thì có súng thiệt, nhưng mà nó tự nhiên nó nói là anh sếp là sao, thì vậy nó có nói láo hay không, rồi bây giờ phải làm sao?
1: Nếu như chỉ vì lý do đó mà giống như trong trường hợp này, ví dụ giống như là em có súng ở nhà, rồi đứa con em nó nói nhà có súng, tôi không an toàn, nó gọi cảnh sát tới, rồi cảnh sát tới lập biên bản rồi cho em một cái protective order này nọ để mà cấm không cho em gần con em, cái đó hoàn toàn không có đúng. Nó phải có thêm cái vấn đề ở trong đó nữa, thưa chị Minh. Tại vì cái nhà là nhà của mình, đúng không ạ? Súng là súng của mình, con mình nó ở trong cái nhà mình. Thì nếu như cái trường hợp, trong trường hợp đó, nếu mà con mình nó gọi mình, gọi cảnh sát tới, em là cái người cảnh sát tới, thì em sẽ xem là cái súng đó nằm ở cái người chủ, như cái người cha người mẹ đó để cái súng ở đâu, có khóa lại hay không, nhà có những cái thùng mà khóa lại, cái gun safety box hay không. Ví dụ người cha người mẹ nói không, súng của tôi để trong tủ, trong cái closet, trong phòng của tôi, thì đứa nhỏ đó như thế nào mà nó có thể tới được, gần gũi gần lại cây súng nó được, để mà nó nói là không an toàn, chứ không phải là nhà có súng,
0: nhà có súng mà tự nhiên cảm thấy không an toàn.
1: Cái đó nó hoàn toàn không có hợp lý. Và
0: nếu như mà vẫn bị cái child protective order thì họ phải làm sao, kiện sao, hay
1: tại
0: là
1: vì nếu mà có cái child protective order thì có thể là người cha người mẹ này đã bị bắt vì cái tội gì đó nữa, thưa chị Minh. Chứ không phải tự nhiên họ chỉ đưa cho cái
0: đưa bé cầm lên
1: protective order rồi bên gì đó child protective service họ tới họ dẫn đứa trẻ đi rồi ra tòa, nó có như vậy xảy ra, phải có một cái tội, cái vụ án gì đã xảy ra với chúng ta đó. Có thể là hành hung trong gia đình, cha mẹ gây gỗ rồi đánh con cái hay gì đó, mình không biết, nhưng mà cái đó có những cái chuyện có thể xảy ra như vậy, thì tốt nhất là cái người này nên mướn một vị luật sư về luật hình sự để mà đại diện mình trong vấn đề này, thưa chị.
0: Từ mình thấy có nhiều cái đứa trẻ tới cái tuổi nổi loạn đó, 16, 17 tuổi,
1: vụ án gì đã xảy ra với chúng ta đó, có thể là hành hung trong gia đình, cha mẹ gây gỗ rồi đánh con cái hay gì đó. Mình không biết, nhưng mà cái đó có những cái chuyện có thể xảy ra như vậy, thì tốt nhất là cái người này nên mướn một vị luật sư về luật hình sự để mà đại diện mình trong vấn đề này, thưa chị.
0: Từ mình thấy có nhiều cái đứa trẻ tới cái tuổi nổi loạn đó,

0: phải nói là phải nói rất là mắc cười thôi chị Minh. Em nhớ cũng phải 6-7 năm về trước, khi mà con một trong đứa ba đứa con gái của em có một đứa thì cũng 7 năm về trước, cái tuổi 14-15 nó rất là ngỗ nghịch, thì em cũng đã rất nhiều lần để mà răn dạy con bé, rồi cũng hết lần này đến lần khác cũng hăm dọa: ê, lần sau con làm nữa ba đánh con nha, hăm dọa rất nhiều lần. Mỗi lần như vậy em đều ghi xuống cho nó ký cái tên kế bên là cho nó nhớ. Đến lần thứ ba em tức quá em mới đánh vào mồm nó một cái, thì nó nói em cái này là child abuse, ba không được quyền đánh con như vậy. Con em mới nói: ô, child abuse hả? Con quên là nó có cái chữ child discipline, tức là dạy dỗ con em của mình nữa. Để con ba đánh con thêm một cái nữa rồi ba gọi cảnh sát giùm cho con luôn. Nó không dám ngừng nữa, thì mình phải biết cái luật mình đang làm gì để mà mình có thể dạy dỗ con em mình.
1: Chứ không thôi nó hù lại mình
0: dạ,
1: luôn.
0: Dạ đúng rồi. Thì đó, em rất muốn mời một nhân viên cảnh sát của trường học lên trong cái chương trình này. Nhưng mà chỉ có ngại cái là khi mà có một người nhân viên cảnh sát khác lên á, thì khán thính giả mình lại rất ít gọi vào, thưa chị Minh. Những cái cơ hội, những cái lần đó, những cơ hội đó là những cái cơ hội mà mình nên gọi vào, đặt câu hỏi cho những quý vị này, dạ vâng, trực tiếp để mà họ cho mình biết là họ mình có thể nên làm gì và nên làm gì và không nên làm gì, thưa chị Minh. Còn mình ngồi đây mình có thể đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng mà nó sẽ không có trùng vào cái trường hợp của quý vị, thì quý vị là nên là cái người gọi vào để mà đặt những câu hỏi này thì nó sẽ hay hơn nhé.
1: Luật mới của TSA về việc đón thân nhân tại cửa máy bay, đón ở cửa máy bay được luôn hả anh
0: dạ vâng, Dũng. Cái luật này mới ra của TSA, tức là Transportation Security Administration. Nếu mà chị Minh qua Mỹ trước năm 2001 thôi. Sau 2001, ok. Sau 2001, tức là sau khi mà cái thời gian bị nước Mỹ bị khủng bố ngày 9/11 năm 2001 đó. Trước đó thì không có những cái trạm mà security check giống như bây giờ mình có, thưa chị Minh. Ví dụ chị Minh tới đi từ một cái nước khác hoặc là tiểu bang khác hoặc thành phố khác về đây thì người nhà có thể tới ngay sát cổng máy bay để mà đón chị Minh luôn, chứ không phải đứng xa ở ngoài rồi cái mình đi ra rồi mới đón nữa. Thì sau cái khủng bố thì nó mới ra những cái luật rồi có những cái trạm xét như vậy. Thì bây giờ cơ quan TSA đang chuẩn bị đang từ từ ra cái luật là nếu như mình muốn đón thân nhân của mình có thể đi vào suốt tuốt cái trạm cửa máy bay luôn để mình đón, nhưng mà mình phải là một trong những cái người mà member thành viên của cái pre-check, tức là mình phải đi vào cái chương trình mà họ check cái hồ sơ của mình trước rồi đó, thưa chị Minh. Hoặc là mình biết được cái số máy bay của thân nhân của mình rồi sau đó mình tới cái quầy vé, họ sẽ in cho mình cái vé, một cái giấy phép để mình đi vào bên trong mình đón thân nhân của mình, mặc dù là mình không cần phải bay, mình chỉ tới đón thôi. Nhưng mà ở Houston thì chưa có cái những cái cổng này, chỉ có mấy bên Dallas rồi bên Los Angeles thì đã có rồi, có 13-14 sân bay đã có được cái luật này rồi, thưa chị Minh. Hy vọng trong thời gian ngắn này thành phố Houston mình sẽ có cái đấy.
1: Tại sao phải vô trong đó, mình ngồi ngoài xe người ta đi đem ra mình pick up luôn cho dễ?
0: Tại vì giống như em nói chị Minh chưa, khi mà mình giống như hồi xưa lúc mà năm 90 khi mà mẹ em và gia đình em đi qua Mỹ thì khi mà bước ra khỏi sân bay
1: bước ra khỏi máy bay
0: thôi chị Minh, mình bước ra khỏi máy bay là ba em đứng đó rồi bạn bè ba em đứng đó, mình cảm thấy mình ngỡ ngàng, đỡ đi cái sự ngỡ ngàng. Còn bây giờ là mình ra khỏi cửa máy bay rồi mình phải nhìn xem cổng nào, hướng nào, làm sao mình đứng cổng nào. Nếu mà mình không biết tiếng Mỹ thì càng chết nữa.
1: Đối với những người đó thì cần thiệt. Chứ mà nếu như người nhà thì thôi làm ơn ra lấy hành lý rồi tôi đang đợi ở ngoài tôi pick up thôi.
0: Không, nhưng mà nó nói vậy thôi. Chứ nếu như chị Minh là còn cái tuổi đang yêu rồi chị Minh muốn tới đón người yêu chị Minh sẽ muốn tới sân bay, muốn đi vào trong máy bay luôn cơ, chứ không phải đứng ngoài đâu.
1: Phải park nữa.
0: Giờ thấy phải chạy vào tuốt trong sân bay đón luôn chứ
1: vào trong máy bay luôn. Phải đi gửi xe nữa, phải đi đậu xe, phải đi gửi xe nữa, khổ quá
0: à. À, tính toán với chị Minh.
1: Dạ vâng, quý vị có thể gọi 713-931-1560. Tiếp theo về các vấn đề xảy ra ở thành phố Houston thì phải nói là thành phố Houston lúc nào cũng có chuyện hết á. Không chuyện này thì cũng chuyện kia. Về road rage vẫn còn, mặc dù là sau này chúng ta thấy nó hơi hơi giảm rồi, nó không có liên tục giống như trước.

0: Nhưng mà phải nói là cái vấn đề rô rây vẫn có đang xảy ra anh Dũng ha.
1: Dạ vâng, nói về vấn đề road rage thì thành phố Houston mình được vô địch thưa chị Minh,
0: Vô địch
1: đứng
0: luôn.
1: đứng hàng đầu trong nước
0: Dạ.
1: Mỹ với cái con số mà road rage tức là bạo hành trên đường phố đó. Từ năm 2016 cho tới 2023, chỉ có trong vòng 7 năm thôi, nó gia tăng lên 135% thưa chị Minh.
0: Wow.
1: Cái con số mà những cái vụ án xảy ra thường xuyên xảy ra trên xa lộ. Trong cái tuần vừa rồi có lúc mà 11 rưỡi đêm có một vụ án xảy ra trên con lộ 45. Road rage, một trong hai người tài xế đó rút súng ra bắn, và bắn khi mà cái người đàn ông bên kia đang lúc ôm một đứa trẻ trong tay đó, chị Minh. Rất
0: Wow.
1: rất may là đứa trẻ không bị hết thưa chị.
0: Đứa ông có bị gì không?
1: Người kia cũng không bị gì, không bị trúng đạn.
0: Vâng.
1: Rất là may, có
0: Anh
1: thể là
0: này
1: lúc
0: không đi tập bắn.
1: chắc không có tập bắn, với lại giận quá không biết có
0: Không có nhắm
1: nhắm
0: bắn
1: hay
0: lại.
1: không. Nhưng mà thật sự chị biết không, khi mà họ thấy cho chiếu ra những cái video, những cái phim mà ngay chính nhân viên cảnh sát đụng độ bắn nhau, những cái cự ly rất là gần mà mình ngồi như thế, tại sao có thể mà bắn chặt được. Nhưng mà trong những lúc mà mình vội vàng rồi những lúc gấp rút đó, mình chỉ biết giơ mình bấm bóc cò đại, với họ cũng không có
0: Ta
1: nhắm đâu.
0: nói số lớn ông bà đỡ.
1: Dạ vâng, chứ không phải giống như một người số anh chị cứ hỏi là ồ tại sao mà không nhắm bắn vào chân hay là bắn vào tay thôi, phải bắn chết làm gì, làm sao mình biết, đâu có nhắm lúc đó, đâu có thời giờ để mà nhắm nữa.
0: Người ta nói
1: Dạ
0: đó cự ly gần vậy mà bắn mà không trúng là do ông bà đỡ đó.
1: dạ
0: Người đó mạng còn lớn. Nhưng mà tụi mình có thắc mắc gì nè. Nếu như mà gây bắn không á, nhắm bắn cố tình bắn người ta rồi nhưng mà người ta không bị thương không chết thì tội nó nhẹ hơn phải không? Còn nếu như mà bị thương hay là chết người thì chắc chắn là tội nó nặng hơn.
1: À, dạ không, cả hai cái mình chưa nói tội tới chết nha chị, nếu chết nó thành murder.
0: Ừ,
1: Còn
0: khoan
1: mình
0: khoan khoan à, để mời một thính giả trên đường dây trước là xin chào. Dạ xin chào ạ, xin chào 5648.
2: dạ xin chào anh cảnh sát Dũng đẹp trai và cô hàng xóm Tường Minh dễ thương ạ. Em tên là Ngọc ạ.
0: Ừ, dạ vâng chào anh
1: chưa
0: Ngọc.
1: không biết anh Ngọc là ai, nhưng mà anh Ngọc rất rất là dễ thương, nghe Dũng đẹp trai là ok rồi.
2: Cảm ơn anh Dũng. Anh Dũng cho em hỏi là thí dụ em đi một cái ra cái phạt đó, một cái phạt nào đó hay là tới một cái nhà thờ nào đó rồi ở ngoài cái bãi parking em thấy một cái máy chụp hình hay là một cái điện thoại gì đó mà bây giờ em lụm em về em xài được không hay là em lụm rồi em phải report cho cảnh sát sao anh Dũng?
1: À, dạ vâng, tại vì bây giờ mình nói vấn đề mà điện thoại, xin lỗi máy chụp hình đi nha anh, chứ có điện thoại thì nó hơi khó chút xíu, tại điện thoại giống như iPhone bây giờ họ họ có thể họ họ block cái gì đó, cái iCloud lại, là anh không xài được nha. Ví dụ
2: Dạ
1: anh
2: đúng
1: tới một
2: rồi, với
1: cái
2: máy chụp hình đi anh dạ.
1: dạ vâng tới anh tới một cái nơi công cộng nào đó, anh lụm được cái điện thoại thì anh vẫn có thể về anh xài được cái đó, anh không có lấy của ai, anh không có lấy từ xe của ai hoặc từ cái giỏ sách của ai, nên cái đó hoàn toàn không có phạm luật. Thưa anh có thể dùng, anh cũng có thể đem về và dùng được. Nếu như anh muốn báo thì họ lúc nào mình cũng khuyến khích là mình nên thật là thật thà đó, mình nên đi báo cảnh sát và đưa lại để mà hy vọng cảnh sát có thể tìm lại được cái người bị mất để mà hoàn trả lại cho họ. Mà nếu mà anh có cái suy nghĩ đó, cái này của tôi may mắn tôi nhận được thôi, lụm được thôi, tôi về để tôi dùng, thì cái đó cũng không có phạm luật, anh có thể đem về xài, tại vì anh không có đánh cắp của ai đâu.
2: Dạ, tại vì mình có thấy một cái Facebook họ đăng có người bị mất máy chụp hình rồi cái họ chỗ cái chỗ đó cái bạc tin nó vô tình có một người nào quay cái phim có người đi ngang lụm đem về xài rồi lụm thôi thì không biết đem về xài hay sao thì không biết thì cái người bị mất máy đó bỏ lên Facebook nói là giống như là nói tao đã thấy mày lụm rồi đó nha nếu mày thấy được cái máy thì đem lại tao giùm không thôi tao là report cho cảnh sát rồi mày sẽ bị bắt
1: Dạ vâng,
2: thì có đúng không có được
1: dạ cái đó
2: không anh?
1: mà không có cảnh sát sẽ không có bắt mấy chuyện đó thưa anh. Ví dụ em là cái người lụm cái máy video, cái máy cái camera đó, cái máy chụp hình đó, và chẳng may là cảnh sát có thể lấy được cái video đó và thấy được cái bảng số xe của em luôn, tìm tới nhà em luôn, hỏi anh có nhận được, lụm được cái này không, em có thể nói tôi đâu có nhận được gì đâu, mặc dù hình ảnh họ có đó, nhưng mà cái này em không có lấy từ một người nào hết, em không có giật từ tay người ta, nên đâu có lộ tội, cái đó không có tội anh.
2: Ok, tại họ muốn cho biết, tại thấy cái người mắc máy họ đăng vậy mình thấy cũng kỳ kỳ á, chứ không thôi chứ không gì. Với tại biết sao anh cảnh sát anh Dũng biết không, nhiều khi hỏi gì mai mốt mà có đi đến nhà thờ La Vang mà ngoài Bắc Kinh từ mình có để quên máy giống kính rồi đó mình lụm về xài chứ không gì.
1: Dạ không, ở đâu em bảo đảm anh chứ, ở La Vang không có đâu, chỉ từ mình bước vào trong La Vang là có ban trật tự bảo kê rồi, không không đứng, anh không có cửa đâu.
0: Dạ.
2: Anh Dũng biết sao, tại máy của từ mình nó toàn là ống kính nhìn mà thấy chảy nước miếng luôn đó.
1: Dạ.
0: Nữa rồi. Dạ, cảm ơn anh Ngọc.
2: Rồi, dạ. Cảm ơn từ bên với anh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh. Nói về cái vấn đề mà bỏ đăng trên những cái trang mạng Facebook đó, thưa chị Minh. Cách đây chừng đâu 2 tuần vô tình em có thấy được ở trên trang mạng Facebook, hình như là em không nhớ cái trang mạng đó là trang mạng tên gì, nhưng mà có một cái bản tin, một cái cô này nhắn tin nói là có để một cái hình người phụ nữ hẳn hoi, nói là có ai biết cô này làm nail ở tiệm nào không, nếu biết cho tôi địa chỉ để tôi tới nói chuyện cô này vì lý do ABCD gì đấy. Cái hành động đó hoàn toàn không nên, tại vì mình không có tự động đi tính tiệm nơi làm việc của người ta hoặc nhà của người ta để mà gây chuyện, người ta có thể gọi cảnh sát để bắt mình, người ta harass mình.
0: Nhưng mà post hình của người ta vậy thì có được hay không? Người ta cũng có quyền, người ta yêu cầu mình gửi xuống.
1: Dạ vâng, khi họ yêu cầu mình lấy xuống thì mình phải lấy xuống, còn không họ có thể thưa kiện mình được.
0: Dùng cái hình ảnh của người ta không, dạ, không vâng. Có sự xin phép.
1: Đó. Dạ vâng, đúng rồi. Nhất là trên những cái trang mạng mà social media nơi công cộng nữa thì hoàn toàn không nên. Nhất là có những lời hăm dọa trên đó thì hoàn toàn không nên.
0: Thật ra thì mình thấy những cái camera an ninh của một số tiệm họ hay dùng. Tụi mình cũng có thắc mắc là thí dụ như thấy cái người đó lấy cái món hàng đó mà không có trả tiền, rồi họ sẽ post cái hình đó nguyên mặt, nguyên mũi người ta, không có che mặt luôn. Trên các trang mạng nói tôi thấy cái người này lấy đồ quên trả tiền, không biết tụi mình cũng không biết chắc là cái điều đó được phép hay không được phép nữa.
1: Được phép đến khi mà có người kêu họ phải lấy xuống thì họ phải lấy xuống thôi chị Minh. Họ có thể bị thưa về luật dân sự thôi chị.
0: Dạ, yeah. Mời thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello, xin lỗi phải tôi không?
0: Dạ đúng.
3: Dạ, xin chào cô Trần Minh, chào anh Dũng. Trước khi đặt câu hỏi, tôi muốn xin cảm ơn anh Dũng cũng như những vị cảnh sát khác đã làm việc phục vụ cộng đồng. Lý do là tôi có nhiều bạn cảnh sát từ Việt, Mỹ cho tới ấy. Mà có một đồng bạn thân là Sheriff, ông bị đụng xe khi bom, bây giờ ông là coi như là đi đâu phải vợ đỡ được, tôi rất là tội nghiệp.
1: Dạ vâng.
3: Tại vì đứng đó như vậy thì tôi muốn hỏi cái này là nhân cái kỳ bầu cử sắp đến, hai bên đỏ xanh hay cãi lộn trên Facebook cũng như là trên email, thì tôi thấy kỳ trước là trên Facebook có trên diễn đàn có người này riêng người chửi bới người kia, xong người kia nó sẽ thưa cảnh sát, thưa FBI, thì xin hỏi là cảnh sát có can thiệp không hay là FBI có can thiệp cái chuyện đó không?
1: Dạ vâng. Ví dụ như anh là cái người ủng hộ phe màu xanh, em là người ủng hộ phe màu đỏ, ví dụ như vậy, mình có thể tranh cãi với nhau trong vấn đề lành mạnh, mình có thể tranh cãi nhau không có phạm luật gì hết, miễn một trong hai người không có nên nói tôi sẽ tới tôi tìm anh để mà thanh toán vì lý do này này nọ, thì lúc đó mới là phạm luật anh. Còn nếu mình tại Mỹ mình có cái tự do ngôn luận đúng không ạ, mình có quyền tranh cãi cái cách mình suy nghĩ và cái mà mình cái đức tin của mình có quyền tranh cãi vấn đề đấy, không sao hết, tranh cãi không sao hết. Nhưng mà miễn mình đừng có hăm dọa ai, khi mình có hăm dọa lời hăm dọa rồi thì nó mới là phạm luật thôi nhé.
3: Tôi thấy là người âm người kia tôi sẽ kêu FBI, nghe là thấy dễ sợ lắm, cái bừng nó bùng nổ đó.
1: Dạ vâng.
3: Thì nếu còn thì giờ thì xin nhắc đến là cách bê lâu rồi.
0: Chú Bảy ơi, con xin lỗi chú Bảy nha. Lần sau chú Bảy gọi sớm dùm chút xíu, bây giờ 3:55 hết giờ.
1: Tuần sau thứ ba tuần sau nhờ chú gọi lại đúng 3 giờ dùm con nhé. cái chương trình rất là cái đề tài rất là hay, cần phải nói về vấn đề này.
0: Nhưng mà gọi sớm chút chú ơi.
1: Dạ đúng rồi, 3 giờ gọi.
0: Bây giờ hết giờ luôn rồi.
3: Đi chợ thì mới mở máy lên nghe được.
1: Dạ vâng. Hẹn chú 3 giờ ngày thứ ba tuần sau nhé.
0: Dạ. Vấn đề thì Xin chào anh Dũng, chào tất cả quý vị.
1: Dạ vâng, chúc chị Minh và quý vị tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Nhà khoa học cũ và đất Nghĩa Trang Fort Worth West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
2: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
1: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel-Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
0: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network. Xin kính mời các cô chú anh chị cùng theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách và chương trình gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần trên các hệ thống kênh của đài Việt TV Network cũng như là hệ thống social media của đài, đó là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây chương trình đã bắt đầu, xin kính mời các cô chú anh chị cùng theo dõi. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón Kimberly Ngô là chủ nhân của công ty IntelliOne Financial Partner đã đến với chương trình. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại diện IntelliOne Financial Partners. Kính chào quý khán giả của đài Việt TV và Radio.
0: Một tuần trôi qua thật nhanh phải không? Hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình đầu tư và bảo hiểm. Trong chương trình này sẽ mang đến cho các cô chú anh chị nhiều thông tin về các chương trình đầu tư cũng như là những chương trình bảo hiểm. Nhưng mà hôm nay có một chuyện buồn muốn kể cho Kimberly nghe. Bình thường Diễm Thi nghe các cô chú hay nói: trời ơi, cái chương trình mà Diễm Thi với Kimberly nói chuyện á vui quá à, nghe vui lắm. Diễm Thi nghe được nhiều cái feedback như vậy từ các cô chú nghe chương trình. Nhưng mà hôm nay có chuyện buồn ạ.
1: Sao vậy?
0: Tại vì một người bạn của Diễm Thi á vừa mới tâm sự.
1: Dạ.
0: Nói là trời ơi, người ta nói là con người mình hay có cái thói quen. Hồi đó giờ cứ 2 tuần nhận được cái paycheck, hai tuần nhận được cái paycheck quen rồi, nhưng sắp tới đây người bạn này của Diễm Thi, người bạn lớn, người chị lớn sắp về hưu rồi, sắp retire rồi, cho nên chị nói là rồi không có được nhận paycheck hai, cứ hai tuần không còn cảm giác là chờ đợi để nhận paycheck nữa, hai tuần không còn được nhận nữa. Tiền thiếu là một chuyện rồi không nói, nhưng mà cái cảm giác không được nhận paycheck nữa, cảm giác nó, chị nói chưa biết tới ngày đó sẽ là sao. Tại thật ra nói như vậy thôi chứ cũng còn khoảng vài tháng nữa rồi. Nhưng mà chị đã nói là bây giờ tự nhiên cái cảm giác nó khó chịu rồi đó. Không biết là tới ngày đó thì cảm giác thực sự nó sẽ như thế nào. Còn bây giờ thì thấy buồn cho nên tự nhiên Diễm Thi cũng buồn lây. Tại vì bình thường á, Diễm Thi đang trông cho tới thấy mấy cô chú anh chị mà cái kiểu mà retire rồi xong rồi được sung sướng, được đi chơi. Giống như hồi đó giờ cứ mỗi lần muốn hẹn hò không được, tối chủ nhật không được, tại sáng thứ hai đi làm, tối thứ sáu không được, thứ bảy đi làm overtime. Ví dụ vậy đó, nó cứ bận rộn, không có hẹn hò nhau được. Cái còn các chị, các chú anh mà đã retire rồi á, là ta nói hẹn bất kỳ lúc nào, ngày nào cũng được, thoải mái, tự do, rồi đi du lịch chỗ này, rồi đi chụp hình chỗ kia, rồi đi ăn chỗ nọ, đi chơi chỗ kia. Thấy vui quá trời vui luôn. Cái Diễm Thi nói, trời, trông cho mau mau tới ngày retire. Nhưng mà tự nhiên cái người chị bạn này chỉ nghe nói vậy, cái tự nhiên Diễm Thi cũng bị chột dạ. Nói chết rồi, ha, mình không nghĩ ra tới cái điều đó, mình chỉ nghĩ tới cái chuyện sướng thôi, mà mình không nghĩ tới cái chuyện là không được nhận paycheck. Vậy thì bây giờ làm sao đi Kimberly?
1: gọi em
0: em phát paycheck hả?
1: Tại vì á, khi mà mình về hưu á, mình phải vui lên, mà tùy theo mình về hưu mấy tuổi nữa nha. Thì thực sự ra đó, Kimberly có cái chương trình á, gọi là forever paycheck nha. The forever paycheck là mình, khi mà mình nghĩ đến forever paycheck á, là cái lúc đó đó là để mà mình chuẩn bị mình về hưu, mình vẫn tiếp tục mình lãnh một cái check nha, chị Diễm Thi và quý vị. Thì ở khi mà lúc đó mình về hưu á, mình phải turn, mình phải xoay cái tài chánh của mình nha. Và cái wealth, cái asset của mình á, mình phải xây nó lại thành một cái nguồn đáng tin cậy mà trả lương cho mình suốt đời. Đó thì ngày xưa đó mình lớn lên á, 30-40 năm nhiều mình đi làm á, cái đầu óc mình á là thường xuyên là mình được dạy là mình phải để dành tiền,
0: đúng rồi,
1: phải không? Mà khi mình về hưu á, mình phải suy nghĩ một cái cách khác để mình bắt đầu mình xài tiền. Mà nhiều người á, cái suy nghĩ của họ đó, họ vẫn bị stuck trong cái mà để dành tiền, thì họ không có dám họ xài. Thì tiền mình để vô trong một cái account, cái portfolio nào đó, mình tiếc, mình không có dám xài, tại xài từ từ từ nó hết, sẽ deplete, nó sẽ hết. Thì ngược lại á, nếu mà mình có một cái plan, một cái kế hoạch để mà mình chuyển nó vô trong một cái chương trình nào mà nó trả mình giống như là một cái pension ngày xưa người ta được. Đó, ngày xưa người ta làm á, người ta có cái pension để mà khi người ta về hưu á, cái pension đó trả người ta một cái chắc lương tiếp tục suốt đời. Sau này á, tụi mình là không còn nữa, mình không có được cái pension đó nữa thì mình phải tạo ra chứ. Thì ngược lại đó, khi mà mình tạo là mình phải nghĩ mình ngược lại để mà mình tạo một cái plan nha. đó. Thì cái này, cái chắc này là mình một vấn đề là mình để cái pension này để mà nó làm việc cho mình rồi nó trả cho mình, thay vì mình nghĩ ok mình vẫn được cái chắc đi thì chị bạn của chị sẽ không có buồn nữa, tại chị vẫn tiếp tục được cái chắc.
0: Có nghĩa là cho dù là mình retire rồi nhưng mà mình vẫn tiếp tục được lãnh lương.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù là cái nguồn lương nó đến từ cái nguồn khác thôi, không phải từ cái công ty mà mình làm việc trả cho mình, mà mình đến từ cái quỹ mà mình đã đầu tư từ khi mà mình trước khi mình retire đó. Xong mình chuẩn bị và mình chuẩn bị mình xây dựng thành một cái quỹ cho mình, cái pension của mình. Rồi đến lúc mà mình retire thực sự thì cái quỹ đó nó trả tiền cho
1: Trả tiền cho mình. Tại thay vì một cái portfolio tiền mình cứ rút ra hoài thì mình thấy ngại, mình không muốn rút nhiều.
0: Đúng rồi.
1: Mà ngược lại á, nếu mà mình vẫn tiếp tục mình nhận được cái check thì mình dễ để mà mình xài hơn.
0: Đúng rồi.
1: Đó là vậy. Thì mình phải có một cái plan nha quý vị. Thì thưa quý vị, mà cộng nữa mình phải nghĩ đến cái biến động của cái thị trường nữa. Nếu mình bỏ trong cái portfolio đó đó mà kinh tế lên thì mình vui vẻ, mà kinh tế xuống là mình lỗ tiền. Thì thêm một cái reason mình cần phải chuyển nó, để mà thứ nhất trả lương mình suốt đời, thứ nhì á là mình không có lỗ tiền khi cái thị trường nó xuống. Mình phải bảo vệ cái tiền đó, tại vì khi mình về hưu á, mình không có còn là cái lúc mà mình accumulate, mình grow tiền nhiều nữa, mà lúc đó đó là cái lúc mình dùng cái tiền đó trả lương cho mình để mà mình đi chơi, mình travel, mình làm những chuyện gì mình không có làm được khi mà mình phải
0: còn trẻ làm. Mà Kimberly nói đến biến động của thị trường, vậy thì nếu mà với cái trường hợp này đó, thì khi mà biến động thị trường lên thì không nói rồi, tốt. Nhưng mà nếu mà đi xuống đi, thị trường đi xuống thì mình vẫn được nhận cái mức lương như vậy. Họ vẫn trả check in như vậy thôi, đúng không?
1: Mà họ trả mình là trả trọn đời, mình không bao giờ mình xài hết tiền của mình. Cái đó là cái hay đó.
0: Không cần biết là thị trường đang tốt, đang đỏ, đang xanh như thế nào, không cần biết, thì họ vẫn trả cho mình như vậy là họ vẫn cam kết cho mình trả như vậy và trả đến suốt đời.
1: Cái này là cái hợp đồng là như vậy nha. Nhiều khi mình nghĩ ok mình có 1 triệu đồng rồi mình retire thì cái đó nó rất là impressive, phải không? Tại vì mình để dành được 1 triệu đồng nó có phải là dễ đâu.
0: Đúng rồi,
1: chị thấy không? Nhưng mà ngược lại á, mình có ok mỗi tháng mình có social security nè, mà mình có cái pension forever paycheck này á, là đó, cái 1 triệu đồng này mình không thể nào mình xài hết được. Nó chỉ có ăn tiền lời chồng chất lên, và nó dùng cái tiền đó họ đầu tư, họ trả cho mình một cái lương mỗi năm, hay là mình muốn mỗi tháng hay mỗi quarter gì tùy theo mình.
0: Mình lựa chọn ha.
1: Mình lựa chọn.
0: Nếu mà nói đến cái pension thì đúng là quả thiệt là thực sự là rất là ngưỡng mộ cô chú anh chị nào mà hồi xưa làm cho những cái hãng lớn, hãng Mỹ mà có cái pension đó. Thì bây giờ khi mà nhìn thấy những cái cô chú anh chị đó retire, mình thấy rõ ràng thật sự sướng, thật sự đáng ở cái tuổi retire luôn á. Tại vì lúc đó mới thực sự là để gọi là tận hưởng cuộc sống này, muốn làm bất kỳ cái gì mình thích, muốn đi đâu thì cũng đi, và retire rất là sớm nha. Để mà có thể có nhiều thời gian, còn nhiều sức khỏe để mà có thể đi chơi, đi travel liên tục luôn. Còn nếu như mà retire mà cái tuổi mà muộn quá rồi thì cũng học, cho dù có tiền đi nữa cũng không có sức khỏe để mà đi, đúng
1: dạ,
0: không?
1: Đúng. Tại vì dạ đúng, chị nói rất là đúng. Tại khi mình nghĩ đi nha, mình nghĩ một người á bây giờ 60 tuổi đi nha. Cái World Health Organization á, họ đoán ra đó khi một người 60 tuổi á mà họ về hưu đó, họ sẽ thọ thêm lên đến 82 đến 85 tuổi thôi. Đàn ông á, là 82 tuổi, đàn bà là 85 tuổi. Chị thấy không? Thành thử mình thọ cỡ 60, 62 gì là good. Chứ mình đợi đến 65, 67, 70 mình retire thì cái longevity của mình á, không có được nhiều để mà mình, tuy rằng mình retire trễ á, mình được nhiều tiền hơn, tại cái social security mình sẽ nhiều hơn, nhưng mà mình không có nhiều cái thời gian để mà mình enjoy. Mà mình enjoy như thế nào? Khi mình về hưu là một cái vấn đề rồi, mà mình enjoy trong khi cái sức khỏe mình còn tốt. Cái đó nó gọi là healthy years. Mà nếu mà mình về hưu trễ quá thì lúc đó mình bắt đầu mình đẻ ra đủ thứ bệnh. Em biết chị cũng từng nghe người ta khi người ta về hưu cái năm sau cái người ta mất.
0: Có chứ.
1: Phải không?
0: Nhiều lắm.
1: Yes, rất là nhiều.
0: Nhiều, nghe hoài.
1: Tuy rằng họ về hưu 65 tuổi, 66 tuổi cũng vẫn mất như thường.
0: Yeah. Đó.
1: Thì mình tùy theo cái longevity gene ở trong gia đình của mình và tùy theo cái sức khỏe của mình phải đoán chừng. Mình nên về hưu, ok, 60 tuổi, 62 hay là 65. Khi mình không đề nghị là mình để lâu quá để mình về hưu. Tại cái tuổi thọ đó 82 đến 85 thôi. Đâu có thọ lắm đâu.
0: Đó là tốt rồi đó chứ.
1: Cái đó average.
0: Ồ, 82 đến 85 là Diễm Thiên nghĩ là cũng là
1: đúng
0: là nhiều đẹp, là gọi là
1: 8 gì cũng
0: là may mắn rồi đó.
1: May mắn.
0: Chứ Diễm Thiên thấy ở cái độ tuổi 70 mấy cũng
1: dạ.
0: Có ảnh hưởng.
1: Thì bây giờ mình nghĩ từ 60 đến 15 năm là 75 tuổi đi. Cái tuổi 15 năm đó là cái tuổi healthy years.
0: Đúng rồi.
1: Để mà mình được travel. Yeah. Mình travel rồi mình có thể mình enjoy, mình đi ăn uống hay là mình chơi với con cháu
0: bè.
1: Hay bạn bè nha, mình làm, mình đi chơi những cái hobbies mình thích, hay là mình có thể mình đi mình ở đây 6 tháng rồi ở kia 6 tháng này nọ vậy đó.
0: Có rất là nhiều những cái hoạt động, những cái việc mà mình có thể làm lúc mà cái tuổi retire. Nhưng mà những cái điều đó nó đòi hỏi phải có hai điều kiện. Thứ nhất là về sức khỏe, việc đầu tiên phải nói đến là sức khỏe. Thứ hai là phải nói đến tiền bạc, tài chính. Tại vì có rất là nhiều cô nói là thôi con ơi retire rồi đâu có tiền đâu mà đi chơi. Hỏi sao cô không đi chơi, nhà buồn quá vậy, nói tiền đâu mà đi chơi, ví dụ như vậy. Thì Diễm Thi nghĩ là có hai cái điều mà mình bắt buộc mình cần phải chuẩn bị. Một cái sức khỏe thì nói là chuẩn bị thì cũng mình ví dụ như mình tập thể dục, mình thể thao, mình chăm sóc sức khỏe, mình ăn uống gì đó để mình chuẩn bị sức khỏe của mình, thì cái đó cũng hơi 50-50 đúng không? Mặc dù cũng rất là nhiều người cũng chăm chỉ luyện tập nhưng mà vẫn bị mất đột ngột. Nhưng mà cho là nếu như mình chuẩn bị được đi thì mình có thể chuẩn bị sức khỏe cho mình. Nhưng một cái mà mình có thể chủ động nhiều hơn đó chính là tài chính. Bây giờ mình có thể lên một cái kế hoạch nào đó, mình chuẩn bị cái tài chính cho mình, chuẩn bị cái nguồn tiền dự trữ như thế nào đó để khi mình retire mình vẫn có income vô, mình vẫn có thu nhập vô và mình không có lo lắng là ngày mai có ai trả tiền cho mình không, ngày mai có ai cho tiền mình xài không, ngày mai tiền ở đâu mà xài, ví dụ như vậy. Thì lúc đó Diễm Thi nghĩ là mình đúng là mình sẽ an hưởng cái tuổi về hưu của mình rất là tuyệt vời luôn á.
1: Thì mình phải plan nha. Thì thứ nhất á, mình phải ngồi xuống mình tính những cái con số. Thì thực sự mấy con số mình phải coi ok, khi mà mình ngồi mình estimate khi mình về hưu á, cái cost của mình á, nó khoảng bao nhiêu tiền mỗi tháng. Rồi mình trừ ra là social security, mình trừ ra những cái pensions hay là những cái chương trình mà Kim Lee tạo ra là mấy cái forever paycheck đó, mình trừ ra rồi còn cái gap lại bao nhiêu, giả tỷ ok, Kim Lee ngồi Kim Lee tính ok, giả tỷ mình về hưu mình muốn có 10.000 đi nha, mỗi tháng để mình xài, thì social security á trả mình cỡ 2.500 đi, rồi á cái forever paycheck trả mình 5.000, là coi như 2.500 5.000 là 7.500, trừ cho 10.000 á mình còn thiếu 2.500 đó. Thì vì vậy á mình phải ngồi xuống mình plan mình cần bao nhiêu và những cái gì income mình có vô bao nhiêu, rồi còn cái gap đó là mình phải đầu tư như thế nào để mà mình make up cái đó. Thì nó rất là quan trọng để mà mình sống mình không có bị hụt nha. Kim Ly có cái người khách để một lát nữa trên chương trình số 2 đó, Kim Ly giải thích. Cái chị khách này cũng rất là dễ thương, chỉ 55 tuổi, chỉ có một cái nhà cho người ta mướn nha. Cho cái nhà này cho người ta mướn ở khu Sugarland. Cái nhà này là trị giá 386.000, rồi cho mướn là có 2.300 một tháng thôi. Nhiều khi mình nghĩ ô 2.300 một tháng cũng là good money, phải không? Nhưng mà mình tính ra đó, Kim Ly tính ra cho chị đó, là chỉ lời được cái ROI có 7.15% thôi. Thì mình ngồi mình nghĩ đi, ok, ở Sugarland á, cái property taxes á, là ít nhất á, là 3.8 cho 2026 đó. Rồi á, cái bill đó cộng với Fort Bend County, Fort Bend ISD, MUD là nước á, hay là những cái special taxes của những tùy theo cái district và tùy theo cái khu mình ở nha. Thì nếu mà mình tính ra đó là 2.300 một tháng, 27.600 một năm nha. Mình trừ ra property taxes, giờ mình tính cỡ 8.500 đi. Bảo hiểm là từ 4.000 đến 6.000. HOA á, là cỡ 1.200, giờ mình tính 100 đồng một tháng đi nha. Rồi vacancy reserve là 5%. Vacancy là khi người ta dọn ra rồi không ai ở đó là nó vắng nhà, mình phải dọn dẹp nha. Maintenance sửa này kia nọ cũng 8%. Và property management cũng 8%. Cộng với khi mà mình cộng lại á, cái estimated NOI là cái sao tự hôm nay không có nói chuyện, suy nghĩ nhiều quá. Đó thì từ 6.000 đến 8.000 nha quý vị. Thì quý vị nghĩ đi, HOA từ 60 đồng đến 200 đồng mỗi một tháng. Mà nếu mà mình dùng cái NOI là cỡ 7.000 mốt đi. Yeah. Net on investment á, thì cỡ mình được là 1.84% đó thôi ạ. Mà mình cho mướn cái nhà 386.000, cho mướn 2.003 mà mình lời được có 1.84% thôi. Có phải là quá tệ không? Yeah. Nhưng mà chị này chỉ nói người này là người quen. Đó thì á, đối với Kimberly á, là mình chôn vốn gần 400.000 vô trong cái nhà này mà mình lời được có 1.84 mà. Thấy không? Thì nó đâu có worth cái investment để mà mình đầu tư đâu. Chị thấy không? Nhiều người nghĩ ok mua nhà để cho người ta mướn, thực sự ra nếu mà mình ngồi mình break down những cái thuế rồi insurance, HOA, vacancy, repairs, property management này kia nọ đó, thì mình trừ ra là mình sẽ có cái final number. Thì lúc đó đó mình hãy nghĩ ok bây giờ có nên mua cái nhà này cho người ta mướn không? Đó.
0: Thực ra thì cho mướn nhà đó nó còn thêm những cái phiền phức khác nữa.
1: Dạ.
0: Tại vì nếu như mình may mắn mà mình cho được mấy cái người mướn nhà mà người ta, những người thuê mà ta hiền lành, ta sống tử tế á, thì còn đỡ cho mình. Yeah. Diễm Thi mới vừa nghe một cái người bạn nói là ở bên Cali, đi qua đây nói là bây giờ người ta cứ đổ về Houston, người ta mua nhà nhiều quá.
1: Yeah.
0: Cho nên cái cô bạn này cổ ở Cali, cổ cũng đi qua đây cũng mua một cái căn nhà, thấy người ta làm thì cũng làm vậy đó, mua nhà cho thuê. Thì cũng nói chung là cũng có tiền nhàn rỗi, cho nên là thôi thì đi qua đây mua một căn nhà cho thuê, có thêm thu nhập cũng được, cũng ok. Với lại có căn nhà ở bên đây, nếu như mà một vài năm nữa không thích sống Cali thì qua đây ở. Đó, người bạn suy nghĩ như vậy, cho nên thấy là qua đây mua nhà. Nhưng mà rồi mua nhà được hơn một năm rồi, xong rồi bây giờ là phải gọi là bán liền luôn á, kêu Diễm Thi kiếm ai bán liền đi Diễm Thi, là tại vì á là chán quá chán rồi, cái người đó thuê nhà làm hư nhà tùm lum tà lá hết trơn. Yeah. Luôn á, nhìn cái nhà mà bạn Diễm Thi nói trời ơi, lợi cái nhà thảo lợi cái nhà không nhìn ra cái nhà luôn á. Yeah, kiểu rồi. Giống vậy đó, cho nên nó là không biết được rằng là mình may mắn hay không khi mà mình cho người ta thuê nhà. Cho nên thuê nhà thì là đương nhiên đó là một cái nguồn thu nhập của mình, nhưng mà cũng còn có một chút xíu cái đó mà mình cũng phải hơi lăng tăng suy nghĩ nữa đó.
1: Dạ, đúng rồi. Tại chị nghĩ đi, bây giờ mình nhận vô 27.600 đi. Đó, mà khi người ta phá nhà thì người ta dọn ra đó.
0: Có nhiều người sửa lại mười mấy ngàn đó.
1: Mười mấy, hai mươi mấy ngàn có. Tùy theo cái nhà đó nó cũ bao nhiêu, hay là cái roof bị hư, cái AC, cái roof với AC là mắc tiền nhất. Chị thấy không? Thì mình còn lợi gì nữa? Mười năm trời mình được có 27.000 à. Lợi
0: mà
1: gì nữa?
0: Cái gì người ta cũng gọi mình.
1: Everything. Có nửa đêm có chuyện gọi. Gì họ cũng gọi, họ ghéo hết. Nha, rồi tùy theo mình cho ai mướn như chị nói đó. Nha, họ có tốt hay là không, họ có giữ gìn không. Mà thường thường á, đa số á, người ta mướn nhà, người ta không có giữ kỹ cái nhà, tạm phá nhà người ta.
0: Dạ.
1: Dạ. Yeah. Thì cái đó là cái risk mình phải take nha. Không phải như ngày xưa 2008 á, mà cái mortgage crisis á, mình mua nhà rẻ đó. Yeah. Rồi lúc đó bây giờ mình cho họ mướn lại mình vẫn lời thì không có sao. Mà giờ mình mua cái giá thị trường retail thì mình cho mướn như vậy là quá uổng tiền. Không có đáng. Chưa tính những cái con số nãy, là chưa tính cái công và cái giờ của mình và cái thời gian mà mình bỏ ra để mà mình đi đến mình check, mình coi rồi đủ thứ hết trơn á.
0: Yeah.
1: Rồi á, người ta mà mất chót hay là người ta không có tiền người ta trả cũng là một cái vấn đề
0: phiền phức cho mình nữa.
1: Yeah.
0: Yeah. Nói chung lại là có nhiều cái sự phiền phức mà nó ẩn sau đó. Không phải ai cũng gặp phải, không phải ai cũng có, nhưng mà nếu mà mình không may thì những cái phiền phức đó nó sẽ xảy đến với mình.
1: Dạ. Yeah. Đúng. Dạ đúng.
0: Còn nếu như bây giờ so sánh ngược lại với đầu tư đi, mình tạo ra một cái quỹ pension giống như Kimberly nói từ đầu, để cái quỹ pension đó nó có thể trả cho mình forever paycheck á, thì mình đâu lo gì đúng không? mình ký contract với cái công ty đó xong rồi là mình ngủ ngon, mình cứ chờ ngày lãnh tiền, chờ ngày lãnh tiền
1: đúng
0: thôi
1: rồi.
0: Phải không?
1: Đúng rồi. Ừ. Mà mỗi năm mình đợi á thì mình sẽ có nhiều tiền hơn, giống như Social Security vậy.
0: Oh.
1: Chị thấy không? Mà mình
0: có nghĩa là sau khi mình ký xong mình nói là 5 năm sau tôi lãnh tiền thì nó sẽ ít hơn chút, nhưng mà nếu mình nói là 7 năm mới lãnh tiền hay là 10 năm mới lãnh tiền thì nhiều hơn chút
1: nhiều
0: nữa.
1: Hơn. Nhiều hơn đó, nhưng mà mình cái tốt á là mình có quyền mình lựa chọn. Mình muốn lấy liền tiền lương năm đầu tiên luôn cũng được.
0: Oh, wow.
1: Năm thứ nhì, năm thứ ba, năm thứ tư, năm thứ năm gì tùy theo mình. Chứ mình không cần phải đợi 10 năm sau mình mới bắt đầu mình lấy lương. Giả tỷ không lẽ mình retire 65 tuổi đợi đến 75 tuổi mới lấy lương sao?
0: Đúng rồi.
1: Như nãy em nói, như một người 60 đến 75 là cái đó là healthy years. Mà nếu mà mình 65 mà mình phải đợi đến 75 để mình lấy lương á, là lúc đó là
0: lấy tiền xong không biết làm gì luôn rồi đó.
1: Phải không?
0: Lấy tiền xong cũng không biết làm gì luôn á.
1: Đúng rồi. Tại vì quý vị nghĩ đi, hồi nãy để Kimberly có ghi ra đây. Khi mà đó nha, cái tuổi đó là 60 đến 75 á, là cái tuổi mình đi travel, mình đi chơi, mình family experience và những cái đồ đạc mình thích mua. Từ 75 đến 85 á, là bắt đầu á, mình ngưng cái travel rồi. Lúc đó mình bắt đầu mình từ từ lại mình ở nhà, rồi lúc bắt đầu cái health mình, nó sức khỏe mình nó bắt đầu nó decline. Nhà tại 75 tuổi rồi, 75 đến 85. 85 á, là bắt đầu á, mình đi đứng cũng hơi khó khăn. Mình cần long term care và mình cần ai giúp, và medical needs hay là những cái gì khác mà mình cần đến cái sự giúp đỡ của chính phủ hay là của mình hay là của gia đình đó. Thì á, mà chị nghĩ đi, mà nếu mà mình em làm cho người khách cái chương trình mà bắt buộc 10 năm mới lấy lương á, thì có phải tội nghiệp người ta không?
0: Đúng rồi.
1: Đó, thành thử đối với Kimberly, Kimberly hay cho mọi người cái lựa chọn nha. Tùy theo cái chương trình nào mình muốn, Kimberly đều có hết, để mà cái nào nó thích hợp với cái trường hợp của mình và cái tuổi của mình. Em có khách hàng á hả, họ đầu tư vô cái gì á mà chú 70 hay bảy mấy tuổi á, bây giờ phải đợi 10 năm trời mới lãnh lương.
0: Trời.
1: Mà chú không có biết. Đó, thì tùy theo cái chương trình mình phải rất là kỹ càng, mình phải hiểu để mà mình đầu tư nha quý vị.
0: Dạ, và với tất cả những cái chương trình đầu tư mà Kimberly chia sẻ trong chương trình thì quý vị đều có thể cùng tham khảo với Kimberly. Nếu như quý vị lấy hẹn cùng với Kimberly để ngồi xuống, Kimberly sẽ chia sẻ với quý vị chi tiết hơn. Và để liên lạc với Kimberly thì mời quý vị cùng gọi cho Kimberly ở số điện thoại là...
1: Dạ, công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Số điện thoại này lâu lắm rồi, Kimberly không có thay đổi nha. Thì quý vị, thưa quý vị gọi hay là quý vị có thể text để Kimberly sẽ gọi lại cho quý vị, rồi mình ngồi xuống tham khảo. Kimberly bấm lên hai cái monitor trong office, rồi Kimberly giải thích từng ly từng chút cho quý vị để quý vị hiểu và có thể nhìn thấy và hỏi những cái câu hỏi quý vị thắc mắc đến nha, nó dễ dàng để quý vị hiểu hơn. Và Kimberly sẽ giải thích nhiều cái chương trình để quý vị có thể lựa chọn.
0: Dạ. Yeah. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian dành cho phần 1 của chương trình đầu tư vào bảo hiểm do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách đã không còn thời gian nữa, nên Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và thật nhanh chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình để cùng tiếp tục tìm hiểu xem coi là cái dự định cho cái tài chính lâu dài của mình khi về hưu sẽ là như thế nào và làm sao để có được điều đó. Xin mời quý vị cùng theo dõi.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hô, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Dính Thi xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị vẫn luôn giữ làn sóng của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network. Và giờ đây là phần 2 của chương trình đầu tư và bảo hiểm do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách và công ty IntelliOne Financial Partner trên đại lộ Bel Air của thành phố Houston, tiểu bang Texas. Cho nên là nếu mà quý vị cần bất kỳ thông tin nào liên quan đến các chương trình đầu tư và bảo hiểm thì xin hãy liên lạc cùng với công ty IntelliOne quý vị nhé. Còn bây giờ là phần 2 của chương trình, quay trở lại với phần 2 của chương trình, chúng ta hãy tiếp tục cùng theo dõi xem là Kimberly sẽ chia sẻ với chúng ta những thông tin gì, và đặc biệt những thông tin mà Diễm Thi vô cùng quan tâm, đó là làm sao để mình có tiền lúc mình retire, đó là lúc mà mình sung sướng nhất á. Yeah. Vừa được có thời gian nè, rồi vừa có sức khỏe nè, vừa có tiền nữa để làm tất cả mọi thứ mà mình yêu thích. Nôn quá. Thì đó là nôn khi có tiền mới nôn, còn không có tiền không có nôn.
1: Muốn có tiền là mình phải đầu tư, chứ mình không có thể nào mình để dành mà mình expect tiền nó grow được. Phải đầu tư nha. Thì ngày xưa đó mình hay để nghĩ đến mình để dành, nhưng mà thời buổi này không phải để dành không, mình để phải đầu tư
0: lắm
1: nha.
0: Luôn á,
1: chậm lắm nha. Đó thì như Kimmy hay nói, bỏ vô CD á, thực sự ra mình nói ok người ta cho mình 4% đi, thực sự ra nó có 3.4 hay gì thôi, nhưng mà giờ mình cứ cho 4% đi nha. 4% rồi mình lấy ra mình phải đóng thuế chứ, phải không? Đâu có được free đâu. Thuế là 1.5 đến 2 chấm, rồi lạm phát bây giờ là 3 chấm, 3 với 2 là 5, trong khi người ta trả mình 4 là có phải mình bị negative 1 không? Mình bị lỗ. Đó thì mình phải tính như vậy, giống như mình tính ok mình mua cái nhà mình cho anh ta mướn, như nãy khi mình break down như vậy đó. Nếu mình tính đó, bottom line cái con số mình sao, nếu mà con số đó tốt á thì mình mới đầu tư. Nếu mà con số mà nó quá tệ đi á, mình không nên đầu tư, tại vì mình chôn vốn vô trong cái nhà đó. Mà cái nhà đó trả tỷ mình mới mua đi, mình đâu có thể nào mình bán mà mình expect cái nhà đó nó appreciate lẽ như vậy được. Cái nhà đó ít nhất cũng phải 10 năm, 15 năm thì mình bán mình mới có lời. Nhiều người nghĩ ô để tôi mua nhà đó sau này tôi cho anh ta mướn rồi sau này tôi bán. Sau này là chừng nào? 10 năm, 15 năm, lúc đó mình già rồi. Phải không? Thà là bây giờ mình lấy tiền mình đầu tư, rồi anytime mình muốn có lương, mình có lương liền mà không có bị những cái headache hay cái stress của một người mua nhà của mình. Đối với Kimmy là vậy, Kimmy cũng là địa ốc nha. Thì ai mua nhà thì Kimmy cũng mừng cho người ta. Nhưng mà ra thời buổi này mình phải coi cái nào nó benefit mình nhiều hơn thì mình hãy đầu tư, chứ không phải là mua nhà hay không mua nhà gì hết trơn á. Thì á, như nãy Kimmy nói cái cô khách hàng 55 tuổi nha, cô này rất là dễ thương, rất là tận tâm cho người ta mướn cái nhà. Ok, giả tỷ Kimmy làm cho cổ một cái portfolio 400.000 đi, hiện tại giờ cổ đi làm á là cổ lãnh 42.000 một năm. 42.000 thôi, cổ 55 tuổi. Thì á, nếu mà mình bán cái nhà này đi, mình lấy 400.000 đi nha, rồi bỏ vô cái chương trình này, cổ 55 bây giờ cổ đợi đến 62 tuổi cổ về hưu,
0: 7 năm nữa
1: là 7 năm thôi nha. 62 tuổi á, cái chương trình này sẽ trả cổ 57.000 một năm.
0: Trời, nhiều hơn lúc đi làm
1: không
0: luôn,
1: không cần phải làm gì hết. Trong khi bây giờ mình đi làm thấy một là một tuần 40 tiếng nha, chưa tính overtime, được có 42.000 thôi. Mà khi mà 62 tuổi về hưu á, là được 57.000 lận, không cần phải làm gì hết. Nếu cổ đợi đến 65 tuổi mới về hưu á, thì cổ sẽ lãnh cỡ 70.000. Cái ROI của cái này á, là hơn 17.57%. Trong khi cho người ta mướn cái nhà này mình được nhiêu, 1.87 hay này. Chị thấy không? Đó, mà thưa quý vị nghĩ đi, cái này nó trả cổ cái forever paycheck. Giả tỷ cái cô này thọ đến 90 tuổi đi, 90 tuổi mà trong khi cổ về hưu 62 tuổi có phải là 28 năm không? 28 năm mà mình nhân cho 57.000 là cái chương trình này á, là sẽ trả cổ 1 triệu, gần 1 triệu 6 đó. Mà đầu tư có 400.000 thôi. Coi như á, là mình lời quá trời là lời luôn, mà chưa có tính đến cái phần long term care. Như nãy khi mình nói về hưu là sao, là mình sẽ yếu ớt đi, mình bị bệnh, mình sẽ cần long term care. Thì khi mình cần long term care đó, cái chương trình này sẽ trả cổ 114.000 một năm cho 5 năm là cỡ 570.000. Chị thấy không? Cái tiền lương không, nếu mà cổ thọ đến 90 tuổi mà không có bị long term care gì hết trơn á thì cũng gần 1.6 triệu. Mà nếu mà long term care đó là có 570.000 cho long term care, để mà mình dùng tiền này mình trả tiền nhà thương, bác sĩ, y tá, hay là trả cho chồng, cho con, cho vợ để mà đến mà lo cho mình. Chị thấy không?
0: Dạ.
1: mình không cần phải làm gì hết.
0: Đó,
1: là
0: với quá với cái income, với cái thu nhập của cái chị này 42.000 một năm, 42 đúng ngàn. Không? Nếu như để dành đi thì mình thử, mình nghĩ với cái cuộc sống, với cái chi phí hàng ngày như vậy thì chị để dành được bao nhiêu tiền trong một năm?
1: Yeah.
0: Tức là dư ra được bao nhiêu tiền và bao nhiêu năm chị mới để dành được nhiêu đó, thì làm đúng sao rồi. Mà mình có cái số tiền đó được nếu mà mình không đầu tư?
1: Mình phải đầu tư. Mà đối với Kimberly, cho tha gì mình đầu tư vô những cái này, mình có nhiều cái potential với benefit hơn là mình chôn vốn vô một cái nhà. Dạ, vô thì cứ để cái mình bỏ biết 400.000 vô trong cái nhà là rất là nhiều tiền. Mà cái 400.000 này nó phải đẻ cho mình nhiều tiền thì mới đáng để mà mình đầu tư vô cái nhà. Mà nếu mà nó không có đẻ ra nhiều tiền á thì tại sao mình phải làm chuyện như vậy? Phải không? Đối với Kimberly không có make sense. Mà rất là nhiều người mê mua nhà để cho người ta mướn, rất là nhiều người bên Cali. Tại vì á họ không ngồi xuống với một người financial advisor như Kimberly để mà tính ra cái bài toán cho họ để họ thấy. Nhiều khi mình nghĩ ok tôi cho họ mướn, tôi được 2.000, 3.000 tháng. Mà thời buổi này nhà ít nhất cũng phải 300-400 ngàn, đâu có rẻ nữa. Phải không? Mà 300-400 ngàn mà mình được có 2.000 mấy, 3.000 là đâu có.
0: Một người bạn của Diễm Thi đó mua căn nhà đó 300 mấy chục ngàn đó.
1: Đó.
0: Dạ, cho thuê ăn tháng hình như được 2.000, 2.300 vậy đó.
1: Đó, chị thấy không? Lỗ. Tính ra đi, trừ cộng trừ nhân chia như Kimberly á là được có một chấm mấy. Đối với Kimberly là Kimberly không có làm đâu. Thế đó rất là bad investment nha quý vị. Đó, mà nếu mà mình có cái 400.000 mà mình không có cần cái forever paycheck đi, mà Kim không biết ai mà không có muốn cái forever paycheck hết. Thì mình có thể làm cái chương trình mà họ cho mình tiền lời 11% mỗi năm. Dạ, 11% á thì trong vòng 6 năm á mình double cái tiền mình, 400 lên thành cỡ 800, gần 850.000 trong vòng 6 năm thôi. Đó, thì cái này không á, đừng có tính cái lương đi, cái này không, trong vòng 6 năm mình double lên. Mình mua cái nhà này 6 năm mình double không? No way,
0: không thể nào.
1: Không thể nào là được.
0: Diễm Thi không có biết tính gì hết, nhưng mà chắc chắn là không thể nào mà tự nhiên 4 năm mà
1: 1000% không thể nào mình double được. Đó, thì Kim mới cho quý vị rất là nhiều cái example nha. Hay là ok, cái này á, mình nói á, là nó tính cỡ 11% tiền lời, mà cao nhất á, nó có thể lên đến 16% nha. Mà nếu mà kinh tế tệ lắm á, mình cũng được 9 mấy% tiền lời nha quý vị. Còn thêm một cái chương trình nữa, nếu quý vị nào thích bonus nha, thì ở Kimberly có chương trình cho mình 24% bonus. Mình bỏ vô 400.000 họ cho mình liền lập tức luôn cash bonus 96.000. Là mình bắt đầu cái portfolio là 496.000. Cái này là cash bonus nha quý vị, chứ không có phải là income base hay cái gì hết nha. Cái này á, là cộng vô trong cái principal của mình. Mình bắt đầu cái hồ sơ từ cái hai con số cộng lại với nhau, tùy theo mình đầu tư bao nhiêu, rồi mỗi năm mình cứ ăn tiền lời compound interest chậm chắc lên.
0: Rồi lúc nào mình muốn lấy tiền ra thì mình lấy.
1: Mình lấy ra mỗi năm á, mình cần tiền á, mình có thể mình lấy 10% ra mình xài. Giống như vốn mình để đó, mình lấy tiền lời
0: lấy
1: ra
0: tiền
1: mình
0: lời
1: xài
0: ra
1: thôi.
0: Xài. Với những hình thức đầu tư thì thật ra với cái hoàn cảnh của mỗi người á, với cái khả năng tài chính của mỗi người thì sẽ có những cái sự lựa chọn khác nhau. Nhưng mà riêng bản thân Diễm Thi đi, được đồng hành cùng với Kimberly trong các chương trình đầu tư và bảo hiểm bao nhiêu lâu nay đó, thì Diễm Thi thấy là bất kỳ cái chương trình đầu tư nào cũng hay hết trơn. Nghe cũng thấy mê hết trơn á, chỉ có điều là hợp với ai hơn mà thôi. Có rất là nhiều chương trình, có chương trình bonus thì mình thích hơn, có người thì thích cash hơn, có người thì thích thôi ăn chắc mặt bền, phải check cho nó an toàn, không cần biết là thị trường lên xuống, không cần biết là nhiều hay lỗ gì, miễn biết là biết chắc chắn là một tháng nữa là tiền tôi sẽ vô đó, cứ tới ngày đó là tiền sẽ vô nhà băng của mình bao nhiêu đó là cảm giác yên tâm nhất. Thì với những người như vậy thì sẽ cảm thấy phù hợp hơn. Nhưng mà chính quý vị sẽ lựa chọn cái chương trình nào phù hợp với mình, và làm sao để biết là nó phù hợp với mình là phải ngồi xuống tính. Tại vì mình nghĩ không được đâu. Ví dụ như bây giờ Diễm Thi, với Diễm Thi á, là Diễm Thi ham check rồi đó, ham paycheck rồi đó. Nhưng mà đâu biết được, nếu mà khi chưa ngồi xuống với Kimberly tính, ví dụ khả năng tài chính của Diễm Thi như vậy, chưa có ngồi tính ra thì không biết là cái nào sẽ hợp với Diễm Thi hơn đâu. Cho nên Diễm Thi nghĩ á, cái cách tốt nhất hiện tại là bây giờ mình sẽ ngồi xuống với Kimberly, rồi Kimberly giúp mình vẽ ra những con số, tính ra những cái con số để mà xem cái con số nào thực sự mới hợp với mình. Chứ còn mình nghe thì nhiều khi nghe cái này mình thích hơn, nghe cái kia mình thích hơn. Nhưng mà riêng bản thân Diễm Thi là đồng hành cùng với Kimberly bao nhiêu lâu nay, cái gì cũng thấy thích.
1: tiền.
0: Thấy tiền là thấy thích, là kỳ cục dễ sợ.
1: Dạ, thưa quý vị, những cái chương trình này á, chị Diễm Thi nói đúng, Kimberly là Kimberly Customized, like Kimberly Financial Advisor or Planner. Kimberly rất là thích về những cái chương trình đầu tư để mà giúp người ta. Và long term care nha, đối với Kimberly hai cái đó là quan trọng nhất, quan trọng hơn là những cái portfolio mà nó là accumulation growth không thôi. Tại growth lên á cũng có thể xuống nha quý vị. Những cái chương trình này là bảo đảm vô cùng, 1000% mình không bao giờ mà mình lỗ tiền của mình. Chỉ có năm đó họ lời bao nhiêu thì không thể bảo đảm được. Hay là tùy theo cái chương trình mình lựa, họ có phí hay là không có phí. Nếu có phí thì họ chặt cái tiền đó, thì mấy cái đó là mình sẽ biết trước khi mình đầu tư vô nha. Thì thưa quý vị, nhiều người á Việt Nam mình á là có cái lòng tốt á, là mình hay đầu tư hay là mình mua nhà mình để dành để sau này mình cho con mình nha. Thì thưa quý vị, đầu tư vô những cái chương trình này mình vẫn làm cái mục đích đó vẫn được, mà nó sẽ là nhiều tiền hơn. Tại vì quý vị nghĩ đi, 400.000 mình bỏ vô, tuy rằng bên này nó trả lương và có long term care, cái tiền mình nó vẫn ăn tiền lời chứ. Phải không? Nó vẫn ăn tiền lời của mình, nó grow. Khi mình mất á, cái tiền đó cũng vẫn để lại cho con cái, không có mất gì hết. Đó là thì thưa quý vị, nó dễ dãi hơn và nó yên tâm là một nè, và mình đỡ bị stress khi mà mình về hưu, mình 60 mấy 70 mấy tuổi, không lẽ mình ta không trả tiền nhà, mình đến mình đòi tiền nhà, phải không? Thì cái trong khi cái thời gian đó đó là mình spend time, mình đi travel hay là mình chơi với cháu chứ. Đó, thì đối với Kimberly ấy, thì Kimberly thích cái gì nó simple và nó relaxing. Thì thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để mà Kimberly giúp quý vị nha. Kimberly rất là tận tâm về cái ngành này, Kimberly vẫn học thêm để mà tìm hiểu thêm và coi những cái hãng nào tốt, những cái chương trình nào tốt, những cái portfolio nào tốt mình đầu tư vô, Fidelity hay là S&P 500, Nasdaq, những cái hay là BlackRock hay bất cứ một cái allocation indice nào mà nó tốt để mà nó đẻ ra tiền lời nhiều nhất. Thì thưa quý vị, gọi cho Kimberly số điện thoại là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay là 713-557-8989.
0: Dạ, và với những cái kênh liên lạc như vậy thì quý vị sẽ dễ dàng liên lạc cùng với Kimberly, cũng như là lấy hẹn cùng với Kimberly để ngồi xuống để cùng đưa ra cái mục tiêu của quý vị. Quý vị đang có những cái kế hoạch như thế nào, đang có những cái dự định, những cái mong muốn gì ở tương lai, và mình sẽ bắt đầu từ bây giờ.
1: Yeah.
0: Mình muốn là mình muốn cho tương lai, nhưng mình phải bắt đầu từ bây giờ thì tương lai mình mới có được. Mình muốn là tương lai là làm sao đó, bây giờ Kimberly làm sao cô không có biết, miễn sao tới cái lúc đó đó là cô muốn là một năm đó là cô phải thu nhập 50.000, 70.000 một năm, ví dụ như vậy. Thì bây giờ Kimberly
1: mà
0: sẽ...
1: những con số đó là cố định luôn nha.
0: Yeah.
1: Là for sure mình biết, ok, 62 tuổi cố định mình sẽ được nhiêu đó là nhiêu đó, không thay đổi.
0: Dễ ợt à. Cô chú chỉ cần lấy hẹn với Kimberly. Kimberly, cô muốn là 62 tuổi cô sẽ retire. Lúc cô retire bắt đầu từ năm 62 tuổi, mỗi năm cô lãnh được 70.000.
1: Sướng quá.
0: Dễ không? Dễ không? Chỉ cần nói gì vậy thôi, còn mọi chuyện để Kimberly lo. Ghẹo Kimberly cho vui quý vị. Có nghĩa là thực ra nói như vậy để thấy rằng là mình sẽ có một bài toán ngược lại. Có một số người nói là bây giờ tôi có 200.000, bây giờ làm gì với 200.000 này, và nếu mà làm cái gì với 200.000 bây giờ thì mai mốt tôi sẽ có bao nhiêu tiền.
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Cái đó là tính xui. Còn bây giờ mình có cách khác tính ngược lại, là mình muốn có bao nhiêu đó tiền thì bây giờ mình phải đầu tư bao nhiêu, đầu tư ở lúc nào và đầu tư cái cách nào, cái phương thức nào, đi theo cái loại hình nào để tới cái thời điểm đó mình đạt được cái mục tiêu của mình.
1: Dạ đúng đó. Mà ai mà chưa có những cái di chúc hay là những cái healthcare director hay là power attorney bất cứ gì, thưa quý vị liên lạc với Kimberly nha, để mà Kimberly giúp quý vị về những cái chương trình tài chánh hay là bảo hiểm nhân thọ. Kimberly sẽ làm những cái di chúc mấy cái này nọ free cho quý vị. Mà quan trọng nha, để Kimberly nói cho quý vị và để giúp cho quý vị, ai á, phụ huynh nào mà có con cái nó 18 tuổi đó, cần phải cho nó ký cái power of attorney. Lý do là tại vì nó 18 tuổi rồi, khi mà có chuyện gì vô nhà thương hay bác sĩ hay bất cứ gì đó, họ không có cho cái information cho mình. Tại đứa con nó là 18 tuổi rồi, họ không có release ra được. Mà nếu mà mình có cái power of attorney á, thì vô nhà thương hay bất cứ gì, mình có thể dùng cái power of attorney đó để mà mình nói cho behalf of con của mình, hay là sau này ok con mình nó cưới chồng hay là lấy vợ hay bất cứ gì đi nữa, nó mình cũng vẫn là cái power attorney để mà mình cũng vẫn có cái lời nói. Đối với Kimberly cái đó rất là quan trọng nha quý vị. Chứ giờ con mình nó còn nhỏ, mình dẫn nó đi bác sĩ thì bác sĩ là toàn là báo cho mình biết về cái tình trạng của nó cần gì gì gì, mà khi một khi nó 18 tuổi là that's it. Mình không có quyền biết gì nữa hết trơn á. Có phải như vậy là thiệt thòi không? Mà con mình chẳng hạn như 18, 19, 20 nó chưa có lấy chồng mà. Phải không? Nó chưa lập gia đình, nó vẫn đi học mà. Mình vẫn là cha mẹ, mình vẫn phải lo lắng cho nó nhiều hơn chứ. Thì mình cần có những cái giấy tờ này. Thưa quý vị, bất cứ ai mà cần cái POA đó thì cứ liên lạc với công ty Intelligent Financial Partners. Khi mình sẽ làm sẵn những cái tờ giấy đó, quý vị cứ đến pick up. Chẳng hạn như 18, 19, 20 nó chưa có lấy chồng mà.

0: giữ.
1: Ừ, con mình ký xong mình
0: dạ,
1: giữ.
0: Tại nó phải cho phép. Tại nó 18 tuổi rồi, giờ là người lớn rồi. Nó phải cho phép, ok. Là mình phải giải thích với con thì Kimberly nghĩ đứa nít nào nó cũng ok hết nha. Tại 18 tuổi vẫn còn nhỏ mà. Đó
1: mình
0: thì thế này là Kimberly
1: giải thích cho quý vị. Cần thôi.
0: Đó rất là quan trọng nha. Kimberly đi đi meeting hay bất cứ gì đó, mấy người colleagues á, cũng làm trong trong financial advice giống như Kimberly vậy đó. Kimberly cũng nói người ta để mà người ta về người ta giúp những người khách hàng của người ta đó. Nhiều khi mình không có nghĩ đến mà đến đụng chuyện rồi á, lúc đó đó mình không thể nào mình nói cái gì được với medical của con mình hết.
1: Đúng rồi. Hôm vừa rồi Diễm Thi có gặp một người bác sĩ của con mình á, nói là muốn cái người bác sĩ đó giúp mình giới thiệu qua một bác sĩ khác để mình kiểm tra sức khỏe cho con mình. Xong cái người bác sĩ đó nói Diễm Thi là con của chị không có kêu, con của chị 18 tuổi, con chị không yêu cầu thì ta không làm được.
0: Mà chị có cái power of attorney thì làm được. Hay là mình có cha mẹ mà lớn tuổi, mình cũng phải cần có cái power of attorney. Để mà mình đưa ba mẹ đi bác sĩ hay nhà thương hay gì đó, mình có thể mình nói chuyện được. Rất là quan trọng nha quý vị. Thì một lần nữa Kimberly rất là thích để giúp tất cả mọi người. Bất cứ quý vị cần cái gì ấy, thì liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partners, số điện thoại 281-506-7744 hoặc là số điện thoại cầm tay của Kimberly 713-557-8989.
1: Và một lần nữa cho phép Diễm Thi được nhắc lại một điều này, xin được lưu ý là tất cả những cái dữ liệu, những cái thông tin, những cái số liệu, những cái con số, những cái tiền ở trong chương trình đó là Kimberly lấy những cái sample, lấy những cái ví dụ để mà có thể cho các cô chú anh chị hình dung về những cái chương trình đầu tư nó sẽ là như thế nào. Cứ chứ nếu mà mình nói chung chung đầu tư không hiểu đầu tư làm sao ra làm sao, thì có nghĩa là mình bỏ tiền vô một cái chương trình nào đó rồi với cái hình thức nào đó thì mình được bao nhiêu đó tiền. Đó là mình lấy cái sample của một người nào, khách hàng nào của Kimberly, mà cái người khách hàng đó đôi khi họ hoàn cảnh, tuổi tác, sức khỏe, mọi thứ không giống như mình. Cho nên là nếu mà các cô chú anh chị nào quan tâm tới những cái chương trình này thì phải ngồi xuống với Kimberly để chi tiết hơn về cái thông tin của mình và những cái con số nó sẽ chính xác với bản thân mình hơn. Tại vì có nhiều cô chú nghe những cái số như vậy á, xong nói Diễm Thi là nghĩ là cô chú cũng sẽ có được như vậy thì chưa chắc là sẽ giống như vậy. Có khi thì nó cũng sẽ trùng hợp. Khi nó trùng hợp nhưng có khi nó sẽ không có trùng hợp. Cho nên biết đâu cô chú lại nhiều tiền hơn nữa thì sao?
0: Đúng không? Thì thưa quý vị, tuy rằng Kimberly nói là 400.000, nếu mà mình có 100.000, 50.000 hay là bao nhiêu ngàn gì đó cũng vẫn đầu tư được nha. Nhưng mà minimum cũng phải là 20.000. Đó. Rồi hay là các anh chị nào, cô chú nào mà có những cái bảo hiểm nhân thọ, thứ nhất á, mình trả hoài mà không có ngân. Hay là thứ nhì mình trả nhiều quá. Thứ ba đó mình không có cái quyền lợi sống ở trên cái policy là mình bị bệnh hay là long term care gì nó không có trong cái policy đó. Hay là quý vị muốn mua thêm hay bất cứ gì, thưa quý vị liên lạc với Kimberly nha. Kimberly làm cái ngành này cũng 27 năm rồi. Công ty IntelliOne Financial Partners có hơn 60 hãng khác nhau. Lý do là cũng tùy theo cái sức khỏe của mỗi một người. Đó, thì không có phải là ai mình cũng dồn vô một hay hai hãng như vậy là rất là bất lợi cho mình. Tại tùy theo cái hãng để mà chấp nhận những người bị bệnh viêm gan B hay là tiểu đường nặng hay bất cứ gì mà mình sức khỏe tốt mà mình vô cái hãng đó thì mình sẽ trả cái chi phí cao hơn. Thì tiền mình để dành đó, nó sẽ ít hơn. Nhiều khi mình nghĩ ok tôi đóng bên này 300, bên Kimberly cũng 300 đâu có khác gì. Nhưng mà ở bên trong đó, nó khác nhiều lắm. Tại cái cost of insurance và cái chi phí khác của người ta nữa. Thì thưa quý vị, đem đến những cái policy để Kimberly tham khảo lại. Hay là quý vị có người agent mà họ không làm nữa, hay là họ biến mất đâu rồi đó, thì Kimberly là có công ty và văn phòng đàng hoàng vẫn tiếp tục làm cái ngành này. Thì Kimberly không có đi đâu hết nha. 27 năm rồi, sắp sửa 28 năm. Thì thưa quý vị, cho Kimberly cơ hội để giúp quý vị. Số điện thoại 281-506-7744 hoặc là số điện thoại cầm tay 713-557-8989. Thưa quý vị lưu lại nha. Công ty là ở góc đường Boone và đường Bel Air, 5 con số 1 11111, đường Bel Air, thành phố Houston.
1: Và có một điều mà Kimberly còn đang quên chia sẻ cùng quý vị là Kimberly cũng có thể giúp cho các cô chú anh chị ở những thành phố khác ngoài thành phố Houston của tiểu bang Texas. Những thành phố khác hay là những tiểu bang khác thì Kimberly cũng có thể giúp đỡ, cũng như là các anh chị ở trong đại gia đình của IntelliOne Financial Partner cũng có thể giúp đỡ cho các cô chú anh chị. Nếu các cô chú anh chị xem chương trình này, bởi vì chương trình này được phát trên các kênh, trên nationwide, rồi trên các social media nữa, có nghĩa là ở bất kỳ một cái tiểu bang nào

0: nào, cái thành phố nào cũng đều có thể xem chương trình này và cũng biết được những cái thông tin này. Và nếu khi biết được thông tin này, đó là cái duyên để có quý vị cùng nghe chương trình và cùng chia sẻ cùng với những người thân của mình về chương trình này. Và khi mà đã nghe chương trình này rồi, đã quan tâm đến chương trình này thì chỉ cần nhấc điện thoại lên và lấy hẹn cùng với Kimberly, thì cho dù bất kỳ cô chú anh chị ở đâu, Kimberly cũng có thể đến giúp đỡ quý vị.
1: Dạ đúng rồi, với Kimberly rất là tận tâm về cái ngành này, dù cho khách hàng ở Cali hay bất cứ gì, Kimberly khi mà làm hồ sơ Kimberly bay qua giải thích, và khi mà có hồ sơ Kimberly bay qua để mà deliver nữa đó.
0: Dạ đúng, Diễm thì biết là Kimberly tận tâm mà mất cả ngày để ngồi nói chuyện.
1: Dạ, với là Kimberly rất là muốn khách hàng biết Kimberly mà gặp mặt để mà mình hiểu nhau và biết nhau luôn, chứ không có phải là qua điện thoại không.
0: Yeah.
1: Đó, tại vì mình cần phải biết người financial advisor của mình là ai nha, và công ty ở đâu, để sau này có chuyện gì á, con cái mình còn biết cái chỗ để mà đến. Chứ không có biết office hay là cái gì á thì nó rất là khó khăn cho gia đình.
0: Dạ. Và bây giờ số điện thoại một lần nữa.
1: Dạ. Số điện thoại công ty là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989. Số đó rất là dễ nhớ, thưa quý vị lưu lại nha, 713-557-8989.
0: Xin cảm ơn Kimberly. Và cho phép Kimberly cùng với Diễm Thi xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị thật là nhiều sức khỏe và có một buổi tối thật bình an. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đường sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thanh tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
3: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do phụ tỉnh dòng chức cứu thế hải ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Nhóm thực hiện chương trình xin thân ái kính chào tới ngục quý thính giả. Kính chúc quý thính giả tràn đầy ân sủng, niềm vui và an mạnh trong tình yêu thương của Chúa Thương Xót và Mẹ Hằng Cứu. Hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 9 năm 2026, thứ Tư trong tuần Chủ nhật 24 mùa thường niên. Hôm nay giáo hội kính Thánh Cornelio Giáo Hoàng và Thánh Cipriano Giám Mục tử đạo lễ nhớ. Và kính thưa quý thính giả, trong tháng 9 này, xin mời quý thính giả cùng cầu nguyện theo ý nguyện của Đức Thánh Cha Leo sau đây. Cầu cho việc chăm sóc nguồn nước. Chúng ta hãy cầu nguyện để có một sự quản lý nguồn nước công bằng và bền vững, vì đây là một tài nguyên thiết yếu để mọi người đều có quyền tiếp cận bình đẳng với nguồn nước sạch.

Kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứ Giúp hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây. Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức, tiết mục giáo hội trong thế giới hôm nay và suy niệm cuối giờ.

0: để mở đầu chương trình, kính mời quý khán giả cùng với chúng tôi hướng tâm hồn lên cùng Chúa, dâng lên Ngài những lời tán tụng và nguyện cầu sau đây.
1: Thánh Vịnh 32. Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với đàn mười dây. Hãy dâng ca mừng Chúa, hãy ca mừng Người bài ca mới, hát mừng Người với tiếng râm ran. Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa. Phúc thay quốc gia mà Chúa là Chúa tể, dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.

0: Xin Chúa ban phúc lành cho quý thính giả cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hàng Cứu Giúp và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hàng Cứu Giúp và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con. Amen.
1: Tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe sứ điệp tin mừng với Linh Mục Anton Nguyễn Quốc Dũng, dòng Chúa Cứu Thế.

0: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng: Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Chúng tôi đã hát những điều hát bi ai mà các anh không khóc. Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu thì các ngươi bảo người bị quỷ ám. Khi con người đến có ăn có uống thì các ngươi lại nói: Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thế và phường tội lỗi. Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chứng bởi tất cả con cái mình. Đó là lời Chúa. Trong kính quý cụ, quý ông bà và toàn thể anh chị em, trong cuộc đời của chúng ta, có một kiểu người mà có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng gặp. Khi mời họ đi ăn, thì họ nói, thôi, nhà hàng đó không ngon. Khi chúng ta đổi sang nhà hàng khác, thì họ lại nói, chỗ đó mắc quá. Khi mà mời họ về nhà ăn nấu tại nhà, thì họ lại có thể nói, ngày nào cũng ăn ở nhà, chán quá. Rủ đi chơi, thì nói là mệt. Không rủ thì lại bảo rằng chẳng ai quan tâm tới tôi cả. Nói chuyện thì bảo là nói gì mà phiền quá. Không nói thì lại bảo là lạnh lùng. Cuối cùng mình chẳng biết phải làm sao cho vừa lòng người được. Nghe vui vui vậy thôi, nhưng tin mừng hôm nay Chúa Giêsu lại nói đến một tình trạng rất giống như thế. Ngài ví những người thuộc thế hệ này của Ngài như những đứa trẻ ngoài chợ gọi nhau. Chúng tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Chúng tôi hát bài đưa đám, hát bài bi ai thì các anh không khóc. Nói theo kiểu bình dân của chúng ta là đằng nào cũng không được cả. Gioan Tẩy Giả sống khắc khổ, ăn chay, không uống rượu. Người ta nói ông ấy bị quỷ ám. Thì Chúa Giêsu đến sống gần gũi với mọi người, ngồi ăn với quân, người thu thuế và những người bị coi là tội lỗi, thì ta lại nói, ông này mê ăn uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Thưa quý anh chị em, Gioan nguyên quá cũng chê, Chúa Giêsu gần gũi quá cũng chê. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu vậy? Thưa, vấn đề không còn nằm ở việc Gioan hay ở Chúa Giêsu nữa, mà vấn đề nằm ngay trong lòng của người nghe. Khi chúng ta đã không muốn nghe, thì lý do nào cũng trở thành lý do chính đáng. Đây là một trong những điều khá sâu về tâm lý của con người. Nhiều khi chúng ta tưởng mình đang đi tìm sự thật, nhưng thật ra chúng ta đang đi tìm những bằng chứng để chứng minh rằng mình đúng. Khi đã thích một người, người ấy làm gì mình cũng dễ cảm thông cả. Khi đã không thích một người, thì người ấy làm bất cứ điều gì mình cũng thấy có vấn đề cả. Người mình thương, ít nói, thì mình lại bảo, anh ấy điềm đạm. Người mình không thích, ít nói, thì mình lại bảo, ông ấy kiêu căng. Người mình thương nói nhiều, thì mình lại bảo, anh ấy vui vẻ, hoạt bát. Người mình không thích nói nhiều, thì mình lại bảo, ông ấy nói dai quá, nói nhiều quá. Cùng một hành động, nhưng chúng ta có thể giải thích hoàn toàn khác nhau, tùy theo điều mà đã có sẵn trong lòng của mình vậy. Đó chính là điều xảy ra với Gioan Tẩy Giả và với Chúa Giêsu. Người ta không thực sự muốn nghe lời Gioan Tẩy Giả kêu gọi sám hối, cho nên đời sống khắc khổ của ông trở thành cái cớ để họ loại bỏ ông. Người ta cũng không muốn nghe Chúa Giêsu, cho nên ngay cả lòng thương xót và sự gần gũi của Ngài với người tội lỗi cũng trở thành cái cớ để họ chỉ trích. Điều đáng sợ không phải là chúng ta không biết sự thật, điều đáng sợ hơn là sự thật đang đứng ngay trước mặt mà lòng chúng ta đã đóng lại. Có khi chúng ta cũng đối xử với Chúa như vậy. Chúng ta cầu xin, lạy Chúa, xin chỉ cho con biết phải làm gì. Nhưng trong lòng thì đã có sẵn một câu trả lời rồi. Nếu Chúa dẫn đúng điều mình muốn, đó đúng là ý Chúa. Nếu sự việc khác đi ý của mình, thì mình lại nói, sao Chúa không nhận lời con? Có khi chúng ta không thật sự hỏi, lạy Chúa, Chúa muốn gì nơi con? Mà câu hỏi thật trong lòng lại là, lạy Chúa, xin Chúa đồng ý với điều con đã quyết định. Hai câu đó khác nhau rất là nhiều. Điều nữa, đó là đôi khi những thành kiến có thể khiến chúng ta không còn nhìn thấy điều tốt nơi người khác nữa. Tin mừng hôm nay còn đụng đến một căn bệnh rất phổ biến trong gia đình, trong giáo xứ khi chúng ta đóng khung người khác. Một khi đã đóng khung ai rồi, rất khó cho họ thoát ra. Ông ấy xưa nay vững vậy, bà ấy tính khó lắm. Thằng con của tôi nói chẳng bao giờ chịu nghe cả. Chồng tôi có bao giờ thay đổi đâu. Vợ tôi lúc nào cũng thế. Người đó ích kỷ lắm. Có thể những nhận xét ấy là một phần của sự thật đi. Nhưng vấn đề là sau một thời gian dài, chúng ta không còn nhìn thấy những con người đang đứng đó trước mặt nữa. Chúng ta chỉ nhìn cái nhãn mà chúng ta đã dán lên họ. Và khi ấy, dù họ có thay đổi, chúng ta cũng không nhận ra. Có những người con đã 30, 40 tuổi rồi, nhưng trong mắt cha mẹ vẫn là đứa con ngày xưa hư lắm. Ngày xưa nó chẳng chịu nghe lời, ngày xưa nó bướng lắm, mà chúng ta dẫn đến hiện tại này vẫn nhận xét y chang như thế. Dù người con đó lúc này đã thay đổi, đã tốt hơn nhiều. Có người chồng đã cố gắng thay đổi nhiều năm, nhưng người vợ vẫn lôi chuyện 10 năm ngày trước ra để mỗi lần cãi nhau lại nhắc lại. Có người trong giáo xứ từng phạm một sai lầm, và từ đó mọi việc họ làm đều bị nhìn qua sai lầm ấy. Điều này rất đau, bởi vì chúng ta đang lấy quá khứ của một người để tước mất tương lai của họ. Trong khi đó, cái nhìn của Chúa Giêsu hoàn toàn khác. Người ta nhìn Matthew và thấy một người thu thuế, còn Chúa Giêsu nhìn và thấy một người thì Ngài có thể thấy người đó sẽ trở thành môn đệ của Ngài. Người ta nhìn Gia-kêu và thấy một kẻ tham lam, nhưng Chúa Giêsu nhìn và thấy một con người vẫn còn khả năng mở cửa nhà và mở cửa lòng để cho Chúa đến. Người ta nhìn phụ nữ tội lỗi và thấy quá khứ của bà, nhưng Chúa nhìn và Chúa thấy một người có thể được tha thứ và bắt đầu lại. Đó chính là tin mừng của ơn cứu chuộc. Thiên Chúa không đồng hóa chúng ta với điều tồi tệ nhất chúng ta đã từng làm. Nếu Thiên Chúa nhìn chúng ta theo cách chúng ta đôi khi nhìn nhau, chắc chẳng ai còn hy vọng cả. Nhưng Chúa luôn nhìn con người với một khả năng mà chúng ta thường quen, khả năng thay đổi. Vì thế có lẽ hôm nay mỗi người có thể tự hỏi, có ai trong cuộc đời mà tôi đã đóng khung họ quá lâu rồi không? Một người con, một người vợ, một người chồng, một anh em trong gia đình, một người trong giáo xứ, trong cộng đoàn, một người từng làm tôi thất vọng. Có thể họ thực sự có những khuyết điểm. Chúa không bảo chúng ta giả vờ rằng điều xấu là điều tốt, nhưng Chúa mời chúng ta chừa lại cho người ấy một cánh cửa để họ có thể thay đổi. Cũng chính là cánh cửa mà Thiên Chúa vẫn luôn chừa lại cho chúng ta. Thưa quý anh chị em, trong cuối bài tin mừng, Chúa Giêsu đã nói, đức khôn ngoan được chứng minh bằng tất cả con cái mình. Nói một cách đơn giản, đừng vội đánh giá một điều chỉ vì nó không hợp với ý mình. Hãy nhìn vào hoa trái. Có những lời góp ý nghe rất khó chịu, nhưng lại có thể chứa một sự thật. Có những người chúng ta không thích, nhưng điều họ nói chưa chắc đã sai. Và có những cách khác với chúng ta, nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn qua đó để thấy một kết quả tốt. Người trưởng thành không phải là người luôn đúng, nhưng người trưởng thành là người vẫn có thể lắng nghe và thay đổi. Khi ai đó góp ý, lập tức chúng ta thường chống lại. Có lẽ chỉ cần tự hỏi, trong điều người ấy nói, có một phần nào đúng mà tôi cần nghe không? Nhưng không phải mọi lời phê bình đều đúng. Nhưng nếu chỉ nghe những người đồng ý với mình, chúng ta sẽ rất khó nhận ra những điều mình cần sửa. Đôi khi Chúa nói với chúng ta qua một người dễ thương, nhưng cũng có khi Chúa nói với chúng ta qua những người làm chúng ta khó chịu. Điều quan trọng là lòng mình có đủ khiêm nhường để nhận ra tiếng Chúa hay không. Ngày hôm nay, giáo hội kính nhớ hai vị thánh tử đạo, Thánh Corneo và Thánh Cipriano. Các ngài sống vào thế kỷ thứ ba trong thời kỳ giáo hội chịu nhiều thử thách và bách hại. Nhưng điều đáng chú ý là giáo hội lúc ấy cũng phải đối diện với một câu hỏi rất khó. Phải đối xử thế nào với những Kitô hữu đã yếu đuối chối đạo trong thời bách hại nhưng sau đó muốn trở về? Có những người muốn thật sự nghiêm khắc, nhưng Thánh Corneo và Thánh Cipriano bảo vệ con đường vừa có hoán cải, vừa có lòng thương xót. Người sa ngã không vì thế mà bị đóng cửa mãi mãi. Họ có thể trở về, họ có thể thâu hối, họ có thể được chữa lành. Điều ấy rất hợp với tin mừng hôm nay. Thiên Chúa không phải là người đứng đó để tìm lý do loại chúng ta ra. Ngài luôn tìm đường đưa chúng ta về. Đó là vẻ đẹp của Đức Kitô, Đấng Cứu Chúa. Ngài biết chúng ta yếu đuối. Ngài biết có những lần chúng ta cố chấp. Ngài biết có những lúc chúng ta chỉ muốn Chúa và mọi người làm theo ý mình. Ngài biết cả những thất bại mà chúng ta không muốn ai biết cả. Nhưng Ngài vẫn đến, Ngài vẫn nói, Ngài vẫn gọi, Ngài vẫn chờ. Và Ngài vẫn để cửa mở. Có lẽ điều Chúa muốn nơi chúng ta hôm nay không phải là trở nên những con người không bao giờ sai. Chúa chỉ mong chúng ta đừng trở thành những con người không còn có thể được sửa. Đừng để lòng mình cứng đến mức mà Chúa thổi sáo, chúng ta cũng không nhảy múa. Chúa hát bài ca buồn, chúng ta cũng không khóc. Gioan đến cũng chê, Chúa Giêsu đến cũng không chịu. Cuối cùng, Chúa đã đến gần, rất gần với cuộc đời của chúng ta, mà chúng ta vẫn không nhận ra Ngài. Hôm nay, chúng ta thử làm ba việc rất nhỏ. Khi ai nói điều gì trái ý mình, đừng trả lời ngay. Khi muốn phê bình một người nào đó, thì hãy tự hỏi, tôi đang nhìn việc họ làm, hay đang nhìn họ qua thành kiến của tôi? Và tối nay, trước khi ngủ, hãy dành một phút hỏi Chúa. Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã muốn nói gì với con qua một người hay qua một sự việc mà con không thích? Có thể câu trả lời sẽ làm chúng ta hơi bất ngờ. Nhưng biết đâu, ngay nơi điều mình muốn gạt bỏ, Chúa lại đang đứng đó. Xin cho chúng ta một trái tim mềm mại đủ để chúng ta biết lắng nghe. Cho chúng ta được sự khiêm nhường đủ để chúng ta nhận ra mình có thể sai, và cho chúng ta sự tự do đủ để mình có thể thay đổi. Vì người khôn ngoan không phải là người luôn luôn đúng. Người khôn ngoan là người vẫn còn để cho Thiên Chúa sửa mình. Xin mẹ Maria và Thánh cả Giuse cầu Thầy nguyện giúp cho chúng con. Amen.
1: Kính mời quý vị theo dõi tin tức.
2: Tin Giáo hội Á Châu. Nhà truyền thông Hàn Quốc kêu gọi loan báo tin mừng bằng kỹ thuật cao nhưng vẫn đánh động lòng người. Tại phiên thảo luận tìm hiểu thực tế châu Á trong Đại hội các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo châu Á lần thứ nhất được tổ chức tại Đài Chân lý Á Châu từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026, nữ tiến sĩ Anna Chiu-yung Yu, nhà báo và học giả truyền thông Hàn Quốc, nhấn mạnh rằng giáo hội cần xây dựng một phương thức truyền giáo vừa high-tech và high touch nghĩa là tận dụng công nghệ tiên tiến nhưng vẫn đánh động với sự tiếp xúc và đồng hành trực tiếp giữa con người với con người. Hàn Quốc là một trong những xã hội có mức độ kết nối kỹ thuật số rất cao. Khoảng 94% người dân dùng Internet, trong khi khoảng một nửa dân số sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Anna, kết nối kỹ thuật số cao không đồng nghĩa với sự gắn kết sâu sắc hơn giữa con người hay với đời sống đức tin. Một tỷ lệ tương đối nhỏ, người Công giáo Hàn Quốc thường xuyên tham dự thánh lễ Chúa Nhật cho thấy khoảng cách giữa việc thuộc về giáo hội và thực sự tham gia vào đời sống bí tích. Đối với các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo châu Á, bài học từ Hàn Quốc là cần biết kết hợp công nghệ cao với tương tác nhân bản sâu sắc. AI, mạng xã hội và các công cụ kỹ thuật số có thể giúp giáo hội tiếp cận nhiều người hơn. Nhưng mục tiêu cuối cùng của truyền giáo vẫn là gặp gỡ, lắng nghe, đồng hành và xây dựng cộng đoàn. Tin giáo hội Á Châu, các nhà truyền giáo kỹ thuật số đề cao tình người. Tại Đại hội các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo châu Á lần thứ nhất, diễn ra tại thành phố Quezon, Philippines, ngày 11 tháng 9 vừa qua, hơn 100 nhà truyền giáo kỹ thuật số, chuyên viên truyền thông, nhà sáng tạo nội dung và người có ảnh hưởng công giáo từ nhiều quốc gia, châu Á đã thảo luận 3 trường hợp nhằm nhận diện những thách đố quan trọng của sứ mạng truyền giáo trong môi trường kỹ thuật số nhằm hướng đến một nền truyền giáo kỹ thuật số lấy Đức Kitô, cộng đoàn, phẩm giá con người và chứng tá chân thực làm trung tâm, chứ không phải người theo dõi, thuật toán hay ảnh hưởng cá nhân. Trong trường hợp, người ảnh hưởng là linh mục, influencer priest, có nguy cơ một linh mục hoặc nhà truyền giáo kỹ thuật số dần đánh mất mục tiêu ban đầu khi mạng xã hội trở thành trung tâm của đời sống và sứ vụ. Việc so sánh mình với các influencer khác cũng có thể khiến người truyền giáo xa rời ơn gọi. Trong trường hợp các influencer trẻ châu Phi, hoạt động trực tuyến còn phục vụ người nghèo, cung cấp thực phẩm và trực tiếp đồng hành với các cộng đồng. Từ đó, các nhà truyền giáo kỹ thuật số được mời gọi, không tập trung quảng bá bản thân mà kể câu chuyện của người khác, nhất là những người nghèo, dễ bị tổn thương, cô lập hoặc không có tiếng nói. Trong trường hợp các linh mục AI, các tham dự viên cho rằng AI có thể cung cấp thông tin, hướng dẫn kinh thánh hoặc giáo huấn giáo hội, nhưng chức linh mục không thể bị giản lược thành những chức năng. Linh mục là một con người được Thiên Chúa gọi và được truyền chức để phục vụ dân Chúa. Tin giáo hội Peru. Chính phủ Peru chi 18 triệu đô la chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Leo 14. Chính phủ Peru đã phê chuẩn khoản ngân sách 63,2 triệu soles, tương đương khoảng 18 triệu đô la Mỹ, để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo 14 từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 11 năm 2026. Chuyến đi mang ý nghĩa đặc biệt bởi Đức Thánh Cha khi còn là cha Robert Prevost, đã dành hơn 2 thập niên phục vụ mục vụ tại Peru. Trước hết trong tư cách nhà truyền giáo và sau đó là giám mục Chiclayo. Ngài nhập quốc tịch Peru năm 2015. Vì thế, nhiều người dân địa phương vẫn gọi Ngài là Giáo hoàng Peru. Thông thường, giáo hội chịu phần lớn chi phí liên quan đến các sinh hoạt tôn giáo trong chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, còn nhà nước đảm trách an ninh và một phần cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, Peru áp dụng mô hình khác do ý nghĩa đặc biệt của chuyến trở về của Đức Thánh Cha Leo 14. Trước khi được bầu làm giáo hoàng, Ngài đã nhiều năm phục vụ tại Peru. Với tư cách linh mục, nhà truyền giáo và giám mục Chiclayo. Vì vậy, chuyến trở về Peru của Đức Thánh Cha không chỉ mang tính ngoại giao hay mục vụ, nhưng còn là cuộc gặp gỡ với một đất nước đã ghi dấu sâu đậm trong hành trình linh mục và giám mục của Ngài. Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Leo 14 tưởng nhớ các nạn nhân của cuộc khủng bố 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ. Trưa Chúa Nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo 14 đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu, quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô. Có những người cầm biểu ngữ nhỏ, trên đó có hàng chữ chúc mừng sinh nhật thứ 71 của Đức Thánh Cha Leo. Vào thứ Hai ngày 14 tháng 9, cuối buổi đọc kinh, khi chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến kỷ niệm 25 năm vụ khủng bố tại Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha nói, hai ngày trước đánh dấu kỷ niệm 25 năm các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng và cho những người vẫn đang mang trong mình những vết thương của ngày bi thảm ấy. Vào thời điểm mà xung đột và bạo lực đang gây đau khổ cho biết bao anh chị em chúng ta, tôi mời gọi mọi người cầu nguyện để Chúa ban tặng hòa bình của người cho thế giới. Việc tưởng nhớ biến cố bi thảm cách đây 25 năm thúc đẩy chúng ta phải tái khẳng định cam kết dấn thân cho hòa bình, trước hết bằng lời cầu nguyện mà chúng ta phó thác cho lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria.
3: Và giờ đây kính mời quý thính giả theo dõi hội thoại về thông điệp nhân loại kỳ diệu của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 giữa Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải và Linh Mục Matthew Nguyễn Khắc Hy tu hội Xuân Bích phần 2.
4: Kính chào quý khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội hội thoại với cha giáo và đồng thời cũng là phó giám đốc Đại chủng viện St. Mary's, đó là chủng viện đầu tiên của giáo hội Hoa Kỳ tại thành phố Baltimore, tiểu bang Maryland. Vâng, chúng con kính chào cha.
5: Vâng, xin chào cha, xin chào tất cả khán thính giả của chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp và chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng.
4: Chúng ta trở lại với AI bởi vì chúng ta đang thảo luận về cái thông điệp của Đức Thánh Cha, và thật sự hầu như ngày nào cũng nghe nói về AI cả. Không, AI này, AI kia, đủ thứ cả. Có một cái điều trong thông điệp về của Đức Thánh Cha có cái tựa đề là Magnifica Humanitas, đó là nhân loại vĩ đại đó. Thì Ngài, như cái điều mà kỳ trước cha có nói đến đó, thì Đức Giáo Hoàng cũng có nói, đó là cái gọi là trí tuệ nhân tạo không trải qua kinh nghiệm, không có thân thể, không cảm nhận được niềm vui hay nỗi đau, không trưởng thành qua các mối quan hệ và không biết từ bên trong ý nghĩa của tình yêu, việc làm, tình bạn hay trách nhiệm gì hết. Chúng cũng không có lương tâm đạo đức vì chúng không phán xét thiện ác, không nắm bắt được ý nghĩa cuối cùng của các tình huống hoặc chịu trách nhiệm về hậu quả. Cái đó mới nguy hiểm đấy nha.
5: Còn thấy đây chính là cái chìa khóa để cho tất cả những người công giáo hiểu được tại sao mà cái thông điệp này ra đời. Việc mà chúng ta có thể tìm một câu trả lời nhanh chóng, nó không phục vụ cho con người. Liệu chừng cái câu trả lời nhanh chóng đó, nó có dựa vào cái con người đang đứng trước mặt mình là một người đàn bà, là một người đàn ông, là một em bé. Liệu chừng nó có nói lên cái tình cảm, cái tương quan giữa mình với người đó, hay chỉ đơn giản là vấn đề mình đặt một cái câu hỏi và data, tức là dữ kiện, nó lôi ra cho mình một câu trả lời. Và cái việc mà Đức Thánh Cha đưa ra đặt cái vấn đề này, không phải Ngài đặt cho chúng ta là những người công giáo ngồi không đây đâu. Ngài đặt cho tất cả những người làm ăn và các nhà chính trị cũng như là kinh tế trên toàn thế giới. Liệu chừng khi các anh dùng AI cho cái công việc, Các anh có nghĩ tới cái việc này không? Có nghĩ tới nó là một cái không linh hồn, không không cảm giác, không cảm nghiệm, không có... Rồi liệu chừng các anh có để cho nó thống trị các anh hay không? Cho nên con nghĩ đây là một trong những cái câu gọi là chìa khóa để chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng của việc sử dụng AI và dùng AI ở trong đời sống hàng ngày.
4: Như kỳ trước chúng ta có nói đến, Đức Giáo Hoàng cũng nói là phải cần phải có những nỗ lực mới giảm sự phụ thuộc của các trung tâm dữ liệu vào lượng năng lượng và nước khổng lồ. Thì ông Elon Musk ông muốn lập trung tâm dữ liệu ở trên không gian, trong không gian không biết xài ánh sáng mặt trời như thế nào thì không biết tương lai như thế nào, nhưng mà trước mắt thì thấy các thành phố bây giờ nước càng ngày càng cạn, rồi điện ngày càng giá điện càng ngày càng cao, bởi vì cái trung tâm dữ liệu nó xài điện và nước rất là nhiều. Do đó có nhiều thành phố bây giờ không muốn cho thành lập những cái trung tâm như vậy, mặc dù có thể đóng thuế cho thành phố v.v. Đức Thánh Cha trong thông điệp này nói đến trách nhiệm này, trách nhiệm responsibility, tính minh bạch transparency và quản trị management cái của AI đó, thì đó là cái điều quan trọng. Vì bởi vì ngài thưa ngài nói là AI là những trung lập về mặt đạo đức,
5: đó chỉ là một cái máy.
4: Nói rằng có, do đó có nguy cơ, có nguy cơ là nó phản ánh cuối cùng ra cái người tạo nên nó hay là người sử dụng nó, đó là cái vấn đề. Do đó thì rồi ai chịu trách nhiệm đây, ai chịu trách nhiệm về các những cái phán, những cái đó.
5: Đúng.
4: Bây giờ không biết ở các thành phố khác như thế nào, tiểu bang khác nào, bên tiểu bang Cali bây giờ không biết có thành luật chưa. Hiện nay chẳng hạn như là robot taxi đi, tức là không có người lái. Thì chẳng hạn như Waymo của thằng Google đấy, cha order thì nó cho lên để cha ngồi phía sau chạy và thỉnh thoảng nó gây ra tai nạn chứ phải không? Thì bây giờ cảnh sát phạt ai giờ, hay là vượt đèn đỏ giờ phạt ai giờ, không có tài xế mà luật cũng chưa kịp ra lò thì không biết phạt ai. Phạt tài xế mà tài xế không có thì toàn là điều khiển từ xa không à. Do đó có nhiều vấn đề, do đó phải có cái sự trách nhiệm, rồi tính minh bạch, rồi quản trị, phải có ai chịu trách nhiệm về các quyết định liên quan đến AI. Đức Thánh Cha nói rất là rõ, và Đức Thánh Cha cũng nói đến là có thể là nó bây giờ nó có can thiệp chính trị nữa, chứ không phải đơn giản. Nó có thể làm giả tiên, rồi thí dụ làm giả thế này thế nọ đó. Messi còn bị nói là bị trong soccer vừa giải bóng đá đấy, bố của Messi qua đời, đủ thứ cả. Do đó chúng ta thấy có nhiều thứ như vậy. Do đó cuối cùng Đức Thánh Cha có nói đến cái việc là cuối cùng ra đó, mình tưởng là AI là phương thuốc thần diệu, tức là làm được tất cả mọi sự. Nhưng mà Đức Cha nhắc lại, đã là con người thì chúng ta phải có những giới hạn của con người, bệnh tật, bất lực, tuổi già, đau khổ, yếu đuối. Và vì thế cần phải được, nhưng mà đức tin cho chúng ta thấy rằng chúng ta là con người hữu hạn. Do đó chúng ta đừng có lầm tưởng rằng AI là phương thuốc là kỳ diệu, có thể làm cho tất cả mọi sự nên hoa hồng như tinh thiên đàng. Do đó chúng ta thấy có điều đó. Và ngài nói đến đó là khi mà con người loại bỏ hoàn toàn đau khổ, cuối cùng cũng có nghĩa là dập tắt cả tình yêu và khát vọng. Và ngài nói đến những cái điều mà con người có thể tạo nên những thay đổi, người đó không nhất thiết phải là AI, nhưng mà những con người thật sự dám sống và dám chết cho tình yêu thương. Và trong đó ngài có đề cập đến Đức Hồng Y Francisco Xavier Ngôn Tuấn đã sống hết mình cho niềm tin và Kitô, về Chúa Kitô, và mang ôm ấp tất cả những hy vọng trong tất cả những đau khổ đó. Thì ngài cũng cho thấy rằng là chúng ta phải nhìn nhận con người hữu hạn, và đừng nên cái lợi dụng AI tưởng rằng nó là cái phương thuốc là thần kỳ cho chúng ta, cũng ảo tưởng rằng là chúng ta có thể điều khiển mọi sự.
5: Thật sự trong cái thông điệp của ngài đó, ngài nói rất nhiều và nói đến những cái nguy hại của nó. Và như hồi nãy mà cha cũng đã có nói tới đó, và con cũng nói tới, AI tự nó là một cái dữ kiện thôi, và nó là một cái sản phẩm của con người. Điều mà chúng ta sợ, và nó có thể sẽ làm cho con người của chúng ta nô lệ nó, đó là sự chia cắt giữa người với người. Bởi vì một khi AI nó đã làm chủ mình và nó cho mình những cái câu trả lời, thì liệu chừng giữa người với người có còn những cái tình cảm hoặc là những cái tương quan mật thiết nữa hay không? Và người ta tin rằng nếu con người, cho đến bây giờ thì AI nó chỉ mới phát triển, và ai cũng phải công nhận cái kỳ diệu của nó. cái tuyệt vời của nó, bởi vì với sức con người chúng ta không làm được, nó có thể làm gấp ngàn lần chúng ta. Vì thế chỉ mới phát triển nó đã đem lại bao nhiêu cái kỳ diệu. Nhưng mà chính những cái kỳ diệu này làm cho con người chúng ta không còn tìm đến với nhau mà tìm đến với nó. Và chính đây là một trong những điểm mà Đức Thánh Cha đã warning. Con người của chúng ta sống là chúng ta sống với nhau, chứ không phải đã, trong cái tương quan với nhau, giữa mình, quan hệ giữa người với người, chứ không phải chúng ta sống một mình trên hoang đảo. Mà nếu trường hợp AI cho đến bây giờ như con nói, nó rất là kỳ diệu. Nó làm mọi sự từ nhạc cho đến, nghĩa là mình muốn cái gì mình đưa ra, muốn vẽ một cái mẫu nhà đưa ra là nó làm được. Rồi đến khi mà nó làm được thì liệu chừng chúng ta có cần nhau. Có nhớ trong một cái buổi hội thoại trong cái đài radio của NPR đó, có một cái bài nói chuyện cách đây cũng khoảng một năm rồi. Thì trong đó có ba nhà giáo dục, một là của Oxford, một là của Mỹ, hình như Princeton, còn một là của Duke, hai người Mỹ và một người Anh. Ở trong đó người ta nói về cái tương lai giáo dục của con cái của chúng ta. Thì người ta nghĩ rằng 10 năm nữa, mình sẽ không cần phải dạy cho các em qua khỏi lớp 6. Bắt buộc cưỡng bức các em học từ lớp 1 cho đến lớp 5, để các em biết đọc, biết viết và biết con số 1 với 1 là 2, 2 nhân với 2 là 4, chỉ biết vậy thôi. Từ lớp 6 trở lên, họ nghĩ rằng nó không cần thiết. Bởi vì lúc đó, tất cả mọi sự đều nhờ AI. Mình muốn biết thủ đô của Pháp, mình chỉ cần hỏi là nó được Paris, thủ đô của Việt Nam là Hà Nội, nó cho hết. Và lúc đó mình cũng không cần tìm theo cái lối là phải ngồi đánh như bây giờ. Mà có thể mình sẽ đeo một cái kiếng, mình chỉ cần nhấp mắt hoặc là mình suy nghĩ là nó có câu trả lời. Nếu trường hợp vấn đề học chỉ đem lại kiến thức, thì từ lớp 6 tới lớp 12 nó trở nên không cần thiết. Vì thế, không cần học. Nhưng cả ba nhà giáo dục đều đưa ra một câu hỏi. Vậy thì các em từ 11 tuổi cho đến 17, 18 tuổi chúng ta dạy gì và bắt các em làm gì trong cái tuổi này? Bởi vì kiến thức nó có thể có khắp nơi, nhưng mà về vấn đề nhân bản nó không có. Làm thế nào để khi nó bước ra ngoài đường, nó thấy một người già nó phải biết cúi đầu, nó thấy một cái đám tang nó phải biết mở mũ ra chào. Tất cả những cái này nó thuộc về vấn đề nhân bản và trưởng thành của con người mà AI nó không giúp được. Vậy thì từ lớp 6 cho đến lớp 12, liệu chừng chúng ta có quy tụ lại để dạy cho nó cách phải biết bắt tay, phải biết chào người lớn, phải biết nhường em nhỏ. Cho nên tất cả những cái câu hỏi này người ta đã đưa ra, và nó nằm trong cái thông điệp mà Đức Thánh Cha đưa ra. Ở đó Ngài muốn nói rằng, chúng ta đừng bao giờ quên đây chỉ là những dữ kiện, còn con người của chúng ta luôn luôn là cái trọng tâm của tất cả mọi việc chúng ta làm trên trái đất. Vì thế nếu tất cả những dữ kiện này đem lại bất công, hoặc là đem lại một cái gì đó không công bằng, hoặc là nghĩa là làm thiệt hại cho con người, thì nguyên tắc về luân lý của Công giáo không cho phép chúng ta sử dụng. Đó là cái nguyên tắc Ngài đưa ra.
4: Đúng là như vậy cha. Và vì thế Đức Thánh Cha có nhắc nhở trong cái chương 4 của thông điệp này đó, thì sự thật có thể bị bóp méo.
5: Chắc chắn là sẽ bị bóp méo.
4: Bóp méo.
5: Vâng. Không bị người này bởi bị người khác.
4: Vì thế theo, chúng ta... theo một cái chiều hướng như thế nào đó, tùy cái người sử dụng, hay là tùy cái hệ thống mà cái người nào đó độc quyền chẳng hạn. Vậy. Để người ta bây giờ suy nghĩ một chiều thôi. Chẳng hạn, hay là theo cái kiểu của họ muốn thôi. Đó. Rồi cái truyền thông rồi. Người ta do đó là nói rằng những người phụ trách các phương tiện truyền thông, Đức Thánh Cha nói rằng có trách nhiệm đặc biệt trong việc theo đuổi sự thật và bảo vệ phẩm giá con người. Bảo vệ phẩm giá con người đó.
5: Con đây bây giờ cũng có AI đi giảng của con rồi đấy, họ bắt chước con biết. Đó là những cái hết sức đơn giản mà mình thấy trước mắt. Và con tin rằng càng ngày AI nó càng tuyệt diệu, và nó có thể làm được nhiều cái mà mình khó phân biệt được đâu là thật giả. Vì thế cái nguyên tắc mà Ngài đưa ra về cái lương tâm của những người phụ trách, của những người làm việc, nó vô cùng quan trọng. Bằng không, chính AI nó sẽ trở thành những cái môi trường, những cái điều kiện để con người tấn công nhau. Bởi vì lúc đó họ có thể sử dụng để mà đánh lạc hướng. Hiện tại bây giờ đó chỉ còn với mạng lưới thôi. Con đang nói về cái mạng thôi. Mà Mỹ, Trung Quốc và các nước khác, người ta cũng đã tìm cách làm thế nào để hạn chế. Bởi vì trong tất cả các cuộc bầu cử, thì những nước này họ muốn làm ảnh hưởng của một nước nước kia bằng cách họ tạo ra cả hàng trăm ngàn những cái account để mà họ làm. Thì rồi đây AI nó sẽ còn làm được nhiều việc còn vĩ đại hơn như thế nữa. Vâng.
4: Cha có nói đến về tác động tiêu cực của vấn đề AI đối với các trẻ em mà chưa có chưa được trưởng thành đó. Thì Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở trong cái vấn đề này, và Ngài ủng hộ đối với những nỗ lực chính phủ trong việc đặt ra giới hạn độ tuổi phù hợp Đó. Bên Úc hình như cũng bắt đầu như là dưới 10
5: dưới 16 tuổi và ở bên ở bên Anh hay là Canada gì người ta cũng bắt đầu đặt ra dưới 16 tuổi không được vào trong các cái xã hội mạng xã hội
4: social platform.
5: Dạ, không được.
4: Do đó đặt ra với buộc các nhà cung cấp dịch vụ phải chịu trách nhiệm về nội dung và tăng cường bảo vệ chống lại các mối đe dọa trực tuyến. Trong đó đương nhiên có vấn đề bóc lột tình dục và bạo lực đó. Do đó Đức Thánh Cha rất là rõ ràng về vấn đề này, cuối cùng đó là bảo vệ phẩm giá về sự sống của con người. Ngài cũng nói đến về cuối cùng đó vấn đề có AI không có nghĩa là con người không cần làm việc. Ông Elon Musk là con người nói là bây giờ sau này là con người không cần làm gì cả, cứ làm thì cho vui vậy thôi. Nhưng mà không cần, không có lúc đó không có còn dùng tiền bạc gì nữa đấy. Nhưng mà thật sự chúng ta biết rồi, giá trị của việc làm đó là cái món quà Chúa ban cho. Rồi chúng Đức Thánh Cha cũng nói đến về vấn đề thất nghiệp, rồi chúng ngài cũng nói đến làm sao mà có nền kinh tế phải coi trọng cái phẩm giá con người, phẩm giá con người chứ không phải chỉ lợi nhuận. Rồi dĩ nhiên chúng ta biết rồi, ngay cả bây giờ chỉ nội cái internet với lại cái cell phone thôi cũng làm cho gia đình cũng xa rồi, ăn uống mà cũng chẳng có nói chuyện với nhau chẳng hạn vậy, thì huống hồ sau này là AI. Và Đức Thánh
5: trong
4: Cha
5: trong đó Cha nói đến cái vấn đề làm việc và Đức Leo thứ 13 ngài nói nhiều hơn. Và đương nhiên là Đức Leo thứ 14 ngài cũng nhắc lại. Nhiều khi chúng ta hiểu lầm, nhất là khi mình còn nghèo đó, mình hiểu lầm rằng đi làm là để trả tiền bill. Và nếu trường hợp mình giàu thì mình sẽ không đi làm. Đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm về triết lý và ngay cả về thần học. Hoàn toàn sai lầm, bởi vì đi làm là thật sự nó là một phần của căn tính con người. Vì thế khi con người họ không đi làm, mình cứ nuôi họ như nuôi heo vậy đó, cứ thả họ vô rồi cho họ ngồi họ ăn á, thì con người sẽ mất đi cái nhân phẩm không nói rồi, và họ sẽ không chịu được. Vì thế cái vấn đề đi làm, đừng nghĩ rằng họ chỉ đi làm để mà trả tiền biếu. Đương nhiên đó là cái thực tế, nhưng mà cái việc đi làm nó nói lên cái trưởng thành của con người và nó nói lên cái căn tính của con người. Tự họ sinh ra khi có khả năng, có điều kiện thì họ đi làm, chứ không phải là đi làm để chỉ trả tiền bill. Cho nên mình cứ ngồi mình mơ, nếu sau này tôi có được tiền nhiều tôi không đi làm. Nhưng cái những cái thống kê về vấn đề tâm lý người ta cho biết, ngay cả những người mà họ ở một chỗ họ không làm gì, về hưu họ cũng muốn tìm một công việc volunteer. Bởi vì cái đi làm nó nói lên được cái con người của mình thật sự khác với một con vật. Mình đi làm để mình tiếp xúc, và mình đi làm để mình có một cái tự tin rằng con người của mình đang là một cái gì hữu ích cho người khác.
4: Và dĩ nhiên chúng ta biết là Thiên Chúa tạo dựng con người để cộng tác với Ngài, để cai quản trên đất, và vì thế cần phải lao động là như vậy.
5: Nhưng mà cái tự tin của mình đó, bao lâu mình còn sống và mình tin cái niềm tin rằng mình vẫn còn hữu ích cho người bên cạnh, thì tự nhiên nó làm cho con người mình cảm thấy vui. Còn nếu trường hợp mà mình sống mà mình không có cảm thấy mình hữu ích cho bất cứ một người nào, thì đó cũng là một trong những cái điều làm cho con người mình mất đi cái phẩm giá.
4: Đức Thánh Cha cũng trong chương 5 ngày cũng nói đến cái văn hóa quyền lực và nói đến cái sự bình thường hóa của chương trình. Bây giờ AI nó tự lập lên cái chương trình rồi, bây giờ trong cái 10 điểm này yes, no, yes, no thôi. Thì thôi thì
5: đưa tới kết luận.
4: Kết luận vậy thôi. Nó không hiểu được cái nỗi khổ đau của những người mất con, những người nạn nhân của chiến tranh, của nghèo đói vân vân. Thì do đó chúng ta bây giờ chỉ ngồi ở nhà thôi, nói một cái là nó tự động nó làm. Bởi vì thấy không còn cái sự cảm thông đối với những cái thực tại của con người. Đó là cái vấn đề rất là nguy hiểm. Vấn đề rất là nguy hiểm. Và do đó Đức Thánh Cha nói đến cái sự giải giáp lời nói. Giải giáp lời nói, nhiều khi cái lời nói của mình nó là những lời nói giả dối hay là xúc phạm, sỉ vả, đủ thứ cả. Không phải là lời nói của sự chân thật, của sự là hòa giải, của sự đối thoại. Và người ta, bây giờ người ta dùng hệ thống Internet, AI để người ta là phóng đại, nó là làm maximize, tức là những cái điều đó, những giả dối hay là những cái điều mà không có nên thực hiện. Do đó cái điều này rất là quan trọng. Và vì thế Đức Thánh Cha trong cái phần kết luận ngài có nói đến là ngôi lời nhập thể, Chúa Giêsu ngôi hai Thiên Chúa xuống làm người nhập thể, đối lập với những lời hứa hẹn của chủ nghĩa siêu nhân bản và hậu nhân bản. Đức Thánh Cha trình bày một nhiệm nhập thể, đưa ra mời gọi chiêm niệm trước mặt con Thiên Chúa vì sự vĩ đại là sự vĩ đại của nhân loại, còn Thiên Chúa là sự vĩ đại của nhân loại, là soi sáng cho cả kỷ nguyên trí tuệ con người. Rồi ngày đấy Thánh Cha cũng nói đến tất cả chúng ta đều là thân thể trong Chúa Kitô, rồi chúng ta cũng phải niềm hy vọng như mẹ Maria hát bài trong bản kinh Magnificat. Thì đó là những tóm tắt chung về cái điều mà Đức Thánh Cha nói đến. Trở lại đó là vấn đề ngài nói đến, cho dù như thế nào đi nữa, khoa học kỹ thuật có tiến bộ như thế nữa, phải luôn luôn phải ghi nhận là con người được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh và hòa ảnh của ngài. Và vì thế con người xứng đáng được tôn trọng, và sự sống phải được tôn trọng, phẩm giá được tôn trọng. Để rồi chúng ta khi sử dụng những cái phương tiện kỹ khoa học kỹ thuật, kể cả AI, thì điều đó cũng đừng đánh mất cái lương tri của con người của chúng ta, lương tâm con người chúng ta. Và nên nhớ một điều rằng là đó là Đức Thánh Cha nhắc nhở tất cả chúng ta đều là huynh đệ với nhau trong gia đình nhân loại và con cái của Thiên Chúa.
5: Một trong những điều mà cha nói trong cái lời kết luận đó, mà nếu chúng ta đọc thì cái đi rất là suông. Ở trong đó Đức Thánh Cha nói đến Đức Giêsu Kitô nhập thể làm người. Và tại sao ngài chọn để nhập thể làm người? Bởi vì cái con người, cái thân xác của con người và cái tương quan giữa người với người là một phần ở trong kế hoạch của Thiên Chúa, đáp lại ơn cứu chuộc. Vì thế đừng có nghĩ tới, trong thần học thì chúng ta biết rồi, đừng có nghĩ rằng chỉ có khi ngài chết, ngài mới đem lại ơn cứu chuộc. Thật sự tất cả những tương quan mà ngài sống với những người mà ngài đón tiếp ở trong cái thời kỳ mà ngài sống là một phần để mà ngài cải hóa họ và đem lại ơn cứu chuộc. Cái ý mà của Đức Thánh Cha muốn nói đến đó, là cái phẩm giá và cái con người của chúng ta là trọng tâm của vũ trụ. Và vì thế Đức Giêsu đã mang lấy thân xác của mình. Vì thế không có một cái thứ gì có thể thay thế được con người, và chỉ có con người mới đối xử với, coi con người khác là một sản phẩm mà Thiên Chúa đặt ra để chúng ta cùng đối diện với nhau. Còn tất cả những cái phương tiện này, nếu như trong cái thông điệp mà ngài nói, nếu trường hợp tất cả những cái phương tiện này mà nó đem lại những cái bất công, đem lại những điều mà như cha nói sai trái, thì bắt buộc trong luật của Công giáo chúng ta không được dùng. Vâng, đó là một trong những điểm.
4: Trở lại cuối cùng ra là con người, và chúng ta thật sự có muốn sống cho cái là văn minh tình thương
5: đúng,
4: và văn hóa sự sống hay không?
5: Vâng.
4: Còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng những người khác là những cái đối thủ, hoặc là những những đồ vật mà chúng ta có thể lợi dụng để mà mua đồ cho cái lợi ích cá nhân riêng của chúng ta, kể cả cá nhân, gia đình, hoặc là xã hội, hoặc là thế giới, kể cả quốc gia, thì chúng ta sẽ cuối cùng ra là chúng ta xây một cái tháp Ba Bên. Và chúng ta nhìn nhau bằng con mắt gọi là thù nghịch. Và chúng ta sử dụng những phương tiện khoa học kỹ thuật không phải để xây dựng cái sự sống, phẩm giá con người chung cho của nhân loại, mà chúng ta tìm cách hủy diệt nhau. Đó mới điều đáng sợ. Thì cuối cùng trở lại vấn đề là vấn đề lương tâm và vấn đề con người như thế nào.
5: Như cha nói ngay từ đầu đó, cái thông điệp của Đức Thánh Cha đưa ra trong cái thời điểm này nó rất là hợp thời, và con cũng biết rất nhiều người đón nhận, nhất là những người gọi là nhà giáo đó, nhà giáo, những người mà mang cái trách nhiệm giáo dục, những người đứng đầu các tôn giáo, bởi vì họ tin chắc rằng một khi con người lạm dụng và không hiểu được cái vai trò của AI để phục vụ con người thì chắc chắn chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của nó. Con cũng muốn nói rằng đây là một cái thông điệp nó mang rất nhiều những cái hạn chế, nhưng mà những cái hạn chế đó có thể là những hạn chế về vấn đề khoa học, hoặc là có nhiều nhiều mặt mà ngài chưa có đụng tới. Tuy nhiên ngài đặt ra một cái nguyên tắc mà như cha nói, đây là một cái thông điệp nó kỷ niệm 135 năm cái thông điệp của học thuyết xã hội Công giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 13. Thì học thuyết này cũng như học thuyết kia không đi chi tiết vào từng điều kiện, nhưng đặt ra một nguyên tắc chung, và một nguyên tắc chung đó được áp dụng cho tất cả mọi lĩnh vực. Và con tin rằng đây là một trong những thông điệp còn có giá trị cả hàng trăm năm sau. Nó cũng tự tựa như là thông điệp của Đức Leo thứ 13 vậy.
4: Vâng. Thì thật sự cái vấn đề này chúng ta cần có nhiều thời giờ thì chúng ta sẽ bàn thảo thêm. Và thật sự là nên khuyến khích mỗi một người chúng ta, người Công giáo chúng ta, nhiều khi người Công giáo chúng ta cứ nghĩ đến chuyện đó đi nhà thờ, cầu nguyện hàng ngày là xong. Nhưng mà thật sự nó không phải đơn giản như vậy. Đòi hỏi chúng ta phải theo sát, bởi vì khai thác những dấu chỉ thời đại. Và những dấu chỉ thời đại đó nhắc nhở cho chúng ta có thể là những điều tốt lành, nhưng mà cũng có thể những điều là cảnh báo cho chúng ta. Còn nếu không, chúng ta sẽ chạy theo những cái trào lưu, ngay cả văn hóa, khoa học, kỹ thuật, mà chúng ta không biết mình đi về đâu. Không biết mình đi về đâu. Cái đó mới là cái điều tai hại.
5: Và con có thể dùng cái lời mở đầu của Đức Thánh Cha để lặp lại cái ý của cha. Chúng ta không phải chỉ có đi đọc kinh, cầu nguyện, mà trên hết và trước hết, nói một lời, nở một nụ cười, đưa một ly nước cho người bạn bên cạnh mình. Toàn bộ cái thông điệp của AI, Đức Giáo Hoàng chỉ muốn nhấn mạnh sự khác nhau giữa một con người và một vật vô tri vô giác. Cuộc sống của chúng ta không phải chỉ là giữa mình với Thiên Chúa, hoặc là chỉ là giữa mình với những điều mà nó không mang tính chất gọi là tương quan, mật thiết với những người xung quanh. Vì thế đây là một lần nữa thông điệp nhắc nhở cho chúng ta biết rằng để sống đạo, chúng ta cần phải sống với người bên cạnh trước, còn tất cả những việc khác đó cũng sẽ tới. Còn một khi chúng ta quên lãng người bên cạnh và tất cả những quyết định của mình làm ra, ngay cả khi mình trong cái ảo tưởng của mình nghĩ rằng đây là để mình phục vụ Chúa, mình phục vụ giáo hội, mình cho người này người kia với tính tốt, nhưng nếu chúng ta không quan tâm và đem tất cả những cái tương quan đó, những cái đau khổ của những người khác vào trong quyết định của mình, thì rõ ràng quyết định của mình cũng vẫn mang tính ích kỷ thôi. Và đó là lời nhắn của Ngài.
4: Vâng, đó là cái ý nghĩa của thông điệp Magnifica Humanitas, tức là của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, là việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ước vọng rằng chúng ta
5: không quan tâm và đem tất cả những cái tương quan đó, những cái đau khổ của những người khác vào trong quyết định của mình, thì rõ ràng quyết định của mình cũng vẫn mang tính ích kỷ thôi. Và đó là lời nhắn của Ngài.
4: Vâng, đó là cái ý nghĩa của thông điệp Magnifica Humanitas, tức là của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, là việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ước vọng rằng

0: tuệ thật sự, chúng ta mới là trí tuệ thật sự, bởi vì chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng theo hình của Ngài, có sự trí khôn, có sự tự ý chí, có sự tự do, và chúng ta biết sử dụng cho nó đúng. Vâng, rất tiếc về thời gian có hạn, do đó xin Cha cho một lời nguyện cuối trước khi chúng ta kết thúc.
1: Lạy Thiên Chúa là đấng tạo dựng mọi loài, Chúa đã cho chúng con được có trí tuệ để chúng con phân biệt đúng sai, để chúng con hiểu cách thức làm thế nào phục vụ Chúa và phục vụ anh chị em chúng con một cách có hiệu lực. Ngày nay, nhiều người đã lợi dụng trí tuệ để làm những việc mang lại lợi ích cho cá nhân hay cho những nhóm lợi ích nhỏ. Xin cho mỗi một người chúng con hiểu rằng, lời Chúa kêu gọi để chúng con luôn đặt con người làm trọng tâm, nhân phẩm và quyền lợi của con người lên trên những quyền lợi mang tính vật chất. Xin cho tiếng nói của giáo hội là tiếng nói chung để mọi người trên thế giới lắng nghe và đem lại những điều lợi ích cho tất cả mọi người. Xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
2: Kính mời quý vị lắng nghe tiết mục Trong Dòng Đời.

dụ ngôn nước trời cho người thời nay. Năm 2010, cầu thủ chơi banh bầu dục, tức là football, có lương cao nhất là quarterback Peyton Manning, gần 16 triệu đô la một năm. 10 năm sau khi lập công đầu trong chiến thắng trận Super Bowl, anh quarterback Patrick Mahomes ký contract 10 năm với số lương là 45 triệu đô la một năm. Một vài quarterbacks khác cũng mới ký contract, như anh Deshaun Watson với mức lương 39 triệu một năm, anh Russell Wilson 35 triệu một năm. Một ký giả viết bài về mức lương các cầu thủ đặt câu hỏi: ai đáng lãnh lương nhiều như thế chỉ để làm một việc là ném banh cho người khác chụp? Rồi ký giả đó tự trả lời: đáng lắm chứ, ít nữa là về phương diện kinh tế và nguyên lý cung cầu. Bạn đâu có thể đi ra chợ để kiếm được một người như Patrick Mahomes. Kinh tế gia kiêm chuyên gia thể thao Roger Noah của trường đại học Stanford nói: phẩm chất của một đội banh sẽ quyết định giá vé cũng như làm tăng số khán giả. Năm ngoái, NFL thu vào được 16 tỷ đô la, như vậy trung bình khoảng 500 triệu cho mỗi đội. Các cầu thủ nổi bật được trả giá vượt hẳn các đồng đội. Chỉ một hai cầu thủ nổi tiếng có thể chiếm 1/3 số lương của toàn đội. Thế nhưng, các ông chủ đội banh vẫn sẵn sàng trả giá cao để có được các cầu thủ lẫy lừng trong đội banh của họ. Nếu Chúa Giêsu sống ở Mỹ hôm nay, có lẽ Chúa sẽ đặt dụ ngôn về nước trời như sau. Nước trời ví như ông chủ đội banh. Khi biết được một cầu thủ tài năng trội vượt, ông vui mừng gom góp mọi tiền bạc để mời cho được cầu thủ ấy vào đội của ông. Các ông chủ đội banh phải tốn phí thật nhiều tiền để có những cầu thủ sáng giá trong đội banh của họ, nhưng họ vẫn thu được lợi nhiều. Còn về phần tôi đầu tư ra sao? Dầu tôi có phải mất hết mọi sự để mời được Chúa Giêsu vào đội banh của đời tôi đang làm một việc đầu tư khôn ngoan.

và ích lợi hơn nhiều. Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã xác quyết, phàm ai bỏ nhà cửa, hay anh chị em, hay cha mẹ, hay con cái, hay ruộng nương vì danh ta, thì sẽ lĩnh hơn gấp bội và được sự sống đời đời làm cơ nghiệp. Tôi đã sẵn sàng trả giá để có được Chúa Giêsu làm cầu thủ chính trong đội banh của cuộc đời tôi chưa?

0: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
1: Nhà quay phim cũ với đất Nghĩa Trang For Sport What Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
2: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
1: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 16 tháng 9, 2026, và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình. Chào mừng Linh sáng hôm nay, thưa quý vị. Hiện bây giờ thì thành phố Houston nhiệt độ bên ngoài là khoảng 79 và hôm nay dự đoán cao nhất là khoảng 98. Buổi tối xuống thấp 77 độ, hôm nay thì mưa rất là ít, cơ hội mưa ít, thưa quý vị, khoảng 20% mà thôi. Nhưng mà ngày mai thì trời sẽ u ám và xác suất mưa tăng lên tới 40%. Dù được ngày mai cao nhất 91, buổi tối xuống thấp là 78 độ. Tình trạng lưu thông sáng hôm nay vừa mới xảy ra hai tai nạn nằm ngay trên cái trục lộ Beltway 8 bên phía Tây, thưa quý vị. West Ham Houston Tollway hướng đi về phía Bắc. Hai tai nạn xảy ra, chưa có được giải quyết xong. Về vấn đề lưu thông sáng hôm nay thì thưa quý vị, hiện bây giờ trên xa lộ 59 sau West hướng đi về phía Bắc từ Sheffer cho tới xa lộ 288, di chuyển của đoạn đường này được khoảng chừng 22 giờ 1 giờ. Trong khi đó thì trên xa lộ 610 North Loop hướng đi về phía Tây từ Ivington cho tới đường Durham 16 giờ 1 giờ mà thôi. Trên 59 sau quá hướng đi về phía nam từ 288 tới đường Sheffer chỉ có 12 giờ 1 giờ. Và cuối cùng thưa quý vị, trên xa lộ 225 hướng đi về phía tây từ đường Preston cho tới đường Scarborough di chuyển đây cũng khoảng chừng 12 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Ambridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
12: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thường Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Qualitron Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng ghi chào quý khán thính giả, chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
4: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư, 16 tháng 9, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: Ả Rập Saudi và Ai Cập kêu gọi bảo đảm tự do và an ninh hàng hải; Hoa Kỳ rút viện trợ quân sự từ châu Âu và Trung Đông. Liên quan tới thời sự Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đã đả kích tối cao pháp viện sau phán quyết về phiếu bầu qua thư. Một dẫn biểu của Đảng Cộng Hòa thúc đẩy cuộc bỏ phiếu luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Và lần đầu tiên, quân đội Mỹ xác nhận đã đưa vũ khí lên không gian. Tổng thống Trump tuyên bố Trung tâm Nghệ thuật Kennedy sẽ đóng cửa, trừ khi tên ông được gắn trở lại. Một chiếc trực thăng của đài truyền hình địa phương NBC số 4 ở Los Angeles bị rớt, 3 người thiệt mạng. Liên quan tới Việt Nam, hãng xe Tesla của tỷ phú Elon Musk đang bắt đầu bước vào thị trường Việt Nam. Chúng tôi sẽ lần lượt đi vào chi tiết các tin vừa mới tóm lược này. Nhưng ngay sau đây, anh Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp liên quan tới vùng vịnh Ba Tư. Mời anh.
5: Dạ vâng, vùng vịnh Ba Tư tương đối là nghĩa là không có gì thay đổi hơn là những cuộc tấn công lẻ tẻ thôi. Và Hoa Kỳ đã nói rõ ràng rằng là họ không có tấn công ai, và nếu như họ bị tấn công thì họ sẽ tấn công lại. Đó là tình hình tại vùng vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, bây giờ đây thì tình hình của phía Ả Rập Saudi lại mạnh hơn, bởi vì Houthi theo lệnh của Iran đã bắt đầu chiếm các cái vùng hòn đảo nhỏ và cái vùng biển của Yemen sát với là vùng Hồng Hải. Đây là Hồng Hải hay là Biển Đỏ? Đây là một trong những cái kênh đào chiến lược hết sức là quan trọng, bởi vì bên ngoài Hồng Hải là đường con đường đi thẳng vào cho tới kênh đào Suez, là con đường nối biển Ả Rập với lại là Địa Trung Hải. Đó là một trong những cái chuyện hết sức là quan trọng. Tuy vậy thì tuyến đường này không phải là một tuyến đường dầu hỏa ngoài từ Ả Rập Saudi. Cho nên từ trước tới giờ người ta gây chiến vấn đề Iran và Hoa Kỳ chỉ quan trọng ở trong vùng eo biển Hormuz. Tuy vậy thì Iran muốn chứng tỏ rằng là họ muốn làm giảm nhẹ áp lực của Hoa Kỳ hay là của Ả Rập Saudi lên eo biển Hormuz. Họ mở ra một chiến dịch mới ở Hồng Hải bằng cách đưa quân Houthi vào chiếm cái khu vực mà sát với là eo biển Bab al-Mandab, là một cái eo biển nhỏ cũng giống như eo biển Hormuz, mở đi vào Hồng Hải, còn bên kia thì đi vào vịnh Ba Tư. Đi vào vịnh Ba Tư thì tắc nghẽn ở đó mà thôi, nhưng mà đi vào Hồng Hải thì đi thẳng vào kênh đào Suez. Tuy nhiên từ vịnh Ba Tư thì nếu mà không thông nước được thì dầu hỏa kẹt ở trong đó không đi ra. Tuy vậy thì từ xưa tới giờ, kể từ ngày 28 tháng 2 cho đến bây giờ, thì phía dầu hỏa về phía vịnh Ba Tư vẫn có hai con đường. Con đường của người Iran lập ra, một nửa eo của eo biển Hormuz, nửa kia là thuộc về Hoa Kỳ hay là Oman. Đó là một trong những trường chính. Tuy vậy thì hiện nay chiến cuộc nó diễn ra mạnh hơn ở Hồng Hải. Trong đó là Ả Rập Saudi lo lắng, bởi vì họ đã bị người Iraq dùng drone tấn công và làm hư cái ống dẫn dầu Đông Tây. Ống này dẫn dầu thô từ vịnh Ba Tư đi qua Hồng Hải, đi đến Hồng Hải và từ đó họ đã đi xuống bằng con đường đi ngang qua eo biển là Bab Al-Mandab. Thế thì giờ đây con đường này đã tạm ngưng chỉ vì cái trạm đầu của đường ống dẫn dầu đã bị tấn công. Do đó họ đã yêu cầu Hoa Kỳ từ chối không can thiệp. Họ nhờ Ai Cập và nhờ Anh giúp đỡ chuyện này. Pháp cũng lên tiếng yêu cầu Liên Hiệp Quốc can thiệp. Tuy nhiên những chuyện đó là không quan trọng. Chuyện quan trọng nhất là cần phải tấn công để cho quân Houthi không làm nữa, không có giữ được eo biển đó. Tuy vậy thì Ả Rập Saudi không đủ năng lực để tấn công. Và Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác thì không có, Hoa Kỳ thì không muốn rồi. Và các nước như Ai Cập họ cũng không đủ lực lượng để mà như là người Iran. Thì thành ra tình hình ở nơi đây thì phải nói rằng hiện giờ quân Houthi đang chiếm và họ đang giữ các hòn đảo Manjum, đảo Hanis, đảo Yuga ở ngay xung quanh cái eo biển của Bab Al-Mandab.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức cập nhật liên quan tới cuộc thảo luận về cái cuộc khủng hoảng mới nhất tại Trung Đông giữa Thái tử của Ả Rập Saudi là ông Mohammed bin Salman, thường được gọi tắt là MBS, với lại Tổng thống Ai Cập ông Abdel Fattah al-Sisi tại thủ đô Cairo ở Ai Cập vào ngày hôm qua thứ Ba. Trong khi đó thì một cái diễn biến mới nhất cũng được hãng thông tấn Reuters và Pháp tấn xã AFP ghi nhận là Ả Rập Saudi đã loan báo là lực lượng Houthi đã tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca bằng một drone nhưng đã bị bên phía Saudi Arabia phá hủy. Liền lập tức thì Tổ chức Hợp tác Hồi giáo Quốc tế đã ngay lập tức lên án hành động này của nhóm Houthi. Và dĩ nhiên thì nhóm Houthi đã bác bỏ cái cáo buộc này. Liên quan tới lượng dầu đi qua vùng eo biển Hormuz cũng đã bị giảm so với lại trước đây. Cái sự kiện này đã xảy ra trước cuộc đàm phán giữa Trung Cộng và Iran. Ai đại diện cho phía Trung Cộng tới Iran để họp là bên phía Iran, ở thủ đô Tehran?
5: Dạ, thưa anh, bản tin không có nói rõ, tuy nhiên họ đưa ra những lời tuyên bố của Trung Quốc mà trong đó ông Vương Nghị nói. Thì ông Vương Nghị nói rằng là ông kêu gọi Mỹ và Iran nên tự kiềm chế, chứ không có nên để chiến cuộc lan tràn như vậy. Nhưng đó là chỉ là những lời kêu gọi suông mà thôi. Thực tế thì ông Tập Cận Bình sẽ đến Hoa Kỳ vào ngày 29 tháng 4, tháng 9, 24 tháng 9, tức là cũng gần tới rồi. Và ông Tập Cận Bình sẽ đến đây, nhưng mà hiện tại thì chưa có gì và tình hình vẫn như cũ. Người ta vẫn còn nhắc đến chiếc tàu mà đã bị tấn công bởi người Iran, và chiếc tàu đó nó có một cái tên là chiếc tàu El Gaia, là một chiếc tàu có cờ Panama. Tuy nhiên thì Hoa Kỳ nói rằng cái chiếc tàu này không phải là Iran tấn công bây giờ, mà mấy ngày trước rồi đã có cái vụ này xảy ra, và hiện giờ thì nó đang được kéo về cảng để mà sửa chữa. Và cái chiếc tàu này thì mang cờ của Panama, đến giờ đây cũng nhắc lại cái vụ chiếc tàu đó, nói thêm mà thôi. Tuy nhiên hôm thứ Hai thì chỉ có 4 tàu đi qua eo biển Hormuz, mà hôm nay đã là thứ Tư rồi, thì ngày thứ Ba cũng không thấy nói tin gì về việc này. Tuy vậy thì một bản tin khác cho biết rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng kêu gọi đôi bên mọi việc đều nên ngưng lại để cho có thể có bình an ở trong cái vùng Vịnh Ba Tư, để cho giá dầu có thể tụt xuống. Đây là một trong những lời kêu gọi mới nhất. Và Pakistan thì còn hơn nữa. Pakistan kêu gọi rằng Iran và Hoa Kỳ nên trở lại cái mà người ta gọi là bản ghi nhớ Memory of Understanding, tức là chuyện xưa như trái đất, nghĩa là vẫn cứ đánh nhau, nhưng mà bây giờ đây thì Hoa Kỳ không tiên kiểu, và CENTCOM thì thỉnh thoảng khi nào người Iran đồng tình đánh họ, đánh xung quanh thì họ trả đùa, thế thôi.
4: Như một phần anh Phạm Cơ giải thích, không có quốc gia nào kỳ vọng vào cái cuộc coi như là đàm phán trở lại, mặc dù là cho có với cái nỗ lực của bên phía Pakistan, cũng như là cái chuyến đi của ông Vương Nghị. Trong bản tin cho biết là Ngoại trưởng Trung Cộng đã tới thủ đô Tehran để mà họp bàn với lại bên phía Iran để có thể lôi kéo Iran trở lại bàn đàm phán nguyên thủy lúc đầu qua trung gian chính là Pakistan ở Islamabad. Thành thử ra tình hình vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Tin tức ghi nhận thì chúng ta chỉ nghe như vậy thôi chứ không có ai tin tưởng là chuyện đó có thể khả thi. Liên quan tới tin Hoa Kỳ đã rút hàng triệu Mỹ Kim tiền viện trợ quân sự từ châu Âu và Trung Đông để lấy tiền này giúp cho bên phía nào?
5: Thưa anh, Hoa Kỳ chứng tỏ là đang nghèo, cho nên họ phải không đủ tiền để mà chi tiêu, cho nên họ phải rút 52 triệu đô la mà thôi từ các cái tiền viện trợ cho Slovakia, North Macedonia, Tunisia và Iraq là những cái quốc gia mà phải nói rằng là không có tâm tiếng gì, và những quốc gia này thì ở trong Âu Châu, và cái số tiền viện trợ 52 triệu đô la Mỹ đối với Mỹ là phải nói không thấm béo gì, nhưng mà có vẻ như họ, chính phủ Hoa Kỳ không còn tiền để mà chi tiêu nữa và họ rất là ngán, vì vậy cho nên họ rút cái tiền này ra và chi tiêu cho Panama, Peru, Ecuador và Colombia là những quốc gia ở vùng Trung Mỹ và Nam Mỹ. Trong đó, Hoa Kỳ nhấn mạnh đến cuộc chiến chống ma túy và cuộc chiến chống di dân bất hợp pháp. Không hiểu, Hoa Kỳ tự nhiên đã đưa ra hai cái vấn đề này trở lại chiến trường, trong khi họ đang hết sức là bận rộn vì chiến cuộc ở tại Hormuz vẫn chưa có giải quyết được trong những cái vụ lộn xộn ở trên.
4: Cho dù có dùng cái kế hoạch này để mà đánh lạc hướng dư luận liên quan tới cái cuộc chiến với lại Iran, cũng không thể nào mà xóa tan được, tại vì cái tin này thực ra đó, nó cũng không có đáng gì hết cả. 50 triệu đô la chia cho 4 nước ở Tây Bán Cầu, ở tại Nam Mỹ, Panama, Peru, Ecuador và Colombia, thì mỗi nước được bao nhiêu? Dưới 20 ngàn, khoảng chưa tới 15 ngàn, không đủ để cho các tay lãnh tụ ở những cái quốc gia này nổi tiếng là tham nhũng. Thành thử ra 50 triệu không thấm thía gì hết cả. Và đây là cái lời tuyên bố của Ngoại trưởng Marco Rubio trong cái chuyến đi một vòng các quốc gia được coi như là đồng minh ở Tây Bán Cầu, tức là vùng châu Mỹ Latin, đối với lại Hoa Kỳ. Trở lại với lại tin về chiến tranh Iran và Hoa Kỳ. Như chúng ta cũng đã biết, trong những ngày qua, cũng có nhiều tin cho biết là Bộ Quốc phòng và Ngũ Giác Đài của Hoa Kỳ đã cố tình che đậy một số những cái tin bất lợi cho họ. Thứ nhất là về những cái sự thương vong, cả từ trận cũng như là binh lính Mỹ bị thương, cho tới những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, những cái vũ khí và dụng cụ quân đội đặt tại những đồng minh ở vùng vịnh đã bị thiệt hại như thế nào. Thì ngày hôm nay có thêm tin cho biết là Iran quả tình đã tấn công và hư hại hàng trăm công trình tại các căn cứ quân đội của Mỹ ở tại vùng vịnh, một cái số lượng rất là đáng kể mà Hoa Kỳ coi như là rất ngại để mà loan những cái tin này. Mời anh.
5: Tuy nhiên ngài cũng không muốn loan tin cũng không được, bởi vì báo chí, nhất là báo chí của phe dân chủ, họ trực chờ ở phía ngoài để mà họ loan những cái tin này. Do đó những báo tin cho biết rằng các căn cứ của Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar, Ả Rập Saudi đã bị hư hại, và đồng thời Jordan, Oman và cũng bị hư hại, bởi vì đây là những cái quốc gia Ả Rập trong vùng vịnh, và những quốc gia này đều có căn cứ của Hoa Kỳ, của quân đội Hoa Kỳ đóng ở đó. Và dĩ nhiên khi người Iran tấn công Hoa Kỳ, họ cũng không đủ lực để mà tấn công, và họ cũng không dám thả bom đi xa quá, đến Hoa Kỳ thì không thể làm được, cho nên họ đành trả đũa những cái gì mà Hoa Kỳ đang có tại vùng vịnh mà thôi. Và cái vụ này đã làm cho hư hại các căn cứ quân sự là chính, và căn cứ này đã hư hại rồi thì chớ. Và ngoài ra còn những cái khu vực dân sự, những cái tòa đại sứ của Hoa Kỳ ở tại các nơi như Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, UAE thì cũng bị hư hại. Và tổng số hư hại tại các tòa đại sứ đây là 184 triệu đô la, trong khi các căn cứ Mỹ thì phải nói rằng thiệt hại không biết nặng nề bao nhiêu, nhưng mà đa số thì có lẽ là nó chỉ thuộc về những cái bên ngoài, tức là những cái vật chất quân sự, còn không thấy nói gì về các máy bay hay là khí tài đã bị phá hủy hoặc là bị drone tấn công. Thì chuyện đó có lẽ người Iran không có đủ trình độ và không có Hoa Kỳ cũng đề phòng được, thành ra họ không có bị hư hại gì về khí tài quân sự, nhưng mà cơ sở vật chất thì hư hại nặng nề. Và họ nghĩ rằng họ cần có thêm tiền nữa để có thể sửa sang lại cả khu vực này. Đó là một trong những điều mà họ đang làm. Và ông Trump như thường lệ vẫn khoe rằng chúng tôi còn nhiều tiền lắm, không ăn thua gì, mấy chuyện hư hại đó là đồ nhỏ.
4: Một cái sự kiện cũng đáng chú ý nữa liên quan tới cái tài liệu vừa mới công bố mà báo chí đã có được một số những cái chi tiết anh Phạm Cơ vừa mới trình bày. Ngoài ra đó, cái tài liệu này cũng liệt kê những cái thiệt hại của quân đội Hoa Kỳ trong cái chiến dịch được gọi là Epic Fury, xin tạm dịch là cơn cuồng nộ. 4 chiếc chiến đấu cơ F-15 đã bị Iran bắn và phá hủy. 1 chiến đấu cơ F-35 cũng bị rớt. 7 chiếc phi cơ tiếp liệu KC-135. Và 50.000 quân nhân Hoa Kỳ chính thức được ghi nhận là tham gia vào cái cuộc chiến ở tại Iran. Về phần Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, sau khi cái tài liệu này được công bố thì cũng lần đầu tiên thừa nhận là thiếu vũ khí trong cái cuộc chiến ở Iran. Bởi vì trong cái giai đoạn từ coi như là tháng 4 cho tới tháng 6 năm 2026 đó, trong cái chiến dịch quân sự Epic Fury đó, đã tiêu tốn rất nhiều hỏa tiễn, cả những cái hỏa tiễn tấn công và hỏa tiễn phòng không là Patriot. Nó trái ngược với lại cái điều mà Tổng thống Donald Trump nhiều lần bác bỏ. Ông khẳng định là kho vũ khí của Hoa Kỳ là vô hạn. Cho nên fake news, truyền thông tung tin nói là Hoa Kỳ thiếu vũ khí là vô căn cứ. Ông khẳng định, tôi lặp lại một lần nữa, từ ngữ trong nguyên văn, kho vũ khí của quân đội Hoa Kỳ là vô hạn. Nguyên văn lời của Tổng thống Trump tuyên bố. Tiếp theo với bản tin liên quan tới sự thất bại trong cái nỗ lực của Tổng thống Trump, mặc dù đã ký cái sắc lệnh chỉ thị cho Bưu điện Hoa Kỳ bằng mọi cách ngăn chặn cái vấn đề mà ông cho rằng gian lận phiếu bầu trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này sắp sửa diễn ra. Thì tin tức mới nhất ngày hôm qua, tối cao pháp viện coi như là đóng một cái nhát búa cuối cùng vào trong cái quan tài này. Đây là một cái sự thất bại. Cho nên ông Trump ngày hôm qua đã thuyết liên tục và chỉ trích tối cao pháp viện. Ngay cả những vị thẩm phán do chính ông đưa vô là những người mới sau này, ông Kavanaugh, bà Maria và một vị nữa. Ngoại trừ hai kiện tướng, tức là cựu kỳ, coi như là kỳ cựu, là Clarence Thomas và Alito, là bỏ phiếu chống thôi, còn lại là bỏ phiếu coi như là đồng ý. Tối cao pháp viện phán quyết khép lại cái chương trình này. Mời anh cơ.
5: Vâng, sở dĩ và họ đưa ra quyết định chống đối như vậy là chỉ vì đảng Dân Chủ đã ra tay trước. Trước khi mà họ kiện, trước khi mà vụ tối cao pháp viện xét, thì đảng Dân Chủ đã cho phát hành các cái phiếu bầu bằng thư trước rồi. Thành ra sự việc nó đã vỡ lở, không có thể nào chặn lại được và không có thể nào bỏ đi được nữa. Cho nên tối cao pháp viện lần này đứng về phía Đảng Dân Chủ vào bỏ phiếu chấp thuận cho cái vấn đề này là bỏ phiếu bằng thư, như vậy là sai. Tuy nhiên họ có đưa ra một lời tuyên bố là ông Kavanaugh đã nói một câu, ông này là cái người được ông Trump bổ nhiệm, ông này nói một câu rằng là lần tới đó nếu mà còn kiện nữa, tức là sau cái vụ tháng 11 này tới bầu cử 2 năm tới, thì nếu như mà cái chuyện bằng thư được đưa ra một lần nữa thì ông sẽ bỏ phiếu về phía ông Trump. Tức là ông nói rõ ra là cái vụ này coi như chúng tôi chịu thua là chỉ vì Đảng Dân Chủ họ đã lỡ rồi. Thành ra cái vụ này bên này trở tay không kịp. Và chính vì sự trở tay không kịp đó, Bộ Tư pháp nói rằng các nơi đã giữ cái hồ sơ bầu phiếu năm 2024 là năm mà ông Trump bị thua trong cái việc ứng cử tổng thống. Thế thì các hồ sơ này phải giữ lại, bởi vì chúng tôi sẽ đục vô các hồ sơ đó để xem thử rằng là ai là người đi bầu mà không có quốc tịch. Thành ra phải giữ cái đống đó lại để cho họ làm. Thì đó là một trong những lời tuyên bố của chính phủ sau khi họ làm đủ mọi cách mà không làm được. Thì đây cũng là một cái chuyện mà liên quan tới cái vấn đề bầu cử bằng thư, chỉ vì 1/3 số phiếu đi bầu là bầu cử bằng thư. Và ông Trump đã thấy cái kết quả đó trong một vài nơi khi mà bầu cử. Thì sau khi kiểm phiếu xong tại các phiếu bầu, ở ngay các phòng bầu cử, thì Đảng Cộng Hòa thắng. Nhưng mà khi đổ phiếu bầu bằng thư ra nữa để đếm thì Đảng Cộng Hòa thua tại nhiều nơi như vậy. Cho nên ông kết luận rằng đó là có gian lận. Nếu mà không nhiều như vậy làm sao thắng được cái bầu cử mà ở thùng phiếu, bởi vì đi bầu bằng chân. Và đây là đi bầu bằng thư, nó nhẹ nhanh hơn và nó dễ hơn. Thành ra ông lý luận rằng vì nhanh hơn và dễ hơn cho nên nó rất dễ dàng lận.
4: Quý vị vừa theo dõi phần đầu của chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư 16 tháng 9 của Việt TV Radio Network. Xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả. Sau đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình giữa giờ để mời quý vị theo dõi một số các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại. Cũng xin trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: dịch rồi, ấp cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Bò
10: riu,
9: bò
10: riu.
0: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu Houston, thấy chưa?
10: Chị hai number one, em ăn bún riu, còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
10: trả tiền.
0: Tìm bún bò và riu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel-Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
12: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
13: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư ngày 16 tháng 9 của VTV Radio Network. Một lần nữa cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình và kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi tiếp tục điểm qua một số các tin về thời sự Hoa Kỳ đáng chú ý. Đáng chú ý tin thứ hai sau cái tin Tố cáo Pháp Viện chúng tôi trình bày hồi nãy. Đó là tin một dân biểu của Đảng Cộng Hòa. Tôi lặp lại, dân biểu của Đảng Cộng Hòa chứ không phải dân chủ. Đang phát động một cái kế hoạch với cái nỗ lực để luận tội ông Bộ trưởng Quốc phòng mà sau này ông Trump đã đổi thành ra là Bộ Chiến tranh, ông Peter Hegseth, liên quan tới lại cái chuyện phát động cuộc chiến với lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Tôi muốn hỏi nhà báo Phạm Cơ là liệu có luận tội được ông Trump không?
6: À, thưa anh,
5: chắc là khó.
6: Cái câu mà người ta vẫn thường nói, không bao giờ vù chỉ trong giấc mơ.
5: Tức là rất khó, bất khả thi.
6: Tôi nghĩ là không bao giờ được. Bởi vì hiện nay là không được rồi. Thứ nhất là những cái chuyện này nó khó nói lắm. Thứ nhất là ông đưa ra những cái luận điều để mà có thể luận tội được ông Trump. Thứ nhất là ở ngay trong Quốc hội thôi, Hạ viện, rồi còn đưa lên Thượng viện nữa, và phải nói rất là khó. Bây giờ tại vì hai bên này thì hiện nay là nằm trong tay của Đảng Cộng Hòa hết, cho nên chuyện này là chuyện không được. Và những cái luận điều này thì cũng cũ rồi. Thứ nhất là ông nói về cuộc chiến Iran qua, chiến tranh của Iran là đã kéo dài hơn 90 ngày, bởi vì theo luật lệ của Quốc hội thì Tổng thống hay là dân hay là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ có thể làm một cuộc chiến mà dưới 90 ngày thì được. Bây giờ hơn 90 ngày, tức là qua vi phạm luật rồi. Rồi đồng thời bắt cóc các lãnh đạo các quốc gia khác như là Venezuela đem về xử tội. Thì cái chuyện này ông Trump đã làm rồi, mà ai cũng cho rằng làm trúng chứ không phải làm sai. Dù rằng là trên nguyên tắc, trên giấy tờ là sai. Và đe dọa những người mà đã chỉ trích ông Trump thì đe dọa, thì phải nói rằng là cái chuyện này cũng là ông Trump thì ông nói nhiều, nhưng mà những cái người chỉ trích ông thì phải nói rằng là đôi lúc cũng ông Trump thì tỉnh ông ai cũng biết rồi, thành ra cái luận điệu của dân biểu Kentucky này, ông Massey, ông này là có một điểm đặc biệt, tức là hiện nay ông đã thua trong primary, ông là dân biểu của Kentucky. Nhưng mà trong kỳ bầu cử sơ bộ thì vì những lời tuyên bố của ông Trump và của ông Pete Hegseth, thành ra những người dân chủng ở trong kỳ của đảng trong khi bầu cử sơ bộ thì dưới áp, không phải là do sự vận động của Đảng Cộng Hòa đã không cho ông này được ra trong nhiệm kỳ kế tiếp nữa. Cho nên bây giờ thì đó là cái luận điệu, đó là cái chuyện mà người ta nói rằng vì vậy ông này ông cần phải có, ông mới phát động nỗ lực luận tội ông Pete Hegseth về cái chuyện này. Đây là một trong những cái chuyện mới nhất, và ông cũng tố cáo rằng ông Pete Hegseth đã tấn công ma túy và giết những người dân vô tội. Thực tế thì họ phải nói rằng là Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tấn công những cái người buôn ma túy, nhưng mà họ không có bằng cớ. Tức là họ chỉ biết rằng đây là những người buôn ma túy và họ thả bom, giết chết chim xuồng, không có những cái chứng cứ nào được đưa ra. Và đồng thời, vụ lớn nhất là vụ mở đầu cuộc chiến tranh ngày 28 tháng 2, Vừa rồi đây, khi mà thả bom vào Iran thì trong một cái trường học của con nít ở bên
5: trường học sinh,
6: ở Iran, thành ra vụ này cũng là nói rằng qua những người Hoa Kỳ cũng chịu trách nhiệm về vụ này, và đồng thời những vụ thả bom khác ở Yemen, ông này tố cáo là những vụ đó khiến cho ông Bin Hassan cần phải đưa ra luận tội và cách chức.
5: Cái vụ mà oanh kích lầm vào trường nữ trung học tại gần thủ đô Tehran ở Iran đó, Ngũ Giác Đài đưa ra cái lý do là lỗi là cái tọa độ của AI đưa ra không chính xác. Trong khi công ty AI mà Bộ Quốc phòng dựa vào đó để phác thảo ra cái kế hoạch chấm tọa độ để mà oanh kích đó là Autopark, mà cho tới giờ phút này thì vẫn đang là một cuộc tranh chấp dai dẳng giữa Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ với lại AI này. Lý do đơn giản, bên phía công ty AI đưa ra là trước đây kế bên cái trường nữ trung học đó là một số những cái căn cứ quân đội của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thành từ ra. Cho nên nó không xa bao nhiêu, cho nên đã bị anh pháo lầm nhà em là như vậy. Anh nhớ cái bài gì không? Anh pháo cho khéo nhé, kẻo lầm vào trường học của em. Nhưng mà trở lại với lại cái kiến nghị của dân biểu Thomas Maxey thuộc Đảng Cộng Hòa đơn vị từ bang Kentucky, cũng có thể khả thi nếu trong trường hợp Đảng Dân Chủ thắng cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này. Và đây là cái kiến nghị thứ hai mà bên phía bà Đảng, lần đầu tiên của bên phía một dân biểu Đảng Cộng Hòa đưa ra. Trước đó, cách đây tuần trước, lãnh đạo của phe Dân Chủ tại Hạ Viện là ông dân biểu Jeffrey cũng đã tuyên bố nếu chúng tôi, tức là Đảng Dân Chủ, lấy lại cái thế đa số tại Hạ Viện, chúng tôi sẽ đưa chuyện luận tội ông Trump ra trước sàn của Quốc hội. Thành thử ra, chưa biết được, tùy theo cái gọi là cái mạng của Tổng thống Trump, anh có thể bốc một cái lá tử vi cho ông trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11 này hay không? Cái đó thì chắc là phải chờ các nhà tử vi tướng số nổi tiếng. Tiếp tục với tin liên quan tới tình hình ở tại giải Gaza. Thì Đức cho biết là một cơ quan đặc trách về nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã cho biết là họ tìm thấy hàng ngàn thi thể ở tại giải Gaza và đưa ra cái lời cảnh cáo vô cùng là chú ý. Đối với lại họ đó, tức là Tổ chức Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho rằng đây chỉ là cái phần nổi của một cái tảng băng chìm mà thôi. Tức là những gì chúng tôi và chúng ta thấy mới là cái bề mặt một cái nhỏ xíu thôi, chứ còn có thể hơn hàng ngàn tử thi vẫn còn ở tại giải Gaza. Mời anh.
6: Vâng, đây là một cái việc mà ai cũng biết nhưng mà không người nào nói được hết. Đó là vấn đề quân Hamas và người dân thường Gaza. Quân Hamas phải nói rằng là du kích quân, cho nên họ không có quân phục. Và vì họ không có quân phục cho nên họ ăn mặc giống như dân chúng, chỉ có cái là họ cầm súng mà thôi. Và quân của Israel thì sau cái vụ mà 7 tháng 10 2023 và quân người Hamas, người Palestine từ Hamas bay ra, nghĩa là họ dùng đủ thứ chuyện vượt biên bay ra và tấn công vào Israel khiến cho cả mấy trăm người chết. Đó là một trong những vụ mà khiến cho cuộc chiến tại Gaza phát khởi và quân Israel lấy được Gaza rồi bắt đầu lục và tìm và giết chết gần như là hầu hết các lãnh đạo cấp cao. Và những lãnh đạo bây giờ là những cái lãnh đạo mà mới nổi về sau thôi. Những cái người xưa là những người mà nổi tiếng thì đã từng chết rồi. Thậm chí có những người đi qua tới tận bên Iran, họp bên Iran mà cái phòng khách sạn với nó cũng bị quân của Israel tấn công và giết chết luôn. Thành ra đây là một trong những cái nỗ lực của họ hết sức là gắt gao, và chừng nào quân Hamas thôi tấn công thì chừng đó họ mới thôi, vì hiện tại thì họ vẫn đều đặn, mặc dù rằng hiện tại thì họ đã phân tách ra, họ đã ở sau cái làng vàng, tức là họ chiếm được gần như hơn một nửa đất của người của dải Gaza suốt dọc theo những cái biên giới đất liền, chỉ ngoài trừ vùng bờ biển thôi là thuộc về, là để còn để cho người Palestine sinh sống. Tuy nhiên người Palestine và quân Hamas thì sinh sống chung, cho nên khi họ được những cái tin tình báo cho biết rằng có một số lãnh đạo mới của Hamas xuất hiện thì họ thả bom, họ bắn đại bác, họ tấn công không kể chỗ đó là ai. Cho nên chết này là chuyện phải nói rằng là Liên Hợp Quốc cũng phải thừa nhận rằng là rất nhiều và hết sức bình thường, không có thể nào cản được.
5: Dĩ nhiên là mạng sống của những thường dân vô tội là cần phải lên án. Nhưng nói đi phải nói lại, trong cái vụ mà bên phía tổ chức Hamas cũng như là những quốc gia mà ủng hộ cho lực lượng thánh chiến Hamas đã từng lên tiếng tố cáo là Israel đã oanh kích và giết hại một số những nhà báo và ký giả. Ngay lập tức thì lúc đó, tức là sau cái vụ mà ngày 7 tháng 10 cách đây 2 năm đó, Hiệp hội Ký giả Quốc tế CPJ đã lên tiếng. Nhưng sau đó, cái bản tin mới đây cách đây chưa tới 1 tháng, Hiệp hội Nhà báo hoặc là Ký giả Quốc tế đều xác nhận là có những nhà báo của Palestine bị Israel oanh kích chết là bởi vì họ đã gia nhập vào lực lượng Hamas. Tổ chức CPJ đưa ra những cái hình ảnh vào thời điểm trước, các nhà báo người Palestine này đã cầm cờ hoặc đeo súng và đi theo lực lượng của Hamas. Cho nên khi mà Israel tấn công đó, thì dĩ nhiên họ nhận được cái tin tình báo cho biết là trong cái thành phần đó là những tay thánh chiến Hamas, chứ không phải là chỉ toàn là nhà báo không và là người dân thường hay không. Cho nên nói đi thì cũng phải nói lại, chiến tranh và súng đạn vô tình,
6: ngay cả những cái đơn vị mà của Liên Hiệp Quốc vào để mà phục vụ cho dân Palestine, thì những cái đơn vị đó quân Hamas cũng xâm nhập, và đôi lúc họ ở ngay phía dưới các cái chỗ mà đơn vị đó làm việc, và họ câu điện câu nước ở trên nó xuống để mà xài luôn nữa. Thành ra đây là một trong những cái chuyện mà du kích quân là bao giờ cũng không thể nào phân biệt được
5: với dân thường trong đó. Vâng, và có rất nhiều nhà báo là thân với lại lực lượng Hamas, cái chuyện đó là cái chuyện thường tình. Tiếp tục với lại cái bản tin lần đầu tiên quân đội Hoa Kỳ xác nhận đưa vũ khí lên không gian. Những loại vũ khí gì?
6: Thưa anh, dĩ nhiên
5: Star
6: là...
5: Star Wars hay sao?
6: Thưa anh, dĩ nhiên là hỏa tiện, đồ đủ thứ chuyện hết. Tuy vậy, chuyện quan trọng nhất là cái chuyện mà trước kia người Nga và người Trung Hoa đã làm rồi, và người Mỹ, lần đầu tiên người Mỹ xác nhận là họ cũng có làm như vậy. Thành ra cái chuyện này là chuyện anh làm thì tôi làm, mọi người đều làm, thành ra không có việc gì mà phải nói lẫn nhau như vậy. Tuy vậy thì ai cũng biết rằng xưa rồi, ngày xưa đã có một lần một bản tin cho biết rất là ghê gớm, là người Trung Hoa, Trung Quốc bắn một cái tia laser từ dưới mặt đất lên và phá hủy một cái vệ tinh của họ bị hư nằm trên không gian, tức là họ thử mục tiêu có trúng hay không. Thành ra bây giờ cuộc chiến tranh thì chưa có xảy ra, nhưng ai cũng biết rằng một khi mà nếu thực sự có chiến tranh giữa Hoa Kỳ, Nga hay là Trung Hoa, ba quốc gia này, thì phải nói rằng khốc liệt, bởi vì họ có thể làm đủ mọi thứ, nhất là có những cái súng mà laser bắn từ đây lên từ trên không gian để phá hủy các vệ tinh. Và họ nói điều quan trọng nhất là các vệ tinh chỉ đường bắt đầu map, Google Map hoặc là bắt đầu của người Trung Hoa là những cái chuyện sẽ bị trước tiên hết trong các cái vụ tấn công này. Thì đây là những chuyện mà lâu lâu báo chí mới được biết, để mà thực sự ra thì họ biết nhiều và họ nói nhiều, nhưng mà đây là lần đầu tiên họ được quyền nói vụ này. mà chúng tôi đưa đều điểm.
5: Cái lực lượng coi như là không gian của Hoa Kỳ được thành lập trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, lúc đó là giao cho Phó Tổng thống ông Mike Pence, là coi như là lãnh đạo. Nhưng mà thực ra đó, trong cái giai đoạn chiến tranh lạnh, sau khi mà đệ nhất đệ nhị thế chiến kết thúc đó, thì cả Hoa Kỳ và Nga đều đã tìm cách để mà quân sự hóa không gian. Tức là họ đã phóng lên trên không gian nhiều những cái loại hỏa tinh, vệ tinh để mà theo dõi nhau. Cho tới khi tới thời thập niên 80, cố Tổng thống Ronald Reagan phát động một cái chương trình coi như là đầu tư vào cái cuộc chiến không gian mà được đặt tên giống như cái tựa đề Star của cuốn phim Star Wars. Cái hiệp ước Star Wars. Và lúc đó thì cái kỹ nghệ quốc phòng của Hoa Kỳ phát triển vô cùng. Những cái công ty làm về những cái dụng cụ kỹ thuật của quân đội rất là thành công. Lúc đó còn hãng MD, tức là McDonnell Douglas, và sau này thì bán cho Boeing.
6: Gần vụ đây thì người ta cho rằng đó là một cái chuyện rất là ghê gớm của Hoa Kỳ, khi mà Tổng thống Reagan giả vờ nói rằng là họ đang có Star Wars, họ đang có trên không gian, và cái việc này làm cho người Nga hết sức là sợ hãi. Lúc bây giờ thì Trung Cộng chưa có đội nhiều, và người Nga sợ hãi đến nỗi rằng là người Nga phải bỏ ra nhiều chi phí để có thể tiến hành mặt trận chiến tranh trên không gian, và vì vậy họ kiệt lực hết tiền để mà có thể làm thêm những cái chuyện khác. Và đó là những cái bình luận mà của Hoa Kỳ đưa ra sau cái khi vụ này xảy ra.
5: Tiếp tục với cái bản tin và lời tuyên bố mới nhất của Tổng thống Donald J. Trump, Tổng thống đời 47 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, liên quan tới Trung tâm Nghệ thuật Kennedy. Ông ban đầu thì muốn đưa tên của ông và lấy Kennedy xuống, nhưng mà đã bị các tòa kháng án và các tòa liên bang cấm. Bây giờ ông tuyên bố là Trung tâm Nghệ thuật Kennedy sẽ đóng cửa nếu tên của ông không được gắn lên, bởi vì ông không trợ cấp nữa. Anh nghe như vậy anh thấy ok không?
6: Thưa anh, thứ nhất là ông nói, nhưng mà ông phải tìm cách nói sao cho hay. Thứ nhất là ông nói rằng là lần đầu tiên hết.
5: Liên bang cấm. Bây giờ ông tuyên bố là Trung tâm Nghệ thuật Kennedy sẽ đóng cửa nếu tên của ông không được gắn lên, bởi vì ông không trợ cấp nữa. Anh nghe như vậy anh thấy ok không?
6: Thưa anh, thứ nhất là ông nói, nhưng mà ông phải tìm cách nói sao cho hay. Thứ nhất là ông nói rằng là

0: có tên là Donald Trump và Tổng thống Kennedy thì người ta cho rằng chuyện là sai. Bởi vì của Tổng thống Kennedy là của Tổng thống Kennedy, tại sao lại ép tên Tổng thống Trump vào? Thành ra họ kiện và họ kiện cái đó trúng, cho nên mọi bên đều phía chính phủ sửa lại, phía chính phủ mới là sửa lại cái câu rằng là trung tâm của Tổng thống Trump thì sửa lại là trung tâm Kennedy, nhưng renovation tức là làm cho đẹp lại, làm cho tốt đẹp và sửa soạn sạch sẽ, đó là của Tổng thống Trump. Tức là hai tên, nhưng mà trung tâm bây giờ nằm dưới thay vì nằm trên, nhưng mà nằm dưới cũng không được, người ta nói rằng cái đó cũng không được nữa. Thành ra ông Trump nói là cái này là quá hết sức, tôi ông không nói nhưng mà ai cũng nói rằng là tôi đã chịu đựng nhiều mà bây giờ ép quá, thành ra không có tiền để sửa chữa, bởi vì tiền sửa chữa do chính phủ, mà chính phủ là của ông Trump, cho nên chính phủ ông đó là nếu như mà không có tên ông thì ông sẽ không cho sửa, ông sẽ không có đưa tiền để sửa chữa.
1: Vắn tắt là bằng mọi giá phải có tên ghi vào trong lịch sử vì đó là Trump.
0: Thêm còn một cái chuyện nữa cũng liên quan tới
1: Thật
0: trung tâm
1: nhanh nha.
0: Kennedy này, dạ,
1: Dạ.
0: là cái bức tường mà có một cái tường đồng bằng bằng đồng mà sơn màu xanh, ở sơn màu xanh của Đảng Dân Chủ, và cái tường
1: Ông
0: đó là,
1: muốn
0: dạ,
1: sơn
0: thì
1: lại.
0: ông không, ông lấy luôn, ông nói rằng đồ vừa chỉ vì nó là màu xanh của Đảng Dân Chủ thôi, nên ông lấy luôn. Thì cái ông mà bị cách chức ở trong ủy ban điều khiển của trung tâm Kennedy thì ông này ông là ồ thôi, ông là thuộc Đảng Dân Chủ, là tôi mua lại cái tượng đó để làm kỷ niệm.
1: Có những cái tin đó, đó là những cái chuyện bên lề nhưng mà
0: Là
1: cho
0: vui
1: thấy
0: cho
1: rõ
0: anh
1: về
0: nha.
1: cái cá tính của Tổng thống Trump của chúng ta. Chúng tôi xin điểm qua một cái bản tin về đời sống cũng rất là gây chú ý, và để so sánh là quốc gia nào trên toàn thế giới hiện nay có người sống lâu trăm tuổi, tức là sống trường thọ đó, không tới độ bất tử nhưng mà trên 100 tuổi. Có đông nhất, thống kê mới nhất cho thấy chính là Nhật. Có đến 107.677 cụ trên 100 tuổi được xác nhận đứng đầu thế giới, trong khi Mỹ đứng thứ 47. Sao lại có cái số trùng hợp vậy? 47 là đời Tổng thống Donald Trump
0: Thì từ
1: mà.
0: thông tâm bốn từ bà con sống đó, anh thấy không, ông cũng là
1: Ok.
0: mới 80 tuổi đó chứ phải ít
1: 47
0: đâu.
1: lộn ngược lộn
0: Dạ,
1: xuôi lại, tức là tuổi thọ trung bình ở Mỹ là khoảng 74 tuổi.
0: 79 tuổi. Dạ,
1: Bao nhiêu?
0: 79, 78.9 là tuổi trung bình
1: À.
0: của người Mỹ. Dạ, xếp thứ 47 tuổi thọ trung
1: Có
0: bình.
1: lẽ là Nhật ăn sushi và củ cải nhiều cho nên sức khỏe tốt,
0: Thưa anh, sức
1: bớt
0: khỏe
1: ung
0: tốt thì
1: thư.
0: tốt nhưng mà không tốt cho dân Nhật, bởi vì hiện giờ người ta than phiền,
1: Cái
0: nếu mà
1: gánh
0: anh
1: nặng
0: đi
1: xã
0: qua
1: hội.
0: bên đất Nhật, anh đi tàu lửa thì anh thấy những người Nhật nhà già mà họ đi một mình rất là tội, thậm chí rằng là có những người Nhật Nhật già sống trong những chung cư mà chết mà không ai biết.
1: Sau hết là phần tin liên quan tới thời sự ở trong nước, tức là tin Việt Nam. Thứ nhất, tin ở trong nước cho biết là giới trẻ Việt Nam ngày nay đó chuộng hàng thùng. Tôi chẳng hiểu hàng thùng là gì hết anh cơ.
0: Hàng thùng ngày xưa ở Việt Nam, ở thời mà Việt Nam Cộng Hòa thì kêu là đồ mì bò,
1: Ok.
0: tức là đồ mì bò đó, đồ
1: Ờ,
0: kêu
1: mì
0: hồi xưa
1: bò.
0: kêu là mì bò, tức là vị bò, tức
1: Những cái
0: là
1: thùng Mỹ
0: hàng
1: nó
0: cũ,
1: bỏ hay sao?
0: hàng cũ, dạ, hàng cũ, tức là áo quần cũ. Bây giờ ở
1: Ờ,
0: Việt Nam
1: áo
0: áo quần
1: quần.
0: cũ thì nó cũng là bỏ đúng thùng nó bán, nó đem ra nó treo nó bán, thành ra người ta vô đó người ta thấy rằng ô đồ cũ mà còn đẹp, nhiều khi nó lại lạ hơn đồ mới.
1: Ờ,
0: dạ
1: quần áo cái
0: dạ
1: kiểu
0: quần
1: mà
0: áo
1: giống như là Goodwill đồ
0: dạ
1: ở
0: dạ
1: đây.
0: đó đó, giống như Good
1: Nhưng
0: Girl vậy
1: mà
0: đó.
1: họ đóng trong thùng, hàng thùng là như vậy, chứ không phải là
0: Họ gỡ đúng thùng ra.
1: quần áo thùng thình.
0: Không
1: À, khó hiểu nhỉ.
0: anh chắc ở Vĩnh Mỹ phải không, có nhiều người điền vô hỏi
1: Thật
0: nữa, anh đang
1: nhanh.
0: ở Mỹ hay là ở đâu?
1: Tin thứ hai cũng đáng chú ý, chưa tới độ gây sốt, đó là cảnh tượng chợ Kim Liên. Kim Liên hỡi Kim Liên, một bài thơ nổi tiếng. Sau hơn 30 năm hoạt động thì gần 200 tiểu thương phải dọn đi.
0: Vì đây là một cái chợ cũ nhưng mà khu vực này đắc địa cho nên chính phủ lấy đi để làm chuyện khác, và vì vậy họ phải buộc phải dọn đi.
1: Kim Liên hỡi Kim Liên.
0: Kim Liên ơi, hỡi Kim Liên, đậu
1: Anh nhớ.
0: xe.

0: là
1: cho chị
0: trong
1: qua
0: cái
1: miêu
0: giai
1: hạ cái.
0: là trong cái giai thoại quách què rồi sau hết là hãng xe Tesla của tỷ phú Elon Musk đang gia nhập thị trường Việt Nam.
1: Dạ, đang gia nhập thị trường Việt Nam, nhưng mà bảo chị Việt Nam hỏi rằng là gia nhập thì đúng, nhưng mà rồi sạc điện ở đâu? Tại vì rất là khó để mà sạc điện.
0: Tức là Việt Nam chưa có hạ tầng cơ sở, chưa có những cái
1: chưa
0: trạm
1: chưa
0: sạc
1: thì
0: điện
1: chắc là ta
0: như
1: sẽ
0: vậy.
1: xây, nhưng mà phải nói là khó. Họ chỉ xây được những chỗ chúng Hà Nội rồi chỗ khác, bây giờ kiếm đất xây cũng khó nữa, đừng nói.
0: Anh nhắc tới Hà Nội và liên quan tới vụ này thì có lẽ là mình khuyên Elon Musk Tesla cứ từ từ, Hà Nội không vội được
1: Không
0: đâu.
1: vội được đâu, đúng.
0: Phá vanh cơ.
1: Dạ, Hà Nội không
0: Hà
1: vội
0: Nội
1: được
0: không
1: đâu.
0: vội được đâu.
1: Ngay cả mưa cũng phải chờ nữa, tại vì Hà
0: Đúng.
1: Nội không lội được đâu nữa.
0: Hà Nội không vội được, nhưng mà chúng tôi, chương trình Chào Bình Minh của
1: Phải vội vàng
0: VTV
1: bởi vì
0: Radio
1: đang hết giờ. Dạ.
0: phải vội vì đã hết giờ. Một lần nữa cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình sáng thứ tư, và trân trọng cảm ơn quý khán thính giả cũng như là các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Phạm Cơ, Vũ Kiểm và anh Nguyễn Trường là nhóm thực hiện chương trình sáng nay xin trân trọng kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
6: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
6: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
6: Bánh mì barbecue,
7: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
10: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu, Rau vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, rau vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua rau vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
13: Rau vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay, đã là thứ tư rồi. Chúng tôi có chú Phạm Cơ, Anna Vũ Kiểm và Tường Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và xin chào chú Cơ, chào anh Vũ Kiểm.
4: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm và xin chào quý vị khách hàng của cà phê sáng.
5: Ok, một lần nữa kính chào quý khán giả và kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào anh Cơ và cô hàng cà phê.
3: Dạ vâng, chào một lần nữa tới quý vị. Bữa nay là giữa tháng 9 rồi, hy vọng là sang vài tuần nữa thì sẽ có cái thời tiết mát mẻ hơn ha. Vài tuần nữa mình được đi hội chợ nữa. Anh có mua thịt dê chưa?
5: Hội chợ ở đâu?
3: Hội chợ mà anh thích đó, hội chợ mà có thịt dê đó.
5: Hội chợ của các giáo xứ đó, hình như là hội chợ nào mà không bán rất nhiều những thực phẩm, đồ ăn, thức uống.
3: Đúng rồi, nhưng mà đặc biệt...
5: Tháng 10 là thú yêu thương gì đó của La Vang, phải không? Rồi. Tháng 11 là hội chợ mùa tạ ơn của Lộ Đức.
3: Đó, tới mùa hội chợ đó.
4: Và tháng 8 của âm lịch là Tết Trung Thu.
3: Trời ơi, sắp tới rồi, tuần này nè. Đúng rồi, cuối tuần này thứ bảy ở chùa Liên Hoa nè là có lễ hội Trung Thu nè. Phải nhắc quý vị nào mà có con em tới, thấy mấy cô là mấy hôm nay ngồi xếp lồng đèn mấy tuần lễ liền luôn á. Rồi là ngồi xếp lồng đèn, thùng này qua thùng kia, bánh rồi nước uống đã đầy ở ngoài kia rồi, chuẩn bị rồi, bữa nay thứ tư rồi.
4: Thứ bảy rồi.
3: Thứ bảy 5 giờ.
5: Cũng hơi ngạc nhiên lão Ngoan Đồng
3: thích Trung Thu.
5: Lê Bác Cơ muốn coi như là trở lại thời tuổi trẻ đi rước đèn Trung Thu.
4: Không trở lại, bởi vì người ta chia ra là người già và trẻ em là một.
5: Nhớ vành mắt.
3: Bây giờ nó thích trò chơi trẻ em rồi. Giống như một cái cô hôm bữa chị Tuyết gọi vô đó, mẹ chị bây giờ mở phim mở gì không coi, nhưng mà mở phim thiếu nhi là thích.
5: Một già một trẻ bằng nhau.
3: Đó, thành ra ngày hôm nay thì nó có nhiều cái chủ đề quá mà đang phân vân không biết là nói cái chủ đề nào. Tuy nhiên thì đầu tuần là cái mình nói cứng cứng chính trị chính em đồ này kia cái nọ chút xíu sơ sơ thôi. Tụi mình thì như là một số quý vị cũng có yêu cầu á, là đừng có làm cà phê sáng thành diễn đàn chính trị, chỉ có mấy cụ tham gia thôi, cho nên vẫn có chính trị chút xíu, nhưng mà không có cái như là ngày nào cũng nói chính trị thì chắc là mấy cô sẽ la dữ lắm luôn á.
5: Sao cho vừa lòng người đây quý vị.
3: Bên này thì nói là đừng có nói chính trị, nói chuyện xã hội, yêu đương, chuyện con cái, gia đình. Bên kia thì nói nói chính trị mà còn đòi Tường Minh nghỉ nhà đi để cho Nguyên Khôi lên nói chính trị nữa. Chuyện ông này, ông Ken Martin đồ này kia cái nọ tốt không tốt, cà phê sáng mà hội thành đã diễn đàn chính trị thì nó
5: sao cho vừa lòng người.
3: Nhưng mà hôm nay thì trở lại một cái đề tài, mới sáng nay thôi có một bạn yêu cầu hỏi về những giấc mơ. Chú Cơ với lại anh Vũ Kiểm khi mà ngủ có hay thường hay mơ không? Có nằm mơ không?
4: Có chuyện nằm mơ là thường chứ, khi mà óc mình không có được được minh mẫn hay là mình có chuyện gì mình suy nghĩ nhiều thì phải thường hay nằm mơ. Còn bình thường thì tối không có nằm mơ.
3: Mà thường thường những cái giấc mơ là những cái gì mà mình suy nghĩ ban ngày, mình mong muốn. Thí dụ như Tường Minh đi, Tường Minh thấy đi câu cá quá nên nằm mơ thấy câu cá bự, là tại vì là mình thích cái đó quá nên là trong giấc ngủ mình cũng nằm mơ thấy. hay là có những người nói là những cái giấc mơ của tôi nó không có liên quan gì tới cái cuộc đời đó, nó hoàn toàn nó không có dính líu gì với cái sở thích đam mê đó, có những cái giấc mơ rất là kỳ lạ. Chú ơi, có như vậy không?
4: Không thì bây giờ hỏi như vậy cũng khó, bởi vì vàng con người mà nếu như ai cũng có quyền nói thì người ta sẽ
3: không,
4: có
3: mình hỏi cá nhân của mình
4: giấc
3: thôi
4: mơ.
3: Mình chỉ hỏi cá nhân thôi chứ mình không có hỏi người ta. Mình hỏi chứ có những cái giấc mơ nó không liên quan gì tới cái chuyện mình suy nghĩ tới, mình đam mê, không có dính líu gì cái cuộc đời của mình
4: bao giờ nó cũng dính líu tới mình hết, nhưng mà một cái dính líu mà đôi khi mình không nhớ thôi, tức là những cái chuyện trong tiềm thức của mình không có nói ra, nhưng mà óc mình bận rộn để mà suy nghĩ mãi cái chuyện đó, thành ra mình nằm mơ. Nhưng mà thực tế thì khi mình nằm mơ mình cũng hiểu tại sao chuyện đó nó xảy ra, nhưng mà thực tế nếu mà trong tiềm thức của chị không có suy nghĩ chuyện đó thì không bao giờ chị nằm mơ hết,
3: phải không?
4: Thực thực sự như vậy, tại vì con người là một óc con người hay là cái các bộ phận trong con người nó đều hòa hợp, óc nó chỉ huy mọi việc. Có thể rằng là chị có cái trong óc nó có hai chuyện, chuyện chị suy nghĩ và chuyện trong tiềm thức, trong cái suy nghĩ của chị, thành ra đôi lúc cái tiềm thức nó điều khiển cái giấc mơ đó.
3: Từ Minh Đệ thấy khác ha, trải nghiệm cá nhân của từng người thấy khác. Có những cái giấc mơ mình không có nghĩ tới mà tự nhiên nó tới, mình không biết là trong tiềm thức hay trong gì, nó hoàn toàn nó không dính líu gì cái suy nghĩ của mình hằng ngày, cái mong muốn của mình hằng ngày, mà tự nhiên cái trong cái giấc mơ nó có cái chuyện đó. Thì nó là cá nhân thôi. Còn đối với anh Kiểm thì sao? Những cái giấc mơ của anh Kiểm nó dính líu tới những cái ước mơ của anh, những cái đam mê của anh, hay là những cái khát vọng của anh, hay là có khi nào nó là một cái hoàn toàn nó độc lập, nó không dính líu gì không?
5: Đã từ lâu tôi đi tìm cái câu hỏi, đi tìm cái câu trả lời về những cái giấc mơ. Một phần anh Phạm Cơ giải thích thì tôi cho là nó cũng có thể có liên quan, nhưng mà chưa có thỏa đáng được cái điều mà theo như cái suy nghĩ riêng của tôi. Thì dĩ nhiên là cái tiềm thức của mình nghĩ như thế nào trong ngày, nó bị, nói một cách ngắn gọn dễ hiểu là bị nhập tâm. Tôi thì tôi thường xuyên là mơ thấy người đẹp, tiên nữ không à, cho nên tôi mơ 72 nàng trinh nữ mà không bao giờ giấc mơ đến với tôi.
3: Em tưởng đâu là đó giấc mơ của những chàng trai mới lớn.
5: Đâu có, giấc mơ đó là của nhóm khủng bố Al-Qaeda, Osama Bin Laden.
3: Những người nít mới lớn, tuổi teen mới mơ thấy cô Lan, cô Điệp chứ.
5: Không.
3: Mà sao tới tầm này mà vẫn còn...
5: Ủa, cái chuyện tiên ai mà không,
4: chị,
5: ai mà không thích
4: chị Tâm Minh hết sức là đơn giản, thành ra vậy.
5: Ngây thơ cổ.
4: Có những cái suy nghĩ, những cái nói ra thì phải nói rằng hết sức là ngây thơ.
5: Cho nên mình có thể suy đoán, đoán mò là có thể cô có những cái giấc mơ kinh khủng lắm. Cho nên cô mới mở đầu một cách, cô đi tìm hiểu thử coi làm sao. Thấy không? Anh thì là bây giờ cứ một cách thực tế là có tuổi rồi, mơ thành trẻ nhỏ đi vui Trung Thu. Tôi thì coi như là háo sắc, mê gặp tiên nữ, còn không biết mình có mê, có mơ cái gì mình chưa đoán được.
3: Mơ thấy câu cá bự.
5: Mơ câu cá, giấc mơ bình thường.
3: Người ta có cả đống hàng vạn những cái web để giải mã giấc mơ ha. Ví dụ như thường thường á, là mình nằm mơ thấy cái gì đó, thấy rụng răng, thấy quan tài, thấy vàng bạc, thấy cái này cái kia, người ta là gọi là điềm á, ta giải mộng.
5: Thì bây giờ đó, thì vậy ai thì thiếu gì đi vô đi tìm
3: đúng,
5: gói giải
3: nhưng
5: mộng
3: mà
5: sao?
3: Giải mộng cái giải mộng này là có từ sửa từ xưa từ lâu lắm rồi. Thành ra khi mà mình mơ thấy cái gì đó thì mình đi tìm hiểu cái ý nghĩa của giấc mơ đó, và nhiều người nói là những cái giấc mơ nó có cái ảnh hưởng, có cái ý nghĩa trong cái đời sống của mình. Thí dụ như người ta nói là thấy mang thai thì là sắp có lộc, hay là sắp phát tài, hay là thấy rụng răng thì bị xui xẻo, thấy đám tang này kia cái nọ, nó có nhiều những cái ý nghĩa của những cái giấc mơ. Không biết là đối với quý vị thì quý vị có tin vào cái giấc mơ nó có một cái ý nghĩa riêng của nó không? Thí dụ như là những cái chuyện mà chúng ta hay vô trong thấy trong cái những cái web hay là những cái giải mộng đó, người ta nói là nằm mơ thấy nước á, nằm mơ thấy nước á, là nước vô nhà là sắp có tiền
5: chứ không phải bị lụt à?
3: Thấy lụt á, thấy lụt á, thấy lụt á là
5: nước là lộc từ
3: là có tiền.
6: Nếu Việt Nam có vẻ giàu
3: Ừ. Nên nằm mơ chứ không phải, chứ không phải lục thiệt. Trong giấc mơ mà chú thấy lục á, là người ta nói giải mộng á, là có tiền tới.
6: Nếu mà mình giấc mơ mình thấy lục, mà mình thấy lục kiệt nữa, đó là còn ghê hơn nữa, hay hơn nhiều. Bởi đó giấc mơ mà thành hiện thực nó còn ghê hơn nữa.
3: Giống như là có nhiều người nói là nó rất là sợ giấc mơ mà nằm mơ thấy con rắn. Bởi vì nằm mơ thấy rắn á, là sắp có kẻ thù. Đó. Giáo giàu vậy, nằm mơ thấy rắn nè, trong này nói là nằm mơ thấy rắn là có kẻ thù nè, rồi hả, bị những cái mối quan hệ độc hại nè, nói chung là rồi nằm mơ thấy răng rụng đó, nãy nói đó là cái giấc mơ mà người ta sợ nhất á, là nằm mơ thấy răng rụng là có tăng chế, có người mất
6: đó. Tôi còn một hôm tôi nằm mơ thấy răng rụng.
3: Má không?
6: Nhưng mà tôi thức dậy thì răng tôi rụng thật.
3: Răng giả hả?
6: Không phải, răng giả, răng thật. Vậy tại vì già quá thì mới rụng răng thôi.
3: Có gì xảy ra không? Sau đó thì trên không, đời, thì mới trong đời thật có gì không?
6: Giấc mơ thành sự thật, cái gì mới là chứ.
5: Tôi chia sẻ cái này để cho AI hoặc là Internet hoặc là những người giải mộng giải giùm tôi. Tôi nằm mơ thấy cà phê sáng thì sao ta?
3: Cái đó là anh bị nhập tâm. Anh làm cà phê sáng nhiều quá, anh nhập tâm. Còn tự nhiên cái chuyện mà răng rụng nó đâu có dính líu gì đâu. Tự nhiên cái mình bình thường mình có thấy răng rụng hay là mình có bị răng rụng đâu, mà tự nhiên mình nằm mơ mình thấy răng rụng, cái đó mình mới lại điềm.
5: Còn... Cảm ơn nhà giải mộng. Cô hàng cà phê bỗng dưng trở thành ra là một nhà
6: đoán điềm giải mộng.
3: Không biết là nó...
5: Xin đa tạ.
3: Quý vị có khi nào mà nằm mơ thấy một cái giấc mơ lạ lạ, rồi xong rồi thấy lạ quá, thành ra mình đi tìm cái câu trả lời không, đi tìm giải mộng không, và quý vị có khi nào mà thấy cái giải mộng đó đúng không? Đó, thí dụ như là những cái giấc mơ mà hồi nãy mình mới chia sẻ lên là những cái cơ bản nhất mà có nhiều người dân gian hay nói lắm, những cái giấc mơ về người chết, về rắn, về răng rụng, về này về kia, cái nó có liên quan tới cái cuộc sống của mình không, nó có là cái điềm báo mộng hay là mình giải mộng, nó có đúng hay không về cái việc giải mộng khi mà mình có những cái giấc mơ kỳ lạ, giống như là thí dụ như mình đi câu cá thì mình nằm mơ mình thấy tự nhiên mình vô cái chỗ đó cá quá trời luôn, cá, nhưng mà thí dụ như mình lên mình đi giải mộng nè, giờ bây giờ lên website bấm vô chữ là nằm mơ mình thấy là bắt cá hai tay, quá trời cá luôn, là sẽ có nhiều điểm lắm, mà hồi xưa còn đánh số đề nữa nha. Nằm không biết là quý vị nhớ bên Việt Nam không, rồi sáng ra là tôi tối hôm qua tôi nằm mơ thấy đó là con gì, là có một cái người chuyên gia giải mộng, là nằm mơ thấy con dê thì đánh 35 chẳng hạn. Nó thì đi đánh đề mà có nhiều người nói là trúng lắm, cứ tối cứ mong ngủ để nằm mơ để có số đề đó. Thì không biết
5: cô
3: là
5: có tin không?
3: Thì em nửa bán tin bán nghi,
5: cho nên mới đưa
3: hỏi,
5: đề tài này
3: mới
5: ra
3: hỏi
5: để
3: là từ những cái giấc mơ đó có phải là cái điềm không, điềm báo mộng như mình đã nói là báo mộng cho mình, hay là những giấc mơ kỳ lạ đó nó có là một cái điềm gì để cho mình không, và cái việc giải mộng đó nó có khi nào mà quý vị thấy là mình giải mộng mà nó đúng không? Ví dụ như là nằm mơ giống như hồi nãy mình nói những cái nằm mơ thấy rắn thì là có kẻ thù á, sắp có kẻ thù đó, thì mình có trong cuộc đời mình có vậy không, hay là cái đó là tào lao hay đó là cho vui? Nhưng mà nếu mà cho vui thì không có thể nào mà từ hồi xưa tới ngày nay có những cái giải mộng, không phải là bây giờ mới nảy ra, bây giờ mạng xã hội hay là AI hay là có nhiều cái website giải mộng là sau này thôi, nhưng mà hồi xưa tụi mình nhớ hồi nhỏ xíu đã có những cái người chuyên giải mộng rồi.
5: nó có từ ngàn xưa mà đúng kéo rồi. Dài cho tới ngàn nay. Đúng. Cái chuyện này cái chuyện bình thường.
3: Thì nếu mà nó ngàn xưa tới ngàn nay thì nó phải đúng chứ. Nó phải có cái gì đó người ta mới tin vô chứ. Người ta phải thấy là nếu mà nó trật hết thì người ta đâu có tin. Giống như coi bói mà trật hết thì coi bói là chết ngắt rồi, đâu có ai coi nữa. Lập còn cái chuyện giải mộng thì như thế nào?
5: Thôi, mời quý vị gọi vào góp ý cho cô hàng cà phê.
3: Dạ, quý vị có tin về cái vấn đề giải mộng hay không? Những cái giấc mơ kỳ lạ là do đâu? Nó là do trong tiềm thức, giống như là chú Cơ có đưa ra là mình suy nghĩ tới não mình trong tiềm thức nó có những cái chuyện đó, rồi nó sẽ bộc phát ra trong giấc mơ, hay là nó là một cái điểm gì đó mà quý vị nó tâm linh hơn một chút, nó có những cái báo mộng cho chúng ta biết về cái chuyện gì sắp xảy ra, quý vị nghĩ như thế nào? Qua số điện thoại là 713-931-1560. Nhưng nhiều người nói chứ thường mình là ngủ không có mơ gì hết. Sao hay ha? Nói có nhiều người nói là lâu rồi, lâu lắm rồi tôi ngủ tôi không có nằm mơ. Không biết là cái não của họ làm sao hay chứ em tự mình đó là thuộc dạng là cũng thường nằm mơ lắm.
5: Thể lực nó nằm ở trong một những cái yếu tố chính. Khi gần người mình mệt, buồn ngủ, mình nằm mơ, mình đi ngủ dễ bị rơi vào trong những cái giấc mơ. Hoặc là cái hiện tượng nữa, nếu mà ngủ ban ngày đó, cái này là sách vở và các nhà tâm lý đều nói
3: bị ma đè
5: chứ không phải bị ma đè là như vậy, ma đè hoặc là bóng đè, nhưng mà vì cái vấn đề political correct thời nay người ta không dám dùng cái chữ bóng đè nữa tại vì bóng đè thiệt.
3: Bởi vậy để lát nữa quý vị có thể gọi vô chia sẻ với chúng tôi về những giấc mơ, có những cái giấc mơ nào mà quý vị thấy nó có ảnh hưởng, nó thành sự thật, nó là một cái điềm báo mình giải mộng được hay không, hay là những cái giấc mơ là do cái não nó hoạt động lúc ngủ, nó không có liên quan gì tới cái đời sống hàng ngày bình thường của mình. Bây giờ thì chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
7: Hello.
3: Dạ xin chào.
8: Mời anh.
7: Hello, chào cà phê sáng, chào chú Phạm Cơ, anh chủ tiệm với lại tình địch. Em mình thành đây. Hello.
5: Dạ, yeah, chúng tôi đang nghe.
7: Về giấc mơ, giấc mộng đó thì theo mình nghe thì mình cảm thấy giống như là hình như là mỗi người giải thích một cái khác nhau, không ai giống ai hết. Mà mình cũng không thể phủ nhận được cái mà giải thích của người khác. Giống như chú Phạm Cơ nói á thì mình cũng thấy cũng đúng. Mà anh Vũ Kiểm Mơ và anh Vũ Kiểm Mơ những người tin nữ mình thấy cũng đúng luôn. Thì đó mình nói cho nó bao quát hơn về vốn xíu, nhưng mà về bản thân mình nghe mình thấy có hai lần mình hơi nói về hơi tâm linh chút xíu đó. Mình ngủ thì không có bao giờ mơ, nhưng mà có hai lần mơ thì hai lần xảy ra có chuyện. Thì cái năm đó mình ngủ thì mình mơ thấy lúc đó ba mẹ mình còn sống lâu rồi, cũng mơ chắc 20 năm rồi. Thì mình mơ cái mình thấy ba mình kêu gia đình mình có đạo mà. Ông ba mình mới kêu mấy đứa đọc kinh, tụi con tụ lại đọc kinh. Nhà mình mất cái đồ quý lắm. Cái mình mơ vậy thôi, cái mình giật mình dậy mình đang ngủ tiếp đó, trời bữa nay mơ tào lao người làm biến đọc kinh bị đặt đọc kinh. Thì khoảng chừng mình ngủ lại thì chút xíu nghe rồi phone ren. Thì ở bên bà chị ở bên Cali bà gọi qua, con nói bà có một bà chị bên Việt Nam mới vừa mất luôn. Rồi đó là lần thứ nhất. Lần thứ nhì á là sau này á, mẹ của mình cả nhà mình á thì mỗi năm á là về Cali một lần để mà cả nhà tất cả mọi tiểu bang đều về tụ về Cali, giống như để mà gia đình tụ họp gì đó. Thì mua vé máy bay trước mấy tháng rồi, thì tới ngày đó là chuẩn bị đi về. Thì trước đó 2 tuần thì mẹ của mình á, má của mình á là phải đi vô ICU. Đó trong cái ở đây anh vô hiểu sao, mình nó còn 2 tuần nữa thì mình về thì thăm cũng không sao đâu, tại vì không có gì chuyện gì. Thì khoảng từ cái ngay đêm đó khoảng 2 tuần đó thì mình mơ mình thấy là mình nghe má của mình nói xin lỗi con, nghe con má xin lỗi con vậy thôi, mà cái giọng êm mà giống như là má của mình thời còn con gái đó. Trong cái bình dương mình dậy đó, trời mơ nữa. Rồi mình ngủ lại sáng dậy mình cũng kể cho bà xã mình nghe, thì mình nói chắc có lẽ là mình nôn nóng đi về Cali quá xong rồi mình mới vậy đó. thì mình gọi về Cali mình hỏi thăm má mình sao đó, nó bình thường, hình như má cũng đã tỉnh lại bình thường rồi, không có gì hết. Hai ngày ba ngày nữa đi về, thì khoảng chừng 4 ngày á thì má mình mất. À thì giống như là mình chạm, bây giờ mình nói giống như là mình đã hứa với má của mình là con sẽ về ngày đó, má mình chờ không được, má mình xin lỗi mình. Thì mình cảm thấy mình giải thích làm sao đây. Mình cho mê tín gì đoan hay không, hay là giống như cái dựng cái người ta nói là thần giao cách cảm đó.
3: Nhưng mà lại trong giấc mơ, ví dụ như thần giao cách cảm là mình thấy bồn chồn, mình thấy sốt ruột, ví dụ như là ai nhắc tới mình hay ai nói hành nói tỏi hay là ba mẹ nhớ nhung gì đó thì mình bồn chồn thì có, bức rứt hay là mình nghĩ tới người đó thì có. Còn cái này là trong giấc mơ nha, mơ mới gặp nha, chứ không phải là bà... dạ thành ra
7: mình trong giấc mơ mà. Trong toàn toàn trong giấc mơ hết. Mình tuổi những khi mơ lắm, không bao giờ mình mơ. Thì nhưng mà mình cũng đọc nhiều cuốn sách, nó nói là nếu mà ngủ mà không mơ thì nó không có good bằng khi mà mình ngủ có giấc mơ. Tại vì khi mình trong những giai đoạn mà mơ, có nghĩa là mình deep sleep đó, thì mình có đeo cái đồng hồ Apple đó, thì cũng mình cũng thấy gì đó là mỗi đêm thì trung bình mình khoảng chừng 2 tiếng, bữa nào mà good lắm thì 2 tiếng deep sleep. Đó thì mình cảm thấy là phải lên xuống vậy chứ không có nhiều. Mơ thì cứ đi qua cái đoạn deep sleep thì mà là good. Nhưng mà đó thì ít có mơ lắm, thì mình mình chỉ đeo lên thôi chứ còn mình không có giải thích được.
3: Vậy là theo như anh là những cái giấc mơ nó có một cái điểm hay là nó có một cái gì đó ở đằng sau cái giấc mơ chứ không phải tự nhiên, đúng không?
7: Đúng rồi. Theo mình nghĩ như vậy đó. Còn những người nào thường xuyên mơ thì mình nghĩ là không có đúng. Lâu mơ càng mới đúng.
3: Nó cũng có những cái
7: mơ mỗi đêm
3: đó. Nó cũng có những mỗi đêm nó có những cái giấc mơ, nó có ý nghĩa riêng của nó, mơ thấy cái gì nó có ý nghĩa. Chứ mà ta nói ra đừng có nói ra nó mất linh. Chứ mỗi lần mà Tường Minh thấy mơ mà bơi là bữa sau có tiền đó.
7: Vậy đó.
3: Hay bơi trong nước là nước mà phải nước trong đàng hoàng, đó là bữa sau là ấy chàng có món tiền nhỏ tiền lớn gì tự nhiên có tiền đó. Là cái đó có đó.
7: Mỗi hai tuần
3: có tiền. Cái tiền cố định đó thì không có nói rồi. Có người cho tiền đó là mấy chuyện khác nữa. Cảm ơn anh. Đến đây thì chúng ta dừng lại một chút xíu để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại. Theo quý vị thì những cái điềm ở trong giấc mơ nó có thật hay không, cái chuyện giải mộng như thế nào, giấc mơ nó có ảnh hưởng tới cái đời sống thiệt hay không, hay là mơ chỉ là mơ thôi, không có bao giờ nó là sự thật hết. Chúng tôi mời quý vị qua phần thứ hai, hãy gọi vào qua số điện thoại là 713 931 1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng 50 hay 70? Hãy thử đoán xem, hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
2: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang Four Sports West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
3: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
2: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
4: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1 giờ 30 chiều thứ hai hàng tuần.
4: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1 giờ 30 chiều thứ sáu hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
4: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
6: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
7: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Good morning, sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Giấc mơ nó là một cái điềm, gọi là người ta nói là điềm trời báo mộng. Mình có thể giải mộng, nó có ý nghĩa trong cái cuộc sống sắp tới của chúng ta, hay là giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi. Quý vị nào cảm thấy là mình có những cái giấc mơ mà sau đó là nó là một cái điềm, mình thấy rõ ràng như vậy thì có thể kể cho chương trình nghe thử xem coi như thế nào. Mình cũng hay là mình tin cho mình kết nối, nhưng mà đối với Từ Minh thì mình thấy cũng có những cái cũng đúng nha. Cho dù là công giáo nhưng mà nói về những giấc mơ thì cũng có những cái giấc mơ nó cứ như vậy đó. Giống như hồi nãy có nói á, từ hồi nhỏ tới lớn mỗi lần mà thấy lội nước, nước trong bơi ngụp lặn trong nước, là có tiền thiệt, không phải là nhiều thiệt là nhiều tiền nhưng mà có lọc là có đó. Không biết là chú Cơ với anh Kiểm là có cái giấc mơ nào mà gọi là thấy cứ hả thấy cái giấc mơ như vậy là mình sẽ có cái chuyện gì đó xảy ra hay không, nhưng mà riêng Tường Hình đó thì thấy vậy đó, cứ thấy mà có nhiều người nói là đừng có kể kể ra đó, nó không có linh, hãy để trong lòng thôi, chứ mà mình kể ra là nó không linh. Chứ người ta nói là mà vô trong cái trang những cái trang mà giải mộng cũng đúng luôn á, nằm mơ mà thấy nước, mà phải nước làm sao nữa nghe, nước dâng lên, nước trong là nước hiền lành ôn hòa, phẳng lặng khác, còn hả nước mà sóng gió là chảy xiết là nó lại có cái ý nghĩa khác nữa đó, cũng là
1: Anh
0: nước
1: cơ có
0: thôi.
1: tin anh cơ có tin là những giấc mơ nó mang đến những cái
0: Cái điểm
1: điểm lành hoặc là dữ như cô Tường Minh vừa trình bày
2: không, tôi không bao giờ tin vào giấc mơ hết, mà tôi có cảm thấy rằng là đôi lúc giấc tôi tỉnh dậy tôi thấy tôi còn mệt hơn vì tôi phải nằm mơ nữa.
1: tôi một phần cũng
0: thấy
1: giống anh, tức là mình ngủ mình có nằm mơ chứ không phải là không, nhưng mà
2: và thấy mệt
1: ngủ
2: lắm.
1: dậy rồi quên chứ không có để ý là tìm hiểu về giấc mơ nó có ý nghĩa như thế nào và nó ứng vô mình ra sao.
2: Có những
1: Mắc
2: giấc
1: công mà
2: mơ
1: đi
2: rồi
1: hỏi người ta lại nói mày là cái thằng tin dị đoan, nói chuyện vớ vẩn.
2: Tôi chỉ thấy có những giấc mơ mà nó làm mình sung sướng khi mình thức dậy mình thấy may mà không
1: À,
2: không đúng
1: cái
2: sự
1: đó
2: thật
1: Mỹ nó
2: được
1: gọi là
2: không?
1: nguyên văn nha quý vị.
2: Thấy thức dậy thấy mừng vô cùng.
1: Sweet dream hoặc là wet dream.
0: Phải.
1: Nguyên văn.
0: Chú Cơ đâu có nằm mơ thấy cái sweet
1: Nó làm cho
0: dream
1: mình
0: hay là
1: sung sướng.
0: chú Cơ kể rồi một lần đó là chú Cơ nằm mơ thì bị mất cái dàn máy chụp hình, rồi
2: Đúng
0: thức
2: rồi,
0: thức dậy
2: nó mừng
0: á,
2: dễ sợ
0: thức dậy á, mà thấy cái đó là mơ thôi, không máy chụp hình
2: vẫn còn ở nhà.
0: chạy ra thì thấy máy chụp hình vẫn còn chứ không có mất, cho
1: Ủa
0: nên là chú mừng chứ không phải là
1: chứ
0: wet
1: không phải là
0: dream.
1: sweet
0: Dream
1: không
0: hả
1: không
0: Cơ?
2: không
0: Phải.
2: tôi là giấc mơ đó thường ghê lắm, bởi vì tôi hay bị mất đồ đó, thành ra mà tôi cứ bị mơ như vậy hoài.
0: Cái đó là tại vì ám ảnh ở ngoài. Chú sợ mất đồ quá cho nên là chú nằm mơ. Còn những cái giấc mơ mà gọi là những giấc mơ kỳ lạ đó, tự nhiên cái sao mình mơ vậy, mình thức dậy mình nhớ cái giấc mơ, mình nghĩ là cái giấc mơ đó không có dính líu gì hết trơn, mà tại sao mình có một cái giấc mơ kỳ lạ như vậy, thì mình nảy ra cái ý định là mình tìm hiểu coi tại sao mình mơ như vậy, thì mình đi giải mộng. Nhưng mà có những cái giấc mơ mà cứ lặp đi lặp lại, mà nếu mà mình mơ như vậy thì nó sẽ diễn ra như vậy, giống như là mình mơ thấy nước là bữa sau sẽ có tiền, hay là mình mơ thấy cái gì đó thì mình sẽ có lộc ăn chẳng hạn như vậy đó, thì cứ lặp lại hoài thì mình tin chứ. Thì còn đối với quý vị thì sao, mời quý vị trên đường dây điện thoại. Xin chào.
3: Alo, xin chào.
0: Dạ chào chú
3: Phải tôi.
0: Bảy.
3: Dạ. Xin chào anh Phạm Cư, anh Vũ Kiểm và cô Tường Minh.
1: Chào anh vậy.
3: Và nói cái chuyện này tôi mới nhớ hồi xưa có cái câu rất hay là rất nam kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình trắng tay. Là cái điển tích này là đại khái là mơ xong rồi mình sập sập tiệm luôn, sạt nghiệp luôn, là đó là cái vụ để chứng minh nếu mà đi sâu vào điển tích còn rắc rối đó. Nhưng mà theo theo tâm lý học đó là cái chuyện gì nó xảy ra ban ngày thì trong tiềm thức nó tối nó quay trở lại thành mình mới mơ như vậy. thí dụ như là như trường hợp anh Vạn Cơ mà mất máy hình đó, tại vì nó ám ảnh nhánh hoài, thành anh mơ thấy bị mất máy hình, mất đồ đạc, thì tại vì ngày nào cũng vậy. Tôi nhớ có cái anh bạn anh đi làm, thì cái hồi đó anh mới qua đó, anh đi chung với một cô trong sở, thì cô này cũng người Mỹ, như là thấy cũng là đẹp đẽ lắm. Thì về lâu lâu anh lại mơ thấy cô đó, bà vợ là dí theo nói là anh làm cái gì với cô đó, cho vì anh thật sự không có gì hết. Nhưng mà cô thì cũng đẹp, mà cô làm tài xế cho anh đi chung xe thôi, ca phung thôi. Đó, thì đó. Nhưng mà tôi nhớ hồi xưa có một cái phim gọi là Inception, là giấc mơ chồng một giấc mơ, thì tài tử Leo DiCaprio đóng, thì người ta để cho anh mơ, xong người ta gắn những cái điện dây điện chằng khắp người ấy, đang theo dõi, thì xem mơ như thế nào. Sau đó họ kích thích cho mơ thêm rằng tôi không biết họ phát triển mà họ nghiên cứu tâm lý, thì là đối với người Á Đông thì là mơ là linh hồn thoát ra khỏi, xong rồi như lên gặp Ngọc Hoàng, lên thiên đàng, xong rồi ta hồi trở về. Còn đối với cách nghĩ theo học là theo cái đó là cái hiện tượng tâm lý. Đó, thì là đề tài rất là mơ mộng.
0: Nhưng mà chú nghĩ sao khi mà mỗi lần mà tụi mình mơ thấy là nước ha, mình bơi trong cái làn nước trong mát, bữa sau mình có tiền đó, là lần nào cũng như lần đó đó, là chú giải thích làm sao?
3: Tại vì Trần Minh chưa thấy mình muốn giàu thêm, thành ra phải làm sao mà chúng xấu này chứ. Ảnh hưởng.
0: Có khi nào mà chú nằm mơ xong rồi cái một cái giấc mơ lạ lùng lắm, mình thức dậy mình nghĩ ủa sao mình có cái giấc mơ lạ lùng vậy, rồi chú muốn tìm hiểu, muốn giải mộng không?
3: Hồi xưa thì cũng như cậu Trần Minh nói là cái vụ mà mơ thấy nước thì đó là giải mộng là như vậy. Mà tôi nhớ đi về trở qua cái chuyện mà cái đó không có gì là chắc chắn hết á. Tất cả là chúng ta nói là bằng cứ như là bông thầy bói mù lên sờ voi, không thấy mỗi người nhìn một cái khác. Nhưng mà cái vụ mà bóng đè đó, thì tôi thấy cái siêu đoán này rất hay là thế này. Bóng đè là mình đang ngủ rồi tự nhiên bị ai ngộp thở này kia đó. Thì hồi xưa tôi cũng bị mấy lần rồi. Thì lúc đó tôi ở tuốt trên Bình Long, tôi ở tại vì công việc được ở trong mấy căn nhà của Tây, nhà cũ, thì tôi bị mấy lần, thì người ta nói là hồi xưa Tây nó tra tấn người ta, nó giết người, thành ra anh bị bóng đè. Tôi cứ là sau này người ta cách nghĩa là bóng đè là giấc ngủ mình có hai trạng thái nhẹ và trạng thái sâu, là ngủ sâu và ngủ nhẹ. Khi mà ngủ sâu đó thì là không có biết gì nữa, mình nghĩa là như là chết vậy đó. Còn nếu mà ngủ nhẹ đó thì là đang ngủ, thì tự nhiên mình động đậy một cái thì cái ý thức trong người mình là phải giật bắn người lên trở lại, hay là mình đang, thì khi mà giật bắn như vậy thì cảm thấy nặng nề, thở không được, thì là người ta cách nghĩa là bóng đè là khi mình đang ngủ sâu mà sắp vô cái ngủ, đang ngủ mới sơ sơ đi, mà sắp vô cái chuyện kia lại giật mình trở lại, rồi cựa quậy không được, thở không được, chân nhích không được, cũng như là bị ai rượt tới nơi bắt mình à. Đó là người ta cách nghĩa như vậy. Thì tôi nào là đúng, cái là theo tâm lý học nó cách nghĩa.
0: Rồi bây giờ mình không có nói tâm lý học, mình muốn hỏi giải mã giấc mơ đó. Là giấc mơ nó có những cái ý nghĩa tâm linh, những cái điềm báo gì hay không trong cái giấc mơ của mình đó? Theo chú nghĩ là từ cái giấc mơ đó mình có cái bí ẩn đằng sau giấc mơ, muốn truyền đạt cho mình cái điều gì đó hay không, muốn báo cho mình biết trước cái điều gì đó hay không từ cái giấc mơ của mình?
3: Chỉ trường hợp mà thần giao cách cảm thì còn tôi nghĩ không có gì, tại vì những cái chuyện nó xảy ra rồi nó lung tung, nó làm cho đó mình xáo trộn, rồi mình cứ điều đó nó cứ xẹt qua xẹt lại rồi thôi.
0: Là điện xẹt qua xẹt lại thì thấy hình ảnh này kia thôi, chứ không có cái ý nghĩa gì hết theo như chú.
3: Dạ không có ý nghĩa gì hết. Mà làm sao mà chứng minh được?
0: Không có ý nghĩa gì hết. Mình thấy kinh nghiệm của mình, mình thấy nước là mình thấy tiền rồi. Cảm ơn chú nha. Dạ.
3: Cảm ơn.
0: Dạ. Mời một thính giả kế tiếp.
4: chào cà phê sáng.
0: Dũng
4: có kinh nghiệm, cái này mình không phải là tin gì đâu, nhưng mà nó có xảy ra thiệt. Là xưa Việt Nam mình, mấy người Việt Nam hay chơi số đề á. Là chính Dũng là cái người nằm chim bao, mình không có, Dũng thì không bao giờ rớ vô mấy cái thứ đó. Mà mình nằm chim bao được hai lần, một lần là thấy số 36, một lần số 72, thì chiều nó ra đều đúng hết.
0: Không, thấy không? Mà dạ. có mua không?
4: Không, không, Dũng đã nói là Dũng không bao
0: không
4: giờ
0: mua,
4: chơi.
0: Không mua tiếp chưa?
4: Cá độ là không bao giờ. Nhưng mà mình cũng không dám nói cho những cái người đó, tại vì nếu người ta chơi mà ta thua, ta chửi mình chết. Nhưng mà chiều ra là nó đúng ngay nhưng luôn.
0: Nhưng mà tự nhiên thấy số hả? Tự nhiên người có
4: tự
0: người cho số luôn.
4: Mình thấy đâu, nó là tới chiều nay sổ số đó vậy thôi. Mình tự nhiên mình làm chi ma mình thấy chứ mình. Rồi nó
0: thời tới mà không nắm.
4: Không, không, mình cái đó không phải. Mình không bao giờ. Với lại có một số trường hợp là khi mình suy nghĩ. Giống như mình suy nghĩ cái gì đó nhiều quá thì có thể tối mình sẽ nằm chim bao, mình gặp những cái giống giống tương tự như vậy thì cái đó. Nhưng mà giống như nói cũng không, cái đó mình không, cũng không biết là giải thích nó như thế nào thôi. Nhưng mà nó có xảy ra giống như trong giấc mơ mình thấy thì nó ra đúng y như vậy.
0: Có khi nào anh nằm mơ anh thấy anh bay trên không trung không?
4: Có nằm mơ thấy hồi nhỏ có nằm mơ thấy đánh lộn với ma quỷ xong té, bị nó xô té xuống vực thẳm thì giật mình là thấy nằm đất.
0: Giấc mơ thành hiện thực, người ta có nói rồi, có một cái giấc mơ rất là dễ thành hiện thực lúc nhỏ đó, làm nằm mơ thấy đi tiểu á.
4: Cái đó là chuyện nít, là chuyện chắc là bình thường rồi. Nếu mà mắc tiểu quá là biết là đó là thức dậy là y như rằng
0: ướt giường.
4: Dạ.
0: Cảm ơn anh nha.
4: Cảm ơn. Dạ, cảm ơn cà phê sáng.
0: Xin chào. Mời một thính giả kế tiếp. Dạ, tắt giùm cái radio. Dạ. Wow, còn tiếng vang quá, phải tắt cái radio TV mình mới nói chuyện được. Dạ, xin
2: Hello.
0: Chào. Dạ, rồi nghe.
2: Mời chị. Dạ.
5: Chào cà phê sáng. Cái đề tài này thì cũng vui á. Thật ra cái giấc mơ á, là tôi thấy có thành hiện thực á.
0: Dạ.
5: Tại vì tôi cũng thường nghe người ta nói là nằm mơ mà mình thấy mình nằm trong nước, mình bơi hay là mình bay á.
0: Dạ.
5: Là sẽ có tiền trúng số. Thì có một lần á, thì tôi thấy rõ ràng là tôi mấy ngày liền luôn, tôi thấy tôi nằm mơ, tôi thấy tôi bay được. Tôi bay không à. Tự nhiên tôi đang đứng vậy mà tôi cũng biểu diễn cho mọi người xem là tôi bay lên được, mà tự nhiên tôi đứng tôi nhảy cái tôi bay lên luôn.
0: Wow.
5: Mà mấy ngày liền tôi thấy cái tình trạng đó. Thì đúng sự thật thì có một lần cái bữa đó thì tôi chở bà già tôi đi đi tới nhà ông anh tôi. Lúc ở Việt Nam á, tôi chở bà già đi tới ông anh tôi ngay chỗ Đầm Sen. Thì đi ngang qua một cái tiệm hủ tiếu. Thì vô tình cái bữa đó tôi mới nói bà già tôi thôi vô ăn hủ tiếu rồi mình tới nhà ông anh cũng được. Cái tôi mới ghé vô. Thì đang ăn vậy á, thì cái bà giấy số bà mới đưa một cọc giấy số á. Bà nói mua đi cậu, mà lúc đó tôi đang ăn nữa. Cái tôi cũng là biến. Nhưng mà tôi thấy cái số đẹp đó là nào giờ tôi hay mua cái số bảy mấy trở lên là tôi mua à. Cái bữa đó tôi thấy bà đưa cái số 73. Mà tôi còn thấy là 373. Bà đưa nguyên cọc luôn. Nhưng mà lúc đó tôi nghĩ sao tôi rút có hai tờ à. Tôi mới nói bà già tôi là má lấy số nào má lấy đi. Bà già thì bà thích ông địa thần tài, bà lấy 38, 39. Vậy thì bà lấy luôn giống cái số tôi đi là đỡ rồi. Bà ý như rằng đến chiều tôi trúng số. Tôi trúng được hai tờ giấy số độc đắc.
0: Wow.
5: Thì thành ra tôi thấy đúng rồi. Tôi mới nói bà già tôi là má lấy số nào má lấy đi. Bà già thì bà thích ông địa thần tài, bà lấy 38, 39. Vậy thì bà lấy luôn giống cái số tôi đi là đỡ rồi. Bà ý như rằng đến chiều tôi trúng số. Tôi trúng được hai tờ giấy số độc đắc.
0: Wow.
5: À, thì thành ra tôi thấy đúng là cái giấc mơ này đúng là sẽ thành hiện thực thì

0: để ngoài đường. Tôi nhìn cái số ở phía dưới tôi thấy, ủa sao giống số mình 373, là tôi thấy ba anh số là tôi thấy trúng rồi.
1: Ừ.
0: Đúng cái đài của tôi luôn.
1: Wow.
0: Mà tôi không dám, mà tôi không dám ngừng lại luôn á. Tôi đứng xa xa ngừng lại, tôi mất từ cái số tôi xem kỹ rất kỹ thì không ngờ là hai số đầu nữa là trúng luôn.
1: Wow. Hay quá.
0: Đó là tôi thấy rõ ràng đó là đúng sự thật là có đó chứ không phải là không.
1: Rồi từ hổm giờ sau này không có nằm mơ thấy bài nữa hả chứ hả anh?
0: Cũng lâu lâu cũng thấy nhưng mà mình thấy chưa trúng số. Lâu lâu cũng có đó.
1: Lâu lâu cũng còn thấy bài hả? Vậy chắc có lọc khác quá, tiền khác chứ không phải trúng số.
0: Đúng rồi, cũng có thể là như vậy.
1: Ừ.
0: Nhưng mà cái tôi cũng thấy là tôi cũng để ý là khi nào mà tôi cảm giác là tiền tôi mà bị tuột xuống là như tự nhiên tôi có may mắn là tự nhiên tiền ở đâu có vô á.
1: Ừ.
0: Thì yeah. Đúng thật là có.
1: Ừ.
0: Cái đợt đó là tôi cũng đang thiếu nợ nhiều lắm á, mà tự nhiên đi không cái tôi trúng số một cái tôi giải quyết hết biết bao nhiêu thứ luôn á.
1: Ừ. Hèn chi nằm mơ thấy bay luôn.
0: Số rồi.
1: Ừ. Wow.
0: Chúng mày... con cái giải quyết nhiều vấn đề luôn.
1: Wow. À, thấy chưa, nằm mơ thấy bay đó, trúng số đó. Không phải nằm mơ một lần, nằm mơ vài lần luôn, là có nhiều báo trước rồi.
2: Chuyện đó xảy ra ở Việt Nam hả anh?
0: Ở Việt Nam á, lúc tôi trúng là trúng ở Việt Nam á.
2: Ok, chúc mừng anh, chúc mừng anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh. Đó, một người gọi là người thật việc thật nha. Cảm ơn anh đã gọi vô nha. Dạ, dạ vâng, chào anh. À, mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào.
3: Hello.
1: Dạ.
3: Hello. Hello.
1: Dạ nghe
3: hello,
1: rồi chú.
3: Hello.
1: Chú.
3: Hello.
1: Chú ơi, chú tắt cái radio đi, tắt cái radio.
2: Không, cái người cũ chưa cúp phone.
1: Không, người cũ chưa cúp phone, tắt cái radio đi. Dạ.
3: Hello.
1: Dạ.
3: Đó, một người
1: ấy, là... Wow, chú phải tắt cái radio đi, tại vì nó chậm dữ lắm luôn, chú phải nói trên cái phone á, chú nói thẳng trực tiếp vô cái phone, hoặc là tránh xa thì xa cái radio, cái tivi đi, thì mới nói chuyện được. Chú là số cuối là 0470 đó, dạ mời.
3: Nghe chưa?
1: Dạ nghe.
3: Tôi có kinh nghiệm về nằm chim bao. Hồi xưa đó, ở Việt Nam có một cái quyển sách kêu bằng Đoán Điềm Giải Mộng. Thì... Có nghe không?
1: Dạ nghe, chú nói tiếp đi, Đoán Điềm Giải Mộng.
3: Thì tất cả những cái gì mà cô nói đó, thì nó cũng có cái đúng trong đó. Hay là tất cả mọi người vừa trình bày nãy giờ đó.
4: Chính là số cuối là 0470 á. Dạ mời, dạ nghe.
3: Thôi, tất cả những cái chuyện mà kể ra từ nãy giờ đó đều đúng cả.
1: Dạ.
3: Thì chính tôi là người đã hai lần nằm chiêm bao, mà bây giờ còn một vài bạn tôi còn biết là tôi trúng số.
1: Dạ.
3: Có lần tôi nằm chiêm bao thấy ông Phật ổng cho tôi số 5.
1: Dạ.
3: Thì tôi lúc đó tôi là con người không chơi bài bạc, nhưng mà thấy có cái gì, chuyện vậy thì tôi mới lại gặp vợ của anh bạn, tôi nói chị Thành ơi, tôi đêm hôm tôi nằm trên bao tôi thấy số 5 vậy đó. Tôi cũng đi làm, thì anh đó là anh trưởng của tôi, bữa đó anh đi về rủ đi hớt tóc, thì đi thì xuống tới chỗ đó, cái chỗ là ngay cái chỗ bán số đề. Thì anh bạn tôi ảnh cũng mua lung tung mà tôi không có nói cho ảnh. Tôi mua 10 đồng. Hồi đó tôi trúng 14.000 đồng đó. 14.000 hồi đó là mấy chục cây vàng đó.
1: Wow.
3: Đó là lần đầu tiên. Thì khi mà sổ ra trúng rồi, cái ông tôi nói tôi trúng số, cái ông Thành ông nói ủa sao ông mua mà không nói tôi. Tôi nói tôi có nói với bà xã ông, thì bà xã có mua 5 đồng, trúng được 7.000. Đó là lần đầu tiên. Là trước khi tôi rời đơn vị thì tôi trúng cái đó lần thứ nhất. Sau lại tôi đổi về Đà Lạt, tôi nằm trên bao là một buổi trưa, tôi ngủ trưa.

0: tôi thấy số quầy quầy số của số kiến thiết á,
1: yeah.
0: quầy rè rè rè rè nên số 26 thì cái đi làm rồi cái trên đường đi cũng có mấy bạn mấy người bán với số nó cái tôi ghé tôi mua 100 đồng cái cũng 10 đồng cũng trúng được 14.000 lần đó là rồi chuẩn bị đổi đi nơi khác đó là 2 lần tôi nằm chim bao còn cái chuyện bay á thì tôi cũng có nằm chim bao thấy bay đứng rồi cái mình hai cái tay mình vơ vơ vơ thì lấy bay lên rồi xuống nhưng mà những lần đó thì xong rồi thì cũng không có cái gì xảy ra còn cái chuyện mà chim bao mà bình thường á, thì ai cũng có nằm chim bao đấy ví dụ như mình nhớ cái người đó rồi cái thỉnh thoảng cái mình gặp cái người đó vào một cái hoàn cảnh nào đó vậy thôi những cái chuyện chim bao là cái chuyện bình thường nhưng mà có những cái người nằm chim bao có những cái nó cũng phức tạp lắm ở trong cái quyển đó điềm giải mộng cái người thế nào thì mới gặp những cái điềm chim bao nó có ứng nghiệm hay là không ứng nghiệm thì chỉ cái nọ hồi xưa tôi có cái quyển đó tôi có tôi có nhiều cái việc đó vậy thôi thì tất cả những cái chuyện mà bà con mà lên nói đó, thì đều đúng hết á
1: chú nằm chim bao đây. 2 lần rồi trúng trúng đề 2 lần luôn wow trúng nhiều tiền nữa sao không có giờ mình nằm thấy số vậy hết mình nằm thấy nằm mơ thấy anh nọ anh kia không à con
0: đó như cái chuyện mà anh vừa nói nãy ra nằm chim bao thấy số này cái nọ nói người ta mua trúng đó chuyện đó là cái chuyện có những cái nó là quyền bí cho nên có những cái khoa học quyền bí mình có những cái mà phải giải thích bằng vật lý nhưng mà có những cái mình không thể giải thích được cho nên
1: sao chú
0: cho nên Chúa làm phép lạ hay là ông Phật ông làm phép lạ cứu người này cái nọ đó là những cái khoa học quyền bí mà hiện tượng vật lý không thể giải thích được.
1: Yeah.
0: Mà người ta hiện giờ khoa học cũng đang đi tìm hiểu về cái đó.
1: Bí ẩn nhưng của những giấc mơ ha. Dạ. Cảm ơn chú đã chia sẻ nha.
0: Ok.
1: Dạ. Con chào chú.
0: Chú là Sáng Quỳnh.
1: Dạ. Chào chú Sáng. Dạ. Dạ vâng. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ ba để nghe coi có quý vị nào có những giấc mơ mà nó ứng nghiệm, linh nghiệm trong cuộc sống hay không? Có những cái huyền bí đằng sau những cái giấc mơ kỳ lạ, quý vị có đi tìm hiểu coi là nó có ý nghĩa gì hay không? Hay là giấc mơ chỉ là một cái giấc mơ thôi, không có linh nghiệm, không có ứng nghiệm gì hết, mơ rồi qua thôi. Đối với quý vị, từng quý vị, thì như thế nào chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Bò
6: riêu,
5: bò
6: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
6: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
4: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Good morning Sunshine, mời quý vị tiếp tục gọi vô chia sẻ các giấc mơ của quý vị. Có những giấc mơ nào nó có biến thành sự thật, nó có cái điểm về cái cuộc sống của chúng ta, nó có ý nghĩa tâm linh báo cho chúng ta biết cái chuyện gì đó sắp xảy ra hay không, hay là mơ chỉ là mơ thôi. Có những cái giấc mơ nào mà nó ý nghĩa đối với quý vị trong cái cuộc đời của mình hay không, giống như là các câu chuyện mà chúng ta đã nghe trong hai phần đầu, phần thứ nhất và phần thứ hai. Số điện thoại là 713-931-1560, và chúng tôi sẽ quay trở lại Facebook một chút xíu, nhắn với anh Vũ Kiểm. Nếu mà mơ gặp 72 trinh nữ thì anh hãy làm giáo chủ của Iran đi thì sẽ gặp, nhưng nhớ chụp hình trước nha.
1: Mơ chỉ là mơ thôi, xin thông cảm cho tôi.
0: Dạ, anh chụp hình trước biết chi không?
1: Chị.
0: Để thờ.
1: Bây giờ quý vị theo tôi nói không còn ra hơi, sắp đi chầu tiên nữ rồi mà
0: Thì
1: làm
0: đó,
1: sao
0: chỉ có lên thiên đàng mới gặp 72 người. Mà anh lên thiên đàng thì anh phải có hình thờ đã chứ. Thanh Thanh nói nha, không phải em.
1: giờ thôi, thành thành chủ tôi phải không?
0: Tại vì anh có ước mơ gặp 72 thì trinh nữ. Ước mơ đó chỉ có trên trên kia thôi.
1: Thì đã nói mơ chỉ là mơ thôi mà.
0: Mấy chục năm rồi tôi ngủ không có mơ gì hết. Sao hay vậy ta? Có những người mấy chục năm rồi ngủ không bao giờ mơ hay sao?
1: Cũng là một cái hiện tượng khá là lạ.
0: Anh thôi mà nói mấy chục năm rồi anh ngủ không có nằm mơ. Em ngủ nằm
1: Mấy
0: mơ.
1: chục năm.
0: Em ngủ em nằm mơ thấy 30 ngon mỗi ngày.
1: Bà mình ngon là gì?
0: Là trai 30 mà ngon á. Dở không không tính.
1: Tôi chịu thua cô.
0: Tối nào cũng nằm mơ cùng một giấc mơ, nhưng sáng dậy thì có lúc đúng lúc không. Không biết là Thanh Thanh tối nào cũng nằm ngủ mà có một đúng một giấc mơ thôi thì không biết giấc mơ đó là gì, có thể chia sẻ được hay không ha. 42 thôi mà lạm phát hay sao mà lên 72 dữ vậy, mà thật ra là người còn trinh trắng thôi, không có nói rõ nam hay nữ.
1: Không hiểu nói gì.
0: Người ta nói là 72 tiên nữ, nhưng mà có người trảm phong nó có 42 thôi à.
1: Đó,
0: Vậy
1: số 72 là nó trong giai thoại từ lâu rồi.
0: 72 chứ đâu có 42 đâu, nhưng mà ta nói là trinh trắng khác à. Này ta nói trinh nữ đàng hoàng nha, còn anh này nói là trinh trắng thôi, còn trai hay gái không biết.
1: Muốn chính trắng thì trong trắng thì đúng hơn, thì về muốn gạo trắng nước trong đó, về đồng bằng sông Cửu Long rất trắng rất trong.
0: Gạo thôi, gạo thôi. Có khi nào giấc mơ là sự mở ra một chiều không gian khác không nhỉ? Đó, mình vô một cái thế giới khác, mình vô một cái không gian khác
1: Cái
0: không?
1: đó cũng được nhiều nhà tâm lý học, sách vở, các nhà khoa học cũng đều có đưa ra để mà thảo luận. Nhưng mà cho tới nay đó, cũng chưa có ai kết luận cái giấc mơ nó nói lên cái điều gì. Chỉ có riêng Việt Nam chúng ta, tôi nghĩ như vậy, thì tin nó là một cái điềm báo mộng, điềm trời dạ.
0: Đêm trời. Mời thính giả trên đường dây xin chào. 3536. Xin chào quý vị trên đường dây. Mời quý vị lên tiếng nha. Wow, không nghe. Dạ. Quý vị gọi vô thì tắt giùm cái radio, tránh xa cái tivi. Chúng ta nói chuyện trực tiếp như nói chuyện phone vậy đó. Thì chúng tôi mới nghe được. Bây giờ thì mời một thính giả khác. Xin chào.
2: Hello, chào cà phê buổi sáng.
0: Dạ, xin chào.
2: Chào cà phê buổi sáng. Coi nó vấn đề hôm nay nó mơ mộng thì nói chung mình có mơ cho giấc mơ mình thấy mình thích, còn có giấc mơ làm cho mình sợ. Thì tôi có hai giấc mơ hồi nhà trẻ mơ, tại vì tôi chắc cô đó lắm mà tôi không dám nói. Cái mơ thì thấy mình được đi chơi với cô ta, nói chuyện với cô ta vui vẻ hết, thì tôi tỉnh giấc mơ hỏi người ta nói phải gan lên dám nói thì sẽ được người ta thích mình. Thế tôi bất nghe là người ta làm vậy thì sẽ được người ta vui vẻ mời đi chơi, để giấc mơ mình thấy sung sướng này thôi. Còn cái giấc mơ sợ nhất là cái lúc đi vượt biên á, vượt biên rồi cái đi ngoài tàu ấy rồi đó, rồi bị tàu ấy rồi bị dây cộng nó đuổi rồi la hét lên đó, là coi như giấc mơ, một cái giấc mơ vui và giấc mơ sợ. Thành ra nói chung giấc mơ là chỉ tạo cho mình cái cảm giác này thôi, chứ còn nó không có đúng. Cái tôi nghĩ vậy thôi, tạo cho mình vui, tạo cho mình sợ thôi.
0: Nhưng cho mà chú có cái giấc mơ nào, giấc mơ mà cua được gái là thành hiện thực rồi đó, thấy được đi chơi với nàng, cái gọi là can đảm tỏ tình, cái được đi chơi với nàng thiệt, phải không?
2: đúng, đó là cái thì cái người ta xúi, nhiều khi mình theo người ta thì mình lại được cái đó là hên thôi, cái không nói hay được, cái đó là giấc mơ. Chứ còn giấc mơ mà trúng xổ số tiền bạc tôi thấy không có đúng.
0: Chú chưa có bao giờ có những cái giấc mơ gì kỳ lạ hơn hả? Thấy
2: Không
0: nước,
2: nói gì
0: thấy
2: giấc mơ.
0: rắn cắn, thấy bay, thấy dạ.
2: Không thấy đó, có giấc mơ, tôi có giấc mơ mà bị chó đuổi, đuổi rồi cái đó đuổi rồi tôi đá tùm lum, rồi la tôi đá như già bà xã tôi la nói gì mà ông đá dữ vậy, thì là mình bị chó nó đuổi mình sợ qua đá, thì đó giấc mơ vậy thôi, mình sợ. Nhưng mà thường là cái tạ mình yếu, mình hay mơ mơ bậy mơ bạ, đó là cái vậy. Còn mà từ mình mà khỏe mạnh á, mà giấc mơ của từ mình ấy nó bình thường á, thì nhiều khi cái sự thật nó đúng mà nhiều khi á, chứ còn mình cơ thể mình yếu á, thì mơ nó không đúng đó, đại khái vậy thôi, tôi chỉ đoán vậy thôi chứ còn không biết. Ok, cho vui vậy thôi, mơ thì có nhiều khi thành sự thật mà nhiều khi nó không có đúng, mình đừng có sợ quá. Đại khái thường là người cơ thể mình yếu là mình hay mơ lắm, còn mà cơ thể mình khỏe đó mình mơ đó thì nó đúng hơn, đại khái vậy. Để tôi nghĩ vậy thôi chứ còn không biết. Ok, cho ý kiến vậy thôi. Chào cà phê buổi sáng cho người giải
0: Giải
2: mộng
0: mộng.
2: cho tụi mình mơ cái gì ha. Rồi ok, tôi không biết giải. Ok, rồi chào cà phê buổi sáng.
0: Rồi, cảm ơn chú. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào. Dạ, mời thính giả kế. Dạ, chắc quý vị này ở đâu rồi nên thôi chúng tôi drop đường dây này nha. Mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713 931 1560. Người ta nói là những cái giấc mơ hồi nãy mình nói giấc mơ thấy nước đúng không? Giấc mơ lửa cũng được cho là một cái giấc mơ đặc biệt nữa đó. Mời thính giả trên đường dây ạ, xin chào. Dạ, xin chào 6436.
3: Alo,
0: Dạ.
3: mình có những cái giấc mơ đó nó xảy ra, nó xảy ra mà cái trong cái đời sống thực tế á nó cũng na ná chứ không có chính xác 100%.
0: Chị mơ thấy làm sao?
3: Rồi có một, nhưng mà có một giấc mơ mà nó xảy ra hả, rõ luôn á, là chính xác luôn á. Cái bữa đó mà mình nằm mơ á, thấy má mình bị ung thư á, cái không bao lâu nữa là y chang là như vậy. Dạ, cái xong rồi cái mình nói trời đất ơi, xong rồi nó đúng như vậy, cái đâm ra sợ mới nói là thôi bây giờ không có mơ, không có muốn mơ gì hết á, thì nó thành hiện thực rồi. Thấy mà ghê luôn, sao mà dám mơ, mà mình đâu có cản nổi cái sự mơ mộng của mình.
0: Mình nằm ngủ mình đâu có cản được, tự nó tới thôi mà. Dạ.
3: Mặc dù lúc đó là không có cái điềm gì báo hết á, không có cái dấu hiệu gì báo bệnh tật hay là sao hết á. Cái với lại một lần á, cái mình nói, mình kể với bà chị á, mình nói chị Nga, mà cái tôi thấy ông Út á, ông ở bên Mỹ, ông vợ ông Thanh mà đó. Cái xong cái chị cũng im, chị cũng nói lâu rồi cũng không có liên lạc, cũng lâu lắm rồi, chắc cũng mười mấy năm hay là hơn gì đó không có liên lạc. Xong rồi cái bữa đó cái bà của họ, chị cũng không có suy nghĩ gì hết, từ vì không có liên lạc gì, không có quan tâm thì chị cũng có người khác rồi. Cái bữa đó mình đi về á, tự nhiên mình thấy cái anh Việt Kiều á, anh nó ngồi ở trong nhà. Cái xong mình nói trời ơi, cái chị mình nói là chị mình giật mình, mà mình cũng giật mình luôn. Mình nói trời, mới kể với bả là bữa mơ là thấy ổng đến ổng thăm trong vòng có một tháng thôi, không đến nữa. mà chỉ là thôi mày mơ thì cái đó là chắc chỉ là giấc mơ thôi, với lại người ta cũng không còn liên lạc cũng lâu rồi. Sau tự nhiên cái bữa đó đi về cái thấy ổng ngồi trong nhà, cái anh Việt Kiều đó, ổng ngồi trong nhà đó, giật mình luôn đó tụi mình.
0: Giấc mơ mà thành thiệt luôn.
3: Thành thiệt luôn, mà có bao giờ nghĩ tới ổng đâu, không có nghĩ, trong suy nghĩ không bao giờ nghĩ hết á. Chuyện nó xảy ra chính xác như vậy á. Cái sau này những giấc mơ thì nó không có xảy ra đúng hẳn, nhưng mà nó cũng từ tựa đó.
0: Chỉ có mơ giống như là mình có những cái giấc mơ mà gọi điềm á, giống như là giấc mơ thấy nước thì có tiền, thấy lửa thì hao tài, thí dụ như vậy, thí dụ người ta nghĩ như vậy á. Chị có thấy không, chị có thấy giống vậy không?
3: Không, không có thấy mơ như lửa, nhưng mà thấy cái mình xảy ra câu chuyện á, cái khoảng bao lâu sau á là trong cuộc sống mình nó cũng xảy ra, cũng gần khoảng là 70% giống như vậy đó.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị nha, chia sẻ nha. Vào mơ mà thành thiệt luôn. Rồi đó giờ cứ nói chỉ có một giấc mơ thành hiện thực thôi, nhưng mà chị này có tới hai giấc mơ thành hiện thực luôn. Cảm ơn chị. Số điện thoại trống trở lại rồi, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Có những cái giấc mơ nào mà gọi là điềm cho chúng ta thấy những cái sự kiện sắp tới không? Thấy tình yêu, thấy kẻ thù, có những cái người họ nằm mơ, họ thấy những cái giấc mơ mà họ nói ồ mình phải tránh cái chuyện kiện tụng này kia đủ thứ chứ, có nhiều cái mà mình nghe ngoài nói lắm. Còn quý vị thì như thế nào? Trong lịch sử đã từng có những giấc mơ tiên tri, chẳng hạn như là tổng thống Lincoln đã mơ thấy đám tang của mình và ngày sau thì ông bị ám sát. Anh Tuyền Vũ
1: cũng là báo chí nói thôi, chứ còn ông chết rồi, ông có ngồi dậy ông nói trước khi ông chết ông bị mơ không?
0: Thì trước khi đó chắc là ngày hôm trước có kể cho ai nghe là tôi hôm qua tôi thấy mơ thấy tôi chết.
1: Cái đó cô lại mơ, cô suy đoán rồi.
0: Thì phải kể rồi tao mới biết chứ. Thí dụ như nằm mơ thí dụ như thường thường em ngủ em nằm mơ cái sáng em sẽ kể cho người nào mà em hay nói chuyện đó. Tối hôm qua em mơ thấy vậy đó. Rồi nếu mà ngày hôm sau nữa nó trùng hợp, ví dụ như em kể cho bạn em nghe là ô em mơ thấy con cá bự, mà lỡ như em đi câu cá bự cái ảnh nói ồ đúng rồi hôm qua cổ mơ thấy câu con cá bự, bây giờ câu con cá bự thiệt.
1: Xét ra thì thấy rõ là cô là một cái người tin tưởng, rất tin là đằng khác vào những
0: em chỉ
1: cái
0: muốn, em chỉ muốn mơ thấy nước thôi à.
1: Ừ.
0: Yeah. Mơ thấy nước, nước trong veo, ngụp lặn trong nước để ngày hôm sau có tiền thôi à. Dạ, giấc mơ đó là giấc
1: cô
0: mơ
1: lại nói không thật rồi
0: đẹp.
1: Cô nhất nói cô hay mê cô mơ là cô câu được cá lớn. Bây giờ
0: rồi
1: lại mơ tiền.
0: Ê, mơ tại em muốn mơ thấy nước mà không thấy nước mà thấy cá vậy đó. Đâu phải là mình muốn mơ thấy nước là mình mơ thấy nước đâu, bạn bao nhiêu năm nay được đâu có mơ thấy nước đâu.
1: Tôi chịu thua cô rồi. Anh Hả? Cơ có ý kiến gì nữa không trước khi mà cô lại nói tiếp?
0: Mời thính giả trên đường dây. Dạ xin chào 3376.
4: Dạ chào Cà Phê Sáng.
1: Dạ, chào anh.
4: Ước mơ có những cái nó rất là cũng như là báo trước á.
0: Dạ.
4: Dạ trong đời mình có hai cái sự việc nó xảy ra. Một là lúc mình 40 tuổi á, là mình bị stroke. Nhưng mà lúc mà mình bị stroke á, thì cái hồn mình á là đi xuống âm phủ. Thì bà mợ với ông cậu á đã mất rồi. Rồi mới gọi tên mình, nói là tên mình nói là về rồi. Mà lúc đó mình không trả lời. Mình không trả lời, thành ra mình qua cái cơn đó.
0: Anh mà trả lời là vẫn đi luôn á.
4: Đi luôn, đúng rồi, đi luôn. Rồi cái đợt thứ hai là mình bị Covid, là cũng bị máu đông, cũng gặp cái người mẹ mình. Rồi mẹ mình nói không sao đâu con. Thật cái cơn đó là mình qua được luôn. Cho nên trong cuộc đời mình có hai cái điềm báo trước cho mình.
0: Nhưng mà sao biết lúc đó anh biết không trả lời vậy? Chứ thường thường kêu tên mình là mình trả lời đó.
4: Tại vì á, cái số mình chưa có đi. Trả lời là đi luôn á. À, tất nhiên á, ở dưới âm phủ á, kéo mình và mình không có bị kéo.
1: Anh thấy cảnh ở dưới âm phủ đó như thế nào anh?
4: Tức là mình, tức là nó hiện rõ luôn cái người mợ mình á, kêu tên mình.
1: Cái không, tôi muốn anh tả cái cảnh ở dưới âm phủ thôi. Có nhà lầu người ta có đi xe hơi không?
4: Không.
1: Không hả?
4: Biết là cái người mợ mình nó kêu tên mình là về rồi.
0: Chưa xuống tới đó.
4: Kêu tên mình cái là về rồi. Kêu tên luôn.
0: Nhưng mà anh chưa có xuống tới âm phủ, anh mới có là đà thôi, là kêu thôi, nhưng mà anh không chịu đi.
4: Kêu.
1: Tiếc quá. Tưởng là anh đã tới rồi, anh kể cho tụi tôi.
0: Xuống đó rồi sao lên được?
1: Thì trong giấc mơ mà anh đang nói anh mơ, bởi vậy cho nên anh tả cho tôi cảnh dưới âm phủ nó có vui như là nhịp sống beo le ở Houston hay không?
5: Không, thường ở dưới đó vui lắm.
1: À.
5: Tại vì toàn là mấy người chết và bạn mình không. Nhưng mấy người vui đó. Nó
1: có cà phê sáng, nó có chương trình của Việt TV, anh có nghe được radio dưới âm phủ không anh?
0: Cà phê sáng được lên kia.
4: Không, thì mình nói vậy đó thì mình cái này là cái người nằm ở trong cái sự gì đó mình hiểu.
0: Rồi, anh rồi. Cái giấc mơ của anh rất là đặc biệt, nó trải qua hai cái biến cố sức khỏe của anh. Nhưng mà thông thường đó là những cái giấc mơ mà anh cảm thấy kỳ lạ đó, anh có đi tìm hiểu, có đi giải mộng không? Có tin là nằm mơ thấy nước thì có tiền, nằm mơ thấy lửa thì có hỏa hay không?
4: Cái đó thì mình cũng city thôi, còn cái của mình đó là nó rất là connect những cái gì nó chính xác như cái kiểu mà mình nói á. Thì cái COVID đó là mình bị đông máu, là coi như là máu bị đông mà vô cấp cứu mà. Và cũng qua được, coi như là mình vào sau này mình kể cho bà xã nghe á. Bà đã nói
0: Dạ, vâng, cảm ơn anh kể câu chuyện nha, hai giấc mơ đặc biệt của anh.
4: Dạ, thank you, những người khác vô.
0: Dạ, chào anh Quốc. Mời quý vị tiếp tục gọi, còn ít phút nữa về những giấc mơ mà nó thành hiện thực hay là những giấc mơ điềm báo của quý vị, nó có thiệt hay không? Qua số điện thoại là 713-931-1560, Tường Minh nói hay thấy mơ, mình đoán là Tường Minh toàn mơ trai đẹp không hè. Trời ơi, anh Kim Cân Hoàng sao hiểu em dữ vậy trời. Ban ngày hay thích gì thì tối ngủ sẽ mơ thấy điều mình muốn.
1: Anh Trường với lại anh Cơ thấy giấc mơ tham lam không? Cho nên mơ sẽ không bao giờ thành sự thật.
0: Thôi mình có được trong giấc mơ là mình cũng vui rồi. Ít ra mình cũng được vài phút vui vẻ. Còn không mơ, toàn là mơ thấy ác mộng, mơ thấy rắn cắn, hay là mơ thấy bị ma đuổi, hay là mơ, trời ơi, thà mơ lung tung lăng tan vậy đi, thơ mơ thấy trai đẹp đi, thức dậy vui vẻ, chứ mà mơ ác mộng nightmare mệt lắm đó. Sợ nhất là giấc mơ thấy toilet, tìm thức, liền kêu gì? Bỏ chạy, thức dậy ngay.
1: Không, nếu gặp mơ thấy toilet thì nó báo cái điểm gì?
0: Báo là anh đang muốn đi toilet.
5: Đúng, tức là vậy là phải thay áo quần liền.
1: Tức là sẽ bị Tào Tháo rượt.
0: Đi thấy toilet là trong là cơ thể anh nó muốn đi toilet dữ lắm rồi. Mà anh không có thức dậy kịp á là anh bị accident.
1: Quá sức tưởng tượng của loài người. Tôi...
0: Ủa, không, không, cái đó là có thật. Ai cũng nói cái giấc mơ đó hết trơn á. Em nghe rất là nhiều người nói về cái giấc mơ toilet đó.
1: Không lẽ tôi đặt cho một cái câu hỏi khó. Cô khó trả lời trên làn sóng tại vì nó sẽ bị ô nhiễm không khí.
0: Có chứ, thì mình mơ thấy, nghĩa là mình thức dậy là mình thấy là mình sắp sửa tới nơi rồi đó, là mình phải chạy cho lẹ đó, kiểu như, nó tới cửa rồi đó. Là cái giấc mơ tiềm thức đó là hầu như là hỏi ra ai cũng có đó, chỉ có anh Kiểm anh bị sao thôi á, anh bị bón á nên anh không có.
5: Mình bên đây. Quá sức.
0: Chứ người bình thường á, anh hỏi bữa nào anh đi, anh hỏi người bình thường đi, ai cũng có giấc mơ toilet hết. Chiều nay đi mua vé số vì hồi tối mình thấy mình trúng số. Nhưng mà mình thấy mình trúng số, mình phải thấy con số. Hồi nãy là quý vị ai cũng gọi vô nói là thấy cái con số hết á. là thấy số 5, thấy số 7, 3, thấy số rồi. Đồ...
5: Thấy số D thôi.
0: Dạ.
5: Vì số D nó ngắn mà mấy số nó dài số quá, kia... khó thấy.
0: Bây giờ số Powerball khó nhớ lắm nha. Sao? Sao? Vậy là nếu mà mơ thấy trúng số, là chắc là trúng Powerball đó, Kim Cân Hoàng đi ra mua đại tờ đi, à, gọi là random pick. Tại vì mình trúng thì số nào cũng trúng. Cái số mình trúng thì là cái số nào mình cũng trúng hết.
5: Đó, đó đúng cái số random pick, không đúng cái random pick trên đó.
0: Yeah. Yeah. Nếu ai có biết đến câu chuyện trang tử nằm mơ hay không, ông mơ mình hóa bướm tung tăng bay nhảy. Khi thức dậy, ông tự hỏi mình là người mơ thành bướm hay là bướm mơ thành người? Có ai trả lời được câu này không? Người mơ thành bướm hay bướm mơ thành người? Mỗi lần tiền tuột là muốn bay, muốn mơ bay á để trúng số. Nhưng mà đâu có phải là muốn là được đâu Thanh. Mình muốn là một chuyện, còn cái giấc mơ là nó đến ngẫu nhiên lắm. Mình cầu mong mình mơ thấy nước, nhưng mà nó thấy lửa, nó không thấy nước thì sao? Nó không có bao giờ theo cái ý muốn của mình. Ví dụ như bây giờ anh nhớ người yêu cũ ha, anh nhớ người yêu đi. Trời, anh ước gì anh mơ thấy người ấy để cho mình vui vẻ trong cái giấc mơ một chút xíu thôi. Mình đâu có mơ đâu, đâu phải mà nhớ người yêu mình là mình mơ thấy người yêu mình đâu. Thấy không? Mình nhớ người yêu mình mà mình nằm mơ mình thấy ông chủ nợ.
1: Chuyện về giấc mơ tức là nói chuyện hoang tưởng.
0: Đâu có hoang tưởng đâu, giấc mơ là nó là một phần trong cái cuộc đời mình ngủ là mình mơ thôi.
1: Có nghe Lê Minh Bằng làm bài Đời Không Như Giấc Mơ không? Anh Trường phát bài đó cho mấy người tin vào giấc mơ nghe. Hoặc là Đời Không Như Là Mơ.
0: Tiền Vũ nói là từ bé tôi đã mơ thấy mình sống ở nước ngoài, tôi cũng mơ thấy giấc mơ báo trước cha tôi mất. Thì nghĩa là anh Tuyền Vũ là nằm mơ thấy báo trước cái ngày ba mất, cũng như là ảnh
1: thì
0: đã...
1: ông tin như vậy thì ông cho là như vậy.
0: Nhưng mà hồi nhỏ ảnh đã mơ là ảnh đã sống ở nước ngoài rồi.
1: Hồi nhỏ vậy... lúc đó là bao nhiêu tuổi, trí nhớ ông vỡ chưa, và lúc nhỏ đó cho tới giờ vẫn còn nhớ thì ông là thuộc loại thần đồng.
0: Tôm Vũ nói là thần giao cách cảm, anh đang nằm ngủ thì giật mình thức dậy toát mồ hôi, nghĩ đến bà chị. Vài ngày sau thì được tin bà chị đi vượt biển thành công đến Mã Lai, nhớ đến bây giờ không bao giờ quên.
1: Cái đó đâu phải là mơ, là thần giao cách cảm thôi, chứ ông đâu có mơ thấy cái sự
0: ông
1: kiện
0: ngủ
1: đó.
0: Mà ông ngủ không. Giật mình thức dậy mà ảnh nói ảnh ngủ mà giấc mơ 30 ngon. Ủa vậy Thanh cũng cạnh tranh giấc mơ của mình nữa hả?
1: Mơ đi. Mơ đi hai cưng.
0: Giấc mơ và giấc mộng hoàn toàn khác nhau. Giấc mơ là mỗi ngày chúng ta làm việc mệt nhọc, vui buồn, ban đêm đi ngủ trong mê, tiềm thức của chúng ta sẽ tái hiện lại mọi
1: định
0: việc.
1: Định nghĩa của nó cũng chính xác. Mơ là mơ, còn mộng là mộng du đó. Khi nào mà thấy cô mà bây giờ đứng lù mà cứ đi đứng vòng vòng ở trong cái studio này, cô đang mộng du đó.
0: Khi thức dậy phần nhiều là quên hết, nhưng giấc mộng là một sự ngẫu nhiên, dĩ nhiên là rất ít người gặp, sẽ báo trước một việc quan trọng gì sắp xảy ra cho mình hoặc cho người thân của mình. Và khi thức dậy, chúng ta sẽ nhớ hết mọi chi tiết một cách rất là rành mạch, theo như là Hoa Vũ phân biệt ra mơ là mình mơ những cái gì nó trong tiềm thức mình, còn mộng thì mới là báo mộng. Mà khi mình thức dậy là mình nhớ cái giấc mộng mình rất rõ từng chi tiết.
1: Mơ mộng hão huyền. Good luck.
0: Thằng bạn từng nói Trump sẽ thắng nhiệm kỳ 2, tôi liền nói mơ đi. Bây giờ nó nói Trump sẽ có nhiệm kỳ 3.
1: Cô bị người ta mơ gài rồi đó. Họ gài chính trị vào cho cô đó. Cô mơ đi mà cô nói.
0: Tôi nói là tỉnh thức đi. Đó, nghĩa là cái người đó còn mơ hen. Giấc mơ của tôi là mộng được Trump tăng cho 45.000, nhưng Trump trúng số chắc cũng
1: cùng
0: không
1: một
0: được.
1: Cái vị khán thính giả đó đang gài cô đó, đang gài độ đó.
0: Thì gài thì gài, tôi thích đọc vậy đó. Tôi thích đọc mấy cái gài vậy đó.
1: Thì cô mơ đi.
0: Đó, Cảm Phong là muốn nói vậy. Còn Trương Cẩm thì muốn nói vậy thì mình đọc thôi.
1: Cũng đều là cẩm hết.
0: Đúng rồi, Cảm Phong với lại Trương.
1: Ồ, tự là
0: hai người khác
1: cầm
0: nhau.
1: Cẩm Trướng, Cẩm Phong.
0: Cẩm Phong và Trương Cẩm. Rồi Phát
1: đều
0: Hồ.
1: Đều là lẩm cẩm.
0: Ừ, Phát Hồ nói là giấc mơ của tôi là đảng Dân Chủ sẽ thắng lớn. Và Trump chắc chắn sẽ bị điều tra. Đó.
1: Điều tra thì nhẹ quá. Luận tội đi. Ừ, nói thì, cho nó đã.
0: Đó cũng là những giấc mơ. Nhưng mà giấc mơ này là không phải là giấc mơ đang ngủ. Mà là giấc mơ ban ngày. Ba người cuối cùng này là đang có giấc mơ giữa ban ngày. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt.
6: Chương trình này được bảo trợ bởi
7: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
8: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
9: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
10: Trưa nay em muốn ăn gì?
11: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
10: Còn em?
11: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
10: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
11: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
10: Bánh mì barbecue,
11: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
12: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
13: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
12: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
14: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
15: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
16: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
15: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
16: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
17: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
15: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
18: DT Collagen.
19: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
18: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi chào đến từ Minh. Hôm nay là thứ tư rồi, vẫn còn nóng. Từ Minh khỏe không?
0: Dạ, rất là khỏe. Khoảng chừng 2 tuần nữa là sẽ mát thôi anh Tiến Dũng ơi.
1: Cross the fingers, hy vọng là vậy ha. Tại vì cây nó chết gần hết, cái tụi bị tưới lắm luôn. Cái tụi bị phải nói rằng nóng quá đi, phải đi tìm chỗ nào khác, cái tụi bị chịu không nổi rồi. Bữa nay sáng hôm nay thị trường chứng khoán có con số đẹp, có con số xấu, nhưng mà đặc biệt và dầu thô đã giảm rất nhiều bởi vì có bản tin rất là thú vị với cái đường ống mà ở bên Ả Rập Saudi. Quý vị, sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm 152 điểm, 51.940 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên 159 điểm, 26.141 điểm. SP500 lên 16 điểm, 7.602 điểm. Vàng lên 44 đồng 20 xu, 4.377 đồng chẳng cho một ao vàng. Dầu thô đi xuống cho thấy hai cái rõ ràng là chênh lệch. Vàng lên, dầu thô đi xuống. Dầu thô lên, vàng sẽ đi xuống. Dầu thô giảm 2 đồng 55 xu, hiện tại là 103 đồng 28 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm 6.36, 30 năm 7.02. Vì thế lãi suất liên tục lên mấy ngày nay đúng không? Vàng mua vào 143 triệu rưỡi, bán ra 146 triệu rưỡi cho một lượng ở Việt Nam. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên, xăng đã lên rất là cao, đặc biệt những thành phố lớn như là ở bên California rồi vân vân thì phải nói rất là cao, trả chỉ có tiền mà diesel thôi. 49 ngày tới đây là chúng ta sẽ có cuộc bầu giữa nhiệm kỳ. Và từ năm 2012, thời điểm đó là xăng average là 3 đồng 88 xu cho một gallon. Và ngay bây giờ, average theo cái triple A là 4 đồng 37 xu, quý thưa vị. Và theo cái thời điểm mà Tổng thống Trump take office, lúc đó xăng là 3 đồng 18 xu cho một gallon. Đến ngày hôm nay, tăng lên 35%. Vậy thì bản tin vui là gì? Tức là sẽ cái đường ống ở bên Ả Rập Saudi, pipeline này đó, theo ông Bộ trưởng Năng lượng là Chris Wright, thì ông có một cái cuộc phỏng vấn trên đài CNBC ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua, thì có một cái cuộc họp của các nhà lãnh đạo đặc biệt về energy. Quý vị ở Houston thì biết chương trình này đúng không? G20 đó, đặc biệt là tổ chức ở Houston. Thì theo lời của ông Wright, thì ông nói rằng cái đường ống này tôi đã có một cuộc gọi direct với lại bên Ả Rập Saudi. Thì họ cho biết là cái đường ống 745 mai này đó, nó nối dài từ East-West, cái pipeline này đó. Thì theo cái ước tính ban đầu là khoảng từ 6 đến 8 tuần. Nhưng mà bây giờ kể là days tức là khoảng 10 ngày hay 15 ngày vậy thôi, sẽ sửa lại tại vì nó không có bị thiệt hại nhiều, một ống ngắn thôi. Họ sẽ làm một đường ống bypass, ok, dòng qua, ví dụ cái đường ống bể ở đây. Họ sẽ làm một cái chữ C xung quanh đó, làm trước, rồi họ sẽ shut up lại cái đường ống chính, thì họ sẽ gắn vô lại, thì họ mở ra lại, thì nó chỉ mất vài ngày, quý vị, thay vì là nhiều tuần. Thì đây là cái lời mà của hai bên, ông Bộ trưởng Năng lượng của Mỹ là ông Wright cũng nói chuyện với lại bên Ả Rập Saudi. Cái đường ống này, quý vị, nó khoảng chuyển khoảng 5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, và cái lượng dầu thô 5 triệu thùng này nó cung cấp khoảng 4-5% globally supply, tức là trên toàn thế giới, và cộng thêm 20% kia nữa thì người ta phải mất khoảng 24%. Trong khi đó thì sáng hôm nay tất cả mọi người đều đang chờ đợi ông Kevin Warsh, ông này sẽ tuyên bố rằng lãi suất có cắt hay không. Thật sự ra thì hay là lên hay xuống mình không biết, nhưng mà theo cái sự lạc quan hay là cái tiên đoán của các nhà kinh tế gia đó, thì họ đoán rằng chắc chắn ông Kevin Warsh này sẽ tăng lãi suất lên, nó gọi là cái height, cái rate lên. Và hiện tại bây giờ, từ 6 đến 7 năm nay, cái tuyệt, khoảng chừng 6-7 năm nay, hai cái nhiệm kỳ của quý vị còn nhớ là ông Jay Powell, ông này là cựu chủ tịch của Quỹ Dự trữ Liên bang đó, ông cũng đã nỗ lực rất nhiều để kéo cái lạm phát xuống còn 2%, nhưng mà chưa bao giờ thực hiện được điều này. Bây giờ là khoảng 3.6%, average, cái lạm phát là 3.6%, đánh hoài không rớt, nó gọi là tiếng Mỹ ở đây họ nói là stubborn, tức là rất cứng đầu. Nhưng mà quý vị cứ tưởng tượng, ông Kevin Warsh này lên mới có khoảng 2 tháng gần đây thôi. Nếu mà ép ông này tăng cái lãi suất lên thì chẳng khác nào là ông này là tội đồ của quốc gia, quý vị. Tại vì hổm rài không có chuyện gì, everything nó normal, ông lên ông tăng một cái, thì bây giờ là ai làm trước đây không còn biết, nhưng mà ông này nhảy vô tăng lên, nó sẽ upset cái market 100%. Chứ tưởng tượng người dân đang xài mà nó đặt cái thắng kèm lại không xài nữa, thì nó chẳng chán lên lãi suất, tức là người ta không xài, tức là cái tiền lời nó lên. Quý vị tưởng tượng đơn giản đi, quý vị đừng suy nghĩ xa, cái nhà 4 chấm, quý vị chưa kịp mua, nó lên 4.5, quý vị mua không? Tiền lời 4.5, dĩ nhiên là không rồi, đúng không? Thì tăng lãi suất lên chẳng khác nào kìm hạ lạm phát, đồng thời cũng kìm cái sự tiêu xài của người dân, thì cái đó sẽ không có tốt cho một cái nền kinh tế của một quốc gia. Vậy thì theo cái Dũng nghĩ, cái cuộc họp 2 ngày ở Jackson Hole, Wyoming là ngày hôm nay, ngày hôm qua và ngày hôm nay, hôm nay sẽ ông sẽ nói là có lên hay không. Thì Dũng đoán thôi nha quý vị, mình không biết, nhưng mình coi cho cái market nó run hiện tại bây giờ và theo cái tình hình hiện tại bây giờ thì Tí Dũng nghĩ là ông sẽ hold. À, người ta nói là hold hay là raise hay là tăng lên. Ok, thì Dũng nghĩ là ông sẽ hold cái raise sẽ là 3.5 và 3.75. Mình chờ nha, hiện tại giờ, cái họp này nó chưa có xong tại vì hôm nay là ngày cuối. Thì Dũng nghĩ là ông Kevin Watts này sẽ không có tăng lãi suất lên, theo mình nghĩ là khoảng 85% là he not tăng lãi suất, mặc dù tất cả các cơ quan truyền thông sáng hôm nay đều nói rằng ông sẽ tăng lên lãi suất vì bị áp lực rất nhiều của các gọi là cái thế lực và quyền lực áp lực ông này phải tăng lãi suất lên, nhưng mà tôi nghĩ rằng it's not. Bởi vì thêm một cái retail sáng hôm nay, Bộ Thương mại lật đật đưa ra một cái report, tức là về tháng 8 vừa rồi đó, thì các cửa tiệm bán lẻ đã tăng lên 1.2%. Theo cái dữ liệu này của Bộ Thương mại rõ ràng cái việc hôm thứ Tư là sáng hôm nay doanh số bán lẻ tăng lên 1.2% vào tháng 8. Và trong khi đó thì tháng 7 nó lại giảm 0.5%. Wow, con số này rất là tuyệt vời. Tí Dũng dựa lên con số này nữa, tức là rõ ràng là cái sự mà tăng lên cái lãi suất đó, nó sẽ là 85-90% là ông sẽ không tăng. Trong khi đó thì người ta hỏi là ủa tại sao tình hình kinh tế Hoa Kỳ tệ như vậy, hay là tiền xăng nó lên cao như vậy mà người dân xài nhiều như vậy. Đó là những cái cơ quan truyền thông nha. Nhưng mà theo Dũng nghĩ đó, mà họ nói rất rõ là quý vị nào đa số quý vị không thích cái chính phủ hiện tại bây giờ, nhưng quý vị đã nhận tiền return from tax, cái credit from tax 2.000-3.000 mình không biết, có cộng vô cái page, cái check mà chính phủ gửi quý vị, nó gọi là cái tax return đó, government tax refund, quý vị có hay không quý vị không nói. Nhưng mà ngoài kia thì họ biết rằng bởi vì những người đó họ nhận tiền trở lại từ chính phủ, họ tiêu xài một cách rất là thoải mái. Và hiện tại giờ những người đó thì họ không nói. Đa số thì những người mà họ không thích chính phủ tại họ không nói. Nhưng mà những người, một số ít họ la lên, ô tôi có nhận được. Và họ nói rằng tất cả những khoản tiền hoàn thuế này đã kích thích cái nền kinh tế. Và đã làm cho riêng vào tháng 8 không thôi đó, nó tăng lên 1.2%. Họ cho biết rằng quần áo, những cái đồ trang sức đó tăng lên 0.7. Rồi những cái furniture, giống như là những cái về bàn, tủ, ghế, giường đó, cái này nó chưa bao giờ nó tăng lên, vì người ta không có mua, tại vì không mua nhà là không mua những cái bàn tủ ghế trong nhà, đúng không? Nhưng mà cái này nó tăng lên 0.9%, đây con số tăng cao nhất cái gì. Trong đó mua online tăng lên 2.6%. Travel, người ta vẫn travel ở hotel, rồi đi mướn xe, rồi ăn khách sạn, tức là ăn nhà hàng đó, ở khách sạn mướn xe tăng lên 1.2%. Và một cái lời mà đưa ra làm cho nhiều người đặt câu hỏi là ủa, như vậy thì nhà băng có làm ăn được hay không? Ông CFO, tức là Chief Financial Officer, tức là giám đốc tài chính gì đó, vì ông này, ông Santo Massimo, ông cho biết rằng Wells Fargo đã nhận được riêng về cái quý vừa rồi đó 12% lợi nhuận, tức là họ nói là cái xu hướng mà người ta mượn tiền vẫn tiếp tục tăng lên. Vậy thì tình hình kinh tế Hoa Kỳ theo cái Dũng nhìn đó, thì nó không đến nỗi tệ, ngược lại nó vẫn còn rất là tốt. Kính thưa quý vị, xin trở lại Tường Minh.
0: Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thứ Tư thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn Tường Minh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không có chúc Tường Minh có một ngày thứ Tư vui vẻ phúc bên gia đình. Xin kính chào.

0: trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn em uống băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cung sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tram, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vapa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda, Văn Thơ, Vinashop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Ambridge.
8: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. xin vui lòng liên lạc 832 810 4506.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Bò
3: riêu.
2: Bò
3: riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
5: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
7: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món

0: tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
0: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
4: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vần Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tram, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda Văn Thơ, Vinasoft, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
5: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10, 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang, Xuân Crazy Trần, Tao Ngộ Restaurant, Samai Services, Nguyễn Cousin, Nail of America, Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner, Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, JIN Nursery, Đức Tory, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remax Alliance Team, Come and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Bravo POS Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Roofing.
8: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbridge, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
7: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Fafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây: Rachel Nails, Daniel and Company, một vị luật sư ẩn danh, Chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, Tai Nạn Xe Cộ, Kate Trần, Cơm Gà Houston, Bánh Mì Barbecue, BFG Insurance, Chị Thoa, Verda, Top Art, Saden Vision, Cà Phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, Nước Uống Gels, South Park Funeral Home, Linda Vân Thơ, Tiệm Vàng Kim Châu 2, Vinashop, Absolute Realty Group, Kevin Đức Nguyễn.
8: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vỡ ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
7: Thông báo, Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết, thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elin Skincare. Điện thoại 713-7732888 hoặc là 832-766-0199.
8: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
7: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bellaire Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: ốc câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
4: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
3: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
4: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
3: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
4: Chợ nào mà hay vậy ta?
3: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
4: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
3: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
4: Mình đi thôi anh Bơm.
3: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
5: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
6: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay thì là thứ hai đầu tuần, thì cuối tuần này sẽ là ngày 19 này, thì sẽ là tới ngày Trung Thu rồi ạ.
1: Đúng rồi, cuối tuần ngày 19 tháng 9 vào ngày thứ bảy nha quý vị, lúc 6 giờ tại chùa Việt Hoa, thì chúng chùa Liên Hoa chứ xin lỗi nhớ lộn chợ đó, thì chùa Liên Hoa chúng ta sẽ tổ chức những cái gọi là những cái phong trào cho mấy bé thiếu nhi chơi Trung Thu nè, đó chúc mừng tuổi thơ, chào đón tuổi thơ cho quý vị. Mấy em nó thứ nhất là có một nơi để cho mấy em tất tập trung chơi lại hoạt động, ví dụ như thi đua lồng đèn hoặc là vẽ gì đó vân vân, do đài Việt TV tổ chức. Nên những quý vị nào mà có con em ở Houston, Texas thì chúng ta cứ ghé tới chùa Liên Hoa giúp em vào lúc 6 giờ ngày 19 nha quý vị, thứ bảy này. Dạ, những quý vị nào mà kiểu chúng ta có những cái trò chơi hoạt động nào đó ở trên chùa Liên Hoa có thể tới sớm hơn. Nói chung là từ 5 giờ có mặt cũng được đó. Rồi đôi khi trong cái những cái buổi vui chơi như vậy chúng ta sẽ có những cái quà của những nhà tài trợ. Rồi thì Vinashop hình như cũng có quà như mọi năm, cũng sẽ có những câu hỏi bốc thăm cho quý vị đó. Thì những quý vị nào trả lời được những câu hỏi đó cũng sẽ có quà đó. Nên nói chung là những có những cái buổi tiệc chơi đùa vui vẻ như vậy thì chúng ta cứ theo dõi giùm em trên cái đài Việt TV nha quý vị nha. Đài trên chắc chắn sẽ có những cái buổi talk show để nói về chương trình như thế này. Nên những quý vị nào có đang xem live show của Vinashop thì cũng có thể nghe được những thông tin này. Rồi nhớ lưu ý note lại trên lịch của mình vào thứ bảy nha quý vị nha. 5 giờ có thể kết thúc sớm hơn, có thể là 8 giờ, 9 giờ vân vân, tùy theo cái buổi diễn lễ đã diễn ra như thế nào. Rồi mấy em nó có trơn tru trong quá trình mà chơi đùa hay không nữa. Đó, đó
0: yeah,
1: nói chung
0: rồi.
1: Là trong khoảng từ 5 giờ tới khoảng 9 giờ giùm em đi ha.
0: Dạ vâng.
1: Dạ. Còn bây giờ thì buổi live của Vinashop chúng ta đã bắt đầu rồi. Những quý vị nào đang xem live show trên TV này, rồi trên Direct TV, Uno hoặc là trên Facebook hoặc là YouTube thì chúng ta có thể thấy những cái buổi live show này, thì tranh thủ gọi liền số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ vâng. Và cái số phone rất là quen thuộc đó chính là 1-855-558-8000. Mình gọi vào live show từ lúc 3 giờ đến 4 giờ giờ Houston Texas, mà từ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần. Lúc nào mình gọi vào live show, mình mua hàng trên 50 Mỹ Kim hoặc mua 100 Mỹ Kim, mình sẽ có được quà tặng. Một món quà nho nhỏ từ Vinashop gửi quý vị, tại vì quý vị đã dành thời gian coi live show và đã tham gia live show cùng anh Thư và Hoàng Thơ ạ. Yeah.
1: Đúng rồi, thì thực chất Vinashop chúng ta có nhiều số phone, nhưng mà để có những cái món quà thì chúng ta cứ gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 thì chúng ta sẽ có những cái chương trình quà tặng và những cái promotion rất là tốt, chưa kể nữa là có những cái phiếu lá thăm bốc thăm trúng thưởng nữa. Nên những quý vị đang có xem trên những cái đài radio cũng được, như là Việt TV Radio 1560 AM, thì chúng ta cũng có thể gọi vô live show luôn để chúng ta thấy đang có live show trên đài của mình. Hoặc là những quý vị nào mà muốn ghé Vinashop để chúng ta có thể pick up hàng, hoặc là muốn tới shop để xem những cái sản phẩm mà muốn cầm trên tay, để những sản phẩm đó mình xem như thế nào, thì cũng có thể ghé cái văn phòng của mình ha, cửa hàng của mình ở trên đường Bel Air là số 11322, đường Bel Air Boulevard, suite number là 111 Houston, Texas 77072. Tại vì có nhiều quý vị có xem trên Việt TV Radio nhưng mà không biết shop nằm ở đâu hết, thì thôi hôm nay anh Thư với Hoàng Thơ cũng nhắc lại cho quý vị địa chỉ của shop luôn. Đó là 11322 đường Bel Air Boulevard, suite number 111 Houston, Texas 77072 nha quý vị.
0: Dạ vâng, đúng ạ. Và đơn giản nhất, ví dụ như là đơn giản nhất là mình không nhớ được cái tên địa chỉ thì mình cứ lại tới ngay chỗ cái chợ Hồng Kông 4. Và đối diện chợ Hồng Kông 4 đó, dần qua mình sẽ thấy Vinashop ạ.
1: Đúng rồi, chúng ta có thể ghé cái parking AP Plaza đấy ạ.
0: Dạ, dạ đúng rồi. Và hiện tại cũng đã có một số phone ạ, 6268 ạ.
1: Dạ, hello.
2: Hello.
1: Dạ, em xin chào.
2: Tôi muốn hỏi ở đại đà.
1: Dạ, chú mới gọi ngày hôm qua, bây giờ chú đang gọi trên đài, chú muốn hỏi về suốt đau nhức xương khớp phải không chú? À, Fukudan. Fukudan bên con có nhiều loại, loại của Mỹ có, của Nhật của có luôn à.
2: Fukudan.
1: Dạ, của Nhật thì con có loại là 330 với lại 320. Nếu mà chú muốn tìm hiểu kỹ hơn á, có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chú nha. Bây giờ trước mắt con ghi cho chú lá thăm trước, tại vì tư vấn về Fukuda nó sẽ rất là nhiều, nên có gì để con kêu mấy bạn gọi lại cho tư vấn cho kỹ hơn cho chú nha chú.
2: Chú có mua gỗ
1: Chú mua rồi. Dạ
2: tốt không vậy đó?
1: dạ hiện tại Fukuda là sản phẩm mắc tiền nhất và nó hỗ trợ cho khách hàng á, là tăng miễn dịch với lại hạn chế phòng ngừa những cái tế bào xấu đó chú. Rồi nếu mà chú có đau nhức xương khớp thì trong Fukuda nó cũng sẽ có chất làm nhờn để cho mình bôi trơn cái lớp xương khớp của mình nữa ạ. Dạ dạ rồi trước mắt con ghi cho chú lá thăm may mắn nha. Nếu có chú có muốn mua gì thì chú cứ chốt với mấy bạn giùm con nha, rồi mình biết đâu được mình sẽ trúng thưởng nha chú.
0: Dạ đúng
1: Con
0: ạ.
1: cảm ơn chú nhiều ạ. À.
0: Dạ
1: dạ
0: vâng, con cảm ơn chú.
1: dạ con
0: Dạ
1: chào
0: cảm ơn chú.
1: chú.
2: Có bà Hai đó, có
1: dạ
2: bà Hai bảo muốn cho tao ba.
0: dạ vâng dạ
1: dạ
0: rồi con có thấy số phone rồi, một hồi mấy bạn sẽ team sẽ gửi lại cho
1: dạ
0: chú ạ.
1: con thấy số phone rồi, chú yên
2: Rồi
1: tâm ạ. À. Dạ con cảm ơn chú. Dạ con chào chú.
0: dạ rồi con cảm ơn chú, chào chú. Dạ vâng, thì Fukuda là Vinashop mình sẽ có bán ba loại của Mỹ, của Nhật. Dạ và Nhật thì mình sẽ có hai hãng khác nhau, thì quý vị có cần mua Fukuda cứ gọi vào Vinashop và để nhân viên tư vấn. Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 0423, mời cô Quỳnh lên tiếng ạ.
2: Alo,
1: Dạ,
2: chào
1: chúc
2: chú
1: cô
2: hai
1: sức
2: cháu sức
1: khỏe.
2: khỏe lên
1: Dạ,
2: cô.
0: Dạ
2: Chào
0: chào.
2: Đẹp gái, đẹp
1: Cảm ơn cô. Chúc cô
2: gái.
1: sức
2: Cô gọi
1: khỏe.
2: vào đấy
1: Dạ.
2: thì cô ấy cô muốn mua hai hộp dầu của bác sĩ Vũ thì ba tiền một hộp ạ.
0: Dạ, một hộp dầu vàng thiên tế sẽ là 59 đồng á cô.
2: Thì đã mua hai hộp đấy để anh Thư có gì không lại cô nha.
1: Dạ rồi
0: Dạ
1: cô.
0: vâng, rồi các chị chỉ
2: Rồi cô
0: thử
2: mua
1: cảm
2: để cô
1: ơn.
2: được về Việt Nam cái
1: Dạ.
2: anh
1: Dạ
2: Thư nhé.
1: cảm ơn
2: Mua
1: cô
2: đi,
1: Quỳnh.
2: bye bye.
1: Dạ bye bye
0: Dạ
1: cô.
0: bye cô.
1: Dạ.
0: Dạ cảm ơn cô. Dạ. Và ngày hôm nay quên nữa, mới nãy mình đang nói về chương trình Vinashop, thì hôm nay quý vị gọi vào live show mua trên 100 Mỹ Kim mình sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng, đó chính là một hộp súp. Dạ một hộp súp như thế này đây, một hộp súp ăn liền, nó rất là đơn giản để mình nấu và rất là nhanh gọn lẹ. Trong đây mình cũng có yến luôn, khi quý vị mua trên 100 Mỹ Kim mình sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một hộp súp yến. Ngoài ra ví dụ như quý vị gọi vào live show mua trên 100 Mỹ Kim thì mình sẽ được tặng một hộp treo lì ạ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Chúng ta mặc nhiên có quà cũng có, mà bốc thăm trúng thưởng cũng
0: cũng
1: có,
0: có.
1: nên quý vị yên tâm, được quà hay bốc thăm trúng hay không trúng thì chúng ta cũng có quà để rinh về
0: Dạ
1: cho quý
0: đúng.
1: vị, khỏi buồn nha. À,
0: Dạ.
1: thí dụ như quý vị gọi vào live show chúng ta có ngay một cái phần quà nếu quý vị mua trên 100 Mỹ Kim, đó là hộp thạch treo lì. Treo lì ở Vinashop chúng ta sẽ có hai vị, đó là matcha với mango nha quý vị.
0: Dạ
1: Tùy
0: vâng,
1: theo
0: đúng
1: quý
0: rồi.
1: vị thích cái vị nào quý vị có thể lựa chọn. Nếu quý vị đã từng dùng những cái trà xanh của Nhật Bản rồi thì chúng ta có thể chọn ngay cái vị matcha, nó sẽ đắng đắng nhẫn nhẫn cho quý vị. Còn nếu quý vị không thích đắng đắng nhẫn nhẫn thì chúng ta có thể dùng mango, nó sẽ chua chua ngọt ngọt cho quý vị. Dạ.
0: Dạ vâng. Và cái hộp này thì mình ăn cũng rất là ngon á chị Thư. Tại vì ví dụ như mình uống trà sữa đi, mình không có ly trà sữa, mình không có thạch, mình lấy cái một một hai gói này ra mình cắt vô mình bỏ vô,
1: Đúng
0: mình không có
1: rồi.
0: thạch ra. Tại vì thạch này thạch treo lì giống như là thạch rau câu mà mình ăn vào thì nó cung cấp cho chị cái sức đề kháng, rồi nó cung cấp cho chị thêm một cái như là cái nước cho
1: Năng
0: người,
1: lượng
0: năng
1: cho
0: lượng
1: mình
0: nước
1: nữa
0: của
1: và
0: mình.
1: bổ sung cấp nước cho quý vị nữa.
0: Dạ.
1: Đặc biệt những quý vị mà hay tập gym hoặc tập aerobic hay là tập thể dục bình thường như đi bộ quá bình thường đó quý vị,
0: Dạ.
1: và chúng ta trong quá trình tập như vậy chúng ta cũng sẽ xuất mồ hôi mất nước, thì chúng ta có thể sử dụng ngay cái thạch treo lì này để nó cấp ẩm lại, cấp nước lại cho làn da và cơ thể của quý vị, đồng thời nó tạo cho quý vị năng lượng. Tại vì thì ví dụ như quý vị muốn cái bổ sung cái năng lượng của mình thì nếu quý vị dùng sâm cũng được, hoặc là dùng nước tăng lực thì nó lại ảnh hưởng sức khỏe. Cà phê đôi khi quý vị cũng không uống được, thì chúng ta có thể nghĩ ngay đến thạch treo lì, nó có thể là cung cấp ngay quý vị cho một cái năng lượng làm cho tinh thần chúng ta sảng khoái hơn cho một buổi sáng, để cho quý vị có một cái ngày tràn trề sức lực để chúng ta có thể làm việc. Thì chúng ta hãy nhớ đến thạch treo lì, nó cũng chiết xuất từ trái cây thôi, giống như nãy anh Thư nói là mango hoặc là matcha là trà xanh Nhật Bản đó, ví dụ vậy. Thì tùy theo quý vị lựa chọn, chúng ta có thể healthy bằng cách là sử dụng thạch treo lì. Đó. Còn nếu quý vị muốn bồi bổ thêm những cái năng lượng khác, ví dụ như là miễn dịch hoặc là tăng ngay cái sức khỏe của mình, thì chúng ta có thể nhớ tới sâm. À, thì từ từ anh Thư với lại Hoàng Thơ sẽ giải thích tiếp cho quý vị. Còn bây giờ thì live show chúng ta gọi vào, chúng ta sẽ có ngay phần thưởng này nếu quý vị mua trên 100 Mỹ Kim. Ngoài ra chúng ta sẽ bonus thêm cho quý vị phía lá thăm may mắn. Dạ. Nếu như trúng thưởng biết đâu được sẽ trúng ngay một hộp súp tổ yến như thế này. Dạ, một hộp súp tổ yến này nó sẽ có rau củ nhiều trong đây, có nấm cho quý vị luôn. Và có thêm một chút powder yến để cho quý vị dùng. Thì những quý vị nào mà muốn ăn nhẹ hoặc là ăn kiểu như chúng ta không muốn ăn cơm, muốn ngán quá rồi, chúng ta có thể dùng những cái lon súp nhỏ nhỏ thế này thì chúng ta có thể mua một hộp. Thì 16 Mỹ Kim cho một hộp như thế này nha quý vị. Nếu quý vị mua thì chúng ta có thể mua 2 hộp để tặng một hộp. Nếu tính ra 2 hộp tặng một hộp thì khoảng 10 đồng mấy chục cent cho một hộp như thế này thôi là chúng ta lóc là lời. Từ 16 đồng mà xuống còn 10 đồng mấy là lời lắm rồi quý vị. Đó nên quý vị có thể lấy ngay một cái deal 2 tặng 1 cũng được. Còn nếu mà chúng ta muốn bốc thăm thì hên xui nha quý vị. Nếu chúng ta may mắn thì chúng ta sẽ được bốc trúng ạ.
0: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Và ngoài ra thì mình cũng có nhiều chương trình khác, ví dụ như là về súp, về thịt treo lì. Ví dụ ngày hôm nay quý vị nếu mà quý vị bốc thăm trúng thưởng mà ăn được súp yến, xong rồi mình ăn được thêm một hộp thịt treo lì như thế này, mà lần sau quý vị lại muốn mua thêm thì mình đang có chương trình là mua 2 tặng 1 ạ.
1: Hôm nay mình gọi live show bonus cho khách hàng luôn, cho một cái chương trình hoặc là hờ nha quý vị, mua một tặng một luôn nha.
0: Vâng, đúng
1: 29 Mỹ Kim cho một hộp, mua một tặng một luôn.
0: Dạ đúng
1: chỉ
0: rồi,
1: live show thôi nha quý vị.
0: Dạ đúng mà, tại vì bình thường quý vị không gọi vào live show hoặc là mua bình thường thì mình sẽ là mua 2 tặng 1. Nhưng áp dụng cho quý vị mua 1 tặng 1 trong live show à. Quá
1: đúng
0: là hời
1: rồi.
0: Tại vì bình thường
1: hôm nay là đầu tuần thì chúng ta sẽ có những cái chương trình quà tặng hời cho quý vị đó. Thì quý vị cứ tranh thủ gọi live show với số 1-855-558-8000. Thì chúng ta trước mắt phải gọi show cái đã để chúng ta lấy được những cái record này rồi sau đó mình mới offer được, tại vì hãng nó yêu cầu chúng ta phải có những thông tin record khách gọi trực tiếp. Chứ đâu được sợ là mình là vô tình tạo ra những cái đó, tạo ra những cú phone đó chẳng hạn thì đôi khi hãng lại không offer rồi sau đó mình đâu biết được, nên là hãng nó cần yêu cầu khách gọi live show nên chúng ta hãy tuân thủ điều đó. Gọi live show giúp em nha, 1-855-558-8000.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay mình bắt đầu vào sản phẩm đi, nãy giờ mình cứ nói quà tặng hoài. Thì ngày hôm nay á, tại vì mình nói quà tặng, tại vì hôm nay là quà tặng rất là đặc biệt, mình
1: đúng
0: được hộp súp yến. Nếu mình bình thường mình đâu có thấy được hộp súp yến này mình được tặng đâu, cho nên là mình phải nói sâu vào cái quà tặng. Dạ, và ngày hôm nay quý vị mua sản phẩm Inserderm là về sản phẩm về của Hàn Quốc, thì ngày hôm nay chúng ta có chương trình mua là mua một món sản phẩm mình sẽ được tặng một gói sâm, hai gói sâm.
1: Tại vì bây giờ đang là cái mùa tháng 9 rồi, sắp sửa hết tháng 9 rồi, bắt đầu chuẩn bị vào những cái kỳ là skin care. Thứ nhất là cái mùa này nó bớt nắng rồi, nó dịu nắng lại cho quý vị, thì đó là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta bắt đầu bồi dưỡng cho làn da của chúng ta. Thì bồi dưỡng thì bằng cách là sử dụng rất là nhiều, ở Vinashop có rất là nhiều sản phẩm về skin care, ví dụ như của Inserderm của Hàn Quốc này, hoặc là của dược sĩ Diệu Thảo là của Mỹ nè, hoặc là có một số sản phẩm khác nữa mà chúng ta có nhiều cái brand name, ví dụ như Cosforu, như là chúng ta sẽ vừa make up với vừa chống nắng chẳng hạn. Và chuyên về skin care không thì sẽ có của dược sĩ Diệu Thảo với lại Inserderm. Thì ở Inserderm chúng ta sẽ rất là nhiều loại, từ A tới Z đều có luôn, ví dụ như là sữa rửa mặt nè, hoặc là booster serum nè, hoặc là chai tẩy trang nè, rồi hoặc cream nè, hoặc là kem chống nắng vân vân, có cả cushion để chúng ta make up luôn. Đó thì có rất là nhiều loại, kể cả luôn cả các cây stick balm để chúng ta hoa những cái vùng nào bị khô cũng có luôn nha quý vị. Nên là hôm nay chương trình cho quý vị là cứ mua bất kỳ một cái sản phẩm Inserderm nào, chúng ta cũng sẽ được tặng hai gói sâm. Thì sâm á, chúng ta sẽ có thể lựa chọn một này một kia cũng được.
0: Dạ,
1: chúng ta
0: rồi.
1: Sẽ có hai cái dạng là sâm đỏ nha quý vị, sẽ tặng cho quý vị ngày hôm nay hai gói này cho hai lần chúng ta dùng để chúng ta có thể bồi bổ sức khỏe. Nó rất là tốt. Bình thường Inserderm chúng ta ít khi nào tặng sâm. Thì ngày hôm nay trong cái chương trình live này, cứ mua bất kỳ một sản phẩm nào của Inserderm, hay 30 mấy đồng cũng được, 4 mấy đồng cũng được, 100 mấy đồng cũng được, chúng ta cũng sẽ được tặng hai gói hồng sâm như thế này. Hồng sâm này nó sẽ kết hợp với lại trái, một là trái ngũ vị tử là cái hồi gói hồng hồng thế này, hai là kết hợp với trái sơn trà. Nếu quý vị thích hai gói sâm đỏ với lại ngũ vị tử, ok lấy hết hai gói. Còn nếu không, muốn một này một kia để thử mùi vị của nó, coi thử loại nào mình ngon nhất rồi sau này chúng ta có thể mua cũng được. Thì trong hai ngày hôm nay, sâm của Hàn Quốc nó rất là tốt cho sức khỏe của quý vị. Một cái gói sâm như thế này nó chiết xuất từ sâm 6 năm tuổi, đến từ Hàn Quốc luôn là chắc chất lượng rất là tốt rồi, tại vì quý vị cũng biết là sâm ở Hàn Quốc nó là luôn luôn là hàng một số một thế giới luôn đó, nên là chúng ta yên tâm về những cái trải nghiệm này. Mua đồ skincare Hàn Quốc tặng ngay những món quà đến từ Hàn Quốc thì rất là tốt cho quý vị, vừa tốt cho cơ thể bên trong mà vừa tốt cho làn da của mình. Thì chúng ta còn chần chừ gì nữa đâu mà hãy gọi live show giùm em ha. Với số hotline là bao nhiêu thơ ha?
0: Dạ vâng, với số hotline là 1-855-558-8000 à. Mình chỉ cần gọi vào Visa Shop, mình order sản phẩm là mình được tặng quà tặng. Nếu mà ví dụ như hôm nay em đi mua một chai chích Pam thì em sẽ được tặng hai gói xăm. Ngoài ra em mua thêm những sản phẩm khác trên 100 Mỹ Kim em sẽ được tặng một hộp xanh Jelly. Và em có một lá thăm may mắn em bốc thăm trúng thưởng nữa, biết đâu em may mắn em sẽ bốc được ngay hộp súp yến à. Và mua một hai món sản phẩm mà mình ginh về tới 4-5 món luôn à.
1: Đúng rồi. Và khi nhắc tới Instagram thì chắc chắn quý vị cũng thể thấy là bữa giờ rất là nhiều khách order luôn, không cần phải quảng cáo chi cho nhiều. Có khách đều quay lại shop thường xuyên mua luôn và tự tin rằng là đây là sản phẩm từ vegan, chiết xuất từ rau má. Nên là những cái làn da nào nhạy cảm chúng ta cũng có thể yên tâm sử dụng. Thì trong Instagram nó không nhất thiết là mỗi skin care không đâu, mà nó còn có dầu gội đầu nè, rồi serum dưỡng tóc nè, hoặc là sữa tắm, hoặc là lotion dưỡng body để giúp cho chúng ta đỡ bị ngứa người nữa đó. Tại vì chúng ta biết là những cái gần cuối năm thì thông thường cái thời tiết nó đôi khi nó lạnh bất chợt, rồi chưa kể là chúng ta da của mình bị khô rồi thì nó sẽ làm cho chúng ta bị ngứa hay bị gãi. Những quý vị có thể sử dụng lotion của Insoderm cũng rất là tốt nha quý vị. Nói chung bất kỳ một sản phẩm Insoderm nào ngày hôm nay chúng ta mua thì chúng ta sẽ được tặng ngay hai gói hồng xăm như thế này luôn đó. Thì hồng xăm lý ra là không có tặng cho quý vị đâu, nhưng mà ngày hôm nay là biết ngay là chuẩn bị đầu mùa chúng ta bắt đầu dưỡng da rồi, nên là Vinashop mới offer cho quý vị hai gói. Chứ bình thường những cái xăm này nó rất là mắc tiền, nó thường tới là 79 đô hoặc là 99 đô cho một hộp, nó rất là nhiều. Nên là thôi lấy những cái món quà có giá trị như thế này tặng cho quý vị để quý vị dưỡng da cũng là điều rất là tốt nha quý vị. Lại cũng là khách hàng quen thuộc Vinashop thì có thêm những quà tặng cho khách hàng vui ạ.
0: Dạ đúng ạ, và mình cũng sẽ có nhiều sản phẩm nữa về Insider. Ví dụ như nãy chị nói là bởi vì mỹ phẩm á, mình sẽ có là sữa rửa mặt. Nhưng mà bây giờ mình đang có một số phone là 0957 ạ.
1: Dạ em xin chào.
0: Dạ mời vị khách 0957 lên tiếng ạ.
1: Dạ alo.
0: Dạ con chào cô ạ.
1: Dạ đúng rồi, cô đang gọi vào live show đó cô. Con nghe được cô rồi.
3: Cô hỏi cái yến với xăm á, yến mà bể bể nó bữa nay nhiêu con, có sụt bớt không hay sao?
1: Yến bể của Việt Nam hay Indo cô hả?
3: Trời ơi, chắc chúng ta thì mấy bởi người mẹ giờ ta dở quá, không quá không quà
1: là. Dạ, con. Dạ, bây giờ nếu như yến Indo, dạ nếu như yến Indo, yến bể hình như bây giờ con đang hết hàng, chắc cũng phải vài bữa nữa mới có, nhưng mà con cứ nói giá cho cô biết đi nha cô. Thì cô Vicky hình như yến bể nó là 520 đó cô. Dạ thì hiện tại nếu cô gọi live show thì thông thường cái yến bể này là con sẽ tặng cho cô hộp cà phê yến ạ, với hộp súp yến.
3: Tặng gì?
1: Cà phê tổ yến và súp yến ạ.
3: Cà phê tổ yến.
1: Dạ.
3: Dạ tặng mấy hộp?
1: Một hộp cà phê tổ yến với một hộp súp yến đó cô.
3: Là thâu đó hả?
1: Dạ đúng rồi, tại vì cái yến Indo con ít cái promotion lắm. Cô ăn yến Việt Nam thì nó có promotion tốt hơn ạ.
3: Yến Việt Nam bao nhiêu?
1: Yến Việt Nam thì nếu mà cô mua cái loại 100g á, đang có chương trình là 310 tặng thêm một cái tai nữa cho cô.
3: Mà có cái loại 250.
1: Còn cái loại 250 thì sẽ nó có giá 703 với lại 845. Tín hiệu của bên cô Vicky con đang nghe không có được rõ lắm, con cứ ghi trước ở đây nha, rồi chút cái bạn Nhã gọi lại cho cô nha.
3: Với lại xăm nữa con.
1: Dạ xăm. Con có nhiều loại xăm. Dạ rồi, con bây giờ xăm nào cũng có promotion hết, nên có gì chút mà bên team con gọi lại cho cô, mấy bạn sẽ nói cho cô kỹ hơn nha.
3: Okay.
1: Dạ con cảm ơn cô Vicky nhiều.
0: Con cảm ơn cô nhiều.
1: Dạ
0: con
1: chào
0: cảm ơn cô. Dạ vâng, cảm ơn cô. Wow. Nếu mà nãy chị đang nói là cô Vicky đang hỏi về ca Yến á, thì hôm nay mình live show mình cũng xin nhắc lại luôn, trước mặt quan thơ đó là Yến loại 2 à. Sẽ một hộp như thế này sẽ là 310 Mỹ Kim. Hôm nay quý vị gọi vào live show mua một hộp 310 Mỹ Kim, mình sẽ được tặng ngay một hộp nhỏ như thế này là một tay Yến à. Nó mình sẽ có loại 3. Một hộp này mình sẽ là 35 đồng, nhưng hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show, mình chỉ cần mua một hộp 310 Mỹ Kim được tặng ngay một hộp nhỏ như thế này rồi à.
1: Rồi tại sao nói phong
0: Yến loại 2 à, sẽ một hộp như thế này sẽ là 310 Mỹ Kim. Hôm nay quý vị gọi vào live show mua một hộp 310 Mỹ Kim, mình sẽ được tặng ngay một hộp nhỏ như thế này là một tay Yến à. Nó mình sẽ có loại 3. Một hộp này mình sẽ là 35 đồng, nhưng hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show, mình chỉ cần mua một hộp 310 Mỹ Kim được tặng ngay một hộp nhỏ như thế này rồi à.
1: Rồi tại sao nói phân biệt về Yến loại 2 là gì, Yến loại 3 là gì, loại 1 là gì, nó sẽ có rất là nhiều loại.

0: nó phải là hàng chuẩn. Thứ nhất là lấy trực tiếp tại hãng, thứ hai là phải lựa chọn những cái yến nó thiệt là chất lượng, chứ mình không có đi theo số lượng. Nên là những cái yến mà bên Vinashop lấy về thông thường là đều tuyển lựa rất là kỹ hết. Và có nhiều khách rất là khen, gọi lại Vinashop khen là khi mua yến này về rồi, ngâm rồi, chưng rồi thì khi múc lên nó có sợi yến rất là rõ ràng. Nên là hôm nay có chương trình rất là đặc biệt cho quý vị. Cứ mua một hộp yến 100g với giá 310, chúng ta sẽ được tặng ngay một cái tai nữa cho quý vị, để quý vị dùng thêm. Thì một cái tai như vậy giá trị nó cũng hết 35 Mỹ Kim rồi. 310 tặng ngay 35 Mỹ Kim, chưa kể gọi live show lại tặng thêm hộp thạch jewelry rồi thêm lý phí lá thăm may mắn nữa. Còn nếu quý vị muốn có thêm đường phèn, Vinashop cũng tặng thêm táo đỏ đường phèn luôn. Quá là hời trong một chương trình ngày hôm nay nha quý vị.
1: Dạ đúng ạ, và chương trình ngày hôm nay rất là hời. Mà không còn bao nhiêu thời gian nữa thì mời quý vị, Hoàng Thơ và anh Thư, mời quý vị có thời gian nghỉ ngơi. Mình coi quảng cáo một chút rồi mình quay lại Vinashop sao ạ.

0: Chợ Mỹ Hòa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hòa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
1: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang For Sport What Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
2: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
1: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
7: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm cùng động cơ rung nhẹ.

Nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

nếu biết trước tiếng yêu không nói được, mộng mơ kia không giữ lâu, thì ngày nay đi chung con phố quen sao.

0: Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Ngay bây giờ là chương trình hội thoại thương mại cùng với đại diện của bảo hiểm Tận Tâm.
1: Công 4 vào cổng chợ quẹo phải, cuối dãy bên tay phải.

0: Số phone của Thùy Dương là 832.
1: Để ghi danh cho cái mùa bảo hiểm mới, phải không Thùy Dương?
0: Dạ, các chương trình Medicare Advantage á, thường thay đổi quyền lợi, chi phí, mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ y tế hàng năm do chúng hoạt động dựa vào các hợp đồng có thời hạn một năm với chính phủ liên bang. Và các công ty bảo hiểm tư nhân họ sẽ điều chỉnh các điều khoản này hàng năm để thích ứng với những cái biến động trong nền kinh tế, y tế và các quy định mới của liên bang cũng như là sự thay đổi về cái chi phí y tế.
1: Thùy Dương ơi, các lý do mà dẫn đến sự thay đổi hàng năm là gì?
0: Đó là do cái hợp đồng giữa các công ty tư nhân và Medicare. Medicare họ phê duyệt các hợp đồng này từng năm dương lịch, nghĩa là các công ty bảo hiểm tư nhân sẽ được phép thay đổi các điều khoản trong hợp đồng đó. Thì lý do là thứ nhất, chi phí y tế tăng. Chi phí y tế tăng do là lạm phát nè, rồi giá dịch vụ y tế nó phải tăng theo. Các loại thuốc kê đơn mới nó mắc hơn là buộc các công ty nó phải điều chỉnh cái mức mà người bệnh phải chi trả cái phí bảo hiểm hàng tháng hay là cái mức khấu trừ đầu tiên. Thứ hai là thay đổi về cái nguồn tiền đài thọ từ chính phủ, đó là trung tâm dịch vụ Medicare và Medicaid đó. Họ cập nhật cái mức chi trả cho các công ty bảo hiểm tư nhân hàng năm, thì điều này ảnh hưởng đến các vấn đề tài chính của từng công ty, cho nên khi đó họ phải xem xét lại các quyền lợi bổ sung hoặc là giống như chăm sóc nha khoa, làm răng hay là mắt kiến mà công ty họ có thể cung cấp được cho người có Medicare. Hoặc các luật mới, liên bang hàng năm họ thay đổi cái luật, chẳng hạn như thay đổi từ đạo luật giảm lạm phát, họ buộc các công ty bảo hiểm phải thay đổi cái chi phí mà người có bảo hiểm phải trả. Rồi điều chỉnh lại cái mạng lưới, có nghĩa rằng là công ty bảo hiểm họ sẽ thay đổi những cái bác sĩ có trong mạng lưới đó hay các nhà thương có trong mạng lưới đó, họ sẽ thêm vô hay là họ sẽ cắt bớt ra.
1: Vậy thì những cô chú trong cộng đồng của mình mà đang được hưởng hoặc là sắp được hưởng Medicare, Medicaid thì phải làm sao hả Thùy Dương?
0: Cái sự thay đổi là đương nhiên có và nó bắt buộc là hàng năm. Cho nên là cô chú cần phải đọc kỹ cái thông báo thay đổi. Theo quy định và theo luật á, thì các công ty bảo hiểm họ sẽ gửi về nhà các cô chú cái thông báo thay đổi hàng năm. Nó gọi là ANOC. Tiếng Mỹ nó gọi là Annual Notice of Change, hay mình dịch ra tiếng Việt là thông báo thay đổi hàng năm. Trong đó bắt buộc các công ty bảo hiểm họ sẽ phải báo cho những thành viên trong cái chương trình bảo hiểm của họ là nêu rõ là năm sau sẽ có những cái gì thay đổi. Những cái gì giữ nguyên thường họ không có thông báo, mà họ sẽ thông báo những cái thay đổi. Thì trong cái thư đó sẽ được gửi đến nhà cô chú khoảng tháng 9 và tháng 10. Thì cô chú nhớ đọc kỹ cái thư này. Sau đó cô chú cần phải xem xét lại cái nhu cầu của mình với những sự thay đổi đó. Và cái thời hạn mà mở ra để cho cô chú được quyền thay đổi chương trình hay ghi danh lại á, thì từ ngày 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, cô chú có quyền so sánh cái chương trình hiện tại của mình với các chương trình khác ở trong khu vực. Do là có nhiều hãng bảo hiểm, mỗi hãng họ lại có nhiều chương trình được thiết kế theo những nhu cầu khác nhau, nên cái việc mà xem xét lại hàng năm là rất là cần thiết để tránh cho các cô chú những cái chi phí mà phát sinh ngoài dự kiến hay là quá nhiều cho năm sau.
1: Khi nghe Thùy Dương chia sẻ như vậy, Diễm thì thấy là cái việc mà đọc là cái lá thư mà họ thông báo là thay đổi hàng năm đó vô cùng quan trọng luôn,
0: dạ,
1: đúng không? Nhưng mà Diễm thì tin là cái lá thư đó nó dài lắm và có rất là nhiều thông tin trong lá thư đó, cho nên không biết rằng sẽ phải bắt đầu từ đâu, đọc những gì, lưu ý những gì, cho nên là xin Thùy Dương hãy chia sẻ những thông tin nào thực sự rất quan trọng trong cái lá thư đó để cho các cô chú chỉ cần nhớ và để ý đúng những cái thông tin đó thôi.
0: Thùy Dương nhắc lại ở đây một chút xíu là với cái sự thay đổi này mình sẽ có hai công việc để làm ha. Thứ nhất là mình để ý cái thư gửi về nhà cho mình. Thứ hai là mình bắt đầu so sánh chương trình. Thì đọc kỹ cái thư xem mình có giảm hay mất quyền lợi hay phải có trả nhiều tiền hơn hay không. Thì cách đọc như sau. Mình để ý những cái mục quan trọng hoặc là những cái từ ngữ mà giải thích ý nghĩa của từng mục ha. Đầu tiên là nếu mà chương trình hay bảo hiểm cô chú không có còn hoạt động nữa, có nghĩa là rút khỏi thị trường hay gọi là đóng cửa đó, thì họ sẽ gửi thư báo cho mình biết. Hiện nay á, là Dương biết được nếu cô chú có một chương trình bảo hiểm thuộc một nhà thương lớn ở khu vực Houston của mình, thì cô chú nhớ để ý nha, nếu mình có bảo hiểm thuộc một nhà thương lớn, có nghĩa là nhà thương đó họ vừa làm nhà thương mà họ vừa có chương trình bảo hiểm riêng của họ luôn, thì họ sẽ gửi thông báo cho mình để biết rằng là chương trình của họ sẽ rút khỏi thị trường, năm sau sẽ không có còn nữa và chương trình đó sẽ chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 năm 2026. Nếu mà cô chú không có thay đổi trong cái thời điểm ghi danh mở từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12 á, tự nhiên qua năm sau cô chú đi bác sĩ, cô chú sẽ thấy bác sĩ nói rằng là cái chương trình của mình nó không còn nữa và mình phải trả 20% chi phí cùng với Medicare, thì nó nhiều lắm. Cô chú phải tìm chương trình mới và để sử dụng từ 1 tháng 1 2027. Thêm nữa là một số hãng họ có cái chương trình PPO ở quận Fort Bend á, thì cũng ngừng hoạt động luôn. Họ cũng sẽ thông báo cho mình, nên ai có chương trình PPO mà của riêng quận Fort Bend á, thì mình cần phải so sánh tìm hiểu một chương trình mới. Tiếp theo là mạng lưới bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa hay nhà thương, nhà thuốc á. Hãng bảo hiểm họ cũng gửi thông báo cho mình để báo rằng bác sĩ này bắt đầu từ 1 tháng 1 2027 hay bắt đầu từ ngày nào đó sẽ không còn trong mạng lưới của bảo hiểm nữa, hay nhà thuốc sẽ không còn lựa con trong mạng lưới của bảo hiểm nữa. Thì cái này cô chú nhớ để ý để đọc.
1: Vậy thì ngoài những cái thông tin đó ra, cái phần về chi phí y tế thì sao hả Thùy Dương?
0: À, chi phí y tế là phần quan trọng luôn chị, bởi vì đó là cái tiền túi của mình phải bỏ ra đó. Thì nó có những cái chữ mà có thể cô chú dễ bị nhầm lẫn. Thứ nhất là maximum out of pocket. Mình dịch ra tiếng Việt đó là tổng số tiền túi tối đa mình phải trả trong một năm. Con số này nó quan trọng khi mà nếu mà trong trường hợp mà mình bị bệnh nan y hay bệnh hiểm nghèo á, thì mình chỉ trả tới con số đó thôi, mình sẽ không trả nhiều hơn nữa, bảo hiểm họ sẽ lo hết cho mình phần còn lại. Thì con số này nếu nó tăng, cô chú cũng phải trả nhiều hơn. Thứ hai là con số deductible, có nghĩa là số tiền cô chú phải trả hoàn toàn 100% trước khi bảo hiểm họ nhảy vô trả cho mình. Thì cũng để ý con số này, nếu con số này nó có thì mình phải trả tiền, hoặc là nó nhiều, mình phải trả nhiều. Có một số chương trình họ không có deductible, nên là cô chú nhìn kỹ xem là mình có deductible hay không ha. Tiếp theo là số tiền phải trả khi nằm nhà thương, sẽ tính theo lần hay tính theo ngày. Tính theo lần thì nó có lợi hơn, mình có nằm bao nhiêu nó cũng là bao nhiêu đó. Tính theo ngày thì cứ mình cứ nằm nhiều ngày thì nó nhân lên là mình phải trả nhiều. Số tiền phải trả khi đi khám bác sĩ chuyên khoa, bởi vì bác sĩ gia đình thì thường các chương trình bao giờ nó cũng zero đồng. Bác sĩ chuyên khoa có thể 20 hay 50 hay 70, cô chú để ý con số đó. Số tiền phải trả khi đi chụp MRI hoặc là CT CAT scan, thì đó là một cái chẩn đoán hình ảnh mà trả nhiều tiền nhất trong tất cả các loại chẩn đoán hình ảnh. Thì mình phải coi ví dụ 150 hay 240 hay 260 để mình biết rằng năm sau lỡ mình có chụp hình MRI hay CT CAT scan là mình trả bao nhiêu.
1: Mà Thùy Dương ơi, thật ra với các cô chú đó, một cái khoản chi phí mà Diễm Thi nghĩ là các cô chú rất là quan tâm, đó là cái phần chi phí thuốc á, dạ. Tiền thuốc á, tại vì cô chú nào cũng uống thuốc nhiều lắm, càng lớn tuổi thì lại càng có nhiều những cái căn bệnh mà cần phải uống thuốc, cho nên là không biết là cái chi phí thuốc theo toa của bác sĩ có thay đổi gì không ha.
0: Dạ, thuốc cũng là một phần quan trọng, bởi vì thuốc ở Mỹ này tương đối mắc.
1: Đúng
0: thì
1: rồi đó.
0: Cô chú để ý dùm deductible. Dương chắc chắn rằng sẽ rất là nhiều chương trình họ áp dụng cái deductible là số tiền cô chú phải trả hoàn toàn trước khi bảo hiểm bắt đầu nhảy vào trả cho mình. Thì năm 2027, liên bang họ quy định là maximum các hãng bảo hiểm họ đặt ra con số mà cô chú phải trả là maximum là 700 mà thôi. Hãng bảo hiểm họ sẽ không được đặt hơn con số 700. Tuy nhiên các hãng bảo hiểm có thể họ sẽ đặt 650 hay 500 hay 440. Thì cô chú nhìn kỹ con số đó, bởi vì mình sẽ trả 100% tiền thuốc cho tới con số đó thì bắt đầu bảo hiểm mới trả một phần, mình trả một phần.
1: Có nghĩa là bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 đi, cái viên thuốc đầu tiên mà các cô, các chú mua đó là phải trả full luôn tiền của cái viên thuốc đó.
0: Dạ.
1: Rồi trả cho đến
0: đủ
1: khi nào đủ
0: deductible.
1: Con số deductible thì bắt đầu
0: bảo hiểm sẽ nhảy vô trả. Thì nó tùy theo bậc. Bậc thấp, ví dụ thuốc bình thường, thông thường, cao mỡ, cao máu thì có thể mình sẽ không cần trả tiền. Hoặc là thuốc brand name, tiểu đường, bậc 3, bậc 4 thì mình phải trả 47 đồng hay là 20% gì đó, tùy từng hãng. Nhưng mà con số deductible là con số ngay tháng đầu tiên cô chú phải trả, cho nên cô chú sẽ hỏi ủa sao cô chú lấy thuốc nhiều tiền quá vậy con. Thì thật ra là do có deductible trong tháng đó. Deductible là số tiền mình chỉ trả lần đầu tiên trong năm đó thôi, mình đạt tới mức đó rồi. Sau đó là tới đồng chi trả hay đồng bảo hiểm, có nghĩa là khi cô chú đã trả đủ tới deductible rồi thì tới đồng chi trả hay đồng bảo hiểm. Đồng chi trả có nghĩa là một con số cụ thể, ví dụ 47 đồng là cô chú lấy một tháng tiền thuốc, cô chú trả 47 đồng. Đồng bảo hiểm là thí dụ 20% hay 18% hay 25%. Thì cô chú để ý giùm mình, nếu mình có uống thuốc, những thuốc mắc tiền thường đa số nó sẽ là phần trăm. Rồi mình phải coi cái tên thuốc của mình nó có nằm trong cái tờ giấy thông báo là năm sau nó không có cho mình uống nữa không, hoặc là nó đổi bậc, nó chia nhóm lại. Ví dụ hiện tại cái thuốc đó đang nằm ở bậc thấp là bậc 2, mình không phải trả tiền. Năm qua năm sau nó bỏ vô bậc 3, có khi mình phải trả 47 đồng một tháng. Có khi nó họ trong cái thư họ sẽ nói rằng là cái thuốc brand name, ví dụ Farxiga, năm sau công ty sẽ không có trả nữa mà sẽ cho mình uống một loại tương đương generic. Thì trong cái thư nó sẽ ghi rõ như vậy. Hoặc ra những thuốc nào mà bảo hiểm không trả nữa, họ cũng ghi thuốc này năm sau sẽ không trả nữa.
1: Ngoài cái chi phí y tế và thuốc á, thì không biết là họ có thông báo gì cho mình biết là các chương trình, những cái quyền lợi của Medicare mà người được hưởng sẽ có hay không hết gì?
0: Đối với Medicare đó, ngoài cái phần nhà thương, bác sĩ, thuốc, họ còn thêm những cái quyền lợi phụ. Quyền lợi phụ đó là làm răng nè, mua mắt kiến nè, thì mình phải coi là làm răng. Mặc dù làm răng, ví dụ hãng bảo hiểm họ nói là họ cho mình một số tiền để làm răng, em ví dụ như là 3.000 chẳng hạn, thì mình cũng phải coi thêm là mình có phải trả tiền hay không. Nếu mà mình không cần trả tiền, họ sẽ ghi là zero copay, hoặc là mình trả 20% hay 50%. Ví dụ mình làm một cái răng 1.200, một cái răng crown chụp vô đi ha, thì ví dụ họ nói 50% có nghĩa là mình trả 600, bảo hiểm chỉ trả cho mình 600 thôi, và trong năm đó những số tiền bảo hiểm trả cho mình cộng lại không được quá 3.000.
1: Ngoài vượt cái đó thì mình phải trả full luôn.
0: Dạ rồi, có cho làm implant hay không, tiền răng có cho làm implant hay không, thì thường các hãng bảo hiểm không cho làm implant. Có một hãng sẽ cho làm implant, một hãng duy nhất hiện tại đang cho làm implant. Mắt kính hay là máy trợ thính họ cho được bao nhiêu, họ có còn đài thọ phòng tập thể dục cho mình nữa hay không, là có nghĩa là miễn phí phòng gym á chị. Rồi có xe đưa đón để mình đi bác sĩ hay không, hay là tiền over the counter là tiền mua thuốc tự do trên kệ họ cho mình được bao nhiêu một quý. Thường là tiền cho để mua thuốc tự do trên kệ họ sẽ cho theo quý, 3 tháng một lần. Tháng 1, tháng 2, tháng 3 cho một lần, tháng 4, tháng 5, tháng 6 cho một lần. Thì số tiền cho đó mình phải xài trong 3 tháng đó. Cuối 3 tháng đó mình không xài thì mình sẽ bị mất. Để một tháng kế tiếp mình sẽ có cái quý kế tiếp là 3 tháng. Tiền chợ, tiền trả bill là bao nhiêu? Ở chỗ này quý cô chú lưu ý một chút, từ năm 2025 rồi, là khi mà mình muốn có tiền chợ hay tiền trả bill á, mình phải có một trong những cái bệnh mãn tính mà liên bang họ đồng ý thì mình mới có tiền chợ hay tiền trả bill. Còn nếu mà mình không có bệnh mãn tính thì là sẽ không có được tiền để trả bill, nhưng tiền đó có thể dùng để mua thuốc tự do trên kệ được. Rồi năm 2025 này á, họ cho mình một khoảng thời gian để chờ bác sĩ trả lời là mình có bệnh mãn tính hay không. Thì có hãng cho 2 tháng, có hãng cho 6 tháng. Ví dụ trong khoảng thời gian 2 tháng hay 6 tháng đó, bác sĩ chưa có xác nhận với hãng bảo hiểm rằng mình có một trong những bệnh mãn tính á, mình vẫn được hưởng cái tiền đó để đi chợ hay trả bill bình thường. Nếu bác sĩ không xác nhận thì sau 2 tháng hay 6 tháng đó, bảo hiểm họ sẽ cắt cái phần đi chợ hay trả bill của mình chỉ được dùng để đi mua thuốc thôi. Nhưng năm 2027 á, ngay từ lúc đầu tiên ghi danh, bác sĩ phải xác nhận liền luôn thì mình mới được xài cái tháng đó, không còn cái khoảng thời gian ưu ái ban đầu nữa. Cho nên cô chú nhớ qua năm 2027 mà đầu năm mình nhớ đi bác sĩ, mình nhớ nói với bác sĩ là nhận được thư mẫu xác nhận của bảo hiểm, bác sĩ nhớ trả lời sớm thì tôi mới có tiền để đi chợ hay là trả bill. Cho đến khi bác sĩ xác nhận thì cái phần trả bill hay là đi chợ đó mới được kích hoạt lên để cho cô chú xài.
1: Có quá nhiều thông tin cần phải lưu ý và cần phải nhớ trong cái việc chia sẻ vừa rồi của Thùy Dương. Thì Diễm Thi thấy là việc đầu tiên phải xem có thư chưa đã nè. Rồi khi có thư rồi là phải đọc cái thư đó và đọc những cái thông tin nào, tìm hiểu những thông tin nào, thì Thùy Dương cũng vừa cố gắng để mà chia sẻ cùng với các cô chú, quý thính giả của chương trình. Nhưng mà cái việc tiếp theo đó là so sánh để xem coi cái chương trình nào tốt hơn, phù hợp hơn. Thực ra có đôi lần trong chương trình trước á, thì Thùy Dương hay nói là không có cái nào tốt hơn cái nào, mà chỉ có là cái nào phù hợp với chính mình mà thôi. Thì Diễm Thi thấy điều đó cũng rất là hợp lý đó, tại vì nhiều khi phù hợp với cô mà không phù hợp với chú, phù hợp với chú này thì không phù hợp với chú kia, ví dụ như vậy. Vậy thì Thùy Dương có cái bí quyết gì hay là có cái tip gì để chia sẻ để giúp cho cô chú dễ dàng trong cái việc so sánh và đưa ra những cái quyết định nó phù hợp nhất không?
0: Dạ có. Thời điểm ghi danh hàng năm á, diễn ra từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12. Đây là cơ hội của cô chú xem lại cái chương trình của mình năm sau, xem lại nhu cầu sức khỏe của mình và so sánh với những chương trình khác để xem cái nào tốt nhất cho mình. Thì để biết rõ là nên chọn chương trình nào á, Thùy Dương kính mời quý vị đến tham dự cái hội thảo này hoàn toàn miễn phí. Đây là một hội thảo trình bày về các chương trình Medicare năm sau, sẽ diễn ra lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace đường Bel Air trong khu chợ Hồng Kông 4.
1: Wow, năm trước Diễm Thi nhớ là Thùy Dương với Diễm Thi cũng lên làn sóng của Đài Việt Radio để mời các cô chú đi dự hội thảo để mà so sánh những cái chương trình giống giống như là Thùy Dương vừa chia sẻ đó. Nhanh quá hả? Mới đó 1 năm rồi. Wow, thời gian trôi quá nhanh thiệt.
0: Đây là một cái chương trình rất là tâm huyết. Thùy Dương cố gắng là để dành tiền để mỗi năm là một lần, trước hết là tri ân cô chú khách hàng trong cộng đồng người Việt của mình luôn tin tưởng Thùy Dương. Mấy cô chú giao phó hoàn toàn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Thùy Dương. Sau nữa đó là giúp cô chú trong cộng đồng người Việt của mình nắm bắt thông tin và sự thay đổi chính xác và đầy đủ để biết rõ là nên chọn chương trình nào cho năm sau.
1: Năm trước Diễm Thi nghe rằng là Thùy Dương ước tính là mời 400 người, mà cuối cùng là sau đó chia sẻ với Diễm Thi là tới 500 cô chú đến lận. Vậy năm nay Thùy Dương dự tính là mời bao nhiêu cô chú đây?
0: Dạ, năm trước đó là chị em mình là nói là cô chú là con dự tính làm cho 400 người. Cuối cùng là có 500 người đến. Xong Thùy Dương phải đặt thêm bàn. Thì các cô chú đến rất là đông đủ, ai ghi danh đặt chỗ cũng đi hết và rất là hào hứng. Có nhiều nhóm bạn thì ngồi chung một bàn hoặc là hai bàn kế nhau luôn. Hội thảo làm kẹt xe nguyên cái khu Hồng Kông 4 luôn. À, cô chú đi họp mà giống như là đi đám cưới á, mặc đồ đẹp, trang điểm lộng lẫy
1: Vui
0: luôn.
1: quá vậy.
0: À, các cô chú đi về rất thích và vui, rồi sau đó gặp ai cũng kể hết. Thì sau này Dương có gặp một số bác sĩ gia đình á, họ nói khách của họ đi về kể lại á, là hội thảo Medicare tiếng Việt duy nhất lớn ở Houston này về số lượng người tham dự cũng như là chất lượng của hội nghị.
1: Quá đông mà tới 500 cô chú là mà không lớn nhất sao được. Mà Diễm Thi cũng ít nghe ai nói là tổ chức những cái hội thảo tương tự như vậy đó Thùy Dương. Cho nên có lẽ là chắc có Thùy Dương là năm nào cũng tâm huyết để làm đó.
0: Thùy Dương cảm ơn các cô chú là đã khen Thùy Dương và đó là động lực để mà Thùy Dương làm tiếp mỗi năm. Mặc dù là để tổ chức một cái hội thảo lớn như vậy diễn ra tốt đẹp á, là phải chuẩn bị trước vài tháng, huy động người phục vụ, bỏ công sức và tiền bạc rất là nhiều để giúp cho các cô chú trong cộng đồng người Việt của mình có một trải nghiệm thật là chuyên nghiệp, thì không phải ai cũng đủ tâm và tầm để làm được.
1: Đã tốn thời gian nè, rồi phải để dành tiền nè, rồi tốn công sức nè để chuẩn bị một cái buổi hội thảo để giúp cho các cô chú có thể hiểu rõ về các chương trình của Medicare, rồi làm sao để so sánh những điểm mạnh, điểm yếu của từng chương trình một cách rõ ràng, rồi quan trọng là được ăn một buổi vui vẻ, ngon miệng cùng với bạn bè của mình nữa. Mà hình như có tặng quà nữa phải không?
0: Dạ.
1: Cho nên là vậy mà không vui sao được. Đó là lý do chắc là các cô chú cũng cố gắng dành thời gian để mà cùng tham dự với Thùy Dương một buổi cho vui, coi như là ủng hộ tinh thần Thùy Dương nữa. Không biết là năm nay chương trình diễn ra như thế nào, có gì hấp dẫn hơn so với năm ngoái không Thùy Dương?
0: À, tụi em vẫn tổ chức rằng chiều chủ nhật để cho cô chú dễ tham dự và bắt đầu từ 1 giờ chiều. Bắt đầu 1 giờ chiều mình sẽ khai mạc. Sau đó Thùy Dương sẽ trình bày chương trình quyền lợi của một hãng bảo hiểm thứ nhất trong vòng 30 phút. À, sau khi 30 phút cô chú sẽ được nghỉ giải lao, Thùy Dương sẽ tổ chức rút thăm trúng thưởng và gần 100 phần quà giá trị.
1: Wow, giá trị quà gì vậy thì Dương có thể bật mí được
0: À,
1: không?
0: Thùy Dương dựa vào những cái nhu cầu mà cô chú thường hay xài ha, ví dụ vali để đi du lịch nè hay về Việt Nam, à, bóp đựng mỹ phẩm hay là đựng thuốc nè, rồi đồ dùng nhà bếp nè, rồi son nồi nè, bộ
1: Đã
0: chén
1: nhớ.
0: đĩa cho gia đình nè, giỏ nhựa đựng quần áo nè, những cái túi quà sữa tắm và lotion dưỡng da, tại vì cái mùa đó là mùa lạnh rồi chị.
1: Rồi sau khi được nhận quà xong thì tới tiết mục gì nữa thì Dương?
0: À, rút thăm trúng thưởng cái phần đó nó hào hứng dữ lắm luôn. Rồi sau đó sẽ tới trình bày hãng bảo hiểm thứ hai, quyền lợi chi tiết của nó sẽ có những cái gì ha, trong vòng 30 phút thôi. À, sau đó là Thùy Dương sẽ cho cô chú nghỉ giải lao 30 phút để phục vụ tiệm sẩm ăn nhẹ. Thì Thùy Dương đặt là há cảo tôm nè, xíu mại thịt nè, bánh xếp hấp nè, bánh mè chiên nè, bánh tạt trứng. Năm ngoái á, thì các cô chú khen là Dương đặt đồ ăn ngon quá, vừa đủ và ăn rất là ngon. Thì năm nay Dương sẽ đặt tiếp những cái món như vậy nữa. Trong lúc cô chú ăn nhẹ thì Dương sẽ trả lời câu hỏi thắc mắc của các cô chú ngay tại chỗ. Và có người sẽ ngồi để lấy hẹn để cô chú gặp lại Thùy Dương tuần sau đó để xem lại bảo hiểm cho từng người.
1: Wow, nghe kể mấy món ăn mà Diễm Thi cũng đói bụng theo luôn á. Điểm sắm của nhà hàng Ocean Palace là được nhiều người khen lắm đó Thùy Dương. Hy vọng là năm nay các cô chú cũng được một bữa ăn trưa ngon miệng nha.
0: Dạ, rồi sau đó thì mình sẽ trình bày tiếp chương trình quyền lợi của hãng thứ ba trong 30 phút. Mình sẽ kết thúc lúc khoảng 4 giờ đến 4 giờ rưỡi. Thùy Dương sẽ tặng quà cảm ơn hay là quà ra cửa. Mỗi nhà sẽ nhận được một tấm lịch lấp cỡ lớn treo tường ha, có ngày lành tháng tốt 365 tờ mỗi ngày mỗi xẻ, không phải lịch
1: Là
0: tháng đâu nha, được thiết kế riêng cho Dương bằng thư pháp, có hai câu chúc dành cho các cao niên phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Lịch 365 tờ này thì nó giá mắc gấp đôi lịch tháng nha, nhưng mà Dương biết nhiều cô chú thích lắm nên Dương sẽ tặng cho cô chú vui nhớ đến Dương nguyên năm luôn. Thì cô chú nhớ ở đến cuối giờ, tại vì lần trước á, là khi mà nghỉ giải lao phục vụ ăn nhẹ xong, cái cô chú tưởng xong rồi cô chú đi về, cho nên là cô chú không có nhận được quà ra cửa đó. Thì năm nay cô chú nhớ ở đến cuối giờ để nhận quà trước khi ra cửa, tại vì phát sớm á, cô chú phải cầm giữ ở trên tay á, nó bất tiện dữ lắm.
1: Đúng á, nhiều khi cô chú đang ngồi đó để nghe chương trình rồi rồi lại phải nói chuyện với bạn bè xung quanh nữa là phải cứ giữ giữ đồ thì cũng khó ha. Nghe thì hấp dẫn lắm nhưng mà không biết làm sao để tham dự đây Thùy Dương.
0: Chương trình này dành riêng cho quý vị cao niên người Việt đã có Medicare hoặc sắp có Medicare trong năm 2027. Chứ 2028 là nó khác nữa rồi nha. Số chỗ thì có hạn nên cô chú nhanh tay ghi danh tham dự. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên, số phone di động cho Thùy Dương Lê để báo trước là mình sẽ tham dự để Thùy Dương đặt chỗ cho cô chú. 832-356-6788.
1: Ngày Chủ nhật thì thường là các cô chú rảnh đó, nhưng mà không phải ai cũng 100% đều rảnh hết. Cho nên nếu mà cô chú nào muốn tham dự quá mà lỡ có việc bận trùng với cái ngày đó thì làm sao Thùy Dương?
0: Nếu cô chú nào không thể tham dự được mà muốn gặp trực tiếp Thùy Dương tại văn phòng, bởi vì Thùy Dương có nhiều năm kinh nghiệm làm cho hơn 11 hãng bảo hiểm, biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng chương trình, sẽ giúp cô chú so sánh các chương trình. Và cô chú cứ gọi lấy hẹn số điện thoại là 832-356-6788. Thùy Dương cũng có để dành quà tặng cho những ai mà không có đi hội thảo, muốn gặp riêng Thùy Dương sau đó.
1: Wow, hay quá. Một lần nữa xin được thay lời cho Thùy Dương nhắc lại là hội thảo này dành cho các cô chú cao niên đã có Medicare hoặc là sắp có Medicare. Cảm ơn Thùy Dương rất là nhiều vì đã chia sẻ những thông tin vô cùng hữu ích trong chương trình ngày hôm nay.
0: Thùy Dương Lê và Bảo hiểm Tận Tâm luôn sẵn sàng để giúp quý vị sử dụng bảo hiểm sức khỏe Medicare một cách dễ dàng. Số phone của Thùy Dương một lần nữa là 832-356-6788. Xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
1: Xin cảm ơn Thùy Dương và cho phép Thùy Dương cùng với Diễm Thi được cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chúc cho tất cả các cô chú thật là nhiều sức khỏe. Chúc cho Thùy Dương cùng với buổi hội thảo được nhiều niềm vui, giúp cho các cô chú đến để lưu lại thêm một kỷ niệm khó quên nữa. Và xin chào, hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: dịch gọi ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

xung đột quân sự tại Trung Đông sẽ còn kéo dài, Iran chọn giải pháp leo thang. Chiến tranh Iran sẽ chóng kết thúc và thậm chí là chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vào đầu tháng 11. Không mấy ai còn tin tưởng những tuyên bố đó của Tổng thống Donald Trump. Washington và Tehran đều đang trong thế kẹt, trong lúc lực lượng vệ binh cách mạng của Iran đã chọn giải pháp leo thang quân sự. Nhật báo tài chính của Hoa Kỳ The Wall Street Journal hôm vừa rồi đã tiết lộ nhiều cố vấn hàng đầu cho chính quyền của Washington đã nêu lên khả năng là Tổng thống Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ trước khi chiến tranh chấm dứt. Tehran có đủ sức kháng cự trước những áp lực cả về quân sự lẫn kinh tế cho tới khi ông Trump chuyển giao quyền lực vào đầu năm 2029 hay không. Cùng ngày, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã thông báo tấn công căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Jordan và nhắm vào hơn 10 tàu, và vừa là tàu chở dầu, vừa là tàu thương mại, và nhất là nhắm vào 2 tàu khu trục của Mỹ. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội của Iran Mohammad Ghalibaf là một nhân vật chủ chốt trong tiến trình đàm phán với Hoa Kỳ chấm dứt xung đột tuyên bố. Đã qua rồi thời kỳ Iran chỉ đáp trả một cách chừng mực. Giờ đây, mỗi đòn của Hoa Kỳ nhắm vào những lợi ích hoặc là an ninh của Iran đều sẽ bị phản công mạnh mẽ hơn, đau đớn hơn. Vào lúc Washington siết chặt các biện pháp phong tỏa kinh tế Iran, nhắm luôn cả vào những quốc gia giao dịch với lại Iran, thì Tehran báo trước mọi hành động tiếp tay với lại Hoa Kỳ trong cuộc xung đột ở tại Trung Đông đều bị coi là thù địch với Cộng hòa Hồi giáo Iran. Chiến tranh đã kéo dài hơn 6 tháng, Biển Hormuz vẫn là một nút thắt ngăn chặn tàu thuyền qua lại. Đàm phán chấm dứt xung đột qua trung gian của Oman, Qatar, Ai Cập hay là Pakistan vẫn bị bế tắc. Các đồng minh của Hoa Kỳ tại Trung Đông, Ả Rập Xê Út cho tới Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Jordan đều thấy mệt bởi vì dồn vào hỏa tiễn của Iran. Trả lời nhật báo The Guardian thì cựu Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ, nguyên giám đốc cơ quan tình báo CIA, ông Leon Panetta đã cảnh báo là xung đột mà do Tổng thống Trump phát động có thể kéo dài thêm 6 tháng và thậm chí nguy cơ trở thành một cuộc chiến không hồi kết thứ nhì sau chiến tranh Iraq tại Trung Đông. Vì sao chiến sự kéo dài? Ông Leon Panetta giải thích, Hoa Kỳ lâm chiến vào thời điểm mà Bộ Quốc phòng và cơ cấu chỉ huy đang trong tình trạng hỗn loạn, tạo một cảm giác quân đội Mỹ như là rắn không đầu. Iran nói riêng và các đối thủ khác của Washington nói chung dễ nhận ra điểm yếu đó. Một khó khăn khác của Washington trên hồ sơ Iran, theo quan điểm của cựu giám đốc CIA, là từ khi lao vào cuộc xung đột này thì Tổng thống Donald Trump dường như là không thể xác định rõ các mục tiêu. Ông Leon Panetta nhấn mạnh là Hoa Kỳ chỉ có thể chiến thắng nếu thay đổi đáng kể cách tiếp cận và làm rõ mục tiêu quan trọng nhất vào thời điểm là phải mở lại eo biển Hormuz. Song có thể đặt ngay một câu hỏi khác cho đánh giá này của ông Panetta. Đó là ngay cả trong trường hợp tàu bệnh cung đổi cách tiếp cận về chiến tranh Trung Đông và Iran, thì liệu Israel, kẻ thù không đội trời chung của Iran, có thể dễ dàng chấp nhận lộ trình đàm phán vãn hồi hòa bình của chính quyền Tổng thống Trump hay là không? Thỏa thuận khung mà Hoa Kỳ và Iran đạt được kể từ giữa tháng 6 của năm nay cho tới nay tạm thời không cho phép giới phân tích quá lạc quan. Ở một góc nhìn bên kia, đành rằng Iran đã bị suy yếu cả về quân sự lẫn kinh tế. Nhưng mà thực lực của chế độ này vẫn còn là một ẩn số. Và như giới phân tích đã từng lưu ý, đó là Tehran từ gần 50 năm qua cũng đã có nhiều lần khiến cho cộng đồng quốc tế phải kinh ngạc. Do vậy, Iran có ít nhất 2 lý do để kéo dài xung đột. Vừa để đánh lạc hướng công luận trong nước, đổ lỗi cho chiến tranh để mà che đậy khủng hoảng kinh tế kéo dài, vừa đẩy chính quyền của ông Trump vào thế khó xử, và nhất là trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Và thêm vào đó, như phân tích của báo Le Figaro, thì với dàn lãnh đạo mới ở tại Tehran, các quyết định được đưa ra nhanh chóng hơn, thì Iran cũng đã chọn giải pháp đáp trả mạnh tay hơn với quy mô lớn hơn. Và đó là dấu hiệu cho thấy ở cấp lãnh đạo, Iran có khả năng phối hợp và tập trung hơn trong thời chiến. Như thế là quốc gia Hồi giáo này sẵn sàng cho một cuộc chiến dài hơi. Có điều chiến tranh càng kéo dài thì càng có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát, có khả năng khiến cho chiến sự sẽ mở rộng đến eo biển Bab al-Mandeb, nối liền với Hồng Hải với lại vịnh Aden. Đài truyền hình của Mỹ CNN đã trích lời nhà nghiên cứu có tên là Hami Reza Azizi thuộc trung tâm Crisis Group đã cảnh báo là một khi mà hai bên tham chiến bắt đầu trắc nghiệm giới hạn của đối phương, thì nguy cơ đánh giá sai tình hình càng lớn.
Chuyên gia này không loại trừ khả năng một đòn tấn công của Iran gây thiệt hại nhân mạng lớn cho Hoa Kỳ, hoặc là một quyết định của Hoa Kỳ vượt quá làn ranh đỏ mà Tehran đặt ra có thể nhanh chóng khiến cuộc đối đầu này chuyển thành một cuộc chiến ở tại quy mô lớn. Với tất cả các yếu tố vừa nêu cho thấy có ít hy vọng chiến tranh Iran chóng khép lại, ít có khả năng giá dầu trên thế giới thuyên giảm từ nay cho tới bầu cử giữa kỳ ở Mỹ đầu tháng 11 sắp tới.

tính toán của Nga khi đẩy chiến tranh ngày càng đến gần biên giới với châu Âu. Cuộc tấn công bằng drone của Nga nhằm vào một đoàn tàu đi Warsaw ở vùng biên giới Ba Lan và Ukraine hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 9 đã gây ra một cú sốc lớn cho châu Âu. Sự việc xảy ra ngay sau khi một đoàn tàu chở nhiều quan chức ngoại giao châu Âu đi qua. Từ nhiều tuần qua, Nga gia tăng các đợt tấn công bằng drone nhằm vào các điểm thông quan giữa Ukraine và nhiều nước châu Âu như Moldova, Romania và mới đây nhất là Ba Lan. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, hành động leo thang căng thẳng của Nga theo như cáo buộc của Thủ tướng Ba Lan Dano Trust đang nhắm đến ít nhất 3 mục tiêu chiến lược. Thứ nhất là phá hủy nền kinh tế chiến tranh của Ukraine. Chuyên gia quân sự Gustave Grosso, Học viện Quốc phòng Áo, phân tích các đợt không kích những điểm thông quan giữa Ukraine với Ba Lan, Romania và Moldova nằm trong một chiến lược rộng lớn hơn. Chiến dịch oanh kích các cảng biển của Ukraine trong mùa hè này là bước đầu tiên nhằm làm suy yếu khả năng xuất cảng ngũ cốc của Ukraine, hiện đang bước vào mùa thu hoạch. Do vậy, Nga nhắm mục tiêu các tuyến đường xuất cảng khác của Ukraine sang châu Âu như đường sắt và đường bộ. Trong cuộc chiến tiêu hao kinh tế này, các cơ sở hạ tầng đường sắt đóng một vai trò quan trọng cho Ukraine. Nếu như nguyên thủ Ukraine thường xuyên lên án hành động khủng bố của Nga, thì đối với quân đội Nga, tàu dân sự hay tàu hàng, điều đó không quan trọng. Mục tiêu là làm sao cản trở các tuyến đường và mỗi đầu tàu bị bắn trúng sẽ tạm thời làm tê liệt cả hệ thống. Ông Gustave Grassel nhận định tiếp. Mục tiêu thứ hai là khống chế nguồn viện trợ quân sự của châu Âu cho Ukraine. Theo Patrick Rene Hassler, chuyên gia về không gian hậu Xô Viết, thì Moscow muốn chứng tỏ rằng drone Nga vẫn đang rình rập và sẵn sàng cắt đứt ngày càng nhiều các tuyến đường được sử dụng để chi viện quân sự cho Ukraine. Trong chiến lược này, Nga còn thực hiện các hoạt động phá hoại các cơ sở công nghiệp quốc phòng trên lãnh thổ các nước như Đức, Bulgaria, Slovakia và Ba Lan. Điểm thứ ba, khi tấn công vào đoàn tàu ở biên giới Ukraine và Ba Lan một cách công khai, Nga đang đưa ra một thông điệp cho các nước châu Âu. Theo đó, Moscow không còn xem họ như là những tác nhân chính đáng trong trường hợp diễn ra một cuộc đàm phán chấm dứt xung đột. Theo như giải thích từ Rio Ninikau, chuyên gia về Ukraine và các nước hậu không gian Xô Viết, Viện Quan hệ Quốc tế Phần Lan. Đối với nguyên thủ Nga, kể từ giờ, châu Âu đã chuyển từ thế là một khối đi theo gương Mỹ thành khối ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Và do vậy, chính châu Âu phải là bên lo sợ trước tiên. Nhà nghiên cứu Phần Lan cho rằng, các cuộc tấn công ở biên giới tuy vẫn nằm trên lãnh thổ Ukraine, nhưng đủ để tạo cảm giác rằng xung đột có thể tràn sang châu Âu bất cứ lúc nào, buộc người dân luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Can thiệp vào các cuộc bầu cử, một điểm khác đáng chú ý là các cuộc tấn công này của Nga diễn ra vào thời điểm châu Âu đang trong mùa bầu cử cao điểm. Từ đây đến năm 2027, các nước như Đức, Ba Lan, Ý hay Pháp có những cuộc bỏ phiếu quan trọng. Moscow hy vọng rằng hành động leo thang có tính toán này ít nhiều khiến nỗi lo leo thang xung đột sẽ mang lại lợi thế cho những đảng chính trị, chủ yếu là cực hữu, những đảng đang kêu gọi giảm hay chấm dứt hậu thuẫn Ukraine.

Bài số 2, bài số 2, Pháp Việt Nam tiến tới việc hợp tác phát triển không gian. Chuyến thăm chính thức nước Pháp của Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước, ông Tô Lâm, diễn ra vào lúc Pháp tổ chức Hội nghị Không gian Quốc tế tại Paris. Hội nghị mà lãnh đạo Việt Nam hôm 10 tháng 9 vừa qua tham dự với tư cách là khách mời danh dự. Hội nghị Không gian Quốc tế tuy vắng mặt tập đoàn lớn trong lĩnh vực không gian và cũng không có sự tham dự của các lãnh đạo Âu Châu, kể cả Thủ tướng Musk của nước Đức, quốc gia đồng chủ trì sự kiện. Nhưng đây là một dịp để mà Paris nhấn mạnh tham vọng của Pháp và Âu Châu trong lĩnh vực này và đáp ứng nhu cầu hợp tác của nhiều nước, đặc biệt đó là các nước Nam bán cầu. Vệ tinh viễn thông, hệ thống định vị, cơ sở hạ tầng quan sát trái đất, khí tượng và quốc phòng đã trở nên thiết yếu đối với lại hoạt động của nền kinh tế và xã hội hiện đại. Tuy nhiên, vũ trụ nay không còn là đặc quyền của các nước công nghiệp phát triển, mà ngày càng có nhiều nước trên thế giới cũng muốn có một tiếng nói và được chia phần. Hội nghị thượng đỉnh không gian Paris là dịp để mà quảng bá Pháp và lục địa Âu Châu như là một sự thay thế đáng tin cậy cho Hoa Kỳ và Trung Cộng, hai cường quốc hiện đang cạnh tranh khốc liệt ở trên không gian. Chính vì vậy, trong chuyến đi lần này của ông Tô Lâm đến Pháp, thì hai bên đã đặc biệt nhấn mạnh đến tiềm năng phát triển hợp tác song phương trong lĩnh vực không gian. Hợp tác trong lĩnh vực này giữa Pháp và Việt Nam đã có lịch sử hơn 30 năm. Và ngay từ năm 1993, thì Pháp đã tài trợ cho một chương trình không gian của Việt Nam. Sau đó thì Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với đại bộ phận chuyên về quốc phòng, quân sự và không gian của tập đoàn Airbus và Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp, tức là CNES. Các chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho kỹ sư của Việt Nam tại cả Pháp và Việt Nam đã được thực hiện song song với các thỏa thuận chuyển giao công nghệ. Và kết quả của sự hợp tác này là việc phóng vệ tinh quan sát đầu tiên của Việt Nam vào năm 2013. Vệ tinh do Pháp thiết kế và chế tạo đã được phóng lên quỹ đạo được thiết kế cho nhiệm vụ dự báo và phòng chống thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, nông nghiệp, giao thông vận tải, quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường, viễn thông và phát triển kinh tế số. Cho tới nay thì vệ tinh này vẫn còn hoạt động, trong khi tuổi thọ dự kiến là khoảng 5 năm. Hiện nay thì Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và tập đoàn Airbus đang phối hợp triển khai dự án phóng vệ tinh thứ hai. Mới đây, trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Tô Lâm, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ của Việt Nam đã ký một ý định thư với Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền Công nghiệp, Năng lượng và Kỹ thuật số Pháp về cung cấp vệ tinh quan sát trái đất. Trước đó, nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Emmanuel Macron vào tháng 5 của năm ngoái, thì Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Airbus và Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp đã ký tuyên bố ý định nhằm đẩy mạnh hợp tác lâu dài trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ và vệ tinh quan sát trái đất. Trong một bài viết đăng trên mạng vào ngày 10 tháng 9 vừa qua, một chuyên gia về thông tin có tên là Pascal Johans đánh giá những nỗ lực hợp tác này có thể tạo một nền tảng cho các dự án mới có liên quan đến chia sẻ và khai thác dữ liệu, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu công nghệ mới và phát triển các ứng dụng vũ trụ mang lại lợi ích cho nền kinh tế và xã hội. Ông đánh giá nước Pháp sở hữu một trong những hệ sinh thái công nghiệp, khoa học và công nghệ tiên tiến nhất châu Âu trong các lĩnh vực này, trong khi Việt Nam cũng đang từng bước để xây dựng năng lực về quan sát trái đất, viễn thám và công nghệ vệ tinh.

Houthi hoành hành ở Yemen đẩy Mỹ vào thế khó mới. Một cuộc tiến công chớp nhoáng của lực lượng Houthi đã được Iran hậu thuẫn đang làm thay đổi cán cân tại Yemen. Nhóm vũ trang này đang tiến tới kiểm soát hoàn toàn chuyến hàng hải chiến lược qua Biển Đỏ. Một kịch bản ác mộng với lại Ả Rập Saudi, đồng thời đặt chính quyền ông Donald Trump vào tình thế đặc biệt khó xử khi mà cuộc chiến với Iran đã kéo dài sang tháng thứ Bảy. Houthi đang mở rộng kiểm soát dọc bờ biển Yemen về phía nam và gia tăng khả năng gây áp lực đối với lại eo biển Bab al-Mandeb, cửa ngõ nối Biển Đỏ với lại vịnh Aden. Hôm thứ Sáu tuần qua, lực lượng này đã chiếm đảo Perim, nằm ngay giữa eo biển có giá trị chiến lược đối với lại hoạt động hàng hải quốc tế. Và nếu như Houthi kiểm soát hoặc là phong tỏa được Bab al-Mandeb, thì Iran sẽ có khả năng gây áp lực và đồng thời đối với lại hai nút thông thương năng lượng quan trọng của thế giới, eo biển Hormuz ở phía đông của bán đảo Ả Rập và Bab al-Mandeb ở phía tây. David Shanker là cựu phụ tá ngoại trưởng Mỹ, phụ trách các vấn đề về Cận Đông trong nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump, hiện làm việc tại Washington Institute for Near East Policy, nhận định với lại hãng tin Reuters rằng đây luôn là một kịch bản tồi tệ nhất. Iran có thể gây ảnh hưởng không chỉ tại eo biển Hormuz mà cả Bab al-Mandeb, hai trong số những nút giao thông năng lượng hàng đầu thế giới, và đó là một đòn bẩy khổng lồ mà Iran đang nắm trong tay. Tầm quan trọng của Bab al-Mandeb càng lớn trong bối cảnh eo biển Hormuz đã bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến với Iran. Và trước chiến tranh thì khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đi qua eo biển Hormuz. Và nếu Bab al-Mandeb cũng đã bị đóng cửa hoặc là hoạt động hàng hải tại đây bị hạn chế nghiêm trọng, thì có thêm khoảng 7% nguồn cung của dầu mỏ toàn cầu và khoảng 12% thương mại quốc tế có thể chịu tác động. Điều đó đồng nghĩa với việc Iran và các lực lượng đồng minh có thể gây áp lực lên cả hai tuyến vận chuyển năng lượng chủ chốt ở hai đầu bán đảo Ả Rập. Đây là một điều rất đặc biệt nhạy cảm đối với lại Ả Rập Saudi. Sau khi giao thông qua Hormuz bị gián đoạn, thì Riyadh đã tăng cường vận chuyển dầu từ các cảng trên Biển Đỏ. Và một khi eo biển Bab al-Mandeb không an toàn, thì các lựa chọn xuất cảng của nước này cũng sẽ bị thu hẹp. Với Tổng thống Trump, tác động kinh tế cũng mang ý nghĩa chính trị. Giá xăng cao do chiến tranh đã trở thành một vấn đề gây áp lực đối với lại đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới. Stephen Wortham là một chuyên gia cao cấp tại Carnegie Endowment for International Peace, cho rằng chỉ vài tuần trước, Tổng thống Trump còn theo đuổi một chiến dịch, đó là tương đối rõ ràng, siết chặt nền kinh tế của Iran và hạn chế giao tranh quân sự ở mức không gây tổn hại lớn tới kinh tế của Mỹ. Và Houthi đã phá vỡ kế hoạch của Tổng thống Trump, ông Wortham nói. Các nhà phân tích và cựu quan chức của Hoa Kỳ cho rằng Washington hiện đang đứng trước hai lựa chọn đều không dễ dàng. Một là sử dụng lực lượng Mỹ để mà đẩy lùi Houthi và qua đó có thể bảo vệ tuyến hàng hải và ngăn Iran mở rộng ảnh hưởng tới Bab al-Mandeb. Thứ hai là để Ả Rập Saudi và các đồng minh trong khu vực cùng chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tự đối phó với lại Houthi. Tuy nhiên, lựa chọn thứ hai có thể khiến Mỹ mất khả năng kiểm soát diễn biến ở tại một tuyến hàng hải chiến lược, trong khi lựa chọn thứ nhất có nguy cơ kéo Washington trở lại một cuộc chiến mà ông Trump từng tìm cách rút khỏi. Việc Mỹ tấn công Houthi có thể phá vỡ thỏa thuận đạt được năm ngoái. Theo đó, thì Washington đã ngừng quân kích lực lượng này để mà đổi lấy việc Houthi dừng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ. Và nếu thỏa thuận sụp đổ thì các căn cứ và tàu chiến của Mỹ có thể trở thành mục tiêu của hỏa tiễn và drone từ Yemen. Điểm đáng chú ý đó là Houthi không nhất thiết phải đánh bại Mỹ về mặt quân sự để mà đạt được mục tiêu chiến lược. Chỉ riêng khả năng đe dọa một tuyến hàng hải quan trọng cũng đủ buộc Washington và các đồng minh phải phân bổ thêm nguồn lực, đối mặt với lại nguy cơ giá năng lượng tăng và tính toán lại chiến lược ở tại Trung Đông. Trong khi Washington muốn tập trung sức mạnh, kinh tế lên Iran và hạn chế các hoạt động quân sự tốn kém, thì bước tiến của Houthi tại Yemen đang khiến cho chiến lược đó trở nên khó thực hiện hơn. Và nếu Houthi củng cố được vị trí tại Bab al-Mandeb, thì Washington sẽ phải đối mặt với một thực tế mới. Iran không nhất thiết cần trực tiếp kiểm soát cả hai eo biển. Chỉ cần các lực lượng đồng minh đủ khả năng đe dọa một trong hai nút thắt giao thông. Tehran đã có thêm một công cụ gây áp lực đáng kể lên thị trường năng lượng, thương mại toàn cầu và đích cuối cùng đó là chính sách của Hoa Kỳ. Và đó có thể là điều khiến cho Yemen là một mặt trận bên lề trở thành một trong những điểm quyết định của cuộc đối đầu Mỹ-Iran.

bằng cách nào phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt. Lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út trong những ngày qua, chiếm quyền kiểm soát eo biển Bab el Mandeb, biến cuộc xung đột này thành một điểm nóng mới ở Trung Đông. Ả Rập Xê Út từng can thiệp quân sự để chống Houthi, nhưng nay lực lượng này lại có khả năng gây sức ép ngược trở lại Ả Rập Xê Út thông qua việc lập các liên minh mới, cải tiến vũ khí, nhất là drone, tăng cường năng lực tình báo, với sự hỗ trợ quân sự ngày càng gia tăng từ Iran, cùng với những mối liên hệ vững chắc với các bộ tộc. Nawab Obey, nhà nghiên cứu người Ả Rập Xê Út tại Đại học King's College London, nhận định với Le Figaro rằng sự sụp đổ của mặt trận gian biển trong các ngày 9 đến 11 tháng 9 là bước đảo chiều quan trọng nhất về mặt lãnh thổ tại Yemen kể từ năm 2022. Houthi lần lượt chiếm Mocha, Dubat, các đảo Zuga và Perim, qua đó giành quyền kiểm soát eo biển Bab el Mandeb. Đây có thể trở thành đòn bẩy để Houthi gây sức ép với Ả Rập Xê Út và Mỹ, tùy theo mục tiêu của Iran. Tại Mocha, cảng quan trọng cách Bab el Mandeb 70 cây số về phía bắc, lực lượng Houthi nhanh chóng chiếm ưu thế khi lực lượng của Tareh Saleh, nhân vật thân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, gần như không kháng cự. Đà tiến quân này cũng cho thấy sự tan rã của liên minh do Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hậu thuẫn. Mâu thuẫn giữa hai đồng minh lên đến đỉnh điểm hồi tháng Giêng năm nay khi không quân Ả Rập Xê Út tấn công các lực lượng thân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, buộc họ rời chiến trường, trong lúc đồng bằng gian biển giữa Taiz và Hồng Hải sụp đổ. Lực lượng Houthi đã tìm cách cắt liên lạc của đối phương và liên lạc giữa gia các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hậu thuẫn. Mâu thuẫn giữa hai đồng minh lên đến đỉnh điểm hồi tháng Giêng năm nay khi không quân Ả Rập Xê Út tấn công các lực lượng thân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, buộc họ rời chiến trường, trong lúc đồng bằng gian biển giữa Taiz và Hồng Hải sụp đổ. Lực lượng Houthi đã tìm cách cắt liên lạc của đối phương và liên lạc giữa các chỉ huy

trợ của không quân Ả Rập Xê Út, bởi Riyadh ưu tiên tập trung các cuộc không kích vào mặt trận ở xa hơn về phía đông. Hơn nữa, cũng như trong các cuộc tấn công trước đây, Houthi đã biết cách xây dựng liên minh với các bộ tộc địa phương bằng cách khai thác những mâu thuẫn giữa các phe phái và tâm lý phản đối sự can thiệp từ bên ngoài. Đối với Riyadh, đây là một thất bại ê chề khác, bởi trong thời gian dài, Riyadh đã duy trì vai trò tại vùng ảnh hưởng của mình ở Yemen bằng cách rót tiền cho các bộ tộc này. Cùng với chiến tranh, Houthi cũng tăng cường khả năng kiểm soát xã hội qua tuyên truyền, khuyến khích dân tộc chủ nghĩa, bài Mỹ và chống Israel. Giới tinh hoa tôn giáo của phong trào góp phần củng cố sự gắn kết tư tưởng và kỷ luật, đặc biệt sau khi Houthi chiếm Sana'a năm 2014. Năng lực quân sự của Houthi cũng được nâng cấp rõ rệt. Kho quả tiễn đạn đạo và drone tầm xa hiện cho phép họ tấn công mục tiêu cách hơn 1.000 cây số, đồng thời tự lắp ráp nhiều loại quả tiễn và drone trong lãnh thổ Yemen. Chuyên gia Nagi cho rằng drone là lĩnh vực cho thấy bước tiến đáng kể nhất của Houthi. Theo Le Figaro, công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic ngày 10 tháng 9 công bố báo cáo cho biết một nhóm tác nhân nguy hiểm tại miền Bắc Yemen đã sử dụng cloud để thiết kế quả tiễn đạn đạo và phát triển vũ khí điều khiển từ xa. Dù Anthropic không nêu danh tánh, Le Figaro cho rằng nhiều khả năng nhóm này là Houthi, lực lượng đang kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen, trong đó có Sana'a. Quý thính giả vừa nghe Theo Dòng Thời Sự. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Belle đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vần Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ K-Train.

0: gà Houston, bánh mì barbecue, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Bác sĩ Vi Hồ, Hội Vapa, LNS International Corporation, Nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda, Văn Thơ, Vinashop, Tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến. King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 16 tháng 9, 2016. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin liên quan tới tình hình tại Biển Đỏ. Thưa quý vị, tại Biển Đỏ, Ả Rập Saudi hiện nay đang gặp rắc rối khi mà quân Houthi đã chiếm cái vùng cửa đi vào của Biển Đỏ, gọi là eo biển Bab al-Mandab. Ở tại nơi đây, họ đã chiếm đóng những hòn đảo chung quanh và họ đang tìm cách để ngăn cản những tàu dầu của Ả Rập Saudi đi ra ngoài. Đó là một trong những điều tai hại nhất hiện nay, bởi vì Vịnh Ba Tư đã không đi ra được, và bây giờ nếu Biển Đỏ cũng không đi ra được thì Ả Rập Saudi không có đường thoát. Vì vậy cho nên họ đang tìm cách để có thể giúp đỡ ngoài các quốc gia, giúp đỡ cho họ thoát được cái nạn Ả Rập Saudi. Họ đã tấn công Ả Rập Saudi và quân Houthi cũng bị Ả Rập Saudi trả đũa lại nhiều lần, nhưng tình hình vẫn nói rằng còn rất là nhiều khó khăn. Và vì vậy cho nên Ả Rập Saudi nhờ tới Ai Cập và nhờ tới Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không thể nào can thiệp được với là quân Houthi và họ đang nhờ tới Ai Cập, nhưng Ai Cập cũng phải nói rằng bất lực ở trong cái vụ này. Và vì vậy cho nên hiện nay doanh thu từ kênh đào Suez đã giảm bớt rất nhiều, cho nên Ai Cập cũng rất là làm lo ngại về tình hình ở tại cái cửa ngõ đi vào Hồng Hải, và đây là cái con lối đi vào Địa Trung Hải từ bên chỗ biển của bán đảo Ả Rập. Đó là một trong những vấn đề quan trọng nhất. Ai Cập không giải quyết được, Hoa Kỳ không giải quyết được, và vì vậy cho nên tình hình hiện nay phải nói rằng rất khó khăn cho tất cả mọi người. Ả Rập Saudi đã thả bom tấn công Houthi, quân Houthi không làm gì được, nhưng mà họ vẫn giữ được eo biển Bab al-Mandab, và đó là tình hình hiện nay. Israel cũng họp với Saudi Arabia để yêu cầu Saudi Arabia cũng như Israel giúp đỡ theo cái lời yêu cầu của Ai Cập, nhưng tình hình phải nói rằng tại vùng Hồng Hải này rất là khó khăn hiện nay, cũng giống như tình hình của Vịnh Ba Tư, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vào sáng sớm ngày hôm nay giờ địa phương, ở tại một cái thành phố ở trên dải Gaza, đó là Gaza City, đã xảy ra một cái tai nạn rất là thương tâm, thưa quý vị. Theo tin cho biết thì một cái building cao 6 tầng, và mỗi một tầng như vậy đó có khoảng 4 cái căn chung cư ở trong đó, nó đã sập xuống. Và trong cái lúc nó sập xuống thì có khoảng chừng 100 người đang tá túc ở trong cái tòa building đó. Theo tin tức từ cái cơ quan truyền thông của lực lượng Hamas tại Gaza cho biết, đây là những người Palestine và những người đã bị mất nhà mất cửa trong cuộc chiến do Israel tấn công kể từ ngày 7 tháng 10 của năm ngoái, của năm 2023. Và giờ đây thì họ đã quay trở về từ nhiều cái vùng phía Bắc. Và khi mà họ quay trở về như vậy thì không có nhà cửa, thậm chí trong những khu vực lều trại đó cũng không còn chỗ để cho họ nương thân. Thành ra 100 người này đã mới mò vào những khu vực mà đã bị tấn công một cách thê thảm trong khi cuộc chiến diễn ra. Thì họ vào trong cái khu vực của cái building này, họ tạm sống, thì họ thấy cái căn building này thì vẫn có thể tá túc tạm thời được. Tuy nhiên thì thưa quý vị, vì cái cấu trúc của nó đã bị những cái hỏa tiễn của Israel tấn công, nó đã bị lung lay rồi. Thành ra là khi mà hàng trăm người này đang ngủ ở trong cái căn, cái tòa building đó, thì đùng một cái nó sập xuống, thưa quý vị. Tất cả 100 người này đã bị chôn vùi dưới những cái đống đổ nát từ cái căn building cao tới 6 tầng nó bao phủ. Hiện bây giờ tin mới nhất cho biết đó là lực lượng ở tại dải Gaza họ đã lôi ra được 20 thi thể của 20 người đã bị thiệt mạng, xác nhận đã bị thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em. Còn ngoài ra còn lại ít nhất là khoảng 70-80 người nữa thì họ vẫn còn bị kẹt ở bên dưới. Thì đây phải nói là một cái tai nạn. Nó thật ra so ra nó còn nhỏ lắm, tại vì ở Gaza này đó, kể từ cuộc chiến xảy ra vào ngày 7 tháng 10 của năm 2003 đó, thì có hàng ngàn những cái căn chung cư như thế này, tòa nhà thế này đã bị tấn công và nó nằm trong tình trạng bị hư hại rất là nặng. Đó, thành ra đây chỉ là một cái tai nạn nhỏ thôi, nhưng mà nói lên cái sự tàn phá của chiến tranh do Israel gây ra đối với người dân ở tại Palestine, của dải Gaza. Thành ra là hiện bây giờ cái số người chết mà người ta cho rằng là chắc có lẽ là không ai còn sống sót, tại vì họ lúc này người ta đang ngủ và cái ngôi building cao tầng này, 6 tầng này nó đổ sụp xuống giống như một cái tòa nhà bằng bánh tráng mà đè xuống vậy. Thành ra đây là một cái cảnh tượng phải nói là rất là tội nghiệp và thương tâm cho những người dân Palestine đã mất nhà mất cửa chạy trốn, bây giờ quay trở về thì lại bị thêm một cái tai nạn giáng xuống khiến cho họ đã phải bỏ mạng, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và các viện trợ quân sự của họ ở tại châu Âu cũng như Trung Đông. Hoa Kỳ đã tuyên bố sẽ rút hàng triệu viện trợ quân sự từ châu Âu và Trung Đông để ủng hộ các quốc gia thân với là Hoa Kỳ ở Nam Mỹ. Đây là một bản tin phải nói rằng là hết sức là lạ lùng. Điều này chứng tỏ Hoa Kỳ cũng không có mặn mà gì đối với những quốc gia ở tại châu Âu và Trung Đông. Và họ hiện nay đang cũng có nhiều vấn đề liên quan đến tài chính, do đó họ buộc phải rút hàng triệu viện trợ quân sự từ châu Âu và Trung Đông, trong đó có ít nhất là tới 52 triệu US đô la từ Slovakia, North Macedonia, Tunisia và Iraq để đem về phục vụ cho các quốc gia ở Nam Mỹ. Đây là một trong những quyết định mà Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông Marco Rubio, đã trên đường đến Nam Mỹ để mà đưa các viện trợ này. Các quốc gia được viện trợ của Hoa Kỳ mới, thay vì viện trợ cho Slovakia, North Macedonia, Tunisia và Iraq, thì các nước Panama, Peru, Ecuador và Colombia là 4 quốc gia đang nhận các viện trợ kể trên. Tuy rằng chỉ còn 50 triệu đô la mà thôi đối với các quốc gia này, tuy nhiên vấn đề rất là quan trọng cho họ. Chỉ vì hiện nay đối với các vấn đề này, họ có các quốc gia này đã dùng để giúp Hoa Kỳ chống lại cái tình trạng ma túy mà hiện nay Hoa Kỳ đang buộc tội rằng bọn ma túy đã dùng các quốc gia tại Nam Mỹ này để mà có thể chế tạo ma túy, rồi từ đó dùng những tàu nhỏ và chở đi sang Hoa Kỳ và đưa vào đất Hoa Kỳ. Và vì vậy cho nên số tiền viện trợ này giúp cho các quốc gia nói trên thăm dò và biết được còn buôn lậu ma túy, những chương trình hành động cũng như bắt giữ những cái người này. Và đồng thời họ cũng lập ra một mặt trận mới để chống những di dân lậu của các quốc gia từ Nam Mỹ đang mưu định tiến tới Hoa Kỳ, để từ đó họ có thể tìm cách xâm nhập vào Hoa Kỳ để kiếm ra được một cái đường sống mới tương đối dễ thở hơn và có được cái sự thoải mái hơn so với những gì đang xảy ra hiện nay tại các quốc gia của họ mà họ đang cư ngụ ở trên đất Nam Mỹ. Hoa Kỳ đang tìm cách để mà đưa họ vào trong vòng kiểm soát của mình.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới khu vực Liên minh châu Âu và Canada. Bản tin cho biết vào ngày 16 tháng 9, tức là ngày hôm nay giờ địa phương, thì bà Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Von der Leyen, đã có mặt ở tại nước Pháp để có thể có một cái bài thuyết trình, một cái bài diễn văn về vấn đề thông điệp Liên minh châu Âu. Thì trong cái bài thông điệp Liên minh châu Âu đó, thì bà Von der Leyen đã phát biểu một câu và họ cho rằng là có thể là Liên minh châu Âu sẽ kết nạp Canada thành một quốc gia thành viên liên kết đối với lại khu vực Liên minh châu Âu. Và nếu như cái việc này thành hiện thực đó, thì Canada trở thành một quốc gia đầu tiên. Và đây là cái quy chế đầu tiên mà Liên minh châu Âu đã vừa đưa ra nhằm để có thể sáp nhập Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Được biết thì thật ra từ hồi trước cũng có một cái trường hợp tương tự như vậy. Tức là khi mà Ukraine bị Nga tấn công đó, rồi Ukraine muốn trở thành Liên minh châu Âu, thì Đức đã từng đề xuất đó là để cho Ukraine có thể trở thành một cái thành viên gọi là thành viên liên kết để mở đường cho vấn đề sáp nhập vào khối châu Âu. Thì lúc đó, thưa quý vị, hầu như là các quốc gia trong khối châu Âu đó, họ không có đồng ý, họ bác bỏ cái điều đó và họ cho rằng là đây là một quốc gia đang có chiến tranh, thành ra là không có một cái hành động gì, kể cả sáp nhập vào khối châu Âu cũng không nên. Đó, thành ra bây giờ đó, sự việc này nó lặp lại một lần nữa, và cái lần này nó có cái sự khác biệt, đó là Canada là một quốc gia phải nói là có một cái mối tương quan về vấn đề quan điểm đối với lại thế giới, đối với lại chính trị, đối với lại Ukraine, đối với lại khoa học kỹ thuật, đối với lại biến đổi khí hậu v.v. nó đều có cái hướng chung với lại giống như là của Liên minh châu Âu. Và ngoài ra nó cũng là một quốc gia mà đang chịu nhiều áp lực từ Hoa Kỳ. Và Canada cũng muốn là trở thành một quốc gia né bớt đi cái sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Quý vị biết trong thời gian gần đây hai bên đã có sự hỗ hoạt rất nhiều, và châu Âu cũng thế. Thành ra với cái tư tưởng chung như vậy đó, thì bà Von der Leyen đang muốn rằng là sẽ mở màn cho cái gọi là các thành viên liên kết của khối châu Âu, và Canada có thể trở thành là quốc gia đầu tiên. Đó, thành ra đây là cái ý tưởng rất tốt. Cả hai bên, Âu Châu và Canada, cũng đang tìm cách để mà lánh xa Hoa Kỳ trong ít nhất là khoảng thời gian này, khi mà Hoa Kỳ đang dưới cái sự kiểm soát của Tổng thống Donald Trump. nó không có được thân thiện lắm. Thì đó là cái sự giải trình của bà Von der Leyen trước khi tuyên bố cái là vấn đề là muốn Canada sáp nhập vào trở thành thành viên liên kết.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến vấn đề nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm hạn chế việc bầu cử bằng thư trong kỳ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ midterm sắp đến bị thất bại. Thưa quý vị, sở dĩ bị thất bại là vì tối cao pháp viện Hoa Kỳ qua cả cái cuộc phản đối cũng như những cái chánh án các tòa dưới đã chống lại vụ này, và họ cuối cùng đưa đến tối cao pháp viện. Tối cao pháp viện trong ngày hôm qua đã đưa ra bản kết luận cuối cùng. Bản kết luận cuối cùng đó là họ chấp nhận những cái lời phản đối đó, có nghĩa là những vấn đề mà ông Trump tìm cách để hạn chế việc bầu cử bằng thư xuyên qua đạo luật Save of America đã không được phép áp dụng cho các quốc gia, cho các tiểu bang ở Hoa Kỳ. Đây là một biện pháp thất bại của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump nghĩ rằng đối với các quốc gia, đối với các tiểu bang ở trong Hoa Kỳ mà các tiểu bang này thuộc về đảng Dân Chủ thì vấn đề bầu cử bằng thư cần phải được hạn chế để tránh cái nạn gian lận. Bởi vì đối với ông, việc bầu cử bằng thư quá nhiều, lên đến 1/3 những người bầu, những cái phiếu bầu của Hoa Kỳ, và ông nghi ngại rằng chuyện này có thể là những cái phiếu gian lận mà vì quá lớn, quá nhiều cho nên không thể nào kiểm soát được để biết rằng phiếu nào là phiếu trúng phiếu của những người có quốc tịch và phiếu nào là những phiếu gian lận của những người không có quốc tịch, bởi vì rất là khó kiểm soát về vụ này. Và vì thế cho nên ông lập ra đạo luật Save of America để hạn chế việc bầu cử bằng thư hầu kiểm soát vụ đó. Tuy nhiên bây giờ vấn đề này đã bị thất bại, mà cái thất bại chính ở đây tức là do vấn đề ngày bầu cử đã quá sát rồi, và nếu đưa cho bưu điện nữa thì vấn đề bưu điện kiểm soát vấn đề bằng phiếu bằng thư rất là khó khăn, và các cái tiểu bang không chịu. Nhiều tiểu bang đã đưa ra những bì thư và những cái phiếu bầu ngay lập tức cho dân chúng rồi, cho nên vấn đề này trở thành ra phức tạp. Và vì vậy tổ cấp pháp viện đã bỏ những cái quyết định của chính phủ Hoa Kỳ là của Tổng thống Trump xuyên qua đạo luật Share of America. Đó là một trong những vấn đề mới nhất. Tổng thống Trump dĩ nhiên không đồng ý và rất tức giận về việc này. Tuy nhiên ông không thể nào làm khác hơn, và ông nói rằng các tiểu bang cần phải để ý, bởi vì các cái phiếu bầu của năm 2014 trước đây là những cái phiếu bầu đã cũ, nhưng mà những phiếu bầu đó có thể được ông dùng để chống lại các tiểu bang nếu có bầu cử gian lận trong tương lai. Đây là một vấn đề ông lời đe dọa của Tổng thống Trump để yêu cầu các tiểu bang thuộc đảng Dân Chủ hãy bầu cử một cách đúng đắn, nhất là chỉ để cho những người bầu cử bằng thư hoặc là đi bầu cử tại phòng phiếu là những người có quốc tịch theo đúng cái ý niệm chung của các cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ hiện nay.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái dự luật do đảng Dân Chủ đề xướng liên quan vấn đề thành lập một cái ủy ban để mà kiểm soát cái vấn đề mà tiền điện tử, tức là crypto đó. Lý do là tại vì họ thấy rằng là có một số những cái loophole, tức là một cái lỗ hổng trong vấn đề quản lý tiền điện tử ở tại Hoa Kỳ. Đã từng xảy ra những cái chuyện như là không có kiểm soát chặt chẽ những cái nhà đầu tư, những cái người đứng ra để mà thành lập nên những cái đồng tiền ảo ở trong nước Mỹ, rồi sau đó thì kêu gọi đầu tư rồi bán lấy lời vân vân. Và đặc biệt đó là cái dự luật này mà theo các cái nhà chuyên gia về chính trị Hoa Kỳ họ phân tích đó, đó là bên đảng Dân Chủ đang muốn kiểm soát những cái hành động của gia đình Tổng thống Trump về vấn đề tiền điện tử. Quý vị cũng biết đó là sau khi Tổng thống Trump làm Tổng thống trong nhiệm kỳ 2 đó, thì Tổng thống Trump, con trai của ông Trump đã cộng tác với lại một số những cái nhà tài phiệt giàu có ở bên nước ngoài, nhất là Trung Đông, ở bên các tiểu vương quốc thống nhất, bên Dubai vân vân, để mà thành lập ra những cái đồng tiền ảo, đồng tiền crypto. Sau đó thì đã bán buôn ở trên đó để mà kiếm lời hàng tỷ đồng. Và dĩ nhiên thưa quý vị, khi mà cái đồng tiền crypto được thành lập bởi gia đình của ông Trump đó, thì mỗi lần mà ông Trump đưa ra một cái sắc lệnh gì để áp dụng về vấn đề này đó, thì họ là những người biết trước nhất, và những người này họ kiếm lợi ở trên cái quyết định của Tổng thống đưa ra về vấn đề tiền ảo. Đó, thành ra là cái loophole là cái chỗ đó. Nhiều nhà chính trị họ nói rằng là đảng Dân Chủ họ muốn lấp lại cái loophole này, tức cái lỗ hổng này. Tại vì khi mà Tổng thống Trump mặc dù không có trực tiếp đứng ra đứng tên cho một công ty Bitcoin, một công ty về tiền ảo nào, nhưng mà con trai của ông đều biết, gia đình của ông đều biết. Thành ra trước khi mà ông đưa ra cái luật gì đó để gây bất lợi cho cái đồng tiền crypto này á, thì gia đình cũng đều biết và có thể là bán đi để lấy lời trước khi mà đưa ra những cái thông tin bất lợi cho nó. Hoặc là ngược lại, đưa ra thông tin có lợi đó, thì công ty của con ông Trump sẽ mua vào, thí dụ như vậy. Thì đây là cái việc mà một cái dự luật đã vừa mới đưa ra sàn thượng viện. Thì ngày hôm qua, cái cuộc bỏ phiếu đã bị thất bại khi mà chỉ có 49 phiếu thuận, trong khi đó có 50 phiếu chống, mà cái số phiếu cần thiết của thượng viện nó lên tới là 60 phiếu. Và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Ốc bún băng thịt gọi, ốc cao xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng thịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lục lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng thịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng thịt gọi, ốc cao xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network của phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin liên quan tới dải Gaza. Thưa quý vị, hàng ngàn thi thể được tìm thấy từ những đống đổ nát ở dải Gaza. Người ta cho rằng đây có thể chỉ là phần nội của một tảng băng chìm. Một cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc cho biết rằng người ta hiện nay, sau khi dân chúng ở dải Gaza đã được yên lành, không có tiếng súng, và giờ đây họ đã tụ tập với nhau xung quanh một vòng vây của quân đội Israel bao vây ở bên ngoài những vùng mà họ đang cư trú. Thỉnh thoảng đã có những cái vùng nhà cửa sụp đổ khiến cho người ta tìm thấy được rất là nhiều xác chết, và những xác chết đó cho thấy rằng nhiều người Palestine đã bỏ mạng mà không ai biết, vì những cái nguyên nhân dĩ nhiên là nguyên nhân do chiến tranh, nguyên nhân do tai nạn là một trong những điều chính, nhưng những nguyên nhân đó rất là nhiều, và đó là một trong những điều cho thấy rằng sự bất cẩn cũng như là sự tàn sát của những cái người này là do tính bất cẩn của quân đội Israel khi mà họ quản lý và họ quản trị dải Gaza. Bởi vì người dân Palestine ở dải Gaza đã gây ra những cái rắc rối và đã giết hại người Israel, cho nên họ đã tìm cách thanh lọc và họ tìm cách tiêu diệt quân Hamas. Trong khi tiêu diệt quân Hamas, họ đã bắn súng cũng như là họ đã bắt cóc rồi cũng là thả bom một cách vô tội vạ và khiến cho nhiều người bị chết. Liên Hiệp Quốc đã có những cuộc điều tra về việc này. Tuy nhiên thì những cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc cùng những cái lời mà họ nhận xét thì chỉ là những cái tiếng nói mà sẽ đi vào một cái khoảng không nào đó, bởi vì quân đội Israel cho biết rằng họ đã tìm cách để mà có thể nói không công nhận những vụ này. Họ cho rằng họ chỉ có một nhiệm vụ là tiêu diệt khủng bố mà thôi, và những người Palestine bị tên bay đạn lạc chỉ là những chuyện thông thường. Giờ đây quân đội Israel cho biết rằng hôm thứ Ba họ đã tiêu diệt thêm một chỉ huy cấp cao của nhóm phản chiến Hồi giáo Hamas ở ngay tại dải Gaza. Đây cũng là một cái tin mới nữa, bởi vì hầu như cuộc chiến tại dải Gaza đã yên lặng từ mấy tháng nay, nhưng những yên lặng đó chỉ là những yên lặng một cách ngấm ngầm, là chỉ vì người Israel cũng vẫn đang tìm cách để mà tiêu diệt thêm những quân Hamas, và việc tiêu diệt đó thỉnh thoảng lại nổi lên bằng một quả bom, bằng một cái cuộc tấn công nào đó và gây ra cái chết cho nhiều người Palestine, trong đó dĩ nhiên có những người mà Israel gọi là khủng bố, nhưng không phải tất cả đều là khủng bố.
1: Thưa quý vị, mới đây thì thống đốc của tiểu bang California, ông Gavin Newsom, đã trả lời phỏng vấn của đài CNN. Và câu trả lời của ông đã khiến cho báo chí cũng đang tìm cách để khai thác thêm, khi mà ông cho biết đó là ông sẽ không có ra tranh chức tổng thống của Hoa Kỳ vào năm 2028 nếu như cái người cùng đảng của ông, đó là bà Kamala Harris, cũng muốn ra để mà đại diện đảng Dân Chủ để tranh cử tổng thống vào năm 2028. Thì quý vị cũng đã biết hiện bây giờ đây là hai gương mặt rất là sáng giá của đảng Dân Chủ hiện tại. Chỉ còn chưa có thấy ai mà có có vẻ nổi trội hơn để mà trở thành ứng cử viên của đảng Dân Chủ vào năm 2028 cả. Nhưng mà ông Gavin Newsom là cái người mà phải nói là đang đi ra hồi cái cuộc bầu cử vào lần trước đó, thì ông cũng đã có ý định ra rồi. Nhưng mà cuối cùng thì không được, là tại vì sau đó khi mà ông Biden quyết định là không tranh cử tiếp tổng thống nữa đó, thì ông lại để cái vai trò đó cho bà phó tổng thống, bà Kamala Harris, rồi cuối cùng bà này đã bị thua trước ông Trump. Đó, thành ra là ông Gavin Newsom đã mất cơ hội đó. Và sau đó thì ông đã bày tỏ nhiều cái ý niệm muốn trở thành ứng cử viên của đảng Dân Chủ trong năm 2028. Ông đã có những cái cuộc vận động tranh cử rất là năng nổ trong suốt thời gian gần đây. Và đặc biệt ông xuất hiện tại một số những cái tiểu bang chiến địa, trong đó có luôn cả North Carolina, để ông vận động tranh cử cho cái cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới cho đảng Dân Chủ. Và khi mà ông làm cái việc đó thì ông cũng đã úp úp mở mở và ông cho rằng là ông sẽ ra vận động, ông sẽ ứng cử để chức tổng thống vào 2028. Và khi mà CNN đặt vấn đề là bây giờ có một người cũng có thể sẽ ra mặc dù chưa có lên tiếng, đó là bà Kamala Harris, thì liệu khi mà bà này ra thì hai người sẽ như thế nào? Thì ông Gavin Newsom nói thẳng luôn, nói bây giờ nếu mà hai người mà đều ra đó thì trước tiên hai người phải tàn sát lẫn nhau để được đề cử của đảng Dân Chủ. Thành ra cái điều đó không có đáng xảy ra, cho nên nếu trong trường hợp mà bà Kamala Harris cựu phó tổng thống của Hoa Kỳ tuyên bố là sẽ ra tranh cử thì ông sẽ rút lui. Ông có ra tranh cử nữa.
0: Thưa quý vị, bản tin kế là một bản tin liên quan đến tuổi thọ của con người. Thưa quý vị, sức khỏe và tuổi thọ là một trong những vấn đề hiện nay đang được quan tâm rất nhiều. Và người ta quan tâm rằng con người có thể sống tối đa đến bao nhiêu tuổi và phần lớn họ có thể sống tới 100 hay không. Một bản thống kê mới nhất cho thấy rằng nước Nhật hiện nay là cái nước mà có những người sống lâu nhất. Theo thống kê, nước Nhật hiện nay có 107.677 người là những người Nhật sống trên 100 tuổi theo những bản thống kê mới nhất. Số liệu này cho thấy rằng họ là những người mà hiện nay là con số cao nhất thế giới, và đồng thời những cái số người mà chết sớm nhất trên thế giới là hầu hết là các quốc gia ở tại Phi Châu. Đó là hai sự khác biệt lẫn nhau. Nhật Bản có tỷ lệ người cao tuổi cao nhất, và hiện nay thì họ đang có hơn 28% dân số trên 65 tuổi. Cũng như nhiều quốc gia khác, con số này dự kiến sẽ tăng lên trước một cái thế kỷ, trước khi cái thế kỷ này kết thúc. Đây là một trong những bản thống kê mới nhất. Trong khi đó, Hoa Kỳ xếp thứ 47 trong bộ dữ liệu với cái tuổi thọ trung bình của người Hoa Kỳ là 78.9 năm, tức là người ta chỉ sống nhiều nhất là trung bình là 78.9 năm, tức là gần 79 tuổi. Đó là con số của người Hoa Kỳ. Nếu mà sống đến 80 tuổi thì phải coi rằng là đã quá thọ so với người dân ở Hoa Kỳ. Đó là một trong những cái bản thống kê mới nhất. Và đối với những cái quốc gia khác thì có những con số thống kê cũng gọi là tương tự như vậy đối với các quốc gia khác. Ví dụ như Lục Xâm Bảo có con số thống kê của những mức sống trung bình là 83.2 tuổi. Và đồng thời Singapore mức sống trung bình là 83.3 tuổi, nước Ý mức sống trung bình là 84 tuổi, và những quốc gia khác như là Thụy Điển mức sống trung bình cũng 84 tuổi, Andorra là 84.2, và đồng thời những quốc gia khác như Thụy Sĩ 84.4, Kuwait 84.6 và San Marino là 85.8, và cái quốc gia mà tuổi sống trung bình phải nói rằng là cao nhất 86.5 tuổi là một quốc gia ở Monaco, là ở châu Âu, một quốc gia rất là nhỏ bé.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới tiểu bang California. Nếu tiểu bang quý vị đang sống ở tiểu bang California thì quý vị để ý xem rằng là cho tới ngày hôm nay đã hơn 6-7 tháng trời trôi qua rồi, thì chắc chắn là có một số những chiếc xe hơi ở tại tiểu bang California nó mang một cái dãy số khác so với là trước đây, và bây giờ thì cũng đã gian dạng xảy ra rồi. Lý do tại vì thưa quý vị, theo như tôi cho biết, California đã vừa mới chuyển cả một cái dãy số với cái con số nó đảo chiều với nhau, mà cái dãy số này đã được đưa ra kể từ năm 1980, tức là sau 46 năm thì cái dãy số đó nó đã hết rồi, nó đã tròn 100 triệu bảng rồi. Thành ra nó phải được đổi sang một cái dãy số khác. Thì từ trước tới bây giờ, quý vị vẫn thấy cái số xe ở tại California, xe hơi đó, nó bắt đầu từ một chỉ số, sau đó thì ba chữ cái, và kế tiếp sẽ là ba cái con số khác. Thí dụ như là 9, rồi ZZZ, rồi tới 999, đó. Số, ba chữ cái, rồi ba con số. Và giờ đây thì cái bộ số đó nó đã tròn 100 triệu số rồi. Nó sắp hết rồi, nó còn khoảng chừng 110.000 cái bản số còn trong kho thôi. Nhưng mà cái lô số mới nó được phát hành rồi. Đó, thành ra bây giờ với cái số mới đó thì nó sẽ là ba cái con số rồi tới ba cái chữ cái rồi tới một con số. Nó thay đổi vậy đó, thay đổi cái vị trí để nó tạo ra một cái bộ số là 100 triệu số khác. Thành ra nếu quý vị đã sống ở California, nếu quý vị để ý trên đường phố đó, thì bây giờ quý vị sẽ thấy rằng là thay vì chỉ có một con số, rồi tới ba chữ cái, rồi tới ba con số, thì bây giờ quý vị sẽ thỉnh thoảng sẽ thấy rằng là ba con số, ba chữ cái và một con số cho các bản số. Thì đây là cái thông tin mà người ta cũng cho biết thêm để mọi người đừng có cảm thấy ngỡ ngàng tại sao cái bản số xe của cái chiếc kia nó lại lạ đến như thế. Thì đó là tại sao là nó có cái sự thay đổi, và bắt đầu từ bây giờ đó họ sẽ phát ra từ từ. Bên cạnh đó thì họ vẫn tiếp tục phát ra cho hết 110.000 cái bản số còn tồn kho của cái dãy số 100 triệu của cái từ năm 1980 cho tới bây giờ. Một cái điểm khác được khá thú vị đó là tất cả những cái bản số xe hợp lệ ở tại California đều được sản xuất tại một cái hệ thống nhà tù ở tại cái vùng gọi là Folsom ở tại đây. Tất cả những cái bản số đó đều được các cái tù nhân ở trong đó sản xuất ra, và mỗi một ngày như vậy họ có thể làm ra được khoảng chừng từ 40 tới 45 ngàn cái bản số xe một ngày, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin về thời trang và hàng hóa, nhất là hàng hóa may mặc sẵn ở tại Việt Nam, Hà Nội. Thưa quý vị, bản tin rất là đặc biệt bởi vì sao? Trước kia, thời Việt Nam Cộng Hòa, thì người ta hay chú ý tới những hàng áo quần được gửi từ ngoại quốc trở về, tức là hàng từ Mỹ, là những sự hàng được ưa chuộng. Là bởi vì vừa nó mới và nó có tính cách thời trang. Tuy vậy, hiện nay giới trẻ ở Hà Nội đổ xô những thứ hàng mà người ta gọi là hàng thùng. Hàng thùng là sao? Thực tế hàng thùng không phải là đồ mới. Hàng thùng là những hàng mà người ta thu nhặt được từ các cái hàng bán lẻ, và những hàng bán lẻ này, thưa quý vị, đôi lúc cũng là hàng cũ và đôi lúc cũng là những cái hàng mà người ta không chán rồi, người ta thải nó ra, và từ cái chỗ thải ra đó, những kẻ mua bán họ tìm cách mua lại và họ bán ra thành đồ cũ, dĩ nhiên giá rẻ hơn. Nhưng mà giá rẻ hơn và đồ cũ hơn cũng không có nghĩa là đồ bỏ đi, bởi vì theo truyền thống ăn mặc hiện nay, người ta rất ưa mặc những đồ gì lạ mà kẻ khác không có. Những cái áo quần thường, áo quần sang trọng thì nhiều người có rồi. Đây là những áo quần lạ lùng, những áo quần trẻ, những áo quần lạ lùng, những áo quần với những cái kiểu và những cái hình thức, những cái màu sắc nó phải nói rằng là không có ai có. Cho nên vấn đề quan trọng nhất mà giới trẻ hiện nay đang muốn là tránh đụng hàng, tức là tránh ăn mặc giống như người khác. Do đó hiện nay họ muốn mua những cái hàng thùng này rất là nhiều. Ở giữa những nhà hàng sáng sạc, nhiều người dành hàng giờ lật từng chồng áo quần cũ để tìm ra một vài chiếc áo hoặc là một chiếc quần phù hợp. Trong khi mua sắm trực tuyến ngày càng nhiều, nhưng mà những hàng mua sắm trực tuyến thường là giống nhau, và cái trải nghiệm mà mua hàng trực tiếp lựa chọn những món đồ ít trùng lắp trở thành ra một trong những yếu tố thu hút người trẻ đối với những cửa hàng cũ. Nhưng mà phải nói rằng đặc biệt màu sắc cũng như kiểu áo, kiểu thời trang không có ai có. Đó là lý do tại sao mà hiện nay những cửa hàng này đang bán rất chạy ở tại Hà Nội so với những gì mà trước kia cũng hàng như vậy nhưng mà không ai để ý. Nhưng mà thời trang mỗi ngày mỗi thay đổi, và đây là một trong những cái kiểu thay đổi mới nhất do những giới trẻ đang ăn mặc ở hiện nay. Họ ưa chuộng và họ tìm cách để sống cho khác người và hơn những người khác, bởi vì không có ai có, chỉ có mình có mà thôi.
1: Thưa quý vị, trong vài ngày qua thì báo chí trong nước và ngoài nước vẫn tiếp tục đăng tin và cho biết là công ty Tesla đã mở cái văn phòng đại diện của mình ở tại Việt Nam. Và họ đoán rằng là người dân Việt Nam đang chuẩn bị có thể mua xe Tesla chạy một cách dễ dàng, tại vì có cái hãng Tesla hoạt động ở tại Việt Nam. Tuy nhiên thì khi mà đọc tới cái đoạn gọi là cái vốn điều lệ của công ty Tesla vừa mới mở văn phòng ở tại Việt Nam đó, thì chỉ có khoảng 77 tỷ đồng Việt Nam mà thôi, tức là tương đương với khoảng 3 triệu Mỹ Kim. Như vậy quý vị thấy rằng là cái con số của 3 triệu Mỹ Kim mà mở văn phòng đại diện ở tại một quốc gia khác thì nó có đáng tin cậy hay là không? Dĩ nhiên là có thể tin, tức là họ chỉ đang trong trường hợp thăm dò mà thôi. Tức là họ chỉ dùng cái số tiền đó, cái vốn điều lệ đó để mà ghi danh, để mà xin phép, giấy phép làm việc mở văn phòng, để mà có thể đại diện cho vấn đề nhập cảng cũng như là phân phối rồi bán sỉ, bán lẻ xe của Tesla. Tức là họ làm một cái công ty môi giới mà thôi. Chứ thật ra vẫn chưa là một cái công ty xe thật sự mà mở ra công ty ở tại một quốc gia khác như là Việt Nam. Nó hoàn toàn không có. Tại vì với cái vốn điều lệ chỉ có 77 tỷ đồng, khoảng 3 triệu đồng thôi, thì làm gì mà có thể xoay sở được. Đó, thành ra là theo như các chuyên gia họ nhận định đó, đây chỉ là cái bước gọi là thử nước của Tesla thôi. Tức là họ dúng tay vào cái thau nước, họ xem là cái nước này mát hay là nóng thôi. Chứ họ thật sự chưa có đem cả một cái công nghệ sản xuất xe của họ sang Việt Nam đâu. Thành ra tới ngày đó nó còn khá là lâu. Tại vì phải bỏ ra cả bao nhiêu trăm triệu, thậm chí có bạc tỷ đô la để có thể xây dựng một cái hệ thống. Tại vì phải có những cái nhà máy để có thể lắp ráp xe nè, sản xuất xe nè, rồi bảo trì xe nữa. Tại vì khi mà xe Tesla bán ở Việt Nam rộng rãi, thì phải có một cái nhà máy để mà có thể bảo trì nó, để sửa chữa nó, chứ đâu có bây giờ làm sao. Rồi chưa kể cái trường hợp mà những cái trụ để sạc điện nữa. Tại vì hiện bây giờ đa số ở trên Việt Nam đều là những cái nơi sạc điện dành cho xe VinFast thôi. Chứ còn Tesla chưa có một cái nơi nào cả, thì bây giờ phải xây dựng về cái bình sạc điện cho Tesla, nó cần thời gian rất là nhiều và rất nhiều tiền bạc. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc cho chương trình Top ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Ba
8: Riu.
7: Ba
8: Riu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Houston. Thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
9: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
8: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
12: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

Kính thưa quý vị, trong lịch sử chính trị của Hoa Kỳ, các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thường được xem là thời điểm để mà cử tri đánh giá thành tích của chính quyền đương nhiệm. Dù tên của Tổng thống không xuất hiện ở trên lá phiếu, kết quả bầu cử thường phản ánh mức độ hài lòng hoặc là lo ngại của công chúng đối với lại hướng đi của đất nước. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2020

Hiến pháp của Hoa Kỳ đã quy định toàn bộ Hạ viện và khoảng 1/3 Thượng viện phải tái tranh cử giữa nhiệm kỳ Tổng thống. Về lý thuyết thì đây là một cuộc đua của các ứng cử viên địa phương. Tuy nhiên, trên thực tế thì các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thường bị chi phối bởi những vấn đề quốc gia như là kinh tế, lạm phát, nhập cư, an ninh, chính sách đối ngoại và niềm tin của người dân vào chính quyền của liên bang. Lịch sử cho thấy đảng của Tổng thống đương nhiệm thường gặp nhiều khó khăn trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Điều này không nhất thiết phản ánh sự thất bại của một chính quyền, mà thường xuất phát từ tâm lý muốn tạo một thế cân bằng quyền lực của cử tri Mỹ. Trong nhiều thập niên, Quốc hội và Tòa Bạch Cung đã thường xuyên nằm trong tay các đảng khác nhau, tạo nên một cơ chế kiểm soát và đối trọng vốn là một phần quan trọng của hệ thống chính trị của Hoa Kỳ. Điều khiến cho cuộc bầu cử năm 2026 được chú ý đó là vai trò nổi bật của Tổng thống Donald Trump trong đời sống chính trị của Hoa Kỳ. Và ngay từ đầu nhiệm kỳ thì ông đã duy trì một sự hiện diện mạnh mẽ trên truyền thông và trong các cuộc vận động chính trị và trong những cuộc tranh luận về các chính sách lớn. Điều này khiến cho nhiều nhà phân tích cho rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể mang màu sắc của một cuộc đánh giá rộng hơn về chính quyền hiện tại. Tuy nhiên, việc xem một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là một cuộc trưng cầu dân ý về tổng thống không phải là một điều mới mẻ. Các đời tổng thống trước đây từ ông Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama cho tới ông Joe Biden đều từng đối mặt với những cuộc bầu cử mà kết quả được diễn giải như là một sự phản ánh tâm lý của cử tri đối với lại Tòa Bạch Cung. Và đó là đặc điểm quen thuộc của nền chính trị Mỹ hiện nay. Và trong bối cảnh hiện nay thì kinh tế nhiều khả năng sẽ tiếp tục là vấn đề được cử tri quan tâm hàng đầu. Người dân thường đánh giá chính quyền thông qua những yếu tố gần gũi với lại cuộc sống hàng ngày như là giá thực phẩm, chi phí nhà ở, giá năng lượng, lãi suất và cơ hội làm việc. Dù các chỉ số kinh tế vĩ mô có thể cho thấy những tín hiệu tích cực hoặc là tiêu cực khác nhau, và cảm nhận thực tế của người dân về túi tiền của họ thường đóng một vai trò quan trọng trong quyết định bỏ phiếu. Bên cạnh vấn đề kinh tế, thì các vấn đề nhập cư và an ninh biên giới cũng là tiếp tục là chủ đề tranh luận lớn. Và đây là những vấn đề đã định hình chính trường Mỹ trong nhiều năm qua và thường tạo ra những quan điểm khác nhau giữa các nhóm cử tri. Và chính sách đối ngoại, bao gồm mối quan hệ với lại Trung Cộng, Nga, Iran và các đồng minh của Mỹ, cũng có thể tác động đến cách mà cử tri nhìn nhận năng lực lãnh đạo của chính quyền. Một yếu tố khác đó là vai trò của truyền thông và mạng xã hội. Trong thời đại kỹ thuật số thì các cuộc tranh luận chính trị diễn ra liên tục và gần như không có khoảng nghỉ giữa các cuộc bầu cử. Điều này khiến hình ảnh của các nhà lãnh đạo quốc gia có ảnh hưởng ngày càng lớn đến các cuộc đua địa phương. Nhiều cử tri có thể bỏ phiếu dựa trên quan điểm của họ về các vấn đề quốc gia hơn là về vấn đề chính trị và chính ứng cử viên trong khu vực mình sinh sống. Tuy nhiên, cũng cần phải nhớ rằng bầu cử giữa nhiệm kỳ không chỉ xoay quanh tổng thống. Các ứng cử viên quốc hội vẫn phải thuyết phục cử tri về những vấn đề cụ thể tại địa phương như là cơ sở hạ tầng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an toàn cộng đồng và phát triển kinh tế. Và những yếu tố này có thể đóng một vai trò quyết định trong nhiều cuộc đua xích sao. Từ góc độ thể chế, ý nghĩa lớn nhất của bầu cử giữa nhiệm kỳ đó là xác định cán cân quyền lực ở tại quốc hội. Và kết quả sẽ ảnh hưởng đến khả năng thông qua luật, ngân sách liên bang, các cuộc điều trần giám sát và chương trình nghị sự của chính quyền trong 2 năm cuối nhiệm kỳ. Dù đảng nào giành lợi thế, kết quả bầu cử sẽ góp phần định hình hướng đi chính trị của nước Mỹ trong giai đoạn tiếp theo. Và cuối cùng, cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2026 là một phần của truyền thống dân chủ lâu đời tại nước Mỹ, cho phép cử tri định kỳ đánh giá những người đang nắm quyền. Và với nhiều vấn đề lớn nhỏ đang được tranh luận, từ kinh tế đến an ninh và chính sách đối ngoại, lá phiếu cử tri sẽ tiếp tục là một công cụ quan trọng nhất để mà thể hiện quan điểm của họ về tương lai của đất nước. Và khi kết quả được công bố thì đều được phản ánh không chỉ là số ghế tại quốc hội mà còn là bức tranh rộng hơn về tâm trạng và ưu tiên của cử tri Mỹ ở thời điểm hiện tại.

0: thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hòa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
1: Giờ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
2: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì BBQ.
5: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Annyeonghaseyo, Ngọc Nguyên và Nhật Minh xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay.
7: Vâng, quý vị thân mến, nếu mà nhìn trên trang phục Nhật Minh và Ngọc Nguyên đang mặc ngày hôm nay thì chắc chắn quý vị sẽ nghĩ đến đất nước Hàn Quốc, phải không ạ? Thì nhắc tới đất nước Hàn Quốc thì ngoài các oppa xinh đẹp của các chuyện tình drama tốn nhiều nước mắt thì Ngọc Nguyên ơi, mình sẽ nghĩ tới cái gì nữa nè?
6: Ngoài những cái phim drama của Hàn Quốc ra thì chúng ta còn nghĩ tới một vấn đề nữa, đó chính là nhân sâm cao ly, thưa quý vị.
7: Đúng vậy thưa quý vị, nếu mà nhắc tới Hàn Quốc thì chắc chắn rất là nhiều quý vị sẽ nghĩ ngay tới nhân sâm. Mà ngày hôm nay Nhật Minh và Ngọc Nguyên sẽ giới thiệu đến cho quý vị một sản phẩm rất ưu tú đang có mặt tại Vinashop, sẽ cùng gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé.
6: Vâng, và đó là sản phẩm mang tên Jeon Ji-hoon Black Ginseng Extract, thức uống hắc sâm đậm đặc đến từ Hàn Quốc. Và đối với những quý khách nào đã yêu mến nhân sâm thì sâm đen luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu bởi tính thơm ngon, đậm đà, bổ dưỡng và mang nhiều công dụng bồi bổ sức khỏe một cách toàn diện, kính thưa quý vị. Và khi nhắc tới sâm đen, một số quý vị vẫn còn hiểu nhầm là củ sâm nó cơ bản đã có màu đen, đúng không Nhật Minh? Nhưng mà không phải như vậy thưa quý vị, bản thân củ sâm chỉ có màu trắng mà thôi. Để có được củ sâm đen để cho quý vị sử dụng thì trải qua rất là nhiều lần hấp sấy, mà cụ thể là 9 lần hấp sấy để loại bỏ hết những cái tạp chất, rất là nhiều công đoạn phức tạp mới có ra thành phẩm là củ sâm đen để chúng ta có thể sử dụng ạ.
7: Vâng, đúng vậy Ngọc Nguyên à. Nói một cách cụ thể hơn thì nước uống hắc sâm Jeon Ji-hoon được làm từ củ sâm từ Hàn Quốc, và củ sâm này cũng phải được 6 năm tuổi và qua nhiều những cái giai đoạn hấp sấy trong môi trường thanh trùng ở nhiệt độ thấp để cho ra một thành phẩm để trở thành cái màu sâm đen này, hay còn được gọi là cao hắc sâm. Và cụ thể quy trình chế biến cao hắc sâm của Hàn Quốc như sau thưa quý vị.
6: Bước 1, từ củ nhân sâm tươi Hàn Quốc, họ sẽ đem phơi khô hoặc là sấy khô, sau đó sẽ chế biến sạch sẽ củ sâm từ màu trắng ngà thì nó sẽ có tên là bạch sâm, đó là công đoạn đầu tiên ạ.
7: Dạ vâng, kế tiếp sau đó công đoạn thứ hai, bạch sâm khô sẽ được đem hấp sấy cùng với các loại những cái thành phần khác nhau để sản phẩm sẽ có chuyển dần qua màu xám hồng hồng, tương tự như là hồng sâm.
6: Và khi đã có được củ hồng sâm rồi thưa quý vị, họ sẽ chuyển sang bước thứ ba, đó là tiếp tục đưa vào quá trình hấp sấy cùng với các thành phần dược liệu khác nhau. Trải qua tổng cộng là 9 lần hấp sấy thì từ củ bạch sâm sẽ trở thành hồng sâm và từ từ chuyển dần sang thành hắc sâm thưa quý vị.
7: Wow, đúng vậy thưa quý vị, phải qua tới lần 9 bước để chúng ta có được một củ sâm như là quý vị thấy màu đen như trên hình nhé. Sau khi đã được hình thành thì thành phần hoạt chất saponin cũng như là các chất dinh dưỡng khác trong củ hắc sâm này sẽ được gia tăng vượt bậc. Cụ thể là có rất là nhiều nghiên cứu đã cho thấy là sau 9 bước hấp sấy với nhiệt độ thấp như vậy thì nồng lượng saponin trong củ sâm đen được tăng lên rất nhiều. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái loại những cái loại saponin khác nhau. Mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Ngọc Nguyên cũng sẽ chia sẻ thêm cái thông tin này đến cho quý vị. Thứ nhất là saponin RO. Thế thì loại saponin này sẽ mang tác dụng là giải rượu, giải độc gan, phục hồi những cái chức năng cho gan, phòng ngừa các bệnh về gan như là viêm gan, gan nhiễm mỡ và xơ gan.
6: Bên cạnh đó, saponin RB1 còn có chức năng là bảo vệ gan, tăng cường khả năng chịu đựng của cơ thể, làm dịu các cơn đau căng thẳng nhờ có cơ chế kiềm hãm hệ thần kinh thiết yếu, thưa quý vị.
7: Với saponin RB2 thì phòng và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, làm giảm lượng đường trong máu, giúp đẩy mạnh hoạt động hấp thu của các tế bào gan, thưa quý vị.
6: Và saponin RC thúc đẩy hiệu suất tổng hợp protein và làm dịu các cơn đau mà quý vị đang mắc phải.
7: Và thành phần saponin kế tiếp có tên là saponin RD sẽ giúp tăng cường hoạt động của vỏ tuyến thượng thận, tăng cường chức năng sinh lý cho phái mạnh.
6: Và saponin RE sẽ giúp kích thích tốc độ làm việc của các tế bào tủy.
7: Saponin RF thì sẽ có khả năng làm dịu các cơn đau trong tế bào não, và cũng như là saponin RG1 sẽ tăng cường sự tập trung của trí não, chống mệt mỏi cũng như là lao lực.
6: Bên cạnh đó, saponin RG2 giúp ngăn ngừa kết cấu các tiểu mạch máu, thúc đẩy phục hồi và tăng cường trí nhớ. Bên cạnh đó, saponin RG3 còn có thêm chức năng nữa là kiềm hãm sự phát triển và xâm lấn của các tế bào ung thư nhằm bảo vệ gan của quý vị một cách toàn diện nhất.
7: Với saponin RH1 thì sẽ ngăn ngừa sự hình thành của các khối u, và cũng như là saponin RH2 sẽ kiềm hãm sự phát triển các tế bào của ung thư, hạn chế sự phát triển của những tế bào xấu trong cơ thể. Đó, rất là nhiều những cái loại, những cái chất bổ để mà khi mà chúng ta sử dụng cao hát xăm thì cơ thể của chúng ta sẽ tiếp thu những cái loại chất bổ đó, và từ đó thì sẽ có một cái sức khỏe ưu tú hơn, đúng không Ngọc Nguyên?
6: Do xăm đen Hàn Quốc mang đầy đủ các công dụng của hồng xăm cho nên là nó rất là tốt đối với sức khỏe, thậm chí nó còn hiệu quả hơn, hiệu quả mạnh mẽ nữa. Cho nên đối với những ai đang cần tìm một sản phẩm bồi bổ sức khỏe toàn diện thì xăm đen sẽ luôn là lựa chọn đúng nhất, kính thưa quý vị. Sử dụng hắc xăm đều đặn sẽ có công dụng bồi bổ sức khỏe cơ thể toàn diện, kích thích tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh. Đối với người lớn tuổi được khuyến khích dùng hắc xăm vì nó cung cấp thêm các loại canxi cho não bộ, giúp cải thiện trí nhớ, tăng cường hoạt động của não bộ, đầu óc hoạt động minh mẫn hơn và sáng suốt hơn rất là nhiều.
7: Như nãy giờ thì Nhật Minh và Ngọc Nguyên cũng chia sẻ đến cho quý vị thì trong sản phẩm hắc xăm của chúng ta thì sẽ có chứa rất là nhiều các loại saponin khác nhau. Thì đa số các loại saponin này thì đều có tác dụng rất là tối ưu trong việc giải độc cho gan cũng như là bồi bổ cho gan, tăng cường các khả năng chức năng cho gan. Thì đồng thời saponin có trong cao hát xăm còn sẽ giúp cho hoạt động của cơ thể được khỏe mạnh hơn. Đặc biệt dùng xăm đen tốt cho những người bị cao huyết áp hoặc là huyết áp thấp. Lý do là tại vì cao hát xăm sẽ giúp cho chúng ta cân bằng lượng đường trong máu, cân bằng huyết áp. Cũng bên cạnh đó thì sẽ giúp cho những quý vị nào mà gặp những căn bệnh liên quan tới tim mạch thì sử dụng nhân sâm cũng sẽ hỗ trợ để giúp cho máu huyết lưu thông hơn nha quý vị nha. Với những quý vị nào mà bị những căn bệnh liên quan tới béo phì hoặc là bị tiểu đường thì dùng cao hát sâm sẽ là một loại dược thảo để giúp cho lượng đường trong máu được ổn định hơn, hạ đường huyết trong máu, cũng như là sẽ phòng chống những căn bệnh liên quan tới bệnh tiểu đường nha quý vị nha.
6: Và khi mà quý vị duy trì đều đặn mỗi ngày 2 lần đối với những quý vị cao niên thì quý vị sẽ cảm thấy được rằng sức khỏe của quý vị sẽ gia tăng một cách vô cùng tự nhiên và mang tới cho chúng ta một cuộc sống vô cùng tuyệt vời, thưa quý vị. Và hắc xăm Hàn Quốc John Ji-hoon cũng sẽ là một món quà biếu vô cùng đặc biệt dành cho những bậc sinh thành. Thì ở đây quý vị sẽ thấy một hộp hắc xăm Hàn Quốc sẽ có 3 hộp nhỏ bên trong. Mỗi hộp nhỏ sẽ có 10 gói, cho nên là mỗi ngày quý vị sẽ dùng được một gói. Như vậy là quý vị dùng được 30 ngày lận một tháng sử dụng cho một hộp hắc xăm rất là đặc biệt và thiết kế vô cùng sang trọng, vô cùng nhỏ gọn tiện lợi. Chỉ cần mỗi gói, một gói một ngày thôi là quý vị đã

chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên

0: một cái món quà nào đó đến cho người thân, gia đình, ông bà, bố mẹ và cũng như là các em học sinh, sinh viên khi mà chúng ta cần năng lượng để mà học tập thật tốt, để có một cái sức khỏe dồi dào hơn thì cũng nên bắt đầu sử dụng nhân sâm. Như là quý vị nếu mà xem những cái bộ phim Hàn Quốc thì nếu quý vị để ý thì già trẻ lớn bé gì họ đều sử dụng nhân sâm như là một cái loại dược thảo vô cùng cần thiết hàng ngày để có một cái sức khỏe mạnh khỏe nhất, tối ưu nhất thưa quý vị. Và đến đây thì Nhật Minh và Ngọc Nguyên rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm Chihun này thì quý vị có thể gọi điện vào Vinashop qua số điện thoại 1855 855 5888 hoặc vào website của Vinashop là vinashoptv.com để có thể tìm hiểu thêm sản phẩm này quý vị nhé.
1: Và đến đây thì rất là cảm ơn quý vị một lần nữa. Cảm ơn Anita.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybran Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda, Văn Thơ, Vinashop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận

0: ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Bà!
2: Riêu!
1: Bà!
2: Riêu!
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
1: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì...
2: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
5: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả nhạc phẩm Dancing All Night và bản phóng tác Bên Nhau Đêm Này.

0: Dancing All Night, nguyên tác của tiếng Nhật là Dancingu Ooru Naito, là một ca khúc nhạc trẻ sôi động rất nổi tiếng cách đây 4 thập niên của ban nhạc rock người Nhật Monta & Brother. Bản nhạc này từng được tác giả Anh Tài chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm với tựa đề
1: Bên Nhau Đêm Này.

Thành danh tại Nhật Bản vào đầu những năm 1980, ban nhạc rock Monta and Brother do nghệ sĩ Yoshinori Monta sáng lập. Bản hit đầu tay Dancing All Night của họ đã bán được hơn 2 triệu bản chỉ riêng tại Nhật Bản và sau đó được phát hành rộng rãi trên khắp thị trường châu Á, đặc biệt là tại Hồng Kông và Singapore. Giọng hát trầm khàn của Yoshinori Monta khi mới nghe lần đầu có phần hơi phản cảm, nhưng với thời gian, bài hát này lại trở nên quen thuộc với công chúng, nếu không nói là kinh điển trong mắt người hâm mộ.

Tên thật là Yoshinori Kadota. Ông Monta sinh trưởng trong một gia đình khiêm tốn nguyên quán ở Honshu thuộc tỉnh Hyogo, miền Trung Nam Nhật Bản. Thời niên thiếu, khi còn đi học tại trường trung học Kobe, ông khám phá nhạc bóp rock Anh Mỹ, trở thành một người hâm mộ cuồng nhiệt của nhóm tứ quái The Beatles. Cũng từ đó, ông nuôi mộng thành lập một ban nhạc trẻ chủ yếu chơi nhạc rock. Bất chấp lời khuyên của gia đình, ông quyết định từ bỏ việc học trước khi thi tú tài và đã chọn nghề biểu diễn tại vùng Kansai vào cuối những năm 1960. Sự nghiệp âm nhạc của Monta khởi đầu trong gian nan. Ông tham gia nhiều ban nhạc nhưng không có nhóm nào trụ lại được lâu. Monta quyết định tách ra riêng, ghi âm solo kể từ năm 1971. Tuy nhiên, sau gần một thập niên không có bản nhạc nào ăn khách, Monta nản chí, hầu như đành phải chấp nhận bỏ cuộc. Khi vào phòng thu thanh đầu năm 1980, có thể nói, ông Monta nghĩ rằng cơ hội này giống như một ván bài cuối cùng của một tay chơi cờ bạc. Nhân dịp này, ông thành lập ban nhạc Monta and Brother và cùng với nhóm thử ghi âm nhạc phẩm Dancing All Night do ông soạn nhạc do Keiji Mizutani viết lời. Tưởng chừng không còn hy vọng, nào ngờ bản nhạc lại lập kỷ lục số bán khi được phát hành vào mùa xuân năm 1980. Ban đầu lọt vào bảng xếp hạng thứ 19, bài này sau đó đã nhảy vọt lên vị trí quán quân và nghị trữ hàng đầu. Trong 10 tuần lễ liên tục, ban nhạc Monta and Brother gặt hái thêm nhiều thành công lớn, nhưng các buổi lễ trao giải thưởng âm nhạc của Nhật Bản, Dancing All Night trở thành một trong những ca khúc được biểu diễn thường xuyên trong các phòng trà hộp đêm tại Nhật Bản.

Mặc dù ban nhạc đã tan rã sau vài năm, nhưng Mông Tao vẫn tiếp tục sự nghiệp ghi âm solo và đi biểu diễn với các nhóm nhạc khác, chủ yếu ở Kobe và Osaka. Vào mùa thu năm 2023, ông qua đời sau khi lâm bạo bệnh, hưởng thọ 72 tuổi. Bài hát Dancing All Night cũng được các đài phát thanh dùng Kansai bình chọn là một trong những ca khúc tiêu biểu của làng nhạc pop rock Nhật Bản vào những năm 1980. Dù là fan của The Beatles, nhưng lối sáng tác bài hát Dancing All Night vẫn đậm chất rock nhiều hơn là chất pop, dung hòa ảnh hưởng của hai nhóm Deep Purple cũng như của Santana. Khi chinh phục thị trường châu Á, Dancing All Night trở thành nổi tiếng nhờ được đặt thêm nhiều lời khác nhau, trong đó có phiên bản tiếng Hoa của nữ ca sĩ Đài Loan Thôi Thái Tĩnh và nam ca sĩ người gốc Mã Lai Du Khải Hiền. Còn trong tiếng Việt, bài này được tác giả Anh Tài chuyển thành nhạc phẩm Bên Nhau Đêm Nay do nhiều nghệ sĩ ghi âm lại. Một khi được phóng tác sang tiếng Việt, Dancing All Night nhờ vào các bản hòa âm theo nhịp điệu cha-cha lại trở thành tiêu biểu cho dòng nhạc khiêu vũ dưới ánh đèn màu những giai điệu lung linh trong đêm huyền diệu.

Quý thính giả vừa nghe nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và xin hẹn trở lại cùng quý thính giả trong nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855-855-5888, 1855-855-5888.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
4: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
4: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
9: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Đây là chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Chúng tôi xin giới thiệu tiểu sử bác sĩ Thượng Hải. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn Đông y cấp bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên là giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove, ngã tư Magnolia và Trask, cạnh tiệm sửa xe 76, điện thoại 714-636-8166. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp đông tây.
1: Và kính thưa quý vị thính giả, bác sĩ Thượng Hải đã có mặt trong phòng vi âm của chúng tôi bây giờ, và Mai Trang xin phép gửi lời chào đến với lại bác sĩ Thượng Hải.
2: Dạ vâng, thưa kính chào cô Mai Trang và thưa kính chào quý thính giả của đài. Như thường lệ thì chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi lại được đến với quý vị hàng tuần. Và như quý vị thấy và cô Mai Trang biết thì nền y học Đông Phương là một cái nền y học cổ truyền của nhân loại, nó có trên 5.000 năm. Và có những cái phương thức mà điều hòa chữa trị bệnh theo y học Đông Phương á, thì như cô Mai Trang thấy cái gì cũng vậy, nó cũng xa xưa cổ truyền lắm, người ta hay nói gọi là cổ lô sĩ đó. Thực ra đó, những cái kiến thức ông bà tổ tiên của chúng ta để lại cho chúng ta ngày hôm nay đó, thực ra có nhiều cái quý giá lắm cô Mai Trang.
1: Dạ vâng.
2: Mà ngày hôm nay thì với cái ánh sáng của khoa học á, thì nó lại soi rọi vô trong cái nền y khoa Đông Phương, mình thấy rõ ràng hơn nữa. Chẳng hạn thí dụ như cô Mai Trang biết, khi mà mình lớn tuổi rồi dĩ nhiên tế bào thoái hóa, cơ thể mình nó suy nhược thì bị bệnh tật. Rồi thường thường cô Mai Trang thấy khi trẻ mình ít khi bệnh lắm, thì tại sao mình trẻ là ít bệnh mà lớn là mình bệnh nhiều như vậy? Thực ra đó, cô Mai Trang thấy đó, khi mà mình già đó thì cái cơ thể mình nó suy nhược lần do cái đời sống mình căng thẳng hoặc là lo âu nhiều, hoặc là khi mà những cái môi trường nó tác động lần lần đó thì cơ thể mình suy nhược, là tế bào mình yếu thì mình gọi là mình suy nhược, mình dễ bệnh.
1: Dạ vâng.
2: Còn khi trẻ đó, tế bào mình nó khỏe mạnh thì sau này khoa học mới nhận thấy rằng, mà cái này cũng hay lắm cô Mai Trang, tôi cũng có nghiên cứu nha. Thì cô Mai Trang biết một cái tế bào mình nhỏ xíu chứ gì.
1: Vâng.
2: Mà nó chứa trong đó, như vậy là khoa học nghiên cứu nó chứa tới 25.000 cho tới 30.000 cái gene.
1: Wow.
2: Mà những cái gene này á, là những cái cơ chế mà nó giúp cho, chẳng hạn ví dụ như mình không bệnh tiểu đường.
1: Vâng.
2: Tại vì cái gene này nó có một cái gene chống tiểu đường. Nó tạo, tại vì cái gene á, là nó giúp cho tạo ra những chất protein trong cơ thể để nuôi dưỡng cơ thể. Thì khi mà có người á, thì có người bệnh tiểu đường, có người không bệnh tiểu đường. Thành ra cô Mai Trang biết á, tiểu đường á, nó do di truyền mà gây ra.
1: Dạ vâng.
2: Thường thường á, là nó có nhiều loại, mà cái loại mà chính bây giờ người ta hay bệnh á, là cái loại mà loại 2. Thì bây giờ người ta mới khám phá rằng trong cái tế bào trong cơ thể mình á, cái tế bào mà nó chống tiểu đường, nó ngủ, tế bào đó nó thức dậy á,
1: vâng,
2: thì là mình hết tiểu đường. Thật ra có nhiều người bị tiểu đường thời gian sau, tự nhiên là hết tiểu đường.
1: Vâng.
2: Thì bây giờ khoa học mới khám phá ra, ồ là lúc đó cái gene nó thức dậy rồi. Rồi chẳng hạn như cô Mai Trang để ý cái bệnh đau nhức cũng vậy.
1: Dạ vâng.
2: Có lúc thì cô Mai Trang thấy khắp người mình nó thời tiết
1: mỏi,
2: nó thay đổi, nó đau nhức dữ. Thì thời tiết nó cũng ảnh hưởng cái gene. Hễ mà thời tiết nó mà thay đổi đột ngột quá, thì bên Đông y gọi là phong thấp đó.
1: Dạ.
2: Phong thấp là đau nhức đó. Tức cái bệnh phong thấp là do khí hậu, phong là gió, thấp là thấp khí, tức là ẩm thấp mà gây ra.
1: Dạ.
2: Thì rõ ràng cái thời tiết nó ảnh hưởng cái gene mình dữ lắm. Khi mà thời tiết nó thay đổi, nó làm khó chịu quá thì cái gene nó ngủ đi. Thành ra khi mà cái gene phong chống phong thấp nó ngủ á, thì nó không có tạo ra cái chất protein để mà nuôi dưỡng cái tế bào thịt mình để chống lại cái đau nhức, thì lúc đó mình đau nhức
1: thì cơ thể tự nhiên nó nhức lắm.
2: Nhức lắm.
1: Dạ vâng.
2: Rồi có bữa trời sao người nó khỏe quá, tốt quá vậy, lúc đó cái gene nó dậy.
1: Vậy làm sao mình giữ được cho cái gene mà nó không có đi ngủ
2: ra,
1: bác sĩ?
2: Cô thấy cái này là cái cũng là một cái điều kỳ diệu mà khoa học của Đông Phương người ta khám phá ra. Thành ra hồi xưa cái y khoa Đông Phương á, là người ta chữa trị bệnh, không có chữa trị bệnh, là chữa trị con người. Tức là những cái phương dược của y khoa Đông Phương là nó vào trong cơ thể của con người. Thì nó thứ nhất á, là nó làm cho điều hòa lại cái cơ thể. Thành ra nó làm giống như là nó bổ sung, nó bồi dưỡng những tạng phủ trong cơ thể. Thành ra cô Mai Trang thấy những cái phương dược y khoa Đông Phương thường thường ta nói bổ những tạng phủ, đã thông những kinh mạch, chứ đâu có ai nói chữa trị bệnh đâu.
1: Nhưng mà Trang thấy Đông y á, thì họ lại chú tâm về vấn đề dinh dưỡng nhiều.
2: Đúng đó, đúng cô Mai Trang. Tại vì họ nhìn con người, nhìn cái bệnh, không phải nhìn bệnh mà nhìn người bệnh.
1: Dạ.
2: Thành ra gì vậy? Khi họ nhìn người bệnh là ồ cái người này là bị bệnh toàn thể do tạng phủ nó rối loạn. Thành ra những cái dược thảo của Đông Phương có thấy như sâm, yến, quế, rồi chẳng hạn như quy, nó đi vào những cái tạng phủ cả.
1: Dạ.
2: Chứ nó không có chữa trị bệnh.
1: Dinh dưỡng.
2: Dinh dưỡng, chẳng hạn ví dụ như nói đến tiểu đường. Tây Phương á, thì người ta chích cái insulin vô trong cơ thể để giúp cho cái lượng đường trong cơ thể điều hòa. Đông Phương đâu có biết cái insulin là cái gì đâu.
1: Dạ.
2: Không hề biết cái đó.
1: Vâng.
2: Nhưng mà Đông Phương dùng những phương dược để bồi bổ những tạng phủ, bồi bổ tụy tạng thì tự động á,
1: cái tụy tạng sẽ tiết ra chất insulin.
2: Mà đồng thời bây giờ khoa học giải thích rõ ràng lắm.
1: Dạ.
2: Lúc đó cái gen tiểu đường nó thức dậy, chống tiểu đường nó thức dậy.
1: Đây là một cái khám phá mới.
2: Đó, khám phá mới.
1: Dạ.
2: Mà cô Mai Trang thấy không phải khám phá mới nữa, tại Mỹ nữa, ở Spain, ở France, người ta đều thấy cái điều đó nữa.
1: Dạ.
2: Cái gen nó thức dậy. Thành ra cơ thể mình có những cơ chế nó tự chữa bệnh.
1: Vâng.
2: Chứ nó không phải là nó không có cái phương thức để chữa trị bệnh. Nhưng mà làm cách nào những cái gen đó thức dậy đi.
1: Đây là một cái điều Trang thấy cái cơ thể mình nó kỳ dị.
2: Hay lắm của Mai Trang.
1: Nội mà bác sĩ nói một cái tế bào mà chứa tới 25.000 trở lên.
2: Chứa tới 30.000 cái gen. Quá có thấy nhiều.
1: Dạ, vâng.
2: Hay vô cùng.
1: Vâng.
2: Và thành ra gì vậy, trong người mình thuốc không à? Đủ thứ thuốc hết trơn á.
1: Dạ vâng.
2: Mà mình không biết cách xài thôi.
1: Không biết, dạ.
2: Rồi đồng thời nữa cô Mai Trang thấy á, có những cái trẻ khi mà cha mẹ sinh đẻ ra đó, có những trẻ nó bị bệnh, nó ra đời là nó bị bệnh.
1: Đó là tự gen hả bác sĩ?
2: Thứ nhất là một phần là do người mẹ, một phần đó cô Mai Trang.
1: Ồ.
2: Tại vì khi mà mình trong cái lúc mình mang thai đó, mình không có giữ gìn.
1: Ừ.
2: Đôi khi mình căng thẳng, mình lo âu hay mình không có cái dinh dưỡng đủ đó. Thì lúc đó mình tạo ra đứa con, những cái gen nó ngủ nhiều quá. Thành ra cô Mai Trang thấy ông bà tổ tiên mình có câu, con trong dạ mà đi tu. Cái chữ con trong dạ mà đi tu có nghĩa là sao? Khi mà có con bắt đầu thụ thai rồi đó, người mẹ phải đi tu có nghĩa là sao? Không buồn phiền, không hờn giận, rồi dinh dưỡng cho đủ, giống như ở trong một cái trạng thái tu hành.
1: Vâng.
2: Thì cái câu đó mình càng ngẫm nghĩ, mình nói ông bà mình ngày xưa đâu có kiến thức gì mà về gen, đâu có kiến thức gì mà về y khoa nhiều đâu. Vâng.
1: Nhưng mà bây giờ những kinh nghiệm.
2: Kinh nghiệm.
1: Kinh nghiệm
2: họ nói
1: sống.
2: Những cái câu mà mình nghe trở thấm thía vô cùng.
1: Vâng.
2: Con trong dạ mà đi tu, có nghĩa rằng muốn cho đứa con nó không bị bệnh sau này, thì người mẹ phải dinh dưỡng đủ, người mẹ phải giống như
1: cả tinh thần lẫn thể xác luôn.
2: Lẫn thể xác để cho cái đứa con ra đời nó được tốt đẹp.
1: Vâng.
2: Có nghĩa rằng lúc đó người mẹ tạo những cái gen tốt cho đứa con, nó thức những cái gen đó không có ngủ đi.
1: Dạ vâng.
2: Thành ra mình thấy á, cổ xưa đó nó hay lắm, thành ra cái nền y khoa Đông Phương đó, những cái phương dược nó bồi bổ lại những tạng phủ cơ thể, thành ra những cái phương dược đó sau này khoa học mới thấy rõ ràng là những cái đó nó vào trong cơ thể rồi nó giúp cho cơ thể được điều hòa, rồi tự động cơ thể nó có những cái gen đó nó mở ra, nó thức dậy, nó chữa trị bệnh cho mình.
1: Ừ.
2: Thành ra cô có thấy y khoa Đông Phương nó có nè, dược thảo nè, châm cứu nè, rồi nó gọi là xoa bóp, nắng bóp, hay là mình gọi là acupressure rồi đó.
1: Dạ vâng.
2: Có nhiều phương thức lắm, người ta gọi là alternative medicine đó.
1: Dạ vâng.
2: Mà trốt mà nó lại là chữa lành, tại lúc đó trong cái gen, những cái tế bào mình nó tiết ra những cái chất đặc biệt để nó làm liền những cái mạch máu đó.
1: Thực sự ra Trang cũng xin chia sẻ một cái kinh nghiệm mà hồi còn nhỏ đó thưa bác sĩ, là Trang bị đau bụng, hồi đó còn bé lắm, khoảng chừng 10 tuổi, 11 tuổi thôi. Thì Trang nhớ là bà cô của Trang đau bụng gần xỉu đó, thì không biết phải làm sao, thì bà cô thấy Trang mặt mày đã bắt đầu xanh rồi, thì bà cô mới đè ra để cạo gió, thì Trang chỉ thấy thế này là khi mà làm xong đó, thì người Trang tỉnh lại, tỉnh hẳn lại và thấy khỏe trong người. Thành thử ra có thể là đây cũng là một trong những cái kinh nghiệm mà Trang cứ thắc mắc hoài là cạo gió cái công dụng nó như thế nào và tại làm sao mình tỉnh lại được như vậy.
2: Thành ra ngày xưa đó thì ông bà mình chỉ dùng những phương thức cạo gió để mà chữa trị bệnh, những bệnh cấp tính. Thì bây giờ cô thấy nhiều cái bệnh cấp tính chữa nó hay lắm.
1: Vâng.
2: Thì cạo gió đó theo đông y quan niệm là khi mình cạo làm kích thích những cái huyệt đạo. Rồi khi mình kích thích là những huyệt đạo thì cơ thể nó khí mạch nó lưu thông.
1: Dạ vâng.
2: Thì đó là giải thích theo đông y. Nhưng mà theo tôi nghĩ kiến thức của Tây y mà bây giờ mình thấy thì lúc đó những cái gen trong những tế bào.
1: Dạ.
2: Thành ra vậy mà y khoa Đông Phương người ta nói là quan trọng nhất là điều hòa. Thứ nhất là ăn uống cho điều độ.
1: Dạ.
2: Ngủ nghỉ cho đủ giờ. Rồi thứ ba nữa là tập thể dục. Thì tập thể dục như tôi trình bày với cô Mai Trang, mình tập cái dịch kinh đó, thở đó. Rồi trong cái, nếu mà quý vị nào mà có dịp thì lấy cái tới cái tôi có viết cái cách tập thể dục ở trong cái tờ giấy mà những cái fly tôi gửi mấy cái chỗ mà thuốc đó, thì quý vị tới, quý vị lấy cái fly, hoặc là quý vị có thể tới phòng phòng của tôi lấy fly đó cũng được, vì tập đi một ngày tập 5-7 phút thôi, không có nhiều đâu.
1: Trang phải nói tới đây, Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và thưa quý vị thính giả, cách đây hơn một tháng thì bác sĩ Thượng Hải có chỉ cho Trang tập cái gọi là dịch chân kinh, hít thở. Vâng, rất là dễ thưa quý vị thính giả. Và cái kinh nghiệm của Trang sau hơn một tháng rưỡi đó thưa bác sĩ, thì đây là cái mà Trang chia sẻ trên air và tất cả với các anh chị em mà Trang quen đó, là Trang thấy là người mình thứ nhất là nó khỏe. Vâng. Cái thứ hai nữa là Trang cảm thấy cái oxygen đó, nó supply trên cái đầu của mình, Trang thấy người mình nó tỉnh táo rất là nhiều, focus rất là dễ. Và có một cái điều nữa là khi mà Trang đi đi hiking đó thưa bác sĩ, cách đây mấy hôm thì gọi là hiking thì thực sự ra không có đi gọi là đi thật là nhiều, nhưng mà đi lên cái dốc thôi, đi cho nó khỏe thôi, thì Trang có để ý một cái là mình đi mà cái hơi thở của mình không có bị ngộp. Tại thường thường là Trang đi lên cao, đi bộ lên mà lên dốc một chút xíu là bắt đầu thở cũng dữ lắm, nhưng mà Trang thấy được giữ lại cái hơi thở của mình nó đều đặn mà mình không có cảm thấy bị mệt. Thì Trang xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tại vì mỗi một ngày, thưa quý vị thính giả, bác sĩ chỉ thì Trang tập từ 200 tới 300 cái một ngày.
2: Dạ vâng.
1: Dạ vâng. Thì đó là 200, 300 lần như vậy. Dạ, mình đưa tay đưa lên đưa xuống để mà thở. Cảm ơn
2: thành
1: bác sĩ.
2: Dễ lắm mà cô Mai Trang, và cũng như quý thính giả đó. Thì quý vị có dịp thì quý vị lấy cái tờ giấy mà fly đó, quý vị về tập.
1: Dạ vâng.
2: Thì dễ dàng vô cùng, nó không có gì khó khăn đâu. Và thứ nữa đó, như chúng tôi trình bày đó, cơ thể mình là một cái điều kỳ diệu của tạo hóa đã ban cho, nó tự chữa trị nhiều bệnh lắm. Rồi nếu mà trường hợp mình cần thiết, đôi khi mình suy nhược quá, thì dùng những cái phương dược cổ truyền của y học Đông Phương nên bổ sung vô trong cơ thể để giúp cho cái cơ thể nó phục hồi rồi tự nó chữa trị bệnh.
1: Vâng, đó là cái điều chỉnh.
2: Đó, cái quan trọng của y khoa Đông Phương là như vậy. Thành ra, những cái phương dược y khoa Đông Phương là có để ý coi, nó theo những cái phương thức mà bao nhiêu ngàn năm đây, nó gọi là có thể nói rằng kiến thức của tổ tiên tiền nhân của chúng ta để lại. Mà ngày hôm nay khoa học á, cho tới Hoa Kỳ đó, cô thấy cái nước tiến bộ dễ sợ lắm.
1: Dạ vâng.
2: Tại sao lại du nhập cái nền khoa Đông Phương vô, mà rồi cho thành lập những cái hội đồng y khoa Đông Phương, rồi cho lập ra những cái tổ chức để thi cử, để mà trường những cái trường học, rồi đào tạo những bác sĩ y khoa Đông Phương. Tại vì họ thấy cái đó là một cái nền y khoa mà có những giá trị to lớn,
1: vâng,
2: nó giúp cho cơ thể con người nhiều lắm. Thành ra chúng tôi muốn trình bày với quý vị đây là để quý vị thấy trong cái vấn đề mà phòng chữa trị bệnh đó, y khoa Đông Phương đóng góp một phần hết sức lớn trong cái vấn đề bảo vệ sức khỏe cho nhân loại nữa. Và cái nền y khoa Đông Phương đối với dân tộc Việt Nam mình cũng trên mấy ngàn năm lận cô Mai Trang. Và ông bà tổ tiên mình cũng đã sử dụng để gọi là bảo tồn cái nồi giống của dân tộc mình, rồi đồng thời nữa sử dụng để mà giúp đỡ cho cái cơ thể được khỏe mạnh đó cô Mai Trang.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Thượng Hải rất là nhiều. Và thưa bác sĩ Thượng Hải, thì cái câu hỏi cuối cùng của Trang là xin hỏi bác sĩ là để làm thế nào mình bồi dưỡng cơ thể mình cho khỏe mạnh, thì những dược thảo số bao nhiêu mình có thể mua mình uống để mà mình giúp cho cái cơ thể của mình có một cái sức khỏe dồi dào, cũng như là có cái cơ hội để mà đánh thức những cái gene mà nó nằm ngủ lâu quá ở trong cơ thể của mình thưa bác sĩ.
2: Dạ cô Mai Trang và kính thưa quý thính giả, nói tới những cái dược thảo mà gọi là bổ sung giúp đỡ cho cơ thể được điều hòa đó, thì cái dược thảo bá bổ ngũ tạng là tốt nhất đó cô Mai Trang.
1: Dạ vâng.
2: Tại vì dược thảo bá bổ ngũ tạng nó được bào chế bằng cái tinh chất sữa ông chúa cùng với những tinh chất dược thảo thiên nhiên. Thành ra khi mà mình uống cái dược thảo bá bổ ngũ tạng vào đó, thứ nhất là nó điều hòa lại trong cơ thể, nó bồi bổ những cái tế bào suy nhược trong cơ thể của mình. Rồi nữa đó, nó hay cái là nó giúp cho cái giấc ngủ mình ngon lắm cô Mai Trang.
1: Dạ vâng.
2: Mà giấc ngủ ngon là một cái điều quan trọng vô cùng trong vấn đề mà điều hòa lại cơ thể. Rồi đồng thời nữa nó bồi bổ những tế bào bắp thịt, lưu thông khí huyết, thành ra nó giúp cho những cái đau nhức nó đỡ đi nhiều lắm. Thành ra quý vị nào cũng uống thuốc tây cũng được, không có xa hết, cách thuốc tây tiếng hồ thôi.
1: Dạ.
2: Đây là cái phương dược cổ truyền của y học Đông Phương, thành ra nó bồi bổ, nó giúp đỡ cho cơ thể của mình. Mà đặc biệt nữa đó, quý vị nó uống lâu đó, quý vị thấy cái cơ thể mình nó tráng kiện hơn.
1: Yeah.
2: Mà theo cái quan niệm y khoa Đông Phương đó, là khi cơ thể được điều hòa đó, tạng phủ được quân bình đó, thì người mình nó khỏe mạnh.
1: Vâng.
2: Và bệnh tật nó không có cơ hội hoặc là nó không thâm nhập được.
1: Yeah.
2: Thực ra lúc đó cơ thể cái kháng bệnh của mình nó cao lên.
1: Yeah.
2: Thành ra quý vị nào có dịp thì mua cái bá bổ ngũ tạng, thì bá bổ ngũ tạng một lọ như vậy là 35 đồng.
1: Yeah,
2: và
1: vâng,
2: quý vị uống một ngày hai lần cũng được, một lần cũng được. Quý vị nhớ là pha với một chút xíu nước ấm hay nước lạnh cũng được, thì nó giúp đỡ cho cơ thể mình nhiều lắm. Thì
1: yeah,
2: rồi đồng thời nữa quý vị, đến thì giờ nữa tập theo cái dịch chân kinh mà trong tờ giấy chúng tôi chỉ dẫn, hoặc là quý vị ăn uống thì quý vị chịu khó ăn cá nhiều đi. bớt ăn thịt trở lại. Thứ hai nữa là ăn rau, trong một bữa ăn luôn luôn phải có mấy món như người Việt Nam mình nói đó. Thứ nhất một món canh, một món xào, một món mặn. Cái đó là tuy nó đơn giản, nó không cầu kỳ, nhưng mà hết sức tốt cho cái sức khỏe của mình, để tức của Meta.
1: Cảm ơn bác sĩ Thượng Hải rất nhiều. Đồng thời quý vị có thể gọi số điện thoại miễn phí để tham khảo với bác sĩ Thượng Hải là 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Tiếp tục trong chương trình Dược Thảo Vinh Dinh Dưỡng trong đời sống hôm nay, thì cái đề tài chúng tôi muốn trình bày tiếp với quý vị là bệnh phong ngứa. Thì nói tới cái ngứa thì quý vị thấy rồi, cái ngứa thì nó xảy ra nhiều cái hình dạng lắm. Có nhiều quý vị giống như đôi khi mình ngứa, chẳng hạn thí dụ ăn uống cái gì trúng, cái tự nhiên nó nổi mẩn đỏ trên người, cái mình giống như mình gãi chút rồi cái nó lan ra từng mảng, mình gọi là mề đay đó. Rồi đôi khi thì một vài tiếng sau nó tự nhiên đi biến mất hết. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp nó cứ tái đi tái lại hoài. Thì hễ mà nó tái đi tái lại hoài, tức là mình lúc đó mình cần phải giống như tìm cái phương thức gì để giúp đỡ nó, để mà nó không có bị tái đi tái lại nữa. Rồi hoặc là có những cái tình trạng chẳng hạn, thí dụ như có những cái ngứa mà nó mình gọi là bệnh chàm đó, eczema đó, là nó lúc nào nó cũng ngứa cả. Mà có thể nói rằng có nhiều cái khi mà nó ngứa, mình gãi, mình cào đó, có thể nó chảy máu. Có nhiều quý vị bệnh nhân than phiền nói là đôi khi phải lấy con dao mà nạo cho nó sần sùi ra, rồi nó chảy ra máu, thì lúc đó nó mới hết ngứa. Rồi nó hết ngứa rồi, vài ba bữa sau nó đóng cái vảy trở lại, đóng cái vảy trở lại thì bắt đầu nó ngứa lại, rồi mình cũng phải cào như vậy. Mà họ cũng trình bày là đôi khi cào tới cào lui vậy thì cái chỗ đó nó thâm, nó tím trở lại, nó giống như cái màu chàm, thành ra người ta bệnh gọi là, tiếng Việt Nam mình gọi là bệnh chàm ăn. Còn nếu mà tiếng y khoa thì người ta nó gọi là eczema đó. Rồi có những cái ngứa đó, chẳng hạn thí dụ như nó nổi lên những cái đỏ, vảy đỏ mà nó có những cái chất vàng vàng, rồi nó đóng thành vảy, từng cái màng như vậy đó. Đôi khi nhất là nó có thể nó ở trên đầu nhiều lắm đó, giống như mình gọi là cái bệnh gọi là vảy nến đó. Tức là nó cũng có những cái vảy, cái màng như vậy đó. Thành ra khi mà mình gãi thì trên đầu mình nó tróc những cái vảy đó ra thì nó rớt xuống. Thành ra cái bệnh đó thì đối với y khoa đông phương người ta gọi là phong độc. Thì những cái bệnh đó nó cũng làm khó chịu lắm. Thì hầu hết tất cả những cái bệnh đó thì thường thường á, người bệnh nhân đều tìm qua những cái phương thức mà để chữa trị Tây phương. Thì đối với Tây phương thì người ta cho dùng những cái phương dược gọi là allergy đó, tức là dùng những cái thuốc để mà chống dị ứng, tạo ra cái chất mà antihistamine đó. Tại vì thường thường khi mà ngứa vậy đó thì người ta cho uống những cái thuốc dị ứng như allergy để mà là chống lại những cái hiện tượng ngứa. Rồi sau khi mà dùng hết thuốc rồi đó thì lại cái ngứa nó tiếp tục trở lại. Thì thường thường đó, đối với quan niệm y khoa đông phương đó, thì nói về cái vấn đề mà giúp đỡ trong cái vấn đề mà là cho giảm những cái cơn ngứa đó, thì thường thường quan niệm y khoa đông phương người ta thấy rằng cái ngứa đó là do hai cái nguyên nhân. Một cái nguyên nhân thứ nhất á, là do cái gan của mình. Thường thường những cái đồ ăn mình ăn vào đó, nó sổ ra những cái độc tố, nó sổ ra khỏi cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện. Nhưng mà thường thường cái chính của nó là do lọc qua cái gan. Tại vì 90% những cái độc tố thải ra khỏi cơ thể mình là qua gan cả. Thành ra khi mà cái gan mình yếu rồi đó, thì những cái độc tố nó lưu giữ lại trong cơ thể, nó chạy trong cái dòng máu của mình. Và khi mà nó không luôn lưu trong cái cơ thể mình, nó không ra được, thì nó tạo ra những cái hiện tượng gọi là kích thích cái hệ miễn dịch của mình, tạo ra cái hiện tượng ngứa. Thì như chúng tôi trình bày đó, cái ngứa nó là do đôi khi là do thực phẩm, hoặc là đôi khi do thời tiết thay đổi, hoặc là đôi khi là do cái cơ thể của chúng ta. Chúng ta tích tụ nhiều cái độc tố, chẳng hạn nhiều khi chúng ta làm trong những cái ngành nghề như ngành nail, ngành tóc, những cái ngành mà về hóa chất nhiều đó, đôi khi chúng ta hít thở hóa chất thì những cái chất hóa chất nó tích tụ trong cơ thể chúng ta lâu quá thì rồi sau đó nó phát sinh ra những cái bệnh như vậy. Thì tóm lại đó, như chúng tôi trình bày đó, thì nói về cái vấn đề mà giúp đỡ trong cái vấn đề mà những cái bệnh về ngứa, chẳng hạn thí dụ như nổi mề đay mẩn đỏ trên người, hoặc là những cái ngứa như bệnh về chàm ăn, hoặc là những cái bệnh phong độc vẩy nến, hoặc là do những cái ngứa mà nhiều khi quý vị thấy nó có những cái mục lắm tắm rồi nó ngứa, rồi sau khi đó thì mình gãi đi thì nó chảy ra những cái nước trong trong. Thì tóm lại tất cả những cái chứng về ngứa đó thì chúng tôi có hai cái phương dược cổ truyền. Cái dược thảo thứ nhất là số 9 gọi là giải phong sát độc hoàn. Thì cái nhiệm vụ cái dược thảo số 9 là nó giúp đỡ cho cơ thể thải bỏ những cái độc tố ra khỏi cơ thể của chúng ta bằng đường đại tiện và tiểu tiện. Rồi sau đó quý vị cũng phải dùng thêm cái dược thảo 41 là dưỡng gan. Tại vì cái gan là cái cơ quan chính trong tạng phủ làm cho cơ thể chúng ta không có giải độc được. Thì thường thường khi mà cái gan nó yếu rồi đó thì những cái độc tố nó lưu giữ lại trong cơ thể của chúng ta. Thành ra vì vậy mà khi mà quý vị bị những bệnh ngứa thì quý vị nên dùng hai cái dược thảo số 9 gọi là giải phong sát độc và số 41 là dưỡng gan. Thì quý vị dùng số 9 một ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên trước khi ăn, và dược thảo số 41 là dưỡng gan thì quý vị dùng một ngày 2 lần, một lần 2 viên sau khi ăn. Thì hai cái phương dược này nó giúp cho cái tạng phủ gan, nó giúp cho thải độc ra khỏi cơ thể chúng ta và nó giúp cho chống về vấn đề ngứa cũng rất hết sức là hữu hiệu. Thì chúng tôi cũng nhắc lại đó, thường thường cái ngứa lại nó do những cái tác nhân thực phẩm, thời tiết ở bên ngoài cũng rất là nhiều, rồi do những một số ngành nghề nghề nghiệp của chúng ta. Thành ra cái chính là quý vị khi dùng dược thảo này đó, thứ nhất là phải quý vị phải uống cho thật nhiều nước, tại vì nó sổ độc ra bằng cách nào? Bằng đường đại tiện và tiểu tiện, thì nó cần nước dữ lắm, có nước nó mới sổ ra được. Thành ra quý vị phải uống cho thật nhiều nước, một ngày phải tối thiểu 2 lít nước, hoặc là nhiều khi hơn một chút cũng tốt lắm. Thì quý vị uống, nhưng mà thật ra không phải là mình nói uống 2 lít nước là mình uống một liền một lần 2 lít nước không được đâu. Quý vị uống từ từ, một ngày mình chia ra một ngày là 8 tiếng, thì mình uống một ngày vậy là cứ một vài giờ thì mình uống một ly nước đầy vậy đó. Hay là mình uống một cái chai nước mà mình mua ở ngoài chợ hay bán một đồng một chai đó, thì quý vị uống cái chai nước đó thì quý vị phải nhớ là uống cái chai nước đó quý vị uống tối thiểu là phải 4 chai thì mới đủ 2 lít. Thì khi mình uống nhiều nước vậy rồi quý vị dùng cái dược thảo số 9 với 41 thì giúp đỡ cho cái ngứa rất là nhiều. Và chúng tôi cũng nhắc lại đó, đây là những cái phương dược cổ truyền, nó có cái tác dụng bồi bổ tạng phủ, giải độc trong cơ thể, và nó làm cho cái cơ thể mình được điều hòa, thì cái ngứa lần lần nó tự nhiên nó biến mất đi. Và chúng tôi cũng nhắc lại đó, thì đây là những cái phương dược nó hoàn toàn bằng dược thảo thiên nhiên, nó không có hóa chất, thành ra nó ít có gây ra cái phản phụ đối với cơ thể của chúng ta. Tại vì chúng ta dùng những dược thảo này cũng giống như chúng ta ăn rau, ăn cải, ăn broccoli, ăn những cái thảo mộc thôi, chứ nó không có cái những cái hóa chất, thành ra nó ít có gây ra những cái phản phụ đối với cơ thể chúng ta. Và ngoài ra nữa, nếu quý vị có dùng những cái với thuốc tây đó thì quý vị chỉ cần cách với thuốc tây tiếng hồ thôi, chứ mình không kiêng cử gì cả. Đó là cái phương dược cổ truyền của y khoa Đông phương trong vấn đề giúp đỡ về cái những cái chứng về ngứa. Tiếp tục nữa thì một cái đề tài nữa chúng tôi muốn trình bày với quý vị đó là cái ra những cái phản phụ đối với cơ thể chúng ta. Và ngoài ra nữa, nếu quý vị có dùng những cái với thuốc tây đó thì quý vị chỉ cần cách với thuốc tây tiếng hồ thôi, chứ mình không kiêng cử gì cả. Đó là cái phương dược cổ truyền của y khoa Đông phương trong vấn đề giúp đỡ về cái những cái chứng về ngứa. Tiếp tục nữa thì một cái đề tài nữa chúng tôi muốn trình bày với quý vị đó là cái đề tài

0: thanh thiếu niên mới lớn, thì thường thường người ta, các cái y học Tây Phương thì người ta cứ nói rằng tại vì khi các cháu nó mới lớn lên, cái hormone nó thay đổi, thì khi mà cái hormone nó thay đổi thì nó làm tạo ra cái sự rối loạn trong cơ thể, thành ra nó sinh ra muộn. Nhưng mà đối với y khoa Đông Phương á, thì người ta cũng nghĩ muộn là do cái gan là một phần. Tại vì khi mà cái hormone nó thay đổi thì nó làm rối loạn cơ thể, thì cái tạng phủ ảnh hưởng trong cơ thể là tạng phủ gan. Và đồng thời nữa, thường thường á, thì các cháu nó hay khi mà nó mới lớn á, thì thường thường nó bị mụn với nó ít co, đôi khi cái vệ sinh da mặt nó không đủ. Thành ra quý vị khi mà chữa về mụn đó thì thứ nhất là quý vị phải cho các cháu nó rửa mặt thường xuyên, một ngày một hai lần, nhất là buổi sáng là rửa mặt, rồi hoặc là buổi trưa rửa lần, buổi tối rửa lần, thì nó giúp đỡ cho cái mụn nhiều lắm. Và ngoài ra nữa, đôi khi thì nếu mà mụn nhiều thì chúng tôi có cái dược thảo số 16 gọi là tiêu mụn thanh can. Thì cái dược thảo số 16 này nó giúp đỡ cho vấn đề mụn nhiều lắm. Nếu quý vị nào bị mụn chẳng hạn như mụn cám, hoặc là mụn mủ, hoặc là đôi khi nó nổi sần sùi trên cái mặt của chúng ta, thì quý vị cũng có thể dùng cái dược thảo số 16, quý vị cho các cháu uống một ngày hai lần, mỗi lần hai viên sau khi ăn, thì nó cũng giúp đỡ vấn đề mụn rất là nhiều. Rồi đôi khi nói tới mụn đó, có nhiều cháu nó cũng bị, như có nhiều người lớn cũng bị nữa. Tôi thấy, tôi có một lần tôi thấy một cái anh đó cũng lớn tuổi, khoảng 40 mấy, thì khi anh tới thì cái mặt ảnh nó cũng sần sùi dữ lắm, mụn nổi từng cục, và anh nói khổ quá bác sĩ lớn tuổi rồi mà nó cứ mụn nó nổi hoài, mà uống nhiều thuốc lắm, đi bác sĩ gia đình họ cho uống trụ sinh, mà uống rồi nó xẹp một chút rồi nó trở lại, mà uống trụ sinh nóng quá chịu không nổi. Thì tôi cũng có khuyên, tôi nói thôi thì bây giờ uống cái dược thảo số 16 này, nhưng mà tại vì anh lớn tuổi rồi, thành ra cái gan nó cũng yếu, thành uống thêm cái dược thảo số 41. Thì quả thật anh uống một thời gian sau thì cái mụn nó bớt lần đi, mà cái nước da nó tốt lắm. Thì chúng tôi cũng nhắc lại đó, thì đây là những cái phương dược cổ truyền của khoa Đông Phương, nó có cái tác dụng giúp đỡ bồi dưỡng trong cơ thể. Và chúng tôi cũng nói lại đó, những cái phương dược của khoa Đông Phương nó không có tính chất chữa trị bệnh, nó chỉ giúp đỡ cho cơ thể, rồi cơ thể tự động điều hòa lại, rồi cơ thể tự động tiết ra những cái chất để nó chữa trị bệnh. Thành ra vì vậy mà cái phương thức của y khoa Đông Phương nó không có giống như những cái phương thức của y khoa Tây Phương. Thành ra cái chính của nó là điều hòa cơ thể, rồi tự cơ thể nó giúp đỡ cho, thì bệnh tật nó lần lần nó không còn nữa. Thì chúng tôi cũng nhắc lại đó, những cái phương dược của nền y khoa Đông Phương đó, thì theo quan niệm của y khoa Đông Phương, những phương dược của y khoa Đông Phương không có tính năng chữa trị bệnh, mà nó có công năng giúp cho điều hòa âm dương, lục phủ ngũ tạng, khai thông kinh mạch cho bệnh nhân, rồi từ đó cơ thể của con người được quân bình, thì bệnh tật từ từ được thuyên giảm. Thì đó là cái quan niệm của y khoa Đông Phương.
1: Chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi đến đây tạm ngưng, và chúng tôi cũng kính gửi lời cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ lắng nghe chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi, và xin kính hẹn lại với quý thính giả vào buổi nói chuyện tuần sau.

0: muốn ăn bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng, 50 hay 70? Hãy thử đoán xem, hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương. Design.

0: mai trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 15 đến 21 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, bí rợ 99 cent pound, xà lách xanh 99 cent, cải bẹ xanh 1 đồng 29 pound, khoai sọ 1 đồng 29 pound, trứng gà xanh nước 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước tương non 1 đồng 79, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền đường quê 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh Aroa 1 đồng 49, hành nem gà thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở xe phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
3: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 3, ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281 0948946790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Tracy Trần, Tao Ngộ Restaurant, Samai Services, Nguyễn Cousin, Nail of America, Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner, Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, JIN Nursery, Đức Chori, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remax Alliance Team, Come and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Bravo POS Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Roofing.
6: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
5: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nels, Daniel and Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Sudden Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, chùa Liên Hoa, nước uống Yells, South Park Funeral Home, Linda Vân Thơ, tiệm vàng Kim Châu 2, Vinashop, Absolute Realty Group, Kevin Đức Nguyễn.
6: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vỡ ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
5: Thông báo, Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Eland Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Eland dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading. Nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eland Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eland Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Eland Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Eland Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eland Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
6: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng Customer Service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới,
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: phải mệt mỏi à? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Tại sao phải lo? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Sao phải chán nản thế này? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Nature Medic Fukuda độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng.
1: Chúng tôi là Trọng Thắng. Xin gửi lời chào thân ái đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Talk Show Thương mại trong ngày hôm nay với công ty Nature Medic Fukuda, một công ty với nhiều năm trên thương trường, không chỉ riêng ở tại quận Cam mà ở trên toàn nước Mỹ, đã rất nổi tiếng với những cái sản phẩm đầy chất lượng. Trở lại trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị gặp gỡ cùng với cô Phương Trang là đại diện của công ty. Xin chào Phương Trang.
2: Dạ vâng, em xin chào anh Trọng Thắng và Phương Trang xin được gửi lời chào đến quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Khám phá Nature Medic Fukuda, bí quyết của sức khỏe tối ưu. Và trong buổi talk show ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về Nature Medic Fukuda với hai dòng sản phẩm độc đáo và rất là tiềm năng để cải thiện sức khỏe cũng như là tăng cường hệ miễn dịch.
1: Cảm ơn Phương Trang rất là nhiều. Và thưa quý khán giả, Fukuda là gì và tại sao mà nó được coi là một trong những sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe? Thì xin mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này. Mời Phương Trang.
2: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, Fukuda là một loại polysaccharide được tìm chủ yếu ở trong tảo nâu. Và đây là một cái nguồn thực phẩm rất giàu dinh dưỡng và có rất nhiều ứng dụng trong y học truyền thống cũng như là y học hiện đại. Và nhiều nghiên cứu cho thấy rằng cái hợp chất Fukuda giúp tăng cường hệ miễn dịch, kích hoạt lại chu trình tự chết của tế bào và đồng thời ngăn chặn việc hình thành những mạch máu xung quanh những tế bào không bình thường để cho chúng không phát triển nữa hoặc là có thể tự teo dần đi. Và Nature Medic Fukuda là sản phẩm được chiết xuất từ tảo nâu chất lượng cao và đảm bảo cung cấp được những hợp chất quý giá đến từ thiên nhiên và là thương hiệu Fukuda được ưa chuộng và uy tín nhất trên thị trường hiện nay.
1: Cảm ơn Phương Trang rất là nhiều và chắc có lẽ là quý vị cũng thắc mắc là Nature Medic Fukuda có một cái điểm gì đặc biệt mà chúng ta phải chọn đúng ngay cái thương hiệu Nature Medic chứ không phải là một cái nhãn hiệu nào khác. Phương Trang có thể cho quý khán giả được biết không?
2: Dạ vâng thưa anh, việc xác định được thương hiệu Fukuda tốt nhất có thể phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, bao gồm là chất lượng nguyên liệu nào, quy trình sản xuất và cũng như là nghiên cứu và phát triển, cũng như phản hồi từ người dùng và cuối cùng là dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng trước cũng như là sau khi mua hàng.
1: Vâng thưa quý vị, nguyên liệu mà tốt thì mới làm ra được chất lượng tốt. Và tiêu chuẩn đầu tiên của công ty Nature Medic đó là chất lượng của những cái thành phần và những nguyên liệu có sẵn ở trong sản phẩm, phải không cô Phương Trang?
2: Dạ vâng, đúng vậy thưa anh. Và Nature Medic Fukuda được sản xuất từ tảo nâu ở các vùng biển sạch. Ví dụ như là Mozuku Fukuda thì từ đảo Okinawa và Fukuda thì được sản xuất từ vùng biển Tasmania và cũng như là Nova Scotia và được chứng nhận là Organic Fukuda và đảm bảo được độ tinh khiết lên đến 85% thưa quý vị.
1: Và thưa quý khán giả, theo chúng tôi được biết đó, là Nature Medic rất là chú trọng vào cái khâu, cái công việc là nghiên cứu và phát triển những cái sản phẩm đầy chất lượng như thế này. Bởi vì thế, sau những cái thành công của dòng sản phẩm Fukuda AHCC mà quý vị đã từng dùng trước đây, thì Nature Medic Fukuda lại có thêm một dòng sản phẩm mới, đó là Fukuda 3+, và chúng tôi nghe nói đây là một cái công thức cải tiến đầu tiên có kết hợp được 3 loại Fukuda tinh khiết và cái độ tinh khiết đó rất là cao, phải không Phương Trang?
2: Dạ, sản phẩm Nature Medic Fukuda được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu về Fukuda để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Công thức cải tiến đảm bảo tính hiệu quả tối ưu và an toàn cho người sử dụng. Như quý vị cũng đã biết, thì Nature Medic Fucoden ASCC là sản phẩm có công thức được cải tiến kết hợp hai thành phần ASCC và Fucoden với một cái tỷ lệ pha trộn để cho người dùng có thể đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Và đây chính là công thức độc quyền chỉ có ở Nature Medic. Và tiếp theo, sau một thời gian nghiên cứu và để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, thì Nature Medic Fucoden 3 Plus ra đời. Và đây là một công thức đầu tiên trên thị trường có kết hợp 3 loại Fucoden tinh khí cao.
1: Vâng, và cái yếu tố thứ ba đó là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái công việc gọi là đánh giá sản phẩm tốt hay không. Và khi nãy đó, Phương Trang có nói đó là một cái cam kết về chất lượng của công ty. Và Nature Medic đã làm những gì để có thể cam kết được cái chất lượng cho sản phẩm của mình đối với những người tiêu dùng?
2: Dạ, Nature Medic là một thương hiệu Fucoden duy nhất đạt được huy chương vàng Monde Selection lựa chọn toàn cầu trong 7 năm liên tiếp từ năm 2017 đến năm 2023. Và Nature Medic sẽ cố gắng để tiếp tục giữ cái vị trí này hàng năm như là một cam kết về chất lượng để khách hàng có thể yên tâm mà sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
1: Vâng, thưa quý vị, một trong những cái yếu tố không kém phần quan trọng đó là ý kiến của những người tiêu dùng. Và những người tiêu dùng nói gì về sản phẩm này?
2: Thưa quý vị, thì hàng ngàn khách hàng đã sử dụng qua sản phẩm của Nature Medic Fucoden và đã có được các lợi ích sức khỏe rất là tốt. Và thương hiệu Nature Medic cũng có rất là nhiều đánh giá 5 sao trên các trang bán hàng trực tuyến Amazon và rất nhiều những lá thư chia sẻ mà chúng tôi đã in thành một cái tập sách mà nếu mà quý vị nào có thể có cần á thì chúng tôi có thể gửi cho quý vị. Quý vị chỉ cần gọi vào số là 888-998-9788, một lần nữa là 888-998-9788, thì chúng tôi sẽ gửi tặng sách tham khảo cho quý vị, và đồng thời là công ty sẽ gửi luôn cho quý vị những cái viên mẫu, thưa quý vị, để quý khách có thể sử dụng qua và tham khảo nhé.
1: Vâng, thưa quý vị, trước giờ thì công ty Nature Medic Fucoden luôn luôn có những cái chương trình tặng mẫu thử miễn phí. Và một lần nữa, nếu như mà quý vị nào chưa có thì quý vị gọi ngay cho số điện thoại đó là 888-998-9788 để công ty có thể gửi tặng vừa sách nè và vừa những cái mẫu thử hoàn toàn miễn phí. Quý vị không trả một cái chi phí gì, phải không Phương Trang?
2: Dạ vâng, đúng rồi. Thì khi mà quý vị gọi điện thoại vào số điện thoại đó thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị những cái mẫu thử và cũng như là sách tham khảo và hoàn toàn miễn phí nhé. Nature Medic Fucoden với dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, đồng thời là sức khỏe của quý vị nữa. Nên quý khách nếu có nhu cầu gì thì hãy đừng có do dự mà hãy gọi điện cho chúng tôi vào số điện thoại là 888-998-9788.
1: Vâng, nãy giờ thì Phương Trang và chúng tôi nói rất nhiều về cái chất lượng nè và những cái lý do tại sao mà quý vị nên chọn Nature Medic Fucoden. Và bây giờ một cái vấn đề tiếp theo đó là cái vấn đề quan trọng là ai có thể dùng Fucoden và cách dùng thì như thế nào hả Phương Trang?
2: Dạ thưa quý vị, Nature Medic Fucoden có một dạng chất bổ sung, cho nên là ai muốn có một sức khỏe tốt đều có thể dùng được hết, và có thể sử dụng dưới dạng viên nang hoặc là dưới dạng nước sánh như là siro, thưa quý vị, rất là dễ uống. Và liều lượng và cách sử dụng thì sẽ tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của từng người. Và hãy nhớ rằng Nature Medic Fucoden không phải là thuốc và không thay thế cho các liệu pháp y tế chuyên môn nhé. Và tuy nhiên thì sự bổ sung Fucoden có thể là một phần rất là quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Vui lòng quý vị hãy gọi vào số điện thoại của chúng tôi là 888-998-9788 để được tư vấn chi tiết hơn nhé.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 1-888-998-9788. Và có một cái điều nữa đó mà chúng tôi nghĩ là khách hàng cũng rất là quan tâm là trên thị trường hiện nay đó, thưa quý vị, có rất nhiều những cái loại Fucoden khác nhau với giá cả cũng khác nhau. Thế thì làm sao mà chúng ta có thể phân biệt được và mua đúng hàng của hãng Nature Medic?
2: Dạ thưa là có rất là nhiều những cái thương hiệu Fukiden sẽ làm cho khách hàng dễ bị nhầm lẫn, và đặc biệt là thương hiệu Nature Medic Fukiden hiện nay thì đang được khách hàng rất là ưa chuộng, cho nên là cũng khó mà tránh khỏi việc các cái mẫu hàng tương tự cũng làm cho khách hàng bị nhầm lẫn. Thưa quý vị, thì nếu như trước đây á chỉ có duy nhất là Nature Medic Fukiden dạng nước được đóng gói như thế này thôi. Đây, Phương Trang có mẫu thử cho quý vị ở đây, đã được đóng gói. Trong đây không biết là thấy quý vị thấy không, để Phương Trang mở ra ha. Là nếu mà trước đây là chỉ có dạng nước thôi thưa quý vị, thì nay thì các thương hiệu khác cũng bắt đầu đóng gói trong cái túi tương tự như thế này. Thì như là sản phẩm tương tự của Nature Medic Fukiden, do đó thì xin quý vị hãy lưu ý rằng khi mua sản phẩm thì quý vị hãy nhớ tên thương hiệu của chúng tôi, đó chính là Nature Medic, và trên mỗi sản phẩm đều có một cái con tem nổi, cũng nổi ba chiều thưa quý vị, và cũng như là logo hình chữ N cho Nature Medic nhé, và dãy số của từng sản phẩm. Nếu có thắc mắc gì về cách nhận dạng sản phẩm của Nature Medic Fukiden thì quý vị hãy gọi cho chúng tôi ở số là 888-998-9788, thì sẽ có nhân viên nói tiếng Việt hỗ trợ cho quý khách. Quý khách hãy lưu ý nhé, gọi vào số điện thoại duy nhất thôi là 888-998-9788.
1: Vâng, thưa quý khán thính giả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để xem chương trình nói chuyện trong ngày hôm nay cùng với lại Phương Trang và Trọng Thắng. Xin quý vị hãy luôn chú ý đến sức khỏe của mình và khám phá ra được những lợi ích tuyệt vời mà công ty Nature Medic Fukiden có thể mang lại cho quý vị. Và chúng tôi xin phép là phải tạm ngừng nơi đây và hẹn gặp lại với quý khán thính giả. Xin cảm ơn Phương Trang rất nhiều.
2: Dạ vâng ạ, cảm ơn Trọng Thắng rất là nhiều vì đã cho em có mặt trong buổi talk show ngày hôm nay. Và Phương Trang đại diện cho công ty Nature Medic Fukiden xin được cảm ơn quý vị một lần nữa vì những sự ủng hộ của quý vị trong thời gian vừa qua, và công ty Nature Medic Fukiden sẽ không làm quý vị thất vọng vì sản phẩm của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
3: Tôi là một người dược sĩ và cũng là bệnh nhân. Nhưng thật không may, vào năm 2005 thì tôi đã phải thay thận. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn, không chỉ đối với riêng tôi, mà còn là khoảng thời gian mà người thân của tôi phải gánh chịu rất nhiều cơ cực. Tôi ước chi nếu như lúc đó tôi đã có thể tìm được một sản phẩm tốt như Nature Medic Fukiden, thì tôi đã không cần phải thay thận rồi.
4: Nature Medic Fukiden, món quà sức khỏe từ thiên nhiên. Sản phẩm Nature Medic Fukiden hiện nay đang có bán trên nhiều đại lý. Gọi ngay để biết thêm thông tin chi tiết 888-998-9788, 888-998-9788.
2: Nhật Minh và Diễm Tiên kính chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
5: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán trên thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin cho sự lựa chọn của quý vị nhé.
2: Đúng vậy thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chọn ra một sản phẩm khá là tâm đắc và sẽ gửi đến cho quý vị. Đó chính là sản phẩm yến sao thượng hạng của công ty Diamondness đến từ Việt Nam.
5: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45-55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
2: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Nhưng mà rất là bổ đúng không? Nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào, đố chị biết được hay không? Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị. Hy vọng là sẽ có nhiều cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe? Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là valine, leucine, isoleucine, methionine, tryptophan, threonine, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa, vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể
6: tế tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có, cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
5: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến sào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến sào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến sào có quá là nhiều những cái công dụng.
6: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến sào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Diễm Thi có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào bi hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
5: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
6: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á, thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân, đúng không ạ?
5: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong yến á, thì cái thành phần treonin có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
6: Dạ đúng rồi thưa quý vị. Bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè. Và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa sau khi sinh xong thì rất là dễ bị trầm cảm, cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
5: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến sào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa của xương của những người lớn tuổi và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
6: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi, thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến sào, khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom, thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần, bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung, để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn, đúng không ạ?
5: Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu. Yến sào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
6: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn, đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè. Vì trong đây có chứa acid amin có tên là telonin, thì đây sẽ là một cái acid amin rất là tốt cho cơ thể.
5: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
6: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường estradiol, là một dạng estrogen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể của người chị em phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó thì không những như vậy, cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
5: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể, bởi vì yến có thể thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
6: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thy tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thy mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm mà Diamond Nest này thì chúng ta có 3 loại khác nhau đúng không chị Diễm Thy?
5: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try, và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape đó là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất là nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
6: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được chất được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có cái tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra, và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất. Thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tay yến và sấy khô, do đó là cái shape của cái tay yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo,
5: nó
6: tại vì
5: đẹp.
6: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi, và chúng ta sẽ được
5: đạo lại
6: qua cái khung tay yến. Cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tay yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
5: Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thy tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try, thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
6: Thú vị nha. Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
5: Với cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tay yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tay yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tay yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tay yến mà họ không phải ngâm qua đó, thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
6: Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thy sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thật sự nó công phu hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì nếu mình dành thêm nhiều thời gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tay yến nó cũng tốt hơn đúng không chị Diễm Thy?
5: Cái tay yến thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng cái tay yến của cái dòng Perfect Shape đâu, nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tay yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ, cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó ép chặt lại, cũng sấy khô rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Super Try này nó hơi cứng, và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó, thì khi quý vị nấu, quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với các dòng sản phẩm khác.
6: Dạ vâng, và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất, thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại Special như vậy thì sẽ rất là khắt khe, với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất. Và giống như là cái loại Super Try hồi nãy chị Diễm Thy có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước, sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực tiếp vào cái tay yến. Và cái tay yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tay yến Special như vậy thì sẽ rất là khắt khe, với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất. Và giống như là cái loại Super Try hồi nãy chị Diễm Thy có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước, sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực tiếp vào cái tay yến. Và cái tay yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tay yến mà

0: sẽ giữ được thứ nhất là cái shape nguyên thủy của cái yến nè, sau đó người ta phải xịt cái nước lên, làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà chưng cái loại yến special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tay yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong yến, thưa quý vị.
1: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ, cho nên khi mà cái tay yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm nó có sợi.
0: Yeah.
1: Thấy không?
0: Yeah.
1: Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ, nó được vụn. Yeah. Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi yến.
0: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy này ha. Yeah. Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng yến trước đây lắm.
1: Yeah,
0: nha.
1: Nó có từng
0: nhưng
1: sợi
0: mà
1: nè,
0: mình ngâm yến xong là nó vụn ra hết.
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Bây giờ nhờ cái dịp mà chúng ta nghiên cứu về yến thì mình mới biết là tại sao yến này nó lại ngâm ra thành sợi.
1: Ừ.
0: Trong khi những cái yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
1: Nhật Minh thấy cái sợi không? Sợi của yến không?
0: Hay quá.
1: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tai thì nó còn nguyên vẹn, thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
0: Dạ đúng rồi.
1: Và thưa quý vị, nhà sản xuất đó, họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên nếu quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần.
0: Ừ.
1: Rồi mỗi lần ăn thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi.
0: Yeah.
1: Rồi sau đó thì quý vị ăn cách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không cần ăn thường xuyên nữa.
0: Yeah.
1: Và yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
0: Nha, yeah, thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong.
1: Ừ.
0: Thì để cho yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng, thưa quý vị, vừa rồi á thì Nhật Minh và Diễm Thi hy vọng á là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ.
1: Yeah.
0: Và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại yến khác nhau trên thị trường.
1: Dạ, và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nha. Và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình review về món yến xào nhé.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình review, và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn nhiều những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa lại giúp cho việc làm đẹp, và để hy vọng là sẽ gửi thêm nhiều những thông tin hữu ích đến chào quý vị nha.
1: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là yến sào của công ty Diamond S hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình review.
2: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.

0: trần trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop. 1-855-855-5888.
1: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50
2: bảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
3: Thứ năm ngày 17 tháng 9
2: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn. Xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
4: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 15 đến 21 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, nghĩa rợ 99 cent pound, xà lách xanh 99 cent, cải đại xanh 1 đồng 29 pound, khoai sọ 1 đồng 29 pound, trứng gà xanh nốt 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước tương non 1 đồng 79, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền rừng quê 8 đồng 99, mì model lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh Aroa 1 đồng 49, hạt nêm gà thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở xe phong phú khác. Kính mời quý khách.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Xin chào Tường Minh và chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Một tuần lại trôi qua và thứ tư lại đến rồi. Đây là chương trình Phúc lợi xã hội. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560 và chúng tôi mời quý vị nếu như có những câu hỏi thì hãy gọi ngay từ đầu để anh Bảo có cơ hội trả lời chi tiết các câu hỏi của quý vị mà không phải bỏ lỡ các cuộc gọi của quý vị nhé. Xin mời một thính giả trên đường dây.
2: Tôi là Tướng số 1 á.
0: Dạ.
2: Số 1 á.
0: Dạ, chào.
2: Tôi kính chào chị Minh, chào lại anh Bảo. Tôi có hai câu hỏi dễ

0: mà dễ nhất và dễ nhì. Bây giờ tôi xin hỏi câu hỏi dễ nhất nha.
1: Dạ.
0: Cái bắt đầu từ tháng 9 này, cuối tháng này, tháng 9 là 30 đó, là tất cả các check chính phủ gửi ra đó, không có qua mail nữa, qua bưu điện nữa, mà phải qua direct to nhà băng, ra phải mở account nhà băng. Mà bây giờ tôi ra mở account nhà băng á, thì nó nói là phải có real ID, nghĩa là cái ID phải có permanent resident hay là quốc tịch Mỹ. Mà bây giờ cái đó mình không mở được thì bây giờ mình phải làm sao anh Bảo?
2: Tức là mình không phải người sống ở Mỹ hay sao? Mình không có cái đó.
0: Ông, cái luật mới bây giờ nhà băng nó
2: không,
0: đòi
2: cái câu hỏi mình hỏi nha. Ok. Bây giờ người ta cần real ID, nhất là Texas này. Mình cần chứng minh mình là cái người có sống ở Mỹ hợp pháp.
0: Dạ, thì là chứng minh là
2: mình không chứng minh được làm sao giờ, làm lại giấy tờ.
0: Thành ra đâu có mở nhà băng được. Mà không mở nhà băng được là chính phủ gửi tiền.
2: Cái đó nó vô lý đúng không? Tại bây giờ mình muốn lãnh tiền, chính phủ mình lãnh tiền hưu, tiền già phải quốc tịch Mỹ hay thẻ xanh. Bây giờ mình không chứng minh được mình nói chuyện với nhà băng với bằng lái xe thì mình làm sao nó hai chuyện nghịch chiều nhau rồi.
0: Dạ, cái lý do nó làm vậy là sợ mình nó rửa tiền. Thứ hai là gian lận.
2: Mình không biết chuyện đó, mình chỉ nói theo giấy tờ. Bây giờ đó, bà, ông bà muốn lãnh tiền hưu, lãnh tiền già thì bắt buộc phải có đủ 40 cái credit trong history làm việc ở Mỹ. Phải có thẻ xanh hay quốc tịch Mỹ, tức là mình sống ở Mỹ hợp pháp. Bây giờ muốn làm cái real ID cũng phải chứng minh mình sống ở Mỹ hợp pháp. Tại sao không chứng minh được?
0: Thì bởi vì nhà băng nó không có cho mình mở.
2: Không, mình hỏi người lại anh nè bây giờ. Tức là bây giờ, ví dụ giờ Bảo đi, hay Thường Minh đi, Thường Minh đi ra ngoài, Thường Minh làm giấy tờ ngoài nhà băng. Thường Minh không được mở nhà băng vì Thường Minh không có real ID. Trong đó Thường Minh lãnh tiền già, tiền hưu rồi. Mà muốn lãnh tiền hưu, tức là Thường Minh phải chứng minh được với Sở Hữu Sinh Xã Hội là tôi là người sống Mỹ hợp pháp. Đúng không?
0: Dạ.
2: Yeah. Ok. Vậy tại sao Thường Minh không chứng minh được Thường Minh sống Mỹ hợp pháp với bên bằng lái xe? Nó đẩy banh gì mình lại? Tức là cái người đó chịu trách nhiệm chứng minh mình là người sống hợp pháp ở Mỹ.
0: Mà cái người đó ngày xưa tôi gian lận rồi ta mới được cái thẻ đó như vậy. Tôi hỏi dùm cho người khác không phải là
2: không
0: tôi
2: gian lận được. Bây giờ thí dụ gian lận mình làm sao làm được bây giờ? Nếu bây giờ mình gian lận tức là hàng sở social security bị qua mặt rồi, tức là mình không có cách nào mình chứng minh được mình là người đó.
0: Dạ,
2: thành ra mình đừng có đẩy banh cho người khác, mình chính mình là người phải chịu trách nhiệm rồi đó. Đúng không?
0: Dạ,
2: thằng băng nó sẽ đẩy về là ok, ông phải chứng minh, bà chứng minh cho tôi biết bà là người có được quyền ở Mỹ hợp pháp chứ đã.
0: Dạ, thành ra mới cái lý do đó là tại vì vấn đề mà rửa tiền là một, thứ hai là nó gửi tiền đó mà người không có đó, bây giờ nó khó lắm, mỗi một năm nó phải gửi giấy về verify là tất cả cả về đủ mọi thứ hết. Cái đó là thành ra bắt đầu thì sẵn đây để tôi nói để tất cả những người nào mà chưa mở account thì nên mở đi. Rồi cái đó là dễ thứ nhất á, anh trả lời hay á. Còn cái dễ thứ hai là bây giờ đó, cái tháng 8 vừa rồi á, tháng 8 mà ngày 5 tháng 8 26 đó là deadline á, mình phải xài tất cả các form mới để mà vô quốc tịch di trú. Cái này áp dụng cho người ở đây và người sẽ tới, và người ở đây giờ sẽ tới, tương lai sẽ tới, và người ở nước ngoài nữa, là phải có form mới ở trong đó. Nó có cái mục là nó hỏi mình cái gánh nặng xã hội, gánh nặng xã hội tiếng Mỹ là public in charge đó. Trong vòng 3 năm mà mình có cả tất cả gia đình mình, không phải là người đó mà tất cả gia đình có xin phúc lợi xã hội không, food stamp, welfare, even ngay cả mà mình ăn con mà nó ăn trưa cho trường học nó cũng là không được. Đừng lên gộp đơn, đọc đơn thì chỉ mất tiền thôi. Cái gánh nặng xã hội rất là trọng. Ở ngoại quốc cũng vậy, giờ bảo lãnh cho chồng, tương lai gánh xã hội, tuổi tác, rồi cái số tuổi, rồi cái lương bổng, rồi có cái nghề nghiệp, rồi cái gia đình bao nhiêu tuổi, rồi đủ có bệnh hoạn tương lai, khám bệnh này kia nữa. Thành ra lúc này nó khó lắm. Đã mà mình thi quốc tịch rồi đó, đậu rồi đó, thường thường là 2 tuần vô tiên thể, bây giờ nó xét đi xét lại, xét tới xét lui, nó tới nhà nó điều chỉnh trong xóm mình nữa luôn đó. Tại vì 12 triệu người có hồ sơ không, có là chờ lâu lắm. Ok, dạ thôi, cảm ơn anh Bảo nha. Cái nào câu hỏi nào anh Bảo cũng dễ hết đó, đối với anh Bảo cũng dễ hết.
2: Dạ thưa không, câu hỏi nó không có đúng với chương trình này. Cái đó anh phải hỏi bên luật sư, bên di trú ạ. Cái này không có giải quyết chuyện đó được.
0: Dạ, thôi cái này là tôi luật sư di trú.
2: Dạ vâng, thầy phải hỏi di trú, mình không có rành mà chị di trú mình không nói chuyện có được.
0: Dạ. Dạ. Ok, tôi thì thông báo sẵn, thông báo thôi. Cảm ơn anh nhiều, cảm ơn chị.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh. Xin mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có các câu hỏi liên quan tới phúc lợi xã hội. Cái câu của cái cảnh báo của anh vừa rồi đó, quý vị có thể check, double check hay là confirm với các luật sư di trú của quý vị. Nếu chúng ta có những cái gia đình có sử dụng những cái phúc lợi xã hội thì nó có ảnh hưởng tới hay không, thì quý vị có thể confirm với luật sư di trú là chắc ăn nhất. Còn trong chương trình này thì quý vị cần những cái apply cho phúc lợi xã hội, thắc mắc về vấn đề phúc lợi xã hội thì quý vị có thể gọi trong chương trình này qua số điện thoại là 713-931-1560. Tiền già tiền này kia chúng ta cần hay là chúng ta muốn nộp đơn mà bị từ chối, bị trả lại này kia đó thì quý vị có thể gọi. Về cái tiền già đó thì chúng ta biết tiền già thì phải có quốc tịch hết đúng không? Nhưng mà những người mà họ có tài sản á, thì giới hạn tài sản của những người xin tiền già như thế nào anh Bảo?
2: Cái giới hạn tài sản của những người xin tiền già cho một người là 2.000 và cho vợ chồng là 3.000 thì họ sẽ loại trừ không tính là tài sản mình cho cái nhà mình đang ở và một cái xe mình sử dụng trong vấn đề đi tới lui cho những người đó. Trong quá khứ đó mình đụng những cái chuyện mình thấy mà bị từ chối hay bị họ truy thu cái tiền họ cho trước đó là vấn đề. Thí dụ bây giờ mình nói mình có tài sản mình không có khai vô, lúc đó họ vẫn cho, sau đó họ phát hiện là ô mình có thêm tài sản khác mặc dù không có nhiều nhưng họ truy thu lại tiền tại vì mình không có khai đúng, đồng thời cái tài sản kia đó nó làm cho cái tài sản mình cao hơn 2.000 hay 3.000 thì mình bị cúp đi, đồng thời bị truy thu tiền. Hoặc là có những người mình nói tôi có tài sản Việt Nam, mình không muốn khai lần đầu, xong lần sau mình khai thì họ thấy họ biết, họ cũng cúp. Hoặc là có ai đó, mình đang lãnh bình thường, tự nhiên có ai đó thương mình khi họ mất, họ tặng mình một món quà, tặng mình một cái tài sản nào đó. Thì cũng chính cái đó làm cho mình bị không còn được điều kiện để xin chương trình tiền già nữa.
1: Yeah.
2: Cái đó cũng có.
1: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây.
3: Hello.
1: Dạ.
3: Dạ xin. Cho hỏi là hai vợ chồng có kêu MP có ảnh hưởng gì tới cái nhà không khi mà mình về già đó?
2: Dạ, cái kêu MP không thì không có ảnh hưởng mấy, nhưng khi mình sử dụng cái dịch vụ chăm sóc ở nhà, cái home healthcare,
3: yeah,
2: đó là cái là mà họ sẽ tính cái đó nặng hơn cái vấn đề là cái QMP không.
3: Có bị là lấy nhà gì không?
2: Dạ, cái đó nó còn tùy thuộc theo số tiền mình sử dụng và tùy theo thí dụ đi, tiểu bang có bỏ tên của họ vô nhà mình chưa? Tại có một số trường hợp họ đã bỏ tên sớm, nhưng cũng có một số trường hợp đó, khi cả người chủ nhà ông bà mất rồi mà họ vẫn không có bỏ tên vào trong cái title của nhà thì cái chuyện nó không có ảnh hưởng gì hết.
3: Dạ.
2: Dạ.
3: Khi nào mình biết nó bỏ anh?
2: Dạ, thường thường họ sẽ gửi thơ về cho mình biết chuyện đó.
3: Yeah.
2: Trừ khi mình đổi địa chỉ, mình không nhận thơ hay bị lạc thư, chứ thông thường là họ sẽ gửi thơ cho mình biết là ê, tôi đã bỏ tên tụi tôi trong cái tài sản trong nhà rồi.
3: Dạ.
2: Yeah.
3: Hai vợ chồng chỉ xin nó giảm cái tiền
2: bạc pin
3: 200 mấy.
2: Dạ, dạ. Cái đó không thì không có sao.
3: Đúng sao?
2: Dạ.
3: Dạ, cảm ơn.
2: Dạ, ở trong trường hợp đối đế lắm á, mình cần giúp đỡ hay mình còn bị trong trường hợp đó thì bảo nghĩ cái cơ quan ở trên cơ quan vô vụ lợi là bên đầu thao đó, có Việt Nam trong đó.
3: Dạ.
2: Có luật sư Việt Nam là cơ quan Lone Star Legal Aid. Lone Star Legal Aid bên trên đầu thao.
3: Dạ.
2: Thì cơ quan đó họ cũng hay giúp những người có income thấp, tài sản thấp và trong những cái vụ đó đối với chính phủ.
3: Thì hai vợ chồng lên income thấp đó, mới dạ, cho cái QMB.
2: Dạ đúng rồi. Thì tại vì Bảo nhớ không làm hồi xưa khoảng hơn chục năm trước, Bảo có làm chương trình với một vài luật sư bên đó.

0: ấy bên trên downtown. Thì cơ quan đó họ cũng hay giúp những người có income thấp, tài sản thấp, và trong những cái vụ đó đối với chính phủ.
1: Thì hai vợ chồng lên công thấp
0: Đó,
1: đó, mới nó cho cái QMB.
0: dạ đúng rồi. Thì tại vì Bảo nhớ không làm hồi xưa khoảng hơn chục năm trước, Bảo có làm chương trình với một vài luật sư bên đó. Thì có một luật sư Mỹ, ông nói họ có khoảng chừng

0: Lone Star Legal Aid bên trên downtown. Thì cơ quan đó họ cũng hay giúp những người có income thấp, tài sản thấp, và trong những cái vụ đó đối với chính phủ.
1: Thì hai vợ chồng lên không thấp
0: đó,
1: mới cho cái QMB.
0: Dạ đúng rồi. Thì tại vì Bảo nhớ không làm hồi xưa khoảng hơn chục năm trước, Bảo có làm chương trình với một vài luật sư bên đó.

ba mẹ muốn xài ba mẹ xài, cứ hết tiền thì nói tụi con là con gieo cho nó thoải mái, đơn giản lẹ làng nữa, không mất công phải chờ này kia. Mà chính những cái giấy tờ đó chạy vô như băng như vậy thì khi bên sở xã hội họ coi, hay bên tiểu bang hay KQMB họ coi, hay Phúc Xem mà coi, nói ủa, tức là ông bà mỗi tháng có một số tiền gửi vô cố định, có khi 300 khi 500, là tiền đâu ra vậy? Mình đâu có giấu được nữa. Và thí dụ giờ ông bà được con cái giúp rồi thì tôi đâu còn giúp nữa, tôi phải giảm cái tiền giúp xuống chứ, ông bà đó còn cần nhiều nữa đó. Thì thí dụ bây giờ đi con cái cho 500 mà mình chỉ được có 200 đồng tiền tiền tiền già mỗi tháng thôi, tức là vượt quá mức được giúp rồi, thì họ lấy lại mà không cho nữa, mà họ không cho cái tiền già thì mất luôn cái Medicaid, đồng thời họ được quyền truy thu những cái tháng mà được mình được cho mà không báo cho họ.

0: nhỏ thì sẽ được giúp đỡ nhiều hơn.
1: Ừ.
0: Mà xui một cái là hai hồ sơ cùng nộp vô một lúc
1: Ừ.
0: và cùng một người duyệt đơn, hai địa chỉ trùng nhau
1: Ừ.
0: thì họ phải điều tra thôi. Thế chứ tự nhiên ủa sao ông này có con nhỏ ở địa chỉ này mà cái người kia cũng vậy luôn, mà hai hồ sơ cùng xin một chương trình cũng nộp một lúc
1: Ừ.
0: thì họ thì cái họ có cái flag thôi, thì người duyệt đơn họ họ tò mò, họ coi thì họ gửi thông tin lên để điều tra,
1: Ừ.
0: rồi kết
1: Ừ.
0: quả thì bị cúp, còn bị nặng hơn không mình không có biết, mình chỉ biết là cái hồ sơ bị cúp.
1: Ừ.
0: Cũng vậy, có người này có người nước ngoài chứ không phải là người Á Đông luôn nữa, tức là khi mà họ nộp hồ sơ vô họ nói ồ mình có giấy tờ, nói ồ đáng lý ra cái người này phải có Medicare, phải có lương hưu,
1: Ừ.
0: tại vì lớn hơn 65 tuổi rồi, quốc tịch Mỹ luôn mà, có làm mà. Ủa
1: Ừ.
0: tại sao không được hưởng cái Medicare, cũng không được hưởng cái lương hưu?
1: Ừ.
0: Đó. Thì họ nói là cái lý do là họ không được, tại vì họ bị chính phủ điều tra, phát hiện và họ bị cúp.
1: Ừ. Wow. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 2551.
2: Xin chào chị Tường Minh và anh Bảo, tôi Minh ở Argentina á.
1: Dạ chào
2: Tôi có xin có câu hỏi cho, thật ra có người trong nhà đó thì có cũng trên 63 tuổi, có đứa con trên 30 tuổi, quốc tịch Mỹ, bị disable từ khi lúc sinh ra, đang hưởng Medicare, SSI, chưa từng đi làm, không có tài sản. Cha thì 63 tuổi, thì như vậy khi mà cha sau 65 tuổi nhận được Medicare thì con có xin thêm được Medicare không anh Bảo?
0: dạ thưa
2: Và
0: được
2: lúc đó, vâng,
0: dạ thưa được
2: và lúc đó, ví dụ như là lúc đó thì trên 65 tuổi rồi, nếu cha retire hưởng tiền thì trong lúc đó có thể là lãnh tiền của cha theo cha. Như vậy thì lúc đó ví dụ như là lãnh một nửa của cha là 900 hay 1.000, 1.001 gì đó, thì như vậy có bị mất Medicare không?
0: Dạ. Cái đó tùy cái lúc số tiền bao nhiêu tiền, lãnh bao nhiêu tiền ha. Thì bây giờ thí dụ người con đang lãnh tiền bệnh và trong system của Sở An sinh Xã hội, cái bệnh này đã được xác định và cháu bị trước 18 tuổi. Bây giờ lãnh suốt đời, cho tới hết bệnh thôi. Tới lúc mà người cha hay người mẹ retire và có Medicare, ngay thí dụ bây giờ người cha hay người mẹ retire non thôi là người con ăn theo được rồi. Và tới lúc người cha có Medicare thì người con sẽ ăn theo người cha về Medicare. Thường thường lúc đó đó một mình gọi với Sở An sinh Xã hội để mình điều chỉnh cái hồ sơ, hay là Sở An sinh Xã hội sẽ gửi

0: SSI chênh lệch.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì lúc đó vẫn còn Medicare,
1: Dạ đúng rồi.
0: Medicaid
1: Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Thí dụ bây giờ mình chỉ được 800 một tháng theo cha mẹ thôi thì họ nói ok, hoàn cảnh mình vẫn còn như cũ thì đáng lý được giúp 900 mấy, thì bây giờ được 800 tiền hưu ăn, tiền ăn theo và 100 mấy tiền tiền SSI.
0: Vâng. Nhưng mà anh Bảo nói tôi hiểu rồi, nhưng mà tôi tại vì tôi có nghe và tôi thắc mắc là tại vì đối với những người mà disable trước 18 tuổi mà hưởng Medicaid thì khi mà ăn theo cha mẹ thì nó có phần từ federal của Medicaid, nó protect những người đó khỏi bị mất Medicaid. Có đúng không anh Bảo?
1: Họ chỉ giúp mình trong thời gian mình đang duyệt đơn thôi. Thí dụ bây giờ tôi đang trong thời gian tôi ăn theo cha mẹ tôi mất 2 hay 3 tháng đang duyệt đơn hay là duyệt xong, thì cái tháng kế tiếp đó họ vẫn bảo vệ mình cho mình vẫn còn cover. Tại khi đó Medicare đã nhảy vô rồi, trừ khi mới apply thôi, chứ mà bị lâu thì Medicare nhảy vô, hơn 2 năm thì Medicare nhảy vô rồi.
0: Vâng. Nếu vậy thì tốt hơn là làm sao cái tiền nhận ít hơn SSI thì sẽ được hai cái, Medicaid và Medicare.
1: Dạ đúng rồi.
0: Vâng, vậy được. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Tường Minh.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh đã đặt câu hỏi nhé. Dạ xin chào anh.
0: Chào.
2: Dạ vâng. Trở lại 713-931-1560, mời quý vị có câu hỏi thì hãy gọi vô đặt câu hỏi cùng với chúng tôi. Hồi nãy anh Bảo có nói về cái trường hợp là hai vợ chồng ly dị nhưng mà xài chung cái địa chỉ, không biết là thiệt hay là giả, nhưng mà họ ly dị, một người đi làm, một người không có đi làm nuôi con, nhưng mà ở chung địa chỉ và có những cái mối liên lạc, ví dụ như đi chơi chung, như vậy thì nó có ảnh hưởng hay không, có bị điều tra hay không?
1: Cái đó cũng sẽ bị, nếu mà bị điều tra sẽ bị rớt luôn. Tại vì giống thí dụ bây giờ đi, mình ở chung nhà mà mình ly dị thì chỉ nói chuyện hơi vô lý, nhất là một người nghỉ làm ở nhà nuôi con, một người đi làm có tiền. Chưa kể bây giờ thí dụ bây giờ ra ngoài nói đó là chồng tôi, đó là vợ tôi, đó là ba tôi, mẹ tôi, mình, người ta vẫn tưởng đó là vợ chồng con cái, đâu có biết chuyện ly dị. Thì bây giờ nếu bây giờ mà người ta điều tra, ta nói ủa sao kỳ giấy tờ để ly dị mà trong ở chung nhà mà con cái hay là người ngoài vẫn không biết chuyện
2: bà
1: đó.
2: Bà không có đi làm thì cho bà ở chung, cho gì đó tình nghĩa, cho ở chung để nuôi con.
1: Thì nói chuyện đâu, chuyện là chuyện giữa những người có giấy tờ làm việc như vậy và nói chuyện với lại cái người giải thích với cái người điều tra.
2: Nhưng mà
1: cũng sẽ
2: bị điều tra. Dạ. Mời thính giả trên đường dây xin chào. 7181.
3: Dạ hello. Dạ cho anh hỏi cái câu hỏi này. Nếu mà anh early retirement với lại social security đó thì vợ của anh có được cái gì không Bảo?
1: Dạ thường thường có sắp 2 tuổi trở lên mới được ăn theo.
3: Thì giống như là khoảng 11 tuổi trẻ hơn anh.
1: Dạ.
3: Thì nếu mà anh retire early 62 thì si phải đợi tới lúc mà si 62.
1: Dạ.
3: Thì si mới ăn cái tiền
1: ăn theo mình được. Dạ.
3: Ăn theo được.
1: Dạ. Nó có những trường hợp khác ngoại lệ, thí dụ bây giờ đi mình còn con nhỏ dưới 16 tuổi thì đứa con ăn theo mình được, thì đứa bà ăn theo luôn được.
3: Không, con anh lớn hết rồi.
1: Dạ.
3: Nhưng mà nếu mà như vậy thì lúc đó là si cũng 62 rồi, thì sao mà si ăn theo, si cũng có thể si có thể ăn theo được mà si cũng có thể retire early luôn hay là sao Bảo?
1: Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, tức là bây giờ thí dụ đi, ok, tôi cũng đi làm vậy.
3: Yeah.
1: Thì họ nói nếu bây giờ cũng vậy thì bây giờ nếu mà bà muốn ăn theo lúc ăn lúc 62 tuổi thì tôi sẽ coi hai cái hồ sơ ăn theo cái số của bà với ăn theo phần của ông, lúc đó bên nào cao hơn tôi giao phần đấy.
3: Ok, chỉ có một trong hai thôi.
1: Dạ một trong hai thôi
3: chứ không có lấy hết.
1: Dạ hai, không lấy hết được. Dạ không được.
3: Ok, với lại cái câu hỏi thứ hai đó là anh làm cho chính phủ thì anh sẽ retire với chính phủ cái pension.
1: Yeah.
3: Nhưng mà anh cũng qualify retire cho cái social.
1: Yeah.
3: Tại cái credit của anh, cái số nó ở trước anh làm. Thì lúc mà anh 65

0: mà anh lúc đó anh phải làm sao? Anh phải bắt buộc anh phải enroll trong cái Medicare system hay là anh được sự lựa chọn giữa cái Medicare của chính phủ hay là anh mua của cái bên pension, cái retirement của anh có được sự lựa chọn một trong hai cái không? Hay là anh phải bắt buộc phải automatic enroll trong cái Medicare?
1: Và đó có tùy tình hình nha. Thí dụ bây giờ đi anh vẫn còn đi làm, sẽ khác vấn đề anh nghỉ làm rồi anh retire luôn rồi không còn đi làm nữa.
0: Dạ.
1: Cái chi thứ
0: Thì
1: hai là
0: cái
1: bây giờ
0: đó
1: anh có cần mua cho bà xã với con hay không?
0: không.
1: Đó. Thì tại vì khi cái pension theo như em biết đó là cái người đi làm, người retire phải mua cho mình thì mới được quyền mua cho vợ con.
0: Đúng đúng.
1: Đó.
0: Nhưng mà ý anh nói câu hỏi của anh á, lúc mà anh 65 á, lúc mà anh retire với pension rồi đó, mà lúc mà anh 65 tuổi đó, thì cái social nó automatic nó kick in
1: Đúng
0: là
1: rồi, cái Medicare. Nếu anh hưu non rồi thì khi 65 tuổi họ sẽ kick in cái Medicare cho anh AB. Lúc đó anh có hai chọn lựa. Phải coi cái nào nặng nhẹ tùy mình tính lại ha. Nếu bây giờ mà tôi đi với Medicare AB thì cái bên cái pension plan bên chỗ mà cái former employee của tôi, employer của tôi đó có cover cho tôi cái 20% còn lại không? Qua cái settlement của họ hay không? Cái nhất. Cái thứ hai, nếu bây giờ mà họ có yêu cầu mình cần phải có AB hay không? Rồi cái thứ ba mình coi thử coi giữa hai bên cái plan nào cover cho mình good hơn theo hoàn cảnh của mình, sức khỏe của mình, đồng thời cái đóng tiền hàng tháng bao nhiêu tiền. Cái câu quan
0: So
1: trọng nhất
0: mình
1: là gì? Thí dụ bây giờ đi. Thí dụ bây giờ. Mình không biết trước được là hiện bây giờ, thí dụ bây giờ đi. Cái hãng mình, cái pension mình nghỉ làm, họ nói nếu bây giờ quý vị nghỉ làm, tôi vẫn cover cho quý vị bình thường như một người đi làm, cái quyền lợi vẫn y vậy, nó quá tốt luôn. Nhưng mà 5 năm sau, 7 năm sau, họ nói ồ tôi đổi luật, tôi tốn kém quá, tôi không có muốn cover 100% như là ông đang đi làm cho hãng nữa, mà ông phải bắt buộc cái có AEB, tôi sẽ cover cái 20% cho ông như là sắp là mình. Khi đó mình làm Medicare mình sẽ bị phạt 5 năm vì mình để trễ, vì mình đã nghỉ làm rồi. Là sợ nhất cái đó.
0: Lúc mà mình không có, lúc mà 65 mà mình không có enroll đó,
1: Dạ.
0: mà mình đợi tới giống như 5 năm sau hay là 10 năm sau, cái bắt đầu mình đổi ý kiến mình, ok,
1: Dạ.
0: mình enroll thì nó sẽ phạt mình.
1: Nó sẽ phạt mình 1 năm 10% cho 5 năm liên tục suốt đời. Dạ.
0: Ok, để em biết vậy. Ok.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh nhé.
0: Dạ, cảm ơn, dạ, cảm ơn hai nhiều. Dạ, bye bye.
2: Dạ vâng, xin chào một thính giả kế tiếp.
3: Dạ, xin chào anh Bảo, chào chị Tường Minh.
2: Chào anh.
3: Hello.
1: Dạ.
3: Dạ vâng, anh Bảo ơi, cho tôi hỏi thăm, nếu tôi xin lãnh tiền hưu ở năm 70 tuổi, thì vợ tôi được lãnh một nửa theo tôi, thì lãnh một nửa theo tôi, theo tính theo năm 70 tuổi của tôi hay năm 67 của tôi?
1: Dạ, thường thường 67.
3: Ồ, doesn't matter, tôi chờ năm 70 mà chỉ lãnh ở 67 thôi, đúng
1: Dạ.
3: không ạ? Ok, cảm ơn Bảo nhìn nha. Dạ,
2: Dạ
3: xin chào anh.
2: vâng. À, xin chào một thính giả kế tiếp. Dạ. Chào chị.
4: Dạ, chào chị, tôi chào anh Bảo, cho em hỏi. Ví dụ mình đi xin tiền tiền hóa phụ thì mình cần mang những giấy tờ gì ạ? Và người ta phỏng vấn những gì ạ?
2: Xin tiền quá phụ rồi cái gì nữa em không nghe chị nói lại được
4: Thì
2: không?
4: mình mang những giấy tờ, giấy tờ gì,
2: Gì
4: giấy
2: mang giấy
4: tờ
2: tờ gì? Dạ.
1: À,
4: và
1: theo như
4: mình
1: Bảo
4: muốn cái
1: biết
4: gì
1: đó là khi mà mình đi xin tiền đó thì họ cũng sẽ hỏi thông tin của mình, thông tin của người quá cố, đồng thời mình cần phải chứng minh được mình là vợ chồng trước khi ông mất hay đã ly dị, sau khi kết hôn 10 năm mà ly dị.
2: rồi người ta phỏng vấn mình gì, chị hỏi người ta phỏng vấn gì.
1: Thì họ sẽ hỏi những câu hỏi đó, thì họ hỏi ok Tường Minh, chứng minh mi bà là Tường Minh đi, mình phải đưa ID social quốc tịch mình ra hay đã sanh ra, Xong rồi hỏi mình muốn xin cái gì, mình tới tuổi tôi xin muốn ăn tiền tiền tử của ông. Thì họ sẽ hỏi tiếp, ok, ổng ta là ai, tên gì, số mấy, ngày sinh ngày mấy, mất ngày nào, sinh ngày nào, ông bà kết hôn ngày nào, ly dị ngày nào, nếu mà có. Rồi họ check. Chứ ok, nếu mà đúng như vậy thì bà được nhiêu tiền. Đúng như vậy, nhưng tại vì ông không có đủ 10 năm, thì ra tôi không cho tiền bà được. Xong họ chứng minh tiếp là lúc mà ông mất với lúc đó là bà với ông có giấy kết hôn hay không? Hay đã ly dị rồi, mà ly dị rồi thì cái hôn nhân đó đã đủ 10 năm chưa? Hay ông bà là common law marriage? Thì tùy theo tình trường hợp họ sẽ hỏi tiếp những vấn đề đó để mình chứng minh đúng tụi tôi là vợ chồng. Cũng tương tự qua là chuyện này, nãy chị Minh nói chuyện về vấn đề vợ chồng mà chị ly dị. Đúng không? Cũng sẽ có những cái case người ta không kết hôn bao giờ hết. Khai là kiểu mà dạng là ở chung nhà, hay là kiểu mà boyfriend girlfriend
2: xe phòng.
1: Có con thì khi chung hết. Rồi khi bây giờ tới lúc đầu có con nhỏ thì mình khai như vậy để mình hưởng những trợ cấp của đứa nhỏ. Khi mà lớn tuổi tới lúc retire thì tôi muốn ăn theo ổng, ưa ổng cao phải ăn theo ổng, tôi hưởng tiền hưu nhiều chứ. Chứ của tôi đâu có làm bao nhiêu đủ năm đâu, tôi đâu có được hưởng tiền hưu bao nhiêu. Tôi muốn ăn theo ổng vì ổng là chồng tôi và lương ổng cao hơn, tôi ăn theo ổng nhiều hơn. Thì cũng vậy, họ sẽ phải chứng minh ngược lại là có phải vợ chồng hay không.
2: Là phải vợ chồng 10 năm nữa không?
1: Nó chứng minh những điều kiện kèm theo là phải chứng minh vợ chồng.
2: Thì lúc đó thì nói vợ chồng mà thôi mình lo.
1: Thì cái chuyện đó mình giao lại cho bên sở sinh xã hội, đúng không? Cho những cơ quan họ hỏi câu hỏi đó. Tại vì tùy theo từng trường hợp một, họ sẽ hỏi cái gì, chứng minh ra sao. Mình không biết được, tại vì mỗi người mỗi khác. Nhưng cũng sẽ như vậy. Giống như họ sẽ hỏi hồ sơ, ủa nếu bây giờ mình nói hai người đó vợ chồng mà từ nào giờ hồ sơ thuế không bao giờ khai chung hết thì em là kiểu gì? Làm sao trả lời? Đúng chưa? Họ không có đòi, họ chưa đề cập vấn đề là ok hồi xưa tại sao khai riêng để hưởng trợ cấp chính phủ kia, họ không có hỏi chuyện đó trước. Họ hỏi ok nếu bây giờ vợ chồng nhưng tại sao hồ sơ thuế chưa bao giờ khai chung?
2: Bây giờ con 18 tuổi rồi, giờ bây giờ khai chung lại để ăn theo, đủ 10 năm là ăn theo được phải không?
1: Đề nghị mình phải kiểm tra hồ sơ của tụi mình.
2: Bây giờ còn nhỏ thì khai riêng để ăn riêng, bây giờ lớn rồi nó không có trợ cấp, không có được giúp nữa rồi.
1: Cái vụ 10 năm đó chỉ do dành những người mà ly dị rồi thôi. Thế thì bây giờ mình đã ly, tôi mới ăn theo tiền của ổng. Rồi bây giờ tôi ly dị rồi, mà hồi xưa tôi kết hôn ổng, tôi sống với ổng trên 10 năm. Thì bằng chứng tôi sống với ổng trên 10 năm, kết hôn trên 10 năm.
2: Mà ăn theo là 1 năm là ăn theo được rồi phải không?
1: Còn mà thí dụ mà đang là vợ chồng thì 1 năm sau là ăn theo được rồi.
2: Vậy còn dễ nữa.
1: Dễ nữa. Dễ nữa.
2: Dạ, dễ đường hưu chạy hay đi.
1: Dễ đường hưu chạy ha. Là thật mình nha.
2: Dạ, đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại cùng với quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560.
5: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
6: Ai ông bún măng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
7: Anh muốn ăn bún măng dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Belle Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
12: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
13: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
14: Huê Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Huê Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Huê Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Huê Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Huê Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
15: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
16: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
2: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc Lợi Xã Hội cùng anh Mai Ngọc Bảo. Số điện thoại đang trống trở lại, quý vị có thể gọi nếu có những câu hỏi liên quan tới vấn đề Phúc Lợi Xã Hội. Số điện thoại là 713-931-1560. Đã bước qua phần thứ hai rồi, cho nên quý vị có gọi thì hãy gọi ngay bây giờ để chúng tôi có nhiều thời gian trả lời các câu hỏi của quý vị về cái vấn đề gian lận phúc lợi xã hội đó. Không phải bây giờ họ mới điều tra, họ mới xiết. Trước đây thì cũng có rất là nhiều những cái trường hợp bị điều tra hay là bị xiết lại những cái phúc lợi xã hội, nhất là trong những cái trường hợp mà hồ sơ nó có một số cái các nghi vấn, hả anh Bảo?
1: Đúng rồi. Mình đã từng bị qua điều tra trên 20 năm trước, bị điều tra qua cái hồ sơ. Tại vì mình là người nộp cái hồ sơ đó vô. Họ có record, họ biết ai là người nộp cái đơn đó vô. Họ muốn biết là tại sao mình làm như vậy. Tại sao mày nộp vô, mày có biết cái người đó là ai không? Mày có biết người ta vậy không? Họ điều tra, họ hỏi rất là nhiều.
2: Mình nộp vô mình cũng bị gọi nữa.
1: Dạ.
2: Điều tra có ghê gớm lắm không?
1: Có, cũng họ có nhiều câu, cũng hóc búa lắm, cũng ấy lắm. Mà chúng... Thì mình cứ có sao nói vậy thôi, mình đâu có dám nói dối, mình đâu có dám nói giùm đâu, mày có sao nói vậy. Ví dụ là hỏi ok mày có biết nó ai không, bà con mày không, mà tại sao mày biết, mày có biết họ bị vậy không, mà mày điện vậy. Rồi hỏi cái đơn này, hồi đầu tiên họ vô hỏi là cái đơn này có phải mày là người nộp vô không?
2: Ừ.
1: Phải chữ viết của mày đây không?
2: Ừ. Hỏi luôn. Cũng hơi quíu hả?
1: Quíu lắm. Rung.
2: Dạ. Tất nhiên rồi ha. Bởi vậy làm hồ sơ dùm cũng cũng có thể, tại vì người ta nói sao mình khai vậy phải không?
1: Đúng rồi, ta hỏi tại sao khai vậy, có biết lý do là sao mà mình khai vậy không?
2: Ừ. Mời thính giả trên đường dây ạ, xin chào.
17: Dạ, chào chị Tùng Anh, chào anh Bảo.
2: Chào chị.
1: Dạ.
17: Anh Bảo xin cho câu hỏi là thí dụ cái trường hợp khi mà mình có đủ tuổi, mình xin Medicare rồi mình đủ điều kiện tài sản thấp, lương thấp để mình có được cái QMB, thì khi tới một thời gian nào đó thì cái người thân của mình có để cái thừa kế lại cho mình một căn nhà cũng nhỏ, cũng không có quá, cũng một căn nhà khoảng chừng là 100-200 ngàn thôi. Mà nếu như vậy tới chừng đó khi mình làm chủ thì nghe nói điều kiện QMB là mình được quyền trừ cái một căn nhà mình đang ở, thì như vậy họ có trừ không hay là họ phải làm mất cái QMB của mình tại vì mình thừa hưởng cái nhà đó, thưa anh Bảo?
1: Cái đó là tùy theo lúc mình làm cái đơn, mình làm QMB, mình có nhà chưa. Cái thứ hai.
17: Dạ chưa.
1: Thì lúc mà mình báo cho họ lại thì mình báo như thế nào và thời gian đó ra sao. Và tùy nhân viên duyệt đơn.
17: Dạ.
1: Thí dụ bây giờ đây tôi đang ở địa chỉ 1. Giờ tôi đang tôi ăn chị 1 xong, tôi có cái nhà, người nhà, gia đình tôi cho tôi để thừa kế. Rồi mình dọn qua cái nhà mới lúc nào và nộp đơn là lúc nào? Cái QMB thì tương đối dễ hơn chút xíu so với cái SSI.
17: Có nghĩa là khi mà mình chuyển qua cái nhà mới rồi mình làm giấy tờ xong xuôi, mình là chủ căn nhà đó, rồi mình là người ở địa chỉ mới của căn nhà mới đó, thì là mình phải nộp đơn lên QMB đặng xin điều chỉnh lại cho họ, mình thông báo cho họ biết, hay là mình đợi tới cuối năm renew gia hạn mới báo lận, thưa, hay là mình báo phải báo liền?
1: Dạ, báo liền.
17: Dạ.
1: Báo liền quá càng sớm càng tốt.
17: Dạ, rồi tùy theo họ có tính đó là cái căn nhà mình đang ở không có trừ vô QMB thì như vậy là mình vẫn giữ được QMB.
1: Vẫn giữ được QMB.
17: Dạ, nhưng mà tài sản trong nhà băng này nọ đừng có quá 9,000 thôi.
1: Dạ.
17: Thì cảm ơn anh Bảo nhiều, cảm ơn chị Tường Minh.
2: Dạ, vâng, cảm ơn chị. Mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Trở lại cái thắc mắc hồi nãy chú nãy nói là 70 tuổi, retire, thì vợ cũng ăn theo ở tuổi 67 thôi. Thì mình đang thắc mắc là thí dụ như là ông chồng, ổng chưa có sinh retire, 67 tuổi ổng chưa có sinh retire, thì mình... tới 67 á, mình xin ăn theo được không? Ông chưa sinh thì thai, mình xin ăn theo cái phần mình được không?
1: Ở trong này thì họ nói là không có phải chờ ổng sinh mình mới ăn theo được.
2: Ổng phải sinh thì thai mình ăn theo được.
1: Ăn theo được. Nhưng mà cũng có người họ nói là được. Tại vì ông chồng tuổi cũng quá cao rồi. Ổng vẫn đi làm, ổng không sinh thì thai thôi. Chứ ổng tuổi ổng có đủ điểm rồi và ổng quá 67 tuổi rồi.
2: Thì bà vợ nói thôi tôi không chờ nữa. Tôi
1: chờ
2: xin.
1: Lâu quá.
2: Tôi xin. Thậm chí là những người vợ của vợ cũ hay chồng cũ
1: cũng xin được. Cũng xin được luôn.
2: Dạ.
1: Với điều kiện vợ cũ chồng cũ phải có hôn nhân trên 10 năm.
2: Ừ. Dạ, vâng,
1: có
2: vâng.
1: Trường hợp chỉ thiếu 2-3 ngày cũng không được hưởng.
2: Wow.
1: Dạ.
2: Xin mời một thính giả trên đường dây. Dạ, xin chào.
18: Hello.
2: Dạ, chào cô.
18: Xin chào chú Bảo với cô Minh. Tôi là bà ba đó, năm nay tôi là 89 tuổi rồi. Tôi xin hỏi tôi chỉ lãnh tiền hưu không, tôi có phải cần cuối năm phải cần thay thế không chú?
1: Dạ, nếu chỉ có cái tiền hưu, tiền SSA không thôi thì không cần khai thuế cô.
18: Dạ. Rồi một cái nữa, chẳng hạn như tiền hưu mỗi tháng về thì chăm chắc thì nó cao của tôi đó. Mà tôi không muốn để tôi nhiều, tôi chuyển qua xây và nó cao được không chú?
1: Dạ được, cô không sao cô.
18: Ồ vậy hả?
1: Tiền mình mà mình muốn làm gì mình làm.
18: Ồ rồi, trong giả trị tiền hôn mà tôi được bao nhiêu trong băng?
1: Cái tiền hôn mình không có, họ không có tính tiền băng, có tại mình lãnh tiền của mình đóng thuế vô, mình đâu có cần phải lo tiền trong băng.
18: Ồ dạ,
1: dạ
18: vậy
1: mình có 1 triệu, 2 triệu, 10 triệu, họ cũng không nói nữa.
18: Dạ, đó không có.
1: Dạ.
18: Còn câu thứ ba hỏi nha, cũng như là lãnh tiền hôn mà bao nhiêu mình phải khai thuế chú. Hôm trước tôi nghe nó trên 25.000 phải khai thuế phải không?
1: Dạ không có phải hoàn toàn đâu, tại vì giống thí dụ bây giờ nha.
18: Dạ.
1: À, mình lãnh hôn đó thì cái tiền hôn mình sẽ không có bao giờ phải đóng thuế, dù mình có lãnh cao 25-30.000 năm cũng vậy.
18: Dạ.
1: Hầu như không phải đóng thuế, chỉ trừ trường hợp mình có thêm cái nguồn income khác hoặc dạ, mình đang làm marry, mình khai separately là khai ly thân.
18: Yeah.
1: Chứ còn bình thường thì tiền hôn mình 20-30.000 năm sẽ không có đụng vô cái mức đóng thuế.
18: Yeah.
1: Thành ra mình không cần khai thuế của không sao, thì khai thuế cũng là không đồng thôi. Mình tốn tiền đi khai thuế chứ thực sự đã không cần khai thuế.
18: Dạ, dạ vậy thôi biết vậy yên tâm rồi. Năm nay cũng già quá rồi.
1: Dạ.
18: Dạ thôi cảm ơn chú Bảo với lại cô Tường Minh. Dạ chúc nhiều sức khỏe nha.
1: Dạ cảm ơn cô, dạ.
2: Dạ.
18: Cảm ơn chú, dạ cảm ơn cô Minh. Dạ bye.
2: Dạ, dạ chào. Cái Medicare hồi nãy anh Bảo nói đó, thì giúp cha 65 tuổi có Medicare. Hồi trước thì con nó ăn theo cái bảo hiểm trong hãng của cha. Bây giờ cha có Medicare rồi, thì cái bảo hiểm trong hãng sao ta, còn mua tiếp không? Rồi con dưới 18 tuổi nó còn ăn, nó ăn theo được Medicare hay là nó phải mua cái bảo hiểm riêng như thế nào?
1: Thì giống mình nói nãy là mình phải coi giữa hai bên. Ví dụ bây giờ con mình ăn theo mình được, nó đang lãnh tiền bệnh,
2: nó không có lãnh tiền bệnh, không, nó là bệnh, người bình thường,
1: bình thường ăn theo cái tiền hưu của cha đi, phải không?
2: Ừ.
1: Ăn theo tiền hưu của cha vẫn còn nhỏ tuổi, lúc đó nó không có được cái Medicare, là nó không có bệnh gì hết.
2: Ừ.
1: Và không có 65 tuổi thì lúc đó phải ăn theo bảo hiểm của trong hãng của cha mẹ rồi, hay là đi Obamacare ở ngoài rồi.
2: Ừ.
1: Cái Medicare nếu mà đủ điều kiện.
2: Ừ.
1: Hay là chip.
2: Ừ. Dạ.
1: Chứ không hợp Medicare thì Medicare dành cho người bệnh hay người lớn tuổi thôi.
2: À, nếu mà nó bình thường,
1: nhưng
2: mà nó vẫn ăn theo cái tiền hưu nhưng mà không có được Medicare.
1: Không được Medicare.
2: Dạ, mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin chào 36.
19: Dạ vâng.
2: 43.
19: Dạ. À, chào anh Bảo, chào
1: dạ.
19: Thì mình tôi có một câu hỏi khác. À, vợ tôi lớn năm 67 tuổi, xin nghỉ hưu và xin lãnh hưu luôn. Trong khi tôi vẫn còn đi làm cho đến 70, thì cái số tiền vợ tôi có được xin ăn một nửa của tôi không? Bởi vì tôi vẫn còn đi làm.
1: Khi mình còn đi làm, mình chưa có lãnh hưu thì người vợ thường thường sẽ không ăn theo mình được.
19: Ồ, về trường hợp nếu mà bà ra ăn theo cái lương hưu của bà rồi, thì bà phải chờ cho đến khi tôi về hưu, lãnh hưu bà mới được ăn một nửa của tôi đúng không ạ?
1: Thì mới có cơ hội làm cái đó.
19: Ồ.
1: Ngày xưa họ cho mình làm rất là dễ, hồi xưa thì dễ hơn, tôi lãnh của ông trước, tôi ăn của tôi sau. Vì ăn như vậy thì tôi sẽ được tiền nhiều hơn. Nhưng mà sau 2016 họ không có cho làm đó nữa.
19: Dạ, tóm lại là nếu mà tôi còn đi làm thì vợ tôi không được ăn thêm một nửa của tôi.
1: Dạ.
19: Cho đến khi nào tôi chính thức lãnh hưu, lương hưu đúng không ạ?
1: Dạ.
19: Rồi, về đất rõ rồi. Cảm ơn bà nhiều nha. Chào anh, chào chị Tường Minh.
2: Dạ vâng, xin chào chú. Và kính thưa quý vị, đường dây trống, chúng tôi còn một ít thời gian để quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi qua số điện thoại là 731-1560. Tới giờ này là cũng hơi liệu lưỡi lắm rồi. Dạ. Người...
1: Cho nói thêm một xíu vô đây.
2: Rồi,
1: bây giờ nó là cái người chồng hay người kia phải lãnh tiền hưu trước, người vợ ăn theo được. Đó là trong trường hợp đang còn marry. Vậy mà thì mình hỏi dù tôi lấy ly gì rồi tôi mới ăn theo thì làm sao, không lẽ phải chờ ông hoài? Thì họ nói không, nếu mà lấy ly gì rồi thì cái đó không cần phải chờ ông kia lãnh hưu.
2: Tới tuổi là tôi lãnh thôi,
1: tôi được ăn theo được thôi.
2: Dạ trời, tôi tự sinh luôn,
1: tự sinh luôn.
2: Dạ mời thính giả trên đường dây. Xin chào.
20: Xin chào anh Bảo, tôi là chị Trường Minh, tôi là Tiên Tấn á. Hồi nãy anh Bảo có nói về cái chuyện mà ví dụ như là hai người, một người vợ tới tuổi nghỉ hưu rồi mà người vợ đã ăn cái tiền nghỉ hưu, xong cái bắt đầu tới cái thời gian thì người chồng chưa nghỉ hưu, nhưng mà người chồng lương cao thì lúc đó thì người vợ khi người chồng nghỉ hưu thì người vợ được ăn nửa cái tiền lương hưu của người chồng thì nó cao hơn, nhưng mà theo như anh thì người vợ đã lãnh hưu ít tiền rồi là có được chuyển qua cái lương hưu nhiều hơn không? Anh Bảo nói nãy nhanh anh nói từ sau 2016 thì người ta không cho chuyện đó nữa hả?
1: Dạ sau giống như hồi xưa là vậy nè, tức là tôi biết thí dụ nha, bây giờ tôi lãnh hưu của tôi là hưu non đi chỉ được có 1,000, nhưng nếu tôi chờ 67 tuổi tôi lãnh hưu, 66 tuổi lãnh hưu tôi được 1,500. Bây giờ tôi ăn của ổng tôi được 900, ít hơn 1,000, nhưng mà tôi ăn của ổng 900 xong tới lúc 67 tôi chuyển qua ăn của tôi 1,500, thì hồi xưa họ cho làm ở đó, tức là họ cho mình ăn của người kia trước xong rồi ăn của mình sau để mình lãnh tiền nhiều hơn khi tới tuổi thu của tập phần của mình. Thì trước 26 họ làm ở đó rất là dễ dàng, bây giờ họ không làm ở đó được nữa.
20: Nhưng mà theo ý của anh Bảo là coi như là ví dụ như giả sử như ví dụ như là vợ tôi đi lớn tuổi hơn tôi phải không?
1: Dạ.
20: Đã lãnh hưu rồi, lãnh hưu ít tiền thôi, nhưng mà tới khi tôi nghỉ hưu tôi được lương cao hơn, người ta đã lãnh được vài năm rồi, nhưng mà đến khi tôi được lương hưu được cao hơn, được nửa lương hưu cũng cao hơn cái tiền của cũ của bà xã tôi, vậy thì bà xã tôi có được bỏ cái đó để mà update lên lãnh lương mới nửa lương hưu của tôi không?
1: Cái này thì Bảo hiểu ý rồi, tức là bây giờ bà lãnh của bà trước.
20: Đúng.
1: Xong mà sau đó tôi thấy ông kia ông lương ông cao, ông người thay, tôi muốn ăn theo phần của ổng thì tôi muốn chuyển qua của ổng.
20: Đúng.
1: Dạ, thì Bảo phải đây thì hồi xưa Bảo nhớ không lầm là hồi đó làm được, để coi thử bây giờ còn làm được hay không. Dạ, cái đó là cái mình muốn biết, tại vì nó là cái hồi xưa thì làm được đó, bây giờ thì để mình coi, Bảo coi thường thường là cái đó đó là mình nghĩ là họ sẽ cho mình làm cái đó, tại vì mình ăn của mình trước mà. Mình ăn của ông sau mà, đâu phải là mình ăn của ông đâu. Trước đâu. Mình ăn của ông trước, ăn của mình sau thì không có được.
20: Bây giờ mình
1: đang của mình thì mình ăn theo của ổng được.
2: Mình đang của mình bị thấp, bây giờ mình thấy ổng cao hơn, mình
1: ăn theo ổng được.
2: Xin theo ổng thì được.
1: Dạ.
2: Yeah. Sướng hen.
20: Cảm ơn Đảo của tụi mình nha. Rồi, cảm ơn nhiều.
1: Dạ.
2: Dạ vâng. Cảm ơn anh. Chắc còn có 1-2 phút thôi. Quý vị có thể gọi vô 713-931-1560 nếu có câu hỏi. Nãy anh Bảo đang nói gì vậy?
1: Quên rồi.
2: Mình có đó, hồi nãy cái câu cũng nãy Tường Minh cũng tính hỏi đó, nhưng mà bây giờ thì để một thính giả kế tiếp nha. Xin chào. Dạ mời quý vị. 6050. Dạ.
0: Dạ. Chào chị Tường Minh, chào anh Bảo. Giống như ba em và mẹ em, coi như là ba em thì làm lương cao hơn, thành ra tiền về hưu là được trên 1,000. Còn mẹ em thì hồi xưa làm có lương có 4 đồng giờ, thành ra lãnh được có 400 mấy.
2: Yeah.
0: Đó mà bây giờ nếu mà mình đi xin là mẹ em có được ăn thêm phân nửa gì của ba em không?
1: Không có phải thêm phân nửa mà cả hai cộng lại tối đa được một nửa của ông thôi. Thí dụ nghe bây giờ ông lãnh tháng 1,000. Một nửa ông là 500. Bây giờ bà lãnh 400 tháng thì mức tối đa họ cho cũng 500 thôi, chứ không phải là 400, 500 thành 900.
0: Ồ, tức là má sẽ được nâng lên 500.
1: Đúng rồi, tối đa 500, tùy theo độ tuổi lúc bà về hưu.
0: Dạ, là về hưu đúng tuổi là ngoài.
1: Dạ.
0: Mà bây giờ là 85 tuổi rồi mà mấy cái chuyện đó mình đi đâu xin anh hả?
1: Xuống sở anh xin xã hội hỏi họ kiểm tra lại mình cho mình thôi.
0: Oh.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Dạ. Dạ. Xin chào chị. Wow, thì cũng hết giờ rồi. Muốn hỏi nữa không? Em hỏi nữa.
1: Thôi dành lần sau đi. Nhưng mà bà đã lần sau sẽ quên. Tại vì nói chuyện toàn chỉ mong là đụng gì nó nấy à?
2: Ừ.
1: Đúng không?
2: Đúng
1: sẽ
2: rồi.
1: Có những chuyện mình không có nhớ rồi hỏi lại. Là thôi làm thinh luôn.
2: Ừ.
1: Chờ khi viết xuống mình mới nói chuyện được.
2: Dạ không thôi, em cũng còn câu hỏi nữa nhưng mà thật ra thì hết giờ rồi. Qua số điện thoại vừa rồi thì quý vị gọi là khá là đông. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi vào cũng như là theo dõi chương trình. Và bây giờ thì chắc là anh Bảo

0: 772 1213 1800 772 1213 của chương trình Obamacare là 1800 318 2596 1800 318 2596 của Bảo là 832 788 7414 832 788 7414. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Đài, cảm ơn Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin chào.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tram, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cyber.

0: Grand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Bác sĩ Vi Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, Nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda, Văn Thơ, Vinashop, Tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group, Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

khi đất nước còn chiến tranh, khi quê hương còn chìm trong khói lửa, thì nhạc lính còn là tiếng lòng của một thế hệ. Ở đó có khúc quan ca lẫn lời bi ca. Tiếng lòng đó sẽ sống như một phần quá khứ đau thương trong lịch sử, là tiếng vọng của một thời đại đã đóng góp phần mình vào cái hay, cái đẹp của di sản âm nhạc Việt một thời. Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Theo dấu chinh nhân.

còn nhớ em, bởi tình yêu đó chưa phôi pha. Kỷ niệm xưa quá êm đềm, tháng ngày vui biết đâu tìm. Chuyện tình tôi với em tựa như mây khói. Từ vắng xa, ai người đưa bước em rong chơi. Chúa nhật khi phố đông người, có còn say tiếng vui cười. Những lần không có tôi, hỡi người tình ơi. 3 năm thương cho đời lính, đã bao phen dày gió sương rồi. Đôi khi tôi muốn về thăm những con đường cũ ngày xưa buồn. Cao nguyên, đêm nghe rừng thông réo di du gợi biết bao tình. Tôi mơ, mơ ước ngày nào chiến chinh tàn, trở về thăm người tình xưa.

Bao năm xuôi ngược, khắp miền hành quân ngày đêm, gian lao nhưng lòng vẫn nặng tình yêu núi sông. Cho nên nhiều khi biết người yêu nhớ, trang thư vài câu làm tin thế thôi. Nàng hay trách hờn người tình biên ải, hỏi rằng vì sao nỡ đành nhạt phai. Em ơi, cho dù súng thụ giờ đây lẻ loi, nhưng anh vẫn còn trách nhiệm vì dân dấn thân. Nên thư của anh vẫn là thư lính, trong đêm rừng sâu đèn sao sáng soi, vài câu viết dội lời tình chân thành, mong người em yêu thấu hiểu lòng anh.

Có những chiều thu dương nắng cuối thôn, tiếng tiêu ai vọng đến thiết tha buồn, mang mát niềm dương vấn tình cố hương, mối u hoài trầm tư khi chiều xuống. Mây lững lờ bay, bay đến chốn xa, gió thu lay cành liễu uốn la đà. Đôi bướm vàng tung cánh dần khóm qua, nhớ bao ngày thơ ấu đã dần qua. Chiều nao lộng gió nhớ người trai đi chiến chinh, người về với tâm tư sầu mênh mang nhớ ai. Mơ ước khi nào mùa thái bình, tình đời nồng ấm ngát hương trinh.

Niềm mơ ước ấy được nhạc sĩ Nhật Ngân giải bày trong một khúc ca đầy xúc cảm, có thể tổng kết trọn vẹn tâm tình người lính chiến. Khi non nước thanh bình, anh mong ước một ngày được về quê, sống cuộc đời dân dã, về lại nơi chốn quen thuộc và thân thương năm nào. Cuộc sống mới lại bắt đầu để cho anh tìm lại niềm hạnh phúc giản đơn và bình dị. Những tháng ngày êm đềm ấy sẽ cho anh được trở về trong ký ức sâu thẳm để tưởng nhớ những người đã ra đi. Đối lập với hình ảnh của chiến tranh trong quá khứ, cuộc sống mơ ước của anh cảm giác như được lạc vào một thiên đường hạnh phúc.

Theo Dấu Chinh Nhân vừa gửi đến quý thính giả các nhạc phẩm Mưa Buồn Tĩnh Lẻ của nhạc sĩ Tú Nhi, Lời Tình Viết Dội của nhạc sĩ Giao Tiên, Mấy Đồ Thu Về của nhạc sĩ Minh Kỳ và Một Mai Giả Từ Vũ Khí của nhạc sĩ Ngân Khánh, tức Nhật Ngân. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kim Liên xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn em uống mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
13: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả gần xa vẫn đang tiếp tục giữ làn sóng của Việt Radio, và sau đây xin mời quý vị cùng trở lại với chương trình Chuyện đó chuyện đây.

Dạ thưa, một lần nữa rất vui được trở lại với quý vị trong khoảng nửa tiếng đồng hồ của chương trình Chuyện đó chuyện đây trên làn sóng Việt Radio. Để đến hẹn lại lên, chúng ta lại cùng nhau rong ruổi khắp thế giới để coi thế giới của chúng ta có những chuyện gì xảy ra nổi bật trong tuần, cũng như là nó mang đến những cảm xúc gì nha. Quý vị đừng rời làn sóng, Nam Dương sẽ trở lại ngay với câu chuyện đầu tiên.

Thưa quý thính giả, đối với nhiều người, chùa chiền là nơi chúng ta tìm đến khi muốn lòng mình bình yên hơn. Nhưng tại Nhật Bản, có một vụ vừa xảy ra lại khiến không ít người, nếu không muốn nói là rất nhiều người, bàng hoàng khi chính một nhà sư, nhưng mà nhà sư tập sự thôi, vừa bị cáo buộc là đã châm lửa thiêu rụi cả ngôi chùa nơi mình đang tu học. Trong câu chuyện nhà sư tập sự đốt chùa vì chán ghét cuộc đời sau đây. Thưa quý vị, thông tin từ đài FNN của Nhật Bản cho biết, cảnh sát tỉnh Saga vừa bắt giữ một người có tên là Morinaga Kichi, 28 tuổi, với cáo buộc đã phóng hỏa ngôi chùa có tên là Ensuji, một ngôi chùa có lịch sử khoảng 650 năm. Vụ cháy xảy ra khoảng 3 giờ rưỡi sáng ngày 30 tháng 6. Ngọn lửa kéo dài gần 7 tiếng đồng hồ trước khi được khống chế, thiêu hủy hơn 1.000 mét vuông công trình, bao gồm chính điện, khu nhà ở của tăng chúng.

Cảnh sát tỉnh Saga vừa bắt giữ một người có tên là Morinaga Kichi, 28 tuổi, với cáo buộc đã phóng hỏa ngôi chùa có tên là Ensuji, một ngôi chùa có lịch sử khoảng 650 năm. Vụ cháy xảy ra khoảng 3 giờ rưỡi sáng ngày 30 tháng 6. Ngọn lửa kéo dài gần 7 tiếng đồng hồ trước khi được khống chế, thiêu hủy hơn 1.000 mét vuông công trình, bao gồm chính điện, khu nhà ở của tăng chúng, thư phòng và chùa Ensuji từ tháng 4 năm ngoái. Nhưng ngày càng bất mãn với cường độ tu học cũng như là phương pháp hướng dẫn tại đây. Và cuối cùng cảm giác tiêu cực đó đã dẫn tới một quyết định rất là cực đoan. Morinaga khai với cơ quan điều tra rằng: "Tôi chán ghét mọi thứ trong cuộc đời nên đã phóng hỏa." Điều khiến nhiều người tiếc nuối là Ensuji không phải một ngôi chùa bình thường, thưa quý vị. Như đã nói, nó được thành lập cách đây khoảng 650 năm và thuộc Tông Lâm Tế, phái Nam Thiền Tự, một trong những dòng thiền quan trọng của Nhật Bản. Từ thời Minh Trị thì nơi đây đã nổi tiếng là đạo tràng chuyên đào tạo các tăng sĩ thực hành thiền, thu hút nhiều người tới tu học qua nhiều thế hệ. Vụ cháy vì vậy không chỉ làm hư hại một công trình kiến trúc, mà còn gây tổn thất đối với một cơ sở đào tạo Phật giáo có giá trị lịch sử rất là lâu đời. Theo Bộ Luật Hình sự Nhật Bản, hành vi phóng hỏa đối với công trình có người cư trú hoặc đang có người bên trong là một trong những tội danh nghiêm trọng nhất. Người phạm tội có thể đối mặt với án từ 5 năm, chung thân, thậm chí cao nhất là tử hình nếu hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sau vụ này thì nhiều người tại Nhật cũng bày tỏ sự tiếc nuối bởi vì ngôi chùa đã tồn tại quá lâu đời rồi, vượt qua rất nhiều biến cố lịch sử, nhưng lại bị tiêu hủy bởi tréo ngoe là chính một người chọn nơi đây để tu hành. Câu chuyện cũng khiến cho nhiều người suy nghĩ thêm về áp lực tâm lý mà một số người, đặc biệt là các bạn trẻ, có thể phải đối mặt, kể cả khi họ lựa chọn con đường tu tập. Tuy nhiên, dù nguyên nhân xuất phát từ sự tuyệt vọng hay bất mãn, hành vi hủy hoại một di sản hàng trăm năm tuổi vẫn là điều không thể biện minh, phải không quý vị? Đôi khi chúng ta tìm tới chùa để buông bỏ những sân si của cuộc đời mà. Nhưng trong trường hợp này, chỉ vì không buông bỏ được chính những cảm xúc của mình thôi mà một người trẻ đã đốt cháy một ngôi chùa tồn tại suốt 650 năm qua chỉ trong một buổi sáng mà thôi.

Thưa quý thính giả, khi nói đến bạo hành trong hôn nhân, nhiều người thường nghĩ nạn nhân là phụ nữ. Vậy nhưng tại Trung Quốc, có một câu chuyện vừa gây chú ý khi nạn nhân là một cụ ông đã 85 tuổi, người đã chịu đựng bạo lực gia đình suốt gần 60 năm trước khi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của mình. Qua câu chuyện, cụ ông ly hôn sau 60 năm bị vợ đánh đập ngay sau đây. Thưa quý thính giả, nhân vật trong câu chuyện này là ông Zhao, sống tại thành phố Tế Nam. Trong nửa năm qua, ông đã 3 lần tới đồn cảnh sát địa phương để trình báo việc bị vợ bạo hành và xin được hỗ trợ để làm thủ tục ly hôn. Theo lời kể của gia đình thì khi còn trẻ, vợ ông vốn có tính khí nóng nảy, thường xuyên chửi mắng và đánh chồng. Có những lần bà đánh ông nặng tới mức ông phải nằm liệt giường nhiều ngày luôn. Hàng xóm cũng quen với cảnh người phụ nữ nổi tiếng nóng tính khiến nhiều người phải e ngại. Dù vậy, ông Zhao rất chung thủy, vẫn chọn nhẫn nhịn suốt nhiều chục năm. Ông sợ việc ly hôn sẽ ảnh hưởng đến 4 người con và cũng lo ngại về điều tiếng xã hội nữa. Ông từng hy vọng khi các con trưởng thành, cuộc sống sẽ dịu lại, nhưng điều đó đã không xảy ra. Lần đầu, ông tìm đến đồn cảnh sát, 4 người con đều phản đối chuyện ly hôn vì cho rằng cha mẹ đã sống với nhau quá lâu và sợ bị người khác dị nghị. Cảnh sát lúc đó chỉ có thể đề nghị ông tạm chuyển qua sống chung với con gái. Một tháng sau, ông Zhao lại quay trở lại cầu cứu. Khi cảnh sát tới tận nhà, họ chứng kiến người vợ cầm chổi đánh thẳng vào đầu và mặt chồng ngay trước mặt cơ quan chức năng. Người phụ nữ lập tức bị nhắc nhở về hành vi bạo lực. 2 tháng sau đó, ông Zhao bị đột quỵ phải nhập viện. Theo hồ sơ của cảnh sát thì trong thời gian điều trị, người vợ không những không chăm sóc mà còn tới bệnh viện gây rối nữa. Chính biến cố này khiến ông nhận ra quỹ thời gian còn lại của mình không còn nhiều. Sau khi xuất viện, ông nhờ cháu đưa thẳng tới đồn cảnh sát và kiên quyết phải ly hôn. Nhận thấy mâu thuẫn đã không còn khả năng hàn gắn, cảnh sát yêu cầu các con tôn trọng quyết định của cha. Sau đó ông Zhao nộp đơn lên cơ quan dân chính và hoàn tất thủ tục trong thời gian hòa giải bắt buộc 30 ngày.

Điều đầu tiên ông làm sau khi chính thức ly hôn là mang kẹo bánh tới đồn cảnh sát để cảm ơn những người đã giúp mình. Viên cảnh sát trực tiếp xử lý vụ việc cũng chia sẻ, đây là trường hợp mâu thuẫn gia đình duy nhất trong sự nghiệp mà anh chủ động khuyên các bên nên giải quyết bằng con đường ly hôn. Theo các nghiên cứu xã hội tại Trung Quốc thì câu chuyện của ông Giao phản ánh xu hướng ly hôn xám, tức là ly hôn ở tuổi xế chiều, đang ngày càng gia tăng. Dù tổng số vụ ly hôn tại nước này đã giảm sau khi áp dụng quy định hòa giải bắt buộc từ năm 2021, số cặp vợ chồng trên 50 tuổi quyết định chấm dứt hôn nhân lại có xu hướng tăng lên. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân đến từ việc tuổi thọ ngày càng cao, nhiều người nhận ra họ vẫn còn hàng chục năm phía trước và không muốn tiếp tục sống trong những cuộc hôn nhân độc hại nữa. Bên cạnh đó, điều kiện tài chính ổn định hơn cùng sự thay đổi trong quan niệm xã hội cũng khiến người lớn tuổi sẵn sàng lựa chọn ly hôn hơn trước. Có lẽ, thưa quý vị, điều đáng để chúng ta suy nghĩ trong câu chuyện này không nằm ở tờ giấy ly hôn đã được ký khi cụ ông này đã 85 tuổi, mà ở việc phải mất gần 60 năm. Làm Nam Dương nhớ tới bản nhạc của nhạc sĩ Y Vân, 60 năm cuộc đời, thưa quý vị. Một người mới đủ can đảm để rời khỏi cuộc hôn nhân đã khiến mình đau khổ gần như suốt cả một đời.

Dạ thưa quý thính giả, sau đây cũng là một câu chuyện về hôn nhân nhưng ở khía cạnh của người trẻ. Thông thường, sau đám cưới là lúc hai vợ chồng sẽ bắt đầu một cuộc sống rất là mới mẻ dưới một mái nhà mới, phải không quý vị? Nhưng tại Singapore, ngày càng nhiều người trẻ sau khi cưới nhau lại chọn một cách rất khác. Đó là kết hôn xong, mỗi người vẫn tiếp tục sống với cha mẹ ruột của mình. Trong câu chuyện vợ chồng trẻ Singapore kết hôn nhưng không sống chung ngay sau đây. Theo CNA của Singapore, nguyên nhân không phải vì mâu thuẫn hay là thiếu tình cảm, mà chủ yếu xuất phát từ giá nhà quá cao và thời gian chờ nhận nhà ở xã hội ngày càng kéo dài tại nước này. Jasmine Lim, 29 tuổi, và chồng là Leslie Lee, 31 tuổi, đã kết hôn từ cuối 2023, nhưng mà cho tới nay họ vẫn chưa sống chung. Hai người vẫn giữ nguyên nếp sinh hoạt như thời còn yêu nhau, đó là ban ngày đi làm, gặp gỡ khi có thời gian, rồi tối thì nói vui, ai về nhà nấy. Tại Singapore, phần lớn các cặp vợ chồng trẻ đều đăng ký mua nhà trợ giá của Cục Phát triển Nhà ở, còn gọi là BTO. Tuy nhiên, từ lúc đăng ký tới khi nhận nhà thường phải chờ khoảng 3-4 năm lận, thậm chí lâu hơn nếu như mà dự án bị chậm tiến độ. Trước đây thì nhiều cặp thường đợi nhận nhà rồi mới tổ chức đám cưới. Nhưng vài năm gần đây, chi phí tổ chức hôn lễ liên tục tăng khiến nhiều người quyết định cưới trước để nói vui là chốt giá. Còn chuyện dọn về ở chung tính sao? Một cặp khác là Kelvin Seale, 32 tuổi và vị hôn thê Dennis Yeo, 30 tuổi, cũng dự định kết hôn trong năm nay nhưng sẽ luân phiên ở nhà cha mẹ hai bên cho tới khi nhà của họ ở Bay Dock hoàn thành vào cuối năm 2027. Theo họ thì cách làm này vừa giúp giảm áp lực tài chính vì không phải cùng lúc lo tiền cưới và sửa nhà, vừa thể hiện sự quan tâm đến cả hai gia đình. Nói chung muốn rồi thì cái gì nghe nó cũng hợp lý hả quý vị? Dĩ nhiên, việc không có một mái nhà chung cũng tạo ra không ít bất tiện. Jason Chua, 34 tuổi cho biết anh từng phải duy trì cuộc sống như vậy suốt 3 năm. Do đại dịch Covid làm chậm tiến độ bàn giao căn nhà, hai vợ chồng không thuê nhà để tiết kiệm chi phí mà ở chung với gia đình riêng. Có thời điểm mỗi tuần anh phải di chuyển từ phía đông sang phía tây Singapore để gặp vợ mình. Giáo sư Sumit Agarwal thuộc Đại học Quốc gia Singapore nói rằng việc kết hôn nhưng chưa sống chung đang trở thành một cách thích nghi với áp lực kinh tế. Đối với nhiều người trẻ, giấy kết hôn không còn đồng nghĩa với việc phải ngay lập tức bắt đầu cuộc sống gia đình, mà chỉ đánh dấu giai đoạn chờ có nhà, ổn định tài chính và chuẩn bị cho tương lai. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo nếu thời gian chờ nhà kéo dài, nhiều kế hoạch như sinh con hay xây dựng gia đình cũng có thể bị trì hoãn. Thực tế thì tỷ suất sinh của Singapore đã giảm từ 0,97 trên mỗi phụ nữ vào năm 2024 xuống chỉ còn 0,87 con vào năm 2025, là mức thấp nhất trong lịch sử nước này. Và theo Cục Thống kê Singapore, giá một căn nhà tư nhân hiện thường vượt mốc 1 triệu đô la Mỹ, trong khi một căn nhà diện BTO có giá khoảng 300 cho tới 500 ngàn đô. Chính khoảng cách rất lớn này khiến nhiều người trẻ ở quốc đảo sư tử chỉ còn lựa chọn chờ nhà ở xã hội dù phải mất nhiều năm. Dù vậy, nhiều cặp cho biết điều đó về cơ bản không làm thay đổi ý nghĩa của hôn nhân. Với họ thì việc xây dựng một gia đình đâu có bắt đầu từ việc phải ngủ chung ngay dưới một mái nhà, mà từ việc cùng nhau đưa ra những quyết định, cùng nhau chia sẻ khó khăn và cùng nhau kiên nhẫn chờ ngày thực sự có một tổ ấm của riêng.

Thưa quý thính giả, sau khi gắn bó với một người suốt gần 70 năm, nhiều người sẽ nghĩ phần đời còn lại chỉ là ký ức thôi. Nhưng mà tại Hoa Kỳ, có một cụ ông năm nay 96 tuổi rồi, lại khiến nhiều người rất xúc động khi quyết định bắt đầu tìm kiếm tình yêu một lần nữa. Không phải để lấp đầy nỗi cô đơn, mà là chỉ mong có người cùng nắm tay đi coi hòa nhạc, đi vô bảo tàng viện, hay đơn giản là cùng trò chuyện mỗi ngày mà thôi. Trong câu chuyện cụ ông 96 tuổi tìm tình yêu ngay sau đây. Thưa quý vị, tờ Business Insider giới thiệu một nhân vật trong câu chuyện là ông Solomon Rosenblatt, 96 tuổi, một kỹ sư đã nghỉ hưu với hơn 10 bằng sáng chế trong lĩnh vực băng gạc y tế. Suốt 69 năm hôn nhân, người vợ Vicky luôn là bạn đồng hành lớn nhất của ông. Bà là nghệ sĩ piano hòa nhạc gốc Ai Cập, nói thành thạo 5 ngôn ngữ và mang tới sự cân bằng cho cuộc sống vốn thiên về kỹ thuật của ông. Hai người gặp nhau tại một bữa tiệc vào năm 1953. Ngay từ lần đầu gặp mặt, ông Solomon đã tin rằng mình đã tìm thấy người sẽ đi cùng mình tới hết cuộc đời rồi. Chỉ 4 tháng sau đó, họ kết hôn. Trong gần 7 thập niên chung sống, hai vợ chồng có 3 người con và giữ một thói quen gần như không thay đổi, đó là cùng đi bộ thật lâu trên con đường ven biển Rockaway, bất kể trời lạnh hay gió lớn, rồi ghé vô một quán ăn người Hoa để tiếp tục câu chuyện còn dang dở của họ. Cho tới năm 2023 thì bà Vicky qua đời. Ông Solomon kể rằng, điều khó khăn không phải là sống một mình, mà là mỗi sáng thức dậy, không còn ai để cùng ăn sáng, cùng trò chuyện hay chỉ đơn giản là biết mình đang có một người ở bên cạnh. Chính cảm giác đó khiến ông quyết định tìm đến một chuyên gia mai mối dù đã ở tuổi gần 100. Ông không có đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn. Người bạn tương lai chỉ cần dễ nói chuyện, có ngoại hình, dễ nhìn một chút và nếu cùng theo đạo Do Thái thì càng tốt. Dù điều đó không phải là yêu cầu bắt buộc. Điều ông mong muốn cũng rất là giản dị. Ông không còn hứng thú với những chuyến du lịch dài ngày như thời trẻ. Thay vào đó, ông chỉ muốn có người cùng đi bảo tàng, coi kịch, nghe hòa nhạc, ăn ở nhà hàng yêu thích hoặc đơn giản là ngồi nắm tay nhau. Tôi đã đi rất nhiều khi còn trẻ, bây giờ chỉ cần gọi một chiếc xe để cùng tới trung tâm thành phố nghe nhạc ra cũng là niềm vui lớn rồi. Ông chia sẻ như vậy. Kể từ khi nhờ tới bà mối thì ông đã có nhiều buổi gặp gỡ với những người phụ nữ cùng thế hệ. Ông nhận thấy phần lớn họ vẫn thích du lịch và khám phá thế giới, trong khi điều mình tìm kiếm là một cuộc sống bình yên với nhiều thời gian dành cho nhau. Theo ông thì hẹn hò ở tuổi gần 100 cũng khác so với thời thanh niên, tất nhiên rồi. Nếu ngày xưa là những bữa tối lãng mạn thì bây giờ họ thường gặp nhau vào bữa trưa. Thay vì nói về những dự định phía trước, mỗi người lại mang theo hàng chục năm ký ức để kể cho nhau nghe và chính những câu chuyện đó giúp họ hiểu nhau hơn. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ở tuổi 96, ông Solomon vẫn làm việc không ngừng nha. Ông vừa hoàn thành cuốn sách kể về cuộc đời mình, đồng thời vẫn tiếp tục nghiên cứu các ý tưởng mới trong lĩnh vực y tế để nối dài hơn 10 bằng sáng chế đã có. Có lẽ vì vậy mà với ông, tìm kiếm tình yêu ở tuổi 100 không phải là níu kéo tuổi trẻ, mà đó chỉ đơn giản là mong muốn có thêm một người để cùng chia sẻ những điều bình dị nhất trong quãng đời còn lại. Tại vì đôi khi hạnh phúc không nằm ở việc còn sống bao lâu, thưa quý vị, mà ở việc còn có ai để chúng ta nắm tay trong chặng đường còn lại phía trước.

Dạ thưa quý thính giả, câu chuyện cuối cùng mà Nam Dương muốn chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay có liên quan đến một hiện tượng sống mới. Trong thời gian gần đây thì trên mạng xã hội, ngày càng nhiều người trẻ tham gia vào một thử thách có cái tên rất lạ là Rejection Therapy, hay còn gọi là liệu pháp bị từ chối. Nghe hơi khó hiểu, hơi kỳ lạ phải không quý vị? Nhưng mục tiêu của thử thách này không phải để được người khác đồng ý, mà ngược lại là chủ động đi tìm những lời từ chối. Trong câu chuyện liệu pháp từ chối đang lan rộng trên mạng xã hội ngay sau đây. Cụ thể, thưa quý vị, giữa đám đông, Michelle Penning sống tại Hoa Kỳ chọn mục tiêu của mình, một người đàn ông không hề quen biết, và hỏi anh ta một câu bất thường. Tay cô run rẩy khi hướng camera điện thoại vào chính mình. Cô hỏi là: "Tôi có thể mượn anh $100 được không?" "Không," người kia trả lời. Cả hai đều mỉm cười và nhanh chóng đi theo hướng riêng. Penning tất nhiên không hề buồn. Cô nói rằng tôi đã làm được rồi và rất phấn khởi trước máy quay trong lúc bước đi. Thực ra thì Penning không thực sự muốn mượn $100, và phản ứng của người lạ cũng không quan trọng. Thành công của cô chính là dám đặt câu hỏi với anh ta. Penning làm thử thách này dựa trên Rejection Therapy, trong đó khuyến khích đặt ra câu hỏi bất thường với người lạ dù biết khả năng cao sẽ nhận được câu trả lời là không. Mục đích của trend này là khiến người tham gia phải đối diện với nỗi sợ có thể nảy sinh khi biết khả năng cao bị từ chối hoặc nhận về một phản ứng tiêu cực. Penning, huấn luyện viên về tình yêu, tình dục và các mối quan hệ cho phụ nữ, vô tình biết đến thử thách này khi xem một video trên TED có sự góp mặt của blogger Jia Jiang. Jia Jiang đã viết blog về việc anh thực hiện liệu pháp từ chối trong 100 ngày, được truyền cảm hứng từ một trò chơi mà doanh nhân Canada Jason Comey phát triển. Sau khi xem bài hùng biện của Jian tại TED vào tháng 5 2015, Penning có cảm hứng muốn chứng minh cho mọi người, và chính cô thấy rằng sự từ chối không hề đáng sợ như chúng ta nghĩ. Trong 30 ngày của mùa hè năm nay, Penning đã thực hiện thử thách hàng ngày về săn đuổi lời từ chối của mình và đăng nó lên TikTok. Cô đã xin ôm người lạ, hỏi cửa hàng quần áo liệu có thể làm mannequin sống không, hỏi một cửa hàng nệm coi cô có thể ngủ trưa trên chiếc giường trưng bày không, và vào một cửa hàng bán sandwich để xin tự làm cái bánh của mình. Ban đầu thì Penning phải tự khích lệ bản thân và chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời mà cô sẽ nghĩ đến. Nhưng đến ngày 30, cô thoải mái hơn khi tiếp cận người lạ và hỏi những câu kỳ lạ. Dù nhiều yêu cầu bị từ chối, Penning ngạc nhiên khi có một số người lại đồng ý. Tôi nghĩ là không biết chúng ta sẽ bỏ lỡ biết bao nhiêu thứ khi không dám hỏi, chỉ vì nỗi sợ bị từ chối, cô nói. Tiến sĩ Tyler Wilmer, nhà tâm lý học lâm sàng được cấp phép có trụ sở tại Virginia, chuyên về liệu pháp tiếp xúc cho biết, thử thách này giống như một hình thức trị liệu phơi nhiễm. Lúc đó, chúng ta từ từ tiếp xúc với một tình huống gây sợ hãi, và đây có thể là một bài tập rất tốt cho những người có mức độ lo lắng thấp. Wilmer hiện là giám đốc chiến lược sản phẩm lâm sàng tại InStride Health và là thành viên hội đồng quản trị của Trung tâm Lo âu Xã hội Quốc gia, cho rằng có những điều cần nhớ khi thực hiện thử thách này để không gây cảm giác xấu. Chia Chiang gần đây chia sẻ với CNN rằng nghệ thuật phía sau thử thách này là bảo đảm cả hai bên đều cảm thấy vui vẻ và đối phương không cảm thấy bị áp lực phải đưa ra câu trả lời cụ thể cho một yêu cầu kỳ lạ. Tôi tự đặt ra cho mình ranh giới, tôi sẽ không yêu cầu mọi người làm điều gì đó mà bản thân không muốn. Tôi đặt ra những nguyên tắc để không bị căng thẳng và khiến người khác thoải mái. Nhưng tôi không quan tâm tới việc mình có nhận được lời đồng ý hay không. Nếu nhận được lời đồng ý thì rất tuyệt vời. Nếu nhận được câu trả lời là không thì vẫn rất tốt, Chiang cho hay. Jordan Travers, một nhà trị liệu tâm lý tại New Jersey và là người sáng lập Awake Therapy cho biết, liệu pháp từ chối có thể là một cách hữu ích để hiểu rõ hơn về bản thân và hiểu được cách những cảm xúc khó chịu, chẳng hạn như lo lắng, có thể nảy sinh trong một số tình huống nhất định. Nhưng nếu ai đó cảm thấy mình mắc chứng lo âu nghiêm trọng hơn, Travers khuyên nên tìm tới các chuyên gia sức khỏe tâm thần thay vì ép buộc bản thân hoàn thành thử thách trên mạng xã hội như vậy. Travers cũng nói rằng liệu pháp tiếp xúc có thể giúp mọi người thực hành kiểm soát cảm xúc khó chịu bằng cách đối diện nhiều tình huống mà sự lo lắng có xu hướng xuất hiện. Cảm thấy lo lắng về việc bị từ chối cũng như cảm thấy lo lắng hoặc sợ hãi nói chung là trải nghiệm hoàn toàn bình thường của con người. Những cảm xúc đó ở mức độ nhỏ có thể kiểm soát được thực sự giúp chúng ta an toàn.
Chỉ khi nỗi sợ hãi hoặc lo lắng đó trở nên quá lớn đến mức cản trở cuộc sống và những điều chúng ta muốn làm, thì việc nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài là cần thiết, Wilmer nói. Trevor lưu ý rằng liệu pháp từ chối trên mạng xã hội gợi ra một loại cảm xúc khác với kiểu cảm xúc thường xuất hiện khi bị từ chối đơn xin hoặc bị người mà chúng ta thích từ chối. Cô nói, vì không đạt được điều mình muốn, sự từ chối đó gây tổn thương.

Dạ thưa quý thính giả, đến đây Nam Dương xin được kết thúc chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây kỳ này trên làn sóng Việt Radio. Một lần nữa lại cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình, cũng như cảm ơn các thân chủ quảng cáo vẫn luôn tiếp sức cho Việt Radio. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới để chúng ta lại tiếp tục rong ruổi cùng trời cuối đất trên hành tinh này để coi cuộc sống của chúng ta muôn hình vạn trạng ra sao quý vị nha.

0: xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Nhà quay bánh cũ với đất Nghĩa Trang Four Sports West Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
4: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
3: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel-Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
5: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 15 đến 21 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, bí rợ 99 cent pound, xà lách xanh 99 cent, cải bẹ xanh 1 đồng 29 pound, khoai sọ 1 đồng 29 pound, trứng gà xanh nốt 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền rừng quê 8 đồng 99, mì model lẩu thái tôm A-Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 vịt, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, hành nêm gà thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở xa phong phố khác. Kính mời quý khách.
0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
7: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến

0: Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Trương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 16 Tây tháng 9 2016.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi sự kiện chính đang diễn ra. Qatar cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu eo biển Bab al-Mandab bị đóng.
1: Quỹ đạo trái đất ngày càng chật do vệ tinh và rác vũ trụ gia tăng.
0: Trung Cộng khẳng định sẵn sàng bảo vệ quyền lợi chính đáng của Iran.
1: Hạ viện lần thứ ba bỏ phiếu yêu cầu chấm dứt chiến tranh Iran.
0: Tiểu bang Pennsylvania có người thứ tư chết vì sởi. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay, được biết là Hội đồng Bảo an họp về việc lực lượng Houthi kiểm soát eo biển Bab al-Mandab. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm qua ngày 15 tháng 9 đã họp để thảo luận về tình hình tại eo biển Bab al-Mandab, nơi đang là mục tiêu trong chiến dịch tấn công của phong trào Houthi Yemen. Lực lượng này từ vài ngày nay đã kiểm soát nhiều vị trí xung quanh tuyến hàng hải chiến lược kết nối châu Âu với châu Á. Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc theo đề nghị của Pháp, quốc gia đang đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 9. Đây là cuộc họp thứ ba của định chế này chỉ trong 10 ngày qua về những hậu quả của việc Houthi chiếm quyền kiểm soát eo biển Bab al-Mandab, khiến cho cuộc xung đột này thành một điểm nóng mới trong khu vực. Các nhà ngoại giao của Liên Hiệp Quốc một lần nữa lại bất lực khi phải chứng kiến một cuộc chiến đang bắt đầu diễn ra ngay trước mắt họ. Chỉ mới 5 ngày trước, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Yemen đã cảnh báo về tình trạng leo thang giữa lực lượng Houthi và các chiến binh được Ả Rập Saudi hậu thuẫn là diễn biến căng thẳng nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết cách nay 4 năm. Và giờ đây thì cuộc xung đột đã chuyển sang một giai đoạn mới.
1: Bản tin quốc tế kế tiếp cho biết Qatar cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu eo biển Bab al-Mandab bị đóng. Qatar cảnh báo việc tuyến hàng hải qua eo biển Bab al-Mandab bị gián đoạn hoặc đóng sẽ gây hậu quả thảm khốc đối với nền kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lực lượng Houthi tại Yemen đang mở rộng kiểm soát dọc bờ biển đỏ. Qatar cho rằng thế giới đã chịu tác động nghiêm trọng từ việc eo biển Hormuz bị phong tỏa và không thể tiếp tục đối mặt với lại nguy cơ gián đoạn thêm ở tại Bab al-Mandab. Cảnh báo được đưa ra sau khi mà Houthi chiếm thêm các đảo như là Greater Hanis và Lesser Hanis ở tại phía nam của biển đỏ, củng cố vị trí tại khu vực gần Bab al-Mandab. Bab al-Mandab nằm giữa Yemen và khu vực sừng châu Phi, nối biển đỏ với vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Các tàu vận tải giữa châu Á và châu Âu qua kênh đảo Suez phải đi qua eo biển này. Việc nhiều tàu phải chuyển hướng quanh mũi hảo vọng trong các đợt Houthi tấn công trước đây đã làm hành trình kéo dài và chi phí vận tải đã tăng cao.
0: Saudi Arabia sẽ cạn dầu dự trữ nếu như là đường ống dẫn dầu ra Hồng Hải bị đóng. Các thương nhân dầu mỏ cho biết Saudi Arabia sẽ cạn kiệt lượng dầu dự trữ dành cho xuất cảng nếu không sớm khởi động lại đường ống dẫn dầu huyết mạch nối ra Hồng Hải trong vài ngày tới. Sự việc này sẽ khiến cho nguồn cung toàn cầu sụt giảm tới 4%, sẽ đẩy giá nhiên liệu lên mức cao kỷ lục, thúc đẩy lạm phát trên toàn thế giới. Kể từ khi các cuộc tấn công bằng phi cơ drone buộc Saudi Arabia phải đóng cửa đường ống dẫn dầu khổng lồ East-West vào thứ Sáu ngày 11 tháng 9, Saudi Arabia vẫn chưa công bố chi tiết về mức độ thiệt hại hay là thời gian dự trù khôi phục hoạt động của tuyến đường ống này. Một nguồn tin cho rằng thì việc sửa chữa có thể kéo dài từ 5 đến 6 tuần, trong khi nguồn tin khác nhận định tiến trình này có thể hoàn toàn sớm hơn. Và việc bơm dầu có thể sẽ được nối lại một phần, ngay cả khi hoạt động sửa chữa vẫn đang diễn ra.
1: Chuyển sang bản tin liên quan đến Trung Cộng khẳng định sẵn sàng bảo vệ quyền lợi chính đáng của Iran. Theo hãng tin Reuters, thì trong cuộc hội đàm với lại Ngoại trưởng Iran ông Araghchi tại Bắc Kinh vào ngày 16 tháng 9, thì Ngoại trưởng của Trung Cộng Vương Nghị đã khẳng định chính sách của nước này đối với lại Iran vẫn nhất quán và ổn định. Ông nói rằng Trung Cộng sẵn sàng tăng cường đối thoại và hợp tác với lại Iran và đồng thời bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của Iran. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Washington thời gian vừa qua đã gia tăng áp lực với lại Bắc Kinh về mối quan hệ với lại Tehran. Hồi tháng 5, thì Washington đã trừng phạt 3 công ty vệ tinh có trụ sở tại Trung Cộng với cáo buộc là hỗ trợ hoạt động quân sự cho Tehran. Bắc Kinh trong tuần này cũng đã bác bỏ thông tin từ truyền thông Mỹ cho rằng các công ty vệ tinh của Trung Cộng đã cung cấp cho Iran những hình ảnh về một căn cứ Mỹ đồn trú tại Jordan để mà dựa vào đó có thể oanh kích, khiến cho 3 lính Mỹ đã bị thiệt mạng. Dù thể hiện sự ủng hộ đối với lại các quyền lợi mà Bắc Kinh gọi là chính đáng của Iran, ông Vương Nghị vẫn kêu gọi cả Tehran và Washington là phải duy trì lý trí và kiềm chế, trở lại bản ghi nhớ Islamabad và tiến hành các cuộc tham vấn thực chất.
0: Bắc Hàn cam kết kiên định ủng hộ Nga. Trong thông điệp gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 14 tháng 9, nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un cam kết kiên định ủng hộ Nga. Thông điệp được hãng thông tấn Trung ương Bắc Hàn KCNA đăng ngày 15 tháng 9, nằm trong thư đáp lại lời chúc mừng gần đây của Tổng thống Nga nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Triều Tiên. Triều Tiên khẳng định kiên định trong việc mở rộng và làm sâu sắc thêm hợp tác chung với Liên bang Nga một cách toàn diện dựa trên truyền thống hữu nghị và tương trợ lẫn nhau cũng như là mối quan hệ liên minh vững chắc giữa hai nước. Nhà lãnh đạo Bắc Hàn cho biết hai nước đang liên tục viết nên một chương mới trong lịch sử vĩ đại của liên minh. Trước cơn bão lịch sử bất ổn, Bắc Hàn và Nga đã ký hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Putin tới Bình Nhưỡng vào tháng 6, 2024. Hiệp ước quy định việc cung cấp viện trợ quân sự ngay lập tức nếu một trong hai bên bị tấn công. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
1: Chuyển sang Hoa Kỳ, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên có liên quan đến nhiều khả năng Ngân hàng Dự trữ Fed sẽ tăng lãi suất. Ngân hàng Dự trữ Hoa Kỳ, tức là Fed, nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào ngày 15 tháng 9. Fed dự kiến công bố quyết định chính sách vào trưa ngày hôm 16 tháng 9. Thị trường tài chính hiện đặt cược cao vào khả năng các nhà hoạch định chính sách của Fed sẽ nâng lãi suất cơ bản thêm là 0.25%, đồng thời phát tín hiệu là tiếp tục thắt chặt chính sách trong thời gian tới. Ông Walsh vốn không muốn đưa ra bất kỳ một định hướng nào về lộ trình lãi suất trong tương lai. Tuy nhiên thì lạm phát vẫn ở mức cao, giá dầu vượt 100 Mỹ kim một thùng, cùng với lại việc ông nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm ổn định giá cả và chú ý tới tín hiệu từ định giá thị trường tài chính, khiến cho khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp lần này dường như là không còn nhiều điều phải nghi ngờ. Tuy nhiên thì quyết định lần này có thể đặt ông Watts vào một tình thế khó xử.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay, Đại sứ quán Hoa Kỳ cảnh báo công dân về việc đi lại ở Saudi Arabia. Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh vào ngày 15 tháng 9 đã ra khuyến cáo công dân về việc đi lại với Saudi Arabia sau khi chính quyền sở tại đưa ra cảnh báo an ninh tại thánh địa Mecca cùng một số khu vực khác trước nguy cơ từ các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen. Thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh đã cảnh báo về nguy cơ từ các thiết bị bay không người lái UAV và hỏa tiễn của Iran nhắm vào các lợi ích của Mỹ. Đại sứ quán Mỹ cũng kêu gọi công dân nước này tại Saudi Arabia không di chuyển tới khu vực biên giới với Yemen do mối đe dọa khủng bố. Các cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh lực lượng liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tuyên bố đã bắn hạ một UAV hướng về phía thánh địa Mecca trong tuần này. Theo Riyadh, UAV này là của lực lượng Houthi, tổ chức hợp tác Hồi giáo OIC, sau đó cũng lên án việc Houthi thực hiện vụ tấn công nhắm vào thánh địa Mecca của người Hồi giáo.
1: Bản tin kế tiếp cho biết Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở tại Iran. Trong một báo cáo được công bố vào ngày 14 tháng 9 vừa qua, thì Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận chiến dịch Epic Fury, tức là cơn thịnh nộ, đã tiêu hao nhiều loại vũ khí chiến lược. Và đây là lần đầu tiên phía Mỹ đã chính thức thừa nhận thông tin này, vốn đã được báo chí loan tải từ nhiều tháng qua và bị Tổng thống Donald Trump nhiều lần bác bỏ, khẳng định kho vũ khí của Mỹ là vô hạn. Báo cáo của Tổng thanh tra Ngũ Giác Đài về chiến dịch chống Iran ước tính rằng chiến dịch Epic Fury kể từ ngày 28 tháng 2 cho tới ngày 30 tháng 6 đã tiêu hao khoảng 33,4 tỷ đô la, trong đó có 22,3 tỷ đạn dược. Điều này đã gây ra những thiếu hụt trong kho dự trữ chiến lược và đã bộc lộ những điểm yếu của ngành công nghiệp quốc phòng trong việc sản xuất bù đắp kho dự trữ. Báo cáo của Ngũ Giác Đài cũng đã liệt kê những thiệt hại của quân đội Mỹ mà trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 của năm nay, gồm 4 chiến đấu cơ F-15 bị phá hủy, 1 chiến đấu cơ F-35 bị hư hại, 7 máy bay tiếp liệu KC-135 đã bị hư hại hoặc là phá hủy và có khoảng 30 drone tấn công loại MQ-9 cũng đã bị phá hủy.
0: Hạ viện lần thứ 3 bỏ phiếu yêu cầu chấm dứt chiến tranh Iran. Hạ viện đã lần thứ 3 thông qua nghị quyết về quyền lực chiến tranh, theo đó yêu cầu chấm dứt khả năng Tổng thống Donald Trump tiếp tục các hoạt động quân sự tại Iran mà không có sự cho phép của Quốc hội. Cuộc bỏ phiếu vào ngày 15 tháng 9 với kết quả là 220 trên 204, tương tự hai lần trước trong mùa hè, nhưng lần này có thêm một số nghị sĩ Cộng hòa tham gia ủng hộ. Có 7 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, trong đó 3 người lần đầu tiên đứng về phía nghị quyết này. Dân biểu Cộng hòa là Jack Nunn giải thích quyết định bỏ phiếu rằng khi cánh cửa đàm phán đã khép lại, các hoạt động tác chiến kéo dài cần có sự cho phép của Quốc hội. Dân biểu Cộng hòa là Ryan Mass, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đặt câu hỏi về việc các dân biểu Dân chủ muốn rút những nguồn lực quân sự ra khỏi khu vực, nơi ông cho rằng Iran vẫn là một mối đe dọa.
1: Bản tin Hoa Kỳ kế tiếp cho biết tiểu bang Pennsylvania có người thứ tư đã bị thiệt mạng vì sởi. Theo tin của CNN hôm thứ Ba 15 tháng 9, thì Pennsylvania đã xác nhận thêm một người đã bị thiệt mạng vì bệnh sởi, bệnh nhân thứ tư ở tỉnh tiểu bang này trong năm nay. Và đây là lần đầu tiên từ năm 1992 tới nay thì Hoa Kỳ có 4 người chết vì sởi trong một năm. Năm ngoái thì Mỹ có 3 người chết vì sởi, 2 người ở Texas và 1 người ở tại New Mexico. Người thiệt mạng vì sởi mới nhất ở tại Pennsylvania chưa chích ngừa, sống ở tại Murphy County. Trước đó thì giới chức y tế tiểu bang đã loan báo là 2 em bé chết vì sởi. Và cuối tuần vừa qua thì văn phòng giáo nghiệm tử thi Jefferson County đã xác nhận một phụ nữ 40 tuổi qua đời vì bệnh này. Theo Bộ Y tế, thì tiểu bang Pennsylvania, từ đầu năm 2026 tới nay, ít nhất là có 693 ca sởi được xác nhận ở tại 28 quận hạt khắp Pennsylvania. Trong số đó, có ít nhất là 124 người phải vào bệnh viện, chưa đầy 1% chích ngừa đầy đủ trước đó. Hoa Kỳ đang trải qua một đợt bùng phát sởi lớn nhất từ năm 1991 tới nay. Theo CDC, thì có hơn 3.200 ca được xác nhận trên toàn quốc năm nay.
0: California đổi chuỗi ký tự bảng số xe sau 46 năm. Tiểu bang California đang bước sang một giai đoạn mới trong hệ thống bảng số xe sau 46 năm sử dụng cùng một định dạng. Cơ quan quản lý phương tiện cơ giới California DWV cho biết là chuỗi biển số truyền thống bắt đầu bằng một chữ số, theo sau là ba chữ cái và ba chữ số, đã gần hết các tổ hợp có thể sử dụng. Để đáp ứng nhu cầu đăng ký xe ngày càng tăng, bang sẽ chuyển sang định dạng mới với ba chữ số ở đầu, tiếp theo là ba chữ cái và một chữ số ở cuối. Đây là lần đầu thay đổi lớn kể từ năm 1980, khi mà California áp dụng hệ thống biển số hiện hành. Giới chức cho biết việc chuyển đổi sẽ diễn ra tự động đối với các xe đăng ký mới và không ảnh hưởng đến những biển số đang lưu hành. Thay đổi này nhằm bảo đảm California có đủ số lượng biển số cho hàng triệu phương tiện trong nhiều năm tới, khi mà bang tiếp tục dẫn đầu nước Mỹ về số lượng xe đăng ký.
1: Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa.
7: Chỉ số Dow Jones 51.462.14 điểm, giảm 1.21%. Chỉ số Nasdaq 25.978.42 điểm, giảm 0.01%. Chỉ số S&P 500 7.552.16 điểm, giảm 0.44%. Phân lời cung cổ phiếu 10 năm 5.01, tăng 0.20%. Giá dầu thô hôm nay $101.87 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.311 đô la một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 143.500.000 một lượng và bán ra 146.500.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.180 đồng Việt Nam.
1: Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Việt Nam.
8: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
9: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất. Bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
0: Mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là tàu Hải quân Ý công du Việt Nam. Sáng ngày 16 tháng 9, tàu chiến của Hải quân Ý do Trung tá là Lorenzo Malandruco cùng thuyền trưởng cùng với thủ thủy đoàn đã cập cảng của Việt Nam, bắt đầu chuyến công du trong 5 ngày. Đại diện thành phố Sài Gòn Trần Chí Tâm và bà Alessandra Tononado, tổng lãnh sự Ý tại Sài Gòn, cùng dự lễ đón tàu. Trong khuôn khổ chuyến công du, chương trình tọa đàm biển an toàn, chuỗi cung ứng bền vững, thúc đẩy hợp tác hàng hải Ý-Việt Nam sẽ được tổ chức trên chiếc tàu chuyến này. Chuyến công du Việt Nam của chiếc tàu này nằm trong chiến dịch triển khai hoạt động của Hải quân Ý tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trước khi đến Việt Nam, thì chiếc tàu đã thăm Nhật Bản và thực hiện chương trình huấn luyện chung với lực lượng Hải quân quốc tế.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết mâu thuẫn khi sống chung với nhau, con dâu đã ra tay và sát hại mẹ chồng. Được biết hôm 15 tháng 9 vừa qua, thì Công an xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ nghi can Huỳnh Thị Nghĩa, 36 tuổi, ở ấp An Hòa Nhất để điều tra về tội giết người. Theo báo VN Express, khai với lại công an thì nghi can Nghĩa cho biết là mình kết hôn với con trai của bà T, 56 tuổi, và có hai người con gái. Năm 2023 thì chồng bỏ đi, Nghĩa tiếp tục sống chung với nhà với mẹ chồng tại ấp An Hòa Nhất. Hàng ngày thì cô ta đi làm thuê để mà nuôi con và lo chi phí sinh hoạt trong gia đình. Do cuộc sống luôn túng thiếu, trong lúc sinh sống, Nghĩa và gia đình chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Vào rạng sáng ngày 15 tháng 9 vừa qua thì Nghĩa đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến cho mẹ chồng thiệt mạng. Không thấy các báo nêu trên và đưa ra nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ giết người.
0: Hằng tin phát tán 6 clip nhạy cảm để làm nhục bạn gái. Hôm ngày 15 tháng 9, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bắt giữ bị can là Đoàn Anh Khoa, 35 tuổi, ở xã Càng Long để điều tra về tội làm nhục người khác. Theo điều tra ban đầu, thì bị can Khoa và cô Chi quê ở xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long có quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, hai người phát sinh mâu thuẫn. Báo Thanh Niên cho hay để làm nhục bạn gái, bị can Khoa đã dùng danh khoản mạng xã hội gửi 6 video clip có nội dung riêng tư, nhạy cảm của cô Chi cho nhiều người, bao gồm bạn bè, người thân và đồng nghiệp xem, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và công việc của nạn nhân. Nhiều độc giả bày tỏ sự bất bình trước hành vi không đáng mặt đàn ông của bị can Khoa, cho rằng anh ta quá đê hèn và đề nghị xử phạt nặng. Trong thời gian gần đây, thì việc dùng hình ảnh nhạy cảm trong lúc yêu nhau để làm công cụ tổng tiền, tổng tình, làm nhục người tình khi mâu thuẫn, chia tay vẫn thường diễn ra ở Việt Nam.
1: Báo tin Việt Nam kế tiếp cho biết nữ diễn viên có tên là Kiều Thanh đã mượn Zalo của chị dâu để buôn ma túy. Để tránh lộ diện, thì nữ diễn viên Kiều Thanh đã sử dụng danh khoản Zalo của chị dâu để mà làm mắt xích giao dịch, nhận, chuyển ma túy cho khách. Báo trong nước hôm 15 tháng 9 đã dẫn tin từ Công an Hà Nội cho biết đã triệu tập 226 nghi can và củng cố hồ sơ xử phạt hình sự 147 người về các tội danh khác nhau có liên quan đến đường dây ma túy có nghi can Kiều Thị Thanh, tức là diễn viên Kiều Thanh, 45 tuổi, ở Hà Nội đã tham gia. Trong vụ án này, thì Công an đã thu giữ tổng cộng là 14.6 kg metafetamine, 6.1 kg MDMA và hơn 116 gram heroin, một khẩu súng cùng đạn, 843 dụng cụ để mà chơi ma túy và nhiều tang vật có liên quan khác. Nghi can Kiều Thanh được biết đến là một diễn viên kỳ cựu, đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch phong danh hiệu là nghệ sĩ ưu tú hồi năm 2016. Bà ta bị điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy.
0: Quay sang bản tin giải trí, thưa quý vị, phim AI Hậu Tây Du Ký ăn khách. Hậu Tây Du Ký, phim dài AI đầu tiên của Trung Quốc, thu hút gần 300 triệu lượt xem sau 5 tập. Theo Sina, ra mắt trên Mango TV từ ngày 31 tháng 8, tác phẩm hiện đạt 280 triệu view. Phim được chế tác và phát sóng hình thức cuốn chiếu. Làm đến đâu phát tới đó, hiện cập nhật tới tập số 5. Trong số này thì tập 1 phát miễn phí, các tập khác chỉ hội viên, tức là người nạp tiền vào tài khoản của nền tảng mới có thể theo dõi. Đoàn phim gồm hơn 100 người, trong đó khoảng 30 người phụ trách thiết kế bối cảnh mỹ thuật, khoảng 50 người vận dụng AI tạo sinh video. Theo ông thì nếu dàn dựng theo phương pháp truyền thống, Hậu Tây Du Ký gần 2.000 nhân sự. Lý Đông Khôn dự báo trong 3 năm tới, 99% nội dung sẽ sử dụng công nghệ là AIGC, chỉ còn 1% được dựng theo hình thức truyền thống. Diễn viên không hoàn toàn biến mất mà giống lĩnh vực kịch sân khấu. Video do người đóng có thể trở thành lựa chọn thẩm mỹ ít phổ biến hơn. Hậu Tây Du Ký chuyển thể tiểu thuyết xuất xứ cuối thời Minh đầu thời Thanh, tác giả chưa được xác định. Đây là một trong ba cuốn sách nổi tiếng kế tiếp tiểu thuyết Thần Thoại Tây Du Ký, được nhiều nghiên cứu cho là của tác giả Ngô Thừa Ân. Sự ra đời của Hậu Tây Du Ký được cho là cột mốc mở ra sự phát triển của phim dài tập và phim điện ảnh AI.
1: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết phong cách hiện đại pha truyền thống của Hoàng hậu Thái Lan. Hoàng hậu Thái Lan Suthida thu hút nhờ nhan sắc, phong cách mặc hiện đại kết hợp với lại nét văn hóa truyền thống của đất nước bà. Trong ngày đầu tới Việt Nam, Hoàng hậu Suthida đã gây ấn tượng với phong cách sang trọng. Bà diện bộ đầm chữ A màu xám nhấn bằng họa tiết hoa ở tà váy, phối giày mũi nhọn màu bạc và châm cài đính đá. Được biết chuyến thăm Pháp hồi tháng 6 vừa qua thì bà Suthida được khen tinh tế khi mà chọn bộ váy áo hiện đại với áo khoác bò thiết kế gợi nhớ Dior kèm chân váy xòe. Theo báo Bangkok Post, trang phục mang dáng phương Tây nhưng mà được thiết kế trên một loại vải dệt cao cấp của Thái Lan. cho thấy thông điệp về sự hội nhập và giao thoa văn hóa. Theo Bangkok Post, thì hoàng hậu được đánh giá cao về nhan sắc, gu thời trang. Váy áo hiện đại sử dụng vải dệt lụa thổ cẩm của địa phương là một nét đặc trưng trong phong cách của bà. Bà Suthida tốt nghiệp đại học chuyên ngành nghệ thuật truyền thông, từng là tiếp viên hàng không cho hãng Thai Airways.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
3: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohosh đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, ngâm nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elbridge.
6: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
7: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
8: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
7: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
8: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
7: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

0: Lời nói đầu tiên cho Phúc An cùng với anh Phong đây được đại diện văn phòng bảo hiểm Kim Anh gửi đến quý vị lời chào và lời chúc sức khỏe. Ngày hôm nay là An cũng có mặt với anh Phong, đại diện phòng bảo hiểm Kim Anh. Thì phòng bảo hiểm Kim Anh rất là hân hạnh khi mà đồng hành cùng với quý vị trong những cái chương trình sức khỏe liên quan tới Medicare, Obamacare, chương trình bảo hiểm phụ trợ và những cái chương trình đầu tư hưu trí. Thì tại phòng bảo hiểm Kim Anh đó thì văn phòng không chỉ giúp quý vị về Medicare những cái loại bảo hiểm sức khỏe mà còn muốn giúp quý vị có một cái tuổi hưu vững vàng bằng cách là giúp quý vị hoạch định những cái chương trình hưu trí làm sao để mình có thể có cái một cái tuổi hưu mà yên tâm mà vững vàng mà dài lâu nữa. Thì đó là những cái gì văn phòng bảo hiểm Kim Anh có cung cấp cho cộng đồng ở trên Houston cũng như là những cái tiểu bang của nước Mỹ. Thì văn phòng bảo hiểm Kim Anh hiện tại đang có hai cái địa điểm để phục vụ quý vị. Địa điểm đầu tiên là ở trên đường Bel Air, số địa chỉ là 10782 Bel Air Boulevard, Suite C, Houston, Texas 77072. Và một cái địa điểm còn lại là ở trên đường Veteran Memorial, địa chỉ là 13700, phòng là 115 Houston, Texas 77014. Thì quý vị có thể liên lạc cho phòng bảo hiểm Kim Anh bằng cách gọi điện thoại vào số điện thoại là 346-660-2386. Hoặc là có thể walk-in vào những cái địa điểm trên. Nếu quý vị ở ngoài tiểu bang thì vẫn có thể gọi vào văn phòng để văn phòng có thể tư vấn cho quý vị. Vì văn phòng cũng có đại diện hơn 40 tiểu bang ở trên Hoa Kỳ. Đồng thời là nếu quý vị muốn lấy hẹn vào cuối tuần thì cũng đừng có ngần ngại và gọi vào cũng như là nhắn tin cho đội ngũ văn phòng để có thể sắp xếp cái thời hạn cho quý vị. Thì hôm nay tiếp nối những cái chương trình hưu trí tuần trước mà anh Phong cùng với chị Kim Anh có chia sẻ đó. Thì hôm nay An xin được phép có anh Phong ở đây nói về tiếp nối những cái chương trình đó, nói về cho quý vị thêm một cái ví dụ nữa ở liên quan tới cái tuổi về hưu của mình. Thì một cái ví dụ rất là thực tế ngày hôm nay đó là làm sao mà mình có thể so sánh cái 200.000 tiền của mình về hưu, ví dụ là như vậy, ở trong cái CD so với cái 200.000 mà quý vị để trong cái quỹ hưu trí của quý vị. Thì cái ví dụ đơn giản như vậy thôi, nhưng mà mình không chỉ xem là mình có bao nhiêu tiền sau 5 năm, nhưng mà mình còn xem là những cái yếu tố khác mà quý vị cần phải so sánh để biết được cái lựa chọn nào là phù hợp cho để chuẩn bị cho cái việc về hưu nó vững vàng lâu dài. Thì trước khi mà An mời anh Phong tiếp nối chương trình đó thì xin được phép nhắc lại là mình đang trên đường live. Phòng bảo hiểm Kim Anh có thể giúp quý vị trả lời những câu hỏi trên đường live khi mà quý vị gọi vào đường live, số điện thoại là 713 931 1560. Một lần nữa số điện thoại là 713 931 1560. Quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi cho An cũng như là anh Phong ở đây để trả lời những câu hỏi liên quan tới Medicare, những câu hỏi liên quan tới đề tài đầu tư hưu trí mà quý vị cảm thấy thắc mắc. Và xin được phép mời anh Phong.
1: Cảm ơn anh và xin gửi lời chào đến quý khán thính giả đang nghe đài ngày hôm nay. Thì để mà tiếp tục về cái ví dụ đi ha, hoặc là một cái trường hợp mà Phong cũng như là An á muốn quý vị có thể có được những cái hình dung nó cụ thể hơn để mà chuẩn bị cho cái việc hưu trí của mình. Thì như là An mới vừa nói đó là bây giờ một người đi và có là 200.000 đô la Mỹ để mà chuẩn bị cho cái việc hưu trí của mình. Và cái người này ở cái tuổi 65 và bắt đầu chuẩn bị cho cái việc hưu trí, có thể của mình là vẫn có thể là mình vẫn còn đi làm hoặc là mình chưa có nghỉ hưu hoàn toàn mà mình muốn bắt đầu mình chuẩn bị cho những cái năm kế tiếp. Thì thông thường đó là các cô chú hoặc là các anh chị sẽ có một cái sự chọn lựa nó an toàn, như là quý vị có thể để vào trong cái nhà bank ở trong CDs. Thì thông thường như vậy đó là nó sẽ có một cái kỳ hạn có thể là 5 năm, 7 năm hoặc là 10 năm gì đó, và họ sẽ trả cho quý vị một cái lãi suất, một cái tiền lời cố định. Thì theo như là cái mức trung bình của toàn nước Hoa Kỳ hiện tại bây giờ, đối với một cái CD mà 5 năm á, thì quý vị có thể nhận được cái tiền lời là cái tiền lãi suất đó là 1.75%. Thì sẽ có nhiều vị sẽ nhận được cái tiền lời nhiều hơn nếu mà mình mở một cái CD ở online, tức là không phải là một cái ngân hàng mà quý vị có thể, cái nhà bank mà quý vị có thể tới để mà gặp cái người nhân viên ở đó mà chỉ làm ở trên online không thôi, thì quý vị có thể nhận được cái tiền lời nó nhiều hơn. Tuy nhiên cái mức trung bình hiện tại bây giờ là 1.75%, thì Phong lấy cái ví dụ là 2%. Đó, trung bình nha, để mình dễ làm một cái con số tính toán. Thì nếu mà một người sử dụng cái số tiền 200.000 đô la Mỹ của mình và để vào một trong cái CD có kỳ hạn là 5 năm và nhận được cái tiền lời là 2% cho mỗi năm, thì sau 5 năm á, số tiền của người này sẽ có tổng cộng sẽ là 220.816 đô la. Quý vị nhớ như là 220.816 đô la. Thì nếu mà cái người này không có lựa chọn gì cả mà chỉ lựa chọn CD thôi, thì đó là cái số tiền mà họ sẽ có sau 5 năm. Thì nó sẽ có một cái lựa chọn khác là một cái quỹ hưu trí mà quý vị có thể bỏ vào. Thì cái quỹ hưu trí mà Phong lựa chọn ngày hôm nay á, là họ sẽ có thêm một cái khoản tiền bonus cho quý vị là 20.000 đô khi mà quý vị bỏ vào. Thì khi mà quý vị sử dụng cái 200.000 đô la Mỹ này, quý vị bỏ vào, thì ngay lập tức quý vị sẽ có 220.000 đô la Mỹ. Đồng thời cái chương trình này họ có thể trả cho quý vị cái tiền lời lên tới tối đa là 8.75%. Thì cái này Phong đang nói là lên tới tối đa là 8.75%. Có nghĩa là sẽ có những cái năm á, mà thị trường nó không quá tốt thì họ sẽ trả cho quý vị cái mức thấp hơn. Nhưng mà tối đa họ chỉ trả là 8.75% thôi. Tuy nhiên họ sẽ đảm bảo là cái số tiền mà quý vị bỏ vào cái quỹ hưu trí của mình ban đầu đó sẽ không có bao giờ bị mất đi. Là luôn luôn giữ được cái số tiền đầu tư ban đầu của mình. Kể cả khi thị trường có giảm đi nữa, Phong nói ví dụ thậm chí là giảm 50%, tức là âm 50% đi, thì cái số tiền của quý vị cũng sẽ không có bị mất đi bất cứ một đồng nào cả. Đó, thì nếu mà quý vị lựa chọn một cái quỹ hưu trí như vậy, thì sau 5 năm, quý vị sẽ có được một cái khoản tiền là 290.000 đô, 290.215 đô la Mỹ. Đó, và như vậy quý vị có thể thấy á, là cái số tiền này nó sẽ nhiều hơn so với cái việc mà quý vị chỉ để tiền ở trong một cái CD với lãi suất là 2% một năm. Thì cái khoản chênh lệch này Phong đã tính toán ra rồi thì nó khoảng là 69.400 đô la Mỹ đó. Nó sẽ giúp cho quý vị là dĩ nhiên là đầu tiên là quý vị sẽ có được nhiều tiền hơn để mà sử dụng khi mà về hưu. Tuy nhiên ngoài ra nó sẽ còn nhiều cái yếu tố khác nữa mà mình cần phải xem xét để xem coi là cái việc đầu tư bỏ tiền vào một cái quỹ hưu trí này nó có thực sự là thuận lợi cho mình hay không.
0: Dạ, xin được phép cảm ơn anh Phong cho cái ví dụ, cái so sánh rất là dễ hình dung như vậy. Ý em nói là dễ hình dung là bởi vì quý vị có thể thấy cái sự khác biệt ở trên lệch giữa cái con số mà quý vị bỏ CD với lại cái con số mà quý vị bỏ vào cái quỹ đầu tư hưu trí. Thì An thấy ở đây là cái con số anh Phong có nhắc hồi nãy là 69.400.
1: Đúng rồi.
0: Thì chưa có tính cái bonus là 20.000. Thì ở đây cho phép An được hỏi anh Phong là cái bonus này nó hoạt động như thế nào? Anh Phong có thể giải thích cho quý vị thính giả hiểu thêm được không ạ?
1: Cảm ơn An. Thì nếu mà quý vị có theo dõi chương trình hưu trí của Văn phòng Kim Anh những tuần trước đây, những cái số radio talk show trước đây đó, thì quý vị có thể nghe Phong đã trình bày về cái bonus này rồi. Thì cái bonus này là 10% quý vị. Và Phong cũng đã chia sẻ với quý vị rồi, thì không phải là một cái chương trình nào mà có bonus á, bất cứ chương trình nào mà có bonus á, đều là tốt hết. Nó sẽ tùy thuộc vào mỗi người, nó tùy thuộc vào cái hoàn cảnh cũng như là cái hoạch định của mỗi người mà mình phải xem xét coi là cái bonus đó nó có thực sự là cần thiết hay không. Tuy nhiên cái lý do vì sao mà Phong sử dụng cái chương trình có bonus ở đây để mà so sánh cho quý vị thấy á, là bởi vì cái chương trình này đồng thời nó cũng sẽ có những cái quyền lợi khác nữa mà Phong sẽ trình bày sau để mà cho quý vị hiểu hơn. Thì những cái quyền lợi đó nó rất là tốt cũng như là rất phù hợp với quý vị. Nhấn tiện nói về cái bonus thì Phong cũng xin nói luôn là khi mà quý vị có cái số tiền bonus như vậy thì không phải là quý vị sẽ có được cái số tiền mặt để mà mình có thể rút ra mình sử dụng đâu, mà là phải để trong cái tài khoản của mình để mà xây dựng cái số tiền nó tăng trưởng. Và tùy theo những cái hãng bảo hiểm mà họ cung cấp một cái chương trình hưu trí cho quý vị đó, thì họ sẽ có những quy định riêng về cái khoản bonus này mà tùy vào mỗi người. Thì nếu mà quý vị có những cái câu hỏi cũng như là tìm hiểu đó, quý vị có thể gọi vào đài hoặc là quý vị có thể gọi trực tiếp tới văn phòng để mà Phong cũng như là An hoặc là những cái bạn nhân viên có thể giúp cho quý vị tìm hiểu nó kỹ càng hơn. Thì số điện thoại một lần nữa Phong xin nhắc lại là 346-660-2386, 346-660-2386.
0: Dạ, cảm ơn anh Phong cho những chia sẻ vừa rồi. Và một lần nữa là văn phòng bảo hiểm Kim Anh vẫn đang live ở trên đài Việt TV 1560 AM. Nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi liên quan tới chủ đề Medicare, chương trình đầu tư hưu trí, quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào số điện thoại là 713-931-1560 để được trả lời những câu hỏi live ở trên đài với An cùng với Phong. Thì cảm ơn anh Phong chia sẻ cho những cái bonus, cái thông tin về bonus vừa rồi. Thì An biết ở đây là bây giờ là mình có cái tiền lời nó cao, mình không có lo về cái việc mà thị trường nó đi xuống, bởi vì mình sẽ không có bị mất tiền.
1: Đúng rồi.
0: Thì thứ hai nữa là mình có cái bonus của mình nữa. Vậy thì một cái vấn đề mà cô chú cũng rất là quan ngại đó là khi mà mình về hưu rồi thì anh Phong cũng biết là cái việc về hưu nó khác với việc đi làm, bởi vì là cái thu nhập của mình nó không còn như trước nữa. Hầu hết là họ sẽ dựa vào những cái khoản saving, hay tại vì an sinh xã hội thì nó không thể nào mà nó đủ để chi trả những cái chi phí sinh hoạt thường ngày giống như là mình lúc mình còn đi làm nữa. Vậy thì về cái việc đầu tư hưu trí về cái CD đó, thì nó sẽ, nếu so sánh với nhau đặt lên bàn cân, thì anh Phong sẽ giải thích như thế nào cho quý vị?
1: Thì đây là cái quyền lợi mà Phong chuẩn bị trình bày với quý vị, với các cô chú á, là khi mà đồng thời lý do vì sao mà Phong chọn cái chương trình mà có bonus đó, là bởi vì cái chương trình này họ cũng có một cái quyền lợi kèm theo là nếu mà quý vị muốn, quý vị có thể kích hoạt nó lên. Nó gọi là cái lifetime income, tức là cái nguồn thu nhập suốt đời cho quý vị. Ví dụ như là quý vị bỏ tiền vào một cái chương trình đầu tư hưu trí và có cái quyền lợi về nguồn thu nhập suốt đời này. Và đến một vài năm sau, khi mà quý vị muốn rút tiền ra, quý vị có thể kích hoạt cái quyền lợi này lên. Thì khi mà quý vị sử dụng đó, thì cái hãng bảo hiểm họ sẽ cam kết là họ sẽ chi trả cho quý vị một cái khoản tiền cho tới suốt đời luôn. Đến khi mà quý vị qua đời, kể cả khi mà cái số tiền của quý vị bỏ vào ban đầu cộng với lại những khoản tiền lời mà quý vị có đã không còn nữa, tức là nó về zero rồi đó, bằng không rồi đó, thì hãng bảo hiểm vẫn cam kết là tiếp tục chi trả cho quý vị. Thì để mà quý vị dễ theo dõi hơn đó, là mình quay trở lại cái ví dụ minh họa mà Phong và An đang đề cập từ đầu chương trình. Nếu mà quý vị bỏ vào trong một cái chương trình có chương trình là 200.000 đô la Mỹ và một cái chương trình đầu tư hưu trí, và họ cho thêm quý vị là 20.000 nữa, là tức là quý vị có 220.000 đô la Mỹ ngay từ thời điểm ban đầu. Thì sau 5 năm, quý vị muốn là ok, Phong ơi hoặc là An ơi, cô chú muốn lấy cái số tiền thu nhập đến suốt đời ra. Thì nếu mà quý vị kích hoạt cái quyền lợi này lên, thì quý vị có thể rút ra được là 21.948 đô la Mỹ mỗi một năm. Thì tính là một tháng nó tầm khoảng là 1.829 đô la Mỹ một tháng quý vị. Và quý vị có thể có cái nguồn tiền này cho tới suốt đời luôn, kể cả khi mà cái số tiền ban đầu của mình là 200.000 cộng thêm cái bonus là 220.000 đô, rồi cộng thêm những khoản tiền lời của mình sau 5 năm mà nó có hết đi nữa. Ví dụ thường á, là quý vị thấy là nếu mà quý vị rút ra 20.000 một năm đi thì tầm khoảng 10 mấy năm là hết rồi, nhưng mà quý vị vẫn còn sống mà, quý vị có thể sống thọ tới 90 tuổi, 100 tuổi đó. Thì khi mà cái số tiền ban đầu của mình cộng với tiền lời hết rồi, thì cái hãng vẫn tiếp tục cam kết là trả cho quý vị mỗi tháng hoặc là mỗi năm cái số tiền đó cho tới trọn đời luôn. Thì đây là một cái quyền lợi mà một cái chương trình CD nó không thể có được. Bởi vì nếu mà quý vị có một cái chương trình CD, quý vị rút tiền ra thì khi nào hết thì thôi. Đó, trong khi cái chương trình hưu trí nó sẽ cho quý vị được một cái nguồn thu nhập đến suốt đời. Nó có thể thay thế cho cái khoản tiền mà quý vị không còn nữa khi mà mình về hưu, bởi vì mình không còn đi làm nữa, thì không còn cái paycheck nữa. Thì cái khoản này nó sẽ thay thế cho cái khoản tiền đó của quý vị, cộng với lại cái tiền SSA, cái tiền thuế, Phong xin lỗi, cái tiền mà hưu trí từ an sinh xã hội của quý vị, thì nó đảm bảo được cho quý vị là mình có thể duy trì được cái mức sống như là hiện tại.
0: Xin được phép cảm ơn anh Phong. Thì cá nhân An thì rất là thích cái nguồn thu nhập suốt đời này, bởi như quý vị biết đó, một trong những cái rủi ro mà quý vị sẽ phải đối mặt đó là mình sẽ sống lâu hơn cái số tiền của mình. Đại khái như là mình cái saving của mình nó không có còn đủ để mình tiếp tục sinh hoạt, sinh sống một cách bình thường giống như lúc trước nữa khi mà mình về hưu. Tại vì nhiều lúc là mình nghĩ là về hưu chỉ là 10-20 năm thôi, nhưng mà thật sự đây là một cái việc mình phải suy nghĩ tới. Bởi vì là thậm chí nhiều cô chú sống tới khoảng 90 tuổi, hơn 100 tuổi. An vẫn có những khách hàng mà họ thậm chí là 100 tuổi hay là 90 mấy tuổi đó, vẫn có làm hồ sơ bảo hiểm. Điều đó chứng tỏ là mọi người hiện tại đang có cái tuổi thọ rất là cao, rồi việc tốt. Điều đó có nghĩa là mình phải đối mặt với khoảng 30 năm, là mình phải có một cái hoạch định cho 30 năm đó. Vậy thì cái nguồn thu nhập trọn đời này nó là một cái rất là quan trọng, bởi vì trong 30 năm đó thì cái khả năng quý vị dùng hết cái số tiền mà mình dự trữ trong CD đó là nó sẽ xảy ra. Thì về cái có cái nguồn thu nhập này nó đảm bảo là mình sẽ không có bị thiếu hụt khi mà mình dùng hết cái số tiền của mình rồi.
1: Đúng rồi.
0: Mà quý vị cũng không có mất đi cái gì cả.
1: Đúng
0: như những gì anh Phong nói đó, thì An thấy đây là cái chương trình đầu tư hưu trí này không chỉ giúp quý vị tích lũy tiền, mà nó còn là một cái chương trình giúp quý vị lập cái kế hoạch, có một cái kế hoạch retire một cách vững vàng và lâu dài nữa.
1: Đúng rồi.
0: Đó. Thì mình biết về cái benefit của việc mà thu nhập trọn đời rồi. Vậy thì cái việc thuế, cái phần thuế thì sao anh Phong? Tại vì em biết là CD là nó sẽ có thuế là trên cái interest, còn cái về cái phần quỹ hưu trí thì cái thuế nó như thế nào ạ?
1: Dạ đúng rồi. Thì nếu mà quý vị, Phong biết là có nhiều quý vị đang có CD lắm, hoặc là nếu mà quý vị nào mà Không có đó, thì thường đó, là một cái CD đó, khi mà quý vị bỏ tiền vào và quý vị nhận được cái khoản tiền lời, thì ngay lập tức trong cái năm đó là quý vị sẽ phải đóng thuế trên cái khoản tiền lời đó liền. Mình không có được hoãn lại. Tuy nhiên đối với một cái chương trình đầu tư hưu trí thì họ cho phép quý vị là có thể hoãn cái việc mình đóng thuế lại. Đến khi nào mà, chỉ khi nào mà quý vị rút ra đó thì quý vị mới phải đóng thôi. Trong khi CD đó thì kể cả nếu mà quý vị có lời, quý vị chưa có rút ra thì quý vị vẫn phải đóng thuế liền ngay lập tức trong cái năm năm đó luôn. Đó thì nó sẽ được cái lợi là mình có được hoãn thuế với một cái chương trình đầu tư hưu trí. Thì đây cũng là một cái điểm lợi hơn so với CD, thì đặc biệt là đối với những quý vị cao niên, bởi vì khi mà các cô chú về hưu rồi thì cái nguồn thu nhập của cô chú chỉ còn cái tiền an sinh xã hội thôi, tiền SSA thôi, thì nó sẽ cái mức độ, cái cấp bậc đóng thuế của mình, cái bracket đó, nó sẽ thấp hơn. Đó, cho nên là khi mình rút tiền ra sau này á, thì mình cũng sẽ được đỡ phải đóng thuế nhiều hơn.
0: Là nó sẽ lợi hơn về cái phần thuế so với
1: đúng
0: cái
1: rồi.
0: Việc mình còn đi làm.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, cảm ơn anh Phong. Thì mình biết về cái như vậy rồi. An cũng muốn có câu hỏi này, tại vì An cũng tìm hiểu về cái chương trình hưu trí này thì cũng biết là có một cái phần cũng rất là không những như về tài chính nha, mà còn về sức khỏe nữa. Là có một cái chương trình mà nó đi cùng với đó, gọi là long term care, là chăm sóc dài hạn đó. Thì xin anh mời anh Phong có thể chia sẻ thêm, là mình biết là An biết là mình có nói về cái vấn đề này rồi, nhưng mà xin mời anh Phong có thể chia sẻ thêm để quý vị hiểu rõ hơn là cái chăm sóc dài hạn nó sẽ làm việc như thế nào cho đối với cái chương trình đầu tư hưu trí.
1: Dạ được, nhưng mà trước khi mà Phong trả lời thì Phong cũng xin nhắc lại lời của An hay nhắc nha, là nếu mà quý vị có câu hỏi hoặc là quý vị có thắc mắc thì quý vị cũng có thể gọi vào đài ngay bây giờ. Phong và An đang live ở trên đài Việt TV Radio. Thì số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560, 713-931-1560. Thì để quay về cái câu hỏi của An đó, thì Phong xin nhắc lại luôn là đối với một cái chương trình CD á, thì họ sẽ không có thêm những quyền lợi nào rồi đó. Còn với một cái chương trình hưu trí, mà cụ thể là cái chương trình mà Phong đang lấy ra để mà so sánh cho quý vị thấy đó, thì họ có một cái quyền lợi về long term care. Thì Phong xin nhắc lại là long term care là gì? Tức là khi mà quý vị không có thực hiện được hai trong số 6 các hoạt động hàng ngày của mình, như là quý vị có thể là không có tự ăn uống được, không có thể tự tắm rửa được, hoặc là không có thể tự uống thuốc men được chẳng hạn, hai trong số 6 các hoạt động hàng ngày, thì là quý vị đã bước vào cái việc mà cần long term care. Thì trong trường hợp mà quý vị cần long term care và quý vị cần có, và quý vị có một cái chương trình hưu trí mà quý vị chuẩn bị trước đó, thì cái chương trình hưu trí họ sẽ cho quý vị được lấy tiền gấp đôi cái số tiền mà quý vị có thể. Trong cái ví dụ vừa rồi là nếu mà quý vị đang lấy cái tiền lifetime income, tức là cái nguồn thu nhập suốt đời đó, là 21.000, thì nếu mà quý vị cần về long term care thì cái hãng bảo hiểm họ sẽ trả cho quý vị gấp đôi, tức là khoảng lên tới gần 43.000 để mà quý vị sử dụng cho cái long term care. Và quý vị có thể rút cái số tiền này mỗi một năm nha, cho tới khi mà số tiền trong cái tài khoản của quý vị không còn nữa. Đến lúc này thì hãng bảo hiểm họ sẽ quay trở lại như ban đầu, họ trả lại cái mức như cũ là 21.000. Đó. Thì đó là một cái quyền lợi rất là đặc biệt dành cho các cô chú nào mà cần về long term care. Bởi vì như là quý vị biết, khi mà mình lớn tuổi rồi thì đến một lúc nào đó thì chắc chắn là có thể sẽ phải cần cái long term care này, cần người này giúp, người kia giúp, hoặc là quý vị có thể vào một cái trung tâm nursing home chẳng hạn, mà cái chi phí của những cái trung tâm đó thì rất là mắc. Ở tiểu bang Texas của mình đó, thì cái mức trung bình cho một người cần long term care thì nó tầm khoảng là $5,000. Đó, như vậy nếu mà quý vị có được cái số tiền double lên, gấp đôi lên để mà sử dụng thì nó rất là cần thiết. Mà cái quyền lợi này thì chắc chắn là một cái chương trình CD nó không có.
0: Dạ, cảm ơn anh Phong. Thì một điều nữa mà anh cũng xin bổ sung thêm là quý vị, nếu mà những quý vị nào đang có Medicare, thì một cái mà chắc chắn mà Medicare không có là Medicare sẽ không có cover chứ cái chương trình chăm sóc dài hạn. Vì Medicare họ không có cái option đó, nên là khi mà quý vị đang có những cái chương trình Medicare, mình đang muốn là làm thế nào để có một cái tuổi hưu nó vững vàng, nó an toàn, lại như mình cần cái người chăm sóc thì sao, mình đang đau đầu về vấn đề đó, thì có thể cái chương trình đầu tư hưu trí là một cái lựa chọn cho quý vị. Dĩ nhiên là không phải ai, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, không phải ai cũng có thể đủ điều kiện hay là phù hợp với cái chương trình này. Nhưng quý vị vẫn có thể gọi cho văn phòng Kim Anh, thì An với Phong đây cũng như là các bạn nhân viên văn phòng có thể cho quý vị biết được là cái lựa chọn cũng như là so sánh. Và ở đây An cũng xin bổ sung thêm là không những cái chương trình CD không, thì cái ví dụ hôm nay là CD mình so sánh với lại cái chương trình đầu tư hưu trí, nhưng mà nếu quý vị có 401k có IOA và muốn văn phòng bảo hiểm Kim Anh so sánh cho quý vị thì vẫn có thể gọi vào số điện thoại của văn phòng là 346-660-2386 hoặc là có thể đến tới một trong hai địa điểm ở trên màn hình quý vị, địa điểm ở trên Bel Air và cũng như Van Memorial để được tư vấn thêm về cái trường hợp của mình. Thì cảm ơn anh Phong và rất tiếc là cái thời lượng chương trình cũng có giới hạn, thì trước khi mà kết thúc chương trình thì em xin được phép mời anh Phong cho quý vị thính giả ở đây biết được cái đúc kết của cái buổi ngày hôm nay và cái thông điệp anh Phong muốn để cho quý vị là gì ạ?
1: Cảm ơn An. Thì trước khi mà Phong tóm tắt lại cái chương trình cho quý vị đó, thì An có nhắc tới những cái chương trình 401k chẳng hạn, thì Phong cũng muốn nhắc quý vị luôn đó là theo như cái khảo sát ở cái thị trường lao động của Hoa Kỳ đó, thì có rất là nhiều người có chương trình 401k nhưng mà họ quên đi, tức là họ đã làm ở một cái chỗ cũ, họ có một cái chương trình 401k, sau đó thì họ lại chuyển sang một cái chỗ mới, họ lại có một cái 401k khác, thì họ quên đi cái cũ, cho nên là có rất là nhiều người quên đi những cái tài khoản 401k của mình. Trong khi cái tài khoản 401k á, nó có thể giúp cho quý vị rất là nhiều, quý vị có thể chuyển đổi sang một cái chương trình hưu trí và mang lại cho quý vị những cái quyền lợi như là Phong mới trình bày vừa rồi đó. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà có những cái tài khoản 401k hoặc là IRA thì quý vị cũng có thể kiểm tra lại để mà quý vị biết xem là mình đang có bao nhiêu tiền và quý vị muốn chuẩn bị hưu trí thì sẽ chuẩn bị như thế nào đó. Còn đối với cái chương trình ngày hôm nay á, Phong muốn tóm gọn lại là nếu mà quý vị đang có cái nhu cầu mình muốn chuẩn bị cho cái việc về hưu thì quý vị cần phải xem xét coi là cái sự lựa chọn nào nó sẽ phù hợp với quý vị. Đối với một cái chương trình CD thì nó không phải là không có tốt, nó sẽ tùy thuộc vào mỗi người thôi. Đó, tùy thuộc vào mỗi cái trường hợp của mỗi người, nhưng mà ngoài CD ra thì sẽ có những cái sự chọn lựa khác. Một cái chương trình đầu tư hưu trí có thể giúp cho quý vị có được một cái khoản bonus chẳng hạn, hoặc là có những cái nguồn thu nhập đến suốt đời luôn mà mình không cần phải lo là mình thiếu cái khoản tiền đó. Rồi nó có thêm những quyền lợi về long term care giúp cho quý vị không có cần phải lo là sau này mình cần có người chăm sóc hoặc là cần phải đến một cái trung tâm nursing home chẳng hạn thì mình lại thiếu thốn tiền bạc, thì cái chương trình nó cũng có thể hỗ trợ cho quý vị, giúp cho quý vị có nhiều tiền hơn để mà mình không có cần phải lo và an tâm cho cái việc về hưu của mình. Thì quý vị đừng có ngần ngại mà hãy liên lạc với lại văn phòng bảo hiểm Kim Anh. Tại vì mỗi người sẽ có một cái trường hợp khác nhau, một cái hoàn cảnh khác nhau, cũng như là có những cái số đầu tư khác nhau, cái số tiền đầu tư khác nhau, những cái tài khoản 401k hoặc những cái tài khoản hưu trí khác nhau. Thì quý vị có thể liên lạc với lại văn phòng thì Phong sẽ ngồi lại với quý vị để mà lựa chọn một cái chương trình nó phù hợp. Thì số điện thoại một lần nữa là 346-660-2386. 346-660-2386.
0: Dạ, vậy cũng xin bổ sung thêm là tư vấn là miễn phí đúng không anh Phong?
1: Dạ đúng rồi, hoàn toàn là miễn phí, cho nên dạ, quý vị đừng có lo lắng cũng như đừng có ngần ngại nhé.
0: Dạ, cảm ơn quý vị và rất là cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian lắng nghe cái buổi chia sẻ ngày hôm nay của Phong và An ở trên đài Việt TV 1560 AM. Thì văn phòng có live ở trên đài mỗi ngày thứ tư vào lúc 5:30 Central Time, nói chia sẻ về những cái kinh nghiệm về Medicare, về chương trình đầu tư hưu trí và những cái bảo hiểm khác. Thì nếu mà quý vị có theo dõi chương trình thì đừng ngần ngại, hãy gọi vào khi mà An với Phong đang live trên chương trình, và cũng như là có thể gọi vào số điện thoại văn phòng theo như trên màn hình quý vị, một lần nữa là 346-660-2386. Và để trước khi kết thúc chương trình hôm nay thì An xin phép gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị đang theo dõi và chúc quý vị một buổi tối an lành, và hẹn quý vị vào một buổi chương trình kỳ sau.
1: Xin kính chào quý vị.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt. Gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đà Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đà Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đà Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA.

0: nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Dollar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Dollar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
6: Bò riêu, bò riêu.
7: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilton, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
6: Trả tiền.
7: Tìm bún bò và riêu Hilton địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Loa loa loa, Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
4: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
4: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thụ Nguyễn, broker của B&W Realty.
1: Và mình là Caitlin Nguyễn, mortgage loan officer.
0: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng mà chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
1: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
0: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
1: Giấc mơ nhà đẹp.
2: Chào mừng mọi người quay lại với Radio Talk Show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thuận Nguyễn, broker của công ty bất động sản B&W Realty. Và trong phòng thu ngày hôm nay, như thường lệ là chị Mortgage Loan Officer, chị Caitlin. Thuận xin chị gửi lời chào tới quý vị đang nghe chương trình.
3: Caitlin gửi lời mến chào đến tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp ngày hôm nay. Quý vị đang lái xe trên đường về nhà, có cơ hội và có dịp tune in. Thì một đề tài rất là hấp dẫn sẽ chia sẻ với quý vị ngay trong hôm nay. Xin quý vị đừng rời làn sóng và theo dõi với chúng tôi cho tới cuối chương trình nha.
2: Với cái topic của ngày hôm nay thì Thuận lựa ra một cái tựa đề là dành cho những anh chị em nào mà đang làm trong những cái ngành thẩm mỹ, làm trong ngành 1099 mà nhận lương dạng 1099, đặc biệt là anh chị em trong ngành nail. Thì qua những cái sự ồn ào, xôn xao trong vài tháng vừa qua, thì Thuận lại thấy một cái cơ hội mà mở ra dành cho những người trước giờ là thu nhập income mà dùng file dưới dạng 1099 á, thì đây sẽ là mở ra một con đường cho mình mua nhà bắt đầu từ năm 2026 hoặc là qua đầu năm 2027 sẽ có rất nhiều người qualify để mua nhà. Anh chị nào mà đang làm ngành thẩm mỹ, đặc biệt là ngành nails, thì đấy là chương trình Radio Talk Show dành cho các anh chị. Quý vị nào mà đang nghe chương trình mà muốn đặt câu hỏi thì đây là chương trình live. Có thể gọi vào chương trình ở số điện thoại là 713-931-1560 để đặt câu hỏi cho Thuận, cũng giống như là đặt câu hỏi cho chị Caitlin Bảo Ngọc để xem coi trường hợp của mình như thế nào. Kính chào quý vị đang kèm chương trình. Thì như thường lệ đó, mình sẽ lựa ra một cái topic. Thì bây giờ Thuận đặt ra một cái câu chuyện là một người làm nail một tháng có thể làm 5.000, 6.000. Cũng có một số anh chị có thể là một tháng làm lên được 7, 8.000, lên được 10.000. Và họ đi làm thì họ về nhà đó, thì họ lại đi thuê. Mức thuê hàng tháng trung bình ở Houston khoảng 2.200, 2.500. Và họ trả tiền thuê rất đều đặn. Tới lúc họ đi muốn mua nhà thì không chứng minh được trên giấy tờ. Lý do là tại vì ngân hàng họ coi cái thu nhập của mình á, là họ dựa trên thu nhập mình có thể chứng minh. Và hồi trước đó, thì do những cái cách chi trả giữa người chủ và người thợ có những cái cam kết với nhau, thì họ khai thuế rất là thấp, cho nên không chứng minh thu nhập được. Chị Ngọc có gặp những cái trường hợp này thường hay không?
3: Đây là cái câu hỏi mà mình gặp rất là thường trong cái công việc hàng ngày của mình khi tư vấn cho các anh chị là thợ nail. Thì có phải là anh chị khi gặp bất cứ một loan officer nào, người ta cũng sẽ hỏi anh chị rằng là income của anh chị hoặc là thu nhập của anh chị năm nay là bao nhiêu? Rồi câu trả lời của các anh chị thường thường là, ví dụ anh chị trả lời cho mình, năm vừa rồi của chúng tôi thu nhập là 40.000, 30.000, mình nói ví dụ như vậy. Thì luôn luôn á, mình sẽ có một cái câu hỏi tiếp nối với cái câu hỏi đầu tiên, đó là 50.000 mà anh chị vừa nói với mình con số đó, đó là gross income hay là net income? Hay nói cách khác cho anh chị dễ hình dung ra cái câu mình nói là con số đó là con số anh chị đã khấu trừ chi phí chưa? Và vui lòng cho mình biết cái con số mà anh chị đã khấu trừ chi phí rồi. Đó mới là con số thực sự anh chị đóng thuế. Và đó mới là con số thực sự mà lender nhìn vào để xác nhận coi anh chị có qualify cho cái khoản vay hay không.
2: Đúng rồi, thì mình biết là trong 2-3 tháng gần đây thì trên mạng xã hội ai cũng nghe tới cái chuyện một cái lawsuit khá là lớn trong ngành nail, là khi mà người chủ khai thuế cho thợ đó, người chủ không có report đầy đủ income. Và đây là một cái cách chi trả đã được coi như là giao kèo giữa người chủ và người thợ trong rất là nhiều năm. Nhưng vì cái lawsuit này nó ảnh hưởng tới toàn ngành nails, là bây giờ cách chi trả giữa người chủ và người thợ như thế nào. Theo như Thuận và chị Ngọc biết đó, rất nhiều hệ thống ngành nails lớn đã chuyển qua là khai thu nhập cho thợ 100%. Bởi vậy cho nên nghe thì có vẻ như là nó đáng sợ, nhưng mà Thuận nghĩ là nó có hai mặt trong cái vấn đề này. Cái mặt thứ nhất dĩ nhiên là thuế của mình sẽ tăng, là tại vì trách nhiệm đóng thuế của mình cao hơn khi mình khai rõ ràng 100% thu nhập của mình. Nhưng mà mặt thứ hai, đó là income mình có thể chứng minh trên giấy tờ bây giờ cao hơn, và vì vậy nó cũng sẽ dễ dàng hơn cho mình trong cách mua nhà. Chị thấy sao?
3: Đúng là như vậy. Bây giờ mình nói cái điểm tích cực và cái điểm vui cho quý vị khi mà quý vị khai thuế cao để không có lo ha. Hồi xưa thì quý vị cũng hay nghe nói là nó có cái chương trình không chứng minh income dành cho các anh chị làm hồ sơ hoặc là làm nghề ngành nghề khai thuế là 1099 theo cái dạng form như vậy. Nhưng mà đối với những chương trình không chứng minh income thì cái yêu cầu căn bản đó là anh chị phải đào ít nhất là 20%. Đúng không ạ? À? Còn bây giờ với cái mức thuế mình đã khai nó khá là đầy đủ hơn những năm trước và mình đóng thuế cũng khá là nhiều hơn những năm trước, thì tất nhiên khi mình đóng thuế nhiều thì mình sẽ có những cái quyền lợi tốt hơn rất là nhiều. Đó là anh chị không cần phải đóng 20% nữa. Đối với chương trình chứng minh income, nếu anh chị mua nhà để ở thì anh chị nhớ những cái câu chuyện mà mình hay chia sẻ, 3%, 5%. Và 3.5% thôi là mình đã có thể mua được một cái căn nhà rồi. Như vậy thì khi mình đóng thuế cao, mình có thể để cái tiền đao xuống rất là ít. Đó là cái câu đầu tiên. Một cái lưu ý và chia sẻ thứ hai, đó là khi anh chị khai thuế cao, anh chị cứ nghĩ rằng là tôi khai thuế cao thì chắc chắn đảm bảo là tôi phải được qualify cho mua nhà. Thì cũng này cũng xin lưu ý, nó cũng còn tùy thuộc. Tại vì cái income nó chỉ là một cái mắt xích trong các cái tiêu chuẩn xét duyệt hồ sơ. Nhà băng và lender còn cần phải coi điểm tín dụng của anh chị, tỷ lệ nợ của anh chị, cũng như là cái số tiền mình đã có sẵn trong trường mục nhà băng cho phần down payment. Thì nó có những cái yếu tố khác nữa để biết rằng là mình có được qualify hay không anh chị nhé.
2: Muốn biết là mình có qualify hay không ấy, thì các anh chị hãy làm việc với một cái người mortgage loan officer lâu năm. Thì chị Ngọc trong chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp sẵn sàng hướng dẫn và giúp cho quý anh chị. Còn với anh chị nào mà sẵn sàng tìm mua nhà, nghĩ là năm nay tôi sẽ bắt đầu phải khai thuế cao hơn và sẵn sàng bắt đầu kiếm nhà đó, thì Thuận có thể hướng dẫn và giúp cho quý anh chị. Bây giờ Thuận muốn bắt đầu bằng một cái câu hỏi rất là thực tế. Mình lấy đúng tại cái thời điểm này luôn, là từ đầu năm tới bây giờ, có thể là đầu năm mình khai thuế chưa có đầy đủ, nhưng mà bây giờ từ giữa năm cho tới cuối năm mình bắt đầu khai thuế đầy đủ hơn. Thì một người trung bình làm nails, ví dụ như một tháng họ làm được 6.000 hoặc là 8.000 gì đó, nhưng mà trên giấy tờ từ đầu năm tới bây giờ mình khai thấp, nhưng mà mình biết lương thực tế gồm có tiền mặt, tiền tip của mình cao hơn, thì họ sẽ coi bank statement của mình, tiền mình deposit, hay là họ sẽ coi cái mức mà chủ khai thuế cho mình, thì ngân hàng thường họ sẽ dùng những cái con số nào để kiểm tra cái khả năng vay tiền của mình chị Ngọc?
3: Câu hỏi đang được đặt ra ở đây là chúng tôi sẽ xem cái lượng tiền đi vào trương mục nhà băng của quý vị, hay là lender sẽ coi cái net income trên giấy thuế của quý vị. Thì trong trường hợp này chắc chắn là lender họ sẽ coi cái net income trên giấy thuế của quý vị, vì đó mới chính là cái số tiền mà mình thực sự mình đóng thuế, đó mới là income thực sự của mình. Còn dòng tiền được deposit vô nhà băng nó chỉ là một cái con số rất là tượng trưng, nó chỉ có, nói cách khác nó là một cái cash flow cho mình thấy thôi. Tại vì tiền vào rồi thì mình làm nghề tự do, mình còn phải có những cái chi phí khác cho công việc của mình. Ví dụ anh chị phải trả tiền supply, trả tiền uniform, trả tiền rất là nhiều thứ tiền. Thì những cái thứ tiền đó anh chị trả ra thì đâu có thể nào mà tính thuế những cái expenses như vậy của anh chị được, đúng không ạ? Cho nên là nếu mà dùng giấy thuế để chứng minh, chúng tôi sẽ coi giấy thuế và coi net income nhé.
2: Có nghĩa là nếu như mà mình coi giấy thuế của năm 2026, sẽ có một số quý anh chị nào mà làm ngành nails á, chưa qualify được liền. Nhưng mà sau khi khai thuế 2026 và đầu năm 2027 sẽ bắt đầu sẽ có càng nhiều anh chị em qualify để mà mua nhà nha. Thì bây giờ đó, những cái người mà trong làm trong ngành thẩm mỹ á, thì họ thường hay có một câu nói giỡn với nhau là tôi kiếm được tiền nhưng mà trên giấy tờ tôi rất là nghèo. Đúng không chị?
3: Đúng rồi.
2: Vì trong những cái trường hợp như vậy thì mình có thể nào dùng một cái người CPA hay là mình dùng một cái người nào đó để mà chứng minh là hay, mặc dù tôi muốn mua nhà liền nè, mặc dù đầu năm tới giờ tôi khai những cái thu nhập có thể là chưa có phù hợp lắm, nhưng người CPA của tôi có thể chứng minh là dòng thu nhập của tôi cao hơn. Thì trong trường hợp đó, chị Ngọc có làm và giúp được cho họ mua nhà được liền trong năm nay hay không?
3: Dạ được. Đầu tiên và trên hết là mình cũng sẽ xác nhận cái vai trò của từng người trong cái giao dịch này. Người CPA sẽ có vai trò như thế nào và người loan officer sẽ có vai trò như thế nào trong việc hướng dẫn và định hướng cho quý vị để có một cái nguồn income phù hợp giúp cho quý vị trong cái chiến lược mua được căn nhà mà mình yêu thích. Trước khi để nói về cái điểm này, thì cái điểm mạnh của một cái hồ sơ mà mình khai thuế 1099 như tất cả chúng ta đã biết là chúng ta hoàn toàn làm chủ hoặc là rất chủ động trong vấn đề là chúng ta muốn cái income của mình như thế nào. Có phải là thường thường quý vị hay gặp loan officer của mình nói là và cái câu hỏi mình hay nghe từ nhiều năm trước tới bây giờ là cô ơi, cô tính thưa coi năm nay tôi muốn cô cần tôi khai income là bao nhiêu để mà tôi mua cái nhà 300,000. Và cái câu đó là mình nghe hầu như là mỗi ngày luôn đó. Là cô mình cũng thấy ngạc nhiên là income mà mình có thể làm chủ được. Và đúng rồi, tại vì mình điều chỉnh cái phần khấu trừ đó, thành ra mình hoàn toàn mình có thể làm chủ được cái vấn đề income của mình. Thì ở đây một cái lời khuyên của mình đó là bên cạnh việc mình có thể giúp cho tất cả các anh chị tính ra con số sơ bộ rằng là cần bao nhiêu income để giúp cho anh chị mua được căn nhà giả sử 300,000, 350,000 như vậy. Tuy nhiên, khi anh chị về làm việc với cái người CPA thì chính cái người khai thuế sẽ là cái người đưa ra lời khuyên và quyết định cuối cùng, bởi vì có những cái khấu trừ nó nằm trong những cái phạm vi cho phép của chính phủ, hợp lệ, hợp lý, hợp với ngươi là phải phù hợp thì mình khấu trừ. Còn có những cái mà mình vì mà mình khấu trừ nhiều quá để cho cái income nó thấp hoặc là nó cao theo ý của mình mà nó không hợp lệ đó, thì mình cũng nên theo cái sự hướng dẫn của người khai thuế hoặc là CPA. Rồi mình và bên CPA sẽ cùng làm việc với nhau để giúp cho anh chị qualify cho nhà nhé.
2: Nói tóm lại là cái người làm loan đó, họ sẽ không khó mà có thể trả lời là anh chị nên khai thuế bao nhiêu là chính xác. Và cái người CPA cũng khó trả lời là anh chị khai thuế như vậy là anh chị sẽ mua được, vay được bao nhiêu tiền. Bởi vậy cho nên sẽ cần một cái sự hợp tác giữa cái người CPA và cái người Mortgage Loan Officer. Lời khuyên của Thuận đó, thì thường là khi mà anh chị khai thuế thì để cho hai bên nói chuyện với nhau. Cũng giống như là mình sẽ xin thử một cái gọi là cái tax transcript. Và mình giống như là cái nháp này nè, mình sẽ submit lên trên cái loan system của cái người làm loan thử, và họ sẽ cho mình lời trả lời chính xác là nếu như anh chị khai thuế năm nay mà anh chị khai đúng như vậy đó thì anh chị có khả năng được bao nhiêu. Thì hai người sẽ cho mình hai câu trả lời khác nhau. Có một phần nãy giờ mà hai chị em mình chưa có nói, mà chắc chắn là quý anh chị nào mà nghe đài, đặc biệt là làm những cái ngành tự do, làm tóc, làm thẩm mỹ, làm eyelash hay làm bất cứ ngành gì, là tiền tip. Tiền tip từ trước tới giờ rất khó để mà cho ngân hàng chấp nhận. Thì không biết là dạo gần đây ngân hàng có dễ dãi hơn về cái vấn đề tiền tip hay không ạ?
3: Có những cái update mới về, đây là đứng ở cái khía cạnh của lender và underwriter. Khi mà nhìn vào cái số tiền tip của quý vị thì như quý vị cũng đã biết là hình như là từ năm ngoái cho tới nay, phần tiền tip của mình là cái phần tiền mình không phải khấu trừ thuế, cho nên tiền tip nó vô được tính trực tiếp như là tiền income luôn và không có phải khấu trừ thuế. Cho nên là quý vị, nếu mà chúng ta dùng tiền tip thì chúng ta có một cái khoản income tương đối là rộng rãi hơn, tại vì không phải trừ thuế. Điều thứ hai là để quý vị làm bất cứ ngành nghề nào bên cạnh nghề tóc, ví dụ như là làm nhà hàng, làm cắt tóc, hay là chúng ta luôn luôn có tiền tip, thì để mà chúng ta sử dụng tip cũng được là income nha. Lần đầu tiên là nhắc lại là tip vẫn là income, và để sử dụng được số tiền này thì lender sẽ thường thường á, người ta sẽ coi cái quá trình nhận tiền tip trong vòng 2 năm, người ta sẽ cần cái history của 2 năm và người ta có một vài cái con số và một vài cái cách tính dựa trên cái 2 năm qua các quý vị sử dụng tiền tip để người ta đưa ra một con số chuẩn. Tất nhiên con số đó là con số chỉ phục vụ cho cái loan của mình thôi chứ không phản ánh con số thực tế của quý vị đang sử dụng nha.
2: Đúng vậy. Bởi vậy cho nên quý anh chị nào mà đang nghe đài, mà đang lái xe về, hay là ở nhà, hay là biết người thân của mình đã từng apply cho loan mà bị từ chối trước đây á, thì đây là cơ hội để mà mình gọi lại, mà mình kiểm tra là khả năng của tôi có mua nhà được liền trong năm nay hay không, hay là nếu như mà tôi quyết định mua từ đầu năm sau thì những cái cách khai thuế của mình như thế nào, mình nên khai những cái khấu trừ ra sao. Thì tôi nghĩ đây là một cái mở ra cho trước đây rất nhiều người phải đi mượn private lender hay vay những cái chương trình mà tiền lời cao hơn. Với những cái thay đổi như vậy đó, cái mặt tích cực là mình có thể mua được nhà qualify ở chấm lời rẻ hơn, và cái hay nữa là mình down được ít hơn nữa. Nhiều khi mình down chỉ có 3%, 3.5% hay là 5% mà thôi mà mua được nhà. Trước đây thì hầu như mà Thuận mà nghe nói tới anh chị mà làm nghề tự do thì hầu hết những cái hồ sơ là cũng phải đào khoảng 10-20% trở lên, đúng không chị?
3: Đúng rồi.
2: Có một điểm nữa mà Thuận muốn làm rõ là tại vì khi mà mình nghe nói tới 1099 employee á, nó có nhiều người không có rành 1099 employee nghĩa là gì. Là tại vì ngành nails hay là ngành thẩm mỹ thường mình làm là independent contractor. Nhưng mà independent contractor mà lại vừa employee là sao? Không biết là chị chia sẻ được hay không?
3: Đây là một cái câu hỏi rất là hay. Thật ra đứng ở vai trò của người loan officer, mình sẽ không thể là cái người đưa ra một định nghĩa chính xác cho các anh chị là công việc này hiện giờ của anh chị đang được gọi là W2 hay là công việc này của anh chị đang được gọi là 1099 thì mình không thể có một cái xác nhận chính xác như vậy. Cái người mà anh chị có thể hỏi một cách chính xác là với cái tình trạng nhận lương của tôi, với số giờ làm việc và cái tình trạng quản lý giống như là công việc của tôi hiện tại, thì tôi đang được phân loại là mình làm nghề khai thuế là 1099 hay là W2, thì hai người đó, một là người chủ tiệm của quý vị, hai là cái người khai thuế của quý vị.
2: Đúng rồi. Quý vị nào mà đang lái xe về chương trình, đang lái xe về nhà, đang lắng nghe chương trình đó, mà muốn đặt câu hỏi trực tiếp cho Thuận và cho chị Ngọc á, có thể gọi vào để mà được Thuận và chị Bảo Ngọc tư vấn trực tiếp. Số điện thoại của phòng thu của đài 1560 ngày hôm nay là 713-931-1560. Một lần nữa là 713-931-1560. Thuận và chị Ngọc sẽ để lại số điện thoại cá nhân của mình ở giữa chương trình và cuối chương trình nha. Nào, với những cái mà tích cực như vậy thì mình nghe, thì mình thấy có cái hay. Mình biết là ai đi làm mà nghe đóng thuế cao thì họ cũng lo, nhưng mà họ cũng sẽ suy nghĩ là bây giờ mình phải dùng cái điểm tích cực này làm gì. Thì điểm tích cực nhất là mình mua được nhà. Điểm tích cực thứ nhì á, là mua được nhà cũng là một cách khấu trừ tiền thuế để mình giảm thiểu số tiền mình phải đóng đi cho chính phủ. Thì bây giờ mình bị đóng thuế cao hơn, thì mình sẽ tìm những cái cách mà Thuận và chị Ngọc sẽ phân tích là mình có thể tiết kiệm trên cái tiền thuế của mình. Thì giữa năm 2026, đầu năm 2027 sẽ có một nhóm người mới sẵn sàng đi ra thị trường và mua nhà. Đó là anh chị đang nghe chương trình ngày hôm nay. Chị Ngọc nghĩ như thế nào về những cái thông tin này?
3: Mình nghĩ rất là hợp lý đó quý vị. Khi mà cái nguồn income của chúng ta thay đổi thì chắc chắn là ai cũng vậy thôi, chúng ta sẽ nghĩ tới là làm sao để cho mình sanh trưởng thêm cái lợi tức cho gia đình của mình. Mình cũng vẫn đóng thuế cho chính phủ với một cái mức thuế nó vừa phải, và lúc đó là đầu óc của mình sẽ có những cái hướng đi khác là làm sao để đầu tư cái số tiền đó có lợi nhất. Bên cạnh đó thì cũng hoàn thành cái nhiệm vụ đóng thuế của mình.
2: Thì đầu chương trình đó thì chị Ngọc có chia sẻ với Thuận đó, là cho những cái anh chị em nào mà làm ngành tự do hay là làm ngành thẩm mỹ hay 1099 đó, thì Thuận nhờ chị Ngọc chia sẻ lại về những cái khác biệt giữa những cái người mà làm mới bắt đầu vô nghề, cũng giống như là một số cô chú hay anh chị đã làm trong nghề thẩm mỹ hay là làm nails nhiều năm, thì cái cách qualify nó như thế nào, nó dễ hay nó khó?
3: Đây là một cái câu hỏi rất hay, và cũng thường thường nó là một cái sự hiểu lầm của nhiều người. Đó là các anh chị hay hỏi mình là cô ơi, cô có cần coi giấy thuế 2 năm của tôi hay không? Thì mình sẽ không nói là luôn luôn là tôi phải cần coi giấy thuế 2 năm. Và câu hỏi luôn luôn mình sẽ hỏi ngược lại quý vị là anh chị cho mình biết là anh chị làm trong cái nghề này được bao lâu rồi? Trong ngành nghề này được bao lâu rồi? Bởi vì theo quy định của nhà băng đó, theo các guideline của nhà băng hiện giờ đó, nếu anh chị làm trong một cái ngành nghề, cùng một ngành nghề với cái thời gian đã trên 5 năm, thì một số, mình không nói tất cả, một số chương trình vay của các lender, họ chỉ cần coi giấy thuế của anh chị vào năm cuối cùng hay gọi là năm gần đây nhất, nói cụ thể là năm 2026. Vì vậy, nếu mà năm 25, 24, 23 trở về trước, anh chị có đang khai thuế thấp, mà chỉ cần năm 2026 cái khai thuế cao, thì mình chỉ dùng con số cuối cùng của năm 2026 là mình qualify cho anh chị. Nhớ rằng với điều kiện là anh chị phải làm việc trong lĩnh vực này trên 5 năm. Còn đối với các anh chị nào làm trong lĩnh vực và ngành nghề của mình khai thuế 1099 mà dưới 5 năm, thì lender và nhà băng thường thì họ sẽ coi cái giấy thuế 2 năm gần đây nhất, có nghĩa là năm 25 và năm 2026, và họ có những cái cách tính toán để họ ra một cái mức thu nhập trung bình để qualify cho hồ sơ vay của anh chị.
2: Rồi, Thuận tóm tắt lại nè, anh chị em nào mà làm trong ngành này hơn 5 năm thì họ chỉ cần dùng thu nhập 1 năm mà thôi.
3: Là năm gần đây nhất.
2: Là năm, ví dụ như năm 25 hoặc là năm 26, ví dụ như năm này nè. Ví dụ như năm này anh chị khai thuế cao lên, mà anh chị đã làm trong ngành này hơn 5 năm, thì chỉ cần khai thuế 1 năm cao thôi, không cần phải đợi 2 năm như trước đây.
3: Đúng rồi.
2: Còn anh chị em nào mà mới vào nghề thì vẫn cần trung bình 2 năm, có nghĩa là mình phải coi trong 2 năm vừa qua. Chị có biết không, em có một người khách vừa mới đóng một cái căn nhà brand new ở Builder là Long Lake đó. Thì anh này nói với Thuận là: Thuận ơi, tôi làm ngày làm đêm, một tuần tôi làm 6 ngày, và lương của tôi á trước giờ là trên 300 ngàn một năm.
3: Wow.
2: Làm nails ấy. Và nói là nhưng mà mấy năm nay khai thuế là năm nào khai cũng lỗ hết. Thuận nói sao mà hay dữ vậy, làm hơn 300 ngàn một năm mà là khai thuế lỗ. Và cuối cùng là sao? Luôn bị khó. Thì bây giờ anh nói là bây giờ sang năm á, 2026 này mà khai thuế là anh biết trước luôn, là khi mà làm việc với loan officer á, nói là 2026 này khai thuế xong đầu năm 2027 là sẽ kêu Thuận đi mua một lần 3-4 căn, là tại vì nhiều quá, thu nhập nhiều có thể mua nhà để mà không phải là ở nữa, mà mua nhà đầu tư để khấu trừ thuế. Thì bây giờ cũng dựa trên cái câu chuyện mà cái người khách của Thuận vừa mới giúp mua nhà xong đó, thì khi mà mình khai thuế 2026 xong, chuẩn bị vào năm 2027, ngoài cái chuyện mà nói chuyện với CPA cũng giống như là khai thuế hợp lý, thì cái người loan officers á, họ sẽ cần coi thêm những cái thông tin gì để giúp cho cái người khách hàng kiểm tra cái khả năng mua nhà.
3: À, bên cạnh vấn đề income chúng ta đã nói từ hồi nãy đến giờ rồi, thì một cái hồ sơ vay tiền mua nhà, một lần nữa Kaylin cũng hay chia sẻ với quý vị, chúng tôi sẽ cần coi điểm tín dụng của người đi vay ha, và cái tiền down payment đã, tức là cái nguồn tiền nó đã có sẵn ở trong nhà băng và trương mục nhà băng của quý vị, ít nhất là cứ cho như là an toàn nhất là ít nhất là 2 tháng. Thì như vậy một lần nữa là vừa coi cái income khai thuế của quý vị ha. Thứ à, và có một cái điều này nữa, dạ, khai thuế xong là phải nhớ đóng thuế liền quý vị nha. Cái vấn đề khai thuế và đóng thuế là cái vấn đề hết sức nhạy cảm. Cái này cũng là lưu ý luôn, tại vì có rất là nhiều khách hàng họ có khai thuế, họ đã nộp lên rồi. Nhưng mà bởi vì cái số tiền đóng thuế nó khá là cao trong năm nay, mình nói ví dụ tổng số tiền đóng thuế họ phải đóng lại cho chính phủ là 20.000. Thì họ không trả liền một lần mà họ các anh chị chọn những cái option, ví dụ như là cho tôi trả dần, chia cái số tiền 20.000 này ra thành nhiều lần. Thì quý vị nên lưu ý là khi chúng ta, nhà băng và lender xét duyệt hồ sơ dựa trên cái con số và để chúng tôi sử dụng được cái con số thuế cao đó, thì chúng tôi sẽ cần kèm theo đó là cái receipt quý vị đã đóng thuế đầy đủ và không thiếu cái đồng nào hết ha. Rồi sau đó đó là điểm tín dụng của quý vị, và cuối cùng đó chính là tiền của quý vị để tiền đao ở trong nhà băng.
2: Rồi, như vậy thì tiếp theo đó, một khi mà mình biết mình qualify mua nhà hay là mình có khả năng mua nhà đó, thì các bạn phải làm việc với một cái người chuyên viên bất động sản. Cá nhân Thuận đó, Thuận cũng rất là ngại khi mà anh chị gọi cho Thuận nói là Thuận ơi, anh chị muốn coi mua một căn nhà 300.000, 400.000. Nhưng mà nhiều khi Thuận hỏi anh chị là anh chị đã tư vấn với một cái người loan officer để biết monthly payment, tiền down của mình đâu ra, tiền lời của mình bao nhiêu chưa? Thì anh chị cứ nói là không có sao đâu, em qualify mà, cứ đi coi nhà đi, coi nhà được rồi lúc đó hãy làm loan. Nhưng mà cái đó là một trong những cái mà Thuận thấy rất là trở ngại. Thứ nhất á, thì trong cái mỗi lần mà Thuận tư vấn cho khách hàng mua nhà đó, Thuận thường sẽ hỏi là monthly payment anh chị thoải mái bao nhiêu? Và Thuận cần cái người loan officer confirm là với cái nhà 400.000 anh chị đao tiền lời ngày hôm nay là như vậy. Ngoài ra Thuận sẽ shop coi cái khu vực nào thuế rẻ, trường học tốt, thuận tiện trong cái công việc đi làm. Xung quanh đó có những builder nào, có những community ra sao, lái xe đi bao xa. Cái quan trọng đây không phải là giá nhà hay là mua nhà discount được bao nhiêu. Nhưng mà cái quan trọng đây á, là khả năng mình giữ nhà và mình có enjoy được cái mình sống trong cái căn nhà đó hay không. Mà mình sẽ còn tiếp tục sống trong căn nhà đó nhiều khi 5 năm, 7 năm, 10 năm hoặc có thể lâu hơn. Để mà được tư vấn kỹ đó, thì các bạn phải làm việc song song với một người loan officer lâu năm, có nhiều kinh nghiệm, cũng giống như là một chuyên viên tư vấn bất động sản. Các bạn đã nghe chương trình đó, mà thấy hay thì đừng rời làn sóng. Vì phần 1 của chương trình Giấc mơ nhà đẹp sắp sửa kết thúc. Sau một vài thông tin thương mại thì Thuận và chị Ngọc sẽ quay lại chia sẻ thêm nhiều tip và mẹo trong phần 2 của chương trình Giấc mơ nhà đẹp.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosferu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thụ Nguyễn, broker của B&W Realty.
8: Và mình là Caitlin Nguyễn, mortgage loan officer.
7: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
8: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
7: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
8: Giấc mơ nhà đẹp.
9: Dạ, chào mừng mọi người quay lại với phần 2 của Radio Talk Show, chương trình Giấc mơ nhà đẹp, cùng Thuận Nguyễn là Real Estate Broker, cũng như là cùng chị Caitlin Ngọc Nguyễn là Mortgage Loan Officer, cũng là broker luôn. Thì phần 1, Thuận và chị Ngọc đã chia sẻ những cái up and down trong ngành thẩm mỹ, và điều hay của nó là sẽ mở ra cánh cửa cho rất là nhiều người mua nhà. Thì sẵn đây thì hai chị em mình sẽ cùng chia sẻ những cái benefit của việc sở hữu nhà là gì. Nhiều khi mình nói nhiều rồi nhưng mà nhiều khi nhắc lại mình vẫn thấy cái hay. Cái hay đầu tiên của sở hữu một căn nhà đó là equity. Equity là tiền vốn. Thì giống dự như bây giờ chị Ngọc đi. Chị Ngọc đi có một căn nhà chị Ngọc thuê. thì hàng tháng chị trả 2.000, 2.500, 3.000. Thì có một phần nào đó nó vô tiền vô ngân hàng cho chị không?
10: Đó là tiền mình nộp cho landlord.
9: Thì landlord sẽ lấy tiền để trả cho ngân hàng đúng không? Bởi vì cho nên trong ngành real estate mình nói là đi thuê chẳng khác gì mình đưa tiền cho landlord trả tiền ngân hàng gì đó. Thì cái tiền đó thì cái người landlord sẽ tiếp tục build up cái tiền gốc có trong căn nhà. Mỗi tháng dù 100 đồng, 200 đồng, 300 đồng. Nhưng mà tích lũy thành đại. Ví dụ như bây giờ mỗi một tháng đi. Ví dụ như một cái loan nó tương đối là equity của mình vô trong cái nhà của mình là 300, 350 tháng. Nếu như mình tính sơ sơ đi, là một năm mình có 3.500, 4.000 để dành trong căn nhà của mình rồi. So với mình đi thuê một căn nhà mình đâu có 3.500, 4.000 đó.
10: Đúng rồi.
9: Đó, đó là cái hay thứ nhất đúng không chị?
10: Đúng rồi.
9: Rồi bây giờ cái thứ nhì á là cái sự ổn định trong căn nhà. Ổn định là làm sao? Ví dụ như bây giờ mình ký hợp đồng thuê với người chủ một năm hết hợp đồng, bây giờ chủ nó hứng lên thích bán thì mình bị gì chị?
10: Mình bị đuổi ra khỏi nhà.
9: Mình được mời ra khỏi nhà. Nhưng mà nhiều khi mình không có control được nha. Rồi mình cũng không có control được trường học nè. Mình muốn nuôi chó, nuôi mèo cũng khó khăn nè. Rồi mình cũng không, ví dụ như bây giờ mình thích trồng cây mận, cây ổi, cái gì đó trong nhà. Mình nói trồng, tự nhiên trồng cho nhà người ta. Cuối cùng là giống như mình ở với một cái cảm giác rất là tạm bợ mà không có ổn định. Thì khi mua nhà đó, các bạn thích sơn màu hồng thì sơn màu hồng, thích sơn màu xanh thì sơn màu xanh. Các bạn có thể lựa được những cái khu vực mà phù hợp cho bản thân mình, chứ không phải là đi theo giá tiền hay là đi theo khu vực nữa. Rồi ví dụ như mình thấy mái nhà cần upgrade, mình muốn thay countertop, mình muốn bỏ thêm cái này hay xây rộng thêm cái kia, thì mình có được những cái sự ổn định này mà không cần xin phép một ai khác.
10: Đúng rồi.
9: Cho gia đình có con nhỏ, cái đó có quan trọng không?
10: Cái đó rất là quan trọng. Đời sống tinh thần, chúng ta sống và làm việc rất là cực nhọc mỗi ngày. Chỉ mong có một cái mái nhà là của riêng mình để mình về nhà. Và đôi khi quý vị biết không, mình có một bức tường để mình tự đóng cái đinh treo lên cái bức hình của gia đình. Mình cảm thấy nó là một cái sự thoải mái và tự do vô cùng.
9: Nó là của mình và nó thuộc về mình.
10: Yeah.
9: Và cái lợi ích thứ ba đó chính là appreciation. Tiếng Anh, tiếng Việt là sự tiềm năng lên giá. Thì mình biết là thị trường Houston đang đứng giá. Nhưng mà trong 20 năm vừa qua, 40 năm vừa qua thì bất động sản sẽ có cái mức ổn định lên giá ở đâu đó từ 3 lên tới 8% tùy theo thời điểm của năm. Nói chung là bất động sản là một trong những cái cách mà giữ tiền khá là an toàn. Bởi vậy cho nên là ví dụ như mình sở hữu các căn nhà này 3 năm, 5 năm, 10 năm thì có rất nhiều người nha chị, em đoán là chị đã từng gặp những cái khách hàng này rồi. Sau một khoảng thời gian sở hữu căn nhà, họ cash ra tiền trong căn nhà.
10: Đúng
9: rồi. Họ cash tiền ra làm gì? Đó là tiền của mình đã để dành sẵn trong căn nhà. Lấy ra đi mua căn nhà thứ hai, đi cho thuê, hay lấy ra mua căn nhà lớn hơn, hay là đi mua tiệm nail, hay là đầu tư. Mà trước giờ nếu mình đi rent thì mình sẽ không có những cái tiền tiềm năng lên giá 20-30 ngàn, 50-60 ngàn, hay là những cái tiền 3 ngàn, 5 ngàn mỗi một năm mình tích lũy trong đó. Mình bị mất đi nếu như mình không mua.
10: Hay quá. Và quý vị vừa nghe qua là ba cái điểm rất là quan trọng mà mình thấy nó là căn bản về những cái quyền lợi khi mà chúng ta sở hữu một ngôi nhà của mình, bởi cái sự chia sẻ của chính anh Thuận Nguyễn là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.
9: Còn
10: nhiều hơn nữa. Và cái này là không những là vấn đề về tài chính, chúng ta tích lũy được tiền gốc hoặc là giá nhà lên tăng, mà ngay cả chúng ta cũng biết được rằng là có những cái benefit về sự thoải mái trong nội tâm, rồi an cư lạc nghiệp vân vân nữa, thì Thuận đã cover gần hết rồi. Còn riêng về phần của mình á, thì mình chỉ thấy có một cái điểm cũng khá là hay mà chắc quý vị ai cũng biết, đó là khi chúng ta nói nôm na là chúng ta có một cái nhà, đó là chúng ta có một cái gì đó để khấu trừ trên giấy thuế, có đúng không ạ? Hiểu nôm na nó là cái gì đó, còn cái đó là cái gì thì chúng ta sẽ cùng ngồi làm việc lại với cái người khai thuế để xem là năm nay tôi sở hữu nhà thì tôi có thể khấu trừ được cái điều gì trên giấy thuế của mình. Đó là một cái điểm lợi ích cũng rất là thiết thực mà quý vị nên nhớ là khi chúng ta...
9: Cái này quan trọng nè, bây giờ mình sẽ cùng suy nghĩ nha. Ví dụ như bây giờ trước đây mình chưa sở hữu nhà, mình chưa cần phải trả tiền payment thì mình đâu có gì đâu để mình khấu trừ.
10: Đúng rồi.
9: Nhưng mà bây giờ mình sở hữu căn nhà, mà đặc biệt là một số quý anh chị mà work from home đi, thì anh chị sẽ khấu trừ tiền internet, anh chị có thể khấu trừ tiền điện, anh chị có thể khấu trừ
10: home office.
9: Tiền home office, anh chị trả rent cho căn nhà anh chị thuê ra. Đó là rất nhiều cách để cho anh chị khấu trừ. Bây giờ thu nhập của mình lên, thì bây giờ mình mua được nhà là hay rồi nè, nhưng mà mình phải tìm cách khấu trừ trên cái thu nhập của mình nữa. Ví dụ như mortgage interest, ví dụ như trong cái payment của mình là 1.500 đi, 300 vô tiền gốc, 1.200 vô tiền lời. Thì bây giờ cái 1.200 đó mình được khấu trừ cho hàng tháng. Thì bây giờ thay vì mình đóng tiền nhiều cho Uncle Sam, thì bây giờ đây là những cái cách mà mình có thể tiết kiệm lại. Đây là mình đang nói về nhà mình ở nha. Còn ví dụ như những cái căn nhà investment, nhiều khi sẽ còn nhiều cách khấu trừ hơn, từ cách những cái chi phí bỏ người thuê nhà nè, sơn nhà, sửa nhà, tiền upgrade. Nhiều khi họ cho mình những cái khấu trừ nhiều hơn, mà mình sẽ nói là tôi đi làm lương cao nhưng mà tôi thuê nhà vì năm nay tôi remodel căn nhà đó 20-30 ngàn, tôi khấu trừ lỗ được. Chính và xác. Đó là những cái cách để cho giúp cho mình đóng thuế được thấp hơn, và mình phải nên làm việc với một cái người khai thuế thuận. Và chị Ngọc không làm thuế cho nên là toàn chị Ngọc chỉ biết là những cái cách mà mình đã làm qua.
10: Đúng rồi, đó là cái kinh nghiệm mà rất là nhiều thế hệ đã truyền đạt lại cho mình. Và quý vị cũng có thể là rất đồng ý với Kaylin rằng là có rất là nhiều các anh chị thật ra là cái current balance, là cái dư nợ còn lại của cái mortgage nó còn rất là nhỏ. Đôi khi có nhiều gia đình cái nợ còn lại có nhiều khi trên căn nhà có 30 ngàn 50 ngàn, nhưng mà họ không trả off, dạ hoàn toàn có khả năng để trả off, nhưng họ vẫn muốn giữ là một căn nhà có nợ. Tại vì khi căn nhà của quý vị có nợ, chúng ta có rất là nhiều cơ hội để khấu trừ.
9: Các bạn đang nghe chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp cùng Thuận Nguyễn và chị Ngọc. Quý vị đang nghe chương trình mà thấy hay hoặc là có câu hỏi, là trong trường hợp của tôi bắt đầu năm nay khai thuế như vậy, phải report income cao hơn là mua nhà được liền chưa, hay là tiền thiếp của tôi ra sao, điểm credit của tôi như vậy là đã được đủ để mua nhà hay chưa, hãy gọi vào đặt câu hỏi cho chị Ngọc cũng như là Thuận ở số điện thoại của chương trình là 713-931-1560. Một lần nữa là 713-931-1560. Thì bây giờ để tóm tắt á, thì Thuận sẽ đưa ra những cái câu hỏi mà Thuận biết là nhiều anh chị sẽ được đặt. Và cái câu hỏi đầu tiên Thuận đặt cho chị Ngọc nè: nếu như năm nay mình bắt đầu khai thuế đầy đủ trên toàn thu nhập của mình, thì mình có thể mua nhà ngay năm nay luôn được không?
10: Ồ, đây là một cái câu hỏi khá là hay. Tại vì khách hàng của mình cũng hỏi mình là như vậy. Câu trả lời của mình một lần nữa, nó sẽ là còn tùy. Tại sao là còn tùy? Bởi vì như quý vị nghe rằng là mình đã chia sẻ vào lúc đầu đó, mình sẽ có một vài cái câu hỏi để mình hỏi lại, để mình hiểu rõ cái hoàn cảnh tài chính của anh chị. Giả sử mình thấy rằng là cái income năm nay của anh chị vừa mới khai xong đã đóng thuế rồi, và con số này nó đã đầy đủ, anh chị đã làm trên 5 năm rồi, tất cả mọi con số đầy đủ, là mình approve cho quý vị làm một cái pre-approval để cho anh chị đi ra mua nhà liền. Đó là ngay lập tức. Điều thứ hai, trường hợp thứ hai là nếu như mà anh chị khai thuế nó vẫn còn ở cái mức gọi là không có quá thấp cũng không có quá cao, ở một cái mức trung bình, thì trong trường hợp này mình sẽ tùy thuộc xem là mình sẽ có một vài cái option cho anh chị lựa chọn. Ví dụ anh chị có cái người cùng đồng đứng vào cái loan để mà có đủ income cho anh chị mua nhà liền hay không, hay là nếu cũng tùy vào nhu cầu của anh chị là anh chị có cần phải mua nhà liền hay không nữa. Nếu anh chị cần mua nhà liền, có thể mình đi theo cái hướng là có thêm người co-sign, hoặc là nếu mà anh chị chưa cần mua nhà liền thì mình có thể chờ khai thuế thêm một năm nữa. Ví dụ là như vậy. Và trường hợp thứ ba là bây giờ thật sự anh chị khai thuế rồi nhưng mà con số này nó quá ít, thì mình có thể tính toán sơ bộ cho anh chị cái con số cần thiết để năm sau nếu mà mình đi khai thuế thì mình cũng nên duy trì ở cái mức ít nhất là bao nhiêu đó để mình có thể mua được một căn nhà ở một cái tầm trung bình.
9: Rồi, cảm ơn chị Ngọc nha. Thì nếu như mình bắt đầu khai thuế năm nay, đó là bước đầu tiên cho mình sở hữu căn nhà, có lẽ là từ giờ tới cuối năm hoặc là đầu sang năm. Cho nên là để biết trường hợp của mình như thế nào á, các bạn hãy nên gọi cho chị Ngọc sau chương trình. Thì sẵn đây là Thuận xin chị Ngọc để lại số điện thoại của chị Bảo Ngọc luôn. Cho quý anh chị nào mà lái xe đó thì chị đọc hai lần để cho họ viết xuống cho kịp ha.
10: Dạ, anh chị ơi, anh chị có thể lưu lại số điện thoại của mình là 832-764-4026. Một lần nữa là 832-764-4026.
9: Rồi, thank you. Nếu mà anh chị nào mà coi chương trình mà đang thắc mắc đó, thì hồi nãy chị Ngọc có nói là không hẳn lúc nào cũng phải cần khai thuế 2 năm, đặc biệt cho những anh chị em nào mà làm ngành 10 mà được nhận thu nhập á dưới dạng 1099, thì nhờ chị Ngọc nhắc lại cái phần này chút xíu tại em thấy phần này quan trọng.
10: À dạ đúng rồi. Bất cứ là anh chị làm trong cái ngành nghề nào mà anh chị đang khai thuế là 1099 á, thì cái người loan officer của anh chị thường thường sẽ hỏi là anh chị làm trong nghề này lâu chưa? À nếu mà anh chị nói ô tôi đã làm trong ngành nghề này trên 5 năm rồi, thì cái thời điểm 5 năm chính là cái thời điểm hết sức quan trọng. Nếu anh chị đã làm trong cái công việc này trên 5 năm thì một số lender họ cho phép mình theo guideline của họ là họ chỉ kiểm tra, họ chỉ coi cái mức thuế, cái khai thuế của anh chị ở cái năm gần đây nhất. Dạ, như vậy có nghĩa là cho dù những năm trước anh chị có khai thuế hơi thấp một chút xíu, mà năm gần đây nhất, ví dụ như năm 2026 này, anh chị có một cái mức khai thuế rất là cao, rất là ổn định, thì ngay lập tức mình có thể sử dụng cái số đó để qualify cho cái hồ sơ của anh chị.
9: Rồi, câu hỏi tiếp theo được đặt ra đó là nhiều khi mình làm trong ngành thẩm mỹ, mình sẽ có những cái expense là giống như đi mua eyelash, mua nhíp, mua bột, mua này nọ, và những cái là gọi là personal expense, một số cái là business expense. Thì những cái khấu trừ này ảnh hưởng tới khả năng đi vay tiền của mình như thế nào chị?
10: À, đúng là như vậy. Tại vì như từ đầu chương trình mình có nhắc với quý vị đó, khi mà mình khai thuế 1099, mình hoàn toàn làm chủ cái nguồn income của mình. Và con số mà nhà băng hoặc là lender họ nhìn vào để mà họ qualify hồ sơ cho anh chị chính là con số sau khi đã khấu trừ tất cả mọi chi phí, hay tiếng Anh người ta hay nói là net income quý vị ha. Nên khấu trừ nhiều thì đương nhiên á, là mình sẽ đóng thuế ít, tại vì cái income còn lại của mình thấp. Nhưng mà bởi vì income ít thì có đôi khi mình sẽ khó được qualify cho cái chương trình chứng minh income. Còn nếu mà anh chị khấu trừ ít thì đồng ý rằng là income nó sẽ cao, anh chị sẽ đóng thuế nhiều hơn, nhưng mà ngược lại là được dễ approve cho chương trình vay chứng minh thu nhập. Và một lần nữa đó là mình có thể down rất là thấp anh chị ha.
9: Rồi. Câu hỏi tiếp theo được đặt ra đó, hỏi chị hơi nhiều hơn tội nghiệp chị, nhưng mà Thuận thấy đây là những cái thông tin rất là hay mà nhiều khi anh chị em ngành nails lâu nay bị từ chối khả năng mua nhà mà không hề biết. Thì hy vọng là với chương trình này cởi mở ra giúp cho anh chị hiểu biết được thêm. Anh chị nào mà thấy người thân mà đang suy nghĩ mà muốn mua nhà thì có thể giới thiệu cho Thuận cũng như là cho chị Ngọc, thì chúng tôi sẽ chỉ cho mình cách nào làm việc để mà hợp lý nhất. Câu hỏi bây giờ đặt ra đó là nếu như em khai thuế thấp nhưng mà em có nhiều bank deposit thì không, thì mình có những sự lựa chọn gì?
10: À, đây là một cái câu hỏi rất là hay ha. Đa số các anh chị em của mình á,
9: khoan em nói nhiều deposit ở đây thì em xin nói kỹ hơn chút xíu, là nhiều khi mình deposit check từ chỗ làm, nhiều khi mình deposit cash, rồi nhiều khi mình khách trả tiền cho mình tiền Zelle trên Venmo, trên Cash App hay này nọ nữa, là gom hết tất cả. Tại vì có một số người giống như họ cook from home, họ làm từ nhà, họ không có lấy tiền một cách qua hệ thống ấy, thì nhờ chị trả lời luôn.
10: Dạ thưa, đối với quý khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, nếu mà trường hợp này nó đang rớt vô mình đó, là anh chị thấy rằng là ồ cô ơi, tôi khai thuế một năm chỉ có 20-30 ngàn thôi, nhưng mà cái dòng tiền mà đi vô trong cái trương mục nhà băng của tôi là 20-30 ngàn một tháng, chứ không phải là cái khai thuế 20-30 ngàn một năm. Thì nhà băng và lender rất là happy, là tại vì họ đang có một cái chương trình người ta gọi là sử dụng cái bank statement của anh chị đó để tính toán ra cái nguồn income. Tức nghĩa là họ có những cái phép tính rất là chuyên sâu, họ chỉ chuyên tính những cái dòng tiền nó đi vào trương mục nhà băng của anh chị. Và thông thường thì mình trong những năm vừa qua mình đã giúp cho rất là nhiều các anh chị dùng cái bank statement để chứng minh income mua được nhà. Và một trong những, và chương trình My Bank Statement là một trong những cái chương trình vay mà nó có cái chấm lời hết sức là, thành ra là hết sức là cạnh tranh, nó tương đối là nó gần như là đôi khi nó bằng với cái chương trình chứng minh income luôn đó quý vị.
9: Rồi, Thuận sẵn đây á, thì cái chương trình Bank Statement á, nó không phải là tốt cho người thợ không đâu, mà đặc biệt là business owner,
10: rất
9: nhiều khi cái dòng tiền mà cà thẻ hay là dòng tiền của chủ tiệm á, họ muốn được nhà lên tới cả triệu đô luôn mà họ không hề biết. Đúng và rồi. Nhiều khi mình không có cần phải dùng thu nhập cá nhân, mình có thể dùng thu nhập của business nữa, cho nên chị nhắc kỹ hơn chút xíu để cho mình mở ra cho business owner luôn.
10: Ở đây nếu mà các anh chị đang theo dõi chương trình là business owner thì mình cũng rất là hiểu luôn đó, nhất là các anh chị vừa mới thành lập công ty thì trong những năm đầu tiên á, cái business của mình thường thường để mà mình có rất là nhiều chi phí, mình phải, trên thực tế là chi phí thật đó, mình phải trả ra, cho nên cái con số income khi mà mình mới thành lập cái business nó sẽ nhìn nó không có cao đâu. Tuy là tiền vô cũng nhiều nhưng mà tiền ra thì cũng nhiều, cho nên con số còn lại nó sẽ rất là ít. Cho nên nói là làm chủ, nhưng mà trong những năm đầu khi mình nhìn vô con số thuế thì nó cũng không phải là một cái con số nó quá lý tưởng. Vì nhưng ngược lại, bởi vì anh chị làm chủ mình mở cửa ra là có khách đi vô, là có tiền, cái dòng tiền mà đi vô trong cái business account của anh chị phải nói là rất rất là mạnh. Mình đã từng coi qua cả trăm cái business bank statement rất là nhiều luôn quý vị. Thì mình thấy rằng là cái dòng tiền của các anh chị chủ tiệm, các người ta tới người ta làm cái service, người ta quẹt thẻ đó, thì chúng ta có thể sử dụng nhà băng và lender chỉ cần sử dụng cái số trung bình của 12 tháng hoặc là 24 tháng bank statement để tính thành income cho quý vị. Mà quý anh chị đừng có bận tâm hoặc đừng lo lắng tới việc là cái khai thuế thấp, mình có cái cách để làm được điều đó, và trên thực tế là làm rất nhiều luôn đó anh chị.
9: Rồi một cái câu hỏi được đưa ra đó là tôi đã bị một ngân hàng khác từ chối gần đây. Tôi sợ là khi tôi đi apply một ngân hàng nữa thì tôi bị mất điểm tín dụng. Có một khoảng thời gian nào gọi là an toàn tôi nên chờ trước khi tôi đi kiểm tra lại cái tiềm năng là tôi mua được nhà hay không? Từ ngân hàng này qua ngân hàng khác thường sẽ có những khác biệt gì?
10: Đây là một cái câu hỏi rất là hay. Và trước khi mà mình trả lời, luôn luôn là mình nói cho quý vị là khi một cánh cửa này đóng lại chắc chắn sẽ có một cánh cửa khác mở ra, cho nên không bao giờ là đường cùng. Một khi bị từ chối không có nghĩa là mãi mãi hoặc vĩnh viễn tôi sẽ không bao giờ có thể mua được căn nhà hoặc là ước mơ làm chủ nhà, nó sẽ không bao giờ thực hiện. Điều đó là chắc chắn không có quý vị nha. Và rồi khi chúng ta bị từ chối bởi một nhà băng thì một cách formally là một cách chính thống, nhà băng sẽ gửi cho quý vị một cái thơ, người ta gọi là thơ từ chối. Và trên cái thơ từ chối đó thông thường thì họ sẽ có trình bày một cái lý do vì sao họ từ chối các anh chị. Giống như là mình fail một cái bài test thì ít nhất ra mình cũng phải biết là tại sao tôi bị fail. Thì tùy theo cái lý do mà lender viết ở trong cái thơ từ chối, chúng ta sẽ, nếu mà thực sự đó là cái điểm yếu trong cái hồ sơ tài chính của mình thì đâu có còn cái cách nào khác, khắc phục thôi. Thường thường thời gian khắc phục, nếu nó là một cái do là anh chị quá nhiều nợ, làm cho cái tỷ lệ nợ quá cao, thì cho phép mình 2 tháng, 3 tháng thôi, mình xoay chuyển cái dòng tiền, mình trả bớt nợ, thì cái hồ sơ, cái công thức tính cái tỷ lệ nợ của mình nó sẽ khác hơn rất là nhiều. Như vậy thì trong vòng 2 hoặc 3 tháng sau là mình đã có thể hoàn toàn tự tin, chứ đâu phải là tới 2-3 năm nha. Thời gian đôi khi nó sẽ rất là nhanh quý vị. Điều quan trọng mấu chốt là phải tìm hiểu xem là vì sao mình bị từ chối ở lần đầu tiên. Và thông thường
9: một trong những cái mà Thuận thường hay gặp đó là có một số cô chú hay là anh chị đã có những cái mối quan hệ với lại ngân hàng mà họ khăng khít, như là ngân hàng Chase, Wells Fargo, Bank of America hay là những cái credit union. Và nhiều khi họ nghĩ là ồ, tôi đã banking ở ngân hàng này trong mười mấy, 20 năm, thì khi tôi đi vay họ đã biết tôi là ai, tôi có thu nhập như thế nào. Nhưng mà thực tế là họ không biết. Mở một cái bộ hồ sơ ngân hàng ra thì mình vẫn phải nộp giấy tờ lại từ đầu. Chứ cái người cho vay họ không đi thẳng như trong cái bank account của mình coi thu nhập của mình ra sao. Đó là một cái hiểu lầm rất là lớn. Và cái thứ nhì là có sự khác biệt giữa mortgage broker và banker. Thì khi mình vay directly từ những cái ngân hàng lớn đó thì họ chỉ làm những cái chương trình loan mà ngân hàng họ chấp nhận cho vay mà thôi. Có nghĩa là ví dụ như hồi nãy chị Ngọc đưa ra là chương trình bank statement, có thể ngân hàng không chấp nhận. Cho nên là nhiều khi mình, chị Ngọc nói đó, cánh cửa này đóng đi thì cánh cửa khác mở ra. Nhưng mà nhiều khi mình phải đi cho mình thêm một cơ hội nữa, nhiều khi không có cần phải chờ 2-3 tháng đâu. Có thể nói là cô Ngọc ơi, chỗ này nó từ chối tôi nhưng mà tôi muốn cô Ngọc kiểm tra lại kỹ hơn. Yeah. Nhiều khi một người loan officer mà làm việc lâu năm, họ có kinh nghiệm, họ nói là ồ, cái này tôi có thể chỉnh được, ồ, cái này tôi có thể sửa được, mua được liền luôn, đúng không chị?
10: Dạ, trên thực tế là đúng là cảm ơn cái câu chuyện của Thuận, và cũng chia sẻ với quý vị một cái câu chuyện mới ngày hôm nay thôi. Thì mình có một khách hàng, họ đã có cái pre-approval của một nhà băng lớn, mình xin phép là không nói tên, là có một cái nhà băng rất là lớn, đã có cái pre-approval rồi, và họ đã chuẩn bị đi vô trong cái contract của cái nhà. Thật ra là họ cũng vô contract luôn rồi. Nhưng mà trong cái quá trình bây giờ vô contract rồi thì bên nhà băng họ có yêu cầu khách hàng của mình là bổ sung những cái giấy tờ theo yêu cầu của nhà. Bây giờ mới bổ sung giấy tờ nha quý vị. Theo yêu cầu của nhà băng thì khách hàng của mình rất là ngạc nhiên, là tại vì họ không có những cái giấy tờ theo yêu cầu của nhà băng. Và vì vậy thì cái hồ sơ vay tiền của họ đã bị chững lại sau khoảng 10 ngày khi mà đã vô contract. Thì họ tìm tới mình. Đúng là ngày hôm nay luôn, họ tìm tới mình thì họ nói là bây giờ không biết làm sao, tại vì sợ rằng là mất cái tiền đặt cọc. Thì mình có hỏi là ồ, vậy thì cái lúc mà anh chị xin cái pre-approval đối với nhà băng của anh chị đã coi qua hết cái phần income của anh chị về giấy thuế hay chưa? Thì anh chị có nói rằng là không, họ không có hỏi, tại vì tôi banking lâu năm, họ thấy tiền tôi trong nhà băng bao nhiêu đó là họ cho thôi, chứ tôi không có hỏi, không có đưa giấy tờ gì thêm. Thì mình nói là ồ, Thật ra đó, nếu mà mình làm một cái pre-approval letter, nó là một cái bức tranh, nhất là cho lending ấy, là nó là một cái bức tranh, nó nhiều những cái yếu tố, chứ không phải chỉ là tiền ở trong nhà băng, mà nó còn phải coi giấy thuế, coi nợ và coi tất cả mọi cái, đáng lẽ là mình nên coi rõ ngay từ đầu. Thì thật ra là cũng rất là may là tụi mình ngay lập tức là có một cái chương trình vay khác, ngoài nó không giống như những cái chương trình trong nhà băng đó, thành ra mình thay đổi được cái chương trình vay này và mình giúp được cho cái người khách để tiếp tục được cái hồ sơ vay tiền.
9: Mình biết là dung lượng thời gian của chương trình cũng gần hết rồi, nhưng mà em muốn đặt thêm một câu hỏi cho chị nữa. Ví dụ như bây giờ một người khách họ làm lâu năm, họ đã dành được 60.000, 80.000, 100.000, mà người khách hỏi là bây giờ tôi có nên đao hết 100% hay không, hay là tôi nên giữ lại một cái phần nào đó để cho tôi có tiền gối đầu, tiền an toàn. Thì với là một người làm loan lâu năm như chị đó, thì chị nghĩ là khách hàng nên, ví dụ như họ có 100.000 đi, và khả năng của họ cũng cả thuộc dạng thoải mái, thì chị sẽ cho những cái lời khuyên gì để cho họ giữ cái tiền, cái giữ lại bao nhiêu tiền để cho có một cái sự
10: mình chắc
9: đó.
10: Chắn đây là một cái câu hỏi rất là hay. Mình theo như cái kinh nghiệm của mình thì mình sẽ không, cũng tất nhiên là tùy khách hàng, đa số thì mình sẽ không để cho các anh chị, mình không khuyên các anh chị dồn hết 100% tiền saving của các anh chị vào trong căn nhà đâu. Nếu các anh chị được qualify cho một cái khoản vay nó tương đối là nó cao hơn so với cái con số mà anh chị đang có hiện giờ, thì mình cứ max out cái khả năng vay tiền. Bởi vì cái dòng tiền khi mà nó còn linh động trong trưng mục nhà băng của anh chị, đó là cái dòng tiền mạnh nhất. Anh chị hãy nhớ là như vậy. Còn tiền mà để vào bất cứ một nơi nào, sau này anh chị cần mà anh chị rút ra, nó cũng sẽ hơi tốn kém. Dòng tiền đang có sẵn ở trong nhà băng luôn luôn là dòng tiền mạnh nhất. Cái đó là chưa kể khi chúng ta bắt đầu có nợ nần thêm ngày càng nhiều, chúng ta có những cái investment, thì quý vị càng cần phải có một cái khoản dự phòng. Đây là cái số tiền mặt anh chị đang còn lại trong nhà băng, bởi vì nó bảo nó cho mình một cái sự an tâm khi bất cứ cái tình huống nào của thị trường xảy ra nó không có thuận lợi như mong muốn, mình vẫn có cái khoản dự phòng để mà mình trả. Cho nên đừng có xuống hết tay để đặt hết tất cả mọi cái vào một cái tài sản cố định.
9: Cảm ơn các bạn đang xem chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp. Thì Thuận và chị Ngọc sẽ lên cách tuần vào ngày thứ tư, khung giờ là 6-7 giờ, để chia sẻ những cái kiến thức quan trọng về bất động sản. Khi có bất cứ nhu cầu nào về mua nhà, bán nhà, quản lý tài sản cho thuê, thì mọi người có thể gọi trực tiếp cho Thuận với số điện thoại là 832-990-9380. Một lần nữa là 832-990-9380. Khi cần một người mà cho vay an tâm, cũng giống như là tiền lời hợp lý, thì có thể gọi cho chị Ngọc.
10: Số điện thoại của mình là 832-764-4026. Một lần nữa là 832-764-4026.
9: Thuận và chị Ngọc xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp lần sau.
10: Cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Hoa sáng dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc câu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uy Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Uy với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uy và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
9: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada, có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.